0: Бачимо на сканері аналогового відео ворожий впівдрон ВТ-40. А ось тут ми повинні проїздити. Подавлення. Впав.
1: Продовжуємо рух.
2: На позиції доїжджаємо за годину і одразу в укриття. Небезпека знову з неба.
3: Зараз є загроза з неба. І працює подавлення, щоб не освічилось на вулиці, щоб розвідники ворожі нас не засікли. Тому краще спуститися було в укриття і перечекати. Так часто літають. Це молнії, ланцети, розвідники, FPV. Протягом години може бути декілька.
2: Артилеристи на цій позиції віднедавна. І ворог не знає про її місце розташування. Тому не припиняє спроб з пошуку, облітаючи по кілька разів одні й ті самі посадки.
3: Їхня основна ціль – це виявлення такої машини, як наш салат «Цезар», жирна ціль. Коли вони їх виявляють, то тоді не тільки розвідник летить і в піві на радіокерування, а за ним прилетить уже й оптоволокно.
2: Провівши в укритті майже годину, бійці кажуть, можемо вийти до машини, поки небо чисте. У відстійнику артилеристи розповідають про переваги своєї САУ.
4: В гарматі тут є два комп'ютера. Є комп'ютер, який в салоні. Ти там просто вводиш прям ворожий, так сказати, XY, їхнє місце розташування. Але перед цим ти маєш підготовити гармату до цього, до бою. Зарані ти це робиш. Так як там балістичний калькулятор, ти вводиш туди метеодані, вводиш ціль, і воно просто розраховує. Це, і з того комп'ютеру воно все переноситься на цей комп'ютер просто.
2: Французька САУ «Цезар» повністю комп'ютеризована і створена, як кажуть бійці, для людей. Машина має велику дальність стрільби, точна та готова до бою за хвилину. Це час, потрібний на розгортання. Цілі різноманітні.
4: Це жива сила, це ворожі укриття, це техніка, а в основному це артилерія, ворожі точки взльота їхнього БПЛА, FPV. Подавляємо. Живас все, просто все.
2: На завдання воїни 148-ї бригади виїжджають лише поки світло. Вночі ворог може легко відслідкувати, звідки здійснено постріл. Повертаються з роботи у відстійник не одразу, аби рашисти не могли відслідкувати місце знаходження машини. Та буває, що ворог все ж помічає САУ. І тоді по ній летить все і одразу. Саме ця машина нещодавно з ремонту. На колишніх позиціях по ній відпрацювали російські дрони.
5: Получається, в'їхало біля ствола і кумулятивом пропалило, аж тут в бачку для масла встановився кумулятив. Дверку цю вирвало, на ящику повністю вирвало.
2: Та дрони – це не єдине, що може вразити САУ. Рашисти активно використовують каби.
5: В основному 250 і 500.
6: Це комбат-код 50?
5: По звуку і по кількості. Ну так за день десь порядка 15-20 штук прилітає в квадраті.
2: На роботу чекати довго не довелося. Розвідники передали координати посадки, у якій накопичився ворог. Тож десантники відправляються на бойове завдання.
7: Це виходить до роботи, да?
4: До роботи,
5: Їдемо вбивати.
2: На вогневій бійці розгортаються за 2 хвилини.
8: По готовності один вогонь, по готовності один вогонь. Як прийняв?
4: Наводимося. Один вогонь плюс.
9: Робота!
10: Постріл!
2: За першим пострілом другий, третій і четвертий.
10: Постріл!
2: Ціль вражено. Треба миттєво згортатися. Ворожі дрони вже у небі.
4: Уходимо, маскуємося, FPV. Уходь.
7: Може засікли, що це і подняли зараз. Поки вона долетить, то ми вже будемо вдома.
2: З позиції ми виїжджаємо за годину і протягом 2 годин повертаємося на відносно мирну територію, проїжджаючи повз десятки знищених рашистами сіл Дніпропетровщини. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
11: Допомогти нашим Збройним силам і зміцнити обороноздатність країни покликана велика армійська реформа, яку мають презентувати у червні. Перший етап, за словами радника міністра оборони

0: Стерненка буде стосуватися підвищення грошового забезпечення. Приміром, українські піхотинці і штурмовики зможуть отримувати мало не 400 тисяч гривень на місяць. Має запрацювати і нова система короткострокових контрактів. Та найбільше наші захисники чекають чітких термінів служби, якщо не демобілізації, то справедливої ротації. Що відомо про реформу війська на зараз, знає Христина Величанська.
1: Це військовий на позивний Балу добровольцем пішов у ЗСУ у березні 23-го. У 43-й бригаді він пілот розвідувального дрону «Фурія». Та щоб очі бачили більше, аеророзвідники працюють на позиціях максимум до 8 кілометрів від ворога.
2: Очі – це і глаза піхоти, і глаза артилерії. Очі – це все.
1: А це означає життя в бліндажах в умовах постійного полювання ворога.
2: У нас кожен день хочуть там вбити. Ти не знаєш, ти проснешся, не проснешся, бо що там постійно то мовня, то каби, то ланцети, то що ж туди прилітає. І при цьому тебе зарплата в два рази менша, чим у обичного роботяги.
1: Базова зарплата військового – 23 тисячі, плюс бойові за кожен день на позиції. 100 тисяч, про які всі говорять довкола, Балу ніколи не отримував. А вдома треба навчати двох дітей, забезпечувати родину. На передовій у військових теж витрати. Оренда житла, а вона там на рівні з Києвом, щоденні життєві потреби.
2: Машина на війні – це постійні розходні. Ремонт, гума, запчасті, обладнання, повербанки, газові балони, окопний побут також покупається за власні кошти.
1: Президент Зеленський уже анонсував збільшення зарплат військовим. Новий етап армійської реформи мав би стартувати у червні.
3: Мінімальний рівень має бути не менше, ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій – більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат.
1: Найбільша мотивація буде для піхотинців – від 250 до 400 тисяч на місяць. «Українська правда» оприлюднила ймовірну формулу. Ті, хто підписав бойові контракти, можуть мати 10 тисяч за кожен день на нулі, 20 тисяч за зачистки чи повернення позицій, 40 тисяч за проведення наступу. Підвищення зарплат торкнеться всіх – від солдатів до командирів корпусів, і це мотивує військових.
2: Гідна зарплата військовим є критично важливою. Це елементарна повага держави до ризику, на який йде захисник. І найголовніше, це спокій за тил, за власну родину.
1: Втім, поки до кінця не зрозуміло, на кого конкретно нові доплати розповсюджуються. Головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю «Мілітарному» вказує військових, які беруть участь в активних бойових діях.
4: В першу чергу, це для тих категорій, які беруть участь в активних бойових діях. В першу чергу, це для військовослужбовців, механізованих, мотопіхотних, десантних, десантно-штурмових мається на увазі, штурмових, бригад морської піхоти, тобто ті посади, яких бракує на полі бою. Це повинно створити додатковий стимул.
1: Але самі захисники та військові експерти закликають подбати про всі сили оборони.
5: А диверсанти, наприклад, а снайпери, пілотів як рахувати. Ми розуміємо, да, навіть в сучасній війні багато чого вирішує піхота. Але є інше.
1: На втілення фінансового задуму потрібно до 110 мільярдів гривень. Джерела поки невідомі, які чіткі розрахунки, щоб уникнути корупції.
5: Скільки людина перебувала на лінії боєзіткнення? Як це рахувати? Якщо людина пробула 23 години 39 хвилин, це рахувати чи не рахувати? Що таке лінія боєзіткнення? Що таке не лінія боєзіткнення? Це має бути прописано в розпорядженнях, в наказах безпосередньо по Міністерству оборони.
1: Для справедливого нарахування доплат уряд розробляє трекер-контроль за кожним солдатом. Це має побороти схему у формуванні виплат та визначення точної кількості днів на лінії фронту. Військовий адвокат Роман Лихачов каже, що в нарахуванні бойових у командирів і нині чимало проблем. Це слід змінювати.
6: Зараз аудит просто виставляє мільйонні збитки, нібито командири неправильно нараховували. Бо багато чого обіцяємо, а потім наступають критерії, навіть коли командування військових частин боїться платити додаткову винагороду, а завтра прийде аудит.
1: Додатковою мотивацією для залучення до лав ЗСУ можуть стати короткострокові контракти.
4: Ворог постійно намагається наростити кількість свого угруповання, так і ми повинні адекватно відповідати на зростання його чисельності.
1: Генштаб пропонує кілька видів контрактів. 6-9 місяців для військових, які звільнили за станом здоров'я, але бажають продовжити службу. 10 місяців для тих, хто зараз у війську. 2-3 роки для новобранців. Підписати їх можуть усі, і той, хто лише думає про службу, і той, хто давно мобілізований. Далі військовим передбачена можливість відсрочки. Це не демобілізація, але шлях до неї.
4: Демобілізація наступає, коли закінчується війна і завершується особливий період. а ми маємо на увазі звільнення. Звільнення під час війни. Це важливе питання, яке нам відкриває для наших військовослужбовців, ну, якби світло наприкінці тунелю.
1: А щоб фронт через відстрочку бійців-контрактників не посипався, потрібно залучати іноземців у військо, певні експерти. Міноборони працює над фінансовою винагородою для піхотинця-іноземця та гідною зарплатою.
6: Багато хто хоче приїхати, але не може навіть купити собі там той же квиток на літак, наприклад. І ми отримуємо професійних військових, які такі ж 3-4 тисячі доларів готові працювати, бо для той ж Колумбії це просто нереальні гроші.
1: Величезний мобілізаційний ресурс СЗЧ. Їх, за даними Міноборони, понад 200 тисяч. Якщо їх правильно мотивувати, над чим уже працюють, можна повернути значну частину втікачів. Найперше обіцяють спрощення переведення, якщо військовий обирає ту ж посаду в іншій частині. Потрібен лад і в навчальних центрах, після яких новобранці хочуть втекти.
6: З цими людьми дуже мало працюють насправді. Ми можемо скільки завгодно проводити мобілізацію, якщо людина, не доїжджаючи до навчального центру, вже біжить звідти. Ну, це ж неефективна мобілізація.
1: Справедлива мобілізація, чіткі терміни служби, підвищення зарплати – ці критерії можуть вплинути на потенційних новобранців, які досі роздумують, чи йти в Сили оборони. Принаймні на це розраховують автори реформи.
7: Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації, де інколи відбувається просто суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз. Армійська реформа – це фокус номер один команди Міністерства оборони на даний момент.
1: Наразі в розшуку від мобілізації майже 2 мільйони людей, яких можна і треба мотивувати. А вже після цих змін Міноборони обіцяє наступний етап – реформу ТЦК і навчальних центрів. Христина Волочанська, Факт ІСТВ, Марафон. Єдині новини.
0: Його мотивація – захист рідної землі. Сергій Криніцький, піхотинець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, 346 днів утримував передову позицію. Навіть після загибелі двох побратимів він не здався ворогові. На його рахунку численні знищені окупанти, навіть полонені. До того ж, усі ці довгі 346 днів чоловік вів відео-щоденник, фрагменти з якого ви зараз зможете побачити.
8: Привіт, сьогодні 24-те. Листопада була знову чергова атака русських. Ну і от що з ними сталося. Злягли в чесному бою, дурачки. Улізли не туди, куди треба.
9: Це, напевно, найбільш незвичний відеощоденник. Його автор – 42-річний Сергій, уродженець Хмельниччини та піхотинець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
8: Я його взагалі знімав сам для себе. Ну, так, на спогад, який те, навіть там і вдома десь комусь щось показати було, що чим я займався.
9: А займався Сергій обороною передової позиції у Часовому Яру. На лінії вогню він пробув аж 346 днів. За цей час він разом з побратимами відбив незлічену кількість штурмів. І цьому є відеопідтвердження.
8: Заодно і порахуємо, скільки їх є. А ну-ка. Їх ми маємо раз, два, три.
9: Тільки на цьому відео 13 гвинтівок, і усі вони трофейні. Загалом, на рахунку Сергія Криніцького, 23 підтверджених ліквідованих окупанти. А ще боєць узяв у полон 6 росіян.
8: Мені був наказ, щоб захватити цю висоту, цей терикон, ну цей периметр. І вони йшли практично, ну як не кожного дня, ну через день це точно.
9: Його позиція більше нагадувала нору, яку воїни постійно намагалися розширювати, адже це питання виживання.
8: Маємо і купаємо отаку собі нірку, щоб сховатися від того диму, від тої всякої херні. Купанням. Тим краще і глибше купаєшся, тим будеш трошечки живіше.
9: Але тіло по хлопцях усе, що тільки є на озброєнні рашистів. До прикладу, ось так позиція виглядала згори.
8: Розгромили, розбомбили, якщо цього замало, кидають отакі зажигалочки, щоб крашечку горіло.
9: Не шкодували росіяни і дронів.
8: Всім привіт. Оце одно летіло. Це протитанкова хуйня. Танкова міна, вони по людях кидають. А така
9: Усе забезпечення надходило до позиції важкими дронами, розповідає Сергій. Перед похолоданням вампірам навіть вдалося доставити бійцям буржуйку. Однак використовувати її треба було обережно, адже тепло демаскує. Те саме з приготуванням їжі.
10: Всім привіт. Отак, народ, ми робимо зажарку для щурпи.
9: На жаль, логістика перебуває під постійним прицілом окупантів, тому далеко не всі доставки долітали до бліндажу. Але із-за такого розкладу Сергій знайшов вихід.
10: Але бувало, що по 3-4 дні взагалі не було нічого. Але я сильно не турбувався, мені ворог приносив і поїсти, і покурити. Кемли, Вінстони. Честер, Ява.
9: Спочатку на позиції Сергій був ще з двома побратимами. Працювали позмінно. Поки один чергує на спостережному пункті за переміщенням ворога, двоє облаштовують бліндаж або відпочивають.
10: У нас на даний час було спочатку троє, потім один побратим загинув. У нас було двоє. І ми через кожних 2 години зимою мінялися, бо там більше неможливо було витримати на тому холоді.
9: На жаль, це була не єдина втрата. В один з днів російський дрон цілить і в другого побратима.
10: Побратим мій був, з яким я майже рік пробув на позиції. Задушили сьогодні ввечері мужика. 43 роки було. Отака то наша доля, бля.
9: Та навіть один Сергій продовжував утримувати позицію і після цього відбив ще серію штурмів. Невдовзі ж командування приймає рішення. Позицію треба залишати заради збереження життя.
10: Саме ж в полі не воїн. Недоцільно просто її було одному утримувати. Я тихенько юнічкою, ні місця, нічого. Командир каже, даю добро. Ось так ми добираємося. От обстановка.
9: 25 кілометрів. Пішки. На слабких ногах, які майже не ходили останній рік. Він впорався та вижив.
10: У мене найбільше бажання було це там вижити. А повернутися додому, це вже коли вижив, це вже другий, як говориться, другий план. Ну, якщо вижив, то значить десь і вдову десь повинні повернутися треба, правильно?
9: Сергій Криніцький – герой України. Офіційно. Із присвоєнням найвищої нагороди – Золотої зірки. На запитання про нагороду чоловік сором'язливо відповідає, що навіть не очікував на якесь додаткове визнання від держави. А ще ділиться. Осягнути те, що він зробив, допомогли дитячі очі, у які він зазирнув під час однієї зустрічі зі школярами.
10: Не даремно я там був. Не даремно я захищав нашу землю і цих діток, щоб мали змогу навчатися, бачити те ясне небо. Це взагалі всі люди, яких є можливість побачити це небо чисте. Що ми там стоїмо не даремно, не тільки я, всі пацани, які є, всі побратими.
9: Нині ж Сергій вже пройшов реабілітацію та повернувся до рідної роти. Каже, вони тут єдина родина, і змінювати її на службу в тилу він не хоче. Бо зайві руки тут завжди потрібні. А ще потрібна і наша з вами підтримка. Нині 24-ка відкрила збір на секретний зв'язок, який допоможе убезпечити обмін інформацією між підрозділами. Потрібно 500 000. Долучитися до збору на цю систему ви можете за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Ігор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти. СІТВ. Єдині новини.
0: Його невтомна благодійність не залишає нікого байдужим. Військовий волонтер Григорій Янченко, якого українці знають як дядька Гришу, активно волонтерить із 14-го. Зібрав уже майже 15 мільйонів гривень і став справжнім символом незламності. Йому 78 років, він колишній десантник, прикутий до крісла колісного. Унаслідок тяжких поранень втратив обидві ноги і пальці на руках. Та легендарний волонтер має непохитну волю, продовжує безперервно їздити містами України і збирати величезні суми грошей для наших захисників.
11: Слава Україні!
12: Героям слава!
11: Героям слава!
13: Дякую!
12: Ми вас дуже любимо, шануємо за те, що ви така хороша людина. Ви робите дуже багато.
0: Легендарний військовий волонтер дядя Гриша збирає в закарпатському місті Мукачево донати для ЗСУ. За його спиною 2 прапори – України та рідного Херсону. Гроші для військових перехожі складають у спеціальну скриньку.
14: Зброю я тримати не можу, тому що бігати теж не можу,
13: але чимось я можу ж таки допомогти. Постав відро із написом «З допомога Збройним силам», і то люди будуть тобі донатити, і ти на ці кошти будеш допомагати військовим.
0: Григорій Янченко – колишній десантник. Йому скоро виповниться 79 років. Він прикутий до крісла колісного. Внаслідок тяжких поранень втратив обидві ноги і пальці на руках. Та попри це він активно волонтерить вже 13-й рік поспіль. Під час окупації Херсону залишався у місті. Щодня виїжджав у людні місця, вмикав українську музику та збирав гроші, які таємно передавав нашим захисникам. Виїхав лише після прямих погроз з боку ворога.
13: Я тими піснями підтримував херсонців своїх, надихав, що все рівно прийде час і українське військо звільнить Херсон. Ну так воно і сталося.
0: Дядя Гриша виїхав до Запоріжжя. Рік тут збирав гроші для фронту. Коли донати стали меншати, у січні 24-го вирушив у свій перший тур Україною. У його маршруті незламності великі міста. Дядя Гриша подорожує самостійно потягами, а на місцях пересуватися йому допомагають волонтери та знайомі.
14: Дядя Гриша до нас постійно два рази на рік приїжджає, проживає у мами в селі, йому подобається Закарпаття. Він вже знає, де кращі точки для збору, для донатів, там і він там пересувається.
0: У кожному місті волонтер перебуває тиждень. Усе необхідне бійцям купує сам і особисто везе наприкінці місяця на передову.
13: Треба постійно збирати кошти і вести допомогу нашим бійцям. Зараз я просто допомагаю двом підрозділам на Покровському напрямку. Це 25-та бригада, 59-та бригада.
0: Про свою роботу звітує на сторінці у Фейсбук. Каже, у 2014-му захисникам потрібні були теплі речі, одяг та взуття. Тепер найбільше вони потребують дронів.
13: З часом почалася більш продуктивна допомога, тобто оптика прицільна вже перейшло на те, що закупляєш старлінги, дрони, генератори, все таке дороговартосне.
0: За роки волонтерства дядя Гриша зібрав майже 15 мільйонів гривень і став справжнім символом незламності. Українці слідкують за його маршрутом, шукають у містах, фотографуються з ним і щедро донатять. Для ветеранів він найкращий мотиватор.
15: Це від нашої команди хочу вам подарувати. Велика Липотинка, Херсонська область. Я сама звідти. Це людина з великої літери. Я його ще пам'ятаю біля фабрики нашої Херсонської з 14-го року.
16: Ветеран війни, боєць 61-ї бригади, пройшов операцію на Курській області, отримав там поранення. І благодаря патріотам, волонтерам, людям, яким ми не байдужі, на тому ми і тримаємося.
0: Із Закарпаття волонтер поїде до Чернівців, а звідти – на передову. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV, єдині новини.
17: А далі історія з Харківщини, яка сколихнула і об'єднала країну. У лютому у Богодухові окупанти вбили трьох дітей їхнього батька і зруйнували їхній дім. Вижила лише вагітна мама Ольга. За місяць народилася Катруся. Жити їм було ніде, житло було орендованим, тож компенсації мати не отримала. Дізнавшись про таку біду, Факти оголосили збір на будинок для Катрусі, і сталося неймовірне. З усіх куточків країни, із-за кордону надходили донати. А потім про це дізналася влада і благодійники. І тепер у Катрусі та її мами є власний дім. Дива таки трапляються, стверджує Тетяна Доцяк.
18: Катрусі, ти щаслива?
0: Своїм маленьким кулачком Катруся ніби засвідчує важливий документ – договір про купівлю будинку, в якому відтепер вони житимуть разом з мамою. Бачити посмішку на обличчі донечки – найбільше щастя, каже мама Ольга.
19: У Каті буде нове жилье. Не віриться, чесно.
0: Вона хотіла б жити там всією великою родиною, каже Ольга. Та росіяни вбили її чоловіка Григорія, важкопораненого фронтовика, двох синів – дворічних Владика та Іванка і донечку – однорічну Миросю. У лютому будинок у Богодухові, де мирно спала родина, росіяни атакували бойовим дроном «Герань-2». Вагітна Ольга вижила, бо спала в іншій кімнаті. Вона до останнього вірила, що її діти і чоловік живі.
20: Знайшли один дитинка. Да.
18: Знайти сили жити далі допомогла Катруся, каже Ольга. Дівчинка народилася за місяць після трагедії, та жити їм було ніде. Лиш тимчасовий прихисток і компенсації від держави не було б. Зруйноване житло не їхнє. Тоді факти оголосили збір на будинок для Катрусі і сталося неймовірне. Люди надсилали великі й малі донати, пропонували одяг, іграшки, памперси. Ольга каже, ніколи не думала, що на допомогу прийдуть абсолютно чужі люди.
21: Чесно сказати, я не ожидала. Дівчина даже там, може, вона сказала, що в мене нічого немає, але я хочу Катрусі передати щось. Я не хотіла приймати, але я кажу добре, щоб вона не обідалася. Такі люди є.
18: І саме завдяки небайдужості тепер у них з Катрусею є свій дім. Затишний, добротний, світлий.
21: Мабуть, тут зробимо дитячу трошки.
22: А це велика зала?
21: Тут зала, да, велика. Я думаю, там диван поставимо, а тут кроватка буде.
18: Три кімнати, окрема кухня, вбиральня, дім теплий з газовим і дров'яним котлом, а на подвір'ї сад.
21: Тут же ж камін є ще. Мені подобався цей камін, зимою буде тепло.
18: До останнього не вірила, що мрія може здійснитися, каже Ольга. Та коли за два дні на дім для Катрусі зібрали понад півмільйона, почала шукати будинок. Обрала райцентр у новій водолазі. Це тил, де відносно безпечно, є лікарня, садочок і навіть підземна школа. І більше шансів знайти роботу, каже Ольга.
21: Мене Катя держить, я хочу вперед іти. А вперед це тільки нянчиться, кормлення там, що в нас, підгузники зараз, розвівайки. Вона вчора крутилася на дивані, отак лежачи. Це просто для мене. Три місяці, вона вже балакає почти що со мною.
18: Та ціни на будинки стартували від мільйона. У новій водолазі чимало переселенців і ринок нерухомості вибухнув. Але факти не зупиняли збір. Ми вірили, завдяки вашій підтримці у Катрусі буде дім. І неймовірний розголос створив справжнє диво для молодої вдови.
21: Голова Харківської області подзвонив, сказав, що вибирайте будинок. І я була шокірована, чесно.
18: Благодійники знайшлися майже одразу і зголосилися сплатити всю суму за цей красень будинок. Щасливій мамі запропонували обрати з чотирьох варіантів найкращий.
23: Основний напрямок в нас – це допомога військовим частинам. Ну, а тут така ситуація, що не можемо не відреагувати і не допомогти цій родині.
22: Ви повністю оплачуєте?
23: Так, да, звичайно. Звичайно, повністю. На даний момент це порядку 2 мільйонів гривень.
24: Я вітаю вас з укладанням даної угоди. Я бажаю вам всього найкращого і бажаю, щоб цей будиночок став для вас новим місцем сили, натхнення і відновлення. Вам всього найкращого.
21: Дякую.
24: Тримайте, будь ласка, тримайте.
18: Усе було на контролі в начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Тепер він обіцяє системний соціальний захист Ользі і її донечці.
25: Для нас було дуже приємно, коли ми вчора, ну, ми різні варіанти розглядали, і коли у мами Олі загорілися очі, що в неї нарешті буде своє житло, де вона зможе зі своєю донечкою бути в спокійній обстановці, то це основний пріоритет для нас, як для органів державної влади.
18: А кошти, які збирали всією країною на дім для Катрусі, понад півмільйона гривень, допоможуть облаштувати побут, каже Ольга. Та головне – відкладе на освіту, щоб коли прийде час, Катруся змогла стати тим, ким захоче. Завдяки кожному з вас.
21: Дуже-дуже велике дякую, хто одізвався на нашу допомогу. Дуже хорошу освіту хотілося б, щоб вона була у мене умніє, мабуть, в 100 раз.
18: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
17: Тож, не забувайте допомагати тим, хто поруч, і підтримуєте Сили оборони України. Залишайтеся з нами. Слава Україні!
26: Ми боремося за свою країну.
2: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
3: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка – вказує на специфіку діяльності бригади.
4: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
2: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: за свою країну.
1: Ну що, друзі, от і пережили ми черговий бенефіс по Бідабєсі. І треба чесно визнати, що цього року він був бадьорішим, ніж зазвичай. Адже крім ряженої вати та просто непристойних лестощів Путіну та Лукашенку,
2: ми празднуємо, возлагаєм, произносим, уверен іскренне правильні слова, благодаря одному чоловіку, Олександру Лукашенко. Нам легко, за нас все сделал он. Нам только возлагать осталось и говорить пафосно. Ну і це хорошо.
1: Божевільні зет-патріоти примудрялися дуже грізно трусити кулачками. Тобто у них там пройшов позачерговий етап конкурсу «Розбомбимо Київ ротом».
3: Российское военное ведомство объявило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру украинской столицы. В случае попытки срыва празднования Дня Победы в России...
1: Вочевидь, за задумом крикунів, усім українцям мало стати страшно. Оскільки насправді хотілося хіба що позіхнути. Всі ці кінжали та циркони, про які кукурікали чорнороті...
4: Якщо ми допустимо, що будуть приміняться гіперзвукові ракети, і циркони, кінжал, скорість цих ракет більше 6 махів, точнее, около 10 махов, то есть скорость полета их до Киева, ну, составляет порядка, может быть, 10-15 минут, не больше.
1: І так летять вже 4 роки, рахуйте, щотижня. Тобто нічого нового українці точно не побачили. Відповідно, святкова тряска кулачком.
5: Я думаю, всі об'єкти вже намечені зарані. Тобто не зря же сказали, що центр Києва і предупредили многие посольства і, понятное дело, банкове. Я думаю, що це, скорее всего, буде бункер, система управління, система командування ВСУ, СБУ, главного управління. Главное разведывательное управление ВСУ. Все вот эти объекты будут законными нашими военными целями.
1: Хіба що трохи підбадьорила внутрішньоросійську публіку. Адже холопи в останні місяці перебувають у безперервному смутку, якого раніше не було жодного разу за весь час СВО.
6: Чи останнє время я смотрю і що происходит, і слушаю, как-то мне это не нравится.
7: Я вообще не сторонник подобного рода формулировок для того, чтобы...
6: Ну, возьмите, придумайте свою, пожалуйста. Ну, вы же понимаете, вас
7: то, что
6: вопроса...
7: происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажеш.
1: І зітхання ідейної ватушки досить просто пояснити. Справа в тому, що у глибинного народу дуже захворіла не лише печінка від горілки, а й душа. А захворіла ця сама душа через нестачу велічія та забрудненого самолюбства. Адже холопи багато років свято вірили телеку і чекали то парадів на західних кордонах України.
8: Ну, а наші війська повинні вийти к ЧОПу, не только к венгерской границе, конечно, но и к румынской, и к польской.
1: То раздача земли в Одессе.
9: А я после войны здесь останусь, в Одессе. Родня моя из этих земель. Вернусь домой, мы.
10: Землю купите?
9: Да нет, дадут. Когда не восточный гектар, а участникам СВО в первую очередь.
1: Коротше, очікування були ого-го. Ось тільки реальність у якийсь момент взяла палицю і боляче влупила прямо по рожевих окулярах. Тут зет-патріоти раптом і дізналися, що на фронті не те, що там Київ чи Одесу, а малу токмачку роками взяти не виходить.
8: Так буває на фронті, що сьогодні ми успішно наступаємо, завтра нас остановили і почали ми відкатуватися назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя.
1: А дрони ЗСУ настільки ефективно випалюють не лише штурмові групи, а й логістику окупантів, що навіть найчорніші пропагандисти раптом заговорили про позиційний глухий кут.
11: Реально, поки на даний момент тупик. Вот мы видим, что не Украина своими ударами нас на колени не поставит, и мы ее на колени не поставим своими ударами.
1: А потім почали порівнювати нинішню війну з м'ясорубкою Парагваю та Уругваю. І це дуже знаковий прогиб у ворожій пропаганді.
11: Мне немножко страшно. Все больше напоминает события в Южной Америке начала 20 века. Если я не ошибаюсь, война Парагвая против Уругвая.
1: Бачили, як заспівали ішаки? Адже порівняння з Парагваєм кремлівські політтехнологи вигадали ще в перший рік Великої війни. Тоді ж почав розкручуватися темник про війну до останнього українця.
12: Прогугліть там, посмотрите, що таке Парагвайська війна. Вона проходила в кінці 19 віку. Парагвайська війна. Вона длилась довго, і в кінці кінців почали призивати 12-літніх дітей в Парагвай. А чтобы они казались не детьми, им рисовали бороды и усы. Так вот, прошло 150 лет с лишним, а Парагвай так і не оправився від того демографічного удару.
0: Але, як бачите, до весни 26-го року несподівано виявилося, що парагвайський сценарій – це ще один голос танкінських болдерів у власні ворота. Причому там уже загальний рахунок до непристойного доходить.
11: Где там осталось чуть ли не по 10% мужчин с обеих сторон ниже уровня воспроизводства. То есть они в какой-то момент уперлись в тупик. Ну, реально, нужно было им как-то расходиться по сторонам, признать, что никто ничего не добился, и, ну, собственно, и закончить это мероприятие.
0: Крім цього, воєнкори Стешина, ну, дуже турбують перспективи просування окупаційної армії на Донецькому напрямку. А якщо говорити точніше, відсутність цих перспектив.
11: Последние два года наша армия не проводила никаких операций. Вот идет достаточно как бы предсказуемое бадание по линии соприкосновения.
0: Ну а зараз мы вам покажем, что сказал цей же пропагандист Стешин приблизно два роки тому. После чего каждый может сделать висновки щодо эффективности работы украинской армии.
13: Попробую все-таки спрогнозировать действительно освобождение Донбасса. Выход на естественную водную преграду, серьезный рубеж Днепр, да, а потом лишение Украины моря. После чего она превращается в экономическую державу. Да, Одессу, ну, после чего все. Украина превращается в региональную заштатную страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, вот, что, может быть, там дни ее сочтены.
0: Тобто Z-воєнкор обіцяв глядачам вихід до Дніпра, а тепер ниє про глухий кут і закликає Путіна згорнути лавочку. Це ми якби до того, хто кого останнім часом продавлює і змушує показово закатати губу.
11: Тому що, ну, реально, поки на даний момент тупик.
0: Причому, щоб ви розуміли, це не якийсь окремо взятий панікер. І все більше пропагандистів починають публічно говорити вкрай незручні для Кремля речі. Так, на одному з недавніх ефірів у Z-студії стався справжній скандал. Справа в тому, що з якихось причин здали нерви у відомого крикуна на прізвище Матвійчук. У результаті бабусі з загонів Путіна несподівано дізналися, що їхня сверхдержава, цитата, «видихається і сили закінчуються».
14: Саме страшне те, що сопоставляє сьогодні аналітичні цифри і виводи не тільки западних СМІ, які, звісно, ангажували в точці, а й наших. Приходишь к страшному выводу.
15: Мы потихоньку начинаем задыхаться.
0: Далі Матвійчук взявся скиглити, що коаліція України та європейських країн може в результаті розгромити Росію. Мовляв, ставка на війну на виснаження була помилковою. Якщо зараз не змінити концепцію, фінал для Путіна буде сумним.
14: Нам нав'язан такий темп. Темп поставления обеспечения армии, что наша экономика начинает задыхаться. Если мы будем и дальше опираться на то, что вы сказали в начале передачи, на изматывание Украины, пишем через всей Европы, мы не выдержим этой гонки.
0: Якби щось подібне пролунало в ефірі одного з російських каналів лише рік тому, чувачка б одразу ж забрали до каталажки за статтею про дискредитацію армії. Але зараз настрої в Z-тусовці настільки змінилися, що інші чорнороті навпаки підтримали бунтаря Матвійчука. Мовляв, у нинішніх реаліях взагалі не зрозуміло, за що вмирають солдати на передовій.
16: Тому що виходить, що ми, наш солдат і офіцер на передовій сьогодні вмирає, погибає не по-настоящему, а понарошку. Понарошку погибає. От так виходить. Вони воюють не по-настоящему.
0: Відповідно, війну треба закінчувати, інакше далі буде тільки гірше.
16: Зараз пішов п'ятий рік. Скільки? Нам не говорять, де дедлайн. Скільки ми збираємося, коли закінчиться цю війну. І правильно говорять колеги здесь, що істощаються ресурси, в тому числі чоловічні, да? Економіка садиться.
0: Що тут скажеш? Просто мед, а не тексти. Особливо з урахуванням того, що той же чорноротий Матвійчук, як і Стешин, багато років обіцяв своїм глядачам цілу авоську перемог. Він там навіть Київ щонайменше раз на місяць ротом захоплював.
14: І восстановлювати Україну будемо ми, так як це братська республіка, все одно повернеться в русський мир. Давайте розрушимо, щоб побідити, а потім восстановимо. Я думаю, що наші офіцери-солдати на СВУ хочуть побідити. Війти на банку і потоптати Хрещатик.
0: І те, що вже така публіка починає перевзуватися, має стати вкрай тривожним дзвіночком для Путіна.
1: Хоча далеко не факт, що бункерному дідові взагалі повідомляють про настрої у суспільстві. Наприклад, про те, що так званий новий світовий порядок, про який так мріяв Путін,
17: на зміну прежній однополярній системі приходить новий, більш справедливий многополярний миропорядок.
1: В результаті обернувся тим, що Росія перетворилася на загальносвітове посміховисько. Зараз покажемо вам усім свіжі пости на гибнявому каналі «Два майора». Меня же, как патриота, сильно разочаровывает происходящее. Над Россией открыто смеются. Пожалуй, справедливо. Справедливо над Росією сміються. Це визнають навіть зет-патріоти. Так буває, коли роками займалися самообманом та брехнею. Замість тверезої оцінки обстановки. У результаті дообманювалося до того, що всім курником опинилися на краю прірви. І тут вже багатьом чортам стало не по собі. Прозріння трапляються щотижні, навіть у наполегливих. Тому що бояться полетіти разом з обожнюваним Путіним прямо в тартарари.
18: Ми зараз вміємо діло совершенно з другим типом війни, який був в Першу мировую. Тоді позиційна оборона превышала всі можливості наступлення. Тобто виник позиційний тупик.
1: Де ж ви раніше були мамкіні свідки глухого кута? Ну а якщо серйозно, все це солодке скиглення в стані ворога – це не привід розслаблятися. Навпаки, треба ще активніше працювати на перемогу, що називається «добивати». Як бачите, у путінській Росії немає взагалі жодної магії. Тобто навіть у плані ідеології їх можна і треба далі продавлювати. Продавлювати так, аби домагатися насправді справедливого миру, за який вже віддали свої життя найкращі люди нашої батьківщини.
19: Сапсан працює. Оперативно-тактичний ракетний комплекс, який Україна розробляла майже 20 років, вже вражає ціни на території Росії. Навіть більше, вже йдеться про серійне виробництво українських балістичних ракет, здатних долетіти до Кремля. Чи не здатних? Які насправді можливості має найпотужніша українська зброя? Це батл фактів тижня. Сьогодні на нашому ринзі оперативно-тактичний комплекс «Сапсан». Українська зброя стримування здатна постукати у двері кремлівського бункера. Навпроти, поробка російського ВПК, улюблена зброя московської пропаганди «Іскандер-М». Чи правда, що росіяни зробили версію на 1000 кілометрів? Чому у «Іскандера» і крилата, і балістична ракети, а у «Сапсана» лише одна? І зрештою, скільки нам потрібно ракет для балістичного парапету? Зараз все розповім. Поїхали. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще допомагає просувати відео, тож давайте розвивати український YouTube. А тепер погнали. І давайте я для початку акцентую увагу на наступному. Диво зброї не існує. Взагалі, від слова зовсім. Тобто, навіть якщо у нас дійсно з'явилася власна балістика, то вона не стане причиною того, що завтра бункерний дідо в Москві зробить те ж саме, що й бункерний дідо в Берліні в квітні 45-го року. Будь-яка зброя виконує лише певну, але зовсім не вирішальну роль у неядерній війні. І що головне, вона має бути вбудована у загальну структуру війська. Бо якщо брати балістичну ракету, то лише однієї ракети нам буде замало. Ще мають бути полігони для навчань, інструктори, курсанти, солдати охорони, офіцери штабів, водії і техніки транспортних машин, пускових установок і ще сотні людей, робота яких полягатиме саме в тому, щоб відправити на ворожу землю лише одну однесеньку балістичну ракету. Ну і звісно, одна чи дві ракети – це зовсім не та кількість, яка робить погоду і приносить результат. Ракет має бути багато. Про кількість і тактику застосування сапсанів я розповім вам обов'язково, але поки давайте швиденько згадаємо, що це взагалі за птах такий – українська балістика. Ще у далекому 2006 році наші оборонні можновладці раптом згадали, що радянська балістична ракета «Точка-У» вже, м'яко кажучи, не зовсім відповідає сучасним вимогам. Відповідно, конструкторське бюро «Південне» отримало завдання розробити новий комплекс під назвою «Сапсан». Наказ то віддали, а ось, знаєте, грошей дати забули. Проект прозупиняли у 2009 2005-му, відновлювали в 2011-му і знову зупинили в 2013-му. А паралельно, починаючи з 2011-го, Україна шукала іноземних замовників. З'явилася експортна версія. Називалася вона «Грім-2». Після початку війни на Сході Південне запропонувало відновити, власне, проєкт «Сапсан» на базі ось тих експортних напрацювань. Далі проєкт знов загальмував. За даними Міноборони, на 2021 рік готовність «Сапсану» оцінювалася лише у 80%. До початку повномасштабної війни серійного виробництва розгорнути не встигли, хоча шасі пускової установки демонстрували на парадах на День Незалежності, а дослідні зразки ракет були виготовлені для випробувань в Україні і Саудівській Аравії. Тепер щодо можливостей комплекса. У початковому варіанті для Збройних сил України заявлена максимальна дальність близько 500 кілометрів. Експортна версія «Грім-2» мала дальність обмежену до 280 кілометрів, щоб вкластися в ліміт 300 кілометрів, встановлений режимом контролю ракетних технологій. Найбільша нинішня дальність балістичного «Сапсану» не розголошується, але експерти оцінюють її саме в межах 500 кілометрів. Чи можемо далі? Можемо, але це дуже складно. Буквально за пару хвилин розповім чому, а поки про інші характеристики. Ракета «Сапсан» балістична, твердопаливна, здатна розвивати надзвукову швидкість. У випробуваннях 2024 року була досягнута швидкість понад 5 махів, тобто в 5 разів швидше за швидкість звуку. За цим показником, «Сапсан» швидший за американську ракету «Атакамс» і наближається до характеристик російського «Іскандеру». Бойова частина. Вага 480 кг. Кілограмів вибухової речовини. Це більше, ніж удвічі перевищує вагу БЧ американських ракет «Атакамс». Типові бойові частини – це осколкова, фугасна або касетна, можливо, термобарична, а ось ядерних варіантів, як відомо, Україна не розробляє. А тепер про точність. Ймовірно, ракета «Сапсан» оснащена інерційною системою навігації з корекцією за сигналами GPS і, можливо, і активною головкою самонаведення в фінальній ділянці. Є такий термін – кругове ймовірне відхилення, тобто коли в коло певного діаметру влучає 50% пострілів. Ось як на цьому фото 10 влучань з 20 в темно-зеленому колі. Чим менше діаметр цього кола, тим краще, тим точніша ракета. Так ось, точних даних про точність, я вибачаю за каламбур, «Сапсана» у нас немає. Є припущення, що це кругове ймовірнісне відхилення може становити від 10 до 30 метрів, що в принципі відповідає сучасним стандартам для таких ракет. Для порівняння, точка У має точність до 230 метрів. Тепер, як я і обіцяв, трохи деталей про дальність ракети «Сапсан». Україна фактично добровільно дотримується міжнародних режимів контролю ракетних технологій. Саме тому експортний «Грім-2» зробили на 280 кілометрів. Водночас, дальність 500 кілометрів для внутрішнього використання теж не випадково. По-перше, це верхня межа для ракет малої дальності за класифікацією договору щодо ракет середньої малої дальності, який свого часу забороняв наземні ракети з дальністю понад 500 кілометрів. Україна не була безпосереднім учасником того договору, але де-факто довгий час дотримувалася його обмежень, аби не провокувати гонку озброєнь. По-друге, з практичної точки зору 500 кілометрів достатньо, щоб діставати критичні цілі противника у глибині його території, наприклад, з пускових позицій на півночі України, можливо, ураження зони Москви, а навіть центру російської столиці. Ось бачите, Google мапа нам в поміч від півночі України, якраз до Кремля 500 кілометрів. Звісно, хотілося б трохи далі, ну, наприклад, до Енгельса, одного з російських аеродромів, з якого злітають Ту-95. Там трохи більше, десь 600 кілометрів. Але створення ракети на більшу дальність вимагало б значно більших ресурсів, інших технологій, наприклад, двоступеневої ракети. Та це могло б викликати негативну реакцію міжнародної спільноти. І я ж нагадаю, що проєкт «Сапсан» розпочався ще до 2014 року, тобто до того моменту, коли наші північні сусіди з якогось бодуна вирішили, що вони головні на цій земній кулі. Таким чином, 500 кілометрів наразі це оптимальний варіант, продиктований і політикою нерозповсюдження, і реальними потребами оборони, і, що головне, технологічними можливостями. Ну і звісно, що повномасштабне російське вторгнення у 2022 році надало українській ракетній програмі нового імпульсу. Якщо до цього Сапсан існував лише як дослідний зразок, то після 24 лютого 22-го року його розвиток став пріоритетним проєктом. За деякими даними, значну частину фінансування виробництва забезпечив 5-мільярдний пакет допомоги від союзників, зокрема Німеччини. Але, як то кажуть, ми там не були, свічку не тримали, тому, може, це все чутки. Про успіхи в створенні ракети стало відомо в серпні 2024 року. Українська сторона повідомила про успішне випробування першої вітчизняної балістичної ракети. Хоча прямо тоді не називали тип ракети, то експерти одразу все ж таки пропустили, що йдеться про Сапсан. Перші факти бойового застосування ОТРК Сапсан стали відомі у 25-му році. В травні цього року ЗСУ вперше застосували цю ракету в бою. Ударом майже на 300 кілометрів було знищено російський командний пункт. Це фактично підтвердило спроможності комплексу уражати стратегічні цілі далеко за лінією фронту. А якщо порахувати такі, знаєте, випадки, коли у росіян спочатку щось гучно бумкало, а лише потім вмикалася сирена повітряної тривоги, то таких буде набагато більше. Українські експерти пропускають, що від 10 до 20 ударів по російській території нічим іншим, ніж роботою Сапсана, пояснити складно. Бінго. Отже, давайте робити перші підсумки щодо Сапсану. В чому його перевага? Чи сучасна ця ракета і чи дозволить вона підсилити нашу оборону? І тут беззаперечно відповідаю – так. Але головна перевага нашої балістики в тому, що вона нарешті з'явилася. Тому в першій половині першого раунду один бал я присуджую, я ставлю ОТРК «Сапсан», бо будь-яка балістична ракета все-таки краще, ніж її відсутність. А тепер давайте розбирати російського конкурента – оперативно-тактичний комплекс «Іскандер». Чим він краще, а може в чомусь і гірше? ОТРК «Іскандер» розроблявся як наступник радянських комплексів ще 80-х років минулого століття. Першу спробу замінити застарілі скади і точки в СРСР було зроблено комплексом ОК, але його знищили за умовами того самого договору про ракети середньої малої дальності від 1987 року. Тому вже під кінець 80-х років в СРСР почалася розробка нового комплексу майбутнього «Іскандеру». У 2006-му комплекс прийняли на озброєння російської армії і розпочали серійні поставки до військ. До 2020 року «Іскандер-М» повністю витиснив старі комплекси «Точка-У» у ракетних бригадах Московської імперії. Але давайте одразу маленьку правку. Витіснив не означає, що точки московити виконали на смітник. Я тут нагадаю один з перших таких страшних ракетних ударів про Коматорського весною 2022 року. Тоді на залізничному вокзалі загинули десятки цивільних людей, а росіяни тоді цинічно брехали, що, мовляв, то не вони, якраз розповідали, що точок в них вже немає. Брехали, точки в них були. Але повертаюсь вже до «Іскандерів». Базова версія «Іскандер-М» для російської армії має заявлену дальність до 500 кілометрів. Фактично, стрільба здійснюється на 400-500 кілометрів в залежності від траєкторії та ваги бойової частини. Буквально пару тижнів тому з'явилася інформація, що росіяни мають «Іскандер» на 1000 кілометрів. Особисто я в цьому сумніваюся. Аби отримати таку дальність, потрібно зробити дві речі. По-перше, зменшити вагу головної частини, тобто вибухівки. А по-друге, винайти ракетне паливо вдвічі ефективніше за наявне у росіян. Ну, або третій варіант – зробити ракету більшою, але тоді вона не поміститься на стандартну пускову установку. З іншого боку, відомо, що північно-корейський клон «Іскандера» КН-23 може летіти приблизно на 700 кілометрів. Тому я все ж таки досить уважно ставився до можливості існування такої довгої версії «Іскандерів». Щодо швидкості московицької ракети, орієнтовно близько 2100 метрів на секунду. В польоті ця ракета маневрує і може здійснювати протиракетні маневри. І це справді велике і небезпечне для нас російське досягнення, бо перехопити таку ракету стає набагато складніше. Варто також зазначити, що російські джерела відносять «Іскандер» до гіперзвукових систем, оскільки максимальна швидкість перевищує 5 швидкості звуку. Маса бойової частини від 480 до 700 кілограмів. Існує ціла номенклатура різних типів БЧ для іскандерів. Осколково-фугасна, касетна, протибункерна, об'ємного вибуху, тобто термобарічна, генератор електромагнітних імпульсів для виведення з ладу радарів та електроніки. Ну і, звісно, ядерна бойова частина потужністю до декількох десятків кілотон. Тобто комплекс «Іскандер» для росіян – один з масових носіїв зброї масового залякування. Ну і, в принципі, це зрозуміло, бо ядерна бензоколонка дуже полюбляє крутити атомні бімби до всього, що хоч теоретично можна назвати зброєю. Заявлена точність «Іскандера» до 7 метрів при використанні оптичного каналу наведення. Без оптичної головки точність оцінюється в межах 30 метрів. Для крилатої ракети комплексу застосовується система кореляції курсу з рельєфом, що теж забезпечує високу точність. Тобто, за параметрами точності, що «Сапсан», що «Іскандер» мають бути більш-менш ідентичними. Але є у «Іскандера» унікальна особливість. Він здатний застосовувати два різних типи ракет. Балістична 9М723 «Іскандер-М» і крилаті 9М728. По суті, це аналог морських ракет «Калібр», але все ж таки вже наземного базування. Нова крилата ракета 9М729 – «Іскандер-К» модернізований викликала найбільше міжнародних суперечок. За оцінками західних розвиток, 9М729 – це модернізована версія крилатої ракети, що може мати дальність значно більшу за 500 кілометрів. Згідно з деякими джерелами, йдеться про понад 2000 кілометрів, а потенційно до 2500 кілометрів. Фактично, це вже проміжний клас між оперативно-тактичною та стратегічною ракетою. Росія офіційно заперечувала порушення, стверджуючи, що дальність ось цієї 9М729 не перевищує 480 кілометрів. Однак США і НАТО, звісно, не повірили, звинуватили РФ у таємному розгортанні цієї ракети, що порушує договір про обмеження таких ракет. Саме історія з цією ракетою стала однією з причин і розвалу того договору. Вашингтон заявив, що Москва створила заборонену ракету середньої дальності, і у підсумку в 2019 році цей договір РСМД припинив дію, і Росія більше не обмежена в розвитку таких озброєнь. І тут, звісно, виникає логічне питання, а чому Україна не ставила ціллю створити і крилату ракету для свого «Сапсану»? І в мене є не менш логічна відповідь – а навіщо? А якщо більш докладно, то причин такого рішення – декілька. Обмежені ресурси та пріоритет балістики. Розробка сучасної крилатої ракети великої дальності – це складне завдання, що вимагає іншої технологічної бази. Україна в 2010-х роках не мала достатнього фінансування, щоб паралельно тягнути всі ці дві програми – і балістичну, і крилату. Тому обрали напрямок, де був потенціал ще з радянських часів. КБ «Південна» мало досвід саме у балістичних ракетах, міжконтинентальних та оперативно-тактичних. А ось щодо крилатих, то за них взялися інженери КБ «Луч». Зрештою, там зробили той самий протикорабельний «Нептун», який вже встиг отримати модифікації для ударів по наземним цілям, але це вже зовсім інша історія. А тому давайте подивимось, хто у нас кращий за основними тактико-технічними характеристиками. І ви можете погоджуватися, можете ні, але пишіть все це в коментарях, там я завжди відповідаю. Але що «Сапсан», що «Іскандер» – це, по суті, два майже однакових оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Ну що, летимо далі. Зараз розповім про погане, ну, тобто про проблеми. Ми з вами дорослі люди і прекрасно розуміємо, що якщо у нас буде 10 найкращих в світі балістичних ракет, то для війни з Московією це нам приблизно на 15-20 хвилин рознести якусь одну савослійку. І все. Тобто мало мати ракету, потрібна можливість поставити цю ракету на виробничі рейки. Справа навіть не в ціні, а саме в кількості, достатньої для виконання завдань оперативно-тактичного рівня. Тобто це ураження складів, штабів, полігонів, логістичних вузлів, аеродромів. Головне тут навіть не конкретні цілі, а регулярність ураження. І тепер розповідаю очевидні речі. Навіть без урахування фактора війни розробка і виробництво балістичних ракет – це вкрай складне інженерне завдання. Балістична ракета – це високотехнологічний виріб, який потребує передових рішень у галузі твердопаливних двигунів, систем керування та спеціальних матеріалів. Ну, ось, наприклад, крилата ракета – також складна штука, але під час польоту вона не потерпає від надмірних навантажень, бо швидкість в неї набагато менша. Такій ракеті не потрібен суперпотужний двигун або надміцна конструкція, яка має, крім іншого, ще й забезпечити роботу складної електроніки. Якщо порівнювати, ну, наприклад, з машинами, то крилата ракета – це хороший такий Мерседес бізнес-класу, а балістична – це вже рекордний суперкар. Ключовий елемент для балістичної ракети – це твердопаливний двигун. Такі двигуни суворо контролюються в міжнародній торгівлі. В Україні їх ніхто, звісно, не продає. Без власного сучасного двигуна про повноцінну балістичну ракету можна лише мріяти. Тобто завдання номер один – це навіть не сама ракета, а двигун для неї. А крім двигуна, потрібні ще системи наведення, міцний корпус, що витримає згоряння палива і нагрів під час польоту, та бойова частина, яка здатна уражати цілі. Усі системи мають працювати разом із високою надійністю. Через це створення балістичних ракет вважається одним із найскладніших завдань у ракетобудуванні. Ну і ще красномовний приклад. Власну балістику вміють виробляти лише приблизно 15 країн в світі. Тобто, розумієте, складність завдання не лише зробити ракету, а зробити це в умовах війни. І ще важливо, проблеми з паливом. Свого часу Україна намагалася переробляти старі радянські запаси, але проект накрився мідною тацею. Нині основні надії пов'язані з Павлоградським хімічним заводом, який історично виробляв ракетне паливо, але він розташований лише за 80 кілометрів від лінії фронту. В таких умовах налагодити стабільне виробництво дуже важко, а перенесення виробництва в інший регіон – це гроші і час. І якщо гроші ще можна знайти, то часу в нас обмаль. Другий виклик – інженерно-науковий. Для проєктування і контролю двигунів та бойових частин потрібні спеціалізовані інститути, лабораторії і, головне, фахівці. Частину цього потенціалу Україна втратила. Хтось виїхав, хтось перейшов у цивільний бізнес, хтось зараз на фронті. Окремо діють обмеження на імпорт. Частину потрібної техніки і компонентів легально неможливо купити в ЄС чи США, тому доводиться або створювати власні аналоги всередині країни, або домовлятися з окремими союзниками про складні схеми постачання через треті, а то навіть четверті і п'яті країни. Звісно, я не знаю, що там зараз у нас з виробництвом сапсанів, але ще на початку повномасштабного вторгнення українські експерти називали цифру «нам потрібно випускати приблизно 50 ракет на місяць». Так, це явно не паритет з росіянами, але це та кількість, на яку вони змушені будуть зважати, бо прилітати буде боляче. І знов акцентую, головне – регулярно. А тепер давайте підбивати підсумки цієї половини другого раунду. Я не сумніваюся, що сам той факт, що у нас нарешті з'явилася балістика, це інженерне і технологічне диво. Просто уявіть, що вам потрібно створити ракети в умовах, коли ваші виробничі майданчики під постійним прицілом. Я не знаю, скільки ракет ми можемо робити на місяць, але я впевнений, що попри все, ця кількість буде максимально можливою, а може навіть ще й трохи більшою. Тому, в принципі, в мене є відповідь на питання, а скільки ж ми можемо робити ракет на місяць? Відповідь наступна. Ми можемо на місяць робити максимальну кількість з можливого, а потім ще трохи додатково. Тому давайте авансом поставимо нашим виробничим можливостям 1 бал. Я в них вірю, повірте і ви. А що там у московитів? На Росії, на наш превеликий жаль, ситуація інша. Є технології, є великі виробничі потужності. Науково-виробниче об'єднання «Союз» давно вже випускає твердопаливні двигуни, а стратегічне підприємство «Воткінський завод» виробляє і модернізує «Іскандер-М». Ці підприємства отримують стабільне державне фінансування.

фінансування і розширюють виробництво, наймають нових працівників, добудовують цехи, встановлюють нове обладнання, що прямо збільшує випуск ракет. Російські інженери мають доступ до міжнародних ринків легально або через сірі схеми. Вони закуповують верстати і електроніку в країнах, що не приєдналися до санкцій, насамперед у Китаї. До 2022 року РФ накопичила запас критично важливих компонентів, тому змогла зберегти технологічну базу. У підсумку, російський ВПК здатен не лише виробляти власні тактичні ракети, а й нарощувати їхню кількість. Є ресурси, налагоджені ланцюжки постачання та велика кількість спеціалістів. Це дозволяє запускати та підтримувати серійне виробництво «Іскандерів» і інших ракет – тих же калібрів, кинжалів чи Х-101. Найгірше для нас, що ефект санкцій виявився обмеженим. Росія змогла навіть збільшити випуск «Іскандерів». За оцінками, у 25-му році Росія щомісяця робить до сотні балістичних і крилатих «Іскандерів». Балістика в цієї кількості десь 60-70%. Велика доля критичних компонентів для російського ВПК йде з Китаю. Московські васали Піднебесної знайшли обхідні шляхи постачання, встигли накопичити запас і зараз компенсують втрати імпорту за допомогою товариша Сі. Тому санкції не зупинили російський ракетний ВПК. Навпаки, заводи, що працюють на «Іскандери», перейшли на роботу в три зміни. Але проблема не лише в Китаї. В багатьох російських ракетах стоять і західні компоненти. Тобто РФ знайшла спосіб обходити санкції. І ось якби дотримання санкцій контролювалося жорсткіше, мабуть, і рекордних обсягів випуску ракет у росіян би і не було. Тобто Росія має потужну виробничу базу та доступ до потрібних технологій. Тож її ракети, зокрема і «Іскандер», серійно виробляються і модернізуються. Україна ж тільки проходить початковий етап створення власних систем і стикається з браком двигунів, вразливою виробничою базою та проблемами з постачанням компонентів. Санкції не стали для московитів критичною перешкодою. Навпаки, РФ знаходить альтернативні джерела постачання і продовжує нарощувати можливості свого оборонного комплексу. Тому за підсумками цього раунду Московія також отримує 1 бал. І у нас 2-2 загальний рахунок. Ну, може, хоч в третьому раунді ми переможемо? Зараз будемо з'ясовувати. Але перед тим, як почати, ось вам інформація для роздумів. По-перше, речник повітряних сил пан Юрій Ігнат нещодавно заявив, Росія накопичила достатньо засобів ураження, аби стабільно раз, а то й 2 рази на тиждень кошмарити Україну масованими ракетно-дроновими атаками. По-друге, за самими свіжими даними, Московія має в запасі щонайменше 600 балістичних ракет для «Іскандеру». Це небагато, це дуже багато. Ну і так, про всяк нагадаю, що крім «Іскандерів», у московитів є кинжали, і крилаті ракети, і купа шахедів, але балістика була, є і буде одним з ключових елементів таких ударів. Чому, зараз поясню. Справа в тактиці і величезній швидкості, з якими літає балістика. Тобто тут зрозуміло, чим вища швидкість, тим менше часу на реакцію і складніше цю ракету перехоплювати. Російські ОТРК «Іскандер» стоять в безпосередній близькості до України, тож політ на дистанцію 300-400 кілометрів – це буквально 2-3-4 хвилини. Наприклад, якщо ми читаємо в телеграм-каналі, що виліт балістики з Брянська, то десь хвилини за 2 в Києві вже гепає, бумкає. Так само, якщо летить з Курщини, то пара хвилини під ударом Харків або Полтава. Що стосується цілей, використовуються «Іскандери» переважно по інфраструктурі. Енергетика, газ, тепло, водопостачання – все це дуже муляє Путіна. Ну, це така в нього демілітаризація – створити в Україні гуманітарну катастрофу, яку днями путіністи кошмарили південні області України. Російські «Іскандери» часто працюють залпово. У підрозділі може бути 5-6 установок, і це дозволяє проводити масовані атаки. Одна пускова установка – це 2 ракети, тобто 5 машин за хвилину випускають 10 ракет. Перехопити 10 балістичних цілей одночасно – це дуже складно. Щось та й влучить. Якщо говорити взагалі, то російська тактика дійсно ефективна. Але це тактика, скоріш, залякування, ніж тактика, яка має військову ціль. Зараз поясню примітивно. Якщо росіяни розіб'ють всі українські електростанції, ми з вами будемо по 20 годин на добу сидіти без світла. Як це допоможе захопити Покровськ? Яким чином допоможе наступати на Запорізькому чи Харківському фронті? Чи вплине це на логістику ЗСУ, постачання їм пального чи боєприпасів? Відповідь
Ні. І ось ви зараз можете зі мною не погоджуватися, а якщо так, то всю конструктивну критику чекаю в коментарях, але особисто мені здається, що росіяни зараз використовують іскандери зовсім не так, як було замислено тоді, коли їх лише розробляли. Тобто, в них багато балістичних ракет. Але ми знаємо, що в них багато балістичних ракет. Тому ми навчилися враховувати цю загрозу. Так, не всюди і не завжди. Особливо це стосується цивільної інфраструктури. Але більшість військових розуміє, росіяни можуть вдарити будь-якої хвилини. Тому краще, наприклад, не проводити масових шокувань. А на залізницях, наприклад, не варто створювати скупчень з військових вантажів, а командні пункти маскувати так, щоб жоден БПЛА-розвідник їх не побачив. Тому здебільшого російська балістика працює саме проти нас з вами. Проти тепла, газа чи електрики. Зрештою, електростанцію не посунеш подалі від кордонів, а Петріот чи Айріс-Ті штука дефіцитна і на всі важливі об'єкти їх не вистачає. Тому за тактичні аспекти використання російської балістики я поставлю московитам 0 балів, бо попри великі запаси військових цілей росіяни намагаються досягати іншими засобами. А іскандери для них це скоріше інструмент залякування, хоча створювався, повторююсь, трохи для інших цілей. Тому поки в цьому раунді рахунок незмінний. А що там у нас? Невже можна говорити про українську балістичну тактику? Якщо ракет в нас явно менше, ніж у росіян, причому набагато менше. Я впевнений, що можна. Це, знаєте, як в шахах, коли виграє не той, в кого більше фігур на дошці, а той, хто краще ходить. І тут росіяни знов можуть опинитися у власній пастці. Тобто вся російська військово-логістична інфраструктура побудована на тому факті, що у нас небагато відповідних засобів ураження. Ну, чисто теоретично, давайте будемо рахувати, скільки російських військових аеродромів за 300-400 кілометрів від кордонів з Україною. Чи скільки посадкових майданчиків для вертольотів. Це вже десятки цілей для балістики, навіть для тактичної, тобто до 500 кілометрів. Бити дронами та навіть крилатими ракетами не так ефективно, бо літаки можуть просто вийти з-під удару. А коли ракета долітає за 2 хвилини, то, вибачте, пілоти навіть до своїх машин не добіжуть. Ну або добіжуть, а в тих літаках вони героїчно загинуть за путінський бункер ще до зльоту. І ось, до речі, саме тому були такими ефективними перші застосування атакамс, коли почало прилітати по вертольотним майданчикам на тимчасово окупованих територіях. Бо росіяни тоді банально не очікували, що вони з категорії «окупант звичайний» перейшли вже в категорію «окупант під прицілом». А переносити аеродроми далі вглиб РФ також не найкращий варіант, бо тому ж кабоносцю і літакам прикриття доведеться заливати більше палива, а відповідно вони візьмуть на борт менше бомб. Зменшується і кількість вильотів, ну і зрештою ресурс у літака також не безкінечний. Далі. Росіяни Лео в участку палива і боєприпасів підвозять на 100-150 кілометрів до лінії фронту залізницею, як у Другу світову, яку вони все мріють повторити, але під час Другої світової, вибачте, балістичних ракет не існувало. Тому доведеться московитам переналаштовувати свою логістику, а це знов вплине на забезпечення військ, бо одна справа гнати бензовози туди-сюди на 200-300 кілометрів, а зовсім інша на 600-700. А іншого виходу немає, бо знов-таки під кожну залізничну станцію ППО не поставиш. І, до речі, про ППО. У росіян є комплекси, які теоретично можуть збивати балістику. Це останні модифікації С-300 і новий ЗРК С-400. Але на практиці виявилося, що вони якось не так добре працюють, як про це пишуть кремлівські мілітарі-пропагандисти. Зрештою, навіть ці самі комплекси вже неодноразово ставали жертвами українських дронів і ракет, навіть не балістичних. Ну і давайте не забувати про штаби і командні пункти, де сидять пузаті генерали і полковники, зрештою, під їхніми фуражками центри ухвалення російських рішень. Тобто, якщо говорити в цілому, потенційні цілі для наших ракет у радіусі до 500 кілометрів – це склади зброї та логістичні бази, аеродроми та радари, промислова інфраструктура, штаби, командні пункти, полігони і навчальні центри. Нагадаю, що радіус 500 кілометрів – це якраз до Кремля. Звісно, я не бачу військової доцільності такого удару, але зрозуміло, що така перспектива явно не надає радощів кремлівським жителям. Ну і, звісно, протибалістична робота. Якщо Україна матиме на озброєні балістичні ракети з радіусом дії не меншим за російські іскандери, це змусить росіян відводити свої установки від наших кордонів. Так,
по прикордонним територіях вони все ще будуть здатні наносити раптові удари. Але стаціонарні точки базування доведеться залишити. І тоді, наприклад, по Києву кидати свої смердючі ракети росіяни вже не зможуть. Ну, або будуть відправляти на ці завдання екіпажі смертників. А тепер, як то кажуть, увага на екран. Перший тривожний дзвіночок для росіян вже прозвучав влітку на Брянщині. Там чомусь один «Іскандер» вибухнув, а два були серйозно ушкоджені. Причому відомо, що удар був нанесений саме ракетами. Хто знає, може це були якраз випробування нашої балістики. Тобто, зовсім скоро росіянам точно доведеться прилаштовуватися до нової реальності. Україна матиме власні засоби дотягнутися туди, куди раніше наші ракети не прилітали. І що важливо, ці удари будуть раптовими і швидкими, без часу на якусь адекватну реакцію. Звісно, я не знаю, скільки у нас насправді є зараз балістичних ракет, але я впевнений, що над такими ракетами працюють сотні найкращих українців. І зараз задача номер один – це масштабування виробництва, а тактичні прийоми в нас є. Зрештою, комбіновані повітряні удари першими придумали саме ми. Тому за тактику використання, хоча самих ракет поки ще обмаль, Україна отримає 1 бал. І наш загальний рахунок 3-2. Українська балістика, попри обмежену кількість і складність, в виробництві існує. І чим далі, тим її буде більше. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз. –

0: 144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Хто це там?
4: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
3: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
5: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжети з викриття жалюгідних російських фейків. До речі, робить це нескладно, адже ватна публіка здебільшого настільки безталанна, що вони навіть фейки бадяжить нормально не можуть. Зараз от покажемо всім творчість альтернативно обдарованих.
1: Пока внимание всего мира приковано к подвигам главного миротворца, Зеленский будет стараться крутиться где-то рядом с персидской повесткой. В пекло войны против Ирана уже брошено 200 плюс один украинский специалист по борьбе с дронами.
0: Как вы уже зрозуміли, за поребриком неабияк пригоріло від партнерства України з країнами Перської затоки.
2: Ну вот, что на этих землях делал Лоуренс Аравийский, мы знаем. А вот что Владимир Украинский, не очень пока понятно.
3: В Украине есть такое выражение «дурне поїхало в турне». Вот это он рванул туда.
0: Адже Кремль багато років кукуріков, мовляв, глобальний південь – це їхня зона партнерства.
4: Клуб тех стран, которые вместе с Россией готовы выстраивать безопасность мира, глобального юга, глобального востока. Глобальної Євразії, їх становиться все більше.
0: І тут раптом приїжджає Зеленський і підписує з шейхами десятки оборонних контрактів. Хоча особисто Соловйов тільки-но переконував глибинний народ, мовляв, президент України просто піариться. І насправді ніяких українських фахівців в Арабських Еміратах і Катарі немає.
5: Українці впряму хамять Трампа. Просто впрямую. Говоря, не, мы посылаем наших людей, они обучают, мы работаем с Пентагоном, Зеленский вообще никак не помогает. Это все пиар, это вранье.
0: От тільки вже після підписання контрактів заперечувати очевидне було безглуздо. Тому куратори інформаційної політики РФ терміново свистали на борт усіх немитих для мозкового штурму. Пропагандистам потрібно було хоч тушкою, хоч кабанчиком просадити успіх України на Близькому Сході.
2: Зеленський стремиться без надобності втягнути Україну в війну з Іраном. У Києва не достаточно военных ресурсов, а имеющиеся ограниченные силы направляются на поддержку США и Израиля в конфликте, который не имеет никакого отношения к Украине.
0: Саме так у росіян з'явився новий темник під умовною назвою «Українці гинуть на чужій війні».
6: Сейчас уже понятно, что украинцев в Персидском заливе рассматривают исключительно как расходный материал.
7: Вопрос, устраивает ли это украинцев? Я что-то в этом сильно сомневаюсь.
8: Побольше, Зеленский, побольше украинских специалистов отправляйте на иранский фронт. Вы нам очень поможете.
0: За задумом пропагандистов, подібні розгони мали не лише порадувати росіян, а й викликати в наших людей щось на кшталт пролетарського гніву. А тому до розповсюдження темників підключили українських балаболок-втікачів, скажімо, того ж Шарія.
9: А вообще, ВОЕ українські інструктори не погибли. Київ і Зеленський завжди говорять правду.
0: Ох, уже цей Зеленський думав приховати загибель військових у Арабських Еміратах, але матусіних шерлоків не проведеш. Он і Марті Гавришко знову замість шампуню кремлівські темники надіслали.
9: Срочно появился первый некролог украинского военнослужащего, погибшего в войне на Ближнем Востоке, Анатолия Онищук.
0: І ось на цьому етапі ми повертаємось до того, про що казали на початку сюжету. А мова, нагадаємо, йшла про бездарність російських пропагандистів. Ось на що вони розраховували, називаючи конкретні імена і прізвища, показуючи фотографії нібито загиблих від іранської ракети, що ніхто не буде перевіряти? Ну це тупо і наївно навіть для альтернативно обдарованих зет-патріотів.
9: Появился некролог старшего лейтенанта Анатолия Онищука 1976 года рождения. В публикации говорится, что он был уроженцем Днепропетровского района, служил в подразделении инструктором БПЛА и занимался подготовкой военных, в том числе бойцов союзных стран.
0: Ну а теперь просте, как двери выкриття. Берем фотографію, яку розганяли пропагандисти, і заганяємо пошук, навіть найпримітивніший, через Google картинки. Через 10 секунд все таємне стає очевидним. Так, військовослужбовець дійсно загинув. Але ще 2 роки тому, і в Україні, а не в Арабських Еміратах, ось некролог, присвячений герою, в одному із регіональних ЗМІ.
9: У Луцьку попрощалися з героєм Миколою Сищиком. Молодший сержант Микола Сищик загинув в районі населеного пункту Побєда Донецької області.
0: Тобто, щоб натягнути сову на глобус, російські нікчемо опустились до знущання над мертвими. Людина вже похована давно, зате її вкрадене фото за допомогою штучного інтелекта зафігачили типа в Дубаї. Хоча з іншого боку, вата стабільно тупа і, звісно ж, нічого не буде перевіряти. Сказали по телевізору, що вбили, значить правда.
5: Вот так і живемо.
0: Показово, що відсутністю інформаційної гігієни в глибинного народу активно користуються не лише немиті пропагандісти та блогера, а й генерали Міноборони РФ. Останні, починаючи з минулої осені, ледь не щотижня ганьбляться кредитними захопленнями населених пунктів України. На Куп'янські, Куп'янську злове і половина лиману про села ми взагалі мовчимо.
1: Російська армія освободила ще 2 населених пункти. Группировка войск «Запад» заняла Купинск-Узловой. Это крупный поселок городского типа, который расположен в километре от освобожденного ранее самого Купинска.
10: Красный лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
0: Весь цей бенефіс брехні дістав навіть російських військових кореспондентів. Ми вже показували вам епічне визнання, де мапи, які носить Путін, відрізняються від реальних на 8-10 кілометрів.
9: На некоторих участках отличие закрасов от реальной ЛБС достигает расстояния 8-10 километров. Следует ли говорить, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизни наших бойцов и открытой дезинформации верховного главнокомандующего?
0: Проте чиновники Міноборони РФ так бояться гніву кремлівського начальства, що, схоже, і не думають щось змінювати. От подивіться, як відносно нещодавно Z-патріоти вихвалялися нібито просуванням у Харківській області.
11: Цю неділю російська армія уверенно продвигалась вперед по всій лінії фронту. Бойці групіровки «Запад» взяли під контроль Ковшаровку, Піщане, Шевяковку в Харківській області.
0: Населений пункт Ковшарівка, якщо що, став суперперемогою одразу на всіх кремлівських ресурсах. Один із популярних російських сайтів навіть накатав аналітику, як така грандіозна звитяга змінить все на цьому напрямку.
9: Ситуація міняється.
0: Дрищенська слухали всю цю дичину та неабияк пишалися вітчизною. Ось що означає міць російської зброї. Показали укрофашистам кузькіну мать.
12: Российские войска успешно продвигаются по всей линии фронта. Она сейчас протяженностью почти 2000 километров. Нет ни единого участка, на котором терпели бы поражение.
0: А ось що одразу впадало в очі в подібних розгонах, так це повна відсутність пруфів. Ну от, якщо ви вже взяли селище, у чому проблема із центру відео записати? Зараз телефон є в кожного, а в телефоні є камера. Коротше, друзі, в якийсь момент відео дійсно з'явилося, але, як то кажуть, є нюанс.
13: Сьогодні 31 березня, Ківшарівка зайнята врагом. Ні, це брехня, от дивися, нахожусь в центрі. Ні одного, ні взрива нема там, ні гудящих FPV.
0: Тобто, як і у випадку з Куп'янським вузловим, пруфи з центру викладають виключно українські військові. Ось це Куп'янськ-Вузловий.
14: Доброго ранку, сьогодні 29 січня 2026 року. Я знаходжусь в центрі Куп'янського-Вузлового. За моєю спиною будинок культури. Поруч зі мною Укрпошта. Бачите мене. Навіть без бронежилета.
0: А ось тут вже Ковшарівка. Як бачите, на фоні навіть нема звуків бойових дій.
13: Були флагавтики. Чотири взяли в полон. Одного забаранили.
0: Тобто на п'ятому році повномасштабної війни росіяни опустились до того, що змушені брехать про контроль над невеликими населеними пунктами. І це дуже чітко говорить про те, в якій же знаходиться як окупаційна армія, так і пропагандісти. Останні, до речі, вже тупо не знають, щоб таке вигадати, аби дати холопам надію. Тому в хід регулярно йдуть зовсім бородаті темники.
15: Пока в Раді параліч, Зеленський привычно рванув в Європу з протягнутою рукою. Но на этой неделе подай тур не принес результатов. Из Лондона улетел с пустыми карманами. Из Парижа увез только объятия да поцелуи. Но самый громкий сигнал сейчас исходит из Вашингтона. Пентагон готовится перебросить помощь, предназначенную для Киева, в другую сторону, на Ближний Восток.
0: Слушайте, ну це вже навіть не смішно. Ну тупо щоразу, коли на Близькому Сході починаються бойові дії, федеральні канали носяться із криками, як Україну от-от забудуть усі союзники. У нас тільки за останні роки ціла папка таких страшилок зібралася. Там вже й забув. Бували, зброю не постачали. Навіть дивно, чого Росіюшка досі не перемогла.
1: На Україні тепер дуже сильно переживають, що ситуація на Ближньому Востокі затмить і не так особо активне западне внимание сейчас к незалежной.
16: У них не вистачає ресурсів на оба направлення.
17: Америка готова пожертвувати определенными інтересами на Україні, но не готова пожертвувати інтересами. Ну, значит, смотрите, то, что если... касается Суэцкого канала, Израиль – это военно-морская база США.
0: Ось тут і виникає питання до простих росіян. Ну і як? Хоч раз допомогли вам усі ці солодкі обіцянки? А відповідь настільки очевидна, що правду починають визнавати навіть окремі пропагандісти. Так, відомий дід полковник Баранець із кислими щами повідав глядачам незручну правду. Виявляється, Україна вже й не особливо залежить від зброї з США. Ну а те, що купується в американців за гроші, продовжують постачати.
8: Да, вы знаете, да, иранские события в значительной мере, я вам демагогические вещи говорю, отвлекли Соединенные Штаты Америки, НАТО, а от Украины, это да. Но, внимание, денег меньше не стало, оружия меньше не стало, боеприпасов меньше не стало. А что, разве перестали представлять в режиме онлайн украинскому генштабу разведывательную информацию?

0: Со спутников діє.
1: А це говорить тільки про те, що ймовірно. Фантазії росіян знову закінчаться нічим. Хоча, з іншого боку, давно відомо, що нескладно обдурить тих, хто сам радий обманюватися. Ну а те, що переважна більшість наших сусідів по мапі не лише столовою ложкою точать інформаційні помії, а й вимагають добавки, взагалі не новина. І от чим швидше з подібною інформаційною політикою росіяни здуються і просядуть, тим краще буде для всіх.

0: Що ж, очевидно, ви вже знаєте, що у найтемніші для Росії часи в останкінських пропагандистів для глибинного народу завжди напоготові супер-мега-косир. Цей козир, щоправда, вже давно відійшов у вічність, і гадки немає, які сальто Делчева влаштовують на її кістках пропагандісти.
1: Напрасно говорят, к бабке не ходи. Сегодня как раз тот случай, когда самое время открыть все тайные пророчества бабы Ванги.
0: І оскільки заперечувати мертві нездатні, баба Ванга продовжує руками кочувати федеральними каналами, де магічним чином передбачає різні події, щоправда, вже після того, як вони сталися.
2: І вона сказала, що в год п'яти двоек произойде епохальне событие для всього человечества. Планета получить такой страшный вирус, что могут погибнуть сотни миллионов людей.
3: Великая провидица имела в виду коронавирус.
0: От і в грудні 2025-го ми уважно переглядали прогнози баби Ванги та інших віщунів на наступний рік. О, чого там, друзі, лише не було. І капітуляція України, і котли для ЗСУ, і теплі стосунки Трампа із Путіним.
4: Ванга і сильніші прорицателі 21-го віка все предскажуть на 26-й год уже через пару минут.
5: Нет силы в мире, которая сможет сломить Россию. Она все преодолеет.
6: Трамп должен закрыть вопрос с Украиной. Как всем обещал, тогда Бог поможет ему закрыть вопрос с кризисом в США.
1: В 2026-м Андрей Гиперборей ждет нашу победу.
7: Есть у нас звуковой орешник, что быстрее всех сказочных слов. Я видел Георгия Победоносца, летящего на коне. И я видел, как он бьет змея в голову огненным копьем. Это значит, будет большая победа России в важном городе.
0: А от про що жодного слова не було, так це про потенційну війну Ірану та США. Однак, щойно бойові дії почалися, як чу, просто магія. Виявляється, баба Ванга цю війну давним-давно передбачила.
1: Вона все знала зарані і смертельно боялась грядущого.
5: Весною почнеться війна на Востокі.
1: Скептики скажуть, 28 февраля – це ще не весна, Ванга ошиблась на один день. Но последние свидетели і сновидячі парірують. Тут дело не в точной даті, а в том, що послідует после.
5: Війна на Востокі уничтожена Запад.
0: Далі пропагандисти, нібито зважаючи на передбачення, починають впарювати солодкі для ватного вуха тексти про слабку Америку, про рахунки Ізраїля і потужний багатополярний світ.
1: Отчаянне сопротивление Тегерана неожиданно загонить Вашингтон і Тель-Авів в горячий і кровавий тупик. Самые верные союзники США, кажуться, осознають, що Америка уже не всесильна, а значить, як загнаний зверь, опасна вдвойне.
5: Все сотрясеться, і горе буде людям.
0: І ми б навіть не витрачали свій час на цей бенефіс жалюгідного пустослів'я, але раптом росіяни видали на гора прикол, не проговорити який було б неправильно. Переходимо одразу до фактів. Прелюдії, спойлерів не буде. Просто подивіться. Це буде укатайка.
1: Ванга все это тоже предвидела.
5: Многое сотрясется и рухнет на Западе. И многое поднимется на Востоке.
0: Ой, ну все, ховайся, роздягайся. Ми з вами ще над бабою Вангою сміялись, да? Рухне на заході, підніметься на сході. Це ж треба було так точно проблеми американців в Ірані передбачити.
1: Незрячая ясновидящая, которая никогда не знала Трампа, предостерегала, похоже, именно его. Одумайся, пока не поздно.
5: Многое сотрясется и рухнет на Западе, и многое поднимется на Востоке.
0: На секунду відкинемо іронію і сарказм і чесно зауважимо, передбачення про Захід і Схід не було для нас новим. Більше того, вся наша база НАТО в Естонії з півгодини реготала, коли російські пропагандисти приліпили це нібито передбачення до Ірану. Річ у тім, що раніше на федеральних каналах цим самим текстом баба Ванга передбачала зовсім інші війни.
8: Тогда в Болгарии все знали, что со дня на день немцы войдут в Москву. Об этом писали газеты, трубил радио. И только Ванга знал истину.
5: Многое сотрясется и рухнет на Западе. И многое поднимется на Востоке.
0: Розумієте, що роблять безмозгі ватні чорти? Вони беруть одну фразу мертвої болгарської бабусі і роками приліплюють її до актуальних новин. Наприклад, спочатку все руйнувалося на Заході і піднімалося на Сході під час АТО в Україні.
9: В краю підземних нор і рукотворних гор все сотрясеться.
10: Край подземных нор и рукотворных гор – это, безусловно, Донбасс с его угольными шахтами и так называемыми терриконами.
9: Все сотрясется, и горе будет людям, и многое от этого рухнет на Западе, и многое поднимется на Востоке.
0: Потім тим самим текстом убогі вангували війну Ізраїлю та Палестини.
9: Все сотрясется, и горе будет людям, и многое от этого рухнет на Западе, и многое поднимется на Востоке.
1: Земля – обетованное место военных преступлений и чудовищной трагедии библейского масштаба для простых палестинцев и для народа Израиля. Все, как предупреждала Великая Ванга.
0: А оскільки співробітники федеральних каналов тупо не поважають своїх глядачів, тепер старі пісні про головне звучать і про Іран.
1: Ванга все это тоже предвидела. Отчаянное сопротивление Тегерана неожиданно загонит Вашингтон и Тель-Авив в горящий и кровавый тупик.
9: Многое сотрясется и рухнет на Западе, и многое поднимется на Востоке.
0: Коли здавалося, що пробить дно сильніше буде складно, канал НТВ раптом вирішив підбадьорить хлопів ще й дірявим баяном.
1: Захват Києва бандерівцями без какого-либо ущерба для самого режиму Обами. Организацию вооруженного мятежа под названием «Евромайдан» Вашингтон истратит, по официальным данным Госдепа, всего 5 миллиардов долларов.
9: Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик.
0: Просто для довідки. Вперше цю смішну дичину про темряву і кроліка ми розбирали в антизомбі ще у 2015 році. З того часу, просто вдумайтесь, минуло 11 років. Але криза жанру в русском мірі така, що старі фейки доводиться видавати за нові.
1: Еще на заре 90-х великая ясновидящая знала, что власть на Украине захватят клич, порох, тьма и кролик. То есть Кличко, Порошенко, Тимошенко и Яценюк.
9: Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик.
0: Звісно, ми уявляємо собі здивування бабусі з загонів Путіна, яких через явний старечий маразм обдурити нескладно. Але ж в Росії є й інші глядачі. Ті, які не забули, що за цей фейк канал НТВ вже критикували десятки разів. Адже текст про темряву і кроліка не має жодного стосунку до Баби Ванги. Він був опублікований на сайті приколів. Ось що пише реальний автор цього жарту.
11: Ну, конечно же, это была шутка. Написанный за минуту пост и 3 минуты на изготовление книжки, когда попросили. Мне казалось, что упоминание Катрена в Ватванги уже достаточное признание в розыгрыше.
0: Ось тут и виникає цілком логічне питання. А на що чорнороті так підставляються? Подібні маніпуляції навіть халатністю назвати важко. Це просто ганьба, від якої не відмитися. Саме час за мертву бабцю сенсації вигадувати, да, так би мовить, журналістика, яку вони заслужили.
9: В краю підземних нор і рукотворних гор все сотрясеться.
1: Люди Донбаса откажутся подчиняться київським заговорщикам, захватившим власть, і не захотят віддавати свою землю в руки нацистів.
0: Але підозрюємо, що питання репутації в русському мірі взагалі нікого не хвилюють, і пропагандісти банально косять легкі гроші, виконуючи просту задачу. Бо ж, по великому рахунку, всі ці передбачення, очевидно, накидаються для кількості, як прикормка для риби.
1: Как и предсказывала Ванга, интриги и распилы сначала доведут до отставки Яценюка.
12: В 12-й годині. Выйти.
1: Затем на смену вороватому Порошенко придет поклонник офшорных схем и золотых унитазов Зеленский. Но суть режима останется прежней.
0: І коли безмозкі зеттал-сталобіки збираються на такий примітивний інформаційний корм, починають звучати кілька найважливіших передбачень, заради яких, власне, і затівалося все це тухле, малобюджетне кіно.
1: Война, которую в 2014-м развязал киевский режим по приказу Вашингтона и Лондона, идет до сих пор. Против нас почти все ресурсы стран НАТО. Но теперь мы гораздо ближе к победе, чем прежде.
0: Що там, Ванька-манька, перемоги хочеться, а новини з фронту давно не радують? Та не засмучуйтесь. Он, баба Ванга, хоч і померла давно, все одно на позитиві чилить. Перемогу Росію ж це обіцяє. До того ж, найближчим часом.
5: Та держава, которая объявится против России, проиграет войну и сгинет.
0: І одразу щічки домогосподарки Маньки, яка на кухні дивиться НТВ, паралельно готуючи півнячі гребні, помітно рожевіють. Ну, слава Богу, кричить на всю квартиру Манька. А то українці ці зовсім розперезалися. Але тепер то боженька цих іуд покарає.
1: Наказанием для процветающей Украины станут печеньки мадам Нуланд, как символ 30 серебряников Иуды.
5: Не отказывайтесь от рода и родины. Не продавайтесь Америке за деньги.
0: І зверніть увагу, пропагандісти лише невміло накидали фейків, липових чудес і відполірували все це оптимістичним фіналом. Тобто в реальному житті не змінилось геть нічого. А мільйони ватніков у такі дні лягають спати щасливими. І байдуже, що таким чином перемогу вже 11 років обіцяють.
2: В районі 27-го року нинішній правитель создасть мощне славянське государство. И Украина туда войдет, говорила Ванга. И Греция даже туда войдет. И Сербия, и Болгария.
13: Я вижу, как всепожирающий огонь выжигает США. Страна под угрозой распада. Серьезные потрясения и финансовые, и политические ждут и Европу. Шанс на спасение мира может прийти из России. Я вижу это.
0: Тут можна було б і закінчить. Але ми все ж зазначимо, що попри повне безумство, нас більш ніж влаштовує подібний контент в інформаційному полі ворога. По-перше, зраджені надії – це бомба уповільненої дії. По-друге, настільки убога пропаганда, очевидно, отупляє. Просто для розуміння масштабів дна ці чорти вже навіть хворих дітей до вангування залучають.
8: В тумане войны незрячий мальчик Саша видит то, что недоступно простым смертным. Незрячими глазами он видит, что совсем скоро киевский режим ждут необратимые потрясения.
0: До слова, ознаки масового отупіння ми все частіше бачимо в російських телепроектах і шоу. Чого варта лише суперзброя колись інтелектуала Вассермана? Чувак, щоб ви знали, зібрався авіацією літати просто над окопами ЗСУ і вбивати фашистів різким переходом на гіперзвук.
2: Є, наприклад, такий от спосіб пораження живої сили, строєння, самоліт. Идет на сверхзвуке на малой высоте столько времени, сколько выдержит по температуре обшивки. Если высота малая, несколько сот метров, силы этого удара хватает для того, чтобы люди гибли практически мгновенно, как если бы попали под взрывную волну, чтобы здания даже довольно прочные разрушались.
0: Колишнього головного ботаніка пострадянського простору взагалі не бентежить, що опинившись в зоні роботи ППО, авіація знищується як у тирі. Не дарма російська армія каби, бо зназвідки запускає, а не скидає бомби, так би мовити, напряму. Зараз це розуміють навіть школярі, а от магістр своєї гри, схоже, не розуміє. Це і називається отупінням.
2: Поскольку оно уничтожает все, попавшее под ударную волну, то на Украине практически нет мест, где мы могли бы его применять, не опасаясь уничтожить мирных людей.
0: З іншого боку, чим тупіші холопи, тим легше ними керувати. Це просте правило Путін взяв за основу понад 20 років тому. Як результат, колись топове, перспективне, прогресивне НТВ тепер крутить дичину про бабу Вангу. Вассерман замість своєї гри несе антинаукову ахінею, а холопи на диванах потирають руки в очікуванні свіжого інфохрючева.
14: Тому що з народом повезло.
0: І ми навіть не знаємо, що повинно статися, щоб цей фестиваль безумства хоча б поставили на паузу. Проте, може воно і на краще, хай і далі закопуються. Бо ж якщо говорить зовсім чесно, що гірше їм, то краще нам. Просте правило, в яке давно час взяти за основу. Ну що, друзі, відносно нещодавно ми вже розповідали вам про серйозне отупіння значної частини громадян Росії. Ну а буквально наступного дня виникло стійке відчуття, що ми ще й недооцінили рівень деградації Z-патріотів. Де навіть на рівні військово-політичної еліти зібрані тупі, наче пробка, і відірвані від реальності персонажі.
15: Ребята, плохо будете понимать, получите покупку ядерной дубины.
0: Починаючи з перших днів Великої війни, червононосний алкогенерал Гурильов куди більше був зайнятий пі***жом по телевізору, ніж реальною війною, що в цілому легко пояснити. Просто на війні реальні. Навіть із генеральськими погонами можна і ракету зловить, а от на ефірах Соловйова зловить можна хіба що сир з печінки. Там, як камера вимкнулась, одразу штурм горілочки починається.
15: Да надо с Украиной тему закрыть наглухо. Надо закрыть проект Украины как таковой. Раз и навсегда. Все, была? Нет. Нету этой Украины.
0: Але по горілочці в нас претензій нема. Тут кожен розважається як хоче. Інша річ, що з кожним роком тексти російських чиновників і пропагандистів просідають із неймовірною швидкістю. Скажем більше, самоцензура завжди була ознакою живого розуму, і от якраз повна відсутність цієї самоцензури червоними прапорцями маякує, що росіяни тупіють на очах. Зараз от покажемо свіжий приклад.
15: І коли ми говоримо, там, от, треба нанести пораження туди-сюди, треба. Надо сделать так, чтобы там была выжженная земля. И тогда спокойно туда можно пройти. Если поступила бы команда, все бы было. И были бы ла-манш.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може, телефонуйте терміново Макрону, щоб дружину евакуював. Бо ж Гурильов на хвилях перегару зараз до ла-маншу вийде, а французи що? А французи не готові.
15: Я служив в Совєтській армії, служив. В дивизии первого эшелона, и у нас задача была четко, предельно понятная. Мы уже знали, что мы пойдем вперед за серией последовательных ударов тактическим ядерным оружием. Шестой день, ко сходу дня, вооруженные силы Советского Союза, группировки должны были выйти в пролив Ла-Манш.
0: Якщо ви думаєте, що перед вами окремо взятий шизик, то можете одразу розслабитись. Там, походу, ще поєднання армії буде. Ну, тобто, армія Гурильова почне висуватися від Ла-Маншу, а Соловйова – з Єлісейських полів.
16: Я прям вижу этот парад победы по Єлісейським полям. Я вижу, як по Єлісейським полям йдуть мої друзі, русські генерали. Вот, знаете, сонце отражається в золоті їх погонів. Флаги віють. Так і буде.
0: І так, ми чудово розуміємо, що подібний контент бадьорить якусь там частину глибинного народу. Ну от уявіть, сидить Ваня на старому дивані, намагається закинуть в себе аналогомнітний доширак. А тут заплющив очі, бац, і ти громадянин великої країни. Сидиш не на продавленому дивані, а у хранці. І ненависні буржуї під ногами у тебе повзають.
16: Франция желает вновь воевать с Россией. Значит, русский солдат-миротворец, в очередной раз сидя во французской забегаловке, будет говорить, гарсон, быстро поляну накрыл.
0: Тим не менш, більш-менш адекватний пропагандіст ніколи не буде опускатися до настільки вологих фантазій, адже, як мінімум, він має розуміти, що настільки тупа бравада – це гол у власні ворота. Інакше що виходить? До Ла-Манша можу, а в умовну Костянтинівку на Донеччині вже п'ятий рік – ні?
17: Ну, не зрослося. Жаль.
0: Більше того, вже через дві хвилини після своїх ротових походів на Францію алкогенерал дає зрозуміти, що реальні радощі сучасної Росії дуже приземлені. А, мабуть, Макрон може розслабитись, адже друга армія світу зайнята, увага, відключенням світла в Сумській області.
15: І коли ми говоримо, що ми стали менше бити, неправда. Ми буквально, коли вчора, по-моєму, виключили, і позавчора Сумську область, відключили від електричества. І планомірно вишибаємо далі.
0: Зараз от шостку без світла залишать і можна на Париж. Ну а якщо серйозно, то цей чорт настільки тупий, що він навіть зі світлом примудрився зганьбитись. Адже давайте ми вам нагадаємо, що кукурікав Гурильов ще в перший рік Великої війни.
15: Ті удари, які сьогодні відбуваються, я вважаю, не крайне ефективні. Страна стане в колапсі. Тому що жити-то невозможно. Ні тепла, ні води, ні каналізації, ні світла. Не є приготовити. Хранити їду негде. Возити її не на чим. И практически денежная система не работает, это даст очень хороший эффект.
0: Що кому не зрозуміло? Ще у 2022 році російська армія мала повністю занурити Україну в кам'яний вік. Тобто ані світла, ані каналізації. Да-да, червононосий, у нас всі ходи записані.
15: Еще немножко, и мы эту деэлектрификацию Украины проведем в полном объеме, чтобы на этом точку поставить и больше не мучиться.
0: С того часу минуло 3,5 роки, а дехто и дотепер не может разобраться даже с Сумской областью.
15: Ну, буквально когда вчера, по-моему, выключили, или позавчера Сумскую область отключили от электричества. И планомерно вышибаем дальше.
0: І якби у Гурульова були мізки, він би мовчав по темі обстрілів енергетики. Ну, як мінімум для того, щоб вороги старі тексти не згадували і не знущалися не тільки з нього безпосередньо, а й з росіюшки в цілому. Але правда в тому, що заступник голови комітету Держдуми з оборони настільки тупий, що не пам'ятає навіть те, що казав всього хвилину тому. Скажімо, під час ефіру Гурульов похвалився феноменальною ефективністю ракетних ударів.
15: Здесь вопрос-то не в количестве ударов, а в их эффективности. Мы сегодня научились эффективно наносить удары.
18: Эффективно наносить удары.
0: Але тут у ведучого в студії на 30 секунд вселився укродіверсант. Після чого Алко генералу дуже недоречно поставили питання про Старокостянтинів. І тут, після сказаного раніше, ну треба було якось цікаво відмазуватись, але Гурульов настільки не стежить за язиком, що спокійно почав суперечити собі ж.
15: Мы по этому Старому Константину сколько уже долбили? Года полтора, наверное. Оттуда периодически кто-то и как-то взлетает. Значит, надо просто проанализировать результаты ударов.
0: А менш статусні бояри дивились на цю нескінченну ганьбу і думали, ну якщо така шишка не соромиться, то їм-то чого? В результаті Гурульовщина у виконанні абсолютно різних людей буквально заполонила федеральні канали, а окремі тітани думки навіть примудрились переплюнуть червононосого маестро.
19: Побідіть Росію невозможно.
0: У це важко повірити, але колись саме цей мужичок без гармошки багато років керував обласним центром в Україні, а потім просидів у радіо одразу кількох скликань. Ну, здавалося б, ну, життя вдалося. Сиди собі на дачі, вирощуй огірки, обіймай дівчаток. Натомість депутат Олійник, явно не від великого розуму, вирішив стати колаборантом. А тому замість дачі і дівчаток йому доводиться працювати петрушкою на шоу умовного Соловйова.
20: У нас в Україні вже паски не продаються в повному об'ємі. Є так називаємо, продаються верхушки. Тобто паска состоїть із ствола, да? І верхушка. Люди бідні.
0: При цьому самі росіяни демонстративно зневажають колаборантів. Той же Соловйов роками обзивав Олійника та компанію крипто-клами. А ще вимагав, щоб ті йшли воювати.
21: Сформувати бойові частини. Із хорошим названням «Український фронт» імені Ватутіна. Отправить их освобождать Украину. Там, я думаю, народ-то набрать можно немало. Учитывая, сколько переехало сюда граждан Украины, и многие из них вполне в силах, возможностях и возрасте держать оружие в руках.
0: Але лохів, звісно ж, нема, тому як і всі колаборанти-втікачі, Олійник замість війни віддає перевагу брудній роботі на інформаційному фронті. Справа в тому, що окремі кремлівські темніки настільки жалюгідні, що елітні російські пропагандісти соромляться таке розганять. А от українці-колаборанти їм взагалі не шкода. Ха, нехай ганьбиться.
20: Дело в том, что я задаю себе вопрос. Ты привез дроны-перефальчики и предлагаешь арабам. А что ты не предложил Израилю? Но Израиль же не дураки. Они же понимают, что он привез. То привез, что сказал глава концерна немецкого. Лего ты привез нам и так далее.
0: Що кому не зрозуміло, карасики, виявляються чисельні відео, де ЗСУ дронами збивають шахеди, це комп'ютерна графіка, ну чи зйомки на кіностудії Довженка. А дрона, відомого в народі як пі***н, у природі не існує, це лего, запевняє Олійник.
20: Лего ти привез нам і так далі.
0: Вже на цьому етапі нам хотілося викликати в студію швидку допомогу, але дід все ніяк не заспокоювався, виявляється, Зеленський пропонував шейхам дрони із гри свого сина, і ми це зараз не пожартували.
20: Супруга президента України Володимира Єлена Зеленська розказала, що їх 9-літній син Кирилл дає совети по воєнним вопросам отцу. От, вероятно, он подрос, и уже появилась у него детская игра, да, как эти стрелялки. Он ее, пад этот, схватил и говорит, а сейчас я покажу и королю, всем остальным.
0: Можем собі тільки уявить задовольних хлібальці типового ватника під час настільки хворих фантазій. У них до цього дупа тиждень пригоряла від однієї думки, що ВПК України вийшло на світові ринки.
16: Українці впрямую хамять Трампу. Просто впрямую. Говоря, не, мы посылаем наших людей, они обучают, мы работаем с Пентагоном, Зеленский вообще никак не помогает, это все пиар, это вранье.
0: А теперь хобача, и раптом виявляється, что дрони начебто с компьютерной игры у пацана, а малый не лише батьки планшет підсовує, а й дає президенту поради, як керувати країною і армією.
20: Ребенок рассказывает президенту Украины, какую технику, по его мнению, необходимо закупить, танки, самолеты или беспилотники, и оценивает качество зарубіжної допомоги.
0: Від такої лютої чухні зніяковів навіть ведучий. Але олійник був непохитний. Дід, мабуть, накрутив себе, що йому куратори премію випишуть. Тобто накинуть плюс один пакети з півнячими гребнями.
3: Подождите, я должен спросить, это не прикол?
20: Нет, это не прикол. Вы представляете или нет, что это за семейка в целом?
0: Але особисто ми на місці тих кураторів накинули б олійнику хіба що звіздюлей. Адже якщо повірять, що Зеленський молодший мало не керує країною.
20: Говорить, які країни допомагають Україні хорошо, а які плохо.
0: То виходить, що Путін, Шойгу, Медведєв, Бортніков і інші Нарішкіни вже п'ятий рік вигрібають від школяра молодших класів. Тобто зрозуміло, що додіч олійник хотів як краще, але вийшло як завжди з усіма наслідками, що випливають для росіян.
4: Ти ж на конкурсі дебілов займеш второе місце, тому що ти дебіл.
0: Ну а оскільки роботу над помилками в русському мірі проводить не прийнято, нічого у них там не зміниться. Тобто менша частина буде і надалі бадяжить інформаційні помиї, а більша продовжить ці помиї жерти. Чим закінчиться подібний бенефіс безумства, покаже час. Ну а нам залишається лише сподіватися, що ставка на фейки і маразми стане для кремлівських чиновників черговим голом у власні ворота. І чим більший буде рахунок не на користь Росії, тим краще буде для всіх.

0: Отже, здається, на п'ятому році повномасштабної війни ваньки і маньки в Росії починають поступово прозрівати. І ми це говоримо не тому, що нам так хочеться. Просто за останні 2-3 місяці настрої багатьох зет-пропагандистів і воєнкоров кардинально змінилися. І щоб усі розуміли, про що йдеться, давайте разом почитаємо свіжий пост воєнкора на прізвище Котінок. Це, між іншим, серйозний писака в русском мірі.
1: Снова о главном на фронте. Противник вновь захватил малое небо на украинском театре военных действий. Противник расширяет так называемую килл-зону. В планах увеличить эту пресловутую зону до 100 километров в нашей глубине и минуточку не только в ЛДНР, но и в глубине районов материковой части РФ. Если по чесноку, то сейчас многие жители как минимум русского приграничья хотят услышать ответ на один вопрос. А мы точно побеждаем в СВО?
0: А ми точно перемагаємо, запитують себе жителі російського прикордоння. І в нас для них є однозначна відповідь. Звісно ж, перемагаєте, недоумки. Більше того, буквально трощите слабких і немічних українців. Путін 100 разів вже казав, спецоперація йде за планом.
2: Спеціальна воєнна операція йде в строгому відповідності з графіком. По плану. Всі поставлені задачі успішно рішаються.
0: Що ж, очевидно, великомудрі майстри багатоходівок у Кремлі від самого початку так і планували, що на п'ятому році СВО жителі Ленінградської області і Краснодарського краю не зможуть голови підняти через нескінченні атаки ракетами і дронами. І, звісно, Росіюшка зовсім не провалилася. Це просто хитрий план такий.
3: Один из крупнейших нефтяных портов России на Балтике, Усть-Луга, вновь оказался под атакой дрона. Последние недели Усть-Лугу регулярно атакуют украинские дроны.
4: ВСУ в ночь на понедельник нанесли мощный удар по Краснодарскому краю. Основной целью был нефтеналивной терминал местного порта. По словам жителей Новороссийска, беспилотники атаковали город несколько часов.
0: Щоправда, дедалі більше росіян вже вірять власним очам, а не хитрому плану. Оскільки дивно навіть говорити про виконання якихось цілей СВО, коли Україна з кожним роком стає лише сильнішою. Згадайте, наприклад, як декілька років тому той самий Кадиров розповідав, що Україна там

0: Конечно, они пытаются полностью сделать весь максимум для того, чтобы отрезать нашу логистическую составляющую на приграничье полностью, получается.
1: Окрім того, якщо вірить російським воєнкорам, то нинішні проблеми окупантів – це ще квіточки. А ягідки з'являться, коли Україна разом із союзниками масштабує виробництво нинішніх новацій. Коротше, наразі усій цій ура-патріотичній тусовочці якось не дуже весело. Здуваються малюки зі швидкістю Усейна Болта.
2: Все ведь на самом деле лишь только начинается. Производство дронов развернуто по всему ЕС, поэтому через полгода массированные атаки будут по масштабам превосходить то, что происходит сейчас, в десятки раз. Что останется от нефтяных терминалов, каждый может догадаться сам.
1: Ну а поки навколовоєнна тусовочка з каучиті впадає в істерики, пропагандісти на федеральних каналах ламають голови над тим, як підбадьорить глибинний народ. І зауважимо, з фантазією у чорноротих проблеми приблизно такі ж, як і з вимитою головою.
3: А у нас на фронтах на неделе хорошие новости. Российская армия полностью освободила территорию Луганской Народной Республики.
1: О, бачили, яка переможенька. Можна навіть святкову боярку на честь, прости господи, звільнення Ленериді ставать. Ну що, хороші ж новини, Немита Білова так і сказала.
3: А у нас на фронтах на неделе хорошие новости.
1: Щоправда, ці хороші новини російські пропагандісти таскають тупо щороку. Якщо хтось забув, то ще у 2022-му гауляйтер Пасічник оголосив про контроль над усією територією Линири.
4: Сьогодні, 3 июля, великий день, освободили город Лисичанск. Тим самим завершив освобождение республіки в її історичних границях. Я іскренне поздравляю всех нас с этим новым днем великой победы.
1: Звісно, нічого подібного не було і близько. Однак мудрі куратори інформаційної політики в якийсь момент второпали, що порятунок Луганди – це та чарівна річка, в яку можна входити не те, що двічі, а хоч 10 разів. Ось, наприклад, та сама хороша новина про звільнення Линири за 2025 рік.
2: Російські сили повністю освободили ЛНР.
1: І тут можна було б уточнити в убогих, коли вони брехали, тоді чи зараз. Але це не матиме жодного значення. Хоч скільки разів їх можна ловити на брехні, глибинний народ однаково все проковтне. Бо правда в тому, що більшості росіян реально подобаються рожеві окуляри і самообман на сніданок, обід і вечерю.
5: Сив глаза божья роса.
1: Очевидно, всеїдність холопів неабияк полегшує роботу російським чиновникам і пропагандістам. Останні розслабились настільки, що не поспішають міняти платівку навіть у найкризовіші часи. Росію бомблять, фронт стоїть, можливості у ЗСУ зростають із кожним днем. А у цей час Картополов і Соловйов всерйоз обговорюють, як після взяття Києва поставлять до стінки Зеленського, Буданова і Мадяра. І приведуть туди європейських дипломатів.
6: Мы должны победно завершить специальную военную операцию. Мы должны потом поставить их всех у стен, хотите, Харькова, Хрещатика, чего угодно, и показать, вот они, мрази, стоят. Вот они убивали. Привезти туда послов европейских, так называемых, государств, напротив их поставить, сказать, вот вы их воспитали, вы их кормили, вы им деньги давали, вы их целовали в разные места. Смотрите.
1: Просто нагадаємо, що саме ця публіка півроку тому вже збиралась привозити в Україну дипломатів і журналістів. Щоправда, тоді йшлося не про Київ, а про Куп'янськ. Крім того, особисто Соловйов обіцяв влаштувати Куп'янськ на інших ділянках фронту.
7: Всі останетесь гніть. І события в Куп'янську незбіжно будуть повторятися на інших участках фронту.
1: Проте усе, як відомо, закінчилось звичною для росіюшки підливою. І треба будь геть відбитими, щоб публічно погрожувати Києву і Харкову, коли ти осоромився на весь світ і не подужав навіть Куп'янськ.
6: Ми повинні потім поставити їх всіх у стін, хочете, Харкова, Хрещатика, чого угодно.
1: Але чорнороті, здається, дійсно не розуміють, що всі їхні погрози – це ніщо інше, як гол у власні ворота. А тому продовжують смішно трясти кулачками.
7: Я хорошо понимаю артилеристов, которые готовы стереть с лица земли, в том числе и Харьков, мужиков, которые говорят «дайте порвать».
1: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Хоча, варто нагадати Рудольфу, що повномасштабна війна триває вже п'ятий рік. І всі охочі рвати.

0: збираєте порвати?
1: Можуть робити це цілком легально, тобто не потрібно погрожувати Київському централу, попиваючи боярку у себе на районі. Втім, є думка, що окрім порожніх погроз, усім цим діячам просто нічого більше запропонувати глибинному народу. Ми щойно над байками про Київ сміялись. Соловйові компанія, між іншим, ще і Францію зібрались брати.
2: Цим от європейським мальчуганам в коротких штанішках стало реально страшно. Реально страшно, что Трамп наконец-то рассказал им правду, что они обычные нахлебники.
3: Пора Францию заново покорять.
1: От бідолаха Макрон, певно не в курсі, що війська першого Балабольського фронту вже висунулись в напрямку Парижа. А то бачаки вирішили вони у себе в Європі новий рейх створювати.
3: Ну, ми розуміємо, що буде в ответ. В ответ создание любого Європейського союзу воєнного, во-первых, не може бути ніякої другої форми, чим рейх. І, звісно, буде включати в себе все те, що залишиться від України і української армії.
1: А де, як мінімум, агрорейх уже відбувся, то це у фашистській сатаністській Україні. Принаймні, у цьому щиро впевнені російські пропагандісти. І щоб холопи не сумнівались в нашій з вами антигуманній сутності, вхід іде ось такий креатив.
4: В ході штурму противник предприняв контратаку і вислав дві бронемашини десанта.
5: На двох БМП, виходить. Виділи, що на даних БМП німецький знак свастика, виходить, крест.
1: Що саме цей чмоня несе про Христина БМП, можна навіть не слухати, оскільки у цьому потоці свідомості є лише одне важливе слово. І це слово...
5: Свастика.
0: Свастика. Свастика.
1: Свастика! Серйозно? Це щось із кондитерських виробів? Хоча цілком імовірно, додік просто мітить на давно вакантне місце капрала свастики.
6: Вони понадівали на себе свастику. Свастику... нацистов, но мы не позволим, чтобы на Донбассе хоть когда-нибудь поднялась эта ебучая свастика.
1: Эх, были ж часы, Гиви, Плотва, Этька Басурин, Санька Захарченко, знаешь таки. Не те, що нинішні нудотні придурки. А якщо серйозно, то крокуючи крізь десятиліття сластіка, ніби вкотре доводить, що кількість тупих в руском мірі залишається стабільно високою. Ну а для Путіна тупі – це справжній скарб і головний політичний капітал, бо лише з такою публікою працюватимуть погрози, фейки і дешеві маніпуляції. Тобто все, на чому роками тримається оспіваний пропагандою «руський мір».

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
3: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
4: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Спостерігаючи за нинішньою обстановочкою у російських тіктоках і рілсах, мимоволі згадується всіма відома приказка. У кого що болить, той про те й говорить.
6: Комуналка, як второй іпотечний платіж, об этом невозможно молчать.
7: Хто в этом місці теж охренел з цін на комунальні платежі?
8: У мене все.
9: В Москві прийшов за огурцями, смотрите ціни. 600 рублей.
5: Актуальні тренди соціальних мереж у РФ чітко свідчать про те, що танцювати і жартувати у росіян сьогодні особливо настрою немає.
10: Якщо пролистати в Instagram ленту рілсов минут 20, складається картина, що відчаяння вже близько.
11: А ви обратили внимание, що твориться в городі? Магазини пачками закриваються.
12: Це що вообще происходит? З такими ценами?
13: Я не знаю, я хожу в магазин, мне после магазина у меня прям дикий стресс, мне плакать хочется.
14: Люди сейчас беспомощные, люди в истощении. Владимир Владимирович, сделайте что-нибудь.
15: Я люблю свою страну, но она меня не любит.
5: А якщо жартики або танцульки у сторіс все ж таки трапляються, то виглядають вони зовсім не весело, а скоріше як творчість на межі істерики.
16: Ой-ка! Ой-ка! Ой-ка! Ой-ка!
17: А почему у меня из крана течет вода?
18: А что у вас должно течь из крана?
17: Судя по счетам, которые вы мне прислали, из него должен течь коньяк! Или, по крайней мере, текила!
5: І зараз не про гарячі екшн-відоси, які після 22-го року все інтенсивніше постять жителі боліт з різних куточків наддержави.
19: Дівчатки!
5: Сьогодні ж набагато цікавіше виглядають тіктоки та рілси жителів Мордора з далеких від війни міст чи центральних мегаполісів.
20: Так, товариш, приїхав в Москву, і вопрос. А як можна визвати таксі, коли у тебе взагалі не працює інтернет?
5: Почнемо з найсвіжішої актуалочки, так би мовити. А точніше, з однієї з найобговорюваніших нині тем серед москвичів.
21: Пейджер, додому доберусь сьогодні, 2-3 букви, покажи мені текстом. Давай на пошту забіжи, мені просто рілси розпечатку, нам друзям відправить. Вселенна, скажи, я в нужному направлінні двигаюсь.
5: Оце дива. Невже відключені інтернету, до яких ще з літа пристосовуються скріпоносці по всій країні, нарешті докотилися до, здавалося б, недоторканої Москви?
22: Я знаходжусь в центрі Москви, я відправляю вам цей кружок. Я не знаю, коли він до вас дійде, коли він у вас загрузиться, можливо, через 5 років, можливо, через 10, можливо, через 30.
5: У Москві ж жодної війни немає, говорили вони. А тут на тобі несподіванка. Столиця гігантської, нібито такої прогресивної країни, раптом відкотилася у доцифрову епоху.
23: Книжних стовпотворення возле полок з атласами і картами. Їх продажі підскочили майже на 50%. Також вирос спрос на пейджери.
24: Як використовувати телефон в центрі?
1: центре Москвы. Как ракетку для пінг-понга.
2: Чтобы приготовить битые огурцы.
5: Смішно, що поки в усьому світі молодняк потягнуло на 90-ті, бо мода така. То в Москві ж розвороти бікпейджерів, айподів, дротових навушників та паперових карт відбувся, по суті, від безвиході. І це чомусь дуже не радує москвичів.
8: Мені тютель по мхо орієнтуватися, по пшеніці, а зиму яровою определять в Мутіщах я или в Люберці. Третій вопрос – комуніцировать тепер как? Голубями или пейджерами?
5: Якщо у багатьох областях Мордору блокування мобільного інтернету пояснюється заходами боротьби з ворожими БПЛА, то у випадку з Москвою аргументи Кремля виглядають якось, ну, дуже незрозуміло.
19: Москвичі не можуть повірити, що це надовго і всерйоз, а також об'яснити собі, зачем це потрібно. В Кремлі відповідають, що обмеження продляться стільки, скільки потребується, цитую, для обеспечення безпеки.
24: Зачем мені нужен вот этот вообще интернет, вообще весь интернет? Ну его я лучше пешком дойду і з вами пообщаюсь, вот, так сказать, вживу.
5: Іншими словами, треба, значить, треба. Ось багато москвичів, які звикли до сучасних благ цивілізації та нібито безтурботного життя з початку березня і познайомилися з особливостями путінської диктатури.
25: Период охлаждения сим-карты в течение суток после возвращения из-за границы. Введена уголовная ответственность за непроверенные и негативные высказывания о...
5: Та нібито безтурботного життя з початку березня і познайомилися з особливостями путінської диктатури.
25: Період охлаждения сим-карты в течение суток после возвращения из-за границы. Введена уголовная ответственность за непроверенные и негативные высказывания о российских вооруженных силах. Обязательные отработки студентам медицинского после выпуска. Ну и куда же без НДС? Частичный запрет абортов и частичный запрет продажи средств экстренной контрацепции, ограничение на снятие денежных средств для борьбы с мошенничеством и такси только отечественного производства или собранные в России.

0: Если у вас розвилась депресія після цього ролика, я не виноват.
1: Так, у новому році росіяни немов прокинулися у новій реальності з купою нововведень та обмежень, що неймовірно ускладнюють життя. І, звичайно, не можуть стриматися, щоб не виплеснути все здивування абсурдом, яке відбувається у своїх соцмережах.
2: Сьогодні прочитав в Instagram, запрещеному Російській Федерації, принадлежащим мета, признаний екстремістською, о том, що Telegram, заблокований в Російській Федерації, анонсировал лекцію блогера, признаного іноагентом, о вреде VPN, пользоваться которым не запрещено, но запрещено рекламировать в Российской Федерации. Я переслал знакомому через WhatsApp, принадлежащий мета, признанной экстремистской. Он подтвердил, что читал это в Twitter, заблокированном в Российской Федерации, а ссылку нашел в YouTube, который пока еще не заблокировали, а просто снизили скорость, но, скорее всего, тоже скоро заблокируют. По такой логике, как бы меня самого не признали запрещенным источником.
3: Мистер Андерсон, остановитесь, куда вы так спешите? Интернета больше нет, остановитесь, подышите свежим воздухом. Пользуйтесь белыми списками. К сожалению, этот прокси-сервер мы тоже заблокировали. Скажите, чем вас так не устраивает сервис МАК?
1: Між іншим, усі ці відключення інету та блокування Телеграму вдарили по малому бізнесу в РФ не менше, ніж нові податки.
4: Ще в початку 2025 року тут був магазин, а зараз він закрився. І тут. І тут теж. И здесь тоже.
5: Российские власти сильно усложнили малому бизнесу жизнь в попытках прикрыть дыру в федеральном бюджете. Почти треть предпринимателей задумывается, а не прикрыть ли лавочку.
1: Тема проблем підприємців і бізнесу, який масово закривається навіть у Москві, теж залетіла у тренди російських соціальних мереж з початку 26-го року.
6: Якщо в феврале 26-го року у вас товарний бізнес і ви ще живете, ви герої.
7: Закриваємо нашу вторую студію.
8: У мене закінчились гроші.
1: Розрили. Росіяни один за одним постять цілі вулиці своїх міст із закритими магазинами, кафе, салонами краси та оголошеннями про оренду.
9: Закривались магазини. Іду по Невскому, кофейня закрилась. Магазин закрився. Закрилась. Магазин одежди закрилась. Закрилась. Аренда. Закрилась. Аренда. Закрилась. Продажа.
1: А підприємці тим часом скаржаться у сторіс на нелегку долю та складні для них рішення.
10: Вот так, ребята, і приходить хана бізнесу. Приветствую всіх.
11: А вот тут встречу надо?
10: Да, надо.
11: Вот так.
10: Обязательно встречим холодос. И вот так вот рвем труби свои.
12: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
13: Друзья, с сожалением сообщаем, что магазин «Вельвет» в торговом центре «Дисконт» мы закрываем насовсем.
1: И постят свои оновлені рахунки, які багатьох просто вводять у ступор та шок.
14: Ну что, товарищи предприниматели, вы уже видели свой первый налог в 26-м году? Мы увидели, и честно говоря.
15: Я четвертый час хожу в небольшом ауте. Знаете почему? Мне посчитали патент в этом году. Внимание! Барабанная дробь! В 10 раз мне увеличили патент.
16: Ни в 2, ни в 3, ни в 5, ни в 10 и даже не в 20. В 55
1: А розумні ж люди попереджали, що розв'язана велика війна до добра не доведе. Це лише у перші роки економіка РФ розігналася за рахунок оборонки. Зараз же сталося те, чого варто було очікувати. У федеральному бюджеті РФ грошей немає. Ось їх і гребуть з усіх, кого тільки можна. І представники малого та середнього бізнесу не стали винятком.
17: Я тому що за 10, за 7 днів роботи я должна буду дать сумму налогов такую, как отдавала за год на патенте.
1: До речі, російські підприємці взялися так активно згортати свої бізнеси ще й через попит, що помітно впав серед населення.
18: Ви бачите, да? Ні одного живого чоловіка, який би хотів щось купити в цих магазинах. Причому, учитывая те, що тут практично в кожному магазині тотальні скидки, тотальні розпродажі на всіх колекціях, вони пусті, як ви бачите.
1: І це логічно. Все навколо дорожче, доходи у населення падають. От люди і перестали регулярно відвідувати ресторани, оновлювати гардероб і до ТРЦ ходити на шопінг.
19: Магазини абсолютно пусті. Людей нет.
20: Ребят, кто не знает, что случилось, мы идем сейчас по одной из центральных улиц Питера и посмотрите на заведение.
21: Пиццерия. Абсолютно. Абсолютно никого нет. Тут тоже никого. Это вообще закрылось. Тоже никого.
1: Жителі боліт діляться цілими списками товарів та послуг, від яких їм довелося відмовитися.
0: здесь.
8: И за последний год для меня такси стало просто неподъемным. Маникюр. Я больше не делала маникюр в салоне, у мастера на дому и вообще, в принципе, не делала маникюр за деньги. А еда на вынос для меня стала просто тоже нерациональной тратой, потому что за те же самые деньги ты можешь приготовить дома то же самое по цене в 5 раз дешевле.
1: Нагадаємо, з 1 січня в РФ підвищився ПДВ. І в соціальній мережі посипалися відео про різке зростання цін на все навколо.
22: Видели, что проезд на электричке с 1 января вырос на 50%. У нас со Всеволожска был 61 рубль, стал 92 рубля.
23: Что произошло с ценами на билеты в кино? Билеты по 900 рублей на иностранные фильмы, по 2500, по 1000.
24: В итоге великолепной налоговой реформы. Жмулька стоила, внимание, 400 рублей конвейерных. Теперь давайте отгадаем, сколько она стоит сейчас. Ведь НДС подняли всего на 2%, ребят, 450. 800 рублей.
1: Але найбільший інтернет-фестиваль здивування розпочався, коли росіяни після Нового року пішли у супермаркети.
25: Вони стоїли 50 рублей. Це ж моя.
26: Хто там говорив, що в Москві космічні ціни на продукти? Смотри. Пол колбаси за 1022 рубля. Як тобі таке? Ти взагалі бачила коли-небудь пол колбаси за 1022 рубля?
1: Сльози обурення, типу смішні скетчі, демонстрація своїх покупок. У відосах скріпоносців, які обговорюють ціни на продукти, можна просто потонути.
27: Девочки, я вообще в шоке от цен. Вы только посмотрите, 2 пакетика у меня вышло на 5 косарей.
28: Друзья, начинаем новый 2026 год с чего? Мандарины, творог, конфетка, хлеб. Сметану, капсулу і сир. 3000.
1: І зверніть увагу, у Ілзах суцільна молодь. А ще нещодавно здавалося, що тема підвищення цін цікавить винятково пенсіонерів. Ось, що називається, дожилися.
29: Из продуктов я отказалась от рыбной истории. Раньше я, например, любила рыбу дорадо. Она стоила 450 рублей, могла себе это позволить. Сейчас не могу, потому что она стоит уже 900 рублей.
30: И стейка из форели. Выглядит как-то так, да? Скромноватенько. Ну, у мене таке відчуття, що я купила акції в якомусь Газпромі.
1: Здавалося, що і тарифи ЖКГ – це біль виключно бабусь та дідусів. Але ні. У січні-лютому обговорення комунальних платіжок, здається, стало головним трендом російських тіктоків.
31: Як вам комуналочка за январь місяць? У нас дуже сильно прибавилось.
32: Ніхуя тебе! Ніхуя тебе! Ого!
33: Это что за сумма?
34: Я по-другому могу сказать.
35: Вы знаете, сколько? 42 квадратных метра стоит коммуналка. Новая ипотека. 12 тысяч рублей. 12 тысяч рублей. Мать його, рублі.
1: Один попереду іншого росіяни не припиняють божеволіти в соцмережах через оновлені тарифи ЖКГ.
36: 16 тисяч 815 рублей. Вам мені кажеться, що це дихі.
37: Я не понимаю. Сколько на...
1: Так, підвищення цін на комуналку в РФ чекали з нового року. Але жителі боліт розраховували максимум на 2%. А в результаті отримали платіжки із сумами у 2, а то й у 3 рази більші.
38: Вижу цифру. 30 тисяч. Сколько ти там? 111 рублей. Чего? Как? Как так?
39: 33 829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там 10 с копейками.
1: Декому взагалі коммуналку нарахували на кілька десятків тисяч рублів.
40: У нас электричество за январь почти 47 тысяч рублей. И это только за электричество. Я за ипотеку меньше плачу. С учетом площади нашего дома, наши платежки должны были вырасти максимум на 4 тысячи рублей, а выросли на 23 тысячи рублей.
1: Комунальний тренд так розійшовся російськими соціальними мережами, що всі відоси переглянути просто неможливо.
41: То почему меня никто не предупредил, что я знатно ею от коммуналки в январе месяце? Это что за цифры?
42: Но! Самое интересное, они предлагают решение проблемы. Сразу, тут же мы видим. Записывайтесь на СВО. Звони, все твої долги і проблеми рішим ми.
1: І це ще не кінець. Вже у жовтні, одразу після виборів, на росіян чекає нове підвищення тарифів ЖКГ. І в цьому випадку навіть офіційні прогнози вражають.
0: тарифы ЖКУ тут уже поднимутся в среднем на 18%. И вот эти 18% это то, что официально. Только подумайте, если они обещали изменения на пару процентов, а в итоге взорвали ценники, то что будет осенью?
2: И ось що цікаво, всі вони скаржаться, обурюються, плачуть, дивуються, але досі здається, що не бачать навіть найелементарніших причинно-наслідкових зв'язків.
3: Что произошло? Что случилось? Вы не в курсе?
2: Але найголовніше, що саме завдяки трендам в соціальних мережах простих росіян можна виміряти, так би мовити, температуру по палаті. Думки скріпоносців – це такий собі маркер, який демонструє і загальні настрої, і, що важливо, реальну економічну ситуацію в країні. І судячи з тіктоків та сторіс громадян Росії, ситуація ця дуже нерайдушна.
4: Я реально плачу, а це в житті. Ну реально вот просто. Я плачу, тому що я смотрю на ціни.
5: Закрылась аренда. Закрылась аренда. Закрылась продажа.
2: І це явно розуміють навіть у Кремлі. Але, як то кажуть, про наслідки треба було думати перед тим, як розв'язувати повномасштабну війну в сусідній державі. А тепер вже запізно пити боржомі. Ну що, друзі, зізнатися, ми невеликі любителі різноманітних пафосних текстів. Але саме зараз варто поговорити про таку штуку, як суб'єктність України у світовій політиці. Тим більше, що довгий час це була серйозна болюча точка, на яку тиснула ворожа пропаганда.
6: Українська колонія давно вже не є ніяким государством, це просто придаток англосаксів.
2: Якщо що, то подібну дичину про українську колонію та країну 404 всім нам доводилося слухати десятки років.
7: Ось тут треба розуміти одну просту річ, що Україна – це колонія, да? Тобто це в Росії суверен власті – це народ. Це в Росії президент опирається на народ, да? Тобто признання президента, довір'я к його дійствам – це все залежить від народу, да? Змиряється соціологія. На Україні все не так.
2: Більше того, навіть після повномасштабного нападу на Україну зет-пропаганда втирала дурникам маячню, мовляв, українці чинять опір зовсім не через бажання захистити свої будинки та своїх дітей, а просто тому, що ми всі безвільне стадо, руками якого західні господарі ведуть проксі-війну з Росією.
8: С приходом новых лиц никак не меняются приоритеты альянса, а именно война до последнего украинца.
2: Саме тому росіяни так хорохорилися і одразу після обрання Трампа, і вже під час його каденції.
9: Они никак не могут понять, что за этим столом они салатик и компот. Они не гость, они блюдо. Они не понимают, что это вообще не их собачье дело. Что взрослые люди договариваются. А этим надо выполнять данные команды. Сидеть, вилять хвостиком.
10: В это время Зеленский, о котором мы, кстати, сегодня в программе, по-моему, впервые чуть не заговорили, потому что все про него уже забыли, он ничего не решает.
2: Вони ж були свято впевнені, що тепер Путін домовиться типу з господарем. А Україна підстрибне за першою ж відмашкою Трампа. Якщо що, по телеку прямо говорили, що тепер схиляти Україну до капітуляції мага Російський Союз буде з обох боків.
11: Значить, звісно, ціль – це прекратить бойові дії на наших условиях. Ми повинні заставити Київ капітулювати.
12: Зараз йде кумулятивний удар. З однієї сторони, зі сторони спецслужб удар, зі сторони США. З іншої сторони йде удар з нашої сторони. Ми діємо на фронті.
2: З того моменту минуло вже досить багато часу, і можна сміливо говорити про прозріння значної частини ватної тусовки. Адже в якийсь момент навіть геть упорота публіка стала помічати, що українцям начхати і на Духан Коріджа, і на тряску кулачками окремих представників мага-тусовки. Іншими словами, ні в кого не вийде нав'язувати українцям те, що їм не подобається.
13: Проблема Трампа на сьогоднішній день, як і проблема США, заключається в різкому падінні їх влияння. Надо договариваться. Но Трамп не может договориться. Трамп не может уговорить Зеленского уйти с Донбасса. Не может и все.
14: Зеленский главный противник мира. Это главный убийца в Украине. Главный убийца. То есть это главное препятствие на пути достижения мира. И он всеми усилиями, он даже, представляете, грубо говоря, извиняюсь за грубое слово, гавкает на американцев.
2: І до такої реальності починають звикати не лише в Росії, а й в усьому світі. Звикати до того, що їм усім у будь-якому разі доведеться зважати на інтереси України. І тут немає і близько жодного хибного пафосу. Візьмемо хоча б свіжу історію з Трампом та російською нафтою.
11: Нам розрішили 30 днів торгувати нефтю. Ура! Побіда!
2: Як ви вже зрозуміли, отримавши проблеми з Іраном, Трамп вирішив рятувати свої політичні рейтинги за рахунок поступок Путіну. Їм усім глибоко пофігу, що бункерний маньяк витратить надприбутки від продажу нафти на вбивство українців.
15: Росія, в свою очередь, нанесла удари по Одессе. Тут все как обычно. Цель традиционно максимально мирная и стыдная. Это роддом. По данным украинского Минздрава, в этот момент в здании находились 33 пациентки и 19 новорожденных.
2: Але в цьому класному сценарії представники Білого дому не врахували, що нам не пофіг. І ось, що трапилося далі.
16: Масированной атаке вооруженных сил Украины сегодня подверглась Ленинградская область.
17: Очередной пожар в порту Усть-Луга в ночь на 29 марта. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о возгорании и повреждениях в порту. За последнюю неделю порты Приморск и Усть-Луга, крупнейшие нефтеэкспортные мощности России на Балтийском море, несколько раз подвергались атакам дронов.
2: Так, Зеленський не може відмінити рішення Трампа. Зате ми можемо зробити так, аби значна частина танкерів з нафтою тупо не вийшла в море.
18: Украина систематически выбивает экспортный потенциал России в Балтийском море. Уже были мощные удары по портам Приморск и Усть-Луга. Также был поражен Киришевский НПЗ, который является одним из крупнейших в России. Расстояние от пораженных российских портов до ближайшей границы с Украиной составляет 1000 километров.
2: Так классно, как зараз в Усть-Лузі, не было десятки років.
19: Есть. Да. Пи***да, вообще пи***да. Аж сюда жарко стало. Попали хорошо, чётенько. Його навіть не слышно було.
2: Внаслідок цього зіркою накрилося близько 40% російського експорту нафти. І навіть кишенькові кремлівські воєнкори чесно визнають, що Україна їх б'є немов мухобойкою. Нам опять врезали кованим сапогом по яйцям. Порт в Усть-Луге на Фінському заліві знову горить. Многое в кулуарах говорится о нашем, возможно, хитром плане. Но кто-то сомневается. Это что ж за хитрый план такой, по которому наши предприятия лупят, как мух мухобойкой? Итак, друзья, варто честно визнати, что від украинских ударов мухобойкою и в Европе, и в США люди, зрештою, переплатять за бензин. Дефіцит сировини – це не хухри-мухри. Разом з тим, Україна дає всім зрозуміти, що чиясь грошова економія не повинна вимірюватися життями українців. І ми робитимемо так, як вигідно нам, а не як хочеться комусь. Це і є та сама суб'єктність, на превеликий жаль, ворогів України, яким так подобався міф про колонію.
20: Это же вопрос про экономику, а ей никто не занимается. То есть у меня ощущение, что с этой точки зрения Украина просто всех покусала.
2: До речі, окрім історії з українськими нафтовими санкціями, є ще одна, яку обов'язково треба згадати, говорячи про суб'єктність. І зараз йдеться про феєричний вихід України на світовий зброєвий ринок. Катар і Україна підписали соглашение об оборонном сотрудничестве, которое включает работу над противодействием ракетам и беспилотникам.
21: Не домовлялись с арабскими країнами про морські дрони.
2: Ми собі можемо лише уявити, як казилося в бункері одне ботоксне тіло. І певною мірою Путіна можна зрозуміти. Ще 4 роки тому дід пафосно заявив про демілітаризацію України.
22: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будуть виконані, поставлені цілі достигнуті. Безпечність нашої родини надіжно гарантована.
2: Після чого російська армія витратила на виконання цього завдання сотні мільярдів доларів. Але замість повного розгрому ВПК України навпроти встало з колін.
23: Сьогодні нальот в цю ніч було 380 безпілотників. Прошу ночі 660. І кількість цих безпілотників буде рости.
2: І тепер ми продаємо передові технології для протистояння зброї імперії зла. Просто відкрийте зараз Твіттер та подивіться, як арабські шейхи розсипаються у компліментах у бік України. Підіть їм, розкажіть про країну 404. Ми любимо і уважаємо Україну, реальних людей, реальну храбрість. Вместе мы противостоим террористическому режиму в Иране, который наносит удары по мирным жителям ОАЭ и Украины с помощью смертоносных беспилотников. Але якщо такі істерики росіян після підписаних Україною контрактів можна було передбачити?
24: Так смішно смотреть, як зелене насекомое скачет по странам залива і предлагает защиту от дронов.
0: Какой-то сюр. Американские базы своих союзников защитить не смогли. А исчезающее государство типа готово.
2: То плач американських та європейських виробників зброї став для багатьох сюрпризом. Так особисто Трамп вже кілька тижнів намагається всіляко просадити українські технології. А голова німецького збройового холдингу взагалі назвав розробки ВПК України дронами для домогосподарок. Гендиректор німецького оборонного концерна Rheinmetall Армін Папергер считает дроны украинской разработки малополезными для обороны западных стран. Это просто игра с лего. Это украинские домохозяйки. У них на кухне стоят 3D-принтеры, и они делают детали для дронов. Представник однієї из украинских компаний, что виробляють дрони, не забарився з відповіддю Пепергеру.
1: Якщо дрон від українських домогосподарок вживали танки і артилерію, то, схоже, офіційно почалася епоха домогосподарок.
2: І на перший погляд подібні коментарі здаються як мінімум неетичними. Ну ми ж не вам продаємо. Навіщо ця тряска кулачком?
1: Українські безпілотники вряд ли зможуть когда-либо перевернути оборонну отрасль. В чому інновація України? Задався вопросом Папергер.
2: Ось тільки якщо розібратися в ситуації глибше, невдоволення збройових лобістів країн НАТО дуже легко пояснити. Справа в тому, що останніми роками бачили в арабських шейхах не людей з інтересами, а мішки з грошима, яким можна дуже дорого втюхати свій товар. Скажімо, всі ви читали, як на один жалюгідний шахет в Об'єднаних Арабських Еміратах витрачали 6 ракет «Петріот» вартістю 3 мільйони доларів кожна.
1: Однажды одна неназванная страна Персидского залива запустила 8 ракет «Петріот» по одной цели. Это катастрофа, потому что Lockheed Martin производит от 620 до 850 ракет-перехватчиков для «Петріота» в год.
20: Слушайте, вот это реально анекдот.
2: А зараз Україна пропонує збивати шахеди дронами вартістю 2-3 тисячі доларів. Нормальна така різниця, правда? І ці дрони, судячи з останніх новин, вже хоче весь Ближній Схід.
3: Украина и Саудовская Аравия договорились об оборонном сотрудничестве. Украина направила более 200 экспертов по беспилотным летательным аппаратам в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Обозреватели подчеркивают, что визит в регион Персидского залива состоялся в момент, когда Киев может похвастаться впечатляющими показателями перехвата украинскими ПВО российских дронов – 97%.
2: Але навіть більше, ніж прибуток, який так потрібен Україні в умовах війни, нас тішить та сама суб'єктність, про яку ми говоримо весь сюжет. Півпланети були проти, аби дуже бідні, але розумні та хитрі українці зустрілися з багатими представниками арабського світу. Скільки там було криків, типу, про піар-поїздку Зеленського?
20: Українці впрямую хамять Трампу. Просто впрямую. Говорят, не, мы посылаем наших людей, они обучают, мы работаем с Пентагоном. Трамп там прямую говорит, Зеленский вообще никак не помогает. Это все пиар, это вранье.
2: Але закінчилося все підписанням дуже конкретних контрактів. Кожен із яких говорить про те, що у нинішніх реаліях інтереси України – це пріоритет. Тобто ми можемо посміятися з верещання ворогів, взяти до уваги думку друзів. Але робитимемо так, як вигідно Україні та українцям. І так, суб'єктність замість звичної меншовартості стала тим самим досягненням, яким справді можна пишатися. Останнім часом активізувались розмови про те, що Путін готується до нової великої мобілізації.
4: За последние несколько дней оппозиционный YouTube заварило видео с заголовками «Новая мобилизация», «Назревает мобилизация», «Пойдет ли Путин на новую мобилизацию?».
2: Одним из главных поштовхів для таких висновків стали низка публікацій західних видань. В одних йшлося про те, що Путін готується до загальної мобілізації, оскільки абсолютно впевнений у своїй перемозі над Україною.
5: «Нью-Йорк Таймс» пишет со ссылкой на западные разведки. Путін считает, что он выигрывает. И даже если на захват Донбасса уйдет 1.5-2 года, по его мнению, с каждым днем он приближается к победе над Украиной.
2: Інші наголошують на колосальних втратах російських окупантів на фронті, які Кремлю все складніше поповнювати.
4: В январе 26-го года потери России на фронте превысили приток контрактников в армию. Это может вскоре поставить Кремль перед вопросом о новой мобилизации.
2: Та й у самому Мордорі з кінця зими відбуваються речі, які можуть вказувати на те, що Путін щось задумав або до чогось готується.
25: Теперь студентов буквально тащат на фронт. Спустили вузы по всей стране разнарядки. Предоставить на съедение Минобороны столько-то человек.
26: Почти 80% запросов к доменам Telegram из России оказались заблокированы в течение недели с 9 по 15 марта.
2: І дійсно, якщо так поміркувати та й послухати промови головного кремлівського шизіка і його шавок, напрошується висновок, що зупиняти війну вони не збираються, а лише закликають свій народ активніше мілітаризуватись.
6: Ми продовжимо масштабну роботу по укріпленню армії і флота з учетом розвитку міжнародної ситуації. На основі бойового опыта, полученного в ході спеціальної воєнної операції.
7: Війна вернула смисл моєму поколінню.
2: Але одними закликами та пропагандою фронт не нагодуєш. Щоб продовжувати війну та захоплювати українські території далі, Путіну потрібні гроші і, що дуже важливо, люди. А що з першим, що з другим, РФ останнім часом має очевидні труднощі.
4: Аналітичний сайт «Рейраша» підсчитав недавно. При активному наступленні в цьому году затрати на личний состав виростуть до більше, ніж 5 трильйонів рублей в год. Це огромна сума, сравнима з дефіцитом бюджету прошлого года.
2: Ну, про величезні діри у російському бюджеті ми вже розповідали не раз. Краще зосередимося на проблемі втрат та набору людського ресурсу.
8: Эксперты Вашингтонского центра стратегических и международных исследований полагают, что за неполные 4 года войны российская армия потеряла 1 200 000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
2: Нагадаємо, что Мордор сточує сотни тысяч життів своих співгромадян у спробах захопити навіть немаленькі містечка, а звичайні українські села у Донецькій області, яку Путлер обіцяв ще у 22-му захопити.
9: Ну почему 4 года-то ничего не получается? Потому что это безумно упорная, упрямая нация, которая воевать умеет не хуже нас.
2: Якщо у перші роки війни ще була купа мужиків, які повелися на смерть заради бабла, то на сьогоднішній день, як показує практика, збільшення виплат за контракт працює вже з великою натяжкою. Та й самі виплати стають для багатьох регіонів розкішю не по кишені.
3: В этом январе выплаты увеличились еще в 7 субъектах федерации, включая Татарстан и Иркутскую область. Правда, как пишет канал «Можем объяснить», срок действия этих промо-акций ограничен 1-3 месяцами.
4: Заключать контракт и идти на фронт все менее выгодно, несмотря на постоянный рост выплат. Социологи еще осенью писали, потенциальный контрактник уже понимает, что проиграет гонку за уровнем жизни тем, кто остался дома.
2: Цікаві цифри притоку нових солдатів до російської армії наводять і західні видання.
10: Согласно данным, которые приводят источники агентства Bloomberg, в январе 2026 года в вооруженные силы России записались на 9 тысяч меньше новых контрактников, чем российская армия потеряла на фронте.
12: Выбывает убитыми и ранеными больше, чем прибывает. Очевидно, что надежда на, казалось бы, неисчерпаемые ресурсы себя не оправдала.
2: Звісно, з таким успішним взяттям України за 3 дні на 5-й рік мотивація росіян іти на фронт помітно просіла. І ця тенденція намітилася не вчора. Інакше, навіщо Путлер наприкінці 25-го у прискореному режимі підписував одразу 2 закони, які спрямовані на прискорення поповнення армії? Перший – про цілорічний призов до армії.
13: Російських срочників силою заставляють їхати на фронт. Тепер цю інформацію підтвердили і в Госдумі.
27: Заключили контракт з вооруженими силами Росії по моральним давленням і угрозами фізичного насилля. Контракт заключив не по своїй волі.
2: Другий же закон про залучення резервістів до захисту критично важливих об'єктів.
4: Замисел шире, чем просто охрана НПЗ. Закон сформулировали так, что резервистов можно отправить куда угодно. Ну, мало ли этих важных объектов, например, в Донецкой области.
2: А тепер же Кремль посилено почав шукати нових контрактників вже у російських вищих навчальних закладах.
28: Война в Украине с недостатком мотивации, веры и внятных целей действительно превращается в СВО. Студенческую военную операцию.
29: Друг рассказывал, у них в колледже собрались в вахтунг-зале, они сказали, мы отправляем от колледжа на мобілізацію, на контракт вас, ребят.
2: Так-так, вербувальники активно пропонують університетській молоді приєднуватися до безпілотних військ. Проводять фестивалі дронів, розповідають про усі нібито плюси такої служби. Пропонують спеціальні контракти, обіцяють академічну відпустку, грошові плюшки та службу рівно 1 рік. І то далеко від фронту.
28: Обещают выплату от университета, ветеранский статус и льготы, списание кредитов до 10 миллионов рублей, где-то даже пожизненное право на санаторно-курортное лечение на базах отдыха вуза.
30: Такая шутка скользнула после этого собрания, что пришли на собрание, попали на СВО. Нас туда загнали, ну, можно сказать, обманным путем. Нам там рассказывали о преимуществах к туру, к контракту, о том, что это достаточно... Такая прикольная вещь. Заверили в том, что ВКонтакте будет, во-первых, указан срок службы, что гарантируется увольнение с военной службы после 1 года контракта. И о том, что второй пункт, о том, что контракт прямо закріпляють, що служба буде йти іменно у войска БПЛА.
2: Звичайно, всі ці розповіді про однорічну службу у дронових підрозділах глибоко в тилу є нахабною брехнею.
25: Со всеми такими студентами заключается стандартный, самый обыкновенный типовой контракт с Минобороны, который включает в себя бессрочную службу, садиста-командира и скорую смерть.
11: Проект «Идите лесом» сообщает, что уже есть случаи, когда тех студентов, кто подписал подобный контракт и кому обещали, что они не окажутся на фронте, отправляют на передовую.
2: Спочатку основную ставку вырешили сделать на студентов из так называемых «хвостами» та заборгованостями у навчанні. Таким нині у російських вишах буквально погрожують відрахуванням і тиснуть при цьому в багатьох випадках самі ж викладачі та декани, щоб ті підписували нібито спеціальні контракти з Міноборони.
14: Говорять, якщо вступиш в безпілотні війська, то долги всі по учебі у тебе будуть закриті, буде у тебе там академічний відпуск, будеш далеко від лінії фронту, на год сходиш, вернешся і все хорошо буде.
2: Ну ось, наприклад, директорка Казанського коледжу Юлія Хадіуліна зібрала у себе боржників і розкричала, що всім їм загрожує відрахування та відправка на так звану СВО.
15: Ви всі будете отчислені. Вторая часть беседы с вами будет проведена в Ингомане. Они буквально сейчас сюда придут. В стране нужны воины. Число воинов допускаются ребята, которым 18 лет. И поэтому новая армия будет создана из числа тех студентов, которые не могут считаться студентами. Это вы.
16: Хадиуллина буквально говорит, новая российская армия будет создана из числа студентов. При этом, куда государство дело старую армию, директор колледжа не уточняет.
2: На наступному этапе такой прихованной мобилизации студентов включилась тотальная агитация и вербование буквально всех учнев в учебовых закладах Мордора.
25: Эхо пишет, что к вербовке студентов на войну подключились не менее 70 учебных заведений по всей России. Часть из них подает контракт как главный старт в жизни.
28: Вербовка войска БПЛА приобрела впечатляющий размах. Многим учебным заведениям уже спущены планы по набору.
17: От всех университетов требуется предоставить минимум 1% от штатной численности работников и студентов. То есть в этой акции участвуют и работники тоже.
2: Відео та повідомлень студентів, які розповідають про те, як їм рекламують службу у БПЛА військах, погрожують, просять і тиснуть підписати контракт настільки багато, що розповісти і показати все просто нереально.
18: Активно начали в студенческой среде рассказывать, что это круто. Особенно если ты на выпускном курсе, тебе можно и диплом не сдавать, автоматически вручат и так далее.
19: Задача номер один, это безусловно, как они это называют, не блевануть бы. Все для фронта, все для победы.
2: Як дуже яскравий приклад, покажемо вам спіч ось цієї дами. Директорки Новосибірського коледжу транспортних технологій, яка теж стала зіркою інтернету. Адже не посоромилися у максимально принизливій формі гнати студентів на забій.
21: Ребята! Вы, ну, Родина требует. Надо, а кто будет защищать нас? Идите сейчас по контракту, зато вы получите уже диплом. Идите, потому что набираются новые войска. Вы что, все трусы здесь сидите, боитесь? Надо же, как вы за жизнь, за свою, дорожите ею.
2: А взагалі, так би мовити, готувати ґрунт кремлівські опорі починають ще з дитячих садків та шкіл.
22: Учиться разбирать автоматы, собирать автомат лучше на природе. Лучше это делать в блиндаже, который дети сами и выкопали.
2: Російські школярі всіляко долучають до взаємодії з БПЛА. Проводять для них чемпіонати з керування дронами. На уроки до дітей постійно приходять СВОшники або спеціальні люди розповідати про БПЛА і показувати, так би мовити, розважальні освітні виступи. Коротше кажучи, пекельне промивання мізків відбувається в РФ з ранніх років. Напевно, чорти у Кремлі розраховують, що таких дітей пізніше буде набагато простіше вже з університету затягнути прямісінько на війну. Але ось у чому справа. Путін та його шайка постійно прораховуються. Очевидно, від кампанії з вербування студентів поки що вихлопу особливо немає жодного.
25: Він вцепився в студентів, які, треба сказати, зовсім не дураки. Почти ніхто ніякі контракти не підписує.
12: Молоді люди прекрасно знають, що в могилі ще нікому ні деньги, ні диплом не пригодились.
2: Так-так, все-таки студенти – це не типовий електорат бункерного діда. Це молодь, від якої плешивий маразматик дуже далекий. і яку він погано розуміє. Але при цьому впевнений, що всі навколо ідіоти, яким можна легко запудрити мозок.
0: Є зовсім молоді ребята, молоді люди, студенти різних вузів, які беруть академку, щоб підписати контракт і пойти на фронт.
2: Але як вже показує практика, навряд чи тотальне вербування у вищих навчальних закладах сильно покращить ситуацію з притоком нових учасників м'ясних штурмів. І в результаті Путлер постане перед непростим вибором. З одного боку, йому потрібно буде зважитися на загальну мобілізацію. Інакше, вражаючі успіхи на фронті російській армії не світять.
12: По об'єктивним даним, війна, очевидно, заглохла. Текущими силами можно забыть обо всех торгах в духе «Отдайте нам Славянск с Краматорском, пока мы не забрали Херсон и Запорожье».
2: З іншого боку, оголошувати тотальну мобілізацію для Кремля дуже невигідно, ані політично, ані економічно. Адже Путін чудово пам'ятає, що трапилося у вересні 22-го року. Тому, власне, російська влада і відтягує складні рішення і поки що намагається максимально безболісно шкребти звідусіль нових солдатів.
1: Конечно, пока еще стараются все-таки сначала исчерпать все запасы тех людей, которых можно привлечь там сравнительно добровольно, там под видом срочного контракта, еще каким-то способом. И только потом, когда они закончатся, тогда уже, может быть, вернуться к принудительной мобилизации.
2: Эксперты зазначают, что, швидше за все, Путлер пока еще не готовый идти на велику мобилизацию. Але водночас він робить кроки, які вказують на підготовку до неї. Взяти, наприклад, ті ж обмеження інтернету і блокування телеграма.
12: А мобілізацію 22-го года превратив в катастрофу именно інтернет. Это естественный вывод, который не мог не быть сделан. Интернет навел панику. В интернете распространялись призывы и инструкции по бегству от повесток. Если Путин задумал новую мобилизацию, то всенародной паники ему надо избежать любой ценой.
2: Короче, кажучи, разгадать план...
12: Вывод, который не мог не быть сделан. Интернет навел панику. В интернете распространялись призывы и инструкции по бегству от повесток. Если Путин задумал новую мобилизацию, то всенародной паники ему надо избежать любой ценой.
2: Короче, кажучи, разгадать планы у хворій голові бункерного діда нереально. Але треба пам'ятати, що від цього шизіка варто чекати чого завгодно. Тому розслаблятися не можна. Україна просто не має іншого вибору, крім як боротися з агресором і ускладнювати йому життя всіма можливими способами.
5: Да, ужас. Ужас, добре утро.
6: Смог і гарь – последствия українських атак і пожарів на двох крупніших портах країни – в Приморське і в Усть-Луге.
2: Але найголовніше, що всі ці вербування студентів, зниження припливу контрактників та темпів наступу свідчать про те, що РФ зовсім не безмежні можливості та сили. Вони вичерпуються, а на горизонті у очільника Кремля намічається непростий вибір та рішення. І немає гарантії, що він не дотягне до тієї точки, коли робити хоч якісь дії буде вже зовсім пізно.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Перетвори свою лють на зброю. Ми – бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». За нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
3: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
4: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
0: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїм історією. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому, один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна». Ініціатива президента України з підтримки української культури.
6: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось

0: повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Вітаю, в ефірі інформаційний дайджест від команд «Факти СІТВ» та «Вікна СТБ». Мене звати Анастасія Мазур. Протягом наступної години про те, чим живе Україна та світ, що ми всі обговорюємо та що має вплив на наше майбутнє. Росіяни з новою силою взялися тероризувати Харківщину та сам обласний центр. Б'є ворог кабами, впівдронами та найбільша біда – безпілотники на оптоволокні. Проти них не діє РЕП, їх не фіксують детектори, б'ють по Харкову і дрони «Камікадзе», «Молні» та «Вітую». Зі штучним інтелектом. Зона ураження 50 кілометрів – це нова реальність, тоді як вкрити сітками повністю місто неможливо. Як захищається незламний Харків і як вберегтися людям – спеціальний репортаж Тетяни Доцяк.
3: Це Харківська кільцева, північна частина. Там далі перекрита ділянка, їхати туди небезпечно. Минулого тижня протягом години її атакували 5 FPV-дронів. Вони можуть бити з неба, чекати у кущах. І на те, щоб врятуватися, є буквально лічені секунди.
4: Частина кільцевої вкрита сіткою, та це не врятувало. FPV-дрони атакували вантажівку, загинув водій, поранено спецпризначенців, підбите службове авто патрульних.
5: Де-ніде, але є розрив сітки. Ну, нема такого, щоб повністю сітка була закрита і все. Якось ж машини заїжджають, виїжджають, і вони ж з цих сторін так і залітають. Це не прям захист на 100%, тому що на своєму досвіді я ці сітки пробивав.
4: Донс з полку поліції особливого призначення. Півтора року керував FPV-дронами на фронтах Харківщини і Донеччини. Від кільцевої до ворога 20 кілометрів, каже. Сучасні FPV можуть долати відстані в 5 разів більші. Те, що для прифронтового Харкова – нова реальність, для фронту – буденність.
5: Ворог забіжав до школи, і, на наше щастя, там не було вікон. І ми через вікна по всім кабінетам ми літали, облітували та знайшли його на другому поверсі в куті.
4: Позиції на фронті атакують десятки FPV з різними боєприпасами, тепловізорами. Одного разу Донс і сам потрапив під удар.
6: ПБМ підбило, потрібна евакуація.
5: На ньому був заряд кумулятивний, цей заряд здатний прожигати бронетранспорт. Частина цієї струї попадає мені в плече, і частина пролітає над головою. І всі уламки, ця струя ламає лопатку та рвані рани.
4: Перший FPV-дрон на оптоволокні долетів до Харкова наприкінці зими. Залізняк, командир гострих картузів підрозділу безпілотних систем, показує аналогічний безпілотник. Того ж дня на околицю міста прилетіло ще два таких FPV.
7: Пролетів крізь цю стелу, спочатку гнався за цивільним автомобілем, потім побачив пікап і на розвороті на віадуки, на жаль, уразив цей пікап.
4: На них не діють системи РЕП, їх не можна побачити в детектори дронів, на відміну від FPV на радіокеруванні з випромінюванням, а лише почути і спробувати збити.
7: Харків став на переполох, бо це був перший випадок, з'явилась вже набагато більше катушка, яка дозволила пролетіти точно більше 30 кілометрів цьому дрону. Дуже важко протидіяти цій машині вбивства.
4: На оптоволокні й так звані ждуни. Вони можуть чатувати на даху будівлі, у кущах і навіть залетіти в сітковий коридор і чекати на ціль годинами.
7: Він може просидіти і 5, і 10 годин, спостерігаючи за відрізком дороги. Або чекаючи, поки розвідкрило або якийсь інший засіб не передасть інформацію для того, щоб він злетів і одразу ж уразив.
4: Не подавити РЕБом і дрони зі штучним інтелектом. В2U має базу даних з цілями, технікою, будівлями, автівками. У польоті він не лише розпізнає об'єкти, а й обирає пріоритетність. Саме такі дрони нещодавно атакували заправки в Харкові.
8: Йому виставляють маршрут, він летить по своєму маршруту і шукає. Він вже запрограмований на якісь цілі, в нього є в пам'яті закладений
7: певний алгоритм. Якщо побачив і в нього закладена така ціль, він її атакує.
4: Поки розвідка звітує про чисте небо і тут відносно безпечно, картузи показують місце влучання молнії на Кільцевій. Саме цей безпілотник ворог часто використовує як матку, щоб доправити FPV-дрони на значно більшу відстань.
7: От такий слід вона залишила. Тут швидше за все був боєприпас під назвою КЗ-3, кумулятивний заряд. Він наче з виду залишив невелику вирву, але

0: Реалів вартістю від 1 до 3 тисяч доларів з протитанковою міною може зупинити техніку вагою десятки тонн. Нещодавно такий дрон розірвав балкон у харківській багатоповерхівці, каже Залізняк. Порівняно з іскандерами, які коштують мільйони доларів, молнії ворог може запускати роями майже безперервно.
1: Ми можемо собі уявити, наскільки це маленька сума грошей в умовах війни. Взимку по центру Харкова прилетіли 2 іскандери. Уявіть на такі гроші, скільки може ворог запускати молнії.
0: Як убезпечити себе? Захисники радять, хоч би де ви були, шукати місце, яке можна використати як укриття. Від FPV дрона можна сховатися під деревом, але краще забігти в будівлю.
1: Просто лягти або стояти на місці, думаючи, що дрон прийме вас за стовп. Це дуже і дуже хибна ідея. Коли дрон до вас підлітає, він вас бачить набагато раніше, ніж ви бачите його.
0: Якщо ворожий безпілотник застав у дорозі, негайно вискочити з авто.
2: Як показує практика, пріоритетна ціль – це транспорт. Якщо транспорт зупиняється та люди вибігають з транспорту, він в 60% випадках буде вражати транспорт. Тому так, ярок, стовбур дерева, кущі, лягти і чекати, поки дрон зробить свою працю.
0: А спробувати втекти можна хіба, якщо авто з потужним двигуном.
1: Дрон, він полетить зі швидкістю 120-140 км на годину, але недовго. Він пролетить так буквально там 3-4 кілометри і все, в нього сяде батарея.
0: А от розірвати оптоволокно небезпечно. Дрон може бути запрограмований на вибух після втрати зв'язку. Ждуни часто працюють парами і, знешкодивши один, атакувати людину може другий.
1: Дивіться, зараз я його намотаю собі на руки і спробую порвати. От дивіться, даю по пальцям видно велику натяжку, але я швидше поріжу собі пальці, ніж порву цей дріт. Так. Він також рветься, але, повірте мені, зусилля потрібно дуже велике.
0: Не варто й штурмувати магазини в пошуках так званих чуйок, детекторів дронів. Вони потрібні не всім.
2: Звичайному громадському населенню, якщо воно в Харкові, воно не потрібно. Достатньо моніторити канали. Якщо людина в неї, от, наприклад, волонтер, вона займається волонтерською діяльністю, їздить по прифронтових містах, вона потрібна.
0: За даними Нацполіції Харківщини, з початку року FPV-дрони, V2U та молнії атакували Харків щонайменше 120 разів. Та захист теж не стоїть на місці. Місто прикривають РЕБи, ППО і нові системи перехоплення. Це війна технологій, де рішення, які працюють сьогодні, вже завтра потребують оновлення. Тож українські військові, інженери постійно шукають нові способи протидії цим загрозам. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
3: Ця війна справді війна технологій, але все ж головні на фронті люди, які вміють ці технології ефективно застосовувати. Це дуже добре розуміють бійці мобільних вогневих груп. Їхня пильність та влучність рятує життя на усіх напрямках, зокрема і на Костянтинівському. Про роботу мобільних вогневих груп 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» наш воєнкор Єгор Ромахло.
4: У стані перевірки спорядження та зброї усе має бути підготовлене більш ніж на 100%, адже попереду важлива місія на Костянтинівському напрямку.
5: Зараз ми почали рух до Дружківки на автівці з воїнами з вогневої групи 93-ї окремої механізованої бригади, але доїдемо до певної точки, далі ми продовжимо рух Дружківкою вже пішки, адже залишатися в транспорті величезна небезпека, адже дронів там зараз дуже багато.
4: Дорога на Дружківку, хоч і під прикриттям антидронових сіток, абсолютно безпечним місцем не є. Чому, пояснює один з наших сьогоднішніх героїв, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади на позивний «Кум».
6: Бівішки легкої, вони допомагають. Одновні, ні, вони не допомагають.
7: Прориває, та вона?
6: Звісно.
7: Маса, да, інерція.
6: Звісно, вона важка. Молнія, волонцет, сітку проривають.
4: Та, на щастя, до межі міста ми дістаємося без пригод. Проте, як виявилося, вони на нас вже чекали саме тут.
8: Диви, він до сюди двигається. Він бачив, що ми сюди залетіли.
4: Просто над нами зависає БПЛА. З такої відстані зрозуміти, ворожий він чи свій, нереально. Візуально нас прикривають густі дерева, тож це можливість атакувати на випередження.

0: З великої дистанції бійці працюють по дрону з автоматичних гвинтівок. На випадок близького контакту є напівавтоматичні дробовики. Цю пташку збити не вдалося, вона пролетіла. Та вже за декілька хвилин цією дорогою проїжджає техніка, яка потенційно могла стати її ціллю. Та врятувати усіх від буквально роїв FPV-дронів, на жаль, нереально.
1: На жаль, на дорогах Дружківки все більше спаленого транспорту. Тобто це явний доказ, наскільки багато тут ворожих дронів. Спалені як цивільні автівки, так і, як бачимо, і військові. І захист навіть не допоміг. Бачимо ці сітки, які ми обварюють. В цьому випадку вони не допомогли, на жаль. Але сподіваємося, що хлопці встигли евакуюватися з автівки до удару і вижили.
0: Візуально Дружківка дедалі більше нагадує багатостраждальну Костянтинівку. Особливо, коли бачиш чимало спалених НРК на дорозі. На цій техніці тримається вагома частина логістики на Костянтинівському напрямку. Та комплекси бажана та легка ціль для дрону, адже вони мають обмежену швидкість. І тут не обійтися без прикриття вогневих груп, які часто навіть супроводжують робота, розповідає побратим кума на позивний Капсуль.
2: Все заключається в логістиці на сьогоднішній день.
1: Та й без вогневих груп зараз взагалі ніяк.
2: Ну так, да, буває, НРК супроводжує, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо. Людина, це саме цінне, що не є, щоб не рискувати, лучше робота відправити.
0: Разом з Капсулем і кумом рухаємося на наступну точку. По дорозі зустрічаємо чимало місцевих. Пішки, на велосипедах. Чи не щодня у зведенні військової адміністрації повідомляють про нових жертв у Дружківці. Росіяни полюють на усе, що рухається. І не рятує навіть спеціалізоване обладнання. Що вже казати про цивільних.
1: Бачимо, що було влучання в автівку. І тут РЕБ знаходиться, от залишки від РЕБу. Він не врятував від влучання, на жаль, адже це була FPV-шка на оптоволокні. Оце оптоволокно.
0: Ворожих дронів на оптоволокні постійно більше. Від військових не раз ми чули, що на цей напрямок окупанти нещодавно перекинули частину підрозділу «Рубікон», який масово застосовує оптику. Доказ цьому знаходимо серед здобичі хлопців з суміжного підрозділу.
3: Це оптоволоконний.
1: Ага, оце Рубікон,
3: так. Це оптоволоконний.
1: Ага, це в них таке вони, як вирізають, друкують, так.
4: Ну, так.
1: Це такий. Він на котушці, на оптоволоконній?
4: Так, так, так.
1: І важко їх збивати? Як?
4: Ну, якщо по катушці попадеш, то не важко. Він одразу теряється.
0: Та довго тут не поспілкуєшся, в небі знову гудить FPV.
2: Вони нас не бачить.
4: Це неправильно.
0: Маємо рухатися вперед. На годиннику вже за 11:00. У місті закінчується комендантська година, яка розпочнеться знову вже о 3:00 дня. На вулицях помітно більше людей. Усі поспішають до магазинів, які тут, до речі, ще працюють. До прикладу, пані Анжела ходила по воду, періодично рятуючись під деревами.
5: Питаю, да, от як це, прячемося під дерев'я, куди-то заходиш. Ну так, виходити хочеш, не хочеш, приходиться.
0: У Дружківці жінка доглядає свою маломобільну матір. До цього вона жила в Красногорівці, нині окупованій росіянами.
5: Куча прильоту, то мене ж там все розробили вже. Росіяни прийшли, і все. Нічого там нет.
0: Куди виїжджати разом з мамою далі, варіантів немає. Тому поки лишатиметься тут.
5: Будемо смотреть. Ну, як ото люди до останнього сидять. Поки жильё ціле, поки.
0: Поки маємо перепочинок, є можливість розпитати кума про його бойовий шлях. Адже, як виявилося, чоловік має вкрай насичену життєву історію.
6: 24 лютого 22-го року прокинувся о 6 ранку цивільною людиною. О 12-й ночі того ж дня вже ліг командиром взводу 93-ї бригади.
0: Чоловік долучився до війська з перших днів війни у віці 57 років. До цього був держслужбовцем. Зокрема, встиг попрацювати заступником голови держадміністрації у Генічеську. Нині ж з родиною мешкає у Дніпрі. Вже після ювілею кум скористався новою можливістю і підписав контракт 60+. Мотивацію пояснює коротко та по факту.
6: Я можу дуже багато чому навчити людей. І воюватиму до того часу, доки матиму сили і здоров'я. Сидіти, чекати у Дніпрі, поки бойові дії наблизяться до Дніпра і буде таке саме, як у Дружківці, ну я цього не хочу. Краще зупинити це, як надалі від дому.
0: Аби ж продовжувати ефективно прикривати логістичні шляхи та полювати на російські FPV-шки, підрозділу Кума зараз вкрай необхідна нова автівка. Попередню нещодавно уразив ворожий БПЛА. Підтримати збір 93-ї окремої механізованої бригади на автівку можна за QR-кодом та номером картки на екрані. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. З Донеччини Ігор Махло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
7: Попри санкції та міжнародний тиск, Росія продовжує вкладати величезні ресурси у військове виробництво. У ворожих ракетах і дронах досі знаходять західні компоненти, які Москва отримує в обхід обмежень. Водночас підтримувати темпи війни Кремлю стає дедалі важче. Китай уже не є таким безумовним союзником, а війна на Близькому Сході вдарила по співпраці Москви із Іраном. Додають проблеми українські удари по російських заводах, складах та НПЗ. Вони чимраз сильніше б'ють не лише по оборонному виробництву, а й по самій російській економіці. Де межа можливостей російського ВПК, розбиралася Вероніка Бойко.
8: Щодня сотні дронів і десятки ракет. Росія атакує українські міста, нарощуючи виробництво зброї та інтенсивність ударів. Якщо торік Москва використала трохи більше 500 балістичних ракет, то лише за перші 4 місяці цього року майже 300. І темпи лише зростають, як і виробництво шахедів та фальшивих цілей, що перевантажують українську ППО.
9: За 4 місяці, ну от до кінця квітня, вже запустили 291 ракету. Так що якщо помножити відповідно на ще на 3, да, то це вже виходить приблизно до 800 з гаком ракет, якщо буде продовжуватися такі темпи. За минулий рік вони випустили десь 40-42 тисячі ударних дронів, то на нинішній рік вони збираються випустити лише ударних 60 тисяч дронів. Це означає приблизно 5 тисяч дронів на місяць.
8: Реальні масштаби російського виробництва оцінити складно. Статистика закрита, офіційні цифри викривлені. Але про можливості Кремля свідчить сама циклічність масованих ударів.
10: Часовий лаг, який вони використовують останні там роки півтора. 12-16 днів. Тобто, очевидно, що вони за ці якраз 12-16 днів виробляють якусь певну кількість чогось, чого вони можуть використати потім проти України. Про що мова йде? Про те, що вони не встигають, наприклад, виробляти більше, щоб накопичувати певні запаси і, відповідно, по Україні їх запускати.
8: Кремль змушений постійно балансувати між виробництвом, накопиченням та обстрілами. Росія не здатна швидко накопичувати великі резерви озброєнь. Ворог фактично проїдає ракети відразу після їх виготовлення. До того ж, Москва не може повністю вичерпати власні запаси.
11: Кожна масована атака, особливо комбінована, де є ракети і дрони, вона потребує накопичення. Не можуть вони застосовувати там 500 і більше дронів щодня. Точно також не можуть застосовувати десятки ракет щодня. Тому що, як свідчить дослідження цієї техніки, якою нас атакують, деякі ракети і деякі дрони, вони з конвейера йдуть.
8: Попри санкції, у збитих російських ракетах і дронах досі знаходять західні компоненти. Російські ВПК продовжують отримувати їх через треті країни – Китай, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати. Москва обходить обмеження через підставні компанії та міжнародні логістичні мережі. Євросоюз намагається закривати ці лазівки у кожному новому пакеті санкцій, але експерти визнають, значно болючішими для Кремля могли б стати жорсткі обмеження Сполучених Штатів.
10: Тоді би треті країни дуже добре думали. А чи треба нам така історія, якщо ми підпадемо під моніторинг саме Сполучених Штатів Америки? Бо американці, якщо вже когось починають переслідувати, якщо хтось порушує те, що вони забороняють робити, то вони це переслідують по всьому світу, і ти вже з цього ніяк не злізеш.
8: Критична для російського ВПК залишається і залежність від Китаю. Втім, Пекін балансує між підтримкою Кремля та власними інтересами. Не дозволяє Росії програти війну, але й не дає можливості суттєво наростити виробництво зброї. Ба більше, показово, що під час останнього візиту Путіна до Китаю російська делегація навіть скаржилася Пекіну через продаж китайських комплектуючих Україні.
10: Росіяни ж думали, що ми ж тут приїхали, ми ж тут великі партнери, союзники, значить, ми зараз їм скажемо, що не продавайте Україні. Китайці їм відповіли дуже жорстко, навіть дуже грубо. і сказали, що це не ваша справа, до побачення. Тобто ми продаємо, що вважаємо потрібним, кому вважаємо за потрібне. Китай тут зайняв таку позицію, що ми повинні тримати Росію на такій дієті, щоб вона з одного боку не здохла, умовно кажучи, да, не програла, але з іншого боку не давати їй можливості все це дуже сильно масштабувати.
8: По російському виробництву вдарила і війна на Близькому Сході. Саме з постачання іранських шахедів і технологій Росія свого часу почала масове виробництво дронів. І хоча й згодом виробництво локалізувала, співпраця Москви і Тегерана залишалася важливою, зокрема у постачанні комплектуючих. Та через війну зі Сполученими Штатами і Ізраїлем Тегеран був змушений переорієнтувати ресурси на власні потреби.
10: Коли почалася навіть війна з Іраном, були ж от історії в перші дні, коли розвертали танкери, Іран розвертав ці танкери, які сухогрузи, да, ці так звані, які везли власне зброю, скоріш за все, чи комплектуючи там до Росії.
8: Росія дедалі частіше використовує дешеві та менш якісні аналоги західної електроніки. Через це точність російських ракет низька та масованість ударів зберігається.
9: Вона використовує не найсучасніші західні компоненти, а ті, які є у вільному продажу. Не виходить поставити там британські розбері, да, наприклад, там в деяких системах. Вони ставлять їх китайські аналоги.
8: Підривають російське виробництво і удари українських дронів, які б'ють не лише по складах боєприпасів і нафтобазах, а й по ключових виробничих вузлах російської оборонки.
9: Був удар по Зеленограду, по підприємству, яке випускає. Вони ставлять їх китайські аналоги.
8: Підривають російське виробництво і удари українських дронів, які б'ють не лише по складах боєприпасів і нафтобазах, а й по ключових виробничих вузлах російської оборонки.
9: Був удар по Зеленограду, по підприємству, яке випускає радіоелектронні компоненти. Разом з ударом по Кремній-Ел, Брянську підприємство, да? Це вже показує серйозні проблеми, створює серйозні проблеми для росіян, бо в них два центри виробництва радіоелектроніки.
8: Українські удари мають накопичувальний ефект, створюють проблеми з електронікою, логістикою та накопиченням запасів.
10: Виробництво ракет – це завжди децентралізована історія. Це не в одному місці. Це там прибори наведення в одному місці роблять, якісь там двигуни там в іншому місці роблять. А? І Україна поступово це намагається відстежувати і наносити туди удари. Я думаю, що ми як мінімум змогли суттєво перспективи цієї програми підірвати. І от те, що вони не можуть собі дозволити нас там безкінечно бомбити там просто тиждень впідряд, якраз є свідченням в тому числі успіхів наших ударів.
8: І дедалі сильніше це б'є не лише по військовому виробництву, а й по економіці. Дефіцит російського бюджету за перші місяці року вже перевищив заплановані показники, а темпи зростання сповільнюються. Українські атаки на російські НПЗ, виробництво добрив і порти, за оцінкою Reuters, вивели з ладу значну частину економіки та вплинули на чверть нафтопереробних потужностей. Через це Москва навіть була змушена обмежувати експорт пального. Дедалі сильніше тиснуть і високі процентні ставки, санкції, дефіцит кадрів. Дедалі частіше лунають попередження про ризик рецесії. Так що вже навіть російський бізнес відкрито говорить, головною умовою відновлення економіки могло б бути завершення війни. Інакше, без зовнішніх інвестицій і послаблення санкцій, Росія приречена на стагнацію, а той – економічний крах. Вероніка Бойко, «Факти», ICTV «Марафон», «Єдині новини».
7: Пальним для продовження агресії військовими базами, територією для атак на Україну і політичною підтримкою продовжує всіляко допомагати рашистам білоруський диктатор і поплічник Путіна Лукашенко. Він то брязкає ядерною зброєю на спільних навчаннях, то лякає наступом, то божиться, що ніколи на Україну не нападатиме. Українські військові, розвідка та прикордонники уважно стежать за тим, що відбувається поблизу північних рубежів, а Україна крок за кроком зміцнює оборону, будує фортифікації, зводить додаткові інженерні загородження вздовж кордону від Волині до Чернігівщини. Як це відбувається, бачила наша Катерина Курбанова.
12: Державної межі з Білоруссю менш ніж за кілометр звідси прикордонна застава північних сусідів. Поки все тихо, утім наші охоронці рубежів не зводять з них очей ні вдень, ні вночі.
13: Ситуація може змінитися кардинально в будь-який момент. Знаходимося постійно в готовності, постійно є резерви, які в будь-який момент готові висунутися на оборону державного кордону.
12: Ситуацію по тобі кордону пильнують із неба. а також за допомогою камер відеоспостереження, яким обладнана вся ділянка кордону.
14: На першому моніторі ми бачимо безпосередньо виведені спостереження за допомогою камер віддаленого спостереження. На другому моніторі безпосередньо бачимо виведені стрім безпілотного авіаційного комплексу з метою якісної розвідки території Республіки Білорусь.
12: Скупчень техніки чи живої сили біля державної межі не фіксують, та попри це завжди напоготові. Наші захисники запевняють, кордон надійно укріпили, тож прорватися сюди буде непросто. Під самісіньким кордоном облаштували цілий комплекс інженерних загороджень.

0: цією бетонною стіною глибокі протитанкові рови та його за. І це тільки те, що видно.
1: Під землею облаштували розгалужену мережу мінно-вибухових пасток для ворога, для важкої техніки і живої сили. І так уздовж всієї лінії кордону.
2: Кожного дня удосконалюємо навички наших військовослужбовців щодо ведення оборонних дій. Кожного дня удосконалюємося, які у веденні розвідки. Основне наше завдання – це виявлення ознак, які можуть свідчити про підготовку до наступу.
1: До ймовірних загроз готуються вздовж цієї лінії державної межі з північними сусідами – від Волині до Чернігівщини. Про те, що Кремль має кілька сценаріїв втягування Білорусі у війну проти України, заявив президент Володимир Зеленський. Тож у 5 областях, які мають спільні рубежі з північним сусідом, нарощують і вдосконалюють фортифікаційні укріплення.
3: 22-й рік для прикордонників показав, що кордон з Білорусі, він є небезпечний. Ми готові до розвитку будь-якої обстановки, яка наразі може скластися на лінії державного кордону.
1: Непрохідною для ворога роблять ділянку кордону з Білорусю і на Рівненщині. Від повітряної загрози убезпечують шляхи антидроновими перекриттями. Встановлюються сейсмічні сенсори, змінюють спеціальні укріплення для ведення вогню на ураження противника, зокрема, із неба. Сили засобів для протидії достатньо.
4: Стоїмо на кордоні з Білорусю з такими красавицями українськими гарматами. Вони надійно прикривають наші кордони, так що хай не думають соритися. 155-й калібр здатна уражати більше 24 кілометрів.
1: За даними розвідки, у прикордонні північні сусіди розбудовують нові дороги, облаштовують артилерійські позиції, запровадили суворі обмеження для цивільних на відвідування лісів у 19 районах, переважно біля державної межі.
5: Ми не виключаємо можливості, що Росія все ж таки може передислокувати певні сили та засоби на територію Білорусі. І ця країна, як і вже було, може надати свій майданчик для того, аби здійснювати певні вже далі дії з території цієї держави.
1: Найбільша загроза на Чернігівсько-Київському напрямку, заявив керівник держави, та для масштабних операцій з півночі Росія на цей час не має вдосталь сил, кажуть експерти. Втім, тепер Україна показує свою рішучу позицію щодо поплічниці Росії. І в разі втілення підступних планів Кремля з її території відповідь Білорусі буде адекватною.
6: Якщо раніше Україна займала суто таку реактивну позицію, і виключно час від часу реагувала на якісь випади з боку офіційного Мінська. Зараз Київ займає проактивну позицію і сам, скажімо, підвищує ставки і демонструє Лукашенко того, те, що йому не варто очікувати, що йому вдасться вийти сухим з води.
1: Цей військовослужбовець 22-го боронив Чернігівщину. За ситуацією при кордоні з Білорусю стежить. Теж запевняє, поки ознак великого наступу з півночі не бачить. Втім, варто бути готовими до всього, бо ворог підступний і зрадливий.
7: Короткострокові перспективи цієї загрози нема. Але є певна підготовка. Є підготовка шляхів. Вони розбудовують інфраструктуру. Це вже середньострокова. Я думаю, що на цьому етапі є дві мети. Мета перша – це психологічна тиск. Мета друга. От якщо вони проведуть мобілізацію, ось тоді готуйтеся. Маркером буде для, можу сказати, як тільки вони розвернуть госпіталя, ми будемо готові.
1: Хоча Лукашенко заявив, що вступати у бойові дії проти України не планує. Та Кремлю самопроголошений президент Білорусі всіляко допомагає від перших днів повномасштабної війни.
8: Сьогодні ще поки йому вдається балансувати. Чи надовго його так вистачить? Не знаю. Допоки в Білорусі буде режим, який прихильний до Путіна, то ризики вторгнення залишаються завжди.
1: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
9: Ризики вторгнення залишаються і на Дніпропетровщині. Окупанти кидають максимальну кількість живої сили і техніки на Покровську агломерацію. Російські FPV-дрони масово полюють не лише на піхоту, а й на українську артилерію. Десантники 148-ї артилерійської бригади ДШВ кажуть, ворог постійно шукає їхні французькі «Сау-Цезар», а після кожного пострілу в небо одразу підіймаються безпілотники. Наш воєнкор Владислав Круглов побував на позиціях гармашів, які працюють буквально під постійним ворожим контролем із повітря.
10: То, що на счет руху, потрібно бути дуже уважним, мати обов'язково зв'язок.
11: З воїнами 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ їдемо на позиції до артилерістів, які тримають оборону на Дніпропетровщині. Частина дороги на відкритій місцевості, тому мчимо на великій швидкості. Та надходить інформація про небезпеку з неба.
12: Поступила загроза на подальшому руху FPV-дронів. Тому потрібно заховатися, перечекати. Потім буде продовжувати рух.
13: Десь ставок бачу по лівій стороні.
14: Бо ангари такі були. Розриву я не чую. Подавлені.
11: За 10 хвилин чуємо ще один дрон.
15: Бачимо на сканері аналогового відео ворожий FPV-дрон ВТ-40. А ось тут ми повинні проїздити. Подавлення. Впав.
4: Продовжуємо рух.
11: На позиції доїжджаємо за годину і одразу в укриття. Небезпека знову з неба.
16: Зараз є загроза з неба і працює подавлення, щоб не освічилось на вулиці, щоб розвідники ворожі нас не засікли. Тому краще спуститися було в укриття і перечекати. Так, часто літають. Це молнії, ланцети, розвідники, FPV. Протягом години, може бути, декілька.
11: Артилеристи на цій позиції віднедавна. І ворог не знає про її місце розташування. Тому не припиняє спроб з пошуку, облітаючи по кілька разів одні й ті самі посадки.
16: Їхня основна ціль – це виявлення такої машини, як наш салат «Цезар», живна ціль. Коли вони їх виявляють, то тоді не тільки розвідник летить і в ПІВІ на радіокерування, а за ним прилетить уже й оптоволокно.
11: Провівши в укритті майже годину, бійці кажуть, можемо вийти до машини, поки небо чисте. У відстійнику артилеристи розповідають про переваги своєї САУ.
17: В громадці тут є два комп'ютера. Є комп'ютер, який в салоні. Ти там просто вводиш прям ворожий, так сказати, XY, їхнє місце розташування, але перед цим ти маєш підготовити гармату до цього, до бою, зарані ти це робиш. Так як там балістичний калькулятор, ти вводиш туди метеодані, вводиш ціль, і воно просто розраховує. Це, і з того комп'ютера воно все переноситься на цей комп'ютер просто.
11: Французька САУ «Цезар» повністю комп'ютеризована і створена, як кажуть бійці, для людей. Машина має велику дальність стрільби, точна та готова до бою за хвилину. Це час, потрібний на розгортання. Цілі різноманітні.
17: Це жива сила, це ворожі укриття, це техніка, а в основному це артилерія, ворожі точки взльота їхнього БПЛА, FPV. Подавляємо. Живас все, просто все.
11: На завдання воїни 148-ї бригади виїжджають лише поки світло. Вночі ворог може легко відслідкувати, звідки здійснено постріл. Повертаються з роботи у відстійник не одразу, аби рашисти не могли відслідкувати місце знаходження машини. Та буває, що ворог все ж помічає САУ. І тоді по ній летить все і одразу. Саме ця машина нещодавно з ремонту. На колишніх позиціях по ній відпрацювали російські дрони.
18: Помічається біля ствола, і кумулятиву пропалило, аж тут в бачку для масла встановився кумулятив. Дверку цю вирвало, на ящику повністю вирвало.
11: Та дрони – це не єдине, що може вразити САУ. Рашисти активно використовують каби.
18: В основному 250 і 500.
19: Це комбаркод, так?
18: По звуку і по кількості. Ну так за день десь порядка 15-20 штук прилітає в квадраті.
11: На роботу чекати довго не довелося. Розвідники передали координати посадки, у якій накопичився ворог. Тож десантники відправляються на бойове завдання.
20: Знаємо ВП.
21: Це виходить до роботи, да?
20: Так, до роботи, до роботи.
18: Їдемо вбивати.
11: На вогневій бійці розгортаються за 2 хвилини.
22: До готовності один вогонь, до готовності один вогонь. Як прийняв?
20: Наводимося. Один вогонь плюс.
23: Робота!
24: Постріл!
11: За першим пострілом – другий, третій і четвертий.
24: Постріл!
11: Ціль вражено. Треба миттєво згортатися. Ворожі дрони вже у небі.
0: Уходимо, маскуємося, FPV! Уходь, уходь, уходь! Може, засікли, що це і подняли зараз? Поки вона долетить, то ми вже будемо.
11: З позиції ми виїжджаємо за годину і протягом 2 годин повертаємося на відносно мирну територію, проїжджаючи повз десятки знищених рашистами сіл Дніпропетровщини. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
9: Допомогти нашим Збройним силам і зміцнити обороноздатність країни покликана велика армійська реформа, яку мають презентувати у червні. Перший етап, за словами радника міністра оборони Сергія Стерненка, буде стосуватися підвищення грошового забезпечення. Приміром, українські піхотинці і штурмовики зможуть отримувати мало не 400 тисяч гривень на місяць. Має запрацювати нова система короткострокових контрактів. Та найбільше наші захисники чекають чітких термінів служби. Якщо не демобілізації, то справедливої ротації. Що відомо про реформу війська на зараз, знає Христина Величанська.
2: Це військовий на позивний Балу. Добровольцем пішов у ЗСУ у березні 23-го. У 43-й бригаді він пілот розвідувального дрону «Фурія». Та щоб очі бачили більше, аеророзвідники працюють на позиціях максимум до 8 кілометрів від ворога.
3: Очі – це і глаза піхоти, і глаза артилерії. Очі – це все.
2: А це означає життя в бліндажах в умовах постійного полювання ворога.
3: У нас кожен день хочуть там вбити. Ти не знаєш, ти проснеться, не проснеться, бо що там постійно то мовня, то каби, то ланцети, то що ж туди прилітає. І при цьому тебе зарплата в 2 рази менша, чим у обичного роботяги.
2: Базова зарплата військового – 23 тисячі, плюс бойові за кожен день на позиції. 100 тисяч, про які всі говорять довкола, Балу ніколи не отримував. А вдома треба навчати 2 дітей, забезпечувати родину. На передовій у військових теж витрати. Оренда житла, а вона там на рівні з Києвом, щоденні життєві потреби.
3: Машина на війні – це постійні розходні. Ремонт, гума, запчасті, обладнання, повербанки, газові балони, окопний побут також покупається за власні кошти.
2: Президент Зеленський уже анонсував збільшення зарплат військовим. Новий етап армійської реформи мав би стартувати у червні.
23: Мінімальний рівень має бути не менше, ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій – більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат.
2: Найбільша мотивація буде для піхотинців – від 250 до 400 тисяч на місяць. «Українська правда» оприлюднила ймовірну формулу. Ті, хто підписав бойові контракти, можуть мати 10 тисяч за кожен день на нулі, 20 тисяч за зачистки чи повернення позицій, 40 тисяч за проведення наступу. Підвищення зарплат торкнеться всіх – від солдатів до командирів корпусів, і це мотивує військових.
3: Гідна зарплата військовим є критично важливою. Це елементарна повага держави до ризику, на який йде захисник. І найголовніше, це спокій за тил, за власну родину.
2: Втім, поки до кінця не зрозуміло, на кого конкретно нові доплати розповсюджуються. Головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Мілітарному вказує військових, які беруть участь в активних бойових діях.
24: В першу чергу, це для тих категорій, які беруть участь в активних бойових діях. В першу чергу, це для військовослужбовців, механізованих, мотопіхотних, десантних, десантно-штурмових, мається на увазі, штурмових, бригад морської піхоти, тобто ті посади, яких бракує на полі бою. Це повинно створити додатковий стимул.
2: Але самі захисники та військові експерти закликають подбати про всі сили оборони.
25: А диверсанти, наприклад, а снайпери, пілотів як враховувати. Ми розуміємо, да, навіть в сучасній війні багато чого вирішує піхота. Але є інше.
2: На втілення фінансового задуму потрібно до 110 мільярдів гривень. Джерела поки невідомі, які чіткі розрахунки, щоб уникнути корупції.
25: Скільки людина перебувала на лінії боєзіткнення? Як це рахувати? Якщо людина пробула 23 години 39 хвилин, це рахувати чи не рахувати? Що таке лінія бойового зіткнення? Що таке не лінія бойового зіткнення? Це має бути прописане в розпорядженнях, в наказах безпосередньо по Міністерству оборони.
2: Для справедливого нарахування доплат уряд розробляє трекер-контроль за кожним солдатом. Це має побороти схему у формуванні виплат та визначення точної кількості днів на лінії фронту. Військовий адвокат Роман Лихачов каже, що в нарахуванні бойових у командирів і нині чимало проблем. Це слід змінювати.
26: Зараз аудит просто виставляє мільйонні збитки, нібито командири неправильно нараховували.
1: ніколи. Бо багато чого обіцяємо, а потім наступають критерії, навіть коли командування військових частин боїться платити додаткову нагороду, а завтра прийде аудіт.
2: Додатковою мотивацією для залучення до лав ЗСУ можуть стати короткострокові контракти.
24: Ворог постійно намагається наростити кількість свого угруповання, так і ми повинні адекватно відповідати на зростання його чисельності.
2: Генштаб пропонує кілька видів контрактів. 6-9 місяців для військових, які звільнили за станом здоров'я, але бажають продовжити службу. 10 місяців для тих, хто зараз у війську. 2-3 роки для новобранців. Підписати їх можуть усі, і той, хто лише думає про службу, і той, хто давно мобілізований. Далі військовим передбачена можливість відсрочки. Це не демобілізація, але шлях до неї.
24: Демобілізація наступає, коли закінчується війна і завершується особливий період. А ми маємо на увазі звільнення. Звільнення під час війни. Це важливе питання, яке нам відкриває для наших військовослужбовців, ну, якби світло наприкінці тунелю.
2: А щоб фронт через відстрочку бійців-контрактників не посипався, потрібно залучати іноземців у військо, певні експерти. Міноборони працює над фінансовою винагородою для піхотинця-іноземця та гідною зарплатою.
1: Багато хто хоче приїхати, але не може навіть купити собі там той же квиток на літак, наприклад. І ми отримуємо професійних військових, які такі ж 3-4 тисячі доларів готові працювати. Бо для той ж Колумбії це просто нереальні гроші.
2: Величезний мобілізаційний ресурс СЗЧ. Їх, за даними Міноборони, понад 200 тисяч. Якщо їх правильно мотивувати, над чим уже працюють, можна повернути значну частину втікачів. Найперше обіцяють спрощення переведення, якщо військовий обирає ту ж посаду в іншій частині. Потрібен лад і в навчальних центрах, після яких новобранці хочуть втекти.
1: Цими людьми дуже мало працюють насправді. Ми можемо скільки завгодно проводити мобілізацію, якщо людина, не доїжджаючи до навчального центру, вже біжить звідти. Ну, це ж неефективна мобілізація.
2: Справедлива мобілізація, чіткі терміни служби, підвищення зарплати – ці критерії можуть вплинути на потенційних новобранців, які досі роздумують, чи йти в Сили оборони. Принаймні на це розраховують автори реформи.
5: Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації, де інколи відбувається просто суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз. Армійська реформа – це фокус номер один команди Міністерства оборони на даний момент.
2: Наразі в розшуку від мобілізації майже 2 мільйони людей, яких можна і треба мотивувати. А вже після цих змін Міноборони обіцяє наступний етап – реформу ТЦК і навчальних центрів. Христина Волочанська, Факти, СІТВ, Марафон. Єдині новини.
9: Його мотивація – захист рідної землі. Сергій Криніцький, піхотинець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, 346 днів утримував передову позицію. Навіть після загибелі двох побратимів він не здався ворогові. На його рахунку численні знищені окупанти і навіть полонені. До того ж, усі ці довгі 346 днів чоловік вів відео-щоденник, фрагменти з якого ви зараз зможете побачити.
6: Привіт, сьогодні 24-те. Листопада була знову чергова атака русських. Ну і от що з ними сталося. Злягли в чесному бою, дурачки. Улізли не туди, куди треба.
7: Це, напевно, найбільш незвичний відеощоденник. Його автор – 42-річний Сергій, уродженець Хмельниччини та піхотинець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
6: Я його взагалі знімав сам для себе. Ну, так, на спогад, який ти даже там і от дома десь комусь щось показати було, що чим я займався.
7: А займався Сергій обороною передової позиції у Часовому Яру. На лінії вогню він пробув аж 346 днів. За цей час він разом з побратимами відбив незлічену кількість штурмів. І цьому є відеопідтвердження.
6: Заодно і порахуємо, скільки їх є. А ну-ка. Їх ми маємо раз, два, три.
7: Тільки на цьому відео 13 гвинтівок, і усі вони трофейні. Загалом, на рахунку Сергія Криніцького, 23 підтверджених ліквідованих окупанти. А ще боєць узяв у полон 6 росіян.
6: Мені був наказ, щоб захватити цю висоту, цей терикон, ну цей периметр. І вони йшли практично, ну як не кожного дня, ну через день це точно.
7: Його позиція більше нагадувала нору, яку воїни постійно намагалися розширювати, адже це питання виживання.
6: Купаємо отаку собі нірку, щоб сховатися від того диму, від тої всякої херні. Купанням, тим краще і глибше купаєшся, тим будеш трошечки живіше.
7: Але тіло по хлопцях усе, що тільки є на озброєнні рашистів. До прикладу, ось так позиція виглядала згори.
6: Розгромили, розбомбили, якщо цього замало, кидають отакі зажигалочки, щоб кращечко горіло.
7: Не шкодували росіяни і дронів.
6: Всім привіт. Оце одно летіло. Це, протитанкова хуйня, протитанкова міна, вони по людях кидають. А така хуйня її принесла.
7: Усе забезпечення надходило до позиції важкими дронами, розповідає Сергій. Перед похолоданням вампіром навіть вдалося доставити бійцям буржуйку. Однак використовувати її треба було обережно, адже тепло демаскує. Те саме з приготуванням їжі.
6: Всім привіт. Отак, народ, ми робимо зажарку для сюрпи.
7: На жаль, логістика перебуває під постійним прицілом окупантів, тому далеко не всі доставки долітали до бліндажу. Але із-за такого розкладу Сергій знайшов вихід.
6: Але бувало, що по 3-4 дні взагалі не було нічого. Але я сильно не турбувався, мені ворог приносив і поїсти, і покурити. Кемели, Вінстони. Честер, Ява.
7: Спочатку на позиції Сергій був ще з двома побратимами. Працювали позмінно. Поки один чергує на спостережному пункті за переміщенням ворога, двоє облаштовують бліндаж або відпочивають.
6: У нас на даний час було спочатку троє, потім один побратим загинув. У нас було двоє. І ми через кожних 2 години зимою мінялися, бо там більше неможливо було витримати на тому холоді.
7: На жаль, це була не єдина втрата. В один з днів російський дрон цілить і в другого побратима.
6: Побратим мій був, з яким я майже рік пробув на позиції. Задушили сьогодні ввечері мужика. 43 роки було. От така то наша доля, бля.
7: Та навіть один Сергій продовжував утримувати позицію і після цього відбив ще серію штурмів. Невдовзі ж командування приймає рішення. Позицію треба залишати заради збереження життя.
6: Саме ж в полі не воїн. Недоцільно просто її було одному утримувати. Я тихенько юнічкою, не місце нічого. Командир каже, даю добро. Ось так ми добираємося. От обстановка.
7: Кілометрів. Пішки. На слабких ногах, які майже не ходили останній рік. Він впорався та вижив.
6: У мене найбільше бажання було це там вижити. А повернутися додому, це вже, коли вижив, це вже другий, я говорю, це другий план. Ну, якщо вижив, то значить десь і вдову, десь повинні повернутися трохи, правильно?
7: Сергій Криніцький – герой України. Офіційно. Із присвоєнням найвищої нагороди – Золотої зірки. На запитання про нагороду чоловік сором'язливо відповідає, що навіть не очікував на якесь додаткове визнання від держави. А ще ділиться. Осягнути те, що він зробив, допомогли дитячі очі, у які він зазирнув під час однієї зустрічі зі школярами.
6: Не даремно я там був. Не даремно я захищав нашу землю і цих діток, щоб мали змогу навчатися, бачити те ясне небо. Це взагалі всі люди, з яких є можливість побачити це небо чисте. Що ми там стоїмо не даремно, не тільки я, всі пацани, які є, всі побратими.
7: Нині ж Сергій вже пройшов реабілітацію та повернувся до рідної роти. Каже, вони тут єдина родина і змінювати її на службу в тилу він не хоче. Бо зайві руки тут завжди потрібні. А ще потрібна і наша з вами підтримка. Нині 24-ка відкрила збір на секретний зв'язок, який допоможе убезпечити обмін інформацією між підрозділами. Потрібно 500 000. Долучитися до збору на цю систему ви можете за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Ігор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
9: Його невтомна благодійність не залишає нікого байдужим. Військовий волонтер Григорій Янченко, якого українці знають як дядька Гришу, активно волонтерить із 14-го. Зібрав уже майже 15 мільйонів гривень і став справжнім символом незламності. Йому 78 років, він колишній десантник, прикутий до крісла колісного. Унаслідок тяжких поранень втратив обидві ноги і пальці на руках. Та легендарний волонтер має непохитну волю, продовжує безперервно їздити містами України і збирати величезні суми грошей для наших захисників.
8: Слава Україні!
10: Героям слава!
12: Героям слава!
8: Дякую!
10: Ми вас дуже любимо, шануємо за те, що ви така хороша людина. Ви робите дуже багато.
9: Легендарний військовий волонтер дядя Гриша збирає в закарпатському місті Мукачево донати для ЗСУ. За його спиною два прапори – України та рідного Херсону. Гроші для військових перехожі складають у спеціальну скриньку.
8: Зброю я тримати не можу, тому що бігати теж не можу, але чимось я можу ж таки допомогти. Постав відро і з написом з «Допомога Збройним силам». І то люди будуть тобі донатити, і ти на ці кошти будеш допомагати військовим.
9: Григорій Янченко – колишній десантник. Йому скоро виповниться 79 років. Він прикутий до крісла колісного. Внаслідок тяжких поранень втратив обидві ноги і пальці на руках. Та попри це він активно волонтерить вже 13-й рік поспіль. Під час окупації Херсону залишався у місті. Щодня виїжджав у людні місця, вмикав українську музику та збирав гроші, які таємно передавав нашим захисникам. Виїхав лише після прямих погроз з боку ворога.
8: Я тими піснями підтримував херсонців своїх, надихав, що все рівно прийде час і українське військо звільнить Херсон. Ну так воно і сталося.
9: Дядя Гриша виїхав до Запоріжжя. Рік тут збирав гроші для фронту. Коли донати стали меншати, у січні 24-го вирушив у свій перший тур Україною. У його маршруті незламності великі міста. Дядя Гриша подорожує самостійно потягами, а на місцях пересуватися йому допомагають волонтери та знайомі.
13: Дядя Гриша до нас постійно два рази на рік приїжджає, проживає у мами в селі, йому подобається Закарпаття. Він вже знає, де йому, де кращі точки для збору, для донатів, там і він там пересувається.
9: У кожному місті волонтер перебуває тиждень. Усе необхідне бійцям купує сам і особисто везе наприкінці місяця на передову.
8: Треба постійно збирати кошти і вести допомогу нашим бійцям. Зараз я просто допомагаю двом підрозділам на Покровському напрямку. Це 25-та бригада, 59-та бригада.
9: Про свою роботу звітує на сторінці у Фейсбук. Каже, у 2014-му захисникам потрібні були теплі речі, одяг та взуття. Тепер найбільше вони потребують дронів.
8: З часом почалася більш продуктивна допомога, тобто оптика прицільна вже перейшло на те, що закупляєш старлінги, дрони, генератори, все таке дороговартосне.
9: За роки волонтерства дядя Гриша зібрав майже 15 мільйонів гривень і став справжнім символом незламності. Українці слідкують за його маршрутом, шукають у містах, фотографуються з ним і щедро донатять. Для ветеранів він найкращий мотиватор.
14: Це від нашої команди хочу вам подарувати. Велика Липотиця, Херсонська область. Я сама звідти. Це людина з великої літери. Я його ще пам'ятаю біля фабрики нашої Херсонської з 14-го року.
15: Ветеран війни, боєць 61-ї бригади. Пройшов операцію на Курській області, отримав там поранення. І благодаря патріотам, волонтерам, людям, яким ми не байдужі, на тому ми і тримаємося.
9: Із Закарпаття волонтер поїде до Чернівців, а звідти – на передову. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV, Єдині новини. А далі історія з Харківщини, яка сколихнула і об'єднала країну. У лютому у Богодухові окупанти вбили трьох дітей їхнього батька і зруйнували їхній дім. Вижила лише вагітна мама Ольга. За місяць народилася Катруся. Жити їм було ніде, житло було орендованим, тож компенсації мати не отримала. Дізнавшись про таку біду, Факти оголосили збір на будинок для Катрусі і сталося неймовірне. З усіх куточків країни, з-за кордону надходили донати, а потім про це дізналася влада і благодійники, і тепер у Катрусі та її мами є власний дім. Дива таки трапляються, стверджує Тетяна Доцяк.
14: Катрусі, ти щаслива?
4: Своїм маленьким кулачком Катруся ніби засвідчує важливий документ – договір про купівлю будинку, в якому відтепер вони житимуть разом з мамою. Бачити посмішку на обличчі донечки – найбільше щастя, каже мама Ольга.
12: У Каті буде нове жилье. Не віриться, чесно.
4: Вона хотіла б жити там всією великою родиною, каже Ольга. Та росіяни вбили її чоловіка Григорія, важкопораненого фронтовика, двох синів – дворічних Владика та Іванка і донечку – однорічну Миросю. У лютому будинок у Богодухові, де мирно спала родина, росіяни атакували бойовим дроном «Герань-2». Вагітна Ольга вижила, бо спала в іншій кімнаті. Вона до останнього вірила, що її діти і чоловік живі.
16: Знайшли один дитинка.
4: Знайти сили жити далі допомогла Катруся, каже Ольга. Дівчинка народилася за місяць після трагедії, та жити їм було ніде. Лише тимчасовий прихисток і компенсації від держави не було б. Зруйноване житло не їхнє. Тоді факти оголосили збір на будинок для Катрусі і сталося неймовірне. Люди надсилали великі й малі донати, пропонували одяг, іграшки, памперси. Ольга каже, ніколи не думала, що на допомогу прийдуть абсолютно чужі люди.
12: Чесно сказати, я не ожидала. Дівчина, даже там, може, вона сказала, що в мене нічого немає, але я хочу Катрусі передати щось. Я не хотіла приймати, але я кажу добре, щоб вона не обідалася. Такі люди є.
4: І саме завдяки небайдужості тепер у них з Катрусею є свій дім. Затишний, добротний, світлий.
12: Мабуть, тут зробимо дитячу трошки.
17: Це велика зала.
12: Тут зала, да, велика. Я думаю, там диван поставимо, а тут кроватка буде.
4: Три кімнати, окрема кухня, вбиральня, дім теплий з газовим і дров'яним котлом, а на подвір'ї сад.
12: Тут же ж камін є ще. Мені подобався цей камін, зимою буде тепло.
4: До останнього не вірила, що мрія може здійснитися, каже Ольга. Та коли за два дні на дім для Катрусі зібрали понад 500 000, почала шукати будинок. Обрала райцентр у новій водолазі. Це тил, де відносно безпечно, є лікарня, садочок і навіть підземна школа. І більше шансів знайти роботу, каже Ольга.
12: Мене Катя держить, я хочу вперед іти. А вперед це тільки нянчиться, кормлення там, що в нас, підгузники зараз, розвівайки. Вона вчора крутилася на дивані, отак лежачи. Це просто для мене. 3 місяці, вона вже балакає почти що зі мною.
4: Та ціни на будинки стартували від 1 000 000. У новій водолазі чимало переселенців і ринок нерухомості вибухнув. Але факти не зупиняли збір. Ми вірили, завдяки вашій підтримці у Катрусі буде дім. І неймовірний розголос створив справжнє диво для молодої вдови.
12: Голова Харківської області подзвонив, сказав, що вибирайте будинок, і я була шокірована, чесно.
4: Благодійники знайшлися майже одразу і зголосилися сплатити всю суму за цей красень будинок. Щасливій мамі запропонували обрати з 4 варіантів найкращий.
19: Основний напрямок в нас – це допомога військовим частинам. Ну, а тут така ситуація, що не можемо не відреагувати і не допомогти цій родині.
17: Ви повністю оплачуєте?
19: Так, звичайно. Звичайно, повністю. На даний момент це порядку 2 000 000 гривень.
17: Я вітаю вас з укладанням даної угоди. Я бажаю вам всього найкращого і бажаю, щоб цей будиночок став для вас новим місцем сили, натхнення і відновлення. Вам всього найкращого.
12: Дякую.
17: Тримайте, будь ласка, тримайте.
4: Усе було на контролі в начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Тепер він обіцяє системний соціальний захист Ользі і її донечці.
21: Для нас було дуже приємно, коли ми вчора, ну, ми різні варіанти розглядали, і коли у мами Олі загорілися очі, що в неї нарешті буде своє житло, де вона зможе зі своєю донечкою бути в спокійній обстановці, то це основний пріоритет для нас, як для органів державної влади.
4: А кошти, які збирали всією країною на дім для Катрусі, понад 500 000 гривень, допоможуть облаштувати побут, каже Ольга. Та головне – відкладе на освіту, щоб коли прийде час, Катруся змогла стати тим, ким захоче. Завдяки кожному з вас.
12: Дуже-дуже велике дякую, хто одізвався на нашу допомогу. Дуже хорошу освіту хотілося б, щоб вона була у мене умніє, мабуть, в 100 раз.
4: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
9: Тож, не забувайте допомагати тим, хто поруч, і підтримуєте Сили оборони України. Залишайтеся з нами. Слава Україні!
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
1: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
2: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію, одна вистава повернути відчуття дому, один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
3: Хто це там?
4: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
3: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Я, руський воєнний корабель, предлагаю

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
4: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Зранку ворог вдарив по Запоріжжю, дрон влучив у приватний будинок, і той загорівся. Інформація про потерпілих уточнюється. І до 11 зросла кількість поранених у Запоріжжі внаслідок вичерпання.

0: зупинився Конотопщина, Сумщині. Російські окупанти вгатили безпілотниками і по житлових будинках та цивільній інфраструктурі, унаслідок чого постраждали 5 людей. Серед них 3 дітей, найменшому лише 3 роки. Усі в лікарні. За словами міського голови, унаслідок російського обстрілу місто залишилося без води і частково без світла. У Дніпрі росіяни вдруге поцілили термінал нової пошти. На території спалахнула пожежа. Співробітники не постраждали, бо на момент удару перебували в укриттях. Під час попередньої дронової атаки, що сталася у середу, постраждали 8 людей, переважно ті, хто опинився неподалік місця влучань. У лікарнях залишаються 5 з них, зокрема вагітна жінка. Як вона почувається нині і чи є загроза малюку, дізнавалась Ірина Носачова.
1: Він не відпускає руку коханої і не зводить з неї очей. Сергій каже, так перелякався за поранену дружину, що тепер не хоче ані на мить залишати її.
2: Я зараз переживаю. Я не стресоустойчивий в таких ситуаціях, тому не можу багато балакати.
1: Розповідає Яна, того дня була на зупинці. Транспорт трохи запізнювався, як раптом почула дзижчання шахеда, потім вибух і страшенно заболіли ноги.
3: Ну, я сразу за живіт, ну, живіт все в порядку, там чуть-чуть було таке посічене, ну, нормально, там, тільки просто чуть-чуть царапнуло. А ноги, да, ноги, іменно отут, де ляжки, там дирочка така, ну, до кості не дійшло.
1: Коли зрозуміла, що поранена, не розгубилась, скинула з себе сорочку і перев'язала рани. Сусідка, що кинулась їй на допомогу, викликала швидку.
3: У мене не було ні істерики, ні плача, я не плакала. Я просто побачила ноги, думала, це капець, господі, хоч би калікою настатися. Тому що і за дитину я дуже переживала. Тому що малий затих.
4: У неї поранення правого стегна, лівого стегна. 28 тижнів вагітності, вона очікує другу дитинку. Її обстежили наші лікарі-акушер-гінекологи. На щастя, з дитинкою, з плодом все добре.
1: Що з ним усе гаразд, дитя повсякчас нагадує мамі.
3: Тарабаніть нормально, все хорошо.
1: Крім Яни, до медзакладу доправили ще 4 поранених після масованої атаки на місто. Росіяни протягом години вгатили по Дніпру 2 ракетами. І чи не весь день атакували дронами. І це коли місто було в жалобі за 16 жертвами масованого удару. На цей раз розтрощили склад харчів, логістичну компанію, пошкодили житло. Поранили 8.
4: До нас було доставлено 5 цивільних пацієнтів, всі були у важкому стані. 2 з цих пацієнтів перебувають вже у свідомості, їх стан з позитивною динамікою. 1 пацієнт переведений до кардіохірургії.
1: Один із пацієнтів зі складною черепно-мозковою травмою у комі. Медики борються за його життя. На Януш чекає операція. З ніг витягатимуть дрібні уламки. Жінка під постійним наглядом акушерів. Ті кажуть, загрози її майбутньому малюку немає. Подружжя чекає на хлопчика. А вдома на маму чекає старша донька. Їй 9 років. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: У тимчасово окупованому Луганську цієї ночі було гучно у районі нафтобази, яка забезпечує російські війська паливом. Про нальот безпілотників повідомили місцеві в соцмережах. Написали, що над нафтобазою здійнявся стовп чорного диму. Сильна пожежа спалахнула і в Углегірську, що на тимчасово окупованій частині Донеччини. Дрони влучили у підстанцію, після чого у кількох містах зникло світло. Вибухи і пожежі сталися вночі і в самому Донецьку. Туди теж залетіли безпілотники. Найскладнішим напрямком на фронті залишається Покровський, де наші оборонці відбили 33 ворожі атаки і ліквідували 63 окупанти, 14 поранили. Знищили та пошкодили склад боєприпасів та укриття особового складу, артилерійські системи та пункти управління дронами. Намагаються наступати окупанти і на Лиманському напрямку, це теж Донеччина. Там було 18 боїв, ще 12 відбулося на Костянтинівському. На Харківщині росіяни безуспішно сунули біля Лиману, Стариці та у бік Куп'янська. Активно штурмує наші позиції ворог на Гуляйпільському напрямку, де наші бійці зупинили 27 атак. Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися, щоб обговорити припинення війни. Умови України президент описав у відкритому листі очільнику Кремля. Зокрема, назвав лінію фронту лінією, з якою має початися дипломатія. Обмін усіма військовополоненими, повернення

0: до України цивільних та дітей, вивезених до Росії. І місцем зустрічі Зеленський пропонує будь-яку нейтральну країну.
1: Саме лідери вирішують ключові питання. Так було і буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі. Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкоріджі. До розпочатого між нами двостороннього треку можуть приєднатися інші визначені учасники. Оскільки війна триває у Європі, і нам в Україні потрібні гарантії безпеки, і ви для себе хочете гарантії безпеки, логічною видається участь тих, хто справді може виступати гарантами. Ми вважаємо, що участь Європи потрібна, тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію. Ми вважаємо, що Сполучені Штати мають бути в процесі, і це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки в нашій частині світу.
0: Дональд Трамп схвально відреагував на лист Зеленського до Путіна, але водночас відзначив і свою важливу роль. Під час зустрічі з журналістами у Білому домі президент США заявив, що сторонам варто сісти за стіл переговорів, бо він доклав до цього великих зусиль. І Трамп чекає від України та Росії взаємних компромісів для врегулювання конфлікту.
1: Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч. І знаєте, ми доклали до цього великих зусиль. Було б чудово, якби Зеленський і Путін зустрілися. Їм слід це вирішити. Я хочу бачити певні поступки з обох сторін і думаю, що вони на це підуть.
0: Палата представників США схвалила законопроєкт про надання Україні військової допомоги, підтримку відбудови та запровадження нових санкцій проти Росії. Документ розширює повноваження президента щодо введення санкційних обмежень. Військова допомога Україні – це позики на закупівлю зброї на суму до 8 мільярдів доларів. Рішення ухвалили завдяки голосам 18 республіканців, які, по суті, пішли всупереч позиції Дональда Трампа. Тож у законопроєкта небагато шансів бути розглянутим у Сенаті, адже його контролюють саме республіканці. Росія продовжує посилювати ракетні удари по Україні. Під час останніх масованих атак ворог дедалі частіше застосовує саме балістичні ракети, швидкісні, на прихоплення яких у системи ППО є лічені хвилини. Тож чим Україна може збивати балістику та яка є протидія, з'ясовувала Вікторія Яришко.
2: Сміття! Росія наростила балістику проти України. Останнім часом, атакуючи, ворог спрямовує на наші міста по 30 і більше балістичних ракет. Раніше було вдвічі менше.
3: Ворог це робить тому, що в нього є якийсь є значний запас ракет.
2: На додачу окупанти збільшили удари гіперзвуковими цирконами.
4: Це протикорабельна ракета, вона має вибухівку там 300-400 кілограмів, в залежності від модифікації. Ну, її важко перехопити, бо вона дуже швидкісна.
2: І хоча бойова частина циркона менша, ніж у крилатих ракет чи балістичних іскандерів, головна небезпека у швидкості та складності перехоплення. Наша ППО з ними впоратись не може.
3: Росіяни мають запас 230 ракет циркон. І, скоріш за все, саме циркони будуть наймасованішим елементом наступних російських атак.
2: Чим більше Росія запускає балістики, тим гостріше Україна потребує антибалістичного захисту. Саме ці ракети найважче збити, а протидіяти їм можуть лише кілька систем ППО. Найефективніші – Петріоти.
5: Що стосується антибалістики, поки що, ви знаєте, окрім Петріотів, інших інструментів у нас немає. Виробляє їх тільки Америка. Ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам з виділенням більшої кількості ракет щодо ПАК-3 антибалістичних ракет.
4: Нам не вистачає протиракет ПАК-3, ПАК-1, ПАК-2 для того, щоб запускати, нищити ці ракети.
2: Україна готова купувати ракети-перехоплювачі для Петріотів, але проблема в тому, що антибалістика сьогодні один із найдефіцитніших військових ресурсів у світі. Виробляється місяцями, коштує мільйони доларів, а потрібна дедалі більшій кількості країн.
6: Це така мірова проблема, тотальна дефіцит усіх ракет у всьому світі. І тому це стосується і України. А ми розуміємо, що не тільки Петріот, а кілька інших систем у світі працюють і захищають проти балістики.
2: Тож, за логікою сучасних викликів, протибалістичні ракети повинні здешевшати. Втім, це не станеться швидко.
7: то вони мають коштувати не півтора, три, десять мільйонів доларів за штуку, а мають коштувати 200-300 тисяч максимум. І цих ракет має бути багато.
8: Попит на ПАК-3 ракети, він в світі зростає. Задовільнити попит, очевидно, мабуть, зараз американські можливості, потужності промислові не можуть. Треба розширювати. І Україна готова долучитися.
2: Зараз США виробляють близько 700 антибалістичних ракет на рік. Планують збільшити випуск майже втричі, але протягом 7 років. А Україна потребує захисту вже сьогодні і у великій кількості, зокрема через технічні характеристики «Петріота».
4: Пропускають дві ракети з 10, якщо стріляти однією ракетою по цілі, якщо стріляти з двома, то ймовірність знищення піднімається до 90%, тремя – до 95-96%. Ймовірність знищення 100% немає.
6: Пролетіло 33 балістичні ракети останній раз по Києву, а на збиття кожної з цих ракет потрібно від 2 до 4 перехоплювачів. Перемножте, будь ласка, скільки нам потрібно перехоплювачів, ну, в ідеалі для того, щоб відбити хоча б один подібний комбінований удар балістикою.
2: Україна просить у США не лише антибалістичні ракети, а ліцензію на їх виробництво. Також наша держава разом з іншими європейськими партнерами розробляє антибалістичний проєкт «Фрея». Система має стати дешевшою альтернативою «Петріоту». Вікторія Яришко, ми Україна, марафон «Єдині новини».
0: Сили оборони провели унікальну операцію, взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт, який окупанти перетворили на військово-логістичний хаб. Бійці сил безпілотних систем планомірно випалюють пускові установки, транспорт та ліквідують розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Ведуть полювання і на мобільні вогневі групи та ППО, що змушує ворога скасовувати вильоти дронів. Успішно вражають наші військові і інженерну техніку, паливні заправники та логістичні вузли. Тож тепер Донецький аеропорт перетворився на справжню пастку для окупантів. Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей. Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя ніщо. На першому місці люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Це тиждень залою Мазур у неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: 2, 1.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: 5 день червня, п'ятниця, маємо 16 хвилин по 7-й. Шановне панство, мої вітання. Цю частину етеру розпочнемо з сигналів повітряної небезпеки, аби ви орієнтувалися в ситуації. Розпочнімо зі сходу України, Донеччина. Там наразі лунає сигнал повітряної тривоги. Запоріжжя так само, обласний центр і околиці, там теж повітряна небезпека. Місто Харків і Харківська область в більшій частині, там так само наразі лунає сигнал повітряної небезпеки. Ну і ви бачите, що окремі громади на Сумщині, Чернігівщині, Київщині і Житомирщині перебувають під повітряною небезпекою. Йдеться про дрони на півночі Житомирщини курсом на Коростень. Так само кілька БПЛА на північному сході Чернігівщини курсом на Корюківку і Новгород-Сіверський. Ну і Харківщина, там схід області курсом на Чугуїв і так само на Харків. Про все це інформують повітряні сили України. Володимир Зеленський написав відкритого листа Владимиру Путіну вперше за час повномасштабної війни. У ньому президент України закликає завершити війну та перейти до прямих переговорів на рівні лідерів. Також Київ офіційно передасть його дипломатичними каналами до Москви і чекатиме на змістовну відповідь. Почуємо.
5: Вибір зараз за вами. Досить війни. Україна пропонує закінчити цю війну. Треба зробити це чесно, достойно і гарантувати, що не буде нового розпалення війни. Україна пропонує закінчити війну у форматі «між нами і вами». Я пропоную вам зустріч. Саме лідери вирішують ключові питання. Так було і буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі. Володимир Зеленський, президент України.
4: Іван Тимочко, військовий експерт, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго ранку.
6: Доброго здоров'я.
4: А що має змінити цей лист, на вашу думку, і як на нього зареагують у Москві?
6: Ну, перш за все, він нівелює путінську риторику про те, що, мовляв, українці не хочуть виходити на переговори. Це нівелює всю російську пропаганду в тому плані, що вони заявляють, що Україна хотіла продовження війни. Це нівелює російську пропаганду в тому плані, що вони на міжнародній арені обґрунтовують, що начебто Путін уже там готовий до переговорів, але не готовий. Бачимо всюди схожа за змістом риторика російська, але акцентує на одному, на те, що Путін, мовляв, тільки чекає кроку. Побачимо, а побачимо те, що Путін вже заявив навіть на тому своєму форумі, що він буде воювати і він хоче воювати. Саме цей лист, по суті, знімає всі вуалі путінські. Цей лист, по суті, виходить на той рівень, що він дає аргументом і підставою для тиску на Росію багатьох країн, які, скажімо, десь перебували у форматі дискусії з Росією. Це не дає можливості прихильникам Путіна розповідати в форватері заяв Росії про те, що Україна затримує процес мирних переговорів. Це не дає тим структурам, які вибудував Путін за межами Росії, маніпулювати темою України чи маніпулювати іменем українського президента. Це дуже хороший підхід, дуже правильний крок. А якщо враховувати, що в рамках цього комплексного підходу написання листів щодо американського президента, щодо європейських партнерів, він свідчить про те, що розроблена ціла система для проведення взаємодій, для проведення робіт. І, ну, і звичайно, що ми можемо говорити, що це свідчить і про прозорість, власне, обговорення припинення бойових дій. Путіну дуже не хотілося би, щоб такий лист взагалі був публічним. Путіну би не хотілося, щоб взагалі такий лист існував. Ну, але тим не менше ми будемо бачити зараз, як вони будуть викручуватися, витягати свої якісь там недолугі аргументи на користь того, що він продовжуватиме воювати. Недаремно Путін ядерну тему піднімає на такий публічний рівень. Об'ємний. Недаремно вони намагалися оці форуми робити, оці економічні і інші, саме для того, щоб заручитися підтримкою у війні проти України. Або принаймні нейтралітетом по відношенню до їхніх геноцидних дій, по відношенню до українців. Зараз це вже виходить на той рівень, коли не Росія, ні там США не диктують свої умови. Ми листом показуємо переліком всіх пунктів, пропозицій, на що готові йти, з ким готові йти розмовляти і заради чого розмовляти. Звичайно, це дуже сильно зараз змінить взагалі всю цю систему міжнародних переговорів, особливо консультацій навколо припинення війни в Україні. Ну, але тим не менше, зараз Росія витратить величезну кількість ресурсу для того, щоб оправдати путінські бажання воювати далі. Хоча, знову ж, це вже піде в формат оправдань. Це вже не буде формат обґрунтувань чи якихось конкретних заяв Путіна про припинення війни тільки на його умовах. А його умови – це капітуляція України, це не про припинення війни.
4: Там є фундаментальні питання, знаєте, про те, де навіть зустрічатися, і про це теж Володимир Зеленський пише, хоча реакція з Москви, ну, зокрема, Дмитрій Пісков, це речник Володимира Путіна, говорить про те, що нібито, знаєте, Володимир Зеленський може приїхати до російської столиці для того, аби зустрітися зі своїм російським візаві. Це теж така, знаєте, десь там цинічна і, мені видається, хрестоматійна історія, хрестоматійна абсолютно реакція. Зараз поговоримо про наші виклики. 8 військових частин втратили право на самостійне проведення базової підготовки. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський після перевірки 72 частин. Він додав, окремим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності і покращити умови та зміст підготовки новобранців. Головком наголошує, у питаннях якості підготовки недоторканних немає і додав, що якість підготовки військовослужбовців має відповідати єдиним високим стандартам, позаяк як саме людський чинник є пріоритетним для Збройних сил. Наскільки це типова історія? Знову ж таки, це йдеться про там рівень вишколу, рівень першопочаткової підготовки і того, що саме, в які саме умови потрапляють новоспечені військовослужбовці.
6: Ну, все стоять конкретні стандартні підготовки. Бригада не витримує ці нормативи. Звичайно, готовити для неї будуть бійців інші бригади. Це маємо розуміти. Крім того, зараз корпусна система в межах корпусів, в межах родів військ і в межах загальної навчальної підготовки військовослужбовців навчання триватимуть. І ті військові частини отримуватимуть поповнення, але уже, скажімо, за принципом підготовки інших підрозділах. Це, я вважаю, нормальний процес. Це, між іншим, показово для інших, щоб розуміли, наскільки потрібно якісно підтримувати підготовку в себе, в межах своїх бригад. Ну, тим не менше, я думаю, що ті бригади навіть кого там позбавили, але я більше вважаю, що це тимчасове явище. Після того права підготовляти бійців, коли будуть усунуті всі помилки, недоліки, процес запрацює заново, бо кожен командир бригади розуміє, що найкраще підготовити своїх людей може саме він для конкретного виконання задач саме у межах своєї бригади. Думаю, будуть прийняті певні кадрові рішення, буде проведена певна робота над помилками, і процес буде рухатись далі. Це не про покарання бригади за виконання завдань, це конкретні рішення по тих недоліках, тих проблемах, які виникли через, думаю, більше через якийсь конкретний людський фактор всередині самих підрозділів, аніж через, скажімо, якусь нестачу і фахівців, чи обладнання. Тому що обладнання і фахівці приблизно одинаково всюди перерозподіляються. Інше питання, наскільки ефективно використовується наявний технічний ресурс і наявний фаховий колектив. Так що тут вперед, і я думаю, що скорим часом заява ГКОМа буде звучати вже в тому форматі, що я частину виправили, частину наряду. Скажімо, в процесі покращення умов служби і підготовки мера своїх підрозділів. Це ж, знову ж, головне, щоб тут не було сприймалося, це, що як припинили б надати право, що означає, що їх там уже розформовують чи ще щось. Ні, це процес, який потребує постійного догляду, контролю і нагляду. Бо як би бійця підготовити, так і він буде виконувати свої завдання протягом тієї своєї служби.
4: Ну добре, а зверифікувати, яким чином ми це зможемо? Тобто нам має бути достатньо певного рапорту, якогось документу або певної комунікації з боку...
6: Є нормативи, є стандарти, по яких готується підготовка. Це і наявної матеріальної частини, і навчальної бази, і наявних фахівців, я ж кажу. Відповідно до тих нормативів і інструкцій проводиться навчання. І навчальні програми, під які потрібно мати фахівців. Під кожну дисципліну мають бути спеціалісти. Буде підготовлено, набрано, виправлено, буде працювати, рухатись далі.
4: Угу. Зараз дещо змінимо тему, про ситуацію на фронті поговоримо. Понад 13,5 тисяч разів росіяни застосовували хімічні речовини проти українських військових. У командуванні сил підтримки ЗСУ розказали, найчастіше росіяни скидають із дронів газові гранати, а також саморобні контейнери, споряджені отруйними речовинами. Так, російські війська хочуть змусити українських військових залишати укриття і отримати тактичну перевагу на напрямках, де зосереджують основні зусилля. Хімічна зброя, фактично, і частота її використання. Що з чи ви розумієте, наскільки частіше це стало використовуватись, застосовуватись у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення?
6: Дивіться, насправді росіяни хімічну зброю використовували, використовують завжди. Вони в одинаковій мірі використовували в свій час, навіть до широкомасштабного вторгнення, проти своїх же ж росіян. В будь-яких випадках, коли виникала ситуація для їхніх силовиків, щоб провести штурм чи знищити когось, вони їх використовували. То в самій Росії, Норд-Ост і багато інших прикладів. То в Сирії, між іншим, недавно в Сирії знайшли цілі склади, так, з бомбами, з хімічними компонентами всередині, бомбами, навіть просто там гранати чи якісь... скажімо, дрібнокаліберні елементи. Проти українців вони використовували, застосовують так само під час від самого початку широкомасштабного вторгнення. Єдине, що вони намагаються це максимально маскувати і приховувати. Так вони не використовують, скажімо, там якусь зброю такого масового ураження, бо все-таки вони розуміють, що в такому випадку це призведе до ізоляції Росії. Вони прекрасно усвідомлюють, що порушивши норми про і угоди проти застосування хімії та хімічної зброї, це потягне додаткове на них навантаження, як і вони побоюються, що якщо вони будуть використовувати це абсолютно на рівні конвенційної зброї, така сама зброя буде застосована проти них. Але тим не менше на місцях, на лінії фронту російські військові застосовують це різного роду пакети, і гранати, і скиди здійснюють, і використовують навіть і боєкомплект з такою компонентою, але тим не менше це потрібно фіксувати постійно. Постійно потрібно на цьому наголошувати, і тут важливо також визначати рівень хімічної зброї. Не забуваємо, що крім хімічної, конвенційної, хімічної, ще бактеріологічна зброя є і ядерна. Так, про ядерну противник теж погрожує. От хімічно, як бачимо, на тактичному рівні доволі часто застосовує.
4: Але ось цей тактичний рівень, про який ви говорите, це теж і кустарне виробництво, тобто вони можуть десь це в там найпростіших умовах створювати, чи про що йдеться?
6: Російська армія має наявну велику кількість власне, скажімо, не кустарного, а такого військового стандартизованого озброєння. Просто вони їх, я кажу, намагаються все-таки використовувати доволі не публічно, не демонструючи її, але вони її використовують. Ну, тож, я впевнений, що кількість застосувань там протягом тижня, місяця, знають хімвійська Збройних сил України, які цю історію моніторять. Тут ж варто розуміти, що є різні хімічні елементи, які застосовують різні гази, порошки. Це залежить від конкретних випадків, як їх застосовують, проти наших бійців там в укріпрайонах, чи десь навіть на відкритій місцевості. Це все фіксують хімвійська, і тут детальніше все-таки вони можуть сказати, яка, скажімо, номенклатура хімічного озброєння застосовується.
4: Дякую. Дякую вам за розмову, за те, що в такі ранні порі разом з нами. Іван Тимочко, військовий експерт, щойно про ситуацію на фронті. Об'єкти ВПК, кораблі та ворожу промисловість атакували українські дрони у травні. Лише за місяць українське військо вразило 4 об'єкти військово-промислового комплексу та хімічної індустрії. Зокрема, найдальші наші дрони долетіли до заводу «Вінір Прогрес». Це республіка Чувашія та підприємству «Метафракс Кемікалс». Вони розташовані за 1100 і 1700 кілометрів від кордону з Україною відповідно. Ну і також уразили 15 об'єктів військово-морських сил Росії, літаки, гелікоптери та комплекси ППО. Пожежа на корветі «Бойкій» після ураження українськими дронами, ймовірно, остаточно знищила корабель Балтійського флоту Росії. Про це пишуть експерти компанії «Вантор». Нагадаю, 3 червня українські дрони заатакували російський корвет носій ракетної зброї «Бойкій». Ворожий корабель перебував на ремонті у порту міста Кронштадт. За інформацією командувача СБС Роберта Мадяра Бровді, цей корвет має феєричну історію мандрів і пригод уздовж кордонів НАТО, коли супроводжував тіньовий флот росіян. Ну і Збройні сили України уразили прикордонний сторожовий корабель «Світляк» біля селища Юркіне, це окупований Крим. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Зазначу, цей корабель використовують для патрулювання морської акваторії, охорони портів і також суден, ну і для завдань протиповітряної та протичовнової оборони. Крім того, серед цілей цієї ночі були зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1», це Херсонщина, також радіотехнічна система ближньої навігації та локомотиви в Криму. Ну і окрім того, цистерни із паливом і трансформатори на Донеччині. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, виходить до нас на прямий зв'язок. Доброго ранку, мої вітання.
7: Вітаю, пане Олеже, вітаю студію та глядачів. Доброго ранку всім.
4: Я попрошу, можливо, щоб ви підсумували сьогоднішню ніч. Про деякі, скажімо так, інциденти я вже поінформував, посилаючись на українське військо. Але разом з тим, як минала ніч в акваторії Чорного моря?
7: Знаєте, стандартно, можу так сказати. Пів сотні шахедів вчергове росіяни застосували з морського напрямку. На жаль, це вже дійсно ситуація така стандартна, і терор, який росіяни для цього використовують, для них є нормальною практикою. Але для нас є нормальною практикою практично все це збити. Військово-морські сили, зокрема, долучилися, і на нашому рахунку теж велика кількість дронів камікадзе типу «Шахет». Тому можна сказати, що якихось результатів вони сьогодні не досягнули чергове. А що стосується акваторії, носіїв або кораблів в морі, в Чорному та в Азовському ворог не утримує. Авіація активна, як завжди, але, як ви бачите, ця робота теж планово в Криму відбувається, вибухи в районі аеродромів, там чи не щоночі можна почути.
4: Ось цей патрульний корабель «Світляк», який називається, та чим він був для росіян і що відомо про його стан, чи його можна там якось відновити, чи це вже безповоротно?
7: Ну, в будь-якому разі ще потрібна додаткова верифікація. Uh-huh. Це корабель третього рангу, це доволі серйозний корабель. Берегова охорона ФСБ РФ його використовувала. І, звісно, їхні завдання в даній ситуації – це, зокрема, охорона акваторії навколо так званого Кримського мосту. Ми, в принципі, в зону уваги давно вже потрапила до нас ця акваторія. Там так само ми знищували катери військово-морські сили, тому що закрита Керченська протока взагалі-то Україною офіційно. Тут, як ви бачите, якісь прикордонники російські незаконно там перебувають. Тому так, корабель – це для виконання завдань росіянами важливий, як, в принципі, і будь-які одиниці, але цей більше, ніж звичайні катери. І в разі його втрати, так, звісно, вони будуть вимушені шукати якісь інші засоби для патрулювання.
4: Коли ми говоримо про патрулювання, як це виглядає в практиці? Тому що, ну, треба розуміти рівень загрози, або, точніше, природу цієї загрози. Та, наприклад, підводні дрони, чи їх можна ідентифікувати, патрулюючи от на такому умовному світляку? Чи це має бути інший спосіб протидії ворожій?
7: Ну, минулого разу і надводні дрони, вони не дуже... Ідентифікація їх їм допомогла, тому тут все залежить від майстерності, від вдачі в якомусь сенсі, але так чи інакше вибору особливого теж вони не мають, акваторії їм треба патрулювати, тому що, звісно, залишити міст один на один з нами вони не можуть собі дозволити ризикувати. Вже прецеденти ми з вами спостерігали. Тому це огляд, це викриття надводної обстановки, звісно, це непроста робота. Ми так само виходимо, патрулюємо, і так, це небезпечна робота, але саме така служба і дозволяє, наприклад, нам з нашого боку забезпечувати безпеку цивільного судноплавства.
4: Російський міст, про який ви згадували, незаконна споруда, яка веде з території Росії до території України, тобто до Криму, та яким чином ми отримуємо інформацію щодо ситуації там, перекриття, можливо, якісь затримки, і взагалі, як, чи ми розуміємо, як виглядає дійсно ситуація в поточному моменті там, на цьому російському мосту?
7: Звісно, це ж таке місце, де перебуває багато цивільних, воно, в принципі, зокрема, було створено і для того, щоб нелегальні російські туристи могли відвідувати український Крим. Тому свідчень доволі багато. Сезон – це завжди корки, багатокілометрові сотні машин, перекриття в разі повітряної тривоги. Це стала практика, не перший рік. Я не думаю, що в цьому році вона якось зміниться. Тому так, звісно, розуміння ситуації, що там відбувається, у нас є.
4: Ну, до речі, з огляду на це, чи ви розумієте, як виглядає так званий туристичний сезон? Тут, я думаю, що можна спиратися на там кількість цивільних автомобілів, які на цьому мосту з'являються.
7: В цьому році дуже цікаво з цим буде, тому що зараз така основна теза, що поїхати в Крим український, якщо ви збираєтеся, то треба з собою брати запас пального на зворотній шлях, аптечку і багато всього іншого для того, щоб вижити. Тому сезон, скажімо так, такий собі в цьому році планується.
4: Ну так, це такий, знаєте, для екстремалів відпочинок, або для тих, хто хоче стати зіркою інтернету, бо відповідні меми вже з'являлися проросійських туристів, які незаконно потрапили до українського Криму. Приазов'я, те, що там відбувається, з'являлася інформація про вибухи, наприклад, в околицях Бердянська, в околицях портової інфраструктури. Чи ми розуміємо, наскільки там ситуація активна, і чи пробують росіяни використовувати з військовою метою і Маріупольське узбережжя, і Бердянське в цілому ось цей Приазовський регіон?
7: Ну, підтвердити вам на 100%, що військові вантажі через порти йдуть, я не можу. Таку інформацію у мене.
4: Бердянське в цілому ось цей Приазовський регіон.
7: Ну, підтвердити вам на 100%, що військові вантажі через порти йдуть, я не можу. Таку інформацію у мене перевіреної нема. І в цьому сенсу особливого теж не бачу, тому що поки що вони ще можуть щось возити вздовж узбережжя безпосередньо Азовського. Але, як ви бачите, там ситуація теж динамічна, вона змінюється і не на користь росіян. Порти вони використовують, як і раніше, для того, щоб вивозити з території України, окупованої, на жаль, але тимчасово, українську продукцію, це і вугілля, це і збіжжя, метал крадений, там продовжують вони розграбовувати те, що вони знищили. Тому ці судна вони використовують якраз нелегально і з єдиною метою – це перекидання до своїх портів української продукції для того, щоб в подальшому її вже представляти як російську і продавати на експорт.
4: Ну, з того, що я розумію, тут не в останню роль зараз відіграє ось цей дроновий контроль логістики російської. Та? Тобто це не тільки про військову техніку, це так само і про там питання нелегальної торгівлі або незаконної. Ну, бо для того, щоб довести те все, що вони хочуть далі завантажити і в нелегальний спосіб продати, треба оминути українські дрони, які, зрештою, контролюють цю логістику. Так виходить.
7: Ну, враховуючи те, що вибухи чули вже безпосередньо в портових містах, то, як бачите, це теж не до кінця гарантує рішення

0: відповідно цієї проблеми контролю з боку України шляхів сполучення з російської території, так званої, вздовж всього узбережжя і до українського Криму. Ну, ми з вами обговорювали це не один раз протягом тривалого часу, що в якийсь момент близькість до лінії бойового зіткнення зіграє такий злий жарт з росіянами в цій, на цій території, яку вони називають сухопутний коридор. Ну і цей прогноз справдився. Так воно і мало бути, в принципі.
1: Український південь. Ну, ми вже частково згадували про Одесу, ви говорили про дрони, про протидію дронам, але якщо ми в цілому подивимося на регіон, це так само і Херсонщина. Наскільки там ситуація в гирлі Дніпра, наскільки вона змінюється, чи ми розуміємо, скажімо, диспозицію сил, те, скільки, яка кількість особового складу, техніки ворожої розміщено саме на узбережжі там, на півдні?
0: Ну, це коментувати фахово не можу, не наша зона відповідальності, але те, що ворог там здійснює спроби періодичні, мені відомо. І те, що вони невдалі, теж відомо. Тому що це, звісно, велика перешкода природня. В цьому сенсі нас Дніпро захищає дійсно. І доволі ризиковано щось подібне робити з їхнього боку, але, на жаль, так тероризують вони вздовж узбережжя дронами, цивільне населення це теж відбувається повсякчасно, незважаючи навіть на свої втрати. І, до речі, на Кінбурні ми теж працюємо, там періодично знаходять ворога, знищують, але він все одно продовжує використовувати цей півострів на Кінбурзька коса для ударів і по Очакову, по Коцорубській громаді. Це, звісно, є проблемою, але в будь-якому разі ми їх там теж не залишаємо в спокої.
1: Дякую. Дякую за оперативну інформацію. Нагадаю, Дмитро Плетенчук з нами наживо, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Зараз оперативна інформація від повітряних сил. Збито і подавлено 198 цілей упродовж минулої доби. Це інформація станом на 7.30. Ви бачите перед собою графіку. Передовсім це дрони. 198 ворожих безпілотників, 218 засобів повітряного нападу було запущено росіянами упродовж останнього часу. Тепер про фронт. 224 бойових зіткнення відбулося там напередодні. Генштаб інформує, найбільше російські війська наступали на Покровському напрямку. Там українські оборонці відбили 33 штурми. Бої тривали біля Васильівки, Котлиного та Новомиколаївки. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку ліквідовано 63 росіян і 14 поранено. Знищено 3 автомобіля та 4 одиниці спеціальної російської техніки. Уражено 113 укриттів особового складу. Ігор Шафігулін, командир батальйону оперативного призначення бригади «Спартан», підполковник, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Дякую за те, що в такій порі знайшли можливість. Уважний глядач, я думаю, зауважив код, який з'явився на екрані, на батареї. Там так написано. А ви, можливо, зараз більш розгорнуто поясните, десь там, може, змотивуєте нашу аудиторію, тому що я одразу скажу для глядачів, це наш перший ранковий збір на сьогодні. Отже, на батареї про що саме йдеться?
2: Йдеться мова про павербанки, батареї до радіостанцій, тому що зараз це дуже великий розхідний матеріал, саме тому що використовується доставка до позиції, це постійний зв'язок з нашим переднім краєм. Тому для того, щоб бійці були постійно на зв'язку, ми даємо їм, видаємо додаткові павербанки, додаткові батареї для радіостанцій. Тому це дуже необхідно і важливо на даний момент для нас.
1: Отже, друзі, зверну увагу на загальну мету. Це 39 тисяч, навіть нема 40 тисяч гривень. 39, та? На момент початку нашої розмови там вже було зібрано майже 9 тисяч гривень. Ну, тобто, фактично, не така вже і велика сума. І я думаю, що ми могли би з вами сьогодні її закрити. Добрий початок п'ятниці, як на мене. Хто куди зараз збирається, хто до праці, хто, можливо, дітей буде вести в садок до школи і так далі. От просто долучення до цього збору буде прекрасним початком робочого, останнього робочого дня на цьому тижні. Наводите камеру на екран, потрапляєте на сторінку цього збору і донатите підйомну для вас суму. Давайте зараз максимально, скажімо так, натиснемо на цей збір, здинамізуємо його і, можливо, закриємо. Було би добре. А поки аудиторія донатить, ми поговоримо про оперативну ситуацію Покровський напрямок. Так? Росіяни вже тривалий час намагаються окупувати всю Донеччину. Це певною мірою теж їхня політична мета. Але з точки зору військової, чому аж так їм залежить наразі на Покровську?
2: Ну, перше, зі сторони військової точки зору, це перекриття одної з логістичних, один з логістичних маршрутів, одна з логістичних артерій, яка йде на Донбас. Друге, це оточення та вихід на адмінкордон, тому що сам Покровськ, він є великим місцем, висотою і найближчим населеним пунктом великим для до виходу на адмінкордон з Дніпропетровською областю. Тому ворог намагається просуватися, намагається чим більше рубати нашу логістику різними способами, різними озброєнням. Тому для нього важливо насамперед це вихід на адмінкордони. Ну і це воля вождя, так сказати, що все зробити для того, щоб вийти на адмінкордон.
1: Ну, слухайте, у нас своя воля і свої плани. Це стосується і нашого збору, він закритий. Я думаю, варто подякувати всім тим людям, які до цього долучилися. Можете кілька слів сказати, я думаю, ви краще це зробите за мене.
2: Дякую велике всім, хто долучився до збору. Ви вклали внесок свій в нашу спільну перемогу. Дякую вам.
1: Я теж подякую. Знаєте, ось ця історія, коли людина прагне, хоче бути долученою до історії успіху, вона тут працює. Я думаю, що кожна людина, яка сьогодні задонатила, вона може без зайвої скромності сказати десь там в своєму товаристві, десь там в своєму оточенні, що сьогоднішній день вона, тобто ця людина, почала правильно. Ви маєте цілковите на це право, і цей збір закритий. Я надзвичайно так само цьому тішуся. Поговоримо далі про, про характер боїв на Донеччині, Покровськ. Чи ви бачите зміни в, скажімо так, в тактичній поведінці ворога з огляду на початок літа, з огляду вже на таку впевнену абсолютно зеленку, вже зараз можна про це в 100% говорити. Як це змінюється?
2: На даний момент ворог вносить свої зміни, це він збільшив кількість наступів, кількість штурмів своїх, тому що, як ви сказали, що зеленка вже рясна, йому вдається трохи скритніше перемічуватись поміж полями, в посадках, він це активно використовує, але щодо застосування його дронів, така ж кількість збільшилась, активізація його штурмових дій, штурмових підрозділів збільшилась. Він намагається використовувати це як можна краще в своїх варіаціях. Але наші підрозділи стоять міцно, наші засоби виявлення, засоби розвідки і засоби знищення працюють на відміну. Тому ніяка зеленка йому не допомагає.
1: Ми зараз продовжимо говорити. Я звернув би увагу нашої аудиторії на те, що ми не прибираємо ось цей код з екрану. Це для тих, хто раптом хоче іще долучитися. А чому? А яка причина? Причина проста. Ну, дві батареї завжди краще, ніж одна. А три краще, ніж дві. Так. Тому цей код буде далі на екрані. Якщо є ті люди, хто не встиг задонатити і хотів би зараз це зробити, то маєте всі шанси, будь ласка. Потреба, хоч сама ось ця мета, вона закрита станом на на сьогоднішній ранок, але потреба надалі залишається. Та Україна надалі у війні, і ви це добре знаєте. Тому код буде на екрані. Якщо говорити про те, що особливо виснажує вас, особовий склад, ви згадали про дрони. Що це саме? Це дронові атаки, чи це постійні перманентні штурми з боку росіян, чи що ще?
2: Найбільш виснажує це дронові атаки, штурмові підрозділи, які рухаються в нашому напрямку лінії бойового зіткнення. Ну, це один-два FPV-дрони, і він вже нікуди не рухається, він лежить собі на полі або десь біля посадки. А от дронові атаки максимально виснажують і особовий склад, і нашу логістику. Тому от з дронами дуже велика активізація і дуже-дуже багато їх.
1: Дронові атаки, їхній характер, чи вони змінюються упродовж останнього часу? Тому що, ну, я говорю тут і про розвиток технологій, і про те, що зараз фактично росіяни намагаються теж більше використовувати і оптоволокна на лінії зіткнення. Ну, бо відомо, реби не впливають на подібні дрони. Наскільки це зараз дошкульна історія?
2: Оптоволокно вони використовують, я б сказав, 50 на 50 з звичайними FPV-шками, які на радіоуправлінні йдуть. Тому більше застосовується крил, саме ударних крил. Тому що, перше, це крило, воно летить, йому трошки важче подавити ребом, і воно трохи більше наносить вогневого враження по укриттям, по особовому складу.
1: З того, що бачу, 51 тисяча гривень є зараз там на тій карті, на яку ви збираєте, хоча ціль була 39 тисяч, маємо зараз 51, і це непоганий такий, знаєте, претекст або пролог до другої батареї, бо сьогодні збираємо на батареї, принаймні в рамках цього збору. Чи здаються росіяни в полон? Якщо так, то чи маєте якусь там, знаєте, опосередковану середню картину? Та це хто? Йдеться про вік, про вишкіл, про обставини, за яких такий росіянин потрапив на фронт?
2: Ну, середній вік потрапляє в полон, так, звісно. Здаються, вони вибирають життя, не смерть, не лежати в полі. Я думаю, це найправильніший вибір, з якого вони можуть вийти живими, цілими. Середній вік особового складу, який нам потрапляв, це 35-40 років. Різноманітний контингент, так би мовити. Це і ув'язнені, які вирішили підписати контракт для того, щоб позбутися ув'язнення. Це і люди, які заборгували за кредитами, за різними там боржниками. Бувають такі випадки, що просто він посварився зі своїм начальством, його забрали і все, його мобілізували, заставили під силою підписати контракт. Здебільшого це люди, які потребують грошей. І за цим вони йдуть до нас в Україну.
1: Чи охоче вони зголошуються на обмін? Ну, ясно, що питання, чи їх обміняється, вже питання не до нас з вами, але чи вони декларують таке бажання та бути обміненими?
2: Періодично хочуть, дехто каже хоче, дехто каже ні, я не хочу, тому що я знаю, що мене знову заберуть і знову я прийду сюди до вас.
1: Технологічна складова, давайте про неї теж поговоримо. Ми вже частково згадували про дрони, але я так розумію, що літній період і стабільна погода відкриває певне вікно можливостей. Зрештою, і для вас, так само, як і для ворога, так?
2: Зараз, так, це перше, погода ясна, погода дуже світла, рідко бувають там якісь тумани або опади, тому, як і ми, знищуємо техніку в тилах противника, так і ворог намагається нищити нашу техніку, нищити наші автомобілі. Ну, застосування саме розвідувальних БПЛА нам уже дає більше змогу по виявленню позицій, виявленню укріплень противника, виявлення будь-якого переміщення масованого. з тилів ворога до переднього краю. Тому нам це дає свої плюси. Ми можемо наносити їм більше вражень вогневих ще на під'їздах, підходах до наших позицій, до переднього краю в цілому.
1: Я вам дякую. Дякую за розмову. Так, підсумок щодо збору. Там є 60 тисяч гривень станом на зараз, хоча ціль була 39, і це ще один такий привід подякувати нашій аудиторії. Майже 70 навіть тисяч, от зараз нам підказують. Ну, майже дві батареї, слухайте. Непоганий
2: майже
1: результат.
2: Майже дві батареї буде.
1: Так, дякую.
2: Дякую, дякую вам.
1: Ігор Шафігулін, командир батальйону оперативного призначення бригади «Спартан», підполковник, з нами наживо щойно. Коротко подивимось на мапу повітряних тривог. Дрони на Чернігівщині повз Ічню і Малу Дівицю в напрямку Київщини. І до цього інформація була про безпілотники в напрямку Печеніг зі Сходу. Ось така оперативна інформація, тому, будь ласка, будьте уважні. За коротку мить будуть новини. Їх підготував і представить Ігор Пупков. Тому дочекайтеся.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю. Як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
3: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
5: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
6: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Пупков. Починаємо. Зранку ворог вдарив дронами по Харкову та Запоріжжю. В обласних військових адміністраціях кажуть, що обійшлося без постраждалих. У Запоріжжі дрон влучив у приватний будинок і той загорівся. Вибуховою хвилею пошкоджено з десяток будинків поруч. У них повибувало вікна та позривало дахи. Водночас до 16 зросла кількість поранених унаслідок вечірнього удару. Серед потерпілих 9-річна дівчинка. Ворог спрямував на Запоріжжя безпілотники. Один із них влучив просто посеред житлового кварталу та вбив жінку. Пошкоджено 4 багатоповерхівки. Нині комунальники усувають наслідки атаки. Під ударом уночі опинилася Дніпропетровщина. Понад 15 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками та артилерією. У Павлоградському районі загинула жінка, ще 2 чоловіків поранено. Там пошкоджено підприємство та приватні будинки. За даними ОВА, над областю протягом ночі захисники неба знешкодили 22 дрони. Сили оборони збили та подавили майже усі ворожі дрони, запущені по Україні вночі. Загалом їх було 216, ліквідовано 198. Із тимчасово окупованої Запорізької області летіли і 2 керовані авіаційні ракети. Своїх цілей вони не досягли. Є влучання безпілотників на 13 локаціях, ще на 12 попадали уламки. У тимчасово окупованому Луганську цієї ночі було гучно у районі нафтобази, яка забезпечує російські війська паливом. Про нальот безпілотників повідомили місцеві в соцмережах. Написали, що над нафтобазою здійнявся стовп чорного диму. Сильна пожежа спалахнула і у Вуглегірську, що на тимчасово окупованій частині Донеччини. Дрони влучили у підстанцію, а після чого у кількох містах зникло світло. Вибухи і пожежі сталися вночі і в самому Донецьку. Туди теж залетіли безпілотники. Більше як 1500 окупантів вбили та поранили наші бійці на фронті за добу. Залишились росіяни і без 68 артсистем та 8 бойових броньованих машин. Поцілили сили оборони ще танки та 329 одиниць автомобільної техніки. Росіяни знову активізувалися на Куп'янському напрямку. Окупанти застосовують там усі види дронів, зокрема і новинки. Як і чим воюють наші хлопці та про ситуацію у місті розкажуть наші колеги з РБК «Україна». Дивимось.
5: Війна остаточно перетворюється на війну дронів. І це чітко

0: У опозиціях ворог щодня нарощує кількість своїх БПЛА та змінює тактику.
1: Банальний FPV-дрон кабський, звичайний. Перед самим вашим приїздом збили. І 1.5 десятка можна збити.
0: Лише за день?
1: Лише за день, лише за пару годин.
0: Ворог не полишає спроб зайти в Куп'янськ.
1: Звісно, не полишає, але ми все робимо максимально, щоб іменно це присікати і знищуємо так, як і живу силу противника, і техніку.
0: Це один із найважливіших напрямків для росіян.
1: Дивіться, узлова станція. Ви самі зробіть виводи.
0: Основна проблема – зайти і вийти з позиції.
1: Так, це є сама основна проблема. Кожний героїчний чинок – це просто зайти і вийти з позиції.
0: Це через навалу FPV-дронів?
1: Так, саме так. FPV, молнії, ланцети.
0: Крім вже знайомих нам дронів, росіяни запустили новинку. Безпілотник із пафосною назвою «Князь Вєщий Олег». Уперше його помітили на Донеччині, а тепер і тут, на Харківщині.
2: Це дрон літакового типу, який проводить глибинну розвідку для коригування артилерії. За нашими даними, орієнтовна вартість даного безпілотника орієнтовно 100 тисяч доларів. Але наші бійці зенітно-ракетного дивізіону вже майстерно знищують даний безпілотник.
0: Зараз на фоні мене перебуває самохідна артилерійська установка, яка нещодавно повернулася з виконання бойових завдань. Як бачимо, вона отримала пошкодження при ураженні цілей. І ми зараз поспілкуємося з військовими, щоб дізнатися більш детально, які цілі і які основні функції вона виконує на фронті.
3: Її треба маскувати дуже. Дуже-дуже треба маскувати, бо, як зараз ви бачите, що він на дроні. Ну, працює, заїжджає в клапанір, маскується. Тоді навідник залазить в башню. Ну, і вже командир гармати дає установки, які там, і навідник наводиться, і стріляє.
0: Військовий Богдан на псевдостратег працює з більш сучасною машиною, яку розробили у 2019 році, чеською самохідною артилерійською установкою.
4: Час її розгортання до хвилини, працює 5-6 пострілів на хвилину.
0: Ви працюєте з нею безпосередньо вже на позиції?
4: Да. Кожен наш виїзд – це є вже успіх, тому що екіпаж цілий і техніка уражується. Техніка дуже, як сказав би, точно снайперська. Перший пристрілочний, другий, третій снаряд може бути по тих самих координатах. Це вже означає, що ціль уражена.
0: Скільки приблизно триває бойовий вихід зараз?
4: Не більше 10 хвилин.
0: Оперативність на фронті зараз – це запорука виживання. Російські дрони чергують у небі цілодобово. І кожен виїзд – це ризик. Бойовий вихід зараз?
4: Не більше 10 хвилин.
0: Оперативність на фронті зараз – це запорука виживання. Російські дрони чергують у небі цілодобово, і кожен виїзд – це ризик. Як в таких умовах доставляють провізію, нам розповідає водій із позивним «Шах».
5: Постоянно виїзд – це окрема історія. Роблю ротацію хлопцям, підвожу продукти. Останній раз ми їхали, і, виходить, вичислили нас. Прийшлося ховати машину, накривати її. З хлопцями жив пару днів на позиції.
0: Залишалися на позиціях, бо не могли вийти?
5: Не могли виїхати. Ну, іменно крили FPV-шками, всім, що є. Ну, нічого, маленька вижила.
0: Куп'янськ знову став однією з найгарячіших точок на Сході. І попри гучні заяви російської пропаганди про нібито контроль над містом в різні періоди, насправді лінія фронту проходить зовсім поруч. Російські війська посилили тиск на цьому напрямку, щоденні обстріли, удари авіації та постійні штурми. Сьогодні на цих позиціях 41-ша окрема механізована бригада продовжує відновлювати контроль та підтримувати місцеве населення. Тут кожного дня відбувається боротьба не лише за територію, а й за життя людей, які бажають повернутися до себе додому. Вероніка Марченко, Владислав Нестеров. Спеціально для каналу «Ми Україна», телемарафон «Єдині новини».
6: Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися, щоб обговорити припинення війни. Умови України президент описав у відкритому листі очільнику Кремля. Зокрема, назвав лінію фронту лінією, з якої має початися дипломатія. Обмін усіма військовополоненими, повернення до України цивільних та дітей, вивезених до Росії. Місцем зустрічі Зеленський пропонує будь-яку не

0: нейтральну країну.
1: Саме лідери вирішують ключові питання. Так було і буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі. Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкоріджі. До розпочатого між нами двостороннього треку можуть приєднатися інші визначені учасники. Оскільки війна триває у Європі, і нам в Україні потрібні гарантії безпеки, і ви для себе хочете гарантії безпеки, логічною видається участь тих, хто справді може виступати гарантами. Ми вважаємо, що участь Європи потрібна, тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію. Ми вважаємо, що Сполучені Штати мають бути в процесі, і це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки в нашій частині світу.
0: Дональд Трамп схвально відреагував на лист Зеленського до Путіна, але водночас відзначив і свою важливу роль. Під час зустрічі з журналістами у Білому домі президент США заявив, що сторонам варто сісти за стіл переговорів, бо він доклав до цього великих зусиль. І Трамп чекає від України та Росії взаємних компромісів для врегулювання конфлікту.
1: Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч. І знаєте, ми доклали до цього великих зусиль. Було б чудово, якби Зеленський і Путін зустрілися. Їм слід це вирішити. Я хочу бачити певні поступки з обох сторін і думаю, що вони на це підуть.
0: Палата представників США схвалила законопроєкт про надання Україні військової допомоги. Це позики на закупівлю зброї на суму до 8 мільярдів доларів. Крім того, документ передбачає підтримку відбудови нашої країни та запровадження нових санкцій проти Росії. Рішення ухвалили завдяки голосам 18 республіканців, які, по суті, пішли усупереч позиції Дональда Трампа. Тож, у законопроєкта небагато шансів бути розглянутим у Сенаті та підписаним президентом. Трьох дітей ушпиталили після дронової атаки росіян на Конотопщина, Сумщині. Найменшому постраждалому лише 3 роки. Російські окупанти вгатили безпілотниками по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Унаслідок російського обстрілу місто залишилося без води і частково без світла. Загалом протягом доби російські атаки забрали в регіоні життя 2 людей, ще 15 постраждали. Окрім Конотопа, під ударом перебували Ямпільська, Білопільська, Путивлівська та Глухівська громади. У ніч проти 2 червня під час масованої атаки на столицю російська балістична ракета забрала життя 29-річної Вероніки Чуян. Жінка разом із 2 маленькими синами бігла до сховища із сусіднього будинку, коли позаду вибухнула ракета. Від отриманих травм мати загинула на місці, а хлопчики зазнали поранень. У якому вони стані нині та хто піклується про дітей після трагедії, дізнавалася Діана Оніпко.
2: У Шевченківському районі столиці. Саме цією дорогою в ніч проти 2 червня бігла до укриття Вероніка разом з 2 маленькими синами. До безпечного місця залишалися лічені метри, коли позаду вибухнула російська ракета. Від потужної вибухової хвилі і уламків Вероніка Чуян загинула на місці. Їй не було навіть 30 років. На асфальті й досі видно вирви, посічене покриття та понівечені вибухом конструкції. Старшого 4-річного хлопчика Джайсіма встигла підхопити жінка, яка також бігла до укриття. І він майже не ушкоджений. А от молодший – 2-річний Джейкоб, сильно поранений. Уламок скалічив йому руку. Обох дітей госпіталізували до Охматдиту.
3: Вони в шоці приїхали. Збуджені, і одна дитина, яка старша, вона мала, в принципі, не мала серйозних ушкоджень, слава Богу, це була тільки гематома в ділянці стегна, а інша дитина досить значно постраждала за рахунок того, що фактично знищений це був вибуховий перелом і пошкодження ліктьового суглобу.
2: Нині старший хлопчик уже з родичами вдома, під наглядом медиків. Молодший залишається у відділенні ортопедії та травматології. Лікарі одразу стабілізували та прооперували Джейкоба. А зараз борються за збереження його пораненої ручки.
3: Важко сказати, наскільки вдасться відновити функцію кінцівки, але звичайно, що це з високою ймовірністю інвалідизація або відсутність повноцінної функції даної кінцівки. Тобто зараз її збереження, потім відновлення функції.
2: Сьогодні про хлопчиків дбають рідні. Діти ще не знають, що їхньої мами немає. За словами близьких, Вероніка виховувала синів сама. Працювала у салоні краси. І щоразу під час повітряних тривог разом із Джейкобом та Джасімом йшла до укриття. Але 2 червня російська балістика не залишила їй шансу. У важкому стані залишається і бабуся хлопчиків. Діана Унібко та Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Сили оборони провели унікальну операцію, взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт, який окупанти перетворили на військово-логістичний хаб. Бійці сил безпілотних систем планомірно випалюють пускові установки, транспорт та ліквідують розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Ведуть полювання і на мобільні вогневі групи та ППО, що змушує ворога скасовувати вильоти дронів. Успішно вражають наші військові і інженерну техніку, паливні заправники та логістичні вузли. Тож тепер Донецький аеропорт перетворився на справжню пастку для окупантів. Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 9:00.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Наша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: 16 хвилин по 8 в Україні. Повітряні тривоги наразі лунають у низці областей. Почнемо зі сходу, Донеччина, потім Запорізька область і кілька громад на території Дніпропетровської, частково Харківщина. Ви бачите, певна частина регіону в зоні досяжності наразі російських дронів, ну і так само Сумщина і Чернігівщина, прикордонні громади. Зокрема, ось таким чином зараз виглядає мапа повітряних небезпек, не варто цим нехтувати. Близько сотні балістичних ракет може запускати Росія по Україні на місяць, застерігає Головне управління розвідки. За даними відомства, у цьому році військово-промисловий комплекс росіян планує поставити до 700 балістичних ракет «Іскандер», стільки ж, як і торік. Щомісячні темпи їхнього виробництва залишаються на рівні 55-60 одиниць. Також росіяни у понад два рази наростили виробництво ракет типу С-300, С-400, ну і цьогоріч заплановано випуск близько 500 таких ракет, тоді як у 2025 році випустили більше 200. Також Росія планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кінджал». Десятки додаткових ракет-перехоплювачів «Петріот» попросила Україна у Німеччини. У межах угоди Київ пропонує Берліну унікальну схему обміну для посилення захисту від російських ударів. Bloomberg пише, Україна хоче отримати дефіцитні ракети проти балістики вже цього року, а натомість буде передавати ракети, виробництво яких очікується у майбутньому. Втім, за даними видання, уряд Німеччини ще вивчає цей запит. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці, виходить до нас на прямий зв'язок. Чуєте нас, та?
4: Так, чую.
3: Власне, ось ця пропозиція скерована до Берліну щодо ракет «Петріот», наскільки вона потенційно реалістична до виконання?
4: Ну, ініціатив там декілька. По-перше, треба мати на увазі швидко те, що нам потрібно. Наші представники НАТО, Гетманчук, пані і інші, ну, по-перше, воєнно-політичне керівництво займається тим, щоб безпосередньо в Європі, в Німеччині, на Близькому Сході добивати, навіть я таке слово, використати антибалістичні ракети до батареї «Петріот», «Патріот-3», ракети МСЄ. Окрема тема – це робота щодо вироблення спільного комплексу в прискореному режимі зенітно-ракетного антибалістичного нашої компанії «Firepoint» спільно з союзниками. Ну, як би відкрито, що цим так входять Франція і компанії Франції і ряд інших. Тобто цей напрям дуже важливий, і ну, терміни поставлені такого, що в світі не було, тому що зенітно-ракетні комплекси виробляються там 7-10 мирний час в самому прискореному режимі і темпі, це там 5, а тут це стоїть за один рік. Хоча можливості є сучасні технології, ми знаємо, Франкін сам працювали. Такі проекти швидко робились, комплекси, і це досить допомагало. І тому відповідна робота продовжується далі, тому що це для нас критична наявність таких антиракет для наших небагаточисельних батарей ПАК-3.
3: А чи ми маємо певну альтернативу? Я не говорю конкретно про ракети «Петріот», але в цілому про інший спосіб протидії, який би міг зрекомпенсувати те, що називається, та брак або дефіцит ось цих ракет «Петріот».
4: Розглядається питання, як відомо, комплексом «Самті», «Мамба», франко-італійський. Вони його модернізували. І цей модернізований батарей вже на озброєнні Франції. Питання у тому, що коли заводився в Україну первинний варіант, то теж його розглядали і анонсували як антибалістичний спроможності, але на перевірку безпосередньо в ході бойових дій він не підтвердив ці якості і спроможності. Тому питання можливо, щоб вони допрацьовували, модернізовували. Тепер треба провести відповідні іспити, вважаю, в Україні. Але там проблема з тим, щоб виробляти ракети, значить, така технологія, що її пересувають по Європі, цю ракету, і така зборка чи через гори там і все про інше. Тобто це безумовно не задовільняє, розглядає питання змінити цю ситуацію, але швидко вони не поправлять, і батареї у нас, ну, по різним оцінкам, там не більше двох, але це старих батарей, вони гарно себе показують по аеродинамічним цілям, сучасний комплекс «Самті», але для нас питання зрозуміло, що в першу чергу це антибалістичний варіант, а стан там десь такий. І тепер, якщо мати на увазі, що ми намагаємося, і це зрозуміло, бити по цій балістиці російській, то в таких умовах, які Україна зараз знаходиться, і ми знаємо важкі з точки зору протидії цієї балістики, треба підсилювати наш ударний компонент і бити по тим підприємствам російським, де виробляються балістичні ракети, де вони зберігаються, а також пусковим майданчиком. Ну і от там декілька діб тому була інформація відносно того, що нашим вдалося нанести удар по пусковому майданчику «Іскандера». Ну, ракет цих вже багато. Ми знаємо, в останньому ударі ракет, взагалі доля ракет загальної число кількості повітряного удару була 75, і з них 41 балістична ракета з усіма наслідками для наших об'єктів.
3: Спроможність виробляти більше ракет. Чи росіяни зараз перед собою ставлять таку мету? І що в цілому з їхнім ВПК в цьому контексті? Саме ракетна промисловість. Ну, бо одна справа, коли ми діємо превентивно, наприклад, атакуючи літаки, з яких вони випускають свої ракети. Інша історія – це саме етап виробництва цих ракет.
4: Так, ну, щоб щось випускати, треба це мати. І тут, якщо літаки стратегічні, дальні авіації, то стратегічні Х-101 ракета, от, і Х-22М, якби це ракета для Ту-22М3 літака дальньої авіації. Значить, а решта це... Ну, з кораблів калібрі, значить, треба бити по кораблям, тобто носіям. Я погоджуюсь з вами, що цей напрям діяльності, крім того, що сказав, ми обговорили, треба наносити удари там, де виробляється, зберігається і відкіля пускається, але також там, де є носії, ми перерахували ці носії. Ну, ще є ракети, які запускаються з Су-24, Су-34 російські тактичного рівня, вони теж небезпечні, і тому, безумовно, треба бити по ним. Але питання тут виникає, а скільки у нас засобів, які спроможні, значить, це робити? І бачите, дуже широкий спектр цих носіїв в повітрі, на землі треба бити, і в морі. І тому питання в масштабуванні цих засобів, і поки ще суттєво не вистачає у нас ракетне озброєння і озброєння ракета-дрон такого типу. Тобто просунули здалека і потужно вироблені дронів різних модифікацій підприємства воєнно-промислового комплексу України. Але питання полягає в тому, що треба масштабувати і пришвидшувати випуск саме ракет. Значення цього Росія теж розуміє, і тому вони пробують розвідку всіми засобами, від космічного до агентурного. виявляти і наносити шкоду, як мінімум, чи намагатися знищити наші ці підприємства. Тобто є тут така жорстка протидія.
3: Ось цей так званий далекий засяг, так, і в цьому контексті, я думаю, можна згадати лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна, де він пише якраз про останні атаки, про те, що навіть понад 1000 кілометрів можуть пролітати українські дрони. Що у нас зараз із відстанями, скажімо, із тим, аби ну, фактично на конвеєр ставити виробництво всього, що летить далеко? Я говорю і про дрони, і про ракети.
4: Ну, це різне питання. На конвеєр це кількість, мабуть, вироблення. А відносно відстані у нас дрони ударні, далекобійні, вже дістають 1,5-2 тисячі кілометрів. А із останнього на 1100 кілометрів це нанесення удару по терміналу порту Санкт-Петербург, а також там зупинялися декілька разів Пулково роботи аеродрому. Це удари там же вперше по кораблям Балтійського флоту. Це вперше в історії цього етапу війни відбувалося. Ну і важливий іміджовий підхід, значення воно було на рівні ситуації інформаційної навколо параду. Зараз по економічний форум з участю Путіна, там Дачок, Гостей, і тут відповідним чином була така ситуація. Тобто інформаційна складова широкомасштабної війни, вона була, є і буде залишатися, і є дуже важливою, і це треба теж ураховувати.
3: Дякую. Дякую вам за розмову. Нагадаю, Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці, з нами наживо. За коротку мить продовжимо, поговоримо про оперативну обстановку, про повітряні, про повітряну небезпеку у українському небі, але дочекайтеся.
2: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
5: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
6: 9-й прикордонний загін – імені січових стрільців.
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
8: ДСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: 2-1.
9: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Пів на дев'яту в Україні, повітряні тривоги в низці областей: Донеччина, Запоріжжя, так само частково Дніпропетровська область, частково Харківщина, кілька громад на території Сумської і так само Чернігівської областей. Ну і з останніх повідомлень від повітряних сил бачу, що дрони летять з тимчасово окупованої Херсонщини курсом на Нікопольський район. Це якщо говорити про Дніпропетровську область, от ви бачите, яким чином вони там, на жаль, пересуваються. Прямуйте до укриттів, якщо знаходитесь в одному із цих регіонів. Зараз дещо змінимо тему. Потрібно зробити серйозні кроки для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни. Про це Володимир Зеленський написав у листі до Владимира Путіна. Президент України наголосив, треба визначити, яким буде майбутнє для всіх наступних поколінь українців та росіян. Почуємо.
11: Треба визначити, яким буде майбутнє для всіх наступних поколінь українців та росіян. Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає. Але й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування. Не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте. Коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Володимир Зеленський, президент України.
3: Тим часом у Москві кажуть, що Росія активно спілкується з американськими колегами, зокрема зі спецпосланцями Дональда Трампа, Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Про це говорить спецпредставник глави Кремля Кирил Дмитрієв. Каже, зв'язок підтримують телефоном. Американська сторона ці заяви поки що не коментувала. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, виходить до нас на прямий зв'язок. Доброго ранку, мої вітання.
12: Доброго ранку, слава Україні.
3: Героям слава. Ось цей лист, публічний, відкритий лист, який знаходиться зараз на сайті президента, і з того, що я розумію, вже зараз є в диспозиції росіян, бо Дмитрій Пісков, речник Путіна, говорить про те, що вони щось таке вже отримали. Чи він має властивість щось змінити?
12: Я думаю, що це досить серйозна, адекватна публічна позиція, яка була спрямована далеко не тільки на Російську Федерацію, але і на американців, європейців, і, в принципі, світ. Україна намагається сигналізувати, що ми не ті особи, які намагаються затримати цю війну, або ті особи, які намагаються її затягнути і продовжувати далі для того, щоб там нібито досягти якихось конкретних цілей. А ми, фактично, країна, на яку напали, і, як я вже колись неодноразово проговорював, найбільша головна частина ключа до завершення війни, вона лежить, звичайно, в Москві. Є різні елементи цих ключів, вони і в Україні, і в Вашингтоні, і в Європі, і Китайській Народній Республіці, і потенційно, можливо, інших країнах світу, але головний поворот цього ключа, він саме лежить в Москві. І Україна чітко сигналізує, що, дорогі друзі, не звичайно до росіян, а до усього світу, подивіться, у нас є чітка позиція, і якщо Російська Федерація надалі буде відкидати, то, будь ласка, не треба звертатися до нас і говорити під час мирного дипломатичного переговорного процесу, тут я говорю про американців, що нібито обидві сторони гальмують цей процес. Ну от в Москві вже, в принципі, реакція плюс-мінус зрозуміла, і Пісков коментував і так далі. Якби Російська Федерація не готова завершувати цю війну доти, доки нібито не повністю окупує Донецьку область. Але ми прекрасно розуміємо, що навіть би, якби у разі того, що Російська Федерація окупувала Донецьку область, з'явилися б нові структурні елементи, наприклад, як Запорізька область, або Херсонська область, або так звана буферна зона, або домовленість по роззброєнню України, або про нейтралітет України, або про невступ до НАТО, або про далекобійні спроможності щодо діпстрайків і балістичну програму України щодо необхідності її обмеження. Тобто, як тільки Російська Федерація нібито досягає того, що їй необхідно, вона починає качати ситуацію далі. І тому, поки що станом на зараз, це необхідна відповідна публічна дипломатія і позиція, яка теж надсилає конкретний сигнал до Російської Федерації, але і одночасно показує всьому світу, Україна хоче якомога швидше завершити цю війну, тому що вона нам невигідна. Ми робимо усі дії для того, щоб її завершити, але ми будемо продовжувати відбуватися. І, чесно кажучи, тут головна історія в тому, що Москва вже сигналізує, що хочете домовлятися, їдьте, вибачте, на Москву на ковьор. Але на ковьор ніхто їздити не буде, тому що діємо ми не за цією парадигмою, а Російська Федерація далі вважає, що вона імперія, яка або неоімперія, яка може диктувати свої умови і свої сенси, свої ідеології і свої якісь макронаративні фрейми, намагаючись це накласти на ті країни, які раніше були або в СРСР, або в Російській імперії. Це також не працює, ми живемо в 26-му році і світ змінився.
3: Разом з тим, ось ця реакція з боку Дмитрія Піскова про те, що вони отримали, ну, фактично, там він не так говорить, але їм відомо про цей лист, і, скоріш за все, в найближчому часі він з'явиться в безпосередньо Кремлі. Чи це відкриває якусь нову перспективу? Тому що, ну, в принципі, в цій гібридній, такій дипломатичній логіці росіян можна було би сказати, це в їхньому абсолютно стилі, про те, що нічого такого вони не чули, не знають і не орієнтуються в ситуації.
12: Це правда, вони часто роблять себе, чесно кажучи, ідіотів, але насправді в Кремлі все про це знають, і Путін сам про це теж також прекрасно знає. Ще до того, як Пісков про це дізнався, я в цьому впевнений. Україна для Путіна є абсолютним зовнішньополітичним пріоритетом у своїх відповідних діях. Він, звичайно, намагається грати в геополітику і слідкувати за усім світом, але Україна в нього там перший папірець серед 10 папірців на столі. Тому як тільки Україна ще на рівні президента України, от щось таке від відбувається в плані публічної дипломатії, ще заклики до Росії, ще й заклики до завершення війни, і яка грає не тільки на Росію, а в принципі на світ, то, звичайно, Путін про це знає. Тому в Кремлі просто не розробили відповідної реакції, поки що просто не відреагували, і саме тому Пісков сказав, що Путін не проінформований. Насправді, я впевнений, що він проінформований, все він знає, просто наразі готують бази для відповіді, для того, щоб ще раз проманіпулювати і ще раз повернути свою нібито дипломатичну позицію у світі, що от так вони просять, але от наші вимоги, і от чому, і тому поки що ні. Або чому так, і давайте до нас, до Москви, і потім будемо говорити. Будь-який наратив вигадають, це публічна дипломатія, в якій ми відбиваємося вже давно, і, чесно кажучи, весь мирний дипломатичний переговорний процес взимку 2025-2026 року, він також був, в принципі, про це, що є різні позиції, всі вивалюють цю інформацію в медіа або розмовляють про відповідні процеси між собою, але українська делегація відбувається від російської перед американцями і намагається пояснити американцям базис, який вони дуже часто не розуміли, думаючи, що обидві сторони можуть бути правими. Ні, обидві сторони тут правими не можуть бути. І цей процес продовжується з фактично січня місяця 2025 року, з моменту того, як адміністрація Трампа повернулася до Білого Дому. І цей процес продовжується.
3: Зараз дещо змінимо тему, поговоримо про наші взаємини з сусідами, з тими, зрештою, сусідами, з яким нам надалі жити в одному цивілізаційному просторі. Україна рухається вперед із рішенням про відкриття першого кластера переговорів про вступ до Євросоюзу. Про це говорить очільник МЗС Андрій Сибіга. І також він заявив про оновлення співпраці між Києвом та Будапештом. Почуємо.
13: Я також ціную конструктивну взаємодію з боку Угорщини. Ми відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах, сторінку, побудовану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
3: Нагадаю, Угорщина зняла 17-місячне вето і погодилася на початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС. Вони можуть розпочатися 15-го. Червня. Ну, давайте про цю перспективу детальніше поговоримо, тому що це все виводиться, очевидно, з українсько-угорських взаємин, з усіх контактів, ну, бо напередодні міністр Сибіга говорив про відкриття нової сторінки в українсько-угорських взаєминах. Ми маємо тепер там чітке зелене світло на дорозі до ЄС, чи це тільки, скажімо, один з викликів, який вдається зараз подолати?
12: Я вважаю, що це однозначно один з викликів, з огляду на те, що я завжди говорив, що Європа має серйозний потенціал змінитися у ідеологічних своїх, скажімо так, інтенціях подальших. Тут є окрема тема прав популістів, але я її проговорю наступною. Ми прекрасно розуміємо, що Угорщина – це комплексна країна, і навіть зміна прем'єр-міністра для нас не означає, що не буде певних структурних нюансів у взаємокомунікації між офіційним Будапештом та офіційним Києвом. Мені здається, що офіційний Київ однозначно в багатьох питаннях, з огляду на те, що вступ до Європейського Союзу є пріоритет, в певних моментах ситуативно поступився Угорщині, і станом на зараз я вважаю, що це поки що на краще. тому що деякі регіони Закарпаття і подальше майбутнє усієї країни – це трішки різні речі. Ну і, в принципі, мені здається, що достатньо на адекватних умовах домовляються з угорцями, просто зараз за уряду Мадяра історія з нацменшинами, вивчення мови, вибором вивчення мови і так далі, це не буде настільки сильно політизовуватися і настільки серйозно використовуватися, намагаючись там просувати якусь ідею великої Угорщини, яка там зачіпає територію Закарпаття і серйозні великі території Румунії і так далі, апелюючи до Австро-Угорщини і апелюючи до того, що розвалили їм там імперію після Першої світової війни. Я думаю, що Мадяр трішки про інше, він про право, він про Європейський Союз і про відповідні норми у рамках Європейського Союзу задля того, щоб забезпечувати там, ну, мовно кажучи, права нацменшин. Звичайно, це буде політизовуватися в внутрішній політиці, і він буде відповідним чином показувати, що був прорив, що от я досяг, Орбан не міг, але я зробив, і ще за настільки короткий термін, але це за своєю природою все ж таки різні речі. Щодо вступу до Європейського Союзу, звичайно, ми бачимо, що наразі відкриваються пакетним форматом, повинні відкритися нібито пакетним форматом Україна, Молдова і Балкани. Тут у мене є однозначно скепсис. Поки що я не бачу найближчого вступу до ЄС Сербії, найближчого вступу до ЄС України, найближчого вступу до ЄС Боснії та Герцеговини, тим паче Албанії і тим паче Македонії. Можливо, можуть бути певні структурні просування щодо Чорногорії, Молдови, потім потенційно Україна за таким, скажімо так, силою і потенціалом вступу, але не в 27-му, не в 28-му році. Можливо, переговори будуть активними в цьому процесі, але точно ні. Щодо Сербії, Боснії і Герцеговини в мене надсерйозний скепсис, тим паче щодо Косово і так далі. Тобто, процес може йти, але питання в тому, наскільки є дійсно серйозна політична воля задля того, щоб її реалізувати. І як завжди говорили, ми прекрасно знаємо, що за позицію Угорщини ховалися багато різних держав-членів ЄС, і це факт. Зараз вирішили питання з Угорщиною, можуть з'явитися деякі моменти з Італією, з Грецією. А якщо не будемо швидко рухатися, бо Німеччина також не оговтується у деяких своїх внутрішньополітичних питаннях, ми отримаємо уряд за ДН, який може прорвати Брандермауер і потім стати або молодшим партнером у рамках коаліції, або навіть старшим партнером у рамках коаліції, наприклад, з ХДС. Знову ж таки, зараз ніхто на це не готовий йти, але ніхто не знає, що буде в 29-му році. І тому, насправді, тут я скажу іншу історію, питання асоційованого членства, воно у певних моментах мало свою достатньо логічну позицію, але, звичайно, за логікою офіційного Києва, яку я теж, в принципі, підтримую, звичайно, асоційоване членство – це не те, що необхідно Україні, з огляду на те, що ми повинні бути повноправним членом ЄС. Але чи буде ця можливість, не знаю. І асоційоване членство потенційно могло б дати і створити певний прецедент. Але рішення за європейськими державами і Україною на офіційному рівні. Тому тут можна просто говорити про як негативи, так і позитиви обох варіантів.
3: Про Грецію ви вже згадали. Давайте детальніше висвітлимо останні, скажімо так, комунікації на рівні двох країн. Отже, Греція офіційно звертається до України через морський безпілотник, який виявили біля острова Левкада у Іонічному морі. Афіни скерували до Києва два дипломатичних демарші, усний і письмовий. Грецька влада заявила, що поява дрона далеко від зони бойових дій викликає занепокоєння щодо безпеки судноплавства, можливих ризиків для цивільних та довкілля. Також Афіни наголосили, що підтримають право України на самооборону, але вважають неприйнятним перенесення військових операцій у Середземне море. Ну, давайте про наслідки цього поговоримо, та? Тому що можна, звичайно, зрозуміти ось це занепокоєння і неприйняття цієї ситуації, але все залежить від нашої відповіді, яким чином реагувати.
12: Це правда. Я думаю, що якщо не відреагували на перший і фактично поки що на другий демарш, то немає структурних елементів і базису, на який необхідно реагувати. Я відповім так. Мені здається, що цей регіон світу і навіть Середземне море, і ми це бачили по останнім там півроку, і що відбувається в Середземному морі, він не є безпечним з огляду на те, що Російська Федерація розпочала відповідні бойові дії проти України. І всі держави, які наразі знаходяться в цьому регіоні, і насправді не тільки ці держави, але й, наприклад, там Данія або Бельгія, ми пам'ятаємо ситуацію з російськими безпілотниками, вони просто повинні розуміти, що світ змінився, що старий світовий порядок однозначно повалений, і він був повалений 24 лютого 2022 року, і ті чи інші країни, попри де-юре складнощі, але де-факто ситуація на землі, мають відповідні спроможності для того, щоб захищати свою стратегічну безпеку. І ця стратегічна безпека, вона може бути далеко за межами континентальної Європи, вона може навіть розповсюджуватися на Африку, може розповсюджуватися на Близький Схід, можливо, на інші країни, наприклад, Латинську Америку, може розповсюджуватися далеко за Чорне море і стосуватися інших регіонів і інших взагалі морів і вод різних регіонів світу. Тому я думаю, що якщо для цього є базис, Міністерство закордонних справ повинно розробити відповідну відповідь і повідомити про той чи інший факт, заперечення або схвалення, або пояснення, погодження і так далі. Залежить від конкретної інформації, якою володіє офіційна влада в Україні, Міністерство закордонних справ, і надати відповідну відповідь Греції. Якщо цього не було поки що зроблено, значить, немає базису або немає консенсусу щодо необхідної відповіді. Я впевнений, що Міністерство закордонних справ прокомунікує у відповідному форматі, особливо після другого демаршу.
3: Я думаю, що публічна поява цієї комунікації стане приводом для того, щоб обговорити це. Гліб Остапенко, я вам вдячний, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, щойно з нами наживо. Тепер про фронт. 273 бойових зіткнення відбулося там упродовж минулої доби. На південно-слобожанському напрямку росіяни 12 разів штурмували позиції сил оборони. У Генштабі повідомили, бої тривали поблизу Стариці, Лиману та Одрадного. Дмитро Дюкарєв, псевдо-Паганель, офіцер роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Алекс» бригади «Форпост» і старший сержант, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
14: Вітаю, друже. Бажаю здоров'я всім.
3: Радий бачити, по-перше. Та, ну, я думаю, що уважний глядач-глядачка зараз так само зауважили на екрані код QR на потреби 11-го загону. Сьогодні збираємо. Дмитре, може ви детальніше розкажете, які нині маєте потреби і чому варто цей збір підтримати?
14: Так, дякую за слово. Наразі бригада проводить збір коштів для посилення своїх позицій у питаннях, засобах радіоелектронної боротьби, що є вкрай важливим для нашого підрозділу, та, як завжди, на закупівлю дронів, в тому числі тих дронів-перехоплювачів, що відпрацьовують по повітряним цілям, по Гербері, наприклад, по Шахедам, теж знакомо цивільному. Тому прошу всіх небайдужих донатити, розповсюджувати серед знайомих збір. Збір є важливий для всіх. Справа спільна. Дякую.
3: І ми дякуємо, так, людям, які щойно, можливо, до нас долучилися, я розкажу коротку передісторію. У нас сьогодні вже одна справа була зроблена, правильна, позитивна справа. Ми зранку закрили один збір, там було трохи менше мета, трохи менший кошторис, це теж правда, але нас, слухайте, багато і немає нічого непідйомного. 500 тисяч – це є загальна ціль. Станом на зараз там є на тій картці понад 361 з половиною тисяча гривень, тому залишається менша частина. Так, і зараз від нас залежить те, наскільки швидко цей збір буде закритий. Будь ласка, наводите камеру на екран, натискаєте на посилання і опиняєтесь на сторінці збору. Поки ми тут поговоримо про оперативну ситуацію, аудиторія може і має, зрештою, донатити. Вовчанський напрямок, Дмитре, те, що там зараз відбувається в зоні відповідальності вашій, як минає остання доба?
14: В цьому фронт відносно стабільний, він статичний. Росіянам тут нічого не змінилося, тактика малих груп. Шукають негоду, накопичуються та намагаються проводити штурмові дії.
15: чи навіть підписи.
3: Якщо говорити про погодні умови і про те, наскільки вони товаришують вам в поточній ситуації, це полегшує, скажімо, ось ця там погодна стабільність, чи вона вам полегшує щоденну роботу?
15: Ну, погода є союзником піхоти, але вона є союзником і для ворожої піхоти, на превеликий жаль, в негоду, коли там, скажімо, знижується інтенсивність дронів, їхня ворожа піхота починає проводити активні або штурмові дії. Ну, взагалі ж то тактикою малих груп, такою як в 22-23 році, у них вже немає, щоб вони йшли і штабелями лягали перед нашими позиціями. Але проводять, накопичуються, хоч це і мало ефективно, але має місце бути.
3: Вовчанський напрямок часто називають таким, знаєте, ніби найбільш прозорим через кількість ворожих дронів, через активність в небі. За рахунок чого саме так зараз ситуація виглядає? Я не знаю, наскільки це коректно, звичайно, порівнювати з іншими напрямками, але чи дійсно можна сказати, що от саме околиці Вовчанська – це те місце, де максимально скупчені ворожі дрони?
15: Так, точно. Взагалі, то вся от ділянка, починаючи там від Вовчанська, всьому взяти Вовчанські агломерацію найближчих сіл, які попадають в Вовчанські, там, наприклад, Вовчанські хутори, населені пункти, що правіше йде, то зараз інтенсивність дронів настільки велика і уражень цілі настільки багато. Це зв'язано з тим, що, по-перше, досвідченість екіпажів виросла. З'явилися нові підрозділи, які фокусуються тільки на дронах. Ну, наприклад, це наш рупак Apex, який фокусується чисто тільки на дронах і більше ні на чому. І ці всі ураження ви бачите, вони відкриють у себе на екранах. Чому так?
3: Я ще раз нагадаю, що на екрані так само можна побачити і код QR, він там не просто так знаходиться, а для того, щоб ви підтримали сьогоднішній збір на потреби 11-го загону. Там амбітна ціль, так, 500 тисяч гривень, але, по-перше, більша частина вже зібрана, а нас тут, знаєте, немала кількість, ну, станом на зараз бачу плюс 15 тисяч гривень на рахунку, але далі буде. Давайте активніше до цього збору долучимося. Розумію, що там робочий день, зараз, можливо, велика кількість людей вже знаходиться або в дорозі, або на роботі, але менше з тим, якщо ви маєте серед своїх знайомих когось, хто зараз, умовно, там телевізор не дивиться, але хотів би долучитися до цього збору, то поділитися ним теж непогана, як на мене, ідея. Прикордоння, ну бо повернімося знову до Вовчанська, те, що ви працюєте фактично в прикордонній зоні, поряд вже територія ворожа, суверенна ворожа територія, тобто територія Росії. Як це відбувається на характері бойових дій і на вашій щоденності так само?
15: Та взагалі то без змін. Тут можна сказати, що нічого в нашому плані, в цьому плані не змінилося. Намагаємося виявити противника, намагаємося сфокусувати свою увагу, що зараз іде зеленка, тобто на окремих ділянках, на яких вони можуть накопичуватися, на це найбільша увага. Сказати, що нічого в нашому плані, в цьому плані не змінилося. Намагаємося виявити противника, намагаємося сфокусувати свою увагу, що зараз іде зеленка, тобто на окремих ділянках, на яких вони можуть накопичуватися, на це найбільша увага. Також працюємо на оптоволоконних дронах, так називаємо дронах-очікувачах, які зробимо дрон їм пастки, щоб вони не змогли пройти ці ділянки, і часно виявляємо, що ми противника. Цьому тут нічого не змінить.
3: Оптоволокно, наскільки воно часто використовується, кожною стороною, обидва.
15: Які зробимо дрон їм пастки,

0: щоб вони не змогли пройти ці ділянки, і вчасно виявляємо, що ми противника. Цьому тут нічого не змінить.
1: Оптоволокно, наскільки воно часто використовується, кожною стороною, обидвома сторонами, ну бо, наприклад, тут в попередній годині ми говорили про ситуацію під Покровськом, то там я почув диспозицію приблизно 50 на 50, тобто оптоволокно і, ну, власне, ті дрони, розумієте, які випускають, проти яких можна застосовувати реби, я би так сказав. Що у вас із такою диспозицією?
0: Я думаю, що це буде і актуальною оцінкою для нашої ділянки, тобто 50 на 50, тому тут один порівень. Ну, це вогно, ви розумієте, воно використовується здебільшого для того, щоб зробити засідку на логістичних маршрутах. Вони намагаються вийти в наші логістичні маршрути, тому маршрути постійно ми змінюємо. Піхота все далі спішується від зони бойових дій. Тут від лінії розмежування, скажімо так, офіцірує зони. Це все далі спішується, таке, що, ну, відомо, це не новина, що 16-20 кілометрів для піхоти, це вже, мабуть, і не відстань. Зайти на позиції троє суток, це нормальне явище. Ліс точно так само. Посадки хоч і розквіли, але ж ти ж не можеш рухатися в транспортному засобі по посадці. Тому рухатися вдоль мені. Тому ставиться засідки вдоль посадки і з нашої сторони, і з їхньої сторони. Маршрути постійно змінюються, повторюсь. На дальню, на якісь, на, як, можливо, це ще працює як точково, на, якщо дальня розвідка щось виявить і радіогоризонт не дозволяє дрону залетіти, то використовується також оптоволоконний дрон, але це більш рідкість.
1: Ви сказали про піхоту. Наскільки зараз, по-перше, вони активно намагаються накопичуватись, і як це виглядає? Це там поодинокі, тобто по одному проходять і накопичуються в певній точці, чи це все ж таки пересування групами? І, до речі, день-ніч, чи це грає роль теж?
0: Та взагалі то вже, мабуть, ні. Вже, мабуть, не грає. Єдине, що вночі вони часто зараз, які взимку використовують ці антидронові плащі, що трішки ускладнює виявляти їх, але все одно це не працює, тому що досвід пілота, він постійно зростає, тому виявляють, часто знищують. А як вони накопичуються? Ну, дивіться, зараз, літо, кромки дерев, вони розпустилися. Лісосмуги там, де ще залишилися ці дерева, вони туди перебіжками. Тобто вони добігають до одної точки, там відперепочивають деякий час, потім до другої, тобто від тих ділянки перебігають. Ці відкриті ділянки, звичайно, ми всі знаємо, намагаємося і контролюємо. Рухаються 2-3 чоловіки. Тобто в цьому плані також, як і взимку, нічого не змінилося, максимум до 5 осіб таке переміщення. Такого, щоб закатитися десь на бронетехніки, такого ж нема.
1: Ще раз нагадаю про збір. Маємо там плюс 25 тисяч гривень. Далі буде. Я сподіваюся, все залежить від активності нашої аудиторії. На потреби 11-го загону, ну, от ви бачите, яким чином ця доля просувається. Та, вона не блискавично йде вперед, але разом з тим і на місці не стоїть. За це теж окрема подяка нашій аудиторії. Процес пошуку і ураження цілей. Як він зараз змінюється для вас? Я тут в цілому питаю, йдеться не лише про там дронову роботу, але от те, наскільки вдається, по-перше, розвідувати, тобто орієнтуватися, де що стоїть у ворога, і потім далі вже працювати, як то кажуть, точково.
0: Дальня розвідка, є присутня дальня розвідка, вона виявляє на відстанях від 30 кілометрів від лінії фронту, вглиб противника виявляються і потім відпрацьовуються туди тими засобами, якими якими доступно і якими необхідно туди відпрацювати і буде доцільно. Ну, а попередньому краю, як і було, мавіки, дрони, оптоволоконні, також оптоволоконний дрон, також він є розвідувальним дроном. Тобто він поки летить по цілі, він також фіксує, обдивляється ділянку, дає там якась там гірша камера, звичайно, стоїть по якості зображення, але все одно це інформативно, тому це все передається.
1: Якщо говорити про їхню логістику і про їхнє переміщення, наскільки зараз вони в стані, скажімо, там провести ротацію за потреби, наскільки вони можуть собі зараз дозволити певне перекидання амуніції, техніки, якщо хочете, і чи вдається вам кожне таке намагання відстежувати?
0: Звичайно, вдається. Ну, це ж логістика. Вони все реалізовують або пішими заходами. Тобто формується якась невеличка така група, скажімо, там, припустимо.

0: допустимо, з 3-4 чоловік, і ця групка займається чисто логістичними питаннями, ну, виявляють, знищують квадроциклами, намагаються. Ну, тобто, квадроцикли, мотоцикли, це якби питання взагалі не зняти, але вони тримають руку на пульсі, для них це достатньо складно наразі. Плюс зараз постійно сонячно, частіше всього, слава Богу, сонячна погода. Тож то це квадроцикл доцільно використовувати більш дождливі погони, тому що інтенсивність дронів менша, піхота не так чує і не так доповідає про зміну обстановки акустично.
1: А що у них, до речі, з вишколом? Наскільки чи ви розумієте, та от під час цих намагань там ротувати, наскільки підготовлені росіяни заходять на позицію, заміняючи тих попередніх?
0: Ну, це як першокласника в 11 клас посадити і сказати, учи алиби. Це навіть порівняти. Ні, звичайно, недооцінювати ворога не варто, і це неправильно, тому що на деяких і ділянках, в тому числі на нашій, при деяких обставинах, виконують групи штурмових дій, виконують групи фахівців, люди, які навчені, обучені, які вміють це робити. Але якщо ми говоримо про більшу масу і здебільшому всю картину, яка є, це не ті люди, які точно присвятили цьому своє життя.
1: Дякую. Я дякую за те, що знайшли час. Дмитро Дюкарєв, псевдо-Паганель. Ну, я думаю, варто подякувати нашій аудиторії. Там плюс 35 тисяч гривень. Далі, як показує практика, за інерцією це все ще доходить, докочується. Але нагадаю, з ким саме мали справу. Офіцер роти ударних безпілотників авіаційних комплексів «Алекс». Це бригада «Форпост» і старший сержант. Псевдо, ще раз, Паганель з нами на зв'язку. Каби на Донеччину, інформують повітряні сили Збройних сил. Будь ласка, не легковажте, якщо ви знаходитесь на Сході, але не тільки там є небезпечно. Так само Запорізька область, частково Дніпропетровщина, деякі громади на Сумщині. Ну і, як ви бачите, Чернігівська область, там так само лунає сигнал повітряної небезпеки. Тому, будь ласка, не легковажте цим. За коротку мить. Хвилина мовчання за всіма загиблими у війні Росії проти України, а потім новини.

Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Зранку ворог вдарив дронами по Харкову та Запоріжжю. В обласних військових адміністраціях кажуть, що обійшлося без постраждалих. У Запоріжжі дрон влучив у приватний будинок і той загорівся. Вибуховою хвилею пошкоджено з десяток будинків поруч. У них повибивало вікна та позривало дахи. І до 16 зросла кількість поранених унаслідок вечірнього удару безпілотниками. Серед потерпілих – 9-річна дівчинка. Один із дронів влучив просто посеред житлового кварталу та вбив жінку. Пошкоджено 4 багатоповерхівки. Нині комунальники усувають наслідки атаки. І під ударом вночі була Дніпропетровщина. Понад 15 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками та артилерією. У Павлоградському районі загинула жінка, ще 2 чоловіків поранено. Там пошкоджено підприємство.

0: На жінка, як вона почувається нині і чи є загроза малюку, дізнавалася Ірина Носачова.
1: Він не відпускає руку коханої і не зводить з неї очей. Сергій каже, так перелякався за поранену дружину, що тепер не хоче ані на мить залишати її.
2: Я зараз переживаю. І я не стресоустойчивий в таких ситуаціях, тому не можу багато балакати.
1: Розповідає Яна, того дня була на зупинці, транспорт трохи запізнювався, як раптом почула дзижчання шахеда, потім вибух і страшенно заболіли ноги.
3: Ну, я зразу за живіт, ну, живіт все в порядку, там чуть-чуть було таке посічене, ну, нормально, там тільки просто чуть-чуть царапнуло. А ноги, да, ноги, іменно отут ляжки, там дірочка така, ну, до кості не дійшло.
1: Коли зрозуміла, що поранена, не розгубилась, скинула з себе сорочку і перев'язала рани. Сусідка, що кинулась їй на допомогу, викликала швидку.
3: У мене не було ні істерики, ні плача, я не плакала. Я просто побачила ноги, думала, це капець, господі, хоч би каліки не остатися. Тому що і за дитину я дуже переживала. Тому що малий затих.
4: У неї поранення правого стегна, лівого стегна. 28 тижнів вагітності, вона очікує другу дитинку. Її обстежили наші лікарі-акушер-гінекологи. На щастя, з дитинкою, з плодом все добре.
1: Що з ним усе гаразд, дитя повсякчас нагадує мамі.
3: Тарабаніть нормально, все хорошо.
1: Крім Яни, до медзакладу доправили ще 4 поранених після масованої атаки на місто. Росіяни протягом години вгатили по Дніпру 2 ракетами. І чи не весь день атакували дронами. І це коли місто було в жалобі за 16 жертвами масованого удару. На цей раз розтрощили склад харчів, логістичну компанію, пошкодили житло. Поранили 8.
4: До нас було доставлено 5 цивільних пацієнтів, всі були у важкому стані. 2 з цих пацієнтів перебувають вже у свідомості, і їх стан з позитивною динамікою. 1 пацієнт переведений до кардіохірургії.
1: 1 із пацієнтів зі складною черепно-мозковою травмою у комі. Медики борються за його життя. На Януш чекає операція. З ніг витягатимуть дрібні уламки. Жінка під постійним наглядом акушерів. Ті кажуть, загрози її майбутньому малюку немає. Подружжя чекає на хлопчика. А вдома на маму чекає старша донька. Їй 9 років. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: Минулої ночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Один із них влучив у приватний будинок у Чорноморську. Той загорівся. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, складська будівля та обладнання. За даними Одеської ОВА, минулося без постраждалих. На місцях працюють усі відповідні служби, усувають наслідки атаки. Сили оборони збили та подавили майже усі ворожі дрони, запущені по Україні вночі. Загалом їх було 216, ліквідовано 198. Із тимчасово окупованої Запорізької області летіли і 2 керовані авіаційні ракети. Своїх цілей вони не досягли. Є влучання безпілотників на 13 локаціях, ще на 12 попадали уламки. Другий день окупанти активно йдуть на штурми на Лиманському напрямку, де 26 разів намагалися вклинитися в нашу оборону. Не припиняються запеклі бої на Покровській ділянці фронту, де наші захисники відбили 41 атаку. 19 штурмів зупинили ще на одному напрямку на Донеччині, Костянтинівському, на Харківщині, це Південно-Слобожанський напрямок, було 12 боєзіткнень. Тривають активні бої на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі, там ЗСУ відбили 37 атак. Більше як 1500 окупантів вбили та поранили наші бійці на фронті за добу. Залишились росіяни і без 68 артсистем та 8 бойових броньованих машин. Поцілили сили оборони ще танки та понад 300 одиниць автомобільної техніки. У тимчасово окупованому Луганську цієї ночі було гучно у районі нафтобази, яка забезпечує російські війська паливом. Про нальот безпілотників повідомили місцеві в соцмережах. Написали, що над нафтобазою здійнявся стовп чорного диму. Сильна пожежа спалахнула і в Углегірську, що на тимчасово окупованій частині Донеччини. Дрони влучили у підстанцію, після чого у кількох містах зникло світло. Вибухи і пожежі сталися вночі і в самому Донецьку. Туди теж залетіли безпілотники.

0: Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися, щоб обговорити припинення війни. Умови України президент описав у відкритому листі очільнику Кремля. Зокрема, назвав лінію фронту лінією, з якої має початися дипломатія. Обмін усіма військовополоненими, повернення до України цивільних та дітей, вивезених до Росії. Місцем зустрічі Зеленський пропонує будь-яку нейтральну країну.
1: Саме лідери вирішують ключові питання. Так було і буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі.
0: Повернення до України цивільних та дітей, вивезених до Росії. Місцем зустрічі Зеленський пропонує будь-яку нейтральну країну.
1: Саме лідери вирішують ключові питання. Так було і буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі. Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкориджі. До розпочатого між нами двостороннього треку можуть приєднатися інші визначені учасники. Оскільки війна триває у Європі, і нам в Україні потрібні гарантії безпеки, і ви для себе хочете гарантії безпеки, логічною видається участь тих, хто справді може виступати гарантами. Ми вважаємо, що участь Європи потрібна, тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію. Ми вважаємо, що Сполучені Штати мають бути в процесі, і це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки в нашій частині світу.
0: Дональд Трамп чекає від України та Росії взаємних компромісів для врегулювання конфлікту, це президент США заявив, коментуючи лист Зеленського до Путіна.
1: Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч. І знаєте, ми доклали до цього великих зусиль. Було б чудово, якби Зеленський і Путін зустрілися. Їм слід це вирішити. Я хочу бачити певні поступки з обох сторін і думаю, що вони на це підуть.
0: Палата представників США схвалила законопроєкт про надання Україні військової допомоги. Це позики на закупівлю зброї на суму до 8 мільярдів доларів. Крім того, документ передбачає підтримку відбудови нашої країни та запровадження нових санкцій проти Росії. Рішення ухвалили завдяки голосам 18 республіканців, які, по суті, пішли всупереч позиції Дональда Трампа. Тож у законопроєкта небагато шансів бути розглянутим у Сенаті та підписаним президентом. Росія продовжує посилювати ракетні удари по Україні. Під час останніх масованих атак ворог дедалі частіше застосовує саме балістичні ракети швидкісні, на перехоплення яких у систем ППО є лічені хвилини. Тож, чим Україна може збивати балістику та яка є протидія, з'ясовувала Вікторія Яришко.
2: Сміття! Росія наростила балістику проти України. Останнім часом, атакуючи, ворог спрямовує на наші міста по 30 і більше балістичних ракет. Раніше було вдвічі менше.
3: Ворог це робить тому, що в нього є є значний запас ракет.
2: На додачу окупанти збільшили удари гіперзвуковими цирконами.
4: Це протикорабельна ракета, вона має вибухівку там 300-400 кілограмів, в залежності від модифікації. Ну, її важко перехопити, бо вона дуже швидкісна.
2: І хоча бойова частина циркона менша, ніж у крилатих ракет чи балістичних іскандерів, головна небезпека у швидкості та складності перехоплення. Наша ППО з ними впоратись не може.
3: Росіяни мають запас 230 ракет циркон. І, скоріш за все, саме циркони будуть наймасованішим елементом наступних російських атак.
2: Чим більше Росія запускає балістики, тим гостріше Україна потребує антибалістичного захисту. Саме ці ракети найважче збити, а протидіяти їм можуть лише кілька систем ППО. Найефективніші – «Петріоти».
5: Що стосується антибалістики, поки що, ви знаєте, окрім «Петріотів», інших інструментів у нас немає. Виробляє їх тільки Америка. Ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам з виділенням більшої кількості ракет щодо ПАК-3 антибалістичних ракет.
4: Нам не вистачає протиракет ПАК-3, ПАК-1, ПАК-2 для того, щоб запускати, нищити ці ракети.
2: Україна готова купувати ракети-перехоплювачі для «Петріотів», але проблема в тому, що антибалістика сьогодні – один із найдефіцитніших військових ресурсів у світі. Виробляється місяцями, коштує мільйони доларів, а потрібна дедалі більшій кількості країн.
6: Це така мірова проблема, тотальна дефіцит усіх ракет у всьому світі. І тому це стосується і України. А ми розуміємо, що не тільки «Петріот», а кілька інших систем у світі працюють.

0: і захищають проти балістики.
1: Тож, за логікою сучасних викликів, протибалістичні ракети повинні здешевшати. Втім, це не станеться швидко.
2: То вони мають коштувати не півтора, три, 10 мільйонів доларів за штуку, а мають коштувати 200-300 тисяч максимум. І цих ракет має бути багато.
3: Попит на ПАК-3 ракети, він в світі зростає. Задовільнити попит, очевидно, мабуть, зараз американські можливості, потужності промислові не можуть. Треба розширювати. І Україна готова долучитися.
1: Зараз США виробляють близько 700 антибалістичних ракет на рік. Планують збільшити випуск майже втричі, але протягом 7 років. А Україна потребує захисту вже сьогодні і у великій кількості, зокрема через технічні характеристики Петріота.
4: Пропускають дві ракети з 10, якщо стріляти однією ракетою по цілі, якщо стріляти з двома, то ймовірність знищення піднімається до 90%, тремя – до 95-96%. Ймовірність знищення 100% немає.
5: Пролетіло 33 балістичні ракети? Останній раз по Києву. А на збиття кожної з цих ракет потрібно від 2 до 4 перехоплювачів. Перемножте, будь ласка, скільки нам потрібно перехоплювачів, ну, в ідеалі для того, щоб відбити хоча б один подібний комбінований удар балістикою.
1: Україна просить у США не лише антибалістичні ракети, а ліцензію на їх виробництво. Також наша держава разом з іншими європейськими партнерами розробляє антибалістичний проєкт «Фрея». Система має стати дешевшою альтернативою «Петріоту». Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: У Києві на поштовому терміналі на Оболоні стався вибух. Загинув 59-річний чоловік. Ще двоє зазнали поранень. Це сталося сьогодні вранці на території сортувального центру, коли працівники оглядали одне з відправлень. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, рятувальники та медики. Столична прокуратура кваліфікувала це як теракт. Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
6: Оперативна ситуація станом на зараз щодо повітряних тривог наступним чином виглядає. Донецька і Запорізька області, там лунає сигнал повітряної небезпеки. Так само це кілька громад на території Дніпропетровщини, на Харківщині це теж одна з громад. Ну і бачимо, що Сумщина і Чернігівщина наразі перебувають під сигналом повітряної небезпеки. Певний час до цього була інформація про дрони, зокрема реактивні дрони, які летіли в напрямку міста Запоріжжя, а згодом від міста Дніпро північно-східним курсом. Одна людина загинула, ще 19 дістали поранення через російські обстріли Запорізької області. Протягом минулої доби окупанти завдали понад 1000 ударів по населених пунктах регіону. Били з артилерії, РСЗВ та запускали безпілотники. Загалом надійшло 144 повідомлення про пошкодження інфраструктури, житла і автомобілів. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго ранку.
7: Вітаю, пане Олеже.
6: Повітряна небезпека зараз лунає в регіоні. Може, розпочнімо, власне, з цього, з оперативної ситуації. Як вона виглядає?
7: Ну, для Запоріжжя це постійне явище. Повітряні тривоги лунають майже цілодобово. І цей тиждень видався надважким. 1-2 червня поточного року, власне, як для усієї України, масована атака, комбінована атака. У Запоріжжі тоді було зафіксовано лише 12 влучань ракет різних типів. Ну, а попередня доба ви вже озвучили цифру, понад 1000 обстрілів зафіксовано на території області. На жаль, ця цифра тримається протягом останніх кількох тижнів. 900 тисяч плюс-мінус. На жаль, маємо дійсно одну загиблу людину, жінку у Запоріжжі, 19 поранених. З них 16 людей в обласному центрі. 16 людей зазнали поранень внаслідок вчорашнього вечірнього обстрілу. Зафіксовано удар реактивним шахедом в Шевченківському районі обласного центру. Тоді 16 людей зазнали поранень, 4 багатоповерхівки були пошкоджені, повилітали вікна, понівечені балкони. Нині комунальні служби працюють на місцях, закривають, так би мовити, латають вікна і балкони. Ну і, на жаль, жінка загинула, вона отримала тяжкі тяжкі травми. Після реанімаційних заходів, на жаль, не вдалося врятувати її життя. Ну і сьогодні зранку ворог продовжував атакувати Запоріжжя, знову-таки ударними безпілотниками. Близько 4-ї ранку було зафіксовано влучання на територію одного з підприємств критичної інфраструктури. Обійшлося без значних руйнувань, без жертв і постраждалих. Ну і близько 6-ї ранку, знову ж таки, з застосуванням ударного безпілотника, завдано удар по космічному району, по приватному сектору. Зафіксовано 11 пошкоджень і руйнувань. Це і, ну, насамперед, це житло, звичайно, автівки, господарські споруди. На жаль, перепрошую, на щастя, ніхто не постраждав. Таку ситуацію ми маємо станом на зараз.
6: Якщо говорити про околиці міста, які громади найбільше потерпають від російських обстрілів?
7: Передмістя обласного центру – це Новоолександрівська громада, з якої, до речі, кілька тижнів тому оголошено обов'язкову евакуацію родин з дітьми. Також передмістя – це Кошугумська громада, Балабини, Кошугум, Малокатеринівка. Вони перебувають під постійним ворожим обстрілом. Відтіля вже було евакуйовано ще на початку поточного року також родини з сім'ями. Саме по них завдається значних і постійних ударів з різних видів озброєнь. Це і керовані авіабомби, і дрони ударні, і також артилерія.
6: Якщо говорити про характер атак на прифронтові населені пункти, чи він якось змінюється?
7: Напевно, тільки зростає кількість залізячих, які використовують орки. Ну, ті населені пункти, які розташовані умовно за 5-10-15 кілометрів, вони фактично потерпають від усіх видів ураження. Це і РСЗВ, це і керовані авіабомби, саме керовані авіабомби чи не найбільше завдають шкоди і руйнувань. Це і Оріхівська громада, і Комишувайська громада, і Урайпільська громада, Новомиколаївська громада, Кучугумська, знову ж таки, громада. Ну, одним словом, інтенсивність зростає, руйнувань, ну, фактично, деякі населені пункти, можемо говорити про те, що вони вщент знищені.
6: Ви вже згадували про евакуацію. Яким чином вона зараз відбувається? Чи чого здебільшого потребують люди? Бо з того, що я розумію, це різні ситуації. Та це можуть бути люди літні, які мають проблеми з пересуванням, це можуть бути діти з родинами, і кожна така ситуація є індивідуальною.
7: Евакуація триває. Протягом травня було евакуйовано з 500 людей. Ще раз нагадаю, оголошуємо обов'язкову евакуацію з Новомиколаївської, Новоолександрівської громад. Маємо евакуювати 81 родину, де виховується 115 дітей. Вона зараз триває і найближчим часом, напевно, що вона добіжить свого завершення. Люди потрапляють одразу в Запоріжжя до транзитного центру, який понад півроку вже у нас існує, функціонує. Понад 9 тисяч громадян там вже побувало. Вони отримують одразу усю необхідну підтримку за принципом єдиного вікна. Це і пенсійний фонд, і служба зайнятості, і ЦНАП, юридична, психологічна, медична допомога. Ну, а найголовніше, люди потребують місць тимчасового перебування. У нас їх достатньо. Ми можемо задовольнити усі потреби. Це понад 50 таких от місць. Це і шелтер, і гуртожитки, і комунальні квартири, які були відремонтовані саме для людей, які мають статус ВПО. Ну, а маломобільні люди, звичайно, це також значна категорія людей. Є місця для розташування. Разом з тим ми дякуємо нашим українцям з інших регіонів держави, Закарпаття, Черкащина, які, зокрема, приймають людей саме таких категорій. Безмежно дякую.
6: Те, що, або інакше запитаю, яка кількість людей залишається зараз в громадах фактично під обстрілом, безпосередньо перед ось цією лінією зіткнення? Чи ви маєте зверифіковану інформацію про те, скільки людей потребують цієї евакуації і з якихось суб'єктивних чи об'єктивних причин не змогли наразі бути евакуйованими?
7: Ну, це десятки зараз людей. Якщо ще півроку це були сотні, то зараз це десятки людей. Можна говорити про те, що ну, менше ніж 0,5% чисельності залишилось в цих населених пунктах, якщо порівнювати, ну, зокрема, з довоєнними часами. Потребують вони елементарних речей, оскільки там немає усіх благ цивілізації, води, газопостачання, електропостачання, то потребують саме такої підтримки, потребують медичної допомоги, ну, звичайно, з продовольством. І тому їх постійно умовляють виїжджати. Дякуємо Нацполіції, ДСМСникам, волонтерам, які саме здійснюють такі вкрай небезпечні місії, тому що постійно екіпажі, які евакуюють людей, вони перебувають під постійним ворожим обстрілом. Охочих, ну, знову ж таки, стає більше. Ну, а разом з тим є такі люди, яких не вдається переконати. З різних об'єктивних, суб'єктивних причин вони там залишаються. Ну, насамперед, пов'язують це зі своїми домівками, помешканнями, з якими пов'язано все їхнє життя. Маю надію, що вдасться евакуювати і врятувати всіх тих, хто залишився на цих територіях.
6: Ви вже згадали про працівників ДСНС, Держслужби з надзвичайних ситуацій. Якщо йдеться про критичну інфраструктуру регіону, яким чином вона працює в умовах постійних обстрілів і чи вдається оперативно відновлювати те, що було знищено до цього?
7: В обласному центрі працює все достатньо стабільно. Зрозуміло, що ситуація крихка. Ми розуміємо, що орки і надалі продовжуватимуть обстрілювати критичну інфраструктуру, водопостачання, газопостачання, електропостачання. Є у нас всі необхідні ресурси, ба більше, ми реалізуємо комплексний план стійкості. Ключовим напрямком в реалізації цього плану є саме захист об'єктів критичної інфраструктури. Що стосується інших територій Запорізької області, то, на жаль, щодня ми фіксуємо руйнування, ну, насамперед, мереж електропостачання, газопостачання. Потерпає чи не найбільше Вільнянська громада, Новомиколаївська громада, Кошугумська, Біленьківська громада. І тому нашим героїчним енергетикам доводиться щодня повертати електрику, ризикуючи своїм життям. Дякуємо їм також безмежно.
6: Я вам дякую за те, що знайшли час, за надану оперативну інформацію. Олександр Коваленко, нагадаю, речник Запорізької обласної військової адміністрації про оперативну ситуацію в регіоні, де надалі лунає сигнал повітряної тривоги і про те, як живуть люди в околицях Запоріжжя. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччині, інформують повітряні сили. Це інформація останніх хвилин. Ну і мало що змінюється, на жаль, на мапі. Запоріжжя, частково Дніпропетровщина, Донеччина, околиці Харківщини, так само частково Сумщина і Чернігівська область. Всюди там лунає сигнал повітряної небезпеки. Протягом минулого місяця російські окупаційні війська продемонстрували вкрай обмежені результати на полі бою. Попри спроби активізувати свою весняно-літню наступальну кампанію, росіяни помітно пожвавилися та намагаються розвивати наступальні дії в районі Куп'янська. Однак українське військо дає відсіч загарбникам. Ну і далі в ефірі репортаж з передових позицій, зокрема на Куп'янському напрямку, від наших колег з РБК «Україна».
8: Війна остаточно перетворюється на війну дронів. І це чітко усвідомлюєш тут, на лінії фронту. Зараз ми на Куп'янському напрямку, і хоча Україна у розвитку і застосуванні безпілотників зараз у світових лідерах, росіяни теж швидко вчаться. Розвідка, коригування вогню, удари по опозиціях. Ворог щодня нарощує кількість своїх БПЛА та змінює тактику.
9: Банальний FPV-дрон к***ський, звичайний, перед самим вашим приїздом збили. І півтора десятка можна збити.
8: Лише за день?
9: Лише за день, лише за пару годин. А тактика у них банальна везде, ну, на всіх напрямках. Вони зараз все роблять для того, щоб просто відрізати логістику, відрізати либо яке передвіження техніки, особового складу.
8: Ворог не полишає спроб зайти в Куп'янськ.
9: Звісно, не полишає, але ми все робимо максимально, щоб іменно це пресікати і знищуємо так, як і живу силу противника, і техніку.
8: Це один із найважливіших напрямків для росіян.
9: Дивіться, узлова станція. Самі зробіть виводи.
8: Основна проблема зайти і вийти з позиції.
9: Да, оце є сама основна проблема. Кожний героїчний чинок – це просто зайти і вийти з позиції.
8: Це через навалу FPV-дронів?
9: Да, так, саме так. FPV, молнії, ланцети.
8: Крім вже знайомих нам дронів росіяни запустили новинку. Безпілотник із пафосною назвою «Князь Вєщий Олег». Уперше його помітили на Донеччині, а тепер і тут, на Харківщині.
10: Це дрон літакового типу, який проводить глибинну розвідку для коригування артилерії. За нашими даними, орієнтовна вартість даного безпілотника орієнтовно 100 000 доларів. Але

0: наші бійці зенітно-ракетного дивізіону вже майстерно знищують даний безпілотник.
1: Зараз на фоні мене перебуває самохідна артилерійська установка, яка нещодавно повернулася з виконання бойових завдань. Як бачимо, вона отримала пошкодження при ураженні цілей. І ми зараз поспілкуємося з військовими, щоб дізнатися більш детально, які цілі і які основні функції вона виконує на фронті.
2: Її треба маскувати дуже. Дуже-дуже треба маскувати, бо, як зараз ви бачите, що він на дроні, ну, працює, заїжджає в копанір, маскується. Тоді навідник залазить в башню, ну, і вже командир гармати дає установки, які там, і навідник наводиться, і стріляє.
1: Військовий Богдан на псевдостратег працює з більш сучасною машиною, яку розробили у 2019 році, чеською самохідною артилерійською установкою. Її, звісно, також треба максимально маскувати. І працювати із нею потрібно швидко.
3: Час її розгортання до хвилини. Працює 5-6 пострілів на хвилину.
1: Ви працюєте з нею безпосередньо вже на позиції?
3: Да. Кожен наш виїзд – це є вже успіх. Тому що екіпаж цілий і техніка уражується. Техніка дуже як сказав би, точно снайперська. Перший пристрілочний, другий, третій снаряд може бути по тих самих координатах. Це вже означає, що ціль уражена.
1: Скільки приблизно триває бойовий вихід зараз?
3: Не більше 10 хвилин.
1: Оперативність на фронті зараз – це запорука виживання. Російські дрони чергують у небі цілодобово, і кожен виїзд – це ризик. Як в таких умовах доставляють провізію, нам розповідає водій із позивним «Шах».
4: Постоянно, виїзд – це окрема історія. Роблю ротацію хлопцям, підвожу продукти. Останній раз ми їхали, і, виходить, вичислили нас. Прийшлося ховати машину, накривати її, з хлопцями жив пару днів на позиції.
1: А, залишалися на позиціях, бо не могли вийти?
4: Не могли виїхати. Ну, іменно крили впівішками, всім, що є. Ну, нічого, маленька вижила.
1: Куп'янськ знову став однією з найгарячіших точок на Сході. І попри гучні заяви російської пропаганди про нібито контроль над містом в різні періоди, насправді лінія фронту проходить зовсім поруч. Російські війська посилили тиск на цьому напрямку, щоденні обстріли, удари авіації та постійні штурми. Сьогодні на цих позиціях 41-ша окрема механізована бригада продовжує відновлювати контроль та підтримувати місцеве населення. Тут кожного дня відбувається боротьба не лише за територію, а й за життя людей, які бажають повернутися до себе додому. Вероніка Марченко, Владислав Нестеров. Спеціально для каналу «Ми Україна», телемарафон «Єдині новини».
5: Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про допомогу Україні та запровадження нових санкцій проти Росії. Він передбачає виділення понад мільярда доларів на безпеку та відновлення, а ще 8 мільярдів на оборонні позики. Тепер документ має розглянути Сенат. В разі успішного голосування його відправлять на підпис Дональдові Трампу. Втім, як пише Associated Press, шанси на остаточне схвалення є невеликими. Видання наголошує, таке голосування підтверджує все більші розбіжності між республіканцями і Трампом, позаяк саме його партія має більшість у обох палатах Конгресу. Ну і Сполучені Штати можуть відмовитися від постачання Німеччині крилатих ракет «Томагавк». За даними видання «Політіко», у Вашингтоні побоюються, що Росія сприйме такий крок, як ескалацію конфлікту. Ще однією причиною є скорочення запасів Сполучених Штатів. Після останніх військових операцій Вашингтон витратив значну кількість ракет «Томагавк» і «Патріот», і на відновлення арсеналів можуть піти роки. Нагадаю, Німеччина подала запит на закупівлю «Томагавк» понад рік тому, але досі не отримала відповіді. У Берліні вважають ці ракети важливими для стримування Росії, яка вже розмістила поблизу кордонів ЄС ракети «Іскандер» та «Орєшнік». Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго ранку.
6: Доброго ранку.
5: Ну, бачите, всім потрібно. Маємо дефіцит ракетний, якщо йдеться про навіть про суто ринкову історію, коли одна країна хотіла би придбати такі ракети у іншої. Йдеться мені про Сполучені Штати і Німеччину. Чи ви бачите технологічну можливість розв'язати, скажімо так, цю історію і задовільнити попит європейського континенту або конкретно Берліну?
6: Якщо дивитися на ті дані, які наводять західні оглядачі, що під час активної фази ударів по Ірану Сполучені Штати використали понад 1000 крилатих ракет типу «Томагавк» різного базування, і це насправді досить значний відсоток від загального арсеналу, який мав на своєму озброєнні флот та армія Сполучених Штатів. На сьогоднішній момент темпи виробництва вони не поспівають за тими потребами, які мають як Сполучені Штати, так і інші гравці за кордоном. Тож, дійсно, ми бачимо, що, напевно, під політичними якимись заявами криється реалії того, що Сполучені Штати на сьогоднішній момент самі потребують поповнення цих запасів, які вони використали в Ірані. І це є лише таким певним поводом для того, щоб відмовити стороннім та закордонним клієнтам у подібних ракетах. Ми бачимо, що це може стати ще одним приводом для того, щоб європейські країни більш енергійно підходили до питань створення власних арсеналів далекобійної зброї, в тому числі з залученням досвіду України.
5: Технологічно, наскільки зараз континент в стані сам собі порадити, тому що є інша історія з закупівлею, або давайте інакше скажемо, з потребою закупити ракети для України. І це вже ініціатива Києва, скерована до Берліна.
6: Тут слід розділяти, в першу чергу, типи та класи цих ракет. На сьогоднішній момент у України є надзвичайно велика потреба до ракет-перехоплювачів, до систем Patriot. Це як ПАК-2, так і ПАК-3. І Україна звернулася до Німеччини з подібним запитом про додаткове постачання ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot. Але якщо ми кажемо про далекобійні ударні саме засоби, то Європа на сьогоднішній момент має на озброєнні виключно крилаті ракети середньої дальності. Це Скальд, Storm Shadow, а також Таурус, і немає жодного рішення на кшталт того ж Томагавку, які б могли долати дистанції 1500 плюс кілометрів і наносити удари на такій глибині.
5: Але технологічно про що ми говоримо? Тобто це передовсім потреба налаштувати конвеєр, чи все ж таки це історія про розробку?
6: Якщо ми кажемо про засоби протиповітряної оборони, то це питання дійсно збільшення масштабів серійного виробництва, оскільки в Німеччині наприкінці минулого року відкрито спільне підприємство компанії MBD Deutschland, які мають ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до комплексу Patriot. Мова йде про модифікацію ПАК-2 ГНТ. А якщо ми кажемо про далекобійні засоби, то на сьогоднішній момент це є виключно прерогативою Сполучених Штатів Америки, якщо ми кажемо про повний цикл розробки та виготовлення. Що ж ми бачимо європейські країни, то на сьогоднішній момент за великим рахунком треба починати з нуля для того, щоб набути таких спроможностей в майбутньому.
5: Зараз давайте про дронову технологію так само поговоримо. Понад 3500 російських безпілотників знищила українська так звана «мала ППО» упродовж травня. Про це повідомив Олександр Сирський. Втім, за його словами, Росія хоче збільшити частку реактивних дронів. Почуємо.
7: Більша частина знешкоджених російських шахедів, гераней та інших засобів повітряного нападу – це результат роботи наших перехоплювачів. Але ворог постійно змінює тактику застосування безпілотників, збільшує їхню кількість і покращує якість. Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
5: Ну, звідси, очевидно, постає і питання щодо ефективності так званої малої ППО, тому що це, окрім там того відсотку, який ми бачимо, там 50%, та це ще і питання ресурсу. Ось це так зване ППО не потребує якогось надзвичайного фінансового чи технічного вливання, так?
6: Як і будь-яка система технологічна, вона дійсно потребує ресурсів, як процес R&D, тобто розвиток та подальшу модифікацію та покращення подібних рішень та систем. Але якщо ми подивимося розрізі з іншими засобами, то, звісно, це є надзвичайно дешевим та ефективним засобом у порівнянні ціна та якість. Тож дійсно це є нашим асиметричним шляхом відповіді на зростаючу загрозу від російських ударних дронів. Що стосується появи реактивних дронів, то ми це бачили ще наприкінці 24-го року, тоді це носило характер дуже такий спорадичний. У 25-му році ми бачили вже більш частіші появи в нашому небі реактивних саме дронів ударних. І на сьогоднішній момент, аналізуючи ту тенденцію та дані, які є у відкритих джерелах, ми можемо констатувати, що, на жаль, 26-й рік він стане роком розквіту реактивних дронових технологій. І, на жаль, якщо ми будемо планувати горизонт нашого планування на 27-й рік, частка їх буде більше, ніж 50%. Це в першу чергу пов'язано з тим, що середня швидкість на крейсерському режимі, вона є значно вищою у порівнянні з класичними ударними засобами, які використовують двигун внутрішнього згорання. І це якраз є тим фактором, який прискладнює їх перехоплення.
5: Щодо злагодженості різних видів протидії ворожим дронам, та це, звичайно, і ракетна компонента, і антидрони, так звані дрони-перехоплювачі, ну і, звичайно, мобільні вогневі групи. Чи ми тут потребуємо певного вдосконалення, чи все ж таки це працює в належний спосіб? Та? Тому що кожна із цих ланок, насправді, на скажімо так, на своєму етапі, на своєму відтинку протидіє появі ворожих дронів.
6: Дійсно, ми бачимо, що система протиповітряної оборони України, вона є багатоешелонованою, де кожен компонент, сили та засоби, вони відведені під конкретну задачу і під конкретні відтинки маршрутів. Якщо ми кажемо про протидронову роботу, то тут залучені як мобільні вогневі групи, гелікоптери армійської авіації та інших компонент сил безпеки і оборони. І, безперечно, на сьогоднішній момент все більш зростаючи з точки зору ефективності, це підрозділи, які мають на озброєнні дрони-перехоплювачі. І, звичайно, класичні зенітно-ракетні комплекси, які є на озброєнні повітряних сил, збройних сил, вони теж є значною і важливою складовою наших засобів та сил протиповітряної оборони. Якщо подивитися на тактику застосування, то під кожен з цих компонентів відведено чітке своє місце на полі бою для того, щоб не заважати один одному і ефективніше працювати над захистом нашого повітряного простору.
5: Ну, ви зараз задали про кілька
6: типу застосування, то під кожен з цих компонентів відведено чітке своє місце на полі бою для того, щоб не заважати один одному і ефективніше працювати над захистом нашого повітряного простору.
5: Ну, ви зараз задали про кілька ешелонів. Давайте про четвертий ешелон протиповітряної оборони поговоримо. Про його створення повідомив головнокомандувач ЗСУ. За словами Олександра Сирського, Збройні сили збільшують кількість екіпажів дронів-перехоплювачів і розширюють підготовку військових. Новий ешелон ППО має забезпечити додатковий захист для ще щонайменше двох областей. Ну, давайте про реалізацію цієї задачі детальніше поговоримо. Так, і ось цей четвертий ешелон – технологічно, яким чином він має, або чим саме він має опікуватись в процесі антидронової роботи?
6: Ми можемо подивитися на загальну архітектуру і зробити такий загальний певний огляд. На сьогоднішній момент є більше ніж 600 мобільних вогневих груп, які мають на озброєнні стрілецьке озброєння, як великокаліберне, так і гарматне. І вони розділені планомірно на території всієї України, звичайно, зрозуміючи, до прикладу, особливості атак, оскільки ворог теж постійно вдосконалює свої тактики, вони теж адаптуються та маневрують цими силами для того, щоб достягти максимального ефекту. Якщо ми подивимося на використання дронів-перехоплювачів, на сьогоднішній момент найбільш ефективним відтинком перехоплення подібних засобів є 80 плюс-мінус кілометрів від лінії бойового зіткнення та державного кордону України. Це все пояснюється тим, що саме на цих ділянках найбільша концентрація українських сил та засобів, і саме тут відбувається найчастіше перехоплення подібних дронів. Тож для того, щоб масштабувати цю ефективність, потрібно розподіляти засоби, в тому числі максимізувати подібний результат на тилових районах для того, щоб забезпечити підтримку необхідного рівня ефективності.

0: мы кажемо про перехоплення ударних засобів у вигляді ударних дронів.
1: Ну, давайте теж і про запуск поговоримо, про те, як саме росіяни випускають дрони. Отже, російські війська розширюють базу для запуску безпілотників камікадзе. Йдеться про шахет, йдеться про аеродром тимчасово окупованого Донецьку. Про це свідчать нові супутникові знімки групи «Стратегічна авіація РФ». На аеродромі вже облаштовано понад 130 гаражів для зберігання безпілотників, 4 бетонних склади та стаціонарні пускові установки. Ще 37 гаражів будують і, ймовірно, облаштують додаткові позиції ППО. Там у центральній частині аеродрому зводять нову споруду, яку можуть використовувати для зберігання самих дронів. Превенція, я думаю, про неї тут варто говорити, тому що останнім часом окупований Донецьк став в зоні досяжності українських дронів, зокрема й Донецький аеропорт, Донбас-арена, зрештою, так само. З того, що я розумію, що і до цього литовища теж дотягнутися теоретично можемо.
0: І ми вже пам'ятаємо декілька успішних ударів, які завдавали сили безпілотних систем та інші учасники сил безпеки і оборони саме по аеропорту Донецьк, у тих місцях базування та зберігання ворожих ударних засобів. Але дійсно ми бачимо, що ворог, розуміючи стратегічну важливість саме цього об'єкту на цьому напрямку, оскільки він знаходиться максимально близько до території України від лінії бойового зіткнення, тож підльотний час, якщо ми кажемо про використання ударних дронів саме з цього напрямку, він є максимально коротким, що зменшує час на реакцію з боку Сил безпеки і оборони України.
1: Дякую. Дякую вам за розмову. Нагадаю, Вадим Кушніков з нами на прямому зв'язку. Оглядач порталу «Мілітарне». Йшлося нам про дроновий промисел, про те, як собі радить Україна із цими задачами. Ну і, звичайно, до чого готуються росіяни, так аби розуміти, як саме діяти превенційно. Збройні сили України отримали новий український наземний роботизований комплекс «Вепр». Про це повідомили у Міністерстві оборони. Робот уже використовується на передовій. «Вепр» може перевозити до 350 кілограмів вантажу, евакуйовувати одного або навіть двох поранених, а також допомагати у розмінуванні і транспортуванні пошкодженої техніки. Комплекс оснащений камерами, системами зв'язку та здатний долати до 40 кілометрів упродовж одного заряду батареї. 273 бойових зіткнення відбулося на фронті протягом минулої доби. Найбільше на Покровському напрямку. Там сили оборони зупинили 41 атаку російських військ. Окупанти наступали в районах Гришиного, Васильівки та Котлиного. На Лиманському та Костянтинівському напрямках зафіксовано 26 і 19 штурмів відповідно. Росіяни активізувалися і на півдні. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 37 атак у районах Добропілля, Варварівки та Свято Петрівки. Також сили оборони вразили 14 районів зосередження живої сили окупантів і 2 пункти управління. Далі про Куп'янський напрямок поговоримо. На зв'язок виходить операторка БПЛА відділення безпілотних авіаційних комплексів 482-го окремого батальйону безпілотних систем «Тінь» на псевдо «Голка». Звуть Лідія. Мої вітання. Доброго ранку.
2: Бажаю міцного.
1: Почнемо зараз, звичайно, говорити про Куп'янськ, про те, що там відбувається, але на початок я би звернув увагу нашої аудиторії на код QR, який з'явився на екрані, на запчастини для вашої бригади. Може, детальніше варто пояснити і тим самим змотивувати аудиторію, про які деталі, про які запчастини, зрештою, йдеться.
2: Перш за все, зараз найбільшим випробуванням для нас є дістатися до точки виліту, тобто до позиції, так як ворог активно відпрацьовує по логістичним напрямкам, і саме тому наші бойові авто потребують ремонту, а саме запчастин, за якими ми і звертаємося, адже логістика зараз має пряму пропорцію до збереження життів наших і, відповідно, наших суміжників, з якими ми працюємо.
1: Тому необхідно підтримати цей збір. Звертаюся я вже до аудиторії. Код на екрані. Там амбітна ціль, так направду, 300 тисяч українських гривень. На початок нашої розмови понад 2 тисячі там було. Ну, а скільки там з'явиться, це все залежить від нас і з вами. Будь ласка, підтримайте цей збір. Підйомна, комфортна, можлива сума для кожного, вона своя, тому тут, знаєте, як малих донатів не буває, головне ваша залученість, ваша небайдужість. І під час розмови, поки ми будемо говорити зараз, цей код постійно буде присутній на екрані. Я вже сказав про Куп'янський напрямок, про те, що саме він є в полі вашої відповідальності. Що сьогодні найчастіше оператори дронів бачать у себе в камерах, в об'єктивах, якщо йдеться про саме Куп'янський напрямок і про ворожі намагання?
2: Найбільше спостерігаємо спроби накопичити живу силу, тобто, незважаючи на те, що її з часом мало би ставати менше, звісно, що у ворога є ще резервні ресурси, і вони не закінчуються, тобто, відповідно, намагається просуватися малими штурмовими групами на умовну розвідку, закріплюватися і, відповідно, туди вже підганяти решту живої сили, так як для противника той самий особовий склад складає набагато меншу цінність, ніж техніка. І стосовно дронової активності, то, повертаючися, звісно, не більше відпрацьовують по логістичним сполученням, дрони ж дони працюють, але нам є що протиставити взамін, і ми тримаємо оборону.
1: Штурми, наскільки вони активні, і, знову ж таки, чи можете ви упередити намагання штурмувати саме завдяки дронам, завдяки розвідці, завдяки тому, що ви бачите на своїх екранах?
2: Наш 428-й батальйон закриває всі дронові потреби, починаючи з розвідки, логістики і закінчуючи з безпосереднім ураженням цілей. Ми знаходимося на бойових чергуваннях цілодобово, позмінно. І, відповідно, так, як тільки активується якась ворожа спроба проникнути далі вглиб, відповідно, ми відпрацьовуємо.
1: Наскільки я розумію, це теж питання і злагодженості, коли ви, по-перше, працюєте дронами, але так само в стані і поінформувати, а точніше упередити піхоту про маневри, про пересування ворога. Тобто ось ця злагодженість, вона тут теж відіграє ключову роль, так?
2: Абсолютно вірно. Ми з суміжниками постійно на зв'язку. Ми можемо розраховувати на їх підтримку, вони на нашу. І саме в цьому заключається, в принципі, вся наша робота. Тобто спільно до однієї мети.
1: 4 тисячі гривень станом на зараз, плюс на тій картці, про яку ми говоримо, на тому зборі, який необхідно закрити, та він не маленький, 300 тисяч, але і нас, слухайте, є немало. Тому, друзі, долучайтеся під час нашої розмови, цей код на екрані, але навіть коли ми ту розмову закінчимо, все одно буде можливість підтримати цей збір. Це я говорю для тих, хто раптом переглядає у записі. Те, як змінюється ворог упродовж останнього часу, чи вони достосовуються до вашої дронової активності, до постійної присутності дронів в небі, якщо навіть візьмемо там рік часу, відтинок от останнього року, чи ворог еволюціонує?
2: Вони стали набагато обережніше. Тобто, відповідно, темп їх наступів зменшується, так як вони починають просуватися значно повільніше за рахунок цієї обережності. Тобто, повертаючися до малих штурмових груп і наводячи приклад, відсилається два таких умовних розвідники, які мають закріпитися на якомусь певному пункті. І, відповідно, якщо вони не доходять тією стежкою, якою їх відправили, сусідньою, умовно, ворог має ресурси, щоб відправити ще таких двоє. І, відповідно, такі спроби є постійно, але плюс заключається у тому, що в більшості ці штурмові групи, вони мало підготовлені і є легкою ціллю для нашого відпрацювання.
1: Плюс 13 тисяч гривень на рахунку. Подяка тим, хто підтримав цей донат, хто ще не підтримав. Ви маєте можливість це зробити, поки ми тут говоримо. Ще раз нагадаю, що збираємо на запчастини, власне, для операторів БПЛА, для нашої співрозмовниці Голки і для її побратимів. Якщо говорити говорити про намагання замаскувати техніку. Я, звичайно, говорю про ворожі намагання. Чи зараз їм це вдається, і чи є певне, знаєте, вікно можливостей через так звану зеленку, через стабільну вже тепер погоду, ну і через те, що, в принципі, зараз заховати щось в лісі легше, ну, бо важче це все проглядати.
2: Що стосується ворожих спроб замаскувати техніку, то зараз навіть вони мають нову тактику камуфляжу, тобто це чорно-білий колір, і відповідно таким чином вони намагаються протидіяти ЩІ в наших дронах. Наскільки воно ефективно зараз, ще не маємо можливості оцінити, так як це рідкість, але тим не менше, порівнюючи з мангалами, які вони колись почали використовувати для протидії дії нашим FPV, і зараз ми використовуємо це самі. Головне, аби в результаті цю тактику не довелося застосовувати нам, але знову ж таки, ми маємо перевагу, і що стосується рельєфу, погодних умов, так, дійсно, з зеленкою є певні складнощі, тобто тепловізори не пробивають густу листову поверхню, але тим не менше, знову ж таки, ми цілодобово на чергуванні, і за рахунок вправності операторів можемо давати відсіч. І даємо.
1: Якщо говорити про особливості рельєфу, ну, бо Куп'янський напрямок, він характерний тим, що там є і лісистість, і річки, тобто досить така строката місцевість, я би сказав. Та? Чи це для вас щось означає з практичної точки зору, чи це там певною мірою ускладнює вашу роботу?
2: Повертаючись, ускладнює саме за рахунок найбільше того, що з тепловізорами складніше, тобто вони не пробивають ці всі чагарники, але все можна обійти насправді. Тобто головне мотивація, якраз мотивація у нас є.
1: Мотивація донатити, я думаю, те, про що ви зараз говорите, так, це має працювати для нашої аудиторії, плюс 20 тисяч гривень, теж непогано. Дякуємо, далі буде, робіть більше, говорю я, а 23 вже тисячі, от мене інформують, говорю я до нашої аудиторії. Робота екіпажів проти ворожих дронів. По-перше, наскільки вони активні зі своїми дронами і про що саме йдеться, це оптоволокно чи це, можливо, дистанційне управління?
2: Що стосується ворожої активності, то повертаючися до початку розмови, найбільше відпрацьовують по логістичним сполученням, відпрацьовують і по нашим НРК, дронами, ждунами. Відповідно, вся техніка і її використання, воно, знаєте, має свій термін придатності. І звісно, що ті самі камікадзе і будь-яка інша техніка нам є що протиставити взамін будь-які з їх активностей, незважаючи на те, що у них є перевага в ресурсах, у нас є перевага в актуальності рішень, я би сказала так. І, відповідно, саме за рахунок цього і за рахунок підтримки якраз таки всіх небайдужих волонтерів, працюючи спільно, ми продовжуємо стояти на своєму.
1: Нестача дронів. Чи є ця проблема? І чи бувають ситуації, коли ну не вдається в повній мірі контролювати, скажімо так, простір, вірений вам, через те, що просто бракує чим?
2: Такі ситуації дійсно трапляються, і, на жаль, вони призводять до летальних наслідків, навіть до умовного, просто до летальних наслідків. Насправді, такі ситуації трапляються рідко за рахунок того, що, знову ж таки, ми можемо розраховувати на підтримку і суміжників, і, в принципі, небайдужих волонтерів, повторюючися. Адже, якщо у нас немає засобів, то, відповідно, нам немає як боротися у випадку з дронами. Відповідно, коли ми всі працюємо спільно, результат є. І незважаючи на те, навіть якщо засобів немає у нас, значить вони будуть і будуть максимально оперативно.
1: Станом на зараз плюс 28 тисяч гривень на рахунку. Ну, розуміємо специфічність цієї години. Та за 4 хвилини 10. Багато хто зараз людей працює, має свої активності, і це можна зрозуміти, але я чому про це зараз говорю? А тому, що в разі, якщо ви маєте серед своїх знайомих тих людей, які відчувають усе обов'язок, відчувають усю потребу донатити і зараз зараз вони не при своїх екранах. Є там така проста технологія натиснути, скопіювати, вклеїти, відіслати і так, аби ці люди теж долучилися до збору. 30 тисяч станом на зараз, як показує практика, там інерція ще докочується певною мірою цей збір, він не закритий, загалом 300 тисяч. У нас зовсім трохи часу залишається. На одне речення попрошу, якщо можна, псевдоголка. Звідки походить?
2: Від мого характеру. І, відповідно, цей характер мені дуже допомагає у виконанні поставлених мені і нам, екіпажу, завдань.
1: Дякую. Я вам дякую за розмову. Лідія, псевдоголка, операторка БПЛА, відділення безпілотних авіаційних комплексів. Це 428-й окремий батальйон безпілотних систем «Тінь». З нами щойно наживо. В наступній годині, шановне панство, поговоримо і про ситуацію на фронті, але так само і про українську освіту. Дочекайтеся, а до цього будуть новини, які підготував і представить Ігор Попков.
3: За країну, яка розвиває бізнес.
4: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
5: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
6: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
7: Хто це там?
8: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
7: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. На Київщині внаслідок атаки російських дронів загинула людина, ще четверо травмовано. Це працівники цивільного підприємства харчової промисловості в Броварському районі, яке ворог атакував дві години тому. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, надзвичайники гасять пожежу в адміністративній будівлі. На підприємстві частково зруйновані конструкції. Двох працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати, але в будівлі ще можуть перебувати люди. Зранку ворог вдарив дронами по Харкову, Запоріжжю та Сумщині. В обласних військових адміністраціях кажуть, що обійшлося без постраждалих. У Запоріжжі дрон влучив у приватний будинок і той загорівся вибуховою хвилею. Пошкоджено з десяток будинків поруч. У них повибивало вікна та позривало дахи. І до 16 зросла кількість поранених унаслідок вечірнього удару безпілотниками. Серед потерпілих 9-річна дівчинка. Один із дронів влучив просто посеред житлового кварталу та вбив жінку. Пошкоджено 4 багатоповерхівки. На Запоріжжя та Харків і зараз летять російські дрони. На Сумщині через ранкову атаку горіла господарська будівля у Білопіллі, а ввечері під ударом був конотоп. Російські окупанти вгатили безпілотниками по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Поранені 5, а зокрема діти, найменшому постраждалому лише 3 роки. Унаслідок російського обстрілу місто залишилося без води і частково без світла. Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Минулої доби наші захисники зупинили там 41 ворожу атаку. Окупанти активно йдуть у наступ, бо намагаються вийти на адмінкордон із Дніпропетровською областю. Росіяни ще більше запускають дронів, збільшилися і кількість штурмів, а зелені лісосмуги дозволяють ворогу непомітно наближатися до українських позицій. В атаки кидають в основному тих, кому 35-40 років, розповідають наші захисники.
10: Різноманітний контингент, так би мовити, це і ув'язнені, які вирішили підписати контракт для того, щоб позбутися ув'язнення. Це і люди, які заборгували за кредитами, за різними там боржниками. Бувають такі випадки, що просто він посварився зі своїм начальством, його забрали і все, його мобілізували, заставили під силою підписати контракт.
9: У тимчасово окупованому Луганську цієї ночі було гучно у районі нафтобази, яка забезпечує російські війська паливом. Про нальот безпілотників повідомили місцеві в соцмережах, написали, що над нафтобазою здійнявся стовп чорного диму. Сильна пожежа спалахнула і в Углегірську, що на тимчасово окупованій частині Донеччини. Дрони влучили у підстанцію, після чого у кількох містах зникло світло. Вибухи і пожежі сталися вночі в самому Донецьку. Туди теж залетіли безпілотники. І вже відомо про двох загиблих унаслідок нічної атаки на Павлоград. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 51-річного чоловіка. Ще двоє чоловіків поранено. У місті пошкоджено підприємство та приватні будинки. Загалом ворог бив по Дніпропетровщині 15 разів безпілотниками та артилерією. Минулої ночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Один з них влучив у приватний будинок у Чорноморську. Той загорівся. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, складська будівля та обладнання. За даними Одеської обласної військової адміністрації, минулося без постраждалих. На місцях працюють усі відповідні служби, усувають наслідки атаки.

0: Запорізької області летіли і дві керовані авіаційні ракети. Своїх цілей вони не досягли. Є влучання безпілотників на 13 локаціях, ще на 12 попадали уламки. У ніч проти 2 червня під час масованої атаки на столицю російська балістична ракета «Аскети». Своїх цілей вони не досягли. Є влучання безпілотників на 13 локаціях, ще на 12 попадали уламки. У ніч проти 2 червня під час масованої атаки на столицю російська балістична ракета забрала життя 29-річної Вероніки Чуян. Жінка разом із двома маленькими синами бігла до сховища із сусіднього будинку, коли позаду вибухнула ракета. Від отриманих травм мати загинула на місці, а хлопчики зазнали поранень. У якому вони стані нині та хто піклується про дітей після трагедії, дізнавалася Діана Оніпко.
1: Ми у Шевченківському районі столиці. Саме цією дорогою в ніч проти 2 червня бігла до укриття Вероніка разом з двома маленькими синами. До безпечного місця залишалися лічені метри, коли позаду вибухнула російська ракета. Від потужної вибухової хвилі уламків Вероніка Чуян загинула на місці. Їй не було навіть 30 років. На асфальті й досі видно вирви, посічене покриття та понівечені вибухом конструкції. Старшого 4-річного хлопчика Джайсіма встигла підхопити жінка, яка також бігла до укриття. І він майже не ушкоджений. А от молодший – 2-річний Джейкоб, сильно поранений. Уламок скалічив йому руку. Обох дітей госпіталізували до Охматдиту.
2: Вони в шоці приїхали, збуджені, і одна дитина, яка старша, вона мала, в принципі, не мала серйозних ушкоджень, слава Богу, це була тільки гематома в ділянці стегна, а інша дитина досить значно постраждала за рахунок того, що фактично знищений, це був вибуховий перелом і пошкодження ліктьового суглобу.
1: Нині старший хлопчик уже з родичами вдома, під наглядом медиків. Молодший залишається у відділенні ортопедії та травматології. Лікарі одразу стабілізували та прооперували Джейкоба. А зараз борються за збереження його пораненої ручки.
2: Важко сказати, наскільки вдасться відновити функцію кінцівки, але, звичайно, що це з високою ймовірністю інвалідизація або відсутність повноцінної функції даної кінцівки. Тобто зараз її збереження, потім відновлення функції.
1: Сьогодні про хлопчиків дбають рідні. Діти ще не знають, що їхньої мами немає. За словами близьких, Вероніка виховувала синів сама. Працювала у салоні краси. І щоразу під час повітряних тривог разом із Джейкобом та Джасімом йшла до укриття. Але 2 червня російська балістика не залишила їй шансу. У важкому стані залишається і бабуся хлопчиків. Діана Унібко та Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: У Києві на поштовому терміналі на Оболоні стався вибух. Загинув 59-річний чоловік, ще двоє зазнали поранень. Столична прокуратура кваліфікувала це як теракт. Вибух стався сьогодні вранці на території сортувального центру, коли працівники оглядали одне з відправлень. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, рятувальники та медики. Обіцяють виплати, а натомість забирають останнє. Кіберполіція попереджає про масову розсилку фейкових повідомлень від імені державних установ. Шахраї використовують тактику тиску та спекулюють на темі матеріальної допомоги для пенсіонерів, аби отримати доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Усі деталі нової схеми та поради фахівців, як не стати жертвою кібераферистів, з'ясовувала наша Анастасія Терещук.
3: Фішингові посилання, підробні сайти та виманювання особистих даних. Усе це вже класичні методи шахраїв. Проте щоразу вони шукають нові схеми. Цього разу спекулюють на пенсіях. У своїх розсилках зловмисники прикривались Пенсійним фондом України. Бо згадки про офіційні держструктури зазвичай викликають у людей довіру.
4: Це була таргетована ціль, вікова категорія наших громадян, пропозиція зареєструватися з метою отримання доплати до пенсії.
3: Людям похилого віку обіцяли нову грошову допомогу до 5 тисяч.

0: 400 гривень, залежно від регіону і трудового стажу. Спочатку аферисти просили ввести прості персональні дані, наприклад, область проживання, і крок за кроком входили в довіру. І це виявилось нескладно.
1: Для багатьох пенсіонерів пенсія є основним або навіть єдиним джерелом доходу. І будь-яка інформація про додаткові виплати, про якусь соціальну допомогу автоматично викликає у них інтерес. Якщо ми говоримо про пенсіонерів, то немаленьку роль відіграє самотність, та коли людина живе одна і у неї немає поруч когось, з ким можна порадитися.
0: Паралельно діяла іще одна схема. Шахраї масово розсилали фішингові посилання під приводом термінової та обов'язкової ідентифікації. Приходячи за ними, жертви самі вводили номери карток, паролі та банківські дані, відкриваючи повний доступ до своїх рахунків. А далі з них зникало усе, геть усе і навіть більше.
2: Ще ж можна ініціювати отримання кредиту у фінансовій установі. Тобто ми ж говоримо про те, що при фішингу було втрачено повністю доступ до онлайн-банкінгу, і будь-які процеси можна було ініціювати як від власника, скажімо так. Тобто це і оформлення кредитів, і споживчі кредити. Це не маленькі суми, там десятки тисяч гривень.
0: Під час таких атак шахраї завжди тиснуть психологічно, штучно створюють поспіх, обіцяють легкі гроші тут і зараз.
1: Людина, у неї наче таке критичне мислення притуплюється, да, і вона починає, підіймаються емоції, і вона починає швидко діяти, тому що є оцей страх втратити, а раптом я не встигну. Правило 24 години. Тобто не приймати рішення одразу, щоб там не було.
0: Аби не потрапити на гачок аферистів, ніколи не вводьте на сторонніх ресурсах конфіденційну інформацію. Тризначні CVV-код на звороті картки, термін її дії чи паролі від банкінгу. І обов'язково перевіряйте адресу самого сайту.
3: Якщо навіть якийсь державний сервіс запитує оновлення ваших даних, то він буде знаходитись або в доменній зоні .ua, тобто якщо ми подивимось там на адресу сайту, то він матиме якусь адресу .ua або .gov.ua.
0: За такі кіберзлочини передбачена сувора кримінальна відповідальність від 3 до 12 років ув'язнення. От тільки піймати шахраїв і повернути втрачені кошти доволі складно. Анастасія Таріщук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Після фронту та важкого поранення ветеран з Хмельниччини Олександр Дармороз вирощує вдома перепілок. На Луганщині колишній розвідник підірвався на міні та втратив ногу і зір, і після десятків операцій повернувся до свого давнього хобі з перепілками. І це, каже, частина його реабілітації.
5: Це кричать кугутики.
6: З таких звуків, каже ветеран Олександр Дармороз, тепер починається кожен його ранок. У господарстві 300 перепілок.
5: Дітлітки, це ще підлітки, і їх там забагато. Десь через по кілька днів ми кугутиків відселимо.
7: Можу до них засунути руку, вони мене там поскубують.
6: Перепілок Олександр тримав ще до війни та у 15-му господарство покинув, адже став розвідником і понад рік провів на фронті, аж поки на Луганщині не підірвався на міні.
7: Багато пошкодження, але такі основні – це втрата лівої ноги і відсутній зір повністю в мене.
6: Після фронту десятки операцій, перші кроки на протезі та життя на осліп. Каже, відновлення триває й досі, а перепілки – частина цієї реабілітації.
7: Мені дуже подобається, як вони кричать. Мені дуже подобається усвідомлювати, що от в мене є перепілки. Подобається цим хвалитися. Я буквально не зранку і вечором, можу кілька разів бігати, там, передивлятися, скільки є, рахувати, скільки є.
6: Попри втрату зору, практично всю роботу виконує самотужки. Хіба із прибиранням у клітках допомагає матір Олександра. Решта – на ветерані.
7: У мене є така пляшка, я одна зліза. Тут тримаю пальцем і набираю корм. Ось, потім шукаю кормушку, я приблизно вже знаю, де вона.
6: А ще власноруч збирає яйця.
5: Я знаю, де жолобок. Якщо я попадаю спочатку на кормушку, то потім вийшло жолобок. І от руками на помацьки вибираю. Потім так чотирнопальцями, перевіряючи, я всі заклав. І закриваю.
6: Поки що прибутку перепілки не приносять. Зараз ветеран шукає магазини та покупців, яким міг би продавати яйця. Якщо вийде, розширить господарство.
7: Не все класно. Цю ніч в мене фантоми били так, що майже не спав цю ніч. Але попри те, треба дати собі час, опускання рук, воно обов'язково пройде. Обов'язково. А от коли вже вони прийшли, треба шукати щось своє.
6: Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск об 11:00 з Мариною Кухар. До зустрічі.
8: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
9: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго. На рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі – легендарний вислів Святослава. «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті».
1: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: 17 хвилин по 10. Є оперативна інформація щодо ситуації в Броварському районі. Там через чергову атаку загинула людина і ще четверо дістали поранення, інформує обласна військова адміністрація. Ворог завдав удару по цивільному підприємству харчової промисловості і по людях, які в цей момент виконували свою роботу на своїх місцях. На території підприємства триває пожежа адмінбудівлі. Частково зруйновані конструкції, інформують в обласній військовій адміністрації. Ну і за оперативними даними, в будівлі можуть перебувати люди. Наразі триває пошук. Двох працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати. Це оперативна інформація, і ми стежимо за тим, що відбувається в Броварському районі на Київщині. Окрім того, зверну вашу увагу на сигнали повітряної небезпеки, які наразі лунають у низці регіонів. Зараз побачите мапу. Запорізька область, частково так само Дніпропетровщина, схід України, Донеччина, частково Харківська область, більшість громад на території цієї області, кілька громад на Сумщині, ну і Чернігівська область, там так само лунає сигнал повітряної небезпеки. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Дніпропетровщини, це оперативна інформація від повітряних сил. І раніше, буквально кілька хвилин тому, була інформація про пуски кабів на північ Сумщини. І саме з цим пов'язані сигнали повітряної небезпеки, які наразі лунають у цих регіонах. Змінюємо тему. Міжнародна федерація фехтування дозволила спортсменам і офіційним представникам Росії та Білорусі знову виступати на міжнародних змаганнях під національними прапорами та з гімнами своїх країн. Рішення набуде чинності з чемпіонату світу серед ветеранів, який відбудеться у поточному році в Гонконзі. У федерації пояснили своє рішення принципами недискримінації та рівного ставлення до спортсменів, а також рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету щодо скасування обмежень для представників Росії та Білорусі. До цього такі спортсмени могли брати участь у турнірах лише в нейтральному статусі. Недопуск Росії до світового хокею офіційно скасували. У Міжнародній федерації хокею заявили, що дисциплінарна рада визнала недостатньо обґрунтованими аргументи щодо безпекових ризиків, через які російські команди були відсторонені. Утім, у відомстві наголосили, що це рішення не означає автоматичного повернення російських збірних на міжнародні змагання. Питання їхнього допуску ще має бути розглянуте керівними органами самої федерації. Максим Чебиряка, речник Національного олімпійського комітету України, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго ранку.
4: Добрий ранок.
3: Позиція від української сторони, від Національного олімпійського комітету щодо кожного із цих прецедентів, які я вище озвучив, якою вона є?
4: Звичайно, вона є категорично неприйнятною, і на кожен такий випадок ми реагуємо, ми надсилаємо ноту протесту, ми надсилаємо докази підтримки війни тими чи іншими атлетами, докази їх причетності до збройних формувань, тому що, скажімо так, раніше це були вдалі кейси, коли перед Олімпійськими іграми в Парижі, наприклад, дуже багатьох спортсменів Міжнародний олімпійський комітет не допустив, власне, через ці докази. І зараз, ну, тобто, робимо все можливе, щоб ці рішення не були прийняті, але, на жаль, така зараз геополітична ситуація і така тенденція, що дійсно багато федерацій повертають росіянам і білорусам прапори і гімни. Це вже сталося близько 8 федераціях. Ще деякі федерації продовжують допускати росіян під нейтральним прапором, і залишається ще теж деяка кількість федерацій, близько 10, які взагалі не допускають росіян і білорусів до змагань. Тому тут дуже багато залежить від власне позиції керівництва федерації, тому що, наприклад, Федерація біатлону, де президентом є швед Оля Далін, великий друг України, він приїжджав сюди, він бачив на власні очі, що творить Росія в Україні. І, звичайно, там позиція категорична. До кінця війни вони запевнили, що вони не допустять ні росіян, ні білорусів під жодними прапорами. Так само, там, наприклад, Федерація легкої атлетики, де президент британець Себастьян Кое, він теж великий друг України, був неодноразово в нас, приїжджав на змагання, теж бачив на власні очі. Тобто тут дуже багато залежить від того, хто очолює федерацію, яку позицію займає ця людина.
3: Чи можливо на це впливати інституційно? Тому що, ну, мені видається, не зовсім правильною історія, коли не загальний підхід, тільки особисті там переконання або вподобання, або якийсь там особистий досвід впливає на формування позиції. Та, ну, бо фактично в такому разі це є великим полем для маніпуляції, я б навіть сказав, для спортивної корупції.
4: Ну, якщо брати глобально, то, наприклад, глобально всі федерації так чи інакше підкеровуються під Міжнародному олімпійському комітету, так, який в свою чергу дав рекомендації щодо, ось нещодавно вони змінили рекомендації і рекомендували міжнародним федераціям допустити вже зняти всі обмеження з білоруської команди і залишити чинними обмеження, тобто допускати в нейтральному статусі спортсменів з Росії. Власне, але все одно федерації є незалежними і в кожної федерації по-різному. Десь приймає рішення виконком, десь приймає рішення асамблея, де збираються і голосують всі члени. Тобто це все залежить від статуту кожної федерації. Тому якось інституційно повпливати на це, я розумію, про що ви говорите, і це правильна річ, але, на жаль, дуже складно, тому що федерації автономні, і втручатися в їх роботу, особливо державі, це суперечить Олімпійській хартії, і це неможливо.
3: Чи ви тут розраховуєте, сподіваєтеся на позицію, можливо, партнерських федерацій з інших країн? І чи це в спорті так працює, як, наприклад, мало би там в теорії працювати в дипломатії, коли не тільки Українська федерація, але й партнерські мали би зголосити ось цю неприйнятність, свою незгоду з поверненням росіян, наприклад, в хокеї, так само в інших видах спорту, і тоді би це ніби мало свою вагу. В спорті це теж так функціонує?
4: Більшою мірою це також працює, і ми знаємо, коли Міжнародний олімпійський комітет буквально місяць тому змінив рекомендації по Білорусі, до нас звернулися майже одразу партнери з країн Балтії, Скандинавії, Польща. Тобто ми робили такі спільне звернення до Міжнародного олімпійського комітету. Всі абсолютно засудили це рішення і закликали його переглянути. Але, знову ж таки, мабуть, цієї коаліції недостатньо, тому що велика в міжнародних федераціях, що африканська країна, що європейська, має однаковий голос, що азійська. І, умовно, в тій же федерації фехтування, про що ви зазначали, що ось допустили росіяни Білорусі під власними прапорами. Якщо майже вся європейська спільнота проти цього рішення і не голосувала за, то африканські країни, їм по факту байдуже, що там відбувається. Вони підігріті російськими грошима і, звичайно, вони просто взяли кількістю і проголосували за повернення. На жаль, ось така ситуація. Складно лише європейським континентом впливати на якісь рішення, а що, яка зараз позиція в Сполучених Штатах Америки, ви самі прекрасно розумієте, якщо вони навіть в ООН часто не голосують за резолюції по Україні, то що говорити про спорт?
3: Чи можливо тут діяти точково і персоніфіковано? Я поясню, що я маю на увазі, тому що неодноразово вже в публічному просторі з'являлися певні підтвердження того, що російський якийсь спортсмен або спортсменка в різних галузях, бо це не був поодинокий приклад, відкрито підтримували агресію Росії проти інших країн, проти України, зокрема, своїми дописами, своїми світлинами, якимись іншими чинниками, які напряму підтверджували їхню, їхню добру волю до таких агресивних дій. Такі докази, чи вони могли би стати таким точковим аргументом проти конкретного спортсмена, спортсменки з Росії?
4: Це дійсно дієвий метод, і ми переконалися в цьому, знову ж таки, повторюся, коли перед Олімпійськими іграми в Парижі, які були в 24-му році, перед Олімпійськими іграми в Мілані, які були цього року в лютому зимовими, і Національний Олімпійський комітет разом з Міністерством молоді та спорту, разом з національними федераціями постійно займається моніторингом цих даних, умовно, про спортсменів, але варто розуміти, що вони теж, як і військові, вони вчаться, вони зараз дуже обмежено ведуть публічну діяльність, вони майже не ведуть свої сторінки в соцмережах, щоб не ставлять лайки і так далі. Що раніше можна було їх, сказати, піймати на гарячому, схопити за руку, коли вони могли лайкати пости про підтримку війну і так далі, і світитися десь на фотографіях з зетками, то зараз вони цього вже не роблять, тому що вони теж прекрасно розуміють, що вони хочуть повернутися у світовий спорт, а якщо вони будуть займати таку позицію підтримки війни в Україні, їм цього не дозволять. Тому зараз ці факти досить складно вже зібрати і знайти. Тим не менш, робота продовжується, і зараз от після останніх рішень по цих федераціях ми надсилаємо зараз у всі федерації всі наявні докази, листи, працюємо на упередження, щоб таких випадків з допуском росіян чи білорусів було якнайменше, або хоча б вони були не так швидко ці рішення прийняті.
3: Українські олімпійці і рівень їхньої підготовки, те, що зараз відбувається, я розумію, що зараз ми говоримо про там різні види спорту, і в кожній конкретній історії це, там, знаєте, персоналізований підхід, але все ж таки, з огляду на російську агресію, з огляду на неможливість в нормальному, безпечному режимі тренуватися, чого зараз так направду потребують українські олімпійці?
4: Не дивлячись на всі складнощі, не дивлячись, ми всі розуміємо, що кожен день прильоти, тривоги, це все дуже сильно впливає на тренувальний процес, але підготовка триває, робимо все можливе, щоб спортсмени були забезпечені умовами, тобто тренувань як в Україні, так і за кордоном. Звичайно, в Україні це складніше, але психологічно багато хто говорить, їм все одно краще готуватися в Україні поруч з близькими, на своїй рідній землі, тому глобально якихось проблем в плані забезпечення чи ще чогось нема, підготовка ведеться. Звичайно, ми втратили багато інфраструктурних об'єктів, і, звичайно, під час війни будувати щось нове, дуже ризиковане, і, ну, можливо, навіть немає сенсу, тому що не сьогодні-завтра цей об'єкт може бути зруйнований. Тому, але тим не менш, на діючих базах, на діючих об'єктах ведеться підготовка, команди забезпечені участю в міжнародних змаганнях і досить гідно представляють Україну. У нас в цьому році будуть юнацькі Олімпійські ігри в Дакарі в Сенегалі в осінню, а в наступному році дуже насичений рік, тому що європейські ігри, і буде передолімпійський відбір. Нагадаю, що наступні Олімпійські ігри будуть в Лос-Анджелесі в 2028 році. Тому працюємо, ведемо боротьбу за олімпійські ліцензії, тому що хочеться, щоб Україна була гідно представлена на головному старті чотирьохріччя.
3: Я вам дякую за ваш час, за те, що знайшли можливість. Максим Чебиряка, нагадаю, речник Національного олімпійського комітету України, з нами щойно наживо. Володимир Зеленський написав відкритого листа Владимиру Путіну вперше за час повномасштабної війни. У ньому президент закликає завершити війну та перейти до прямих переговорів на рівні лідерів. Також Київ офіційно передасть його дипломатичними каналами до Москви і чекатиме на змістовну відповідь.
5: Вибір зараз за вами. Досить війни. Україна пропонує закінчити цю війну. Треба зробити це чесно, достойно і гарантувати, що не буде нового розпалення війни. Україна пропонує закінчити війну у форматі «між нами і вами». Я пропоную вам зустріч. Саме лідери вирішують ключові питання. Так було і буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі. Володимир Зеленський, президент України.
3: Країни Євросоюзу не можуть бути посередниками на переговорах щодо війни України, оскільки підтримують Київ і постачають йому зброю. Про це пише Блумберг із посиланням на заяву Владіміра Путіна. За його словами, Європа не повинна брати участі у переговорах, а має переконувати Україну піти на компроміси. Він також знову згадав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який як можливого представника Європи у переговорному процесі. Олександр Колісніченко, аналітик міжнародної політики, політолог, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
6: Так, вітаю.
3: Ось цей лист, який скерував, публічно скерував Володимир Зеленський до Владіміра Путіна. Якою буде реакція в Москві і чи є сенс сподіватися на певний конструктив?
6: Дивіться, в цьому ж листі Володимир Зеленський наголошує на тому, що російське керівництво ще має плани вести війну там скільки 1.5-2 роки, здається, так, 27-28 рік. Я не думаю, що лист щось може змінити, якщо чесно. Може змінити тільки одна, так би мовити, один вектор – це військовий. Якщо російське керівництво бачить, що воно ще може там витримати, ще може використовувати свій народець, тому що це не всі росіяни, там умовно Путіна є його лобі от активне, умовні отряди Путіна. Якщо російське керівництво бачить, що вони ще зможуть вивести цю історію, вони будуть це робити. І лист, на жаль, це не змінить. Це лише змінить ситуація на фронті. Тому я на це дивлюся, знаєте, з точки зору того, що Зеленський хоче... Зондування зараз відбувається перед перемовним процесом з Трампом. Зеленський хоче зустрітися з Трампом, і для цього йому потрібно з чимось прийти до нього. І от він зможе посилатися на цей лист, що, умовно, от ми хотіли це зробити, Путін нам нічого там не відповів на цей лист, тому що я не думаю, що російське керівництво якось на це зможе нормально відреагувати, як ми це хотіли б, так? Вони якось або цю історію забудуть дуже швидко, або, як вже, в принципі, Пісков казав, що приїжджайте до Москви. Тобто це буде щось, відповідь точно не сподобається Трампу, і Зеленський от на це сподівається.
3: Ну, але це ж не перша така історія, коли ми декларуємо свою готовність говорити. Так, це не був лист на найвищому рівні, правда. Але разом з тим, Україна вже неодноразово, навіть найбільш екзальтовані пропозиції, я пригадаю минулу осінь, ось ці там кільканадцять пунктів Дональда Трампа, які виглядали як абсолютно російська і проросійська пропозиція, та? Так от, навіть такі найбільш екзальтовані пропозиції Україна опрацьовувала, була готова говорити в контексті тієї чи іншої ідеї для того, щоб довести свою договороздатність. Ну, це вже буде, я не знаю, який за ліком, але чергове свідчення того, що Україна готова говорити. Але чи це так само матиме значення в сенсі практичному?
6: Ну, дивіться, взагалі, оцей лист, це історія президента. Зеленський взагалі любить кроки.
3: Я вас чую, так, прошу продовжити. Так,
6: зв'язок. Досить нестандартні кроки любить робити. І так. І я думаю, що цей нестандартний крок, він досить таки сподобається Дональду Трампу. Ну, як, я думаю, він, звичайно, йому не сподобається, проте Дональд Трамп має якось на це відреагувати. І дуже мені цікаво, як дійсно президент Сполучених Штатів, який там планує деякі там, можливо, економічні зв'язки з Росією, як він там досить таки лесливо розмовляє з Путіним, буде на це реагувати. А він не зможе не відреагувати на це, тому що Зеленський прийде до Трампа і покаже, от ми писали Дональде, що нам з цим робити. Так, якщо Дональд нічого не зробить, ми побачимо послаблення позицій Сполучених Штатів в Європі, ми побачимо, в принципі, кризу американського лідерства. А хоча Трамп робить такі дуже кроки, які точно не кажуть про американське лідерство, проте він не зможе ніяк на це, він не зможе не відреагувати на це. І от дуже цікаво, як це буде відбуватися. Звичайно, якщо ми дивимося постфактум, як це все нам описувати, то мені все ж таки здається, що це досить такий популістичний крок. Але по-іншому це не можна зробити. Ну, по-іншому просто тут, ну, я не бачу, як це можна зробити. Якщо фронт стоїть умовно, так? Навіть якщо там Росія втрачає дуже багато людей, там території починає втрачати, все одно ми кажемо про те, що на фронті є стоп. певний, так, що війна переходить у фазу, що починаються обстріли інфраструктури громадянської, так, що починаються обстріли там цивільної інфраструктури, так. Тобто входить у фазу не військову, я б сказав, входить у фазу просто знищення населення. І, в принципі, на цій фазі нам би по-хорошому зупинитися та вже не виходити на перемовний процес. Проте Путін не хоче цього, і він хоче вести перемовний процес під час бойових дій, під час обстрілів цивільної інфраструктури, вбивства українців, невійськових, цивільних, знищення там української землі, причому знищення не в прямому, не в сенсі просто бомби падають, а, наприклад, також можемо казати про хімічне забруднення, можемо казати про пластикове забруднення. Ці території, вони десятками років будуть, там неможливо буде вести сільське господарство. Тобто це мертва зона. Оце війна Путіна проти України. І лист, звичайно, цю історію не змінить. І російське керівництво планує, мені здається, ще на роки цю всю ситуацію. Звичайно, ми бачили там на цьому форумі в Петербурзі, що там поколіннями були такі розмови, що там поколіннями росіяни будуть вести там війну, так, десятиліттями, що це перший горб там глобальної війни. Я, звичайно, так радикально не думаю. Проте я думаю, що так точно процес, він вже запущений. І тут вже ситуацію не зможе в плані процесів, які вже були запущені. Китай, Сполучені Штати, вони вже такі мілітаризації відбулися, що, звичайно, якщо український конфлікт буде або хоч якось зупинений, ми не можемо сказати, що російська зброя, вона не буде перенаправлена на інші держави та, можливо, іншим державам буде надана, наприклад, Китаю. Так, не знаю. Тобто тут ситуація в тому, що процес мілітаризації вже був запущений, і до чого він призведе, це дуже цікаве запитання. І європейська мілітаризація, і китайська мілітаризація, і в Сполучених Штатах відбувається. Тобто, до чого це дійде, звичайно, дуже гарне буде запитання.
3: Ви говорите про реакцію Сполучених Штатів Америки, про те, що Дональд Трамп тут, скажімо, можливо, оцінить цей нелінійний хід Володимира Зеленського, але позиція Штатів, наскільки вона зараз, в принципі, може бути впливовою? Та? Бо якщо навіть кілька років тому росіяни робили кожен свій крок з огляду на те, як на це зареагують у Штатах, то зараз так виглядає, що єдиний орієнтир для них – це єдиний маяк такий – це Пекін.
6: Знаєте, я би виокремив, напевно, декілька таких групок в істеблішменті Сполучених Штатів. Це такі концепції, як взагалі має виглядати, по-перше, НАТО, і, по-друге, як закінчувати війну в Україні. Це Вітков Кушнер, це Венс та Рубіо, от вони найголовніші, до речі, Венс та Рубіо. Кіт Келлог можна виокремити також. І там ще одного радника з Нацбезпеки Дональда Трампа, не пам'ятаю його ім'я, також там досить такий відомий. Але тут головніше конкуренція між Венсом та Рубіо. І, до речі, от що цікаво, що, в принципі, тут Рубіо як біла пташка виглядає. Тобто от всіх, кого я назвав, вони, в принципі, поєднуються в таке, крім Рубіо, поєднуються, в принципі, в одну доктрину того, що, по-перше, НАТО треба перекалібровувати. Не беремо Венса. Венса взагалі вважає, що НАТО має бути там, Сполучені Штати мають вийти з НАТО і формувати взагалі щось інше, свою там транснаціональну якусь дипломацію. А от інша точка зору, наприклад, відмимо Рубіо, він мені здається більш поміркованим. Він вважає, що Європа має бути, по-перше, правою, проте правильно правою. Це має бути там умовний Мерц, це Мелані, це озброєна права Європа, яка протиставляє себе Росії та веде з нею там конфлікт, умовно, так? Тобто, і тут, знаєте, от, в принципі, вони сходяться, от всі кола, які я назвав, вони сходяться в одному, що Сполучені Штати і НАТО мають бути перекалібровані. Вони тільки по-різному думають, як саме має бути перекалібровано, але вони всі вважають, що цю історію треба реформувати або взагалі докорінно змінювати. Кіт Келлог взагалі каже, що має формуватися якийсь там новий альянс, там Польща, Україна, Велика Британія, Сполучені Штати. Ми ж розуміємо, що це не є гарантією безпеки для України. Це не є п'ята стаття НАТО. Але також варто зазначити, мені здається, що люди ніколи не читали цю п'яту статтю НАТО. Тобто, сама п'ята стаття, якщо ви її відкриєте та почитаєте, там сказано, що кожен союзник має сам вирішувати, як допомагати. Тобто, це не значить, що якщо буде напад на країни Балтики, то одразу Франція направить своїх військових. Ні, це може значити те, що, наприклад, просто буде логістична допомога. Або це може бути просто техніка, це може бути зброя, це можуть бути бронежилети, я не знаю. Тобто кожна країна сама вирішує, як допомагати у цій кризі. І тут головне те, що насправді оця п'ята стаття НАТО, і як вона взагалі працює, є координація союзників, яка напрацьована десятиліттями. І якщо Україна хоче цю тут реально інтегруватися в цю п'яту статтю НАТО, недостатньо лише надати штамп, умовно, так? Треба, щоб Україна реально роками інтегрувалася в координацію між країнами Альянсу. Це дуже складний процес. Це не можна просто написати і все, так воно буде працювати. На жаль, ні. Цей документ, він працює за допомогою інтеграції союзників між один одним. Ну і, звичайно, Штати розуміють, що ця історія досить таки в кризовій ситуації знаходиться. Зараз у них Іран, була Росія і буде зараз Росія, також вони нам там допомогу хочуть надати. Можливо, це ще буде Китай. І Сполучені Штати не можуть розтягувати свої сили, вони не можуть всім допомагати. Їм треба зосередити свої військові спроможності на якомусь одному регіоні. Це, до речі, ключова історія. Мені здається, ми цього трошки не розуміємо. Ми думаємо, що Сполучені Штати із Іраном зможуть вести там конфлікт, з Китаєм, ще й з Росією. Ні. В принципі, навіть і Рубіо тут сходиться в тому, що конфлікт треба хоч якось закінчувати в Україні, щоб свої спроможності військові направити на Тихоокеанський регіон та якось відбивати гібридні атаки Китаю на Тайвань. Зараз це там умовно якісь там рибальські судна, але ж завтра це можуть бути десантні кораблі. Ми не знаємо, на що піде Сі Цзіньпінь. І це, до речі, дуже цікава тема. І дійсно, якщо буде на Тайвані відбуватися конфлікт, це ж буде така хвиля, умовно, це буде таке цунамі, що це кожну країну, кожну людину торкнеться, так чи інакше. Але тут ситуація в тому, що це гра з нульовою сумою, від цього ніхто не виграє. І якщо від цього ніхто не виграє, то це створює насправді такий ландшафт, що це досить таки вигідно зробити або для Китаю, або для Сполучених Штатів розв'язати конфлікт, тому що тут буде вигравати той, у кого найбільша економіка, і у того, у кого найбільше ресурсів. Це також Росія, до речі, в неї дуже багато ресурсів, хоча грошей зараз не дуже багато. Тому Китай хоче до себе затягти, як і Сполучені Штати. Ну і, звичайно, ми бачимо, що консенсус, він є серед республіканців, серед американців. Проте не досягнут консенсус, як саме це зробити. І мені здається, це досить таки гарно для України, тому що ми можемо на цьому підґрунті просувати свої наративи та казати, чому Україна має бути інтегрована, ми можемо просувати свою думку, чому ми важливі для НАТО та чому насправді воно працює. Ми маємо, також це дуже важливо, ми маємо сказати, що НАТО працює і що НАТО реально є гарантом безпеки, тому що п'ята стаття тримається тільки на тому, що в неї вірять і над нею працюють.
3: Дякую за розмову. Нагадаю, Олександр Колісніченко з нами наживо, аналітик міжнародної політики, політолог. Йшлося нам про лист Володимира Зеленського, публічний лист, який він скерував до Владимира Путіна, і про те, які наслідки це може мати в контексті ширшому, в контексті міжнародному. Зараз повертаємось до України. На Лиманському напрямку російські війська 26 разів атакували позиції сил оборони. Українське військо відбивало ворожі штурми біля Новоселівки, Дробишевого та в бік Шейківки і Лиману. Анатолій Нагірний, начальник штабу підрозділу «Срібна трійка», бригада «Помста», підполковник, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
7: Слава Україні!
3: Героям слава! Отже, Лиманський напрямок, оперативна ситуація в зоні вашої відповідальності, як вона виглядає наразі?
7: Станом на сьогодні ми спостерігаємо що ворог мілкими групами від 2 до 4 особового складу противника намагається згуртуватися, згрупуватися і якимось чином просочитися через будь-яким, верніше чином, просочитися через наші бойові порядки, через наші позиції. Проте ворог виявляється заздалегідь нашими розвідними дронами і знищується до того, як він наблизиться до нашого піхотинця.
3: Останнім часом росіяни намагаються просуватися в район Лимана малими штурмовими групами. Наскільки ефективною є ця тактика і що ви натомість їм відповідаєте?
7: Так, протягом року ми спостерігаємо, що ворог застосовує цю тактику. Значить, яким чином ми діємо? Ми займаємося як дистанційним мінуванням, ми знаємо в цілому їхні маршрути, ми знаємо, яким чином вони рухаються, вони свою тактику не міняють. На жаль, серед того особового складу противника, який залишився, вони намагаються об'єднати свої сили і навіть були випадки, коли особовий склад противника поранені, намагалися просочитися між нашими бойовими порядками. Проте наявні сили та засоби нам дозволяють противника виявити на підступах, виявити його, ідентифікувати, що це противник, і відповідно нашими засобами, наявними засобами його знищити.
3: Чи ви спостерігаєте накопичення особового складу росіян і амуніції, очевидно, з огляду на літній сезон, з огляду на намагання потім формувати так званий наступальний кулак, грубо кажучи, чи вони зараз пробують акумулювати силу для того, щоб за якийсь час іти вперед?
7: Так, наміри такі є. Немає таких активних дій, які би ми спостерігали, що які мають прикувати нашу увагу. Противнику не вдається, до 50 кілометрів до нашого району оборони затягнути техніку, наші сили оборони, безпілотних систем, в тому числі, ми цю техніку виявляємо, ідентифікуємо, знищуємо до того, як вона заїде до 30 кілометрів до нашого району оборони. Що стосується особового складу противника, які намагаються зібратися і в подальшому здійснювати якісь будь-які наступальні дії, також ми ці заходи, їхній замисел виявляємо і в подальшому не даємо ворогу просуватися до наших позицій.
3: Щодо безпілотників, наскільки їхня роль зараз змінюється, наскільки вони активно присутні в небі?
7: Маєте на увазі наші безпілотники?
3: Ворожі. Давайте про ворожі поговоримо, та передовсім, бо треба розуміти тактику ворога. А щодо наших, теж можете сказати, але ту частину, яку можемо говорити публічно. Розумієте, про що я?
7: Так, да, я розумію. Значить, ми спостерігаємо активність, так, дійсно є активність ворожого БПЛА. Ворог застосовує дуже активно крила, шахеди, суперками, мерліни та інші крила, розвідкрила, зали в тому числі. Значить, нашими силами та засобами, відповідно, також ми виявляємо всі ці засоби в зоні і наявними силами та засобами знищуємо їх. Ми також спостерігаємо, що ворог намагається виставляти свої стартові позиції безпілотних систем, так, відставляти свої позиції для ведення розвідки переднього краю. Проте наші засоби нам дозволяють також їхню тактику просікти і виявити. Тому що для того, щоб розгорнути певну стартову позицію противника, її треба розгорнути непомічено, її треба забезпечувати, а всі пересування на пістохах ми бачимо і ріжемо їм логістику.
3: До речі, маскування і намагання не бути поміченими українськими FPV-дронами. Наскільки активно росіяни до цього вдаються? Чи їм в цьому допомагає сезон, тобто зеленка, очевидно? Ну і, власне, що саме вони маскують? Наскільки їм вдається там більшу габаритнішу техніку так само маскувати?
7: Так, взимку нам було набагато простіше виявляти як особовий склад противника, так і техніку противника, так і в цілому зимою було набагато легше бачити противника. Зараз, оскільки ми ведемо розвідку переднього краю цілодобово, і ми стикнулися так з проблемами, коли лісові масиви не дозволяють якісно нам провести обстеження переднього краю, не дозволяють якісно на 100% впевнитися, що от ворог, скажімо так, під контролем. Так? Ворог, ми не повинні недооцінювати ворога. Він щоденно проводить заходи щодо облаштування своїх позицій, щодо маскування, щодо скритного пересування. Але інколи з кожним днем все частіше і частіше ворог застосовує незрозумілу тактику. Він може свій особовий склад, який він не цінує, свій особовий склад працювати групами, просто послати через поле на якусь певну позицію, яку ми з часом виявляємо і в подальшому знищуємо.
3: Щодо вишколу росіян, наскільки підготовлені бійці у них виходять, заходять, точніше, на позиції, намагання просуватися, знову ж таки, по сірій зоні? Це хто? Це ті, хто мусили там опинитися, ну бо інакшого вибору не мали. Чи все ж таки це добре вишколені вояки, які знають, як там по тих теренах пересуватися?
7: Ну, є, насправді є три категорії даних військовослужбовців противника. Перша категорія – це та категорія, яка залишилася і їх не міняють до року часу. Особовий склад противника виснажений, поранений, їх ніхто не евакуйовує, їх ніхто медичну допомогу їм не надають, ми принаймні не спостерігаємо жодних евакуацій особового складу противника. Друга категорія – це особовий склад, який нещодавно прибув безпосередньо для подальшого проходження служби на напрямках, яких ми зараз тримаємо. І значить, особовий склад взагалі не розуміє, де він знаходиться. Він проінструктований так, що значить, напроти них противника немає, і, як правило, цей особовий склад противника просто не доходить до своїх позицій. Ну і третя категорія, і знову ж таки, я наголошую, ми не можемо недооцінювати противника. Є також підготовлені військовослужбовці противника, які намагаються також потрапити поблизу до нашого району оборони для подальших дій.
3: Формування так званої кіл-зони, що про це можна сказати? Чи існують в околицях Лиману певні відтинки, де пересуватися просто неможливо з жодної зі сторін, тому що йде цілковитий контроль, наприклад, з неба, дроновий і так далі? Чи все ж таки такої там 100% кіл-зони наразі немає?
7: Ну, наразі мова, не можемо зараз вести мову про кілзону. Ну, скажу, виходячи з досвіду нашого підрозділу, кожний виїзд техніки, кожне пересування нашого особового складу ретельно все планується. Заздалегідь передивляються маршрути. Ми зараз стикнулися здебільшого з проблемами, коли противник виставляє на наших логістичних шляхах так називаємі ждуни, на які ми впливати не можемо ніяк засобами РЕП своїми наявними, тому що вони використовують ждуни на оптоволокні, але ми ретельно вивчаємо маршрути, виявляємо ці ждуни, знищуємо, тільки після того ми продовжуємо або рух нашої техніки, або пересування особового складу таким чином. Тому наголошую, що все пересування, яке відбувається, ми ретельно плануємо і намагаємося зробити все можливе, що від нас залежить, для того, щоб зберегти життя нашого військовослужбовця.
3: Як змінюється характер бойових дій, якщо ми порівняємо з роком попереднім? Я говорю і про інтенсивність, і про рівень підготовки, ну і, звичайно, про дронову компоненту.
7: За цей період нам вдалося нашому підрозділу вдалося навчити хлопців, наших артилеристів, хлопців, які літають у нас на, скажімо так, наявними засобами БПЛА. Так, це розвіддрони, це інші засоби, ударні дрони і таке інше. Нам вдалося наш особовий склад навчити, і зараз ми активно використовуємо всі наявні засоби, які є в нашому підрозділі.
3: Якщо говорити про важку техніку і про габарити, давайте так це теж окреслимо, чи правильно зробити висновок, що зараз росіяни якраз і мають усе вікно можливостей через погодні умови, через гіршу видимість в лісистій місцевості саме використовувати важчу і габаритнішу техніку?
7: Силами та засобами БПС, які знаходяться в нашому районі оборони, вдається виявити техніку, яка не може заїхати навіть до 50 кілометрів до нашого району оборони. Вона виявляється і просто знищується, вона не доїжджає. А техніка, яка залишилася поблизу нашого району, напроти нашого району оборони, ми ретельно вивчаємо кожний метр, вивчаємо всі ділянки, виявляємо, не поодинокі є випадки, ми виявляємо ці об'єкти і в подальшому спільними силами, нашими силами та силами суміжних підрозділів її знищуємо.
3: Чи вони пересуваються зараз на найпростішій техніці? Я говорю про там двоколісні чи триколісні засоби, як от ровери, самокати, чотири колеса, окей, це буде квадроцикл, але це так само, ну, там найпростіша, найлегша техніка.
7: Останнім часом, що ми спостерігаємо, як ворог здійснює і частково заміну свого особового складу на позиціях, і доставляє певні засоби, виконує певні задачі з логістики, це за допомогою мотоциклів. От тільки нещодавно був випадок, коли противник намагався на мотоциклах просочитися між нашими бойовими порядками, висадити піхоту для подальшого виконання завдань. Це було заздалегідь виявлено, і противника було знищено. Противник використовує всі можливі, всі можливості, знову ж таки, потрапити якнайближче до переднього краю. Він використовує погоду, це може бути дощ, туман та інші фактори природні, які не дозволяють нам якісно вести розвідку переднього краю. Всі ці моменти він застосовує по відношенню, щоб посилити свій передній край.
3: А щодо часу доби, чи це для них є аргументом пересування вночі чи вдень зараз?
7: Останнім часом для них немає аргументу. Вони здійснюють пересування як нічний час доби, так зранку, так вдень. От є непоодинокі випадки, коли серед білого дня просто особовий склад противника до 5 осіб колоною з дистанції 30 метрів рухається на передній край. Він дуже легко виявляється нашими розвідниками і нашими розрахунками впівдронів на оптоволокні. Вони навіть не встигають перебігти сусідню посадку, знищуються. Тобто ж ми спостерігаємо про те, що командування противника взагалі свій особовий склад не цінує, не береже і відправляє його на передній край до наших позицій просто на вірну смерть. Про що і свідчать і випадки, які нам говорять хлопці, які були взяті в полон.
3: Почули. Дякую. Дякуємо вам за цю інформацію. Нагадаю, Анатолій Нагірний, начальник штабу підрозділу «Срібна трійка», це бригада «Помста», підполковник, з нами наживо про ситуацію на Лиманському напрямку. Змінюється, ви бачите, або зараз побачите мапа повітряних тривог. На жаль, тривоги ширяться Україною. По-перше, група дронів у акваторії Чорного моря з західним курсом, і саме цим продиктована поява ось цих тривог на півдні України, так само БПЛА на півночі Сумщини курсом південно-західним. Ну, а сукупно можна сказати про те, що Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, тепер уже і Херсонська, Запорізька, Донецька і Харківська області, там лунають сигнали повітряної небезпеки, і частково це Дніпропетровщина, Сумщина і Чернігівщина. Бережіть себе, будьте в безпеці, за мить зустрічайте в тій студії Марину Кухар, новини про все найважливіше.
2: Свою країну.
1: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя ніщо. На першому місці люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПС.

0: Наша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа: золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Це новини на 11-ту годину у студії Марина Кухар. Уже відомо про 4 загиблих через атаку дронів на Київщині. Це працівники цивільного підприємства харчової промисловості у Броварському районі, по якому ворог ударив уранці. Було частково зруйновано адміністративну будівлю і сталася пожежа. З-під завалів рятувальникам вдалося деблокувати 2 працівників. Загалом на цю хвилину відомо про 7 травмованих. А зранку ворог вдарив дронами по Харкову, Запоріжжю та Сумщині. В обласних військових адміністраціях кажуть, що обійшлося без постраждалих. У Запоріжжі дрон влучив у приватний будинок, і той загорівся вибуховою хвилею, пошкодило з десяток будинків поруч. Там повибивало вікна і позривало дахи. На Сумщині через ранкову атаку горіла господарська будівля у Білопіллі. І внаслідок російського обстрілу без води і частково без світла залишився Конотоп. Російські окупанти вдарили безпілотниками по цивільній інфраструктурі та житлових будинках напередодні ввечері. Поранені 5, зокрема діти. Найменшому постраждалому лише 3 роки. І вже відомо про 2 загиблих внаслідок нічної атаки на Павлоград. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 51-річного чоловіка і ще 2 поранені. У місті пошкоджено підприємство та приватні будинки. Загалом ворог бив по Дніпропетровщині 15 разів і безпілотниками, і артилерією. А Одещину ворог вчергове атакував ударними безпілотниками минулої ночі. Один із них влучив у приватний будинок у Чорноморську і виникла пожежа. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, складська будівля і обладнання. За даними Одеської обласної військової адміністрації, минулося без постраждалих. На місцях працюють усі відповідні служби. Усувають наслідки атаки. Сили оборони збили та подавили більшість ворожих дронів, запущених Росією по Україні уночі. Загалом їх було 216, ліквідовано 198. Із тимчасово окупованої Запорізької області летіли і 2 керовані авіаційні ракети, але своїх цілей вони не досягли. Є влучання безпілотників на 13 локаціях. Другий день окупанти активно йдуть на штурми на Лиманському напрямку. 26 разів намагалися вклинитися в нашу оборону. Не стихають запеклі бої і на Покровській ділянці фронту. Там відбили 41 атаку. 19 штурмів зупинили ще на одному напрямку на Донеччині – Костянтинівському. На Харківщині – це південно-слобожанський відтинок – було 12 боєзіткнень. Тривають активні бої і на Запоріжжі. Оборонці Гуляйпільського напрямку відбили 37 атак. Загалом минулої доби 273 боєзіткнення і понад 1500 окупантів убиті чи поранені. Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися, щоб обговорити припинення війни. Умови України президент описав у відкритому листі очільнику Кремля, зокрема, назвав лінію фронту – лінією, з якої має початися дипломатія. Обмін усіма військовополоненими, повернення до України цивільних та дітей, вивезених до Росії. Місцем зустрічі Зеленський пропонує будь-яку нейтральну країну.
4: Саме лідери вирішують ключові питання. Так було і буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі. Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкоріджі. До розпочатого між нами двостороннього треку можуть приєднатися інші визначені учасники. Оскільки війна триває у Європі, і нам в Україні потрібні гарантії безпеки, і ви для себе хочете гарантії безпеки, логічною видається участь участь тих, хто справді може виступати гарантами. Ми вважаємо, що участь Європи потрібна, тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію. Ми вважаємо, що Сполучені Штати мають бути в процесі, і це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки в нашій частині світу.
3: Дональд Трамп чекає від України та Росії взаємних компромісів для

0: поступки з обох сторін і думаю, що вони на це підуть.
1: Форум із димком, путінський економічний форум у Санкт-Петербурзі, який Кремль роками позиціонував як символ стабільності Росії, цьогоріч став місцем ганьби та вразливості. У день відкриття заходу, друге за величиною місто в Росії, успішно накрили українські дрони. Так наші БПЛА готувалися до візиту самого Путіна, який має виступити на форумі сьогодні. Як Україна феєрично відкрила економічне і вдарила по економічному серцю Росії, які наслідки, Олена Гончаренко розкаже.
2: Під вибухи, жужжання українських дронів та на фоні чорного диму у Санкт-Петербурзі на путінський міжнародний економічний форум збираються гості. Деякі взагалі не доїхали, бо більшість рейсів скасували, місто без зв'язку та інтернету.
3: Даже в магаз нормально не сходить, просто дрон над головой.
2: Українські безпілотники успішно уразили петербурзький нафтовий термінал, один з ключових для перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Палали й військові кораблі у порту Кронштадт, серед них корвет «Бойкий», який торік неодноразово конвоїв танкери тіньового флоту Росії. Чи бачив Путін на власні очі, як горять його нафтодолари, невідомо. Як і не зрозуміло, чи розповідатиме він про успіхи російської економіки сьогодні на форумі після піротехнічного шоу наших дронів. Серед досягнень, якими хизувалася цьогоріч, нова «Волга», яка насправді є копією китайської «Джилі». Суттєве російське авто відрізняється ціною. Воно коштує більше 4 мільйонів рублів, тоді як китайський оригінал – 1,5 мільйона. Ну а це спроба Росії зробити роботів тут без коментарів. Напередодні форуму пропагандисти анонсували приїзд на форум офіційної делегації зі США. Однак це заперечив Марко Рубіо, держсекретар США, заявив, що нікого в Росії не посилали. Та американець на форумі таки був. Скандальний проросійський блогер, який має звинувачення у зґвалтуваннях та торгівлі людьми. Пітерський форум кремлівські олігархи та ідеологи традиційно використовують для пропаганди. Знову лякали світ ядеркою, фантазували про розпад ЄС та окупацію нових українських міст. Сам Путін напередодні журналістам розповідав про уявні успіхи Росії на фронті. І знову лякав своїм орєшником, а удар цією ракетою по гаражах на Київщині назвав тренувальним.
4: У нас взагалі...
5: У нас не було жодного бойового застосування ракети «Орешник» на території України. Ми просто завдали удару там, де було зручно спостерігати за результатами. Наші дрони прилетіли в сарай, в який вони врізалися, і спостерігали, як розміщуються блоки.
2: Щодо мирних переговорів, то Путін назвав компроміси можливими, але у так званому дусі Анкориджа. Тобто, коли випрошував у Трампа весь український Донбас. Російську ППО очільник Кремля назвав чи не найкращою у світі – вочевидь, диктатору треба показати це відео. Коли у день відкриття його улюбленого форуму, так звана ППО чи то намагається збити дрон, чи то стріляє по резервуарах з нафтою.
6: Не знаю, чи не пытаются с оружием сделать. Ты там попадешь в нього.
2: Але що точно ясно, атака наших сил оборони зламала один з великих міфів Росії. Незахищеними є навіть пріоритетні для Путіна міста. Зокрема, його рідний Санкт-Петербург. На тлі успішних ударів ЗСУ розповіді росіян про економічний розвиток та могутність Росії звучатимуть абсурдно. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: У Києві на поштовому терміналі стався вибух. Загинув 58-річний Іван Жарий, повідомили у Новій пошті. Вибух стався о 4-й ранку на території сортувального депо на Оболоні, коли працівники оглядали одне із відправлень. Столична прокуратура кваліфікувала це як теракт. Поранені ще двоє працівників, і вони під наглядом медиків. Роботу сортувального терміналу тимчасово призупинили. Обставини та причини вибуху на місці з'ясовують слідчі. Нацполіція розпочала операцію «Ескулап», аби виявити факти незаконного збагачення посадовців лікарських комісій. Перевіряють інформацію

0: і в їхніх деклараціях. Попередньо вже відомо, що посадовці приховали 200 мільйонів гривень. Це не задекларовані активи близьких родичів, зокрема автівки, квартири, будинки, земельні ділянки, готівка. Обшуки провели у 16 регіонах. У посадовців вилучено дорогі машини, чеки про переказ готівки чи оплату товару на суми від 600 тисяч до більш як мільйона.
1: За попередніми даними, сума виявлених недостовірних відомостей у деклараціях посадових осіб сягає 200 мільйонів гривень. Окрім того, упродовж кількох днів складено понад 230 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Досудове розслідування триває. Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для оголошення підозр фігурантам кримінальних проваджень.
0: Унікальний будинок сімейного типу у Львові створила педагогиня із Дніпра. Марина Бороніна стала прийомною мамою одразу для 5 дітей з інвалідністю. Як наважилася на таку благородну справу і чи вдається справлятися з усіма, розкаже Олександра Стасишин.
2: Це Даринка молодша, Сашко і Софія, двоє діток з Закарпаття в таборі.
3: Уже кілька місяців сім'я 46-річної Марини з Дніпра – діти з ментальними порушеннями. Троє з них – жінкою від початку повномасштабної війни, коли реабілітаційний центр, в якому працювала 13 років дефектологом, евакуювали через обстріли. Спершу жили усі за кордоном, далі повернулись в Україну. Тоді і прийшла думка стати мамою для тих, кого неохоче беруть у сім'ї.
2: Мене попередили, що троє дітей то замало, да? І я сказала так, я знаю без питань, тільки давайте мені таких самих дітей. Тому що я знаю, як з ними працювати, і коли вони разом всі в одному просторі, їм легше набагато. Тут в них є майбутнє, в них є навчання, в них є розвиток, в них є реабілітація, в них є спілкування, в них є родина.
3: Так у Марини з'явилися ще дві дівчинки зі Львова. Наймолодша – 4-річна Даринка. Її покинули ще немовлям.
2: Витирай роток. Молодець.
3: Найстарша у сім'ї – Софія з Дніпра. Їй 17.
4: Це наша кімната. Тут сплю я, а тут Даринка.
3: Дівчина уже сама наводить лад у кімнаті, готує сніданки, допомагає з молодшими, любить плести з бісеру і мріє стати перукарем. Зізнається, мама Марина подарувала їй більше, ніж сім'ю.
4: Любов, доброту, впевненість. Я відчуваю, що є її донька, вона мене любить. У нас є дім.
3: Це перший будинок сімейного типу в Україні, де усі діти з інвалідністю. І якщо Марина відповідальна за затишок та любов, у побуті та навчанні дітям допомагають соціальні працівники. Це новий спільний проєкт служби у справах дітей за підтримки ЮНІСЕФ.
5: Ми для себе поставили таку амбітну ціль, щоб кожна дитина мала особистого асистента, який буде з нею відвідувати навчальний заклад, повертатись додому, відвідувати гуртки. І в такий спосіб розвантажувати маму-виховательку, в якої, умовно кажучи, 5 дітей з інвалідністю. Наша ціль не просто забрати дитину з закладу, а допомогти дитині інтегруватися в суспільство. Станом на сьогоднішній день оплата асистентів здійснює ЮНІСЕФ.
3: Орест – асистент хлопців, вміє вчасно виявити помилку чи похвалити.
6: Молодець.
3: Знаходить підхід до кожного та, найголовніше, каже, бути для дітей другом та авторитетом.
7: Найперше – це бути таким наставником для них, тобто допомагати справлятися з там своїми емоціями, допомагати навіть якісь найпростіші приклади теж засвоювати, допомагати навіть в побутових речах та в тому, як навіть взаємодіяти з однокласниками, засвоювати якісь речі, які для нас, можливо, виглядають дуже простими, а для них це треба засвоювати по кілька разів.
3: Марина має двох дорослих біологічних синів. Вони живуть окремо, тож тепер усі сили жінка вкладає у прийомних дітей, щоб у дорослому віці вони були самозарадними.
2: Діти з інвалідністю мають право проживати до 23 років. І саме до цього моменту ми максимально їх підготуємо, наприклад, до проживання в будинках підтриманого проживання. Вони будуть ходити в магазин, вони будуть ходити на роботу. Я хочу, щоб в них було щасливе життя, щоб вони не відрізняли себе від інших.
3: До кінця року у Львові планують відкрити ще один будинок сімейного типу такого плану, а згодом ділитись досвідом з іншими громадами. Фахівці кажуть, у підтримці, терпінні, любові діти з інвалідністю мають більше шансів на соціалізацію.
4: Я тебе люблю.
2: Я тебе люблю. Я тебе дуже сильно люблю.
3: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна Марафон. Єдині новини.
0: Більше новин буде о півдні. Далі працює Вікторія Малосвітна.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Триває загальнаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, мене звати Вікторія Малосвітна. Наступні 4 години в цьому ефірі проведу з вами я. Будемо говорити про війну, про політику, геополітику, економіку. І, звичайно, час від часу буду звертати вашу увагу на тривоги. Зараз прошу глянути на карту. Повітряна тривога наразі на Чернігівщині фіксується, Сумщина, на Харківщині, на Полтавщині також Миргородський район. Для Донеччини є загроза, для Запоріжжя, Дніпропетровщина, Нікополь та територіальна громада, Херсонська область, Кіровоградська область, Миколаївщина, Одещина. Наразі ці райони виділені на карті червоним. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про те, що зберігається загроза застосування балістичного озброєння із півдня. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область фіксуються просто зараз, а ще в повітряному просторі України перебувають ворожі безпілотники, зокрема групи БПЛА з акваторії Чорного моря курсом на Південне. Також попередньо фіксувалися безпілотники на півночі Сумщини, курс південний та південно-західний. Друзі, прошу зважати на тривогу і перебувати в укриттях до відбою. Якщо ви ще не в безпечних місцях, будь ласка, вирушайте туди негайно. Це ваша безпека. Росія атакує українські міста ударними дронами, які були виготовлені лише за декілька днів до запуску. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Каже, зазвичай проміжок між випуском баражуючого боєприпасу та його застосуванням становить від 5 до 15 днів. А скорочення цього терміну вказує на відсутність великих складських запасів у противника, через що зброю відправляють на фронт фактично з заводу. І про події на фронті. Понад 3,5 тисячі російських безпілотників знищила українська мала ППО у травні. Про це повідомив Олександр Сирський. Втім, за його словами, Росія хоче збільшити частку реактивних дронів.
4: Більша частина знешкоджених російських шахедів, гераней та інших засобів повітряного нападу – це результат роботи наших перехоплювачів. Але ворог постійно змінює тактику застосування безпілотників, збільшує їхню кількість і покращує якість. Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
3: Про ситуацію на Південному фронті будемо зараз говорити. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України, на прямому зв'язку зі студією. Пане Владиславе, вітаю вас, добрий день.
5: Вітаю вас, Вікторія, слава Україні.
3: Героям слава. Пане Владиславе, яка загальна оперативна ситуація на Південному напрямку, як змінюється наразі інтенсивність боїв там?
5: Ну, вже протягом, скажімо так, днів 10, там, тижня противник щодня у нас проводить не менше 50 бойових зіткнень. І за минулу добу зафіксовано саме рівно півсотні таких бойових зіткнень. І це доволі велика кількість, якщо брати, порівнювати, наприклад, з двома тижнями тому, там було десь 35-36. Крім того, противник за декілька останніх днів збільшив кількість артилерійських обстрілів наших позицій. І зараз ця цифра сягає десь до 500 обстрілів. Хоча до цього було десь 350, ну максимум там 320-350. Ворог збільшив і застосування паражуючих боєприпасів і FPV-дронів. І зараз також можна говорити вже про цифру більше 2,5 тисяч, хоча була цифра, там, наприклад, 1700-1800. Все це наводить на думку, що противник буде нарощувати свою бойову активність у нас на південних напрямках, і щодня він проводить, скажімо, наприклад, на тому ж Гуляйпільському напрямку постійні штурмові дії на декількох ділянках фронту. Зокрема, це біля населених пунктів Чарівне, Гуляйпільське, плюс там на північ від Гуляйполя це Добропілля, це Прилуки в напрямку Косівцева. Тобто є декілька ділянок фронту, і за даними нашої розвідки, противнику були встановлені певні дедлайни, що він захопив там певні населені пункти. Він не виконав цих дедлайнів, і зараз він активно намагається зайти в ці населені пункти і захопити нашу територію.
3: Пане Владиславе, ви раніше говорили, що російські окупаційні війська наразі проводять заміну наступального угруповання на півдні, зокрема, це відбувається на Гуляйпільському напрямку. Чи відрізняються підрозділи, які заходять на ротацію, від тих, що були там раніше, і чим? Наскільки гарячим може стати цей напрямок уже найближчим часом?
5: Ну, головна відмінність в тому, кожного, скажімо, кожного нового підрозділу, який Росія кидає сюди нас на півдні, в знак штурми, це те, що їх постійно, що вони готовлять їх. Що вони, це не просто люди, які вони мобілізували, там видали їм зброю і кидають на штурми. Люди проходять свою підготовку саме на зважаючи на умови тієї ділянки, на яку їх Росія кидатиме. Крім того, значно збільшилося, як я вже казав, це вогнева підтримка цих штурмових дій. Тобто, почнемо з того, що збільшується кількість авіаційних ударів, і зараз дещо змінилася тактика цих авіаційних ударів. Росіяни б'ють масовано авіацією по тих позиціях, куди будуть потім здійснювати штурмові дії. Крім того, ті штурмовики, які йдуть далі, за даними розвідки, вони отримали зараз на озброєння чималу кількість саме легкомоторної техніки, такої як мотоцикли і квадроцикли, і будуть застосовувати їх під час своїх штурмів. Крім того, їм вже стоять цим підрозділам російським свої дедлайни зайти там до певного числа в такі-то населені пункти. Тому, судячи з того поповнення, тиск на українські позиції, він дещо збільшується.
3: От, до речі, про новий дедлайн щодо Степногірська ви нещодавно розповідали. Мовляв, противник його переніс до кінця червня. Наскільки реалістичним є такі плани противника з огляду на ту ситуацію, яка наразі спостерігається?
5: Вчора, російський лідер Путін заявив, що він вже захопив 80% Запорізької області. Звичайно ж, це не є правдою, це є якісь там аванси, і це його, так би мовити, хотілки. І тому саме такі дедлайни, вони виходять з того, що їхній Путін, їхнє вище військово-політичне керівництво щось хоче зробити. І тому, кидаючи нові підрозділи, їм ставлять такі нові завдання і такі дедлайни. І вони намагатимуться їх втілювати і саме тим, що активізують свою штурмову діяльність, вогневу діяльність, і взагалі активізують фронт.
3: Пане Владиславе, а що на Олександрівському напрямку? От, звісно, що вони, росіяни, намагаються виконати поставлені перед ними завдання, просуватися. Сили оборони тримають гідно оборону і виштовхують противника, визволяючи метр за метром нашої території. Але загалом, які сили і засоби сюди залучає противник? Чи бачимо ми тут підготовку до перекидання резервів сюди?
5: До речі, на Олександрівському напрямку тут Сили оборони України намагаються перехопити тактичну ініціативу і на деяких, скажімо, ділянках фронту проводять активні дії. Але противник також, наприклад, за минулу добу прагнув рухатися і прорвати лінію фронту біля Січневого, провівши 5 бойових зіткнень, намагаючись рухатись в напрямку, прорватися в напрямку Великомихайлівки. Але успіху він не мав в жодній з цих атак. І є така, скажімо, інформація від нашої розвідки, що деякі ворожі підрозділи, зокрема 90-танкова дивізія, яка на цьому Олександрівському напрямку проти нас воює, вона зараз намагається посилити свої оборонні спроможності і навіть перекинула сюди додаткові артилерійські підрозділи для того, щоб діяти більш успішно в обороні. Тому тут, саме на цій ділянці фронту, на Олександрівському напрямку, тут ситуація доволі непроста, але Сили оборони України, хочу сказати, не втрачають своєї ініціативи і на деяких ділянках активно діють і доволі непогано діють.
3: Пане Владиславе, хочу додати інформації. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко написала у своєму телеграм-каналі, що Україна першою у світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. СБС першими у світі показали, як завдяки нелінійним підходам, технологіям та інноваціям можна ефективно протистояти ядерній державі. Відповідно до проєкту указу президента, 11 червня стане Днем сил безпілотних систем – днем тих, хто змінив правила гри та перевернув стіл старих військових теорій. Це день тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує та проводить операції, тих, хто запускає і вражає цілі, хто забезпечує унікальну роботу з безпілотниками НРК на передовій і в глибокому тилу ворога, знищує техніку, логістику, штаби і завдає наших далекобійних санкцій на понад 1000 кілометрів у глиб території противника. Ви не лише знищуєте ворога, ви демонструєте світу силу української інженерної думки, сміливість і здатність України задавати нові стандарти сучасної війни. Слава Україні, написала прем'єр-міністерка України. Пане Владиславе, от щодо безпілотників, як ці засоби змінюють розстановку сил на полі бою? Наразі у кого перевага на Південному фронті?
5: Щодо переваги, звичайно ж, для того, щоб мати якісь результати, необхідно мати перевагу. Але я вам розповім голими фактами про певні, скажімо так, події, що відбуваються зараз в російських, в такому неглибокому тилу. І мова про наших безпілотників, про те, що ми створили зараз кіл-зону, яка також десь 20-25 кілометрів, це та полоса, яка йде за лінією бойового зіткнення. І крім того, за даними розвідки, зараз командування противника віддало таке розпорядження, щоб заборонити будь-які пересування автомобільного транспорту в зоні не ближче 40 кілометрів до лінії бойового зіткнення, тому що йде суцільне ураження. Крім того, смуга не заборонити рух вантажного транспорту, заборонити рух різних колон взагалі в денний період, там починаючи на відстані до 80 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Намагаються зараз вони змінювати конфігурацію і форму того транспорту, військового транспорту, який задіюється для перевезення особового складу. І в кожному, скажімо так, в кожному автомобілі має бути 2 чоловіки, які саме борються з нашими безпілотниками, які для охорони від безпілотників. Крім того, рух таких колон має бути лише в складі, має бути супровід мобільної вогневої групи для боротьби з безпілотниками. Починаючи, скажімо, з Токмака і до Бердянська, ворог зараз терміново будує антидроновий тунель 90 кілометрів довжиною. Тобто, ви розумієте, наскільки працюють наші безпілотники, наскільки ми намагаємось бити ворога, саме різати його тили і бити по його логістиці.
3: Пане Владиславе, вдячна вам за оперативну інформацію, за те, що долучились. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України. Далі про освіту поговоримо. Міністерство освіти проти скасування математики як обов'язкового предмета на національному мультипредметному тесті. Оксан Лісовий наголосив, іспити потрібні саме для того, щоб підтвердити ключову спроможність читати, писати і рахувати. І математика має бути обов'язковим предметом. Нагадаю, напередодні голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина разом із ще півсотнею депутатів зареєструвала альтернативний законопроєкт щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов'язковим, а вибірковим предметом. І про це поговоримо зараз з Тетяною Вакуленко, це директор Українського центру оцінювання якості освіти. Пані Тетяно, вітаю вас, добрий день.
6: Добрий день.
3: Отже, чому саме математика, на думку освітян, є настільки принциповою для вивчення?
6: Насправді не лише математика, а три предмети, які є обов'язковими, це математика, українська мова, історія України є принциповими не лише для вивчення, але й для проходження в межах вступних іспитів. Коли держава визначає переліки обов'язкових і необов'язкових вступних іспитів, держава фактично формує політику щодо того, кого ми хочемо бачити студентами і студентками закладів вищої освіти, кого ми хочемо бачити як майбутніх професіоналів і професіоналок, які працюють в державі. І українська мова, математика, історія України – це оце ядро професійного становлення. Це саме ті предмети, які дають змогу опановувати академічні дисципліни. Зокрема, коли ми говоримо про математику, то будь-кому в закладі вищої освіти доведеться працювати з діаграмами, таблицями, аналізувати певні дані, працювати із логікою певних систем, структур, абстрактними формами. І цього всього вчить математика. І якщо у вступника чи вступниці немає хоча б мінімального рівня математичної грамотності, то опанувати це в університеті буде неможливо.
3: Ну, щороку після НМТ постійно виникають дискусії про надмірну складність завдань, зокрема з математики, і, мовляв, тести щороку складніші, ніж були. Чи дійсно це так?
6: Статистично ця інформація не підтверджується, але тут потрібно розуміти швидше психологічні особливості вступників, вступниць, їхніх батьків. Ті з вступників і вступниць, які мали достатні результати, високі, і потрапили у заклади вищої освіти, про які мріяли, вони не скаржатимуться і просто спокійно подаватимуть документи в систему конкурс. А кого ми найбільше чутимемо, це тих, хто, на жаль, з якихось певних причин не отримав того результата, на який сподівався. І, звичайно, що потрібно говорити, не що я десь не довчив, не довчила, не що мені не вистачило підготовки, а що тести були за складними, значно складнішими, ніж у всіх інших абітурієнтів та абітурієнток. Наприклад, минулого року ми аналізували статистику результатів із математики за 3 роки, і ми бачимо, що статистично вони, ці тести, ці оцінювання ідентичні. Ми навіть, коли аналізували об'єднання певних предметів, тобто частка осіб, які мали високі результати із математики, із історії України, із української мови, то ми отримували фактично ті самі показники впродовж 3 років.
3: Пані Тетяно, вдячна вам за те, що долучились. Тетяна Вакуленко, директор Українського центру оцінювання якості освіти, була на прямому зв'язку зі студією. По потрібно зробити серйозні кроки для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни. Про це Володимир Зеленський написав у листі до Владимира Путіна. Президент України наголосив, треба визначити, яким буде майбутнє для всіх наступних поколінь українців та росіян.
7: Треба визначити, яким буде майбутнє для всіх наступних поколінь українців та росіян. Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає. Але й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування. Не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте. Коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Володимир Зеленський, президент України.
3: Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» на зв'язку зі студією. Пане Ігоре, вітаю вас, добрий день.
8: Вітаю вас.
3: Пане Ігоре, не так давно президент Володимир Зеленський відправив листи до Сполучених Штатів Америки. Це був лист і президенту американському, і Конгресу, і Сенату. І загалом було понад 600 листів. Наразі це лист до російського президента. Чому не звернення? Чому саме у такій формі? І чи лише до нього цей меседж?
8: І, безумовно, не до нього, а не лише до нього, відповідно. Ми маємо розуміти, що декілька є адресатів. Передусім, адресатом є наші європейські партнери, є суспільство наших європейських партнерів для того, щоб відбити той меседж дезінформаційний, який зараз піде Російська Федерація, що Київ не готовий до переговорів, що Росія вся така біла і пухнаста, а от Київ, він такий-сякий, продовжує свої терористичні атаки в лапках, звісно, як вони їх називають. Ну і, значить, це показник того, що Київ до чогось, відповідно, там не готовий. Володимир Зеленський чітко говорить, що ми готові. І, звичайно, є відповідні принципові речі для України і для нашого, відповідно, майбутнього, які ми не можемо зважати. І він апелює до таких загальних людських, загальноєвропейських цінностей, які, я думаю, дуже добре будуть лягати і в цитуванні самих європейських політиків, і для сприйняття, відповідно, європейських суспільств. Другі адресати цього листа – це якраз російські еліти. Тому що президент Зеленський в цьому зверненні дуже чітко говорить про ті проблеми, які існують зараз в Російській Федерації. Можна скільки завгодно висувати якогось там Малафєєва чи ще когось там, розповідати про якісь там ядерні удари, розповідати про якісь там стратегії, сценарії, позитивні, негативні і так далі. Можна багато там створювати якихось картинок, але коли вони йдуть в такий шалений розріз з реальністю, це породжує великі проблеми. Тобто президент прямо каже, наприклад, про величезну залежність Китаю. Це велика заслуга самого Путіна, який, в принципі, цього дуже боявся. Я вам нагадаю, що до 2022 року в Російській Федерації цілі програми створювалися для того, щоб не поглиблювати залежність економічну від Китаю, там захищати протекціонізм і так далі. Ну, зрозуміло, що після повномасштабного вторгнення введення відповідних санкцій про це дуже благополучно забули, але це не ок для Російської Федерації, для її майбутнього і для російського бізнесу насправді. Президент дуже чітко підмічає і той тупик військовий, в який зараз потрапила Російська Федерація безпосередньо на фронті, і економічні проблеми, які стають все більше і більш очевидними. Дефіцити палива, зростання відповідно цін. Росія дійсно на порозі стагнації своєї відповідно економіки, і це стає все більше і більш очевидно видно. Дуже показовий факт – це те, що на цю дефіцити палива, зростання відповідно цін. Росія дійсно на порозі стагнації своєї відповідно економіки, і це стає все більше і більш очевидно видно. Дуже показовий факт – це те, що на цьому ж Пітерському форумі не виступала чомусь

0: Абіуліна, да, який, напевно, було складно, ну, офіційно сказано було, що вона там прихворіла. Поважна причина, звісно, але вочевидь, що говорити про економіку в тій ситуації, яка є на міжнародному економічному форумі, їй би було доволі відповідно складно. Тому це звернення до еліт. Тому що Путін, звичайно, він є першою особою Російської Федерації, звичайно, від нього багато чого залежить, але є певна система. В цій системі є інші люди, окрім Путіна, які є чим втрачати. Тому це звернення відповідно до них. І це намагання перекинути м'яч на поле. Да? Тобто Україна звернулася, це було публічно. Сибіга сказав, що відповідно вони передадуть це звернення по дипломатичним відповідним шляхам для Росії. Тепер треба відповідати. Бо вчорашня відповідь Піскова, вона, звичайно, була дуже невдала для Російської Федерації. Да? Тому що президент про конструктив, президент про майбутнє покоління, президент апелює до цінності, всім зрозуміло, діти, вбивства, смерті і так далі. Псков каже, ну, звісно, Зеленський може поїхати там до Москви, будь-які. Ну, всі розуміють, що це абсолютно повна нісенітниця. Тому це теж от намагання показати, хто реально конструктивний в цій історії, а хто максимально деструктивний. Ну, і побачимо, там вже, здається, сьогодні якийсь має бути виступ знову Путіна, про що він там і як він буде говорити. Але знову ж таки, ну його всі ці останні виступи вони вкрай не переконливі. А насправді розповідати про те, там деякі вони удар зробили, велика військова таємниця, значить, що це було просто подивитися на наслідки. Ну я думаю, що це теж великий показник насправді слабкості і неконтрольованості ситуації. Насправді
1: наш президент Володимир Зеленський вкотре поставив Путіна у незручне становище, як тоді, коли так він приїхав у Стамбул і сказав, що я тут, я готовий до зустрічі, а чи готовий ти, Путін? І тут цей лист. Варіанти, які є у Путіна. Не відповідати, проігнорувати він не може, тому що Україна може сказати, от ми запропонували певні умови, а Росія відмовилась. І для Заходу це сильний аргумент, для Трампа, зокрема. Відмовити Кремль тоді виглядає стороною, яка не хоче миру. Погодитись, ну, це, мабуть, найбільш небезпечний варіант для Путіна, тому що він постійно натякає, що це саме Україна не хоче миру. То, на вашу думку, який варіант обере Путін? І, можливо, якийсь буде його вибір, його варіант персональний.
0: Да, ситуація для нього незручна, але я з вами тут не погоджуюся в тому, що він не може не відповісти. Може проігнорувати, може вийти вуса цього Путіна, о, Піскова, господі, перепрошую, і там заявити, наприклад, про щось. Може сказати, що Російська Федерація продовжує діяти в дусі анкореджа. Да, дуже часто ми про це відповідно чуємо і, значить, чекає на відповідні там дії, натякаючи, що це вже не вона там, а можливо, десь там американці щось там недопрацювали або там не дотиснули відповідно Україну і так далі. Або знову дійсно заявити про те, що там ми готові, давайте вон їдемо в Москву, або, наприклад, сказати, ну давайте в Білорусі зустрінемося, ще якісь. Ну тобто, в принципі, тут є поле для мене, але дійсно це буде слабка відповідь у будь-якому разі. У будь-якому разі. Тому що ми розуміємо, що зараз відбувається. Ми на порозі знову ж таки нового раунду дипломатичного такого танцю, да, такої відповідно гри. Коли ми розуміємо, наприклад, позицію американців, у них є middle terms, не найкраща позиція для республіканців, не найкраща кращої позиції зараз для Трампа у зв'язку з війною в Ірані і фактично знову ж таки з тим тупуком, який вони там потрапили. Вони можуть розглядати питання України як важливий момент, який може теоретично якось змістити позицію. Звичайно, що Російська Федерація дуже б хотіла, щоб Сполучені Штати Америки продовжували тиснути на Україну або більше підігрувати на Російській Федерації. Вони ну, для цього будуть докладати відповідні зусилля. А в цій ситуації ми показуємо і для американської сторони, що ми готові, ми, будь ласка, зустрітися, говорити. У нас є кращі позиції, у нас є кращі карти, напевно. Да? І а чим тут буде бити Російська Федерація, ну, їй складно сказати. Да? Тобто, якщо раніше вона могла заявляти, ми там маємо просування на фронті, то зараз вони фактично зведені до нуля. Якщо раніше вони могли там залякувати великими обстрілями, зараз вони теж можуть продовжувати, але ми бачимо чітку історію, що вони кажуть, тут буде обстріли, там дипломати, ви там тікаєте, у нас проходить засідання Ради НАТО, є представники відповідно всіх країн, є Марк Рюте. Ну, тобто це теж показник того, що слабкості відповідно позиції Російської Федерації, і те, що її залякування, це як хлопчик, який там 9 разів кричав вовка, на 10-й до нього відповідно вже ніхто не прийшов. Тому проігнорувати можуть, але знову ж таки, це все одно для них не зручна якась історія. Вони будуть пробувати зараз якось переключити відповідну увагу і знову ж таки апелювати там до чогось. Да? Чи знову ж таки до анкореджу, чи будуть до стамбульських домовленостей, чи ще про щось, про що вже ми дуже багато відповідно разів чули. Тому що насправді, якщо висловлювати, якщо говорити мовою Трампа, у Путіна насправді фактично немає зараз карт. І було б добре, якби Трамп зараз би звернувся до Путіна і сказав йому: Володя, немає в тебе, значить, карт тепер, давай, значить, будемо сідати про щось домовлятися. Ну, але ж ми з вами розуміємо, що навряд чи Трамп так вчинить.
1: Ну, а тим часом у Євросоюзі готують наступний крок у переговорах про вступ України та Молдови. Напередодні в Брюсселі робоча група Ради ЄС з питань розширення провела позачергове засідання, щоб підготувати документи щодо відкриття першого кластера переговорів. Це проєкти спільної позиції ЄС, які після погодження мають затвердити всі 27 держав-членів. Після цього рішення розгляне комітет постійних представників, а остаточне схвалення дозволить офіційно відкрити кластер. Пане Ігоре, а що практично означатиме для України відкриття першого кластера? Він вважається ключовим у переговорному процесі, він першим відкривається, останнім закривається. Які можливості він відкриває для нас вже зараз?
0: Дивіться, це треба розуміти, це наступний етап відповідно того процесу вступу України до Європейського Союзу, який відповідно ми з вами будемо проходити. Тобто ми маємо наявність політичного рішення, ми маємо наявність великої роботи, яка була проведена Україною. Це заслуга президента, це заслуга наших дипломатів, це заслуга і депутатів Верховної Ради, які проголосували відповідні там законопроекти, ну і так далі, тому подібне. Тобто це велика робота, Україна вчасно і успішно виконувала взяти відповідно на себе зобов'язання в частині там необхідних змін, рішень і так далі. І дійсно м'яч був на полі якраз Європейського Союзу. Ми владали наші тертя з Угорщиною і так далі, і тому подібне. Тобто фундаментал – це перший кластер, да, це ті основоположні принципи створення і існування Європейського Союзу, які передбачають відповідні зміни, синхронізацію законодавства і так далі, і тому подібне. В принципі, Україна вже проробила багато роботи, ви ж пам'ятаєте, ми одні з перших і найшвидше зробили скринінг українського законодавства, ми розуміємо адженду, яку нам потрібно ухвалити в частині рішень, законопроєктів там і так далі. Тому відкриття залі вже говорить про можливість відкриття навіть двох кластерів, в принципі. Це теж було б непогано і, в принципі, є позитивне бачення з боку самих європейських дипломатів.
1: Тобто, у Міністерстві закордонних справ взагалі сподіваються, що вдасться відкрити всі шість.
0: Ну, це добре було б, звичайно. Ми маємо просто розуміти, що зараз більша проблема – це не в Україні. Тобто не ми гальмуємо щось і робимо. Це проблема Європейського Союзу, який має виробити для себе розуміння алгоритму того, як приймати Україну. Тому що Україна – велика країна з великим населенням, да, зі своєю промисловістю, зі своїм сільськогосподарським кластером великим і так далі. Тобто їм потрібно буде теж все зрозуміти для себе, зрозуміти роботу фондів, розуміти роботу там дотацій. Є країни, які, наприклад, були головними бенефіціарами з точки зору отримання певних там дотацій в частині сільського господарства. Наприклад, Польща. От вони будуть намагатися лобіювати збереження своїх преференцій, які були раніше. Але вони не можуть залишитися такими саме, тому що якщо вступає Україна, з'являється відповідно новий повноправний член, який так само може претендувати, да, на ті загальні фонди, які є. От ці багато дуже таких от речей, питання конкуренції, тому що фактично економіка Європейського Союзу, вона багато в чому схожа з плановою. Да, і там треба визначатися, кому що виробляти, кому що не виробляти, хто за що, за те, що він не виробляє, що він буде отримувати. Тому це дуже така непроста, насправді, робота, і ми розуміємо, що, ну, Європейський Союз, там є різні країни. Да? З одного боку, наприклад, є Польща. Да? Вона начебто підтримує Україну, але в неї є свої зацікавленості, є питання історичної спадщини, які вони люблять часто там піднімати. Да, є, наприклад, Німеччина, Франція, Як інша буде позиція? Є Болгарія, наприклад, да, де зараз той же прем'єр Румен Радів, ну, говорить відкрито про те, що там Крим є російським, ну і так далі. Тобто, розумієте, тут дуже багато є моментів, які потрібно Європейському Союзу пережити, пропрацювати, так, і мати можливість далі відповідно рухатися. І в даному випадку тут Україна виступає таким форвардом. Тобто ми свою роботу домашню робимо швидко, філігранно, і тут питання цих всіх відкриття там кластерів, воно більше полягає якраз в тих проблемах, які існують в самому середині Європейського Союзу. Ну, зі свого боку, ми намагаємося їх теж відповідно подолати, допомогти для того, щоб цей рух був максимально ефективний, швидкий і двосторонній, успішний.
1: Пане Ігоре, вдячна вам за те, що долучились. Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Далі поговоримо про економіку. Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні та запровадження нових санкцій проти Росії. Він передбачає виділення понад 1 мільярда доларів на безпеку та відновлення, а ще 8 мільярдів на оборонні позики. Тепер документ має розглянути Сенат. У разі успішного голосування його відправлять на підпис Трампу. Втім, як пише Associated Press, шанси на остаточне схвалення невеликі. Видання наголошує, таке голосування підтверджує все більше розбіжності між республіканцями і Трампом, оскільки саме його партія має більшість в обох палатах Конгресу. Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує уповільнення зростання економіки України в найближчі роки. За оцінкою організації, ВВП України зросте приблизно на 1% у 2026 році та на 0,8% у 2027. Зокрема, це пов'язано з наслідками війни, дефіцитом робочої сили та залежністю від зовнішньої фінансової допомоги. Також серед ризиків називають можливі удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі і зростання світових цін на енергоносії. Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, на зв'язку зі студією. Пане Ігоре, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: 1% зростання ВВП України у цьому році і 0,8% в наступному. Наскільки тривожними є такі цифри?
2: Ні, ну, звичайно, такі цифри є тривожними, тому що якщо зупиняється економічне зростання, то ми фактично впадаємо в стан стагнації, а стагнація – це дуже погано. Та? Ми змушені якимось чином обмежувати наше бажання, ми змушені обмежувати якісь наші перспективи зростання, і це велика проблема. Що стосується безпосередньо перспектив, то зрозуміло, все залежить від того, як і в якому форматі закінчиться війна. Багато чого залежить від того, як ми будемо робити внутрішні реформи, тому що навіть за часів війни можна зробити великі зміни в різних режимах, і в режимі оподаткування, і там в роботі митниці, і там значить, підтримці цільовій тих чи інших сфер або тих чи інших функцій, які має виконувати держава. І це все говорить про те, що для того, щоб подолати оцю дуже небезпечну тенденцію, нам знову-таки потрібно, вибачте за такі, ну, такі слова, які весь час звучать, повноцінна мобілізація наших внутрішніх ресурсів і, звичайно, більша активна співпраця з нашими іноземними колегами. Ну і, як то мовити, закінчуючи таку коротку лекцію, да, ми також повинні розуміти, що зростання, економічне зростання вимагає інвестицій і вимагає активної ролі приватного сектору. Держава сама по собі не може замістити енергію приватного сектору, в неї недостатньо коштів, щоб зробити те, що треба зробити без приватного сектору, і оце, так мовити, вічна проблема. Як зробити так, щоб держава працювала ефективно, але паралельно з цим ми могли якимось чином захистити бізнес і сприяти його розвитку і активізації в українській економіці.
1: А чому в Росії відбувається от зворотній процес? Здається, у нас є партнери, які нам допомагають, які дають гроші, які підтримують нашу енергетику. А економіка Росії проти, ну, попри санкції, вона падає аж занадто повільно, ніж нам то хотілося. В них є фонд добробуту національного вичерпується, і гроші їм уже ніде брати, нафта ось дешевшає, та й Китай відмовляється купувати вже аж так багато російської нафти.
2: Ну, одразу хочу сказати, що Російська Федерація стикається з великими економічними проблемами. От, очевидно, кожна країна має свою історію. Росія входила з відповідним економічним потенціалом у війну. Далі почали працювати санкції, і ми побачили те, що ми побачили. Якщо мова йде, скажімо, про Російську Федерацію, то тут просто інша модель. Модель полягає в тому, щоб витиснути максимальні кошти з економіки, і це відбувається. Центральний бюджет намагається все, що можна, перекласти на бюджети суб'єктів Російської Федерації. От мова йде про те, що значить, фактично в Російській Федерації іде перерозподіл коштів і ресурсів на користь військового виробництва з усіма відповідними наслідками. Ну і звичайно працюють санкції. Ну різні умови, да, різні, тобто я б сказав, різні точки терпіння, якщо так можна сказати, різна поведінка економічних агентів. От, ну і я думаю, що ця ситуація, яка сьогодні складається в Росії, вона однозначно свідчить про проблеми. От, але звичайно, нам би хотілося, щоб ці проблеми були більш гострими і примусили Росію змінити свою політичну поведінку. Як буде далі, будемо дивитися. Але думаю, що 2026 рік це фактично рік, якщо не криза, то в усякому разі, так мовити, стагнація, в яку впадає російська економіка з усіма відповідними наслідками, зважаючи на її масштаби, зважаючи на ті проблеми, які породжені війною і з якими російська економіка в структурному плані стикалася в мирний час, думаю, що там дуже важкі часи, які вже фактично наступили.
1: Ще цікава новина. У Швеції суд заарештував судно за запитом української прокуратури. Його підозрюють у незаконному вивезенні української продукції з тимчасово окупованих територій. За даними слідства, корабель неодноразово порушував порядок заходу в українські порти на окупованих територіях, ба більше, для приховування діяльності застосовували фальшиву реєстрацію. В офісі генпрокурора наголосили, це перший випадок, коли іноземний суд задовольнив запит України про арешт судна, пов'язаного з такими порушеннями. Наскільки важливим прецедентом є таке рішення для України? Так, друзі, мені тут підказують, що ми втратили зв'язок з Ігорем Бураковським. Це, нагадаю, експерт, ми з ним говорили про економіку, про російську, зокрема. Ну, а я додам про економічний форум у Санкт-Петербурзі. Російські посадовці на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявили про економічну стабільність у країні. А от про ознаки проблем в економіці та паливному секторі забули. Інститут вивчення війни повідомляє, у виступах чиновників йшлося про нібито зростання економіки, низьке безробіття, збільшення доходів населення та стабільний паливний ринок. В інституті зазначають, що реальна ситуація в російській економіці значно гірша. Країна стикається з нестачею робочої сили, зростанням інфляції та з проблемами з ліквідністю через великі витрати на війну проти України. А Євросоюз шукає способи прискорити вступ 6 західних країн Західних Балкан до блоку. Це питання обговорять на найближчому саміті в Чорногорії. Йдеться про Албанію, Боснію і Герцеговину, Косово, Північну Македонію, Сербію та Чорногорію. Голова Європейської ради Антоніо Кошта каже, що потрібні зміни, щоб країни-кандидати швидше просувалися до членства та не втрачали мотивацію через затягування процесу. На цьому етапі найближче до вступу перебувають Чорногорія та Албанія. Друзі, за мить новини в ефірі загальнонаціонального марафону про головні події України та світу вам розкаже Марина Кухар.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Це новини на 12-ту годину у студії Марина Кухар. Четверо загиблих через атаку дронів на Київщині. Це працівники цивільного підприємства харчової промисловості у Броварському районі, по якому ворог ударив уранці. Було частково зруйновано адміністративну будівлю, сталася пожежа. З-під завалів рятувальникам вдалося деблокувати двох працівників. І під завалами можуть перебувати ще двоє. Загалом на цю хвилину відомо про 7 травмованих. І вже відомо про 2 загиблих внаслідок нічної атаки на Павлоград. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 51-річного чоловіка і ще 2 поранені. У місті пошкоджено підприємство та приватні будинки. Загалом ворог бив по Дніпропетровщині 15 разів і безпілотниками, і артилерією. А Одещину ворог вчергове атакував ударними безпілотниками минулої ночі. Один із них влучив у приватний будинок у Чорноморську, і там виникла пожежа. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, складська будівля і обладнання. За даними Одеської обласної військової адміністрації, минулося без постраждалих. На місцях працюють усі відповідні служби, усувають наслідки атаки. Сили оборони збили та подавили більшість ворожих дронів, запущених Росією по Україні вночі. Загалом їх було 216, ліквідовано 198. Із тимчасово окупованої Запорізької області летіли і 2 керовані авіаційні ракети, але своїх цілей вони не досягли. Є влучання безпілотників на 13 локаціях. Вибух у столиці зранку. На поштовому терміналі здетонувала одна із посилок. Столична прокуратура кваліфікувала це як теракт. Загинув 58-річний працівник, повідомили у Новій пошті. На місці працює наш Василь Мамчук. Він з нами на зв'язку. Василю, які деталі тобі вдалося дізнатися?
3: Вітаю. Близько 4:15 ранку на території сортувального депо Нової пошти в Оболонському районі Києва стався вибух, внаслідок якого виникло загоряння. Очевидці кажуть, що звук вибуху тут пролунав зненацька просто посеред робочого процесу. Як нам стало відомо від правоохоронців, епіцентром стала звичайна посилка, яку працівники центру оглядали просто під час сортування. На жаль, у результаті інциденту загинув працівник 58-річний Іван Жарий. Ще 2 співробітників – Вадим Проценко та Денис Карачов – отримали травми та перебувають під наглядом медиків. Їхньому життю нічого не загрожує. Свідки з поміч працівників сортувального центру повідомляють, що посилки просто рухалися автоматичною стрічкою. І один із колег знімав вантажні стрічки, і саме в цей момент і відбувся потужний вибух. Спалах і взагалі вибух був настільки сильним, що співробітники подумали, наче це приліт ударного дрона, тобто шахеда. Наразі Київська прокуратура вже кваліфікувала подію як терористичний акт. І хочу додати, що взагалі за останні дні поштова інфраструктура України опинилася під масованим, скажімо так, прицілом. Схожі атаки на термінали поштові були вже і в Дніпрі, в Одесі, а також Слав'янську. Наразі, хто саме відправив смертоносну посилку до Києва сюди, наразі з'ясовують вибухотехніки та оперативники. Тривають слідчі дії. Студія.
2: Дякую, Василь Мамчук. Про вибух на поштовому терміналі у столиці, внаслідок якого загинув працівник Нової пошти, і прокуратура розслідує це як теракт. Ворог активізувався на Лиманському напрямку фронту, де минулої доби було 26 боїв. Росіянам не вдається підтягнути важку техніку ближче до наших позицій, бо наші бійці її виявляють та нищать. Так само ліквідують і малі групи піхоти, які постійно сунуть. Як розповідають наші військові, серед російських військових багато поранених, і їх ніхто не забирає. Є такі, кого кинули на передову нещодавно, і вони взагалі не розуміють, де перебувають. Щоправда, є і доволі підготовлені військові.
4: Ми займаємося як дистанційним мінуванням, ми знаємо в цілому їхні маршрути, ми знаємо, яким чином вони рухаються, вони свою тактику не міняють. На жаль, серед того особового складу противника, який залишився, вони намагаються об'єднати свої сили. І навіть були випадки, коли особовий склад противника поранені, намагалися просочитися між нашими бойовими порядками.
2: Вранці безпілотники атакували одразу декілька російських суден у Краснодарському краї. За даними пропагандистських

0: Луганську цієї ночі було гучно у районі нафтобази, яка забезпечує паливом російські війська. Про нальот безпілотників повідомили місцеві у соцмережах. Написали, що над нафтобазою здійнявся стовп чорного диму. Сильна пожежа спалахнула і у Вуглегірську. Це тимчасово окупована частина Донеччини. Дрони влучили у підстанцію і після того у кількох містах зникло світло. Вибухи і пожежі сталися вночі і в самому Донецьку, туди також залетіли безпілотники. Паливна криза на Росії набирає обертів. Дефіцит бензину уже фіксують у 14 регіонах. Через українські удари по ворожих НПЗ на Рязані, Курщині та Бєлгорщині на деяких АЗС відпускають не більше 20 літрів пального на руки. Обмеження також діють на заправках Москви та Санкт-Петербурга. Кілометрові черги за бензином вишикувалися у тимчасово окупованому Криму. На додачу, українські дрони ще й перебивають логістику ворога, атакуючи вантажівки та бензовози на сухопутному коридорі з окупованих частин Донеччини та Херсонщини до півострова. У Криму від учора на кілька днів повністю обмежили продаж бензину за готівку, а талонів у вільному продажу немає. Обіцяють виплати, а натомість забирають останнє. Кіберполіція попереджає про масову розсилку фейкових повідомлень від імені державних установ. Шахраї використовують тактику тиску і спекулюють на темі матеріальної допомоги для пенсіонерів, аби отримати доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Усі деталі нової схеми та поради фахівців, як не стати жертвою кібераферистів, з'ясовувала наша Анастасія Терещук.
1: Фішингові посилання, підробні сайти та виманювання особистих даних. Усе це вже класичні методи шахраїв, проте щоразу вони шукають нові схеми. Цього разу спекулюють на пенсіях. У своїх розсилках зловмисники прикривались Пенсійним фондом України, бо згадки про офіційні держструктури зазвичай викликають у людей довіру.
2: Це була таргетована ціль, вікова категорія наших громадян, пропозиція зареєструватися з метою отримання доплати до пенсії.
1: Людям похилого віку обіцяли нову грошову допомогу до 5300 гривень, залежно від регіону і трудового стажу. Спочатку аферисти просили ввести прості персональні дані, наприклад, область проживання, і крок за кроком входили в довіру. І це виявилось нескладно.
3: Для багатьох пенсіонерів пенсія є основним або навіть єдиним джерелом доходу. І будь-яка інформація про додаткові виплати, про якусь соціальну допомогу автоматично викликає у них інтерес. Якщо ми говоримо про пенсіонерів, то немаленьку роль відіграє самотність, та коли людина живе одна і у неї немає поруч когось, з ким можна порадитися.
1: Паралельно діяла іще одна схема. Шахраї масово розсилали фішингові посилання під приводом термінової та обов'язкової ідентифікації. Приходячи за ними, жертви самі вводили номери карток, паролі та банківські дані, відкриваючи повний доступ до своїх рахунків. А далі з них зникало усе, геть усе і навіть більше.
2: Ще ж можна ініціювати отримання кредиту у фінансовій установі. Тобто ми ж говоримо про те, що при фішингу було втрачено повністю доступ до онлайн-банкінгу і будь-які процеси можна було ініціювати як від власника, скажімо так. Тобто це і оформлення кредитів, і споживчі кредити. Це не маленькі суми, там десятки тисяч гривень.
1: Під час таких атак шахраї завжди тиснуть психологічно, штучно створюють поспіх, обіцяють легкі гроші тут і зараз.
3: Людина, у неї наче таке критичне мислення притуплюється, да, і вона починає, підіймаються емоції, і вона починає швидко діяти, тому що є оцей страх втратити, а раптом я не встигну. Правило 24 години. Тобто не приймати рішення одразу, щоб там не було.
1: Аби не потрапити на гачок аферистів, ніколи не вводьте на сторонніх ресурсах конфіденційну інформацію. Тризначні CVV-код на звороті картки, термін її дії чи паролі від банкінгу. І обов'язково перевіряйте адресу самого сайту.
4: Якщо навіть якийсь державний сервіс запитує оновлення ваших даних, то він буде знаходити

0: якийсь або в доменній зоні .ua, тобто якщо ми подивимось там на адресу сайту, то він матиме якусь адресу .ua або .gov.ua.
1: За такі кіберзлочини передбачена сувора кримінальна відповідальність від 3 до 12 років ув'язнення. От тільки піймати шахраїв і повернути втрачені кошти доволі складно. Анастасія Таріщук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Нацполіція розпочала операцію «Ескулап», аби виявити факти незаконного збагачення посадовців лікарських комісій. Перевіряють і інформацію у їхніх деклараціях. Попередньо вже відомо, що посадовці приховали 200 мільйонів гривень. Це не задекларовані активи близьких родичів, зокрема автівки, квартири, будинки, земельні ділянки, готівка. Обшуки провели у 16 регіонах. У посадовців вилучено дорогі машини, чеки на переказ готівки чи оплату товару на суми від 600 тисяч до більш як мільйона.
3: За попередніми даними, сума виявлених недостовірних відомостей у деклараціях посадових осіб сягає 200 мільйонів гривень. Окрім того, упродовж кількох днів складено понад 230 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Досудове розслідування триває, проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для оголошення підозр фігурантам кримінальних проваджень.
2: Після фронту та важкого поранення ветеран із Хмельниччини Олександр Дармороз вирощує вдома перепілок на Луганщині. Колишній розвідник підірвався на міні, втратив зір та ногу. І після десятків операцій повернувся до свого давнього хобі із розведення перепілок. І, каже, це частина його реабілітації.
4: З таких звуків, каже ветеран Олександр Дармороз, тепер починається кожен його ранок. У господарстві 300 перепілок.
5: Дітки, це ще підлітки, і їх там забагато. Десь через по кілька днів ми кугутиків відселимо.
6: Можу до них засунути руку, вони мене там поскубують.
4: Перепілок Олександр тримав ще до війни, та у 15-му господарство покинув, адже став розвідником і понад рік провів на фронті, аж поки на Луганщині не підірвався на міні.
6: Багато пошкодження, такі основні – це втрата лівої ноги і відсутній зір повністю в мене.
4: Після фронту десятки операцій, перші кроки на протезі та життя на осліп. Каже, відновлення триває й досі, а перепілки – частина цієї реабілітації.
6: Мені дуже подобається, як вони кричать. Мені дуже подобається усвідомлювати, що от в мене є перепілки. Подобається цим хвалитися. Я буквально не зранку і вечором, можу кілька разів бігати, там, передивлятися, скільки є, рахувати, скільки є.
4: Попри втрату зору, практично всю роботу виконує самотужки. Хіба із прибиранням у клітках допомагає матір Олександра. Решта – на ветерані.
6: У мене є така пляшка, я одна з різок. Тут тримаю пальцем і набираю корм. Ось, потім шукаю кормушку, я приблизно вже знаю, де вона.
4: А ще власноруч збирає яйця.
6: Я знаю, де жолобок. Якщо я попадаю спочатку на кормушку, то потім вийшов жолобок. І от руками навкомацьки вибираю. Потім так чотирма пальцями перевіряю, чи я всі заклав і закриваю.
4: Поки що прибутку перепілки не приносять. Зараз ветеран шукає магазини та покупців, яким міг би продавати яйця. Якщо вийде, розширить господарство.
6: Не все класно. Цю ніч в мене фантоми били так, що майже не спав всю ніч. Але попри те, треба дати собі час. Опускання рук, воно обов'язково пройде. Обов'язково. А от коли вже вони пройшли, треба шукати щось своє.
4: Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: А новини будуть о першій дня. Далі Вікторія Малосвітна.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: ДСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Ви дивитесь загальнонаціональний марафон «Єдині новини». 12 година і 17 хвилин на годиннику. Говоримо про важливе, зокрема, про лист від українського президента до Путіна. Володимир Зеленський написав відкритий лист Владимиру Путіну. Вперше за час повномасштабної війни. В ньому президент України закликає завершити війну та перейти до прямих переговорів на рівні лідерів. Також Київ офіційно передасть його дипломатичними каналами до Москви і чекатиме на змістовну відповідь.
6: Вибір зараз за вами. Досить війни. Україна пропонує закінчити цю війну. Треба зробити це чесно, достойно і гарантувати, що не буде нового розпалення війни. Україна пропонує закінчити війну у форматі «між нами і вами». Я пропоную вам зустріч. Саме лідери вирішують ключові питання. Так було і буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі. Володимир Зеленський, президент України.
5: Путіну вже доповіли про лист Зеленського. Про це повідомив речник Путіна Дмитрій Пісков. Напередодні Пісков вкотре зазначив, мовляв, якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, то може приїхати до Москви. А президент США Дональд Трамп підтримав ідею зустрічі Зеленського та Путіна. За його словами, це дуже гарна ідея. А сторони мають шукати компроміс, щоб зупинити загибель людей.
7: Я радий, що вони, можливо, обговорюють можливість зустрічі. Гадаю, ми доклали до цього чимало зусиль. Було б чудово, якби вони зустрілися. Їм варто це владнати.
5: В нашій студії з'явився гіст. Це Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Пане Богдане, я вас вітаю.
8: Мої вітання.
5: Дякую, що прийшли. Отже, український президент написав відкритого листа кремлівському диктатору. Це, перш за все, спроба достукатися до Путіна, до російського суспільства, чи зафіксувати реальний стан речей?
8: Ну, що дуже гарно вміє президент Зеленський, це грати в дипломатію. Велику дипломатію, де є багато гравців. В геополітику, скажімо так, ми навчилися. Виходить добре і ефективно. Минулий прецедент був з виборами. Я нагадаю, що росіяни і американці на нас тиснули, нібито проведіть президентські вибори під час війни. І наша відповідь була чіткою. Ми готові. Не проблема. Завтра. Але за умови гарантії безпеки. Тобто припинення вогню, щоб українці могли проголосувати. Ну і хто мав прогарантувати? Росіяни і американці. Ну, вони ж не можуть фізично. Тобто ми їх ставимо в те положення, де вони виглядають слабкою стороною. Те саме з цим листом. Нас влаштовує, якщо Російська Федерація іде на прямий діалог, і ми домовляємося про адекватні перемовини, які почнуться з безумовного припинення вогню, що і є вимогою української сторони. Але якщо Путін відхиляє таку пропозицію, то він виглядає єдиним, через кого ця війна не завершується. Що і є правдою, тому що українська сторона відкрита до справедливого миру після справедливого діалогу. Російська Федерація ж продовжує висувати свої вимоги, які, по-перше, абсолютно не відповідають дійсності, не відповідають реаліям на фронті, ну і друге, є неприйнятними для України через їх антиконституційність та взагалі через те, що це Російська Федерація напала на Україну, ну і це не якась там війна, просто так, за щось. Це війна за виживання України, за її незалежність і за те, щоб наші люди перестали гинути через російські атаки.
5: У цьому листі Володимир Зеленський вкотре пропонує Путіну зустрітися і вирішити питання, яке між нами і вами. Тобто прямий діалог. І ми чули неодноразово заклики від нашого президента, що він готовий зустрічатися, тільки Путін до цього не готовий. На вашу думку, наскільки це реально в найближчій перспективі і чи взагалі реальна така зустріч?
8: Не вірю в те, що Путін на це піде. Ну, особисто, це моя особиста думка з цього приводу. Було б гарно, якщо б виправдалося все, що розписано в листі. Тобто діалог, зупинка вогню, а потім повноцінна угода. Це нормально. Ну, це міжнародна дипломатична практика. На жаль, не поспілкувавшися з Російською Федерацією, ми не можемо завершити цю війну, тому що, ну так склалося. Хотілося б, звичайно, щоб ми без Росії могли викишити. Ну, там Росія розвалилась. Разом там з Трампом поколдували, і вона розвалилась. Це було б круто, але нереально. Треба домовлятися, не розуміючи, що Російська Федерація – це ворог, це агресор, це загроза, яка нікуди не зникне, але говорити треба. Питання в тому, що Путін, навіть в цьому листі ми бачимо, що ми б'ємо по Путіну з багатьох напрямків. Він боїться бути слабким, старим, виглядати агресивним і дурним. В листі він виглядає саме так. Ну і це правда. Дивіться, це відверта правда, він нікуди від цього не піде. Путін боїться йти на певні компроміси. Путін боїться йти на поступки. Ми ж бачимо, що через цю війну Путін і так став дуже слабким. Він залежний від Китаю повністю. Ну реально, без КНР Російська Федерація би програла, повноцінно програла цю війну без китайських грошей. У них економічна залежність, у них політична залежність. Вони технологічно відкинуті років на 20 назад, і так ця війна нанесла йому серйозного удару. І репутаційного, і економічного, і геополітичного. Вони втрачають впливи. Ну, ми ж розуміємо, що якщо він піде на ще якісь поступки, тобто він почав війну, щоб там знищити Україну. Ну, про що знає весь світ, бо це, ну, комунікувалося всім, яким тільки можна за останні 4 роки. І, як би це дипломатичніше сказати, не досяг своїх цілей. Ким він виглядає? Друга армія світу, 5 тисяч ядерних боєголовок. Ми всіх переможемо і можемо повторити? Де? Ну, де? Коли вони йдуть на поступки перед Україною, на яку самі напали. Тому Путін цього боїться. І Путін не відкритий до добровільного діалогу. Путіна до діалогу, як і до миру, треба примушувати. Через нашу балістику по Москві, через посилення санкційного режиму з боку ЄС і США одночасно. І, до речі, допоки Трамп не зрозуміє, що якщо тиснути на Україну, а не на Росію, миру не буде, ну, реально якогось ефекту від цих санкцій не буде. Тільки коли Трамп почне цілеспрямований тиск на Путіна в унісон з європейцями, і ще під звуки нашої балістики на ПМЕФах та інших маркобісних мероприятиях, які проходять в Російській Федерації, тоді можна досягти реального миру.
5: Після завершення війни Росії проти України відносини між Вашингтоном і Москвою можуть стати більш конструктивними та розвиватися простіше. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.
7: Я думаю, що наші стосунки з Росією стануть більш дружніми та легшими для розвитку після завершення війни в Україні. І ми це підкреслили під час цієї співпраці. Набагато краще мати з ким поговорити з іншого боку, ніж не мати. Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки.
5: Крім цього, Марко Рубіо також сказав ще одну тезу, що Росія зазнала стратегічної поразки в Україні. Як поєднати оці два меседжі?
8: Дивіться, конструктивні стосунки, вони можуть бути між дресирувальником і там кабанчиком, якого пльоткою луплять в цирку. Ну, це теж конструктивні стосунки, бо вони мають і певну конструкцію, і є, ну, такими органічними достатньо. Тобто це не йдеться про покращення стосунків США і Російської Федерації. Це йдеться про те, що є певне розмежування. Тобто ось ви не лізете сюди, ми не ліземо сюди і так далі. Тут є гарантії безпеки, тут літають наші дрони, відчепіться від країн Балтії, не лізьте в Україну. Це конструктивні стосунки. І це нормально. І це має бути після цієї війни. У всіх мають бути конструктивні стосунки. Російська Федерація має розуміти, що вони не лізуть нікуди, взагалі по лінії розмежування і так далі. І це і є те, про що говорить Рубіо. І тут якраз теза про стратегічну поразку, вона підкріплює цей наратив про те, що нібито росіяни, вам час зрозуміти, де є ваша от така маленький ваш русський мірок, який ви так хочете будувати по всьому світу. Сидіть там і не власть. І це нормально. Для того, щоб досягти цього, Ми ж розуміємо, що Російська Федерація хоче не просто конструктивних стосунків, вони хочуть гарних стосунків зі Сполученими Штатами Америки. Вони бачать у Трампі потенційно людину, на яку можна впливати через відкафа в червону ікру, балалайки, медведі, танці і все що завгодно. Вони намагаються це робити. Постійно їздить Дмитрієв і інші покидьки до американської столиці. І не тільки. Ми бачили, що якась парламентська делегація російська в Росії згадала, що у них є парламент. Та балдіть, для того, щоб повести їх в Штати, оціх обіз'ян, попоказувати їх там конгресменам.
5: Ще й шоколадки возять.
8: Та, там вони, ну, весь свій креатив вони викрутили на максимум там по американській стороні. І тому Україні треба контрдіяти. Ми розуміємо, що наразі стосунки зі Штатами важкі і напружені, і тому що, ну, багато в чому тут треба віддати належне, що російські медведі і балалайки десь працюють. Ну, типу, це не ідеальна стратегія, але, ну, треба розуміти, що це серйозний опонент не тільки в війні, а й в дипломатії. Тому Україні треба розвивати, продовжувати американський трек, додавлювати дрон-діл, який вже Ольга Стефанішина, посол України в США, погодила з американською адміністрацією, тобто рамка є. Залишилося погодження від Трампа, треба по цьому треку тиснути. Сьогодні в Конгресі проголосували законопроект в Нижній палаті, палаті представників, про допомогу Україні. Теж є шанс на повернення програми USAI. Знову таки, треба ще з погодження в Сенаті голосувати.
5: А ще треба Трампа рішення.
8: Трамп, і щоб його вето знімати голосів нема, тому треба, щоб він підписував, а не ветував. І це теж велика робота, яка лежить перед нашими дипломатами. Я не сумніваюся, що, ну, в частині цих питань у нас будуть успіхи, тому що ми бачимо, що бомби ДЖДАМ ми отримали. Це теж був дуже важливий діалог, яке посольство України в США вело, якщо не помиляюсь, ну, більше року з трампівською адміністрацією, тому дуже важливо, критично, питання зброї. Ну, томагавки ми бачимо, що томагавків поки немає. Ну, це чисто гра Трампа. Ми ж бачимо його вектор. Ну, він не буде давати томагавки. Ми ж не можемо собі теж побудувати якийсь воздушний замок. Але по питанню якраз у цього законопроекту і по питанню дрон-ділу, я думаю, у Стефанішиної все вийде. І у нашої делегації, яка там працює, дуже гарні успіхи в цьому напрямку можуть відбуватися в найближчій перспективі. І саме це нам допоможе, щоб медведі і лайки не могли схилити Трампа на бік Російської Федерації.
5: Ну, наразі Трамп сказав, що ця ідея зустрічі Путіна з Зеленським – це чудова ідея. На вашу думку, чи будуть Сполучені Штати після таких заяв включатися більш активніше у переговорний процес? Тому що ми бачимо події на Близькому Сході, вони поставили з американської сторони цей процес на паузу.
8: По факту, за американців зробили їх роботу. Трамп говорив, що ми будемо медіатором, ми доведемо цю війну до завершення. Він, я ж, ну, вже згадували ми про те, що він тис на Україну в багатьох аспектах. Тобто він хотів швидко, і він хотів діалогу. А через відкафів, ну, і їх, вибачте, непрофесійність і повну безглуздість американського медіаторства за останній час, не вийшло ні діалогу, ні швидкого завершення війни. Тобто стратегія була провальна. Тепер, якщо Україна напряму виходить на діалог з Російською Федерацією і заморожує фронт, Трамп виходить, каже, блін, я красавчик, це взагалі була ідея Рубіо, написана на колінках у Віткафа. І ми молодці, ми завершили війну. Для Трампа це політично. Ми ж розуміємо, що у Трампа складна внутрішньополітична ситуація. Мідтермс, тобто вибори до Конгресу, вже цієї осені переоберуть всю Нижню палату, переоберуть третину Сенату. Трамп може втратити більшість і там, а це перше, це старт імпічменту, я вам це гарантую. Якщо вони дві палати втрачають, їм не треба довести імпічмент до кінця. Їм треба стартувати, щоб з Трампа зробити храмукачку, як вони зробили в його першу каденцію. Його добували саме таким чином. І демократи можуть повторити це. Трампу потрібна якась перемога. І він розуміє, що ситуація в Ірані, яку він бачив як альтернативу Україні, тобто там, ну, в Україні не вийшло, давайте ми бомбанем Іран і скажемо, що ми перемогли у великій війні. Перемогти в Ірані не вийшло. Тут би не програти ще в Ірані. І тепер Іран вже треба чимось перекривати. І він хоче, щоб Україна зробила його роботу, яку він обіцяв зробити всьому світу замість нього. Він би був дуже цьому радий, але сумніваюся, що так вийде, бо ми вже, як ми поговорили, що Путін до діалогу поки що взагалі не відкритий.
5: До цього процесу все активніше підключається Європа. Країни Євросоюзу не можуть бути посередниками на переговорах щодо війни в Україні, оскільки підтримують Київ і постачають йому зброю. Про це пише Блумберг із посиланням на заяву Владіміра Путіна. За його словами, Європа не повинна брати участь у переговорах, а має переконати Україну піти на компроміси. Він також знову згадав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як можливого представника Європи у переговорному процесі. Отже, що виходить? Спочатку Путін налаштований говорити про війну в Україні виключно із американським президентом. Він не бачить Європу і взагалі вважає європейців одним із ворогом, тому що Європа підтримує Україну. І бюджет наш, і зброю купують в Америки, і свої запаси якісь нам дають. Потім була заява про те, що от, та ні, ми начебто і не проти, щоб європейці долучилися. Це сталося після того, як американці відволіклись подіями на Близькому Сході. Тут знову чуємо, що ні, європейці не мають бути стороною переговорного процесу. То що можна, що криється за оцими всіми меседжами кремлівськими?
8: Для Путіна дипломатичний трек – це метод затягування часу. Чого він хоче уникнути? Він користується тим, що Трамп наразі не тисне на нього. Те, що Трамп намагається віддавати паси Російській Федерації замість того, щоб примушувати їх до миру. Він хоче задобрювати Росію. Вони демонструють уявну дипломатію, щоб Трамп думав, блін, Путін же хоче миру, нормальний чувак взагалі, типу, говорить. Ну, не домовляються, ну так вийшло, складна ситуація. От вони вважають, що у Трампа оце в голові відбувається постійно. У Трампа реально, ми ж розуміємо, що у нього трохи його політичний погляд, він трохи інакший. Я не буду казати, що він схиблений, але він достатньо унікальний, він відрізняється від інших типових політиків. І росіяни, ви обрали тактику затягувати час. Тобто демонструвати, ніби вони говорять, ніби вони взагалі ініціюють перемовини і так далі, а потім не домовились, бо Україна там зірвала щось, там принципові питання не походили, ще щось. І вони так хочуть дотягнути до мітьормів, коли Трамп або втратить достатньо впливовість, щоб тиснути на Російську Федерацію, або Трамп навпаки закріпиться і зможе відчепитися від питання української війни, бо йому вже по барабану. Він уже досиджує до кінця каденції, у нього там є більшість в двох палатах, йому, в принципі, вже Україна, там все, можна про неї забувати. Тобто у них є оцей дедлайн, до якого вони біжать в затягування дипломатичного треку. І от нічого, абсолютно нічого зміниться, поки ми не будемо там бити балістикою по Москві, або не введуть це повне ембарго там європейське на російські нафту, нафтопродукти, або там заблокується Балтійське море. Є ж реальні методи, як Російську Федерацію не те, що на коліна поставити, а макнути в сміттєвий бак отак обличчям. Є, і у європейців є, і у нас, в принципі, скоро з'являться, в розробках вже. І хотілося б, звичайно, щоб це було швидше, але це питання часу. Ну, ми не можемо скрутити балістику завтра. Але от коли у нас з'являється балістика, це дуже серйозний козир. Бо, чесно кажучи, ну, за останні понад 4 роки в повномасштабній війні, да взагалі за всі роки, я думаю, всі українці зрозуміли і навчилися, що головний друг України – це сама Україна. Це наші військові, це наші захисники, це наш оборонно-промисловий комплекс, і це наші там дрони, ракети і все інше, чим можна робити Путіну велике бабо. Тому що європейці, американці, яка б у нас там не була дружба, любов, євроінтеграція, НАТО, шлях в світле майбутнє, вони в першу чергу думають про себе. Про те, що якщо вони перестануть купувати російську нафту від одразу, то у них там буде погано економічно. Вони бояться, що Путін нападе на країни Балтії. Вони бояться багато чого. Вони думають за свою шкуру. Трамп думає за свої рейтинги. Європейські політики теж думають за свої рейтинги. Тому за себе, в першу чергу, хвилюємося ми самі. І ми є своїм головним другом у війні проти Російської Федерації. І на цьому треба робити акцент. Це треба розуміти і підходити до ситуації з холодною головою. Бо швидкого завершення війни очікувати не варто наразі.
5: Наскільки наші далекобійні удари, палаючі російські нафтобази, нафтопереробні заводи, дефіцит бензину не лише десь там далеко від російської столиці, а й в самій столиці, тому що є повідомлення тих самих російських видань про те, що в столиці також обмежений продаж бензину в одні руки. Там, щоправда, 100 літрів, не так, як на тій самій території Курської області, в тимчасовому окупованому Криму взагалі. Раніше були талони, а зараз і талонів немає. Наскільки це штовхає Путіна приймати якісь рішення? Наскільки це йому показує, що час не на його боці, як він собі там уявляє?
8: Путін не бачить всієї картинки. Перше, якщо ми говоримо про особисто Путіна, ми ж розуміємо, що йому там трошки домальовують у звітах. Бо якщо не домалювати, можна вилетіти з найближчого вікна, як в Росії це часто практика для тих, хто малює некрасиві звіти для Путіна. Друге, наші діпстрайки – це круто. Нафтопереробка у останньому місяці на 13% нижча, ніж та, що була в минулому році. А взагалі це, якщо не помиляюся, 4 мільйона 580 тисяч барелів – в добу. Раніше це було 6 до війни. Тобто це серйозна просадка. Ми розуміємо, скільки недозаробляє Російська Федерація. Ціна нафтопродуктів набагато вища за ціну сирої нафти. І маржа набагато вища. Так от ситуація в чому? Дефіцит внутрішнього ринку. Перше, це обурення населення. Це не критичний фактор. Це боляче, але переживуть. Давайте будемо відвертими, обурення населення, коли в Росії це щось заважало. Але більше те, що ми ріжемо їх економіку. Наші діпстрайки дають набагато більше ефекту, ніж санкції. Зараз ціна нафти через війну в Ірані, не дивлячись на всі санкції і так далі, а американські взагалі послаблені через те, що енергетична криза всесвітня, 190, коли йде деескалація в Ірані, 120, коли йде чергова ескалація. Російська Федерація заробляє там чистими 80-70 доларів на барель нафти. Це колосальні суми. Але коли Росія не може вивезти через те, що, вибачте, порти розбомбілі, через те, що нафтопереробні заводи стоять, вони не можуть заробляти ці гроші. І Російська Федерація замість того, щоб отримати в березні 26-го року 40 мільярдів доларів надприбутків, отримала всього 10. А це велика різниця. І це різниця, якій можна завдячувати тільки нашим діпстрайкам, тільки нашим ракетам і всьому іншому, що використовує Україна, як засоби повітряного нападу на Російську Федерацію. Тому я вас і підводжу ж до того, що коли у нас буде балістична ракета, серійна, спочатку на 300, потім на 800, а потім, дай Боже, на 1000, 2-5 тисяч кілометрів, от тоді Російська Федерація буде три рази думати перед тим, як вчергове говорити, а давайте ви віддасте нам Краматорськ.
5: По меседжам, які ми чуємо від наших оборонних компаній, така ракета вже може полетіти в бік Москви цього літа вже.
8: Дуже скоро.
5: Побачимо. Дякую вам за те, що прийшли на ефір, за вашу аналітику. Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», був гостем студії. Україна рухається вперед із рішенням про відкриття першого кластера переговорів про вступ до Євросоюзу. Про це сказав очільник МЗС Андрій Сибіга. Він також заявив про оновлення співпраці між Києвом та Будапештом.
3: Я також ціную конструктивну взаємодію з боку Угорщини. Ми відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах, сторінку, побудовану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
5: Я нагадаю, Угорщина зняла 17-місячне вето і погодилася на початок переговорів щодо вступу України та Молдови до Євросоюзу. Вони можуть розпочатися 15 червня. До ефіру долучається Леся Забурана, народна депутатка України, членкиня Комітету з питань бюджету. Пані Лесю, вітаю вас.
9: Доброго дня, вітаю.
5: От для початку все ж таки хочу вас запитати про лист нашого президента кремлівському диктатору. Це тема номер один напередодні, ввечері, сьогодні. На вашу думку, які тези, ймовірніше за все, просуватиме російська пропаганда? Путін що може сказати у відповідь на цей лист? Відомо, що сьогодні він буде виступати в межах Петербурзького економічного форуму і... Зрозуміло, що його спічрайтери переписували промову після того, що вони прочитали в листі.
9: Так, дійсно, це чудовий крок. І ви знаєте, я неодноразово наголошувала, що колись, власне, стратегія дипломатії, яку здійснює наш президент Володимир Зеленський, вона однозначно війде в підручники, як з історії, так і з політології, коли від початку повномасштабного вторгнення фактично весь світ спостерігав, як він, можна сказати, перевернув шахову дошку дипломатичну і почав вести свою гру. Відповідно, таким же нестандартним і яскравим ходом є даний лист. Цей лист, він адресований, на моє переконання, в першу чергу, не лише Путіну, який, будемо відвертими, людина, яка фанатично тримається за владу, яка живе в світі своїх ілюзій і навряд чи кардинально змінить своє ставлення до світу. Але він адресований усім тим росіянам, які до недавнього часу активно підтримували політику свого так званого президента. Зокрема, що важливо і на що варто звернути в листі, вперше офіційно президент країни наголошує на тих втратах і на тій складні ситуації, яку мають росіяни через свою бездумну політику. Тому що це вже не є секретом, що сьогодні за місяць кількість російських солдат, які гинуть і які мають тяжкі поранення, перевищує кількість мобілізованих. Тобто фактично людський ресурс у них зменшується і доходить до критичної межі. Ми вже не говоримо про економіку, про рецесію. Але потрібно зазначити, що росіяни, вони звикли жити в складних економічних умовах, керуючись якоюсь, знаєте, такою примарною ідеологією. Але усі ці чинники, санкції, економічна політика, депопуляризація людей, вона призводить до того, що в Росії почав наростати внутрішній супротив, в тому числі через супротив еліт до того, що відбувається. І я думаю, що цей лист, він стане, знаєте, таким ще додатковим акцентом для того, щоб і еліти, і прості росіяни подивилися реалістично на те, що відбувається сьогодні з їх країною в тому числі.
5: Пані Лесю, перш ніж далі обговорювати теми, хочу зараз зачитати відповідь президента Володимира Зеленського, реакцію на черговий обстріл Російської Федерації Київщини, зокрема одного з підприємств. Перелік чергових перемог Росії за кілька днів поповнився заводом «Яготинське» для дітей, що виробляв дитяче харчування. На Київщині тривають рятувальні роботи. На місці цього удару підрозділи ДСНС уже ліквідували пожежу. Станом на зараз відомо про 7 поранених. На жаль, 4 людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким, пише президент. Також серед цього переліку продовольчі склади та поштовий сервіс на Дніпровщині, машина швидкої у Херсоні, будівля школи на Сумщині, портова інфраструктура на Одещині, звичайні житлові будинки та будівля амбулаторій на Харківщині. Росія продовжує свою війну проти життя, і кожен, хто нам допомагає, дійсно стоїть на його захисті. Кожен пакет підтримки з антибалістикою, кожна наша спільна домовленість про виробництво зброї, всі кроки світу у санкціях проти Росії. Все це допомагає захищати життя людей. Дякую кожному, хто з Україною. Важливо всім разом примушувати Росію закінчити цю війну та перейти до дипломатії. Поки Росія обстрілює Україну, нищить наші будинки, нашу енергетичну інфраструктуру, вбиває людей, дітей, Україна невпинно рухається до європейської спільноти, в родину європейських народів. Ми проробили колосальну справу. Наші законотворці проробили величезний порядок речей, так, для того, щоб максимально наблизитися до Європи, наблизити відкриття переговорних кластерів. І ось вже переговори можуть розпочатися 15 червня. Угорщина нарешті розблокувала переговори про вступ України до ЄС після 17 місяців вето. Як членкиню бюджетного комітету вас запитаю, які реформи у сфері державних фінансів, бюджетної політики, от ви вважаєте зараз найбільш критичними, важливими, які допоможуть нам найбільш активно просуватися до європейської спільноти?
9: Ну, по-перше, хочу одразу вам подякувати за теплі слова в адресу парламенту. Дійсно, хочу зазначити, що не дивлячись на повномасштабне вторгнення, ми постійно голосували всі ті необхідні законодавчі зміни, які наближають Україну до вступу до Європейського Союзу. Фактично, щотижня у нас в порядку денному стояли відповідні законодавчі ініціативи, і в більшості у парламенту їх підтримував. Тепер, що стосується цих позитивних сигналів, хочу зазначити, що дійсно, власне, перепоною до відкриття кластерів був швидше політичний мотив і саме блокування Угорщиною. І ми радіємо тим, що під час демократичних виборів в Угорщині змінився вектор політичного розвитку, і вона зняла НАТО, вибачте, вето, бачите, про НАТО подумала, вона зняла вето, і ми тепер можемо дійсно робити те, що вже давно готові, а саме вести дійсно активні перемовини. І що стосується подальших реформ, вони всі дуже чітко викладені, в тому числі в рамках програми Ukraine Facility, яка надає фінансову підтримку України. І ці законодавчі зміни, в які ні закладені, вони однозначно були зроблені таким чином, щоб максимально спростити саме наші можливості щодо євроінтеграції. Вони стосуються і верховенства права, відповідних реформ в судовій гілці влади, вони стосуються антикорупційної політики, вони стосуються певних реформувань і змін в контексті екологічної політики, політики аграрної. Також це стосується публічного управління, місцевого самоврядування. Ну і беззаперечно, це більшої відкритості і транспарентності діяльності органів як силового блоку, так і економічного, зокрема БЕБ, ДБР та інших наших інституцій. Ми знаємо про всі ці необхідні відповідно реформи, і крок за кроком ми їх імплементуємо як на законодавчому рівні, так і, власне, кабінет міністрів на рівні виконавчому. І ви знаєте, я вважаю, що цей тиждень він взагалі для України є дуже успішним в контексті дипломатії, тому що паралельно з відкриттям можливості перших кластерів ми маємо підтримку Сполучених Штатів. Так, ми знаємо, що не дивлячись на те, що був супротив і переважаючи більшість республіканців в Конгресі, ми теж отримали позитивне голосування за відповідний акт, який свідчить про як санкційну, так і військову і фінансову подальшу підтримку України. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день ці дипломатичні кроки, які здійснюються і президентом, і урядом, і парламентом, і всіма людьми, вони дають уже відповідні позитивні зміни. Світ це бачить.
5: Пані Лесю, у нас буквально хвилинка лишається. Про співпрацю українського парламенту із європейськими парламентами розкажіть, будь ласка, наскільки активно нам європейці допомагають?
9: Ми активно співпрацюємо, ми дуже, знаєте, ініціативні в рамках і парламентської асамблеї Ради Європи. От ви, зокрема, зачитали, власне, твіт президента. Хочу зазначити, що питання руйнування критичної інфраструктури ми винесли на європейський рівень. Зокрема, я ініціювала у березні резолюцію, і вона буде розглядатися на Раді Європи щодо того, що знищення критичної інфраструктури – це є пряма загроза демократії. Я отримала підтримку в контексті того, що ця доповідь відбудеться. Ми активно почали над цим працювати, і європейські Союз, країни Європейського Союзу нас в цьому підтримують. І це в черговий раз пролунає на майданчиках. Те, що робить Путін, те, що робить Росія, це загроза демократії, це моральний тиск на українців, і це має бути засуджене усім цивілізованим світом.
5: Дякую вам за ваш час, за те, що долучилися. Леся Забуранна, народна депутатка України, членкиня Комітету з питань бюджету. Один із російських генералів, який командував наступом на Київ, Чернівщину та Сумщину на початку повномасштабного вторгнення, отримав довічний вирок в Україні. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Йдеться про генерал-полковника Російської Федерації Олександра Лапіна, який керував угрупованням «Центр» та відповідав за наступ російських військ з території Білорусі та Росії.
10: Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв'язанні та веденні агресивної війни. Прокурори довели, у лютому-березні 2022 року цей генерал не був формальним командиром на папері. Він безпосередньо організовував вторгнення, планував і координував дії підпорядкованих підрозділів, віддавав накази та забезпечував продовження бойових дій проти України. Кожен російський командир, який прийшов з війною на нашу землю, має усвідомити, що посада, звання чи перебування в Росії не гарантують безкарності. Відповідальність за агресію проти України неминуча. Руслан Кравченко, генеральний прокурор України.
5: Про це далі й поговоримо. Денис Демків, прокурор відділу департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту, офісу генерального прокурора, на зв'язку зі студією. Вітаю вас.
11: Вітаю, студія, і вітаю, шановні телеглядачі.
5: Пане Денисе, а яким чином було процесуально доведено, що генерал здійснював не формальне, а безпосереднє керівництво наступом угруповання «Центр» з території Білорусі та Російської Федерації на Сумщину, Чернівщину та Київщину?
11: Перш за все, я хочу повідомити про те, що він не тільки здійснював командування по цьому напрямку руху, а він також і був активним учасником саме розроблення повномасштабного плану повномасштабного вторгнення на територію України. Саме за допомогою матеріалів розвідувальних і оперативних органів, за допомогою допиту свідків, також великого аналізу відкритих джерел відеоматеріалів, нам вдалося встановити ці факти. Також дуже допомогли очевидці, які безпосередньо вказували на присутність на цій території генерала Лапіна.
5: Які завдання ставилися перед засудженим Лапіном? Що саме конкретно довело слідство в суді?
11: Нам вдалося встановити за допомогою доказів дійсно ці обставини, які були зазначені в пості генерального прокурора, а також те, що генерал Лапін був відповідальний за командування угрупування військ «Центр», які повинні були здійснити вторгнення на територію України і перетнути державний кордон саме з Сумської, Чернігівської області і в подальшому рухатися до столиці міста Києва. І фактично в подальшому мали захопити місто Київ. Таким чином, саме безпосередньо на генерала Лапіна по суті, був покладений план «Київ за 3 дні».
5: Пане Денисе, оскільки вирок ухвалено заочно, які існують реально механізми, щоб цей генерал дійсно опинився за ґратами, щоб не просто залишився засудженим десь на папері?
11: Дивіться, давайте розпочнемо з того, що вирок Національного суду України – це не є якийсь символічний акт. Цей документ на самому ділі несе юридичний наслідок. Безумовно, що виконання покарання зараз, коли генерал Лапін перебуває на території Росії, об'єктивно ускладнюється. Але ми повинні розуміти, що саме цей документ відкриває дорогу до персональних санкцій, також до можливості оголошення в міжнародний розшук і в подальшому затримання відповідного генерала. Варто зазначити також про те, що відповідно до статуту Інтерполу станом на сьогодні, Інтерпол відмовляється в затриманні і відповідно в подальшій екстрадиції саме військовослужбовців РФ і вищого військово-політичного командування за воєнні злочини. Однак тут ми будемо діяти наступним шляхом. Наші країни-партнери держави, так вони на підставі свого національного законодавства, на підставі нашого рішення суду генералу Лапіну мають право затримати відповідну цю особу і в подальшому буде відбуватися процедура екстрадиції. Також цей вирок є дуже важливим в плані використання його в подальшому як доказ, як і в національному судочинстві, так і використовувати його в міжнародній юрисдикції. І як свідчить практика міжнародна, як би довго високопосадовці роками не скривалися від правосуддя, але все-таки приходить час, коли вони сідають на лаву підсудних і несуть покарання, навіть якщо це буде через деякий час. Тому зараз особливо важливо для прокуратури і для прокурорів документувати кожен факт таких подій і закріплювати це, показувати це у наших національних вироках, щоб в подальшому ми могли звертатися про їхнє виконання в майбутньому.
5: Пане Денисе, якщо підсумовувати, то в чому полягають ключові особливості розслідування воєнних злочинів саме в умовах збройного конфлікту?
11: Дякую, це дуже хороше запитання, і воно в основному показує проблематику саме нашої категорії справ. Оскільки ми повинні зрозуміти те, що в основному злочини відбуваються на тимчасово окупованій території, або на території, де ведуться активні бойові дії, або на території країни-агресора. Також накази на такі протиправні діяння теж віддаються на території країни-агресора. У зв'язку з цим, безумовно, нам дуже тяжко є в доказуванні цих злочинів. Однак, Ми аналізуємо великий обсяг відео з так званих відкритих джерел. Ми аналізуємо велику кількість перехоплення радіозв'язку між військовослужбовцями РФ. Також супутникові знімки, трофейні документи. І саме ця скрупульозна робота дає можливість нам відтворювати картину цих злочинів і встановлювати безпосередніх виконавців, які скоїли ці воєнні злочини, а також, що не менш важливо, осіб, які віддавали відповідні злочинні накази.
5: Пане прокуроре, вдячна вам за роз'яснення. Насправді дуже важливо, кожен російський злочинець, що прийшов на територію України чинити зло, він обов'язково має бути покараний і понести свою відповідальність. Денис Демків, прокурор відділу департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора, був на прямому зв'язку зі студією. Друзі, ви бачили під час розмови, ми вам показували мапу повітряних тривог. Періодично вона з'являється на телеекранах, тому що ваша безпека понад усе. Зважаючи на підступного сусіда-агресора, якого ми маємо, і ті загрози, які наразі є з Російської Федерації, ви можете бачити, що Чернігівщина, там Корюківський, Новгород-Сіверський район у тривогах, Харківщина, Сумщина, це Шосткинський, Конотопський райони, далі Сумський район, Харківщина, Куп'янський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. Повністю уся у тривогах. До речі, вже досить тривалий період часу у нас Запоріжжя та Донеччина на Дніпропетровщині. Що там? Там у тривогах Нікополь та Тергромада і Синельниківський район. Ну, а також іще фіксується повітряна тривога на Миколаївщині. Це Миколаївський район. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про безпілотники в повітряному просторі України. Зокрема, їх фіксували з акваторії Чорного моря курсом на південь. Також вони були помічені на Дніпропетровщині курсом на Апостолове. Ну і пуски керованих авіаційних бомб тактичною ворожою авіацією на Запорізьку область тривають, тому варто перебувати в укриттях. Далі новини, їх вам розкаже Марина Кухар.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустила. Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в державній службі.

0: групі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Отже, новини на 13-ту годину у студії Марина Кухар. Четверо людей загинули через атаку дронів на Київщині. Це працівники заводу харчування «Яготинське» для дітей біля Броварів. Туди росіяни вдарили зранку. Частково зруйнована адміністративна будівля. З-під завалів вдалося витягти двох працівників заводу, але під руїнами можуть перебувати ще двоє. Загалом на цю хвилину відомо про 7 поранених. Рятувальні роботи тривають. Співчуття родичам жертв і постраждалим уже висловив президент. І вже відомо про двох загиблих у Павлограді. Рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка і ще двоє людей поранені. Місто обстріляли уночі, пошкоджені підприємство та приватні будинки. Ворог бив по Дніпропетровщині безпілотниками та артилерією. А ще Кремль посилює ракетні удари. За даними нашої розвідки, росіяни спроможні влаштовувати масовані комбіновані атаки раз на тиждень. Під час останніх обстрілів вони робили ставку на балістичні ракети. На їхнє перехоплення у систем ППО є лічені хвилини. Тож чим ми можемо їх збивати? Про антибалістичну програму Вікторія Яришко.
3: Смиття!
4: Росія наростила балістику проти України. Останнім часом, атакуючи, ворог спрямовує на наші міста по 30 і більше балістичних ракет. Раніше було вдвічі менше.
5: Ворог це робить тому, що в нього є є значний запас ракет.
4: На додачу окупанти збільшили удари гіперзвуковими цирконами.
6: Це протикорабельна ракета, вона має вибухівку там 300-400 кілограмів, в залежності від модифікації. Ну, її важко перехопити, бо вона дуже швидкісна.
4: І хоча бойова частина циркона менша, ніж у крилатих ракет чи балістичних іскандерів, головна небезпека у швидкості та складності перехоплення. Наша ППО з ними впоратись не може.
5: Росіяни мають запас 230 ракет циркон. І, скоріш за все, саме циркони будуть наймасованішим елементом наступних російських атак.
4: Чим більше Росія запускає балістики, тим гостріше Україна потребує антибалістичного захисту. Саме ці ракети найважче збити, а протидіяти їм можуть лише кілька систем ППО. Найефективніші – «Петріоти».
7: Що стосується антибалістики, поки що, ви знаєте, окрім «Петріотів», інших інструментів у нас немає. Виробляє їх тільки Америка. І ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам з виділенням більшої кількості ракет щодо ПАК-3 антибалістичних ракет.
6: Нам не вистачає протиракет ПАК-3, ПАК-1, ПАК-2 для того, щоб запускати, знищити ці ракети.
4: Україна готова купувати ракети-перехоплювачі для «Петріотів», але проблема в тому, що антибалістика сьогодні – один із найдефіцитніших військових ресурсів у світі. Виробляється місяцями, коштує мільйони доларів, а потрібна дедалі більшій кількості країн.
8: Це така мірова проблема, тотальна дефіцит усіх ракет у всьому світі. І тому це стосується і України. А ми розуміємо, що не тільки «Петріот», а кілька інших систем у світі працюють і захищають проти балістики.
4: Тож, за логікою сучасних викликів, протибалістичні ракети повинні здешевшати. Втім, це не станеться швидко.
9: То вони мають коштувати не 1,5-3-10 мільйонів доларів за штуку, а мають коштувати 200-300 тисяч максимум. І цих ракет має бути багато.
10: Попит на ПАК-3 ракети, він в світі зростає. Задовільнити попит, очевидно, мабуть, зараз американські можливості, потужності промислові не можуть. Треба розширювати. І Україна готова долучитися.
4: Зараз США виробляють близько 700 антибалістичних ракет на рік. Планують збільшити випуск майже втричі, але протягом 7 років. А Україна потребує захисту вже сьогодні і у великій кількості, зокрема через технічні характеристики «Петріота».
6: Пропускають 3 ракети з 10, якщо стріляти однією ракетою по цілі, якщо стріляти з двома, то ймовірність знищення піднімається до 90%, трьома – до 95-96%. Ймовірність знищення 100% немає.
11: Пролетіло 33 балістичні ракети останній раз по Києву, а на збиття кожної з цих ракет потрібно від 2 до 4 перехоплювачів. Перемножте, будь ласка, скільки нам потрібно перехоплювачів, в ідеалі для того, щоб відбити хоча б один подібний комбінований удар балістикою.
4: Україна просить у США не лише антибалістичні ракети, а ліцензію на їх виробництво. Також наша держава разом з іншими європейськими партнерами розробляє антибалістичний проєкт «Фрея». Система має стати дешевшою альтернативою «Петріоту». Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Путін усім набрид, навіть самим росіянам, а про українців і говорити годі. Володимир Зеленський написав відкритого листа диктатору, у якого старість почала брати своє. У ньому український президент написав і про колосальні втрати росіян на українському фронті, і про наші удари по РФ, і про плачевний стан їхньої

0: якій нейтральній країні.
1: Саме лідери вирішують ключові питання. Так було і буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі. Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення якихось речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкоріджі. До розпочатого між нами двостороннього треку можуть приєднатися інші визначені учасники. Оскільки війна триває у Європі, і нам в Україні потрібні гарантії безпеки, і ви для себе хочете гарантії безпеки, логічною видається участь тих, хто справді може виступати гарантами. Ми вважаємо, що участь Європи потрібна, тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію. Ми вважаємо, що Сполучені Штати мають бути в процесі, і це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки в нашій частині світу.
0: І Сполучені Штати уже схвально відреагували на лист українського президента. Трамп заявив, що сподівається на зустріч Зеленського і Путіна. Ось що він сказав.
1: Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч. І знаєте, ми доклали до цього великих зусиль. Було б чудово, якби Зеленський і Путін зустрілися. Їм слід це вирішити. Я хочу бачити певні поступки з обох сторін і думаю, що вони на це підуть.
0: Реакція росіян на звернення Зеленського традиційно нудна. Речник Путіна Пісков ще вчора ввечері заявив, що лист прочитав, укотре сказав, що український президент може приїхати до Москви, а самому Путіну про листа мають доповісти пізніше, бо ж російський президент, нагадаю, не користується інтернетом. Але російський президент має шанси на власні очі побачити наслідки від прильотів наших дронів. У його рідному Петербурзі Путін має виступити там на міжнародному економічному форумі. І цьогоріч цей захід став не символом стабільності і розвитку Росії, а її ганьби та вразливості. На відкриття форуму завітали і наші безпілотники. Як Україна феєрично вдарила по економічному серцю Росії і які наслідки? Олена Гончаренко розкаже.
2: Під вибухи, жужжання українських дронів та на фоні чорного диму у Санкт-Петербурзі на Путінський міжнародний економічний форум збираються гості. Деякі взагалі не доїхали, бо більшість рейсів скасували. Місто без зв'язку та інтернету.
3: Навіть в магаз нормально не сходить, просто дрон над головою.
2: Українські безпілотники успішно уразили Петербурзький нафтовий термінал, один з ключових для перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Палали й військові кораблі у порту Кронштадт, серед них корвет «Бойкий», який торік неодноразово конвоїв танкери тіньового флоту Росії. Чи бачив Путін на власні очі, як горять його нафтодолари, невідомо. Як і не зрозуміло, чи розповідатиме він про успіхи російської економіки сьогодні на форумі після піротехнічного шоу наших дронів. Серед досягнень, якими хизувалися цьогоріч, нова «Волга», яка насправді є копією китайської «Джилі». Суттєве російське авто відрізняється ціною. Воно коштує більше 4 мільйонів рублів, тоді як китайський оригінал – 1,5 мільйона. Ну а це спроба Росії зробити роботів. Тут без коментарів. Напередодні форуму пропагандисти анонсували приїзд на форум офіційної делегації зі США. Однак це заперечив Марко Рубіо. Держсекретар США заявив, що нікого в Росії не посилали. Та американець на форумі таки був. Скандальний проросійський блогер, який має звинувачення у зґвалтуваннях та торгівлі людьми. Пітерський форум кремлівські олігархи та ідеологи традиційно використовують для пропаганди. Знову лякали світ ядеркою, фантазували про розпад ЄС та окупацію нових українських міст. Сам Путін напередодні журналістам розповідав про уявні успіхи Росії на фронті. І знову лякав своїм орєшником, а удар цією ракетою по гаражах на Київщині назвав тренувальним.
4: У нас взагалі У нас не було жодного бойового застосування ракети «Орешник» на території України. Ми просто завдали удару там, де було зручно спостерігати за результатами. Наші дрони прилетіли в сарай, в який вони врізалися, і спостерігали, як розміщуються блоки.
2: Щодо мирних переговорів, то Путін назвав компроміси можливими, але у так званому дусі Анкориджа. Тобто, коли випрошував у Трампа весь український Донбас. Російську ППО

0: Не Кремля назвав чи не найкращою у світі. Вочевидь, диктатору треба показати це відео. Коли у день відкриття його улюбленого форуму, так звана ППО чи то намагається збити дрон, чи то стріляє по резервуарах з нафтою.
1: Не знаю, чи не пытається з оружия зробити. Там попадеш в нього.
0: Але що точно ясно, атака наших сил оборони зламала один з великих міфів Росії. Незахищеними є навіть пріоритетні для Путіна міста. Зокрема, його рідний Санкт-Петербург. На тлі успішних ударів ЗСУ розповіді росіян про економічний розвиток та могутність Росії звучатимуть абсурдно. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: І вранці безпілотники атакували одразу кілька російських суден у Краснодарському краї. За даними пропагандистських телеграм-каналів, під удар потрапили танкер та два суховантажі у Таганрозькій затоці. Повідомляють про вбитих та поранених членів екіпажу. Наслідки атаки ще уточнюються. В Румунії евакуювали порт Констанци, бо там сьогодні зранку вибухнув морський дрон біля нафтового термінала. Влада ввела в дію червоний план реагування. Людей вивели, а місцевим жителям порадили знайти укриття. За даними ЗМІ, дрон застряг у дамбі для захисту від забруднення за кілька сотень метрів від нафтового термінала. Попередньо ніхто не постраждав. У медіа пишуть, що дрон міг бути українським, але офіційно ця інформація не підтверджена. Теракт у Києві. Сьогодні зранку стався вибух на терміналі нової пошти. Загинув працівник, двоє поранені. І зараз на місці працює наш кореспондент Василь Мамчук. Він з нами на зв'язку. Василю, що ще вдалося дізнатися тобі там? На жаль, маємо проблеми зі зв'язком. Спробуємо з'єднатися з Василем трошки пізніше. На Харківщині автобус з дітьми злетів у кювет і є постраждалі. Аварія сталася вранці на трасі Мерефа Лозова. Водій не впорався з кермуванням, з'їхав на узбіччя і перекинувся. У салоні перебували 14 школярів та вчителі, які супроводжували їх на екскурсії. Травмовано 3 дітей і 2 дорослих. Усіх госпіталізували. Новини будуть о 14:00. Далі працює Вікторія Малосвітна.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. 7-й корпус. Дешеве.
4: 7-й корпус дешеве. Робимо вітер.
6: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя». Адже всі, хто варті, стоять на варті.
7: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
8: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Дякую, друзі, що ви з нами. Вітаю усіх, хто до нас щойно долучився. Далі поговоримо про паливну кризу в Російській Федерації. Країна, яку всі раніше вважали країною-бензоколонкою. А там щонайменше у 15 регіонах, а також в тимчасово окупованому Криму і частині Луганської області запровадили обмеження на продаж пального. За даними російських ЗМІ, у Криму та на окупованих територіях діють ліміти і продаж за талонами. А в деяких регіонах Російської Федерації встановили обмеження кількості пального, яку можна придбати за один раз, зазвичай до 20 літрів на людину. Подібні заходи пояснюють підвищеним попитом і логістичними проблемами, а також наслідками атак на російські НПЗ. Про дефіцит бензину у Росії поговоримо з Олександром Сіренком, це експерт нафторинку. Пане Олександре, вітаю вас. Ви мене чуєте? Так, я вас не чую. Давайте, можливо, спробуємо вас перенабрати. Наразі встановлюємо зв'язок. Немає, насправді, зв'язок то є, а немає звуку, і тому ми з експертом Олександром Сіренком один одного не чуємо. Отже, будемо далі говорити про паливну кризу в Російській Федерації. Україна активно почала бити по російським нафтовим комплексам НПЗ, і ці удари, вони не лише посилювалися, вони іще і розширювали свою географію. І ви всі могли спостерігати щоранку. Прокидаєтесь, відкриваєте соцмережі, і безпілотні системи, сили безпілотних систем постійно зранку звітують про успішні удари. Черговий нафтопромисловий комплекс спалає. Десь там загорівся танкер російського тіньового флоту вже з завантаженою нафтою, яка мала піти на зовнішній ринок. І постійні такі перипетії в Російській Федерації призвели до того, що бензину не вистачає, а відповідно найбільше бензину, найбільше палива потребує російська армія. Звісно, що кремлівський диктатор буде робити вибір, і він уже його зробив. Саме тому ми бачимо дефіцит палива. Ну, про це ми поговоримо пізніше, а поки що про теракт у Києві. Сьогодні зранку стався вибух на терміналі Нової пошти, загинув працівник, двоє поранені, і зараз на місці працює наш кореспондент Василь Мамчук. Василь з нами на зв'язку. Василю, що вдалося дізнатися на місці?
9: Вітаю. Близько о 4:15 ранку на території сортувального депо Нової пошти в Оболонському районі Києва стався вибух, внаслідок якого виникло загоряння. Очевидці кажуть, звук вибуху тут пролунав зненацька, просто посеред робочого процесу. Як нам стало відомо від правоохоронців, епіцентром вибуху стала звичайна посилка, яку працівники центру оглядали під час сортування. На жаль, у результаті інциденту загинув працівник, 58-річний Іван Жарий. Ще двоє співробітників, Вадим Проценко та Денис Карачов, отримали травми та перебувають під наглядом медиків. Їхньому життю нічого наразі не загрожує. Свідки з-поміж працівників сортувального центру повідомляють, що посилки рухалися автоматичною стрічкою, і один із колег знімав вантаж із стрічки. І саме в цей момент і відбувся потужний вибух. Спалах та вибух були настільки потужними, що працівники кажуть, нагадував приліт ударного дрона типу «Шахет». Київська прокуратура та СБУ вже кваліфікували подію як терористичний акт. І від себе хочу зазначити, що за останні дні поштова інфраструктура України опинилася під масовим, так би мовити, прицілом. Схожі атаки на поштові термінали вже відбувалися і у Дніпрі, Одесі та у Слов'янську. Хто саме відправив смертоносну посилку сюди до Києва, наразі з'ясовують оперативники. Тривають слідчі дії. Студія.
2: Василю, дякую тобі. Це був Василь Мамчук із подробицями про вибух на поштовому терміналі у столиці. Прокуратура кваліфікувала це як теракт. І знову повертаємося до теми дефіциту бензину у Російській Федерації. Олександр Сіренко, експерт нафторинку, на зв'язку зі студією. Пане Олександре, вітаю, як мене чуєте?
10: Добрий день, чудово чую, дякую.
2: Чудово. Отже, те, що у Російській Федерації бензин уже видають з обмеженнями навіть у столиці –
0: Це означає, що вже от почалася така системна криза?
10: Ну, це ознаки кризи, талони або нулі на стелі, які означають, що видається тільки там чи по дзвінку якомусь, чи по за наявності якогось документа і тих же талонів. Це ознаки кризи нестачі нафтопродуктів в Росії. Це очевидно. І ви правильно зазначили, вже шириться ця криза регіонами, вже 15 регіонів. Це, ну, нагадує трошки серпень 25-го року, тоді також все почалось з окупованих територій, і це ознака того, що Росії, по суті, ця окупація дорого дається, і ті мешканці, які там тепер проживають, вони перші підпадають під оці дефіцитні або кризові прояви. Тобто до них пальне доїде в останню чергу. Це про Крим та окупований Донбас. Тому тут новин як небагато. Вони хороші для нас, тому що разом з кризою для населення, яке вже, ну, має побачити в Росії наслідки війни, яку розв'язав Путін, також прилеглі до України території знаходяться без нафтопродуктів, а це значить, що і військові російські також з обмеженими можливостями для заправки обладнання, яким вони воюють, теж знаходяться. Ну і інформація про те, що про заборону експорту нафтопродуктів, зокрема, мене тішить новина дводенної давнини про заборону експорту авіакеросину. Це вперше Росія запровадила в своїй історії. Ну, це як, уже догрались, бо авіакеросин – це така, як водій, пересічні автомобіля не опікуються питанням авіакеросину. А економісти розуміють, що це авіасполучення, вантажні перевезення, пасажирські перевезення. Ну і третій важливий в наш час сегмент – це авіатехніка військова. Тому якщо і керосину вже в Росії не вистачає, то вони вже не країна-бензоколонка, це країна-терорист, які вже догрались в цю війну і скотились до найнижчих показників в економіці. То вони вже не країна-бензоколонка, це країна-терорист, які вже догрались в цю війну і скотились до найнижчих показників в економіці.
0: Пане Олександре, а наскільки прогресує оця динаміка обмеження роботи, закриття нафтопереробних підприємств? Наразі експерти сходяться на тому, що вже близько третини російських підприємств нафтопереробного комплексу виведено із ладу.
10: Ну, тут треба розуміти, що мається на увазі виведено з ладу. Давайте до статистики. У травні було вражено, тобто стались вибухи на 18 НПЗ. Всього в Росії 30. На початку в червні іще два інфраструктурних великих об'єкта було поцілено, тобто маємо 20 із 30 уражені, але ми ж розуміємо, що там не сидять і не горюють над тим спаленим обладнанням. Вони його досить оперативно замінюють. Якщо є така можливість, приходять, зокрема в нафтопереробці є така проблема, це західні технології. Бо і в Україні, і в Росії у спадок не дісталося від Радянського Союзу там сучасні якісь технології з виробництва бензину та дизелю. Це все привезено з Європи та Штатів. І через санкції це стає все важче робити, заміна і інкрустація цього нового обладнання в ту, ну, скажімо так, прямо радянську інфраструктуру нафтопереробного заводу. Тому проблеми великі, вражень має бути більше, і ця криза з нестачею бензину, дизелю по Росії має ширитись. І так воно поки що виглядає з динаміки, поки так і відбувається.
2: Ви вже зазначили, що Росія вперше обмежила експорт, заборонила експорт авіакеросину. От видання Bloomberg пише, що Росія одночасно нарощує експорт нафти. Ну, це виглядає таким парадоксом, тому що експортує сировини більше, але на внутрішньому ринку величезна проблема.
10: Ну, так, це очевидна річ, коли ти не можеш переробляти сировину.

0: Треба її позбуватись, бо накопичення також приводить до наслідків. Зокрема, потрібно буде закривати свердловини, закупорювати, аби не генерувати нові обсяги, бо їх нікуди складати. А горять вони періодично, ну це вже не Росія цим розпоряджається, а так виходить, що Збройні сили України визначають, де саме буде горіти. І, до речі, вітаю, вперше за 5 років війни українська делегація завітала на Пітерський форум з яскравою презентацією. Зокрема, там якраз горіла складова, одна із складових для виготовлення в подальшому бензину, але вже за кордоном. На жаль, є країни в світі, які продовжують купувати російську сировину і російські нафтопродукти. Але тепер на деякий час у них цієї можливості не буде. Ну, власне, як і не заробить російський бюджет додаткових доларів для того, щоб направити їх на військовий напрямок для фінансування того самого тероризму.
1: Пане Олександре, вдячна вам за ваші роз'яснення. Олександр Сіренко, експерт нафторинку, був на зв'язку. І сьогодні стартує саміт світового українства у швейцарському Берні. Це міжнародний форум, який об'єднує лідерів українських громад з різних країн, політиків, представників українських організацій та міжнародних партнерів. Під час заходу учасники обговорять розвиток співпраці між українськими громадами у світі, протидію дезінформації та гібридним загрозам, посилення міжнародної підтримки України, а також освітні ініціативи для українців за кордоном. І до ефіру долучається Павло Грот, президент Світового конгресу українців. Пане Павле, вітаю вас. Добрий день.
2: Дякую, добрий день, вітаю вас.
1: Про цей саміт розкажіть нам, будь ласка, детальніше. Загалом, які ключові рішення ви збираєтеся напрацювати?
2: Головне наголосити, що сьогодні протягом 3 днів збирається український світ тут в Берні, Швейцарії, збираються провідники українських громад з цілого світу. Світовий конгрес українців сьогодні об'єднує українські громади у 86 країн світу. Ми сподіваємося, тут будуть делегати з принаймні 50 країн світу, 300 делегатів та гостей, де ми будемо обговорювати конкретну нашу дію, наші плани відносно 3 головних пріоритетів Світового конгресу українців. Перше – це є перемога України і поразка Росії. Друге – це є відбудова України. І третє – це є сильний український світ. І ми будемо приймати рішення, як ми будемо активно далі мобілізувати наші громади, як ми маємо активно розбудовувати українські громади всюди у світі, щоб ці українці, які живуть за кордоном сьогодні, приблизно 25 мільйонів українців, які живуть поза межами України, щоб вони трималися українцями, і щоб це став і далі був великий тил для України і захист України за кордоном. Ми будемо працювати і допомагати, щоб нові громади розуміли, як впливати на політики у своїх країнах, щоб ми забезпечили максимальну військову, економічну та політичну підтримку для України. Як ми маємо організовувати, щоб наші діти не асимілювалися, інтегрувалися так, але не асимілювалися, щоб вони лишалися українцями на багато поколінь. Які структури, які інституції треба розбудовувати. І конкретно, як ми повинні долучитися до відбудови України, як і сьогодні, і в майбутньому. І готуватися до цієї відбудови. І сьогодні, як ми маємо допомагати критично, наприклад, у відбудові енергетичної системи. І є дуже багато проєктів, які сьогодні діють, і ми хочемо їх підсилити, об'єднати і координувати їхню роботу. Тобто на тих 3 головних пріоритетів будуть конкретні плани допрацьовані. І ми сподіваємося, що наші громади вийдуть з цього саміту значно більш потужними, сильними і з натхненням, щоб далі підсилювати і підтримувати Україну на наступні наші роки, щоб ми могли, так як говорив раніше, щоб Україна перемогла і Росія визнала поразку.
1: Пане Павле, а які країни сьогодні демонструють найбільшу підтримку українських громад? Наскільки це впливає на політику їхніх урядів щодо України?
2: Наші країни, ми бачимо, по цілій Європі активно долучуються українські громади і стають значно більш впливовими. І цей вплив є на урядовому рівні, а також і в громадському суспільстві. Бо ми розуміємо дуже добре, що у демократичних країнах політики слухають своїх виборців. І тому, коли громадське суспільство підтримує України, то політики будуть підтримувати. Тому мушимо на обидвох рівнях працювати. І з громадським суспільством, і є там культурна дипломатія, є різна інша інформаційна політика, яку ми проводимо, і також вчимося, як найкраще впливати на уряди, щоб вони приймали правильні рішення. Бо це нелегко забезпечувати мільярдами доларами іншу країну, і для цього треба сильну політичну волю. І ми бачимо, що є країни з цілого світу. Між іншим, глобальний південь досить активно представлений тут, і ми працюємо, як ми можемо навіть більше впливати на глобальний південь. І також впливати на Сполучені Штати. Велика делегація тут є від Сполучених Штатів, і вони активно працюють, щоб впливати на уряд Сполучених Штатів, щоб повернути цю підтримку, яку ми мали кілька років тому. То є активність всюди, в кожній країні. Є такі країни, як Індія, як Японія, як Філіппіни, нові громади, де вони також можуть мати свій вплив. І якраз ми над тим працюємо. Коли вони відчувають, що є великий, потужний, об'єднаний український світ, то вони більш готові долучитися до цієї праці. І, очевидно, також ми тісно співпрацюємо з Україною. Тут є представники Міністерства закордонних справ, Міністерство соціальної політики, навіть від Центральної виборчої комісії голова. І тому дуже важливо, що ми думали, як ми маємо найкраще долучити українців до майбутніх виборів, які відбудуться. Як, щоб дійсно це стала потужна сила по світі, яка буде підсилювати Україну.
1: Пане Павле, не секрет, що російська пропаганда постійно намагається нав'язувати наратив і українцям, і світу про те, що світ, зокрема, Захід втомився від України, від підтримки, від війни. І Путін врешті розраховує на те, що так і станеться. Але Європа своїми рішеннями, своїми діями, пакетами підтримки України, новими санкціями, вона доказує зворотнє. А як змінилося, от за вашими, що ви помічаєте, так, як змінилося сприйняття України та українців у світі? Чи відбувся такий перелом, коли ми перестали бути прохачами допомоги, коли ми почали показувати свою суб'єктність, свої далекобійні санкції по території Російської Федерації, зокрема?
2: Я бачу, що є велика довір'я, що український народ переможе. Ми бачимо це і між громадським суспільством, і між політиками. Що це відчуття, що Україна не переможе, що такої втоми ми не бачимо. Але це ми не можемо легко важити. Ми над тим мусимо працювати кожного дня. І наша відповідальність, як світове українство, і щоб працювати кожного дня, як амбасадори України, щоб ми забезпечили, щоб світ не втомився. Щоб ми пригадували, що відбувається в Україні, що Україна переможе, що Україна тепер допомагає і світові, зокрема в країнах, де сьогодні, в арабських країнах, де потребують українських перехоплювачів, щоб себе захистити. Ми бачимо, що Україна тепер і наратив міняється про не, що Україна потребує стати членом НАТО, а НАТО, наприклад, але НАТО потребує, щоб Україна стала членом. І тому наративи дуже швидко міняються, але важливо, щоб ми протидіяли цій російської дезінформації, бо вона дуже є активна. І ми бачимо, що, наприклад, у сфері спорту, що йде нормалізація стосунків з Росією. І ми, як Світовий конгрес українців, наші спорти організації, формуємо плани, як ми маємо протидіяти цю нормалізацію, що ми не допускали росіян чи білорус, щоб брати участь у міжнародних змаганнях. І по це ми не можемо допустити до цієї нормалізації.
1: Пане Павле, вдячна вам за те, що долучилися, вдячна, що підтримуєте Україну, робите все можливе, аби Україну чули в усьому світі. Павло Грот, президент Світового конгресу українців. А на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі російські ультранаціоналісти Дугін і Малафеєв представили сценарії майбутнього Росії, повідомляє Інститут вивчення війни. У презентації були описані хороший, інерційний і поганий варіанти розвитку подій до 2036 і 2050 років. Серед них як ідеї про можливу окупацію українських міст і розпад ЄС, так і сценарії поразки Росії у війні та втрати її впливу. Також згадувався варіант із можливим застосуванням ядерної зброї у разі затягування війни. І зараз до ефіру долучається Олександр Базар, директор Київського інституту національного інтересу. Пане Олександре, я вас вітаю.
3: Доброго дня.
1: Пане Олександре, ну от уявленні людини, економічний форум, він про економіку, про розвиток країни, про подальші перспективи, інвестиції, а тут піднімаються питання стосовно подальшої війни і про подальші можливі територіальні здобутки країни-агресорки і про розпад Європейського Союзу, який росіяни вважають найкращим сценарієм. Ну от чому от цей майданчик перетворився на такий форум геополітичних військових дискусій?
3: Так, загалом Петербурзький міжнародний економічний форум він завжди використовувався Росією для таких публічних виходів з певними візійними документами щодо майбутнього Росії. Це одна з основних таких платформ для такої комунікації на рівні там з Валдайським форумом. І в цьому році Путіну доводиться от перебивати негативні для Росії новини вже там протягом тривалого періоду часу, як і з розвитком українських мідл-страйків, так і діп-страйків. І це такий своєрідний антикриз з комунікацією, яка от показує, напевно, найважливіший, от на що треба звернути увагу, це оцей третій сценарій інерційний, де згадується власне застосування ядерної зброї. Це комунікація не на російську аудиторію, не на українську аудиторію, це власне от комунікація на західну аудиторію. Тобто це знову ж таки чергове таке брязкання ядерною зброєю, демонстрація того, що от за поточним сценарієм, якщо Росія там продовжуватиме зазнавати важких ударів, то в них є можливість там якусь умовно поставити крапку чи завдати ядерного удару, перевернути там умовно там перевернути хід війни і так далі. І от на цьому форумі вони вирішили такий своєрідний антикриз застосувати.
1: А чому серед хороших сценаріїв для Росії немає модернізації економіки, технологічного прориву, підвищення добробуту населення, а лише територіальна експансія?
3: Ну, то цей міжнародний економічний форум фактично показав, що хороших сценаріїв економічних в Росії вже не залишається на цьому етапі війни. В умовах такої мілітаризації економіки суцільної, коли дві третини бюджету фактично витрачається на армію, на ВПК, на оплату контрактів російським найманцям, говорити про інвестиції, говорити про розвиток економіки навіть в умовному такому російському альтернативному уявному світі доволі складно. Це підкреслює дуже скромне представництво іноземне на цьому форумі. Від американців воно суто таке символічне. Прислали людину за залишковим принципом. З цікавих делегацій там лише Саудівської Аравії делегація, представлена міністром економіки, міністром інфраструктури місцевими. Однак, навряд чи ми за підсумками саміту побачимо якісь, за підсумками цього форуму, якісь великі договори для Росії. Тому, власне, цей форум і довелося таки перетворювати в гарячковому темпі в геополітичний з проєкцією сили, намаганням в це і так далі.
1: Дугін і Малофеєв, які примчали на форум гасити пожежу, наскільки вони загалом реально впливають на формування російської політики? А наскільки виконують роль такого собі радикального фону для Кремля?
3: Їхній аналітичний центр Катихон, він відіграє таку своєрідну роль тестування найбільш радикальних пропозиції на внутрішній ринок та на зовнішній ринок в плані геополітики, в плані внутрішньої політики. Однак, от власне, оцей їхній вихід на міжнародному економічному форумі в Петербурзі варто сприймати як таке своєрідне тест ідеї, тест якоїсь нової комунікації від російської влади, з якою не хотів виходити Путін. Тобто вони відіграють таку своєрідну роль громовідводу, аби Путін знову не говорив про ядерну зброю, бо це вже буде своєрідний такий моветон. І це може негативно сприйнятися Китаєм, який вже кілька разів доволі так різко реагував на погрози Росії застосувати ядерну зброю. Тому вони відіграють таку роль та громовідводу і вкидання інформації в інфопростір з метою відслідкувати реакцію на неї Заходу, відслідкувати реакцію на неї на території України.
1: У Росії держава посилює тиск на великий бізнес і конфіскує активи у мільярдерів, яких звинувачують у різних порушеннях – від корупції до подвійного громадянства чи нібито підтримки ворога. Як пише Bloomberg, частину конфіскованих активів передають більш лояльним до влади групам. У 2025 році обсяг таких вилучень різко зріс і сягнув близько 15 мільярдів доларів. Аналітики зазначають, це посилює невизначеність серед російського бізнесу. Підприємці побоюються втратити свої активи. Наскільки це явище вже стало системним в Російській Федерації? От протягом багатьох років кремлівський режим він пропонував підприємцям такий суспільний договір, що ви лояльні, а ми зберігаємо ваші активи. Що тут пішло не так?
3: Цей суспільний договір, він фактично зруйнувався з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
1: Пане Олександре, вибачте, будь ласка, так. Я мушу вас перебити, тому що є повідомлення від Повітряних сил Збройних сил України про загрозу застосування балістичного озброєння із Південного Сходу. Ми бачимо тривоги наразі, скоріше за все вони будуть ширитися. Чернівщина, Сумщина, Харківська область, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, частина Полтавської області. Друзі, будь ласка, зважайте на небезпеку і вирушайте в укриття. Негайно. Пане Олександре, продовжуйте.
3: Так. Загалом, за от час повномасштабного вторгнення вже відбулася така своєрідна остаточна трансформація відносин Путіна з елітами, в якій він до повномасштабного вторгнення відігравав таку роль третейського судді. Вирішував конфлікти між елітами, розподіляв певні активи спірні між елітами до такої остаточної ролі там царя-самодержавця, коли він демонструє елітам, що от ваше майбутнє залежить від мене. І другий фактор – це, звичайно ж, скорочення такої економіки, скорочення кормової бази для великих силових груп, це і ФСБ, і ГРУ, так і для бізнесових груп, в результаті чого за оцю меншу, з кожним роком дедалі меншу кормову базу відбуваються дедалі агресивніші конфлікти з тим, що там умовно власник Роснефті Сєчин зараз через підконтрольний йому там сєчинський спецназ в ФСБ намагається забирати активи інших олігархів, і інші олігархи через свої підконтрольні частини в силових структурах намагаються якось протистояти цьому. І такий конфлікт, він лише буде наростати в умовах подальших проблем з економікою, подальшим скороченням економіки, оскільки за ці роки війни всі російські олігархи вже звикли на ній заробляти, а зараз ця кормушка починає скорочуватись і доволі різко.
1: І підприємці, вони починають сприймати державу як головну загрозу власному бізнесу. Питання, до чого все це може привести?
3: Навряд чи можна говорити про те, що часто люблять говорити про якісь там бунти чи ще щось. Можна очікувати дедалі більшого зростання от таких конфліктних ситуацій, дедалі більшого тиску на економіку, оскільки, попри все, Росія ще частково залишається ринковою економікою. І ринок, отакий тиск держави, отакий тиск силових структур, на ринок воно явно має негативні наслідки. Бізнес дедалі більше намагатиметься іти в тінь, намагатиметься уникати контактів з державою. той, який здатен виїжджати з Росії, виїжджатиме, і це от матиме плачевні наслідки для економіки, яка вже перебуває в такій стагнації, а то і скороченні вже з другого кварталу цього року.
1: Пане Олександре, а детальніше про наслідки для російської економіки від таких кроків?
3: Детальних оцінок станом на зараз ще немає. Загалом от російська економіка, вона вже перебуває в такій стадії стагнації. Вже очікуваний розвиток ВВП на цей рік закладений – це 0,4%. Це вже фактично навіть скорочення економіки. В таких умовах подальший тиск на великий бізнес і на середній бізнес, він матиме ще більше поглиблюватиме негативний вплив на загальний тренд в економіці.
1: Дякую вам за вашу аналітику. Олександр Базар, директор Київського інституту національного інтересу. Про події на фронті будемо говорити далі. 273 бойових зіткнення відбулося там протягом минулої доби, найбільше на Покровському напрямку. Там сили оборони зупинили 41 атаку російських військ. Окупанти наступали в районах Гришиного, Васильівки та Котленого. На Лиманському та Костянтинівському напрямках зафіксовано 26 та 19 штурмів відповідно. Росіяни активізувалися і на півдні, на Гуляйпільському напрямку українські оборони відбили 37 атак у районах Добропілля, Варварівки та Свято-Петрівки. Також сили оборони уразили 14 районів зосередження живої сили окупантів та 2 пункти управління. З нами на зв'язку позивний Аячо, головний сержант батальйонно-тактичної групи 13-ї бригади Національної гвардії України. Аячо, я вас вітаю.
4: Доброго дня.
1: Отже, для початку розпитаю вас про загальну оперативну ситуацію в зоні вашої відповідальності. Чи змінюється характер бойових дій? Як поводить себе ворог? Наскільки змінюється динаміка і характер ворожих штурмів?
4: Ну, на сьогоднішній день можна повністю стверджувати, що протягом останніх місяців тактика, з якою діє противник проти нас, вона не змінюється. Противник продовжує намагатися накопичити свої сили, проникнути десь ближче до міста або безпосередньо вже в межі міста завести своїх бійців. Ми цьому протидіємо. Наша задача тримати оборону, перекрити шляхи підходу і маневру для противника. З цією задачею успішно справляємося протягом останніх вже 7-8 місяців.
1: Росіяни продовжують стверджувати, що вони захопили і що вони начебто контролюють Куп'янськ. Які, на вашу думку, основні чинники успіху Куп'янської операції, яку проводило пошуково-ударне угруповання «Хартія», починаючи від осені минулого року?
4: Ну, кілька основних чинників, на мій погляд. Було створено школу ударного угруповання. Командування, планування операції було доручено нашому командиру корпусу Ігорю Оболенському, на позивний «Корнет». Завдяки тим підходам, які ми тут реалізуємо в «Хартії», і, власне, треба казати про те, що Куп'янська операція довела ефективність і правильний шлях, на якому стоїть «Хартія», ми успішно провели всі дії, були повністю несподіванкою для противника, володіли необхідними стратегічними ділянками, ключовими ділянками і вибудували оборону і активно протидіяли і на початку осені, і взимку, і зараз продовжуємо знищити противника на тих напрямках, які нам визначені вищим командуванням. Тобто йдеться про планування, про підготовку бійців, про взаємодовіру і взаємоповагу між командирами і солдатами, сержантами на всіх ланках. Саме на такому треба робити акцент, саме на цих аспектах, тому що ми довели, що це ефективно, це працює саме в бойових умовах.
1: Друзі, повітряні сили Збройних сил України повідомляють про відбій загрозу балістики. Ми її оголошували раніше. Наразі також, ви бачите, зберігається тривога на Запоріжжі, частина Полтавщини, Сумська область, Чернігівська область. Тому, будь ласка, якщо ви розумієте, що в вашому місті, селі, населеному пункті, зокрема, є і зберігається загроза, то перебувайте в укритті до відбою. А я що, про втрати окупантів запитаю. Наш президент Володимир Зеленський, він повідомив, що росіяни щомісяця втрачають 30-35 тисяч військовими. І характер таких втрат, він значно змінився за останній рік. Президент наголошує, що 63% – це убиті, ще 37% – це тяжко поранені, це величезні, безповоротні втрати. Чи зараз ви бачите, що ворог економить свій особовий склад, чи навпаки продовжує намагатися досягти успіху, от кидаючи на штурми все, що в нього є, весь людський ресурс?
4: Це свідома тактика противника – використовувати людський ресурс. Для них це, власне, ресурсом і є. Останнім часом в нашому напрямку певна активність саме застосування живої сили противника, вона зменшилась, але це пов'язано не з економією, напевно, просто з обмеженням ресурсу, які конкретно в нашій ділянці є наявні у противника. І треба сказати, що втрати завжди безповоротні, тому що будь-який важко поранений представник Збройних сил Росії, він або за хвилини, або за години перетворюється на загиблого на нашій ділянці.
1: Які підрозділи противника діють навпроти вас? Чи бачите ви появу нових резервів, підсилення ворожого угрупування на лінії бойового зіткнення саме вашому відтинку?
4: На нашій ділянці діють надзвичайно небезпечні кваліфіковані підрозділи, пов'язані з застосуванням безпілотних літальних апаратів, створюють багато труднощів і проблем для нас, і ураження наших позицій відбувається насамперед такими засобами. Піхотні підрозділи, як вже і зазвичай ворога, вони складаються з непідготовленої піхоти, яка просто використовується як, ну, як матеріал того, щоб створити нам труднощі, відволікти нашу увагу на їх знищення, виявити наші позиції, подальше їх атакувати вже силами і засобами безпілотних літальних апаратів, артилерії і так далі.
1: А чи змінився рівень підготовки російських штурмовиків, їх оснащення, їх координація, можливо, підтримка з повітря?
4: Підтримка з повітря дуже активна. Рівень підготовки, екіпірування і, так би мовити, в загальному вигляді якість піхоти найкращим в нашому напрямку протягом цих всіх місяців не змінюється. Це виключно непідготовлені люди, які не розуміють, власне, що від них вимагається. Їх задача рухатись до певної точки і там загинути. Це все, що вони, власне, виконують яку функцію.
1: Піхота, чи може вона наразі перебувати на позиціях так само, як, до прикладу, рік тому? Чи величезна кількість дронів, тактика їх застосування, вони змушують змінювати підходи?
4: Піхота зобов'язана знаходитись. Допоки піхота перебуває на певній ділянці фронту, вважається, що ми контролюємо цю територію. Тому піхота вимушена перебувати на передових позиціях, тримати оборону і виконувати різні задачі. Звичайно, знаходячись під тиском всіх засобів можливих безпілотних літальних апаратів, немає небезпечних зон, місць, часу, якихось умов. Тобто завжди є ризик ураження і оптоволоконними дронами, і тяжкими дронами, і кабами, і всіма засобами, які ворог застосовує, щоб знищити нашу піхоту. Тому все тяжче і тяжче піхоті знаходитись на позиціях, дійсно так. Але хотілося б відмітити мужність, витривалість, нашої піхоти. Саме вона найтяжчі задачі виконує. Завдяки ним Куп'янськ залишається українським містом. Ми виконуємо поставлені задачі в таких надважких умовах на сьогоднішній день дійсно.
1: А я що, а чи є зараз у ворога перевага над вашими побратимами у чомусь? Можливо, це дрони, артилерія, особовий склад, логістика. Чи такої переваги немає? І можливості сторін більш-менш рівні?
4: Ну, не хотів би розкривати всі подробиці, але поки...
1: Правильно, не розкривайте, але те, що можна говорити, дуже цікаво почути.
4: Ну, в живій силі, очевидь, перевага, тому що вони використовують її щоденно в великій кількості. Ми принципово не підходимо так до застосування наших бійців, і не тільки через те, що не маємо такої кількості піхоти, але...
1: А я чо? Так... Втратили ми зв'язок із нашим гостем, позивний Аячо, головний сержант батальйонно-тактичної групи 13-ї бригади Національної гвардії України, був на прямому зв'язку. Зі студією говорили ми про ситуацію на фронті, ну а про ситуацію в повітряному просторі. Зараз вам трохи нагадаю, знову зверну вашу увагу на карту повітряних тривог. Тривоги, як ви бачите, наразі зберігаються на Чернігівщині. Це Прилуцький район, Корюківський, Новгород-Сіверські райони, також Сумщина у тривогах, Охтирський, Роменський, Шосткинський, Конотопський райони. В Конотопі ЗМІ повідомляють про вибухи, Сумщина також, Сумський район, місто Суми також чути вибухи. Далі Полтавщина, Миргородський район також наразі у небезпеці. І Запоріжжя, вся область, Мелітопольський, Пологівський, Васильівський, Запорізький, Бердянський райони наразі там лунає повітряна тривога, і повітряні сили Збройних сил України є інформація про те, що повітряна загроза є, безпілотники ворожі знаходяться у нашому просторі, тому прошу всіх зважати на небезпеку і перебувати в укритті до відбою. Далі ефір продовжують новини про головні події України та світу. Вам розкаже Марина Кухар.
5: Це за країну, яка береже культуру.
6: А хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
7: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
8: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
9: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
10: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
12: 3, 2, 1.
11: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 14-ту годину у студії Марина Кухар. Теракт у Києві сьогодні зранку близько 4-ї години стався вибух на терміналі нової пошти. Люди сортували та оглядали посилки, коли одна із них здетонувала. Пакунки якраз рухалися автоматичною стрічкою. Один із працівників знімав вантаж зі стрічки. Саме в цей момент стався потужний вибух. Іван Жарий загинув на місці, і ще двоє колег поранені. Їм надали медичну допомогу. Роботу сортувального терміналу тимчасово призупинили. Прокуратура та СБУ вже кваліфікували подію як терористичний акт. Триває слідство. Взагалі, за останні дні поштова інфраструктура України опинилася під масованим прицілом. Схожі атаки на поштові термінали вже відбулися у Дніпрі, Одесі та Слов'янську. Окупанти кілька годин тому вдарили дронами по Чернігову. Зафіксовані два влучання. Перше – на території приватного підприємства. Постраждали шестеро працівників, а за кілька хвилин ворожий безпілотник влетів в автостоянку. Пошкоджено 40 автомобілів. На місцях працюють усі відповідні служби, кажуть у міській військовій адміністрації. Четверо людей загинули через атаку дронів на Київщині. Це працівники заводу харчування «Яготинське» для дітей біля Броварів. Туди росіяни вдарили зранку. Частково зруйнована адміністративна будівля з-під завалів. Вдалося витягти двох працівників, але під руїнами можуть перебувати ще двоє. Загалом на цю хвилину відомо про 7 поранених. Рятувальні роботи тривають. Співчуття родинам жертв та постраждалим уже висловив президент. І відомо про двох загиблих у Павлограді. Рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка. Ще двоє людей поранені. Місто обстріляли уночі, пошкоджені підприємство та приватні будинки. Ворог бив по Дніпропетровщині безпілотниками та артилерією. В Охмадиті маленькому дворічному хлопчику лікарі намагаються врятувати руку. Він – жертва останньої терористичної атаки росіян на Київ 2 червня. Ця трагічна історія набула широкого резонансу. Молода мама Вероніка Чуян бігла в укриття з двома маленькими синами, коли позаду нею вибухнула ракета. Вероніка загинула, а її сини зазнали поранень. У якому вони стані і хто піклується про дітей, Діана Оніпко розкаже.
14: У Шевченківському районі столиці. Саме цією дорогою в ніч проти 2 червня бігла до укриття Вероніка разом з двома маленькими синами. До безпечного місця залишалися лічені метри, коли позаду вибухнула російська ракета. Від потужної вибухової хвилі уламків Вероніка Чуян загинула на місці. Їй не було навіть 30 років. На асфальті й досі видно вирви, посічене покриття та понівечені вибухом конструкції. Старшого 4-річного хлопчика Джайсіма встигла підхопити жінка, яка також бігла до укриття. І він майже не ушкоджений. А от молодший – 2-річний Джейкоб, сильно поранений. Уламок скалічив йому руку. Обох дітей госпіталізували до Охмадиту.
15: Вони в шоці приїхали. Збуджені, і одна дитина, яка старша, вона мала, в принципі, не мала серйозних ушкоджень, слава Богу, це була тільки гематома в ділянці стегна, а інша дитина досить значно постраждала за рахунок того, що фактично знищений це був вибуховий перелом і пошкодження ліктьового суглобу.
14: Нині старший хлопчик уже з родичами вдома, під наглядом медиків. Молодший залишається у відділенні ортопедії та травматології. Лікарі одразу стабілізували та прооперували Джейкоба. А зараз борються за збереження його пораненої ручки.
15: Важко сказати, наскільки вдасться відновити функцію кінцівки, але звичайно, що це з високою ймовірністю інвалідизація або відсутність повноцінної функції даної кінцівки. Тобто зараз її збереження, потім відновлення функції.
14: Сьогодні про хлопчиків дбають рідні. Діти ще не знають, що їхньої мами немає. За словами близьких, Вероніка виховувала синів сама. Працювала у салоні краси. І щоразу під час повітряних тривог разом із Джейкобом та Джасімом йшла до укриття. Але 2 червня російська балістика не залишила їй шансу. У важкому стані залишається і бабуся хлопчиків. Діана Унібко та Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
13: Палата представників США схвалила законопроєкт про надання Україні військової допомоги. Це позики на закупівлю зброї на суми до 8 мільярдів доларів. Крім того, документ передбачає підтримку відбудови нашої країни та запровадження нових санкцій проти Росії. Рішення ухвалили завдяки голосам 18 республіканців, які, по суті, пішли всупереч позиції Дональда Трампа. Тож у законопроєкта небагато шансів бути розглянутим у Сенаті та підписаним президентом. Путін усім набрид, навіть самим росіянам, а про українців і говорити годі. Володимир Зеленський написав відкритого листа диктатору, в якого старість почала брати своє. У ньому український президент написав і про колосальні втрати росіян на українському фронті, і про наші удари по РФ, і про плачевний стан їхньої економіки. А ще пригадав бунт Пригожина як гарну ілюстрацію російських настроїв. Зеленський закликав Путіна зупинитися, провести обмін полоненими, повернути наших викликів.

0: З речей, які стосуються України та Європи. Але ви бачите, що українські та європейські питання вирішуються не в Анкоріджі. До розпочатого між нами двостороннього треку можуть приєднатися інші визначені учасники. Оскільки війна триває у Європі, і нам в Україні потрібні гарантії безпеки, і ви для себе хочете гарантії безпеки, логічною видається участь тих, хто справді може виступати гарантами. Ми вважаємо, що участь Європи потрібна, тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію. Ми вважаємо, що Сполучені Штати мають бути в процесі, і це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки в нашій частині світу.
1: І Сполучені Штати уже схвально відреагували на лист українського президента. Трамп заявив, що сподівається на зустріч Зеленського і Путіна. Ось що він сказав.
0: Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч. І знаєте, ми доклали до цього великих зусиль. Було б чудово, якби Зеленський і Путін зустрілися. Їм слід це вирішити. Я хочу бачити певні поступки з обох сторін і думаю, що вони на це підуть.
1: От реакція росіян на звернення Зеленського традиційно нудна. Речник Путіна Пісков ще вчора ввечері заявив, що листа прочитав, у котре сказав, що український президент може приїхати до Москви, а самому Путіну про листа мають доповісти пізніше, бо ж російський президент, нагадаю, не користується інтернетом. У Румунії евакуювали порт Констанце, бо там сьогодні зранку вибухнув морський дрон біля нафтового термінала. Влада ввела в дію червоний план реагування. Людей вивели, а місцевим жителям порадили знайти укриття. За даними ЗМІ, дрон застряг у дамбі для захисту від забруднення за кілька сотень метрів від нафтового термінала. Попередньо ніхто не постраждав. Медіа пишуть, що дрон міг бути українським, але офіційно ця інформація не підтверджена. 5 суден за ніч. Сили безпілотних систем атакували танкери і суховантажі РФ у портах Маріуполя, Бердянська та у прибережних водах на тимчасово окупованих територіях. Кадри успішної роботи наших дронів оприлюднив командувач сил Роберт Мадяр. Уражені судна росіяни використовували для крадіжки українського зерна, перекидали військові вантажі та паливо. Кораблі ходили із зафарбованими назвами та вимкненими радарами. І вже вранці наші безпілотники атакували одразу кілька російських кораблів у Краснодарському краї. За даними пропагандистських телеграм-каналів, під удар потрапили танкер та два суховантажі у Таганрозькій затоці. Повідомляють про вбитих та поранених членів екіпажу. Україна першою у світі створила сили безпілотних систем як окремий рід сил. І саме вони першими у світі показали, як завдяки нелінійним підходам та інноваціям можна ефективно протистояти ядерній державі. Тож, за указом президента, 11 червня стане Днем сил безпілотних систем. Днем тих, хто змінив правила гри у цій війні. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. У застосунку «Резерв Плюс» стався масштабний збій. Користувачі повідомляють про проблеми з авторизацією та відображенням військово-облікових документів. Тож українцям рекомендують мати при собі паперові військово-облікові документи. Нацполіція розпочала операцію «Ескулап», аби виявити факти незаконного збагачення посадовців лікарських комісій. Перевіряють і інформацію в їхніх деклараціях. Попередньо вже відомо, що працівники ВЛК приховали 200 мільйонів гривень. Це незадекларовані активи близьких родичів, зокрема автівки, квартири, будинки, земельні ділянки, готівка. Обшуки провели у 16 регіонах. У посадовців вилучили дорогі машини, чеки про переказ, готівки чи оплату товару на суми від 600 тисяч і більше.
2: За попередніми даними, сума виявлених недостовірних відомостей у деклараціях посадових осіб сягає 200 мільйонів гривень. Окрім того, упродовж кількох днів складено понад 230 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Досудове розслідування триває, проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для оголошення підозр фігурантам кримінальних проваджень.
1: На Харківщині автобус з дітьми злетів у кювет. Є постраждалі. Аварія сталася вранці на трасі Мерефа-Лозова. Водій не впорався з кермуванням, з'їхав на узбіччя та перекинувся. У салоні перебували 14 школярів та вчителі, які супроваджували їх на екскурсії. Травмо

0: Воно трьох дітей і двох дорослих. Усіх госпіталізували. Унікальний будинок сімейного типу у Львові створила педагогиня із Дніпра. Марина Бороніна стала прийомною мамою одразу для п'ятьох дітей з інвалідністю. Як наважилася на таку благородну справу і чи вдається справлятися з усіма, розкаже Олександра Стасишин.
1: Це Даринка молодша, Сашко і Софія, двоє діток з Закарпаття в таборі.
2: Уже кілька місяців сім'я 46-річної Марини з Дніпра – діти з ментальними порушеннями. Троє з них – з жінкою від початку повномасштабної війни, коли реабілітаційний центр, в якому працювала 13 років дефектологом, евакуювали через обстріли. Спершу жили усі за кордоном, далі повернулись в Україну. Тоді і прийшла думка стати мамою для тих, кого не охоче беруть у сім'ї.
1: Мене попередили, що троє дітей то замало, да. І я сказала так, я знаю, без питань, тільки давайте мені таких самих дітей. Тому що я знаю, як з ними працювати, і коли вони разом всі в одному просторі, їм легше набагато. Тут в них є майбутнє, в них є навчання, в них є розвиток, в них є реабілітація, в них є спілкування, в них є родина.
2: Так у Марини з'явилися ще дві дівчинки зі Львова. Наймолодша – 4-річна Даринка. Її покинули ще немовлям.
1: Витирай ротик. Молодець.
2: Найстарша у сім'ї – Софія з Дніпра. Їй 17.
3: Це наша кімната. Тут сплю я, а тут Даринка.
2: Дівчина уже сама наводить лад у кімнаті, готує сніданки, допомагає з молодшими, любить плести з бісеру і мріє стати перукарем. Зізнається, мама Марина подарувала їй більше, ніж сім'ю.
3: Любов, доброту, впевненість. Я відчуваю, що є її донька, вона мене любить. У нас є дім.
2: Це перший будинок сімейного типу в Україні, де усі діти з інвалідністю. І якщо Марина відповідальна за затишок та любов, у побуті та навчанні дітям допомагають соціальні працівники. Це новий спільний проєкт служби у справах дітей за підтримки ЮНІСЕФ.
4: Ми для себе поставили таку амбітну ціль, щоб кожна дитина мала особистого асистента, який буде з нею відвідувати навчальний заклад, повертатись додому, відвідувати гуртки. І в такий спосіб розвантажувати маму-виховательку, в якої, умовно кажучи, п'ятеро дітей з інвалідністю. Наша ціль не просто забрати дитину з закладу, а допомогти дитині інтегруватися в суспільство. Станом на сьогоднішній день оплату асистентів здійснює ЮНІСЕФ.
2: Орест – асистент хлопців, вміє вчасно виявити помилку чи похвалити.
5: Молодець.
2: Знаходить підхід до кожного та, найголовніше, каже, бути для дітей другом та авторитетом.
6: Найперше – це бути таким наставником для них, тобто допомагати справлятися з там своїми емоціями, допомагати навіть якісь найпростіші приклади теж засвоювати, допомагати навіть в побутових речах та в тому, як навіть взаємодіяти з однокласниками, засвоювати якісь речі, які для нас, можливо, виглядають дуже простими, а для них це треба засвоювати по кілька разів.
2: Марина має двох дорослих біологічних синів. Вони живуть окремо, тож тепер усі сили жінка вкладає у прийомних дітей, щоб у дорослому віці вони були самозарадними.
1: Діти з інвалідністю мають право проживати до 23 років. І саме до цього моменту ми максимально їх підготуємо, наприклад, до проживання в будинках підтриманого проживання. Вони будуть ходити в магазин, вони будуть ходити на роботу. Я хочу, щоб в них було щасливе життя, щоб вони не відрізняли себе від інших.
2: До кінця року у Львові планують відкрити ще один будинок сімейного типу такого плану, а згодом ділитись досвідом з іншими громадами. Фахівці кажуть, у підтримці, терпінні і любові діти з інвалідністю мають більше шансів на соціалізацію.
3: Я тебе люблю.
1: Я тебе люблю. Я тебе дуже сильно люблю.
2: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, «Ми – Україна. Марафон». Єдині новини.
0: Ефір продовжить Вікторія Малосвітна. Гарного дня. Бережіть себе. Вітаю, друзі, усіх, хто щойно долучився до перегляду загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Про лист президента Володимира Зеленського Путіну будемо говорити. Відомо, що президент наш написав відкритий лист Владимиру Путіну вперше за час повномасштабної війни. В ньому президент України закликає завершити війну та перейти до прямих переговорів на рівні лідерів. Також Київ офіційно передасть його дипломатичними каналами до Москви і чекатиме на змістовну відповідь.
5: Вибір зараз за вами. Досить війни. Україна пропонує закінчити цю війну. Треба зробити це чесно, достойно і гарантувати, що не буде нового розпалення війни. Україна пропонує закінчити війну у форматі «між нами і вами». Я пропоную вам зустріч. Саме лідери вирішують ключові питання. Так було і буде завжди. Я пропоную визначити чітку дату зустрічі. Володимир Зеленський, президент України.
0: Путіну вже доповіли про лист Зеленського. Про це повідомив речник Путіна Дмитрій Пісков. Напередодні Пісков вкотре зазначив, мовляв, якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, то може приїхати до Москви. І до ефіру долучається Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий день.
7: Доброго дня, вітаю вас з Вінниці, де я сьогодні приймаю свого колегу, міністра закордонних справ Словаччини. Так що радий вас бачити і чути.
0: Пане Андрію, ми вдячні вам за те, що ви знайшли можливість і долучилися. Звісно, про візит вашого колеги, міністра закордонних справ Словаччини, запитаємо. Але наразі важлива тема – лист президента Володимира Зеленського Владимиру Путіну. Ми тут з експертами вже протягом ефіру всього обговорюємо, детально розкладаємо по поличках кожне слово буквально. Зрозуміло, що там кілька меседжів, точніше, увесь цей лист – це суцільний меседж. Там і звернення до Путіна, і конкретно до російського народу, зокрема, до російських бізнес-еліт, і посил до наших партнерів, європейців і Сполучених Штатів. От стосовно Сполучених Штатів Америки, я тут хочу зацитувати президента Зеленського. Він написав у своєму листі, що ми бачимо, що Сполучені Штати приділяють всю свою увагу питанню Ірану, і неправильно просто чекати, коли у їхній увазі черга дійде до війни в Європі. Україна пропонує закінчити війну у форматі «між нами і вами». От про головний дипломатичний меседж до американського народу. Який він?
7: Ну, давайте почнемо з самого листа. Ну, по-перше, я вважаю, що цей лист, це звернення, відкрите звернення президента Зеленського до Путіна – це лист-шанс для самого ж Путіна. Ви сказали, що ви розбирали з колегами експертні кола цей лист, аналізують. Я впевнений, що зараз і в Росії він аналізується і вивчається. Я отримав вчора доручення від президента Зеленського передати цей лист також дипломатичними каналами. Ми його зареєстрували і поширили також на площадках міжнародних організацій, включаючи ООН, Раду Європи, ОБСЄ. Меседж в цьому листі – це про реальну ситуацію, в якій на сьогодні ми знаходимося, в якій знаходиться Росія. Тому що це теж шанс для Росії закінчити цю війну в короткій перспективі. Враховуючи, що відбувається на полі бою, враховуючи економіку Росії. І президент Зеленський дає об'єктивну картину, яку, ми сподіваємося, теж прочитає президент Путін. На відміну від тих псевдодокладів, бравурних докладів, які йому подають його наближене коло. Україна хоче закінчити війну. Ми маємо реальні пропозиції, ми маємо мирні пропозиції. Ми знаємо, як досягти гідного, справедливого миру. І ви згадали за американський трек, так, у зв'язку з ситуацією на Близькому Сході. Ми бачимо, ну, дипломатично скажу, паузу, а якщо не дипломатично, пробуксовку у мирних зусиллях у зв'язку з перефокусуванням уваги з боку американської сторони на Близький Схід. Ми не маємо часу зволікати. Ми хочемо підтримувати високу динаміку переговорного процесу. І ми дійшли до тієї фази, до тієї стадії, коли саме зустріч на рівні лідерів може справді наблизити справедливий мир, гідний мир І президент Зеленський про це чітко зазначає в своєму листі. Тепер м'яч на боці росіян, тому що Україна вчергове публічно показала свою позицію. Ми готові закінчувати війну в дипломатичний спосіб, маючи сьогодні на полі бою найсильніші позиції за останній рік. Україна зараз суттєво наростила свою переговорну позицію завдяки мужності наших воїнів, завдяки асиметричним атакам, що я називаю це спеціальним далекобійним санкціям, завдяки нашій унікальній експертизі закривати небо і вмінням наших воїнів збивати російські об'єкти повітряні. Тому цей лист – шанс для Путіна. Мені здається, що було би розумно прийняти цю пропозицію йому з боку, не ховатися і зустрітися. Звичайно, що ці абсурдальні пропозиції приїхати до Москви, вони не прийнятні. Це чергова маніпуляція, чергове намагання уникнути цієї зустрічі. Зустріч справді може призвести до наближення миру. І в цьому інтерес зараз, в тому числі, чи передусім, і росіян.
0: Пане Андрію, вже є реакція на лист нашого президента від американського очільника. Було б чудово, якби вони зустрілися, сказав Трамп, реагуючи на лист Зеленського Путіну. А чи є вже реакція офіційна, неофіційна від європейських партнерів? Лист відкритий, всі
7: так,
0: прочитали.
7: Лист відкритий, але ми, звичайно, поділилися змістом цього листа після його оприлюднення з нашими партнерами. Я зараз готую доповідь президенту про реакцію, глобальну реакцію, спеціальну таблицю заповнюємо і світових лідерів, і окремих столиць, і офіційно, і непублічно. Так, вона є. Всі розуміють, хто на сьогодні зацікавлений в продовженні війни. Путін. І президент Зеленський публічно ще раз це показав. Давайте просуватися, давайте серйозно розмовляти в дипломатичний спосіб. Це шанс для самого ж Путіна.
0: Пане Андрію, а наскільки нетиповим для сучасної дипломатії є формат відкритого листа? Чому саме лист, а не, до прикладу, відеозвернення?
7: Ну, дякую за це запитання. Мені здається, що Україна довела, що одна з її сильних сторін зараз переваг – це є асиметрія. І мені здається, що це також і особливий, навіть не стиль, а особливий вид дипломатії глави держави, президента Зеленського, ось такі асиметричні кроки. Це дуже сильний дипломатичний крок. І саме в такий спосіб направити звернення, тому що Україні зараз нічого приховувати. Ми хочемо завершувати цю війну. І я теж вам хочу сказати, що я отримав дуже багато таких схвальних відгуків від дуже досвідчених дипломатів, від наших колег європейських, саме з точки зору оформлення і направлення цього листа. Звичайно, що ми і класично по дипломатичних каналах його при допомозі наших чи третіх сторін, третіх столиць направимо. Ось, але це сильний крок.
0: А чи є наразі хоч якась реакція від Російської Федерації, ну, окрім того, що вчора заявив Пісков?
7: Ну, мені про це невідомо, я бачив лише заяву цієї особи. Тому ми будемо очікувати. Я ж зараз на їхній стороні, ми запропонували конкретні речі. Президент України дав чітку оцінку того, що зараз відбувається. Це фактично вирок для російської сторони, враховуючи ті тенденції, які будуть тільки нарощуватись. А підтримка України тільки буде посилюватись. Це теж в листі щитується. Тому дуже важливо, щоб ми також мали підтримку цього листа від тих партнерів, кого чує Росія, і ми також звертаємося до них. Давайте забезпечимо зустріч між президентом Зеленським і Путіним.
0: Пане Андрію, на початку нашої розмови ви зазначили, що зараз перебуваєте на Вінниччині разом з вашим колегою, міністром закордонних справ Словаччини. Він в Україні з робочим візитом. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей візит.
7: Ну, ви знаєте, що відбулася зустріч президента Зеленського з прем'єром Фіцо в Єревані. І ми зараз з міністром продовжуємо ті домовленості, які були досягнуті. Нам дуже важливо мати добросусідські відносини саме з Словаччиною, враховуючи і близькість наших народів, враховуючи і сусідство наше, і дуже багато інших перспективних проєктів від оборонки до європейської інтеграції. Для нас важливо напередодні важливих рішень в Європейському Союзі щодо нашого членства отримати чіткі запевнення в твердій підтримці України. І сьогодні я такі запевнення отримав. Словаччина підтримує і відкриття першого кластеру, і подальших 5 кластерів, за що ми вдячні. Словаччина є учасником коаліції шелтерів чи сховищ і коаліції розмінування. І сьогодні мій колега, міністр Бланар, Юрай Бланар, приїхав з конкретною допомогою для одного з госпіталей Вінниці. Що важливо? Для них також, для наших партнерів, дуже пізнавально, навіть не пізнавально, а справді важливо бачити нашу стійкість. Незважаючи ні на що, місто живе. В шпиталі надається допомога нашим воїнам. І конкретно він привіз мамограф для допомоги жінкам-воїнам, тому що коли носиш захисний жилет чи бронежилет, створюються додаткові ризики для молочної залози. І ось це устаткування, яке надала нам словацька сторона, дозволяє зменшити ці ризики, захистити наших воїнів, зокрема жінок-воїнів. І це справді важливо. Мені здається, що допомога саме в регіони України, вона має такий мультиплікаційний ефект, як і з енергетичним обладнанням, яке Словаччина нам надала під час зими, так і з таким конкретним медичним обладнанням. Що ще показово? Він побачив на власні очі, якими унікальними здібностями зараз володіють наші хірурги, наш персонал, і ми вже сьогодні з ним розмовляли, що вони тепер зацікавлені направити свою групу для вивчення нашого досвіду. Україна зараз – це наше надбання, ось цей бойовий досвід в усіх сферах, як на полі бою, так і в лікуванні поранених. Це наша перевага, це наш геополітичний інструмент, і з нашими союзниками ми готові цим ділитися.
0: Дякую вам. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, був на прямому зв'язку зі студією. Потрібно зробити серйозні кроки для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни. Про це Володимир Зеленський написав у листі до Владіміра Путіна. Президент України наголосив, треба визначити, яким буде майбутнє для всіх наступних поколінь українців та росіян.
5: Треба визначити, яким буде майбутнє для всіх наступних поколінь українців та росіян. Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає. Але й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування. Не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте. Коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Володимир Зеленський, президент України.
0: Друзі, перш ніж я долучу до ефіру експерта, повідомлю важливу, гарну, добру новину наші вдома. Зацитую президента, ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому із російської неволі. І також із захисниками повертається один цивільний, воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти і офіцери, вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року. Дякую всім, хто робить це можливим, пише президент, команді, що займається обмінами, нашим партнерам. І особлива вдячність воїнам, які поповнюють наш обмінний фонд своєю силою та результатами на фронті, забезпечують повернення наших людей. Робота триває. Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України, зараз на зв'язку зі студією. Вітаю вас, пане Андрію.
8: Вітання.
0: Пане Андрію, я чула, що цивільних дітей набагато важче повернути наразі, ніж військових. Чи дійсно це так?
8: Ну, дивіться, в будь-якому випадку Росія намагається іти від визнання, що вони когось викрадають, намагається маскувати місця перебування дітей, яких вони вивозять в будь-якому випадку. Особливо дітей, яких вони викрадають і віддають, скажімо так, в російські родини. Там і відбуваються зміни прізвищ. Відповідно, пошук таких дітей, їх місце знаходження, місце перебування – це, ну, насправді ціла операція, до якої залучено багато дуже структур, збирання доказів, доведення. Знову ж таки, це насправді дуже складний процес в будь-якому випадку, і тому що злочинець, він завжди намагається свій злочин приховувати. Цим займається Росія. Але вона в будь-якому випадку, ця держава, буде відповідати за все, що вона робить, навіть якщо в один прекрасний момент в нинішньому вигляді ця держава припинить своє існування в межах нинішніх кордонів, в будь-якому випадку відповідальність її наздожене за злочини. Це фактично геноцид проти українського народу, так само одна з форм геноциду. Це позбавлення дітей майбутнього, позбавлення їх мови, на якій вони вчилися, розмовляють, і так далі. Це форма геноциду.
0: Про повернення українців додому, зокрема, про формат обміну всіх на всіх, зокрема, і зазначає президент Володимир Зеленський у своєму листі до Владіміра Путіна. Ми тут сьогодні з експертами під час ефіру постійно обговорюємо, розбираємо цей лист, і як влучно підмітив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, що в Росії там, мабуть, цей лист уже точно розібрали і проаналізували кожну букву. А як російська пропаганда реагує на цей суцільний меседж?
8: Переважна більшість крупних пропагандистів, як у випадках, коли наноситься дійсно серйозний інформаційний удар по них, а цей лист можна вважати складовою такого удару, вони витримують певну паузу, оскільки вибудовується у них ціла лінійка комунікації, яка буде підв'язана під реакцію Путіна, швидше за все, або реакцію Пєскова, яка ще послідувати має в майбутньому. Обговорюється продовження війни. Це те, що можна зараз помітити. Обговорюється продовження війни незалежно від того, що так чи інакше пропонує Україна, там, що говорить Трамп. Ось ці тези про дух анкориджа, який відомий, мабуть, тільки росіянам, оскільки ні американці не казали про якісь домовленості в лапках, які були тоді досягнуті про зустрічі Путіна з Трампом. Ні, ну, про нас говорити нема сенсу, тому що жодні домовленості без України досягнуті не можуть бути в принципі. Росіяни собі створили міф про цей дух анкориджа, якісь домовленості, і намагаються закликати до того, щоб Україна залишила власні території там на Сході. Чого не відбудеться? Це, ну, цього не буде просто. Але вони намагаються до цього, знову ж таки, підводити. Обговорюють Орєшнік, обговорюють там удари по Україні, вбивства людей. Не говорять, що вони людей вбивають. Вони ж брешуть про воєнні цілі. От. Але я думаю, що певна реакція на цей лист може бути. Але тут варто сказати ще один важливий момент. В цьому листі закладена одна така важлива складова. Низка росіян вже не сприймають Путіна як гаранта власної безпеки. Прилітає по Росії всюди, де це можливо, в усі регіони, фактично. Путін вибудовував свій імідж на тому, що він гарантує безпеку росіян. Він гарантом не є. І в цьому листі це підкреслюється вкотре. А Путін за своїм психотипом і загалом він є психопатом, який найбільше всього боїться приниження. І коли еліти навколо Путіна бачать ось цей страх приниження і відверто приниження, яке було, ну це не перше і не останнє, яке він отримує, в тому ж числі, вони можуть почати сумніватися в тому, що такий лідер нинішньої Росії їм потрібен в майбутньому.
0: Пане Андрію.
8: І поступово можуть шукати нового.
0: Вдячна вам. На жаль, маємо обмаль часу. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони, був на зв'язку зі студією. І про російську економіку, зокрема, також йшлося у листі Володимира Зеленського. Російська економіка дедалі більше залежить від війни і після її завершення може зіткнутися з кризою. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. У самій Російській Федерації визнають, економіка значною мірою тримається на військових витратах. Після завершення бойових дій можливі ризики, скорочення оборонних замовлень, падіння доходів, зростання безробіття та проблеми у промисловості. Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, зараз на зв'язку зі студією. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день.
9: Вітаю вас.
0: Виходить так, що завершення війни для російської економіки – це не полегшення, а шок. Наскільки реалістичний такий сценарій і як він виглядатиме, цей шок, у практичній площині?
9: Слухаючи Андрія Коваленка, він зазначив, що Росія намагається забрати майбутнє в Україні, українських дітей, але так само вона забирає нині майбутнє і у самої себе, у своїх громадян, але трохи іншими способами, зокрема через економіку, проводячи таку геноцидну, масштабну наступальну війну проти України вже котрий рік. Росія фактично перевела свою економіку на воєнні рейки, тобто збільшила витрати свого бюджету на оборону в величезні масштаби. Йдеться зараз про близько 40% російського бюджету, яка йде на оборону, а якщо брати у відсотках до валового внутрішнього продукту, то це зростання від 3% до повномасштабної війни до понад 7% зараз. Це означає, що російська економіка не виробляє ніякої доданої вартості, не інвестує в майбутнє, не створює чогось, що забезпечує процвітання для громадян. Вона виробляє переважно ті продукти, які йдуть як витратний матеріал на те, щоб боротися проти України і проти всього цивілізованого світу. Тобто, якщо уявити, що завтра, наприклад, все закінчується, активна фаза бойових дій завершена, то відбувається кілька процесів. По-перше, скасовується державне замовлення на виробництво всього того майна, яке потрібно для ведення війни, а це сотні мільярдів доларів, там приблизно більше 200 йшло на рік минулого року, за оцінками експертів. Тобто зразу втрачаються доходи великої частки громадян. Зразу скасовується такий дуже зараз вагомий чинник російського платоспроможного попиту, як гробові виплати, тобто виплати за те, що гинуть російські солдати на війні. І по-третє скасовується виплати самим солдатам, які ці кошти перечисляють своїм рідним в російську провінцію. Тобто одразу безліч джерел доходів, які нині є основою бюджетів російських родин, зникають. Плюс до того ми очікуємо, що із приблизно 2,5 мільйонів російської армії, які зараз є чисельність, вона буде зменшена до, може, мільйона півтора. Тобто мільйон людей повернуться з фронту в твої домівки, і вони не матимуть робочих місць. І ставлення до російських солдатів – це не ставлення українців до своїх солдатів.
0: Пане Олександре, і зрозуміло, що цим,
9: ставлення дуже погане.
0: Цим людям треба буде забезпечити роботу, а відомо, що там багато дуже кримінального контингенту, тому проблеми у Росії будуть тільки наростати. Я вам дякую. На жаль, ми обмежені у часу. Дякую, що долучилися. Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Далі в ефірі новини Державного бюро розслідувань у викладі Тетяни Сап'ян.
10: У чому підозрюють двох співробітників Бюро економічної безпеки? Як на Чернігівщині заробляли на генераторах для армії? Та скільки тисяч доларів брали на Закарпатті з чоловіків за квиток до ЄС? Про все це далі у ТОП-Ньюс.
0: будинок, квартира та земельні ділянки на понад 5 мільйонів гривень. Саме таке майно не потрапило до декларації керівника Держпродспоживслужби Житомирщини. Слідчі ДБР встановили, що чиновник не вказав дві земельні ділянки під Житомиром, на яких розташований двоповерховий будинок площею понад 160 квадратних метрів. Також він не задекларував користування квартирою в Житомирі, яка оформлена на його тещу. Увагу правоохоронців привернув і фінансовий контраст. Офіційний річний дохід посадовця становив менше півмільйона гривень, а його дружини – 300 тисяч. Водночас родина користувалася майном вартістю понад 5 мільйонів гривень. Незадеклароване майно виявили під час повної перевірки декларації. Тепер правоохоронці не лише розслідують факт недостовірного декларування, а й перевіряють походження активів та можливе незаконне збагачення. Посадовцю загрожує до 2 років позбавлення волі. Далі. На Миколаївщині зі складу військової частини зникли продукти та сухпайки на понад 3,5 мільйона гривень. ДБР повідомило про підозру колишньому начальнику складу взводу матеріально-технічного забезпечення. За даними слідства, посадовець не забезпечив належного зберігання майна, що й призвело до його втрати. Йдеться не про кілька коробок продуктів, а про запаси на мільйони гривень, які мали забезпечувати українських військових. Дії військовослужбовця кваліфіковано як недбале ставлення до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Тепер за службову недбалість, яка коштувала державі понад 3,5 мільйона гривень, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. ДБР також працює над відшкодуванням завданих збитків. До 8 тисяч доларів за можливість виїхати до Румунії. Саме стільки брали учасники схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон на Закарпатті. У схемі діяли 4 киян. 2 цивільних, чинний поліцейський та колишній військовий. Вони шукали охочих виїхати за кордон, координували їх через телеграм і доправляли на Закарпаття. Особливу роль відігравали правоохоронець та екс-військовий. Вони перевозили клієнтів через блокпости, використовуючи службу посвідчення поліцейського та документи ветерана війни. Кінцевою точкою маршруту був Рахівський район. Там чоловікам надавали GPS-координати і вказували шлях для самостійного переходу кордону з Румунією. Тепер замість заробітку на чужому бажанні виїхати за кордон усім 4 фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під час війни генератори для армії – це не просто техніка, а питання життєзабезпечення військових. Але на Чернігівщині на них вирішили добре заробити. ДБР викрило схему, за якою посадовці військового підрозділу разом із представником комерційної структури після укладання контрактів штучно підвищили вартість сотень генераторів та електростанцій. Для цього оформлювали додаткові угоди та пояснювали подорожчання нібито зростанням витрат на логістику і змінами на ринку. Однак слідство встановило, частина цих обґрунтувань не відповідала дійсності, а деякі документи взагалі не містили жодних розрахунків. У результаті обладнання для ЗСУ купували за завищеними цінами, а держава втратила понад 11 мільйонів гривень. Тепер фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення. І ця історія ще раз нагадує, заробляти на потребах армії під час війни – це не бізнес, а злочин. І на завершення ДБР викрило одразу 2 співробітників Бюро економічної безпеки, яких підозрюють у торгівлі своїм службовим впливом. Найгучніший епізод стосується старшого детектива БЕП. Він вимагав 15 тисяч доларів від фігуранта справи про підроблені гроші, обіцяючи закрити очі та не відкривати кримінальне провадження. Правоохоронці задокументували отримання 10 тисяч доларів, а під час обшуку вдома знайшли ще 170 тисяч доларів готівки, захованих у схованці. Походження цих коштів зараз перевіряють. Ще один фігурант – аналітик БЕП. Він пообіцяв допомогти з отриманням ліцензії на зберігання пального через свої зв'язки та оцінив таку послугу у 2 тисячі доларів. Суд відправив детектива під варту із заставою у 5 мільйонів гривень, а аналітику обрав цілодобовий домашній арешт. Слідство триває. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!
11: Друзі, а я зараз вам представлю гостя студії. Це депутат, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Вітаю вас, депутати.
12: Доброго дня.
11: Наші глядачі вже побачили на своїх екранах QR-код, номер карти. Це означає, що будемо говорити про збір. Збір значиться на пікапи для Збройних сил України. Вас попрошу розповісти, наскільки це нагальна потреба, наскільки важливо мати транспортний засіб, саме пікап, для виконання своїх завдань на лінії бойового зіткнення.
12: Так, це дуже важливо, тим більше на для забезпечення логістики переднього краю, тим більше вже транспортні засоби на передньому краю стали як розхідники, тому що дрони ворожі активно полюють на логістику Збройних сил України. Чому саме пікапи? Тому що прохідні можливості дуже гарні. І саме головне, що є кузов. Кузов дозволяє не тільки покласти боєкомплект, там певне майно, котре треба доставити до хлопців, але і візуально та акустично спостерігати за небом, щоб не бути враженим, для прикладу, FPV-дронами ворожими на оптоволокні, котрі не фіксує жодний РЕБ. Відповідно, тільки майстерність хлопців та їхня відважність дозволяє зберегти не тільки майно, але й власне життя, відповідно, і те, саму машину. Ось. Тому в пікапі можна спостерігати за небом, виконати завдання, забезпечити власну безпеку і те, що там перевозиться. Тому пікапи – це дуже важливо. І просимо вас долучитися, підтримати наш збір, за що будемо дуже вдячні.
11: Друзі, ми також вас запрошуємо, вся наша команда телеканалу «Ми Україна». Важливо підтримувати своїх, важливо чути військових і допомагати бути для них тією опорою і надійним тилом. Вони там захищають на лінії бойового зіткнення нас з вами. Наше головне завдання зараз – допомагати усім, чим тільки ми можемо. Ваші 20 чи 50 гривень, повірте, можуть зробити важливу справу. Не буває маленьких донатів, ми не втомлюємося це повторювати, тому що якщо ми усі разом ми можемо назбирати не на одну автівку. Ми можемо допомогти нашим військовим в режимі реального часу тут і зараз. Лише ваша активність, ваша увага до цього збору. Тому, будь ласка, діставайте свої мобільні телефони. Кому, як зручніше, хтось, можливо, считає QR-код, комусь номер карти, але не будьте байдужими. Депутати, ви прийшли і принесли реквізит. Це дрон. Але які функції у нього, які завдання він виконує на лінії бойового зіткнення?
12: Ну, перш чим поговорити про дрон, дозвольте від нас передати вам наш прапор та шеврон нашого дивізіону. Впевнений, що в колекції вашого телеканалу багато прапорів та шевронів, але нашого впевнені, що нема. Дякуємо, що підтримуєте Збройні Сили.
11: Дякуємо вам, що захищаєте. Дякуємо за такі подарунки. Це дуже Дякую приємно.
12: Це П-1 САМ, дрон-перехоплювач квадрокотерного типу. Основне його завдання – це знищення ворожих повітряних цілей, таких як шахет. З'явився він наприкінці минулого року, вже дуже гарно себе зарекомендував. Думаю, на його рахунку вже може навіть і тисячі збитих шахедів. Є він, розрахунок нашого дивізіону працює теж на цьому вироби. Дуже швидкий, його швидкість достигає до 300 км на годину. 15-17 хвилин він може бути в повітрі, 30 км радіус дії. Тому це перехоплення ближнього рубежу. Ось, ну, дуже гарний вироб, і я впевнений, ну всі знають, що Україна дуже громко на світовій арені заявила своїми БПЛА, і от П-1 САН один із них, тих, що, так сказати, прорекламував нашу державу.
11: Мета збору, я нагадаю, на пікапи 800 тисяч, вже зібрано 213 тисяч. Наразі, поки ми з вами говорили, плюс 5 тисяч є на вашій банці. Постійно, друзі, буду акцентувати на збір, тому що важливо допомагати нашим захисникам. Щит неба, так значиться на шевроні, і так воїни захищають наше небо, збивають російські шахеди, які, зокрема, летять нищити мирні міста, нищити нашу критичну інфраструктуру, будинки, вбивати наших людей. Тому важливо, важливо, тому що, зокрема, ці дрони бійці зможуть доставляти на позиції за допомогою пікапів. Тому прошу долучатися до збору, це надзвичайно важливо. Про цей дрон ще хочу уточнити, наскільки складно оператору дрона-перехоплювача перехопити важливу, небезпечну ціль у повітрі?
12: Ну, скажу так, і думаю, що оператору дрона-перехоплювача, ну, трошки легше, тому що той же самий шахет, він летить по координатам, ось. А от оператору дрона зенітного, той, хто збиває ударно-розвідувальні дрони нашого ворога, ну, більш складніше, тому що в небі є ворожа розвідка, є певне коригування, є певна реакція, і оператору зенітного дрона, ну, трошки важче. Ось, але досвід, майстерність наших хлопців доволі-таки ефективна. Ну, для прикладу, нашим підрозділом в квітні місяці було знешкоджено 136 молній. Тобто,
11: це лише за місяць.
12: Це за місяць, так. Да. Тобто ми не тільки на перехоплюючих працюємо, ми ще й на зенітних дронах. І є ще у нас дуже важливий напрямок – це вогневі групи. Це військовослужбовці, які за допомогою стрілецької зброї прикривають логістичні шляхи переднього краю. Це дуже опасна робота, тому що за ніч може відбутися на відомому йому відрізку дороги все, що завгодно. І дистанційне мінування, і може засісти ворожий дрон на оптоволокні ждун, і ти вроді вже там 3-4 місяці працюєш на цьому відрізку дороги, все повинен знати, але ні. Тебе кожен день може зустріти сюрприз в лапках, так би мовити, і тому це дуже опасна робота у хлопців. Ну і ще у нас є розрахунки ПЗРК, але ворог боїться пересікати лінію бойового зіткнення і свої авіаудари наносить десь за 10 до 15 кілометрів до лінії бойового зіткнення, нищачи цивільну та промислову інфраструктуру Слав'янська, Краматорська, прилеглих населених пунктів. Ось, але наші підрозділи ПЗРК чекають, і ми впевнені, що буде нагода, і пару літачків наші хлопці зіб'ють.
11: Як загалом виглядає повітряна дуель, ця боротьба дронів над лінією бойового зіткнення? Наскільки часто такі відбуваються?
12: Все залежить від ситуації. По-перше, і погодні умови впливають на роботу дронів, це сильний вітер або сильний дощ, ви ж самі розумієте, це зовсім інші умови. По-друге, ситуація в повітрі, мається на увазі кількість розвідувальних дронів ворога, наскільки він має повноту інформації, як у нього відбувається комунікація з власними пілотами. Ну, є і кумедні випадки, ну, для прикладу, якось у нас в дивізіоні було FPV, наше FPV, йшло на ураження ворожої молнії, але не спрацювала електрика, вибуху не відбулося, але наша FPV приземлилася на ворожу молнію, і ворожа молнія трошки його покатала. Ось. Збився курс, молнія упала, але кілька хвилин наша FPV покаталася. А є випадки, коли, ну, для прикладу, летить шахет і зразу наш П-1 САН і декілька П-1 САНів, суміжників злітають і починається охота, хто первіше. Ось. І тут вже йде конкуренція між нашими пілотами, хто справніше, хто швидше. І бувають випадки, що перед нашим дроном вибухнув дрон суміжників, але шахет стояв, і тоді наш дрон нас доганяє. Тобто повітряний бой зараз все залежить від того, хто контролює ситуацію в повітрі, да, з точки зору розвідки, з точки зору наявності бортів, і все це впливає. Навіть розмір батареї дозволяє, ну, певний час, скільки FPV може пробути в небі.
11: А якби вам, до прикладу, рік тому сказали, що от сучасний бій виглядатиме саме так, ви б повірили?
12: Ну, чесно кажучи, ну, я дивився фантастичні фільми в дитинстві, да, і можна було, було уявляти зовсім інше, зовсім різне. А я, як син військовослужбовця, ну, певно свою, так сказати, дитинство, юність бачив військове містечко, і важко було уявити, що так воно і буде. Тим більше зараз не тільки дрони, є і НРК, є багато чого. Ось, і час швидко сплине, і українська армія буде дуже активна, і на всіх фронтах це використовувати. Тому уявити було важко, і ти бачиш, що те майбутнє, котре ти уявляв ще там в дитинстві, воно ось тут, і ти є активним учасником цього.
11: Депутати, у нас буквально хвилинка лишається, не можу не запитати про ваш позивний. От це з цивільного життя, чи вже в армії щось приклеїлось?
12: Це сукупність. До мобілізації я займався громадсько-політичною діяльністю. Коли прийшов в армію, взяв собі один позивний, але ж потім більше знайомилися з хлопцями. Хлопці почали називати мене депутатом, і воно так прижилося, що, так сказати, повторний вибір позивного вже не залишив мені варіантів.
11: Дякую вам, що дякую ви вам сьогодні завітали до нашої студії, за те, що от принесли такий дрон і розказали про його можливості. І про збір, я нагадаю, друзі, триває збір на пікапи для Збройних сил України, для зенітно-ракетного дивізіону 54-ї бригади. Прошу усіх долучатися, це надзвичайно важливо. Давайте підтримуйте своїх. Я кажу дякую депутату. Депутат, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. На цьому я говорю вам до побачення. Ефір триває, його продовжують наші колеги з телеканалу 1+1.
13: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як лев. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПС.

0: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 5 червня, минула третя по обіді, канал 1 плюс 1 розпочинає свій ефір в марафоні «Єдині новини» і одразу інформаційний випуск від ТСН про найактуальніше на 1563-й день повномасштабної війни. І починаємо сьогодні з добрих новин. Наші вдома, ще 185 українських захисників і один цивільний сьогодні повертаються з російського полону. Про це повідомив президент України і в себе на офіційних сторінках в соцмережах вже опублікував світлини з цього обміну. Серед тих, хто повертаються – воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, рядові, сержанти і офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто в російському полоні перебував іще з 2022-го. Президент подякував усім, хто робить такі повернення можливими, команді, що займається обмінами, партнерам і особливо українським воїнам, які поповнюють наш обмінний фонд і таким чином забезпечують повернення наших людей додому. Знімальні групи ТСН зараз там, де відбувається обмін. Як тільки буде можливість, вони вийдуть з нами на зв'язок, щоб про все розповісти наживо, докладніше. Ну а поки про перші хвилини на українській землі наших воїнів далі без коментарів.
5: Добре, давай, не плач, все добре, я вдома.

0: Сім'я з дітьми постраждала в Конотопі на Сумщині. Російський безпілотник увігнався в будинок, де були батьки і троє дітей – 3, 9 і 13 років. Місто без води, частково без світла. У Ямполі тим часом окупанти вбили двох цивільних і поранили ще сімох. Зокрема, однорічного хлопчика і 11-річну дівчинку. Медики також надавали допомогу трьом жителям Білопільської громади та Путивлю. Загинула жінка, двоє чоловіків поранені. Це вже в Павлоградському районі Дніпропетровщини. Горіли приватні будинки та авто. У Синельниківському понівечено багатоповерхівку, заправку та інфраструктуру. Триває дроновий терор в Херсоні. В квартирах багатоповерхівок загинув літній чоловік. І ще троє містян зазнали поранень. В центральному районі безпілотник «Молнія» увігнався в оселю з людьми. Пожежа охопила кілька квартир. Сусіди допомагали одне одному рятуватись. Також загарбники дроном атакували швидку. Троє медиків зазнали вибухових травм. Через атаку FPV-дрона в Губарівці на Харківщині постраждали відразу семеро людей. Зокрема, і дві дівчинки, 2 і 12 років. По одному потерпілому в Богодухові та малому Бурлуку. Також під ударами був Харків та ще понад 10 населених пунктів є руйнування. Одна людина загинула і ще одна поранена на Чернігівщині. Під вогнем окупантів 6 громад. Росіяни гатили тут по оселях, АЗС, транспортній інфраструктурі і вкотре по об'єктах енергетики. Одна людина постраждала на Одещині, де російські безпілотники атакували Чорноморськ. Під ударом опинилися об'єкти житлової та критичної інфраструктури. Пожежі там вже вдалося загасити. Дроновий терор триває і в Запоріжжі. Він забрав життя 44-річної містянки. Ще 19 людей зазнали поранень, серед них 9-річна дівчинка. Напередодні ввечері вибух реактивного шахеда пошкодив з десяток магазинів та багатоповерхівок, а під ранок ворог вдарив по приватному сектору. Наслідки обстрілів бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
1: Вже майже добу Запоріжжя живе з гулом ворожих безпілотників і під звуки вибухів. Ударні FPV-дрони, які раніше зрідка долітали до околиць, почали тероризувати середмістя. Атакували тролейбус, вдарили по центральній площі та нежитловій забудові. А потім близько 20-ї реактивний шахет атакував спальний район. 16 людей дістали поранень. Серед постраждалих і чоловік пані Ірини.
2: Отут він лежав. Вибух був. Він лежить, підіймається і падає, бо поранений. У нього нога сильно пошкоджена. Зашивали. Зараз обличчя побите.
1: Дрон вдарив біля 9-ї поверхівки. Ударною хвилею вибило всі вікна.

0: Втім, люди та комунальники все одно почали наводити лад. Вже забили частину віку, не взялися прибирати скло та залишки кіосків. У пана Валерія в цьому будинку живе донька. Каже, прийшов, аби допомогти, адже і сам не раз страждав від російських атак.
1: Люди також допомагали, збирали все.
0: А поки жителі Шевченківського району оговтувалися від атаки, в іншому росіяни підступно обстріляли приватний сектор. Ціла вулиця в один момент перетворилась на купу будівельного матеріалу, спалені у подвір'ях автівки, знесені дахи та фасади будинків. Деякі з цих помешкань не підлягають відновленню. Потрощений родиною будинок, знесений дах та тріщини на стінах. Пані Аліна живе удвох з донькою, зізнається, неабияк налякалася і що робити далі, не знає.
2: Тут повністю вибило все.
3: Тут повністю вибило все. Там, де дитина спальня була, отут вона спала. Все на неї посипалось. Якби на дім впало, ми б не вижили, тому що там, де автівка, впало все. Бачите?
0: Зранку на допомогу жінці прийшов її кум.
4: Горить машина, газогон горить. Прибирати, допомагати там документів, сказати, що як. Ну, дитину до себе заберемо.
0: Загалом через ці атаки у Запоріжжі та передмістях поранено за 20 людей. Є серед них і 9-річна дівчинка. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Четверо загиблих і семеро поранених на Київщині. Вранці російський дрон поцілив харчове підприємство в Броварському районі, коли там тривала робота. Зайнялася адміністративна будівля, частково зруйновані конструкції підприємства. За даними обласної прокуратури, під завалами можуть залишатися люди, триває пошуково-рятувальна операція. Морський дрон, що вибухнув в румунському порту Констанца, був українським. Під час виконання бойових завдань БПЛА втратив керування під впливом засобів радіоелектронної боротьби і опинився біля берегів Румунії. Повідомили у військово-морських силах ЗСУ. Детонація морського безпілотника сталася близько 11-ї. Місцеві жителі зафіксували потужний вибух біля причалів порту Констанца. За попередню інформацію, ніхто не постраждав. Як згодом розповіли в правоохоронних органах країни, людей евакуювали заздалегідь, а також активували протокол «Червоне втручання» для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Як згодом розповів очільник департаменту надзвичайних ситуацій, ще близько 6-ї ранку їм стало відомо про наближення безпілотника, тому територію порту ізолювали. Цю інформацію фактично підтвердили у ВМС, зазначивши, що надали необхідні відомості військово-морським силам Румунії з метою запобігання втратам серед цивільного населення. Зрештою, дрон самознищився. Теракт на поштовому терміналі в Києві. За словами свідків, вранці працівники розвантажували контейнер, посилки їхали по стрічці. В момент, коли одну з них знімали, вона вибухнула, полетіли іскри, зайнялася пожежа, приміщення затягнуло димом. Чоловік загинув, ще двоє поранені. Слідчі з'ясовують обставини цього теракту. Сотні мільйонів гривень збитку і величезне згарище у Дніпрі оговтується від удару ворога по складах АТБ. Російські безпілотники атакували розподільчий центр цієї мережі в середу ввечері. Майже добу рятувальники гасили пожежу. Територія бази у 40 тисяч квадратних метрів майже повністю вигоріла. ДСНСівці показали кадри знищених складів. Цей логістичний центр постачав продукцію у понад 300 магазинів на Дніпропетровщині та на Запоріжжі. В мережі з'явилася інформація про можливі перебої з продуктами в цих регіонах, однак ВТБ запевнили, що працюють над перебудовою логістики і зроблять все, щоб уникнути дефіциту у прифронтових областях.
6: Вже почалася робота з приводу того, щоб розподілити ланцюги поставок, логістику для того, щоб забезпечити безперебойне постачання продуктів харчування і товарів першої необхідності, власне, у ті магазини, які підпорядковувалися цьому розподільчому центру. Робота ще триває, але ми впевнені, що вона буде виконана в оптимально зжаті терміни.
5: Іронічна дипломатія чи, може, тонкий розрахунок? Українські соцмережі вибухнули здогадками, що це за крок напередодні зробив президент Зеленський, коли він публічно написав Путіну. Російські пабліки тим часом традиційно в істериці. Отже, ввечері 4 червня Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до Владимира Путіна. Це вперше за 5 років повномасштабного протистояння український президент звернувся до російського диктатора прямо і безпосередньо. Текст жорсткий, іронічний, але з конкретною

0: пропозицію «Досить війни, час сідати за стіл перемов віч-навіч». У листі Зеленський нагадує про 26 років путінської влади, про залежність Росії від Китаю та КНДР, про дрони, що прилітають на форум в Петербург, і про шалені втрати окупантів в травні, а це 30 тисяч убитими і пораненими. «Не бійтеся вийти з війни», пише президент України, і пропонує повне припинення вогню на час переговорів, обмін всіх на всіх і зустріч на нейтральній території. Ну, а тепер повертаємось до новини, з якої починали. 185 українських захисників і один цивільний сьогодні, просто зараз повертаються з російського полону, знімальні групи ТСН на місці обміну. І зараз з нами на прямому зв'язку Мар'яна Бухан. Знаємо, що наші звільнені українці вже на шляху до місця, де їх зможуть побачити і обійняти своїх. Я так розумію, Мар'яно, це вже наші за твоєю спиною, тобі слово.
1: Так, просто без коментарів зараз.

0: вдалося звільнити з російських катівень. Це 185 військовослужбовців. Більшість з них – це ті, хто перебував в полоні з 22-го року. З них частина – це тих, хто боронив Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення. І один цивільний. Що нам відомо? Відомо, що є, на жаль, люди, які мають серйозні хвороби, зокрема онко. Наймолодшому 26 років, найстаршому, кого сьогодні вдалося звільнити, 62 роки. Зараз вони всі поїхали до лікарень, далі будуть шпиталі, далі буде довга реабілітація. Ну, а ось так люди зустрічають, ви можете побачити, на дорозі, причому від самого кордону і до самого Чернігова люди стоять, люди машуть, люди зі сльозами на очах. Ось ця група людей, вони все більше і більше готуються до подібних заходів. Якщо спочатку починали з невеличких прапорців, далі це був один 15-метровий прапор, а зараз я просто попрошу оператора показати, це вже три 15-метрових прапорів, тобто 45 метрів, вони отак стають на дорогах. Далі ще таких груп дуже-дуже багато, люди зустрічають зі сльозами на очах всіх, чекають абсолютно на всіх, але кожен раз виходять і все більше і більше їх тих, хто дуже хоче подякувати нашим захисникам за захист і зустріти з полону їх. Святим!
1: А я тобі дякую, що цю надважливу мить для сотень українських сімей ми змогли побачити наживо і будемо з тобою і далі. На зв'язку кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан про те, як 186 українців повертаються сьогодні з російського полону і щойно ми бачили, як їх вже зустрічають на батьківщині співвітчизники. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила акт на підтримку України. Документ комплексний, він передбачає чимало заходів, зокрема антиросійські санкції, підтримку на відбудову і захист викрадених Росією дітей. Один з найважливіших пунктів – це можливість надання Україні і партнерам із НАТО позик на закупівлю озброєння до 8 мільярдів доларів на поточний рік. Це голосування ще не остаточне. Для фінального рішення потрібно схвалення в Верхній палаті, у Сенаті і підпис президента Дональда Трампа. Власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко розкаже докладніше.
2: Щоб ухвалити цей акт на підтримку України, Конгрес Сполучених Штатів змушений був піти в обхід спікера Палати представників Майка Джонсона. Конгресмени спочатку проголосували за те, щоб винести законопроект на розгляд без згоди спікера. А у четвер 226 голосами ухвалили його. І це не було б можливим без підтримки 18 республіканців. Це перший законопроект на підтримку України з квітня 2024-го. Конгресмени вітають одне одного і пишаються досягненням. Для голосування вдалося мобілізувати республіканців, які пішли проти своєї партії. Конгресмен Стенлі Хойер каже, чимало із тих, хто не проголосував разом із ними, хотіли би це зробити.
3: Із тих 191, які не голосували за цей законопроєкт, переважна більшість насправді теж за Україну. Мені шкода, що вони не підтримали нас у цьому питанні, але я радий, що вони з Україною.
2: Під час розгляду у Сенаті текст законопроекту ще може зазнати змін, але суть залишиться незмінною. Додаткові санкції проти російської енергетики, фінансового сектору, тіньового флоту. Головне ж – продовження ініціативи сприяння безпеці України та позики на закупівлю зброї до 8 мільярдів доларів цього року.
4: Це доступ до оборонних кредитів, да, loans, можливість закупівлі зброї, а також передбачення регулярного включення до оборонного бюджету Сполучених Штатів певної суми на рівні 200 мільйонів доларів, але це може також змінити Сенат.
2: Брайан Фіцпатрік, один із 18 республіканців, які проголосував за, говорить, переконуватимуть колег у Сенаті проявити сміливість не на словах, а на ділі.
5: Ми підемо у Сенат і поставимо питання Руба. Не треба більше розмов про підтримку України. Я не хочу більше чути, що хтось підтримує Україну, якщо вони не вимагатимуть голосування і не віддадуть свій голос. Не кажіть мені, що ви підтримуєте Україну. Покажіть мені, що ви підтримуєте Україну.
6: That is going to be our message to them.
3: Це також сигнал нашому непередбачуваному президенту, який одного дня підтримує Україну, а наступного – найкращий друг Путіна і Росії. Сьогодні ми посилаємо двопартійний сигнал, що ми підтримуватимемо хоробрих солдатів, які воюють в Україні.
2: Розгляду у Сенаті очікують вже наступного тижня, і якщо він буде успішним, далі все залежатиме від президента Трампа. Чи поставить він свій підпис під документом? Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
1: У Європейському Союзі виступають за подовження надання тимчасового захисту для українок, а от натомість на чоловіків можуть підготувати нові правила. Після завершення засідання Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ більшість країн погодили, що українці мають отримувати додатковий тимчасовий захист до 2028 року. Про це заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру, країна, яка тепер головує в ЄС. Водночас остаточне рішення ще не ухвалене. Спірним залишається питання подальшого перебування в країнах ЄС українців-чоловіків мобілізаційного віку, тобто від 23 до 60 років. Саме для них можуть бути підготовлені окремі винятки щодо надання захисту, заявив після зустрічі єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. І наголосив, що про виключення для чоловіків просить і Київ. Втім, дискусії ще тривають. Європейська комісія представить фінальну пропозицію найближчими тижнями. Після цього її мають схвалити країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю голосів. Ідею обмеження для чоловіків призовного віку підтримали країни, де проживає найбільше біженців, тобто Німеччина, Швеція і Польща. Натомість Естонія і Люксембург виступають за подовження дії директиви без змін. Найрадикальніше вирішення цього питання бачать в Австрії. Там пропонують скасувати автоматичний захист для українських чоловіків вже з наступного року. Оцифрування трудових книжок. 10 червня спливають відведені державою 5 років на електронний обіг паперових документів. Але в Пенсійному фонді офіційно заспокоюють, штрафів, санкцій чи згорання стажу за те, що ви не встигли відцифрувати, немає. Пенсійний фонд і надалі у звичайному режимі прийматиме скани всіх документів. Нині опрацювали понад 10 мільйонів трудових, залишилося ще близько 1,5 мільйона. Глобальна мета оцифрування – зробити так, щоб пенсія призначалася українцям автоматично. Якщо трудовий стаж розпочався після 2021 року, паперова книжка взагалі не потрібна. Електронний реєстр – це єдиний оригінал. Але для підтвердження стажу за попередні роки, особливо до 2004-го, та уточнення обійманих посад, базу треба поповнити архівними паперовими даними.
6: До чого ми йдемо? Для того, щоб людині пенсія призначалася автоматично за даними реєстру. Нам треба мати інформацію про її трудові відносини, яка потім перетікає в інформацію про страховий стаж. Відповідно, настане той момент, коли ми практично по всіх людях зможемо використовувати інформацію реєстру для автоматичного призначення без пенсії.
1: Мільйони готівки і люксові авто. В посадовців військово-лікарських комісій тривають масові обшуки. Нацполіція проводить масштабну операцію «Ескулап» через підозри в незаконному збагаченні та брехні в деклараціях працівників ВЛК. За даними слідства, у звітах про доходи могли приховати майно та гроші на майже 200 мільйонів гривень. Йдеться про незадекларовані квартири, будинки, землю, авто та готівку, оформлені, зокрема, на родичів. Суми розбіжностей між активами в декларації та реальним станом коливаються від 2 до 11 мільйонів гривень. Правоохоронці провели майже 60 обшуків по всій Україні. Під час слідчих дій вилучили гроші, документи, медичні справи, пацієнтів і дорогі автівки, серед яких Mercedes-Benz вартістю понад 100 тисяч доларів. Також слідчі знайшли чеки та документи на перекази від 600 тисяч до понад мільйона гривень. Ну, а тепер знову до головної теми. 185 українських захисників і один цивільний сьогодні повертаються з російського полону. Чекаємо на ще прямі включення наших кореспондентів із подробицями. А наразі хочемо розповісти історію військовополоненого Віталія Андрейченка. Він був в квітневому обміні, але коли потрапив в російський полон, його дружина була на 7-му місяці вагітності. І після більше як 3 років неволі він нарешті вперше побачив свою соломійку і побував на її дні народження. Цю щемливу зустріч захисника з донечкою бачила кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.
7: Момент, на який він чекав роками.
8: Я дома!
7: І фотографія, завдяки якій витримав усі випробування полону.
9: Моя дружина була на 7-му місяці вагітності. Зараз ось у наступному місяці, трогані, у дитині буде 3 роки. Я нарешті її побачу.
7: 3 роки, 2 місяці і 6 днів неволі.
10: Папа! Ой,
11: вона знає, що по фотографії це тату, що тато на роботі, скоро приїде.
7: І зможе обійняти своїх дівчат.
12: Ми не могли його обійняти, обнімали її.
7: Це їх перший день народження разом.
9: З днем народження, донечка.
13: Тато тобі ще не покине.
14: Добрий день. Мене Наталя звати.
9: Мене Віталій, дуже приємно.
14: Дуже приємно. Ви як, чекали на нас?
9: Звісно, нарьозаний вже вас жду.
14: Сьогодні у вас важливий день.
9: Так, дуже важливий.
7: Ми зустрічаємось з Віталієм Андрейченком в палаті медичного реабілітаційного центру. Сюди він приїхав одразу ж після обміну.
9: Це той прапор, який мені давали, як тільки на обмін.
15: Все, живчик від маяка.
14: Чому живчик?
9: Живчик, люблю я цей напиток, живучий.
7: Жити, каже Віталій, йому є заради кого. Вдома на нього чекають четверо його дівчаток. Наймолодшій донечці Соломії сьогодні виповнюється 3 роки.
9: Ми ж не бачили з нею, вона мене як народилася, я ж не був присутній ні на пологах, ніде нічого, і от не йде народження. І для неї перше з татом, для мене перше з донькою.
7: Коли народилася його Соломійка, Віталій вже був у полоні.
9: Він нам вже говорив, що нас ніхто не чекає, ми нікому не потрібні, нас держава не забирає. Ну, як тільки ми перетнули кордон, і ця поїздка до Чернігова, ці люди у Бабіч, це було щось надзвичайне. Плакав весь автобус, я сам їх споминаю, бо всі сльози оце.
7: Це був обмін 24 квітня. Тоді додому повернулися 193 захисника. І саме на кордоні, коли звільнені українці виходили з автобусів, моя колега Наталя Нагорна познайомилася з Віталієм.
9: 3 роки тому моя дружина була на 7-му місяці вагітності. Зараз ось у наступному місяці, трогані, моїй дитині буде 3 роки. Я нарешті її побачу, потримаю на руках. Це мій майбутній кум, тому що дитина це не краще. Ми з ним з першого дня на війні. З разом завжди в полоні були.
7: Про те, що у нього народилася донечка Соломійка, Віталій дізнався з цієї фотографії.
9: Дивіться, яка вона пошорпана. Я з нею засинав і прокидався щоранку. Це моя реліквія. З нею я пройшов весь полон, грубо говоря. Вона взагалі зі мною була постійно. Тобто, бажав доброго ранку і хороших снів.
7: Це була одна з багатьох світлин, які постійно робила дружина Віталія. Дитячі і сімейні фото в них вдома усюди. Оля каже, коли народилася донька, вона хотіла зафіксувати чи не кожен момент, аби коли Віталій повернувся, хоча б на світлинах побачив усе, що пропустив. А у дітей було відчуття, що тато завжди з ними.
11: Вже ж кімната, все в фотографіях, каже, це твій тато. Вона, до речі, і цілувала фотографії, перше слово в неї було не мама, а тато. Так що вона знає, що по фотографії це тату, що тато на роботі, скоро приїде. Вона навіть другий раз, як це на мітинги, пише там картинки, вона мама плакати, там вона каже, мама, фотографіруй мене.
7: Її чоловіка росіяни утримували в Чечні. Надії на те, що туди доходитимуть листи, не було. Отже, шукали будь-які шляхи передати звістку. Так було і з цим фото. Воно було одним з трьох, які Оля скинула в месенджер, тобто у цифровому вигляді знайомому, який був з її чоловіком у полоні, але його обміняли раніше. раніше. Так, через знайомих знайомих Світлина потрапила до Віталія.
11: Я навіть не знала, що в нього воно є, це фото. Я взагалі була в шоці, як він показав його на обміні.
7: У російський полон Віталій потрапив в березні 23-го року під Креміною на Луганщині. Усі ці роки Оля їздила на акції в підтримку військовополонених. Про те, що чоловіка утримують саме в Чечні, дізналась російських пабліків. Міжнародний комітет Червоного Хреста перебування українців у Грозному не підтверджує. Тож хлопців звідти повертають рідко. Але в день обміну, каже Оля, відчула, що їй потрібно їхати до Чернігова.
11: Цей день я нікого би не забуду. Сиділа, оце мене так трясло. Ми там з нами жінка їздила, неї син без істі. Вона каже: Оля, дай мені телефон, бо та зараз він в руках зірветься. Я кажу: ні, поки мені не подзвонять, я кажу, не віддам вам нічого.
7: І Оля таки дочекалась на дзвінок.
11: Я тут чекаю.
7: Невдовзі після розмови по телефону Оля нарешті змогла обійняти свого Віталіка.
10: Мамо, я вже вдома. Вже в Україні, мамулю.
16: Я такий вдячний, що вона мені народила доньку, що вона чекала.
10: І ще дві донечки в мене є, Анютка і Софійка.
17: Це я не зламався тільки через... Тобто я знав, що мене чекають вдома.
7: У неволі він схуд на 15 кілограм і зараз має низку проблем зі здоров'ям.
17: Майже рік, мені було трьохразове питання, понеділок, середа, п'ятниця. А так, дві пачки в Мівійниці сухої в день.
18: Ми приїхали сюди, там метро спина, в мене там язва скрутила майже зразу.
7: Вже більше двох тижнів Віталій проходить реабілітацію. І саме тут, на території медцентру, відбулася його перша зустріч з Соломією.
17: Дуже прям чутливо, вона прибігла сама до мене, вона роздивлялась мене. Таке, ну, на руках була, роздивлялася, тобто, ну, пізнавала. Була в нас годинка, по-моєму, жду цими процедурами. І вона в цю всю годину просиділа в мене на руках.
7: Поки триває лікування, вдома Віталій ще не був. Але сьогодні наважується відпроситися у лікарів. Для нього це особливий день.
17: Дуже для мене це чутливий момент такий. Я так хвилювався, щоб все, щоб там відпустили, щоб, ну, все це зійшлося. Машину купив і
19: Гелендваген на секундочку.
7: Він збирається додому, адже у Соломійки сьогодні день народження. Окрім подарунку для неї, підготував і для дружини.
17: Це пусть медаль дружині заказав, тому що ми справжня героїня. Пішов захищати країну. Це, ну, одне діло, це військово, це обов'язок кожного. А вона залишилась сама. Народила маленьку дівчинку, і нас троє дітей. Її незабудка називав. Раз побачиш, не забудеш.
7: Поїхати додому лікарі дозволили Віталію на 2 дні.
20: Віталій, вітаємо тебе з поверненням. Від керівництва медичного центру особового складу хотіли привітати Соломійку з днем народження.
7: Ми вирушаємо до села Лоза на Полтавщині.
17: Ліво десь, аби припаркуватися. Тут квітковий магазин.
7: Віталій заздалегідь замовив 2 букети. Один для дружини, інший для донечки іменинниці.
17: Опа! Дякую, гарного вам дня.
7: Зізнається, після повернення з полону навіть звичайний похід в магазин був для нього справжньою подією.
17: Перший раз, як вийшли в магазин, або пішли, ми не знали, що нам треба. Коротше, понабирали всього, 3 пакети. Принесли в кімнату, поставили і нічого туди не їбало.
7: Він помітно хвилюється і постійно озирається по сторонах.
17: Світофор, заборчик. Боже, що змінилось.
7: Змінився, каже, і він сам.
17: Тепер я зрозумів ціну життя, іменно саме на даний момент. Тепер півроку ми себе картали за те, що ми не втримали позицію. Я став винуватити себе, що в мене дитина стала з мене. Зараз той час, коли треба дихати на повні груди і жити.
7: За 2 години в дорозі телефон Віталія не замовкав. Вдома рахували хвилини до його приїзду.
17: Все, вже їду, вже вообще рядом.
7: На під'їзді до села наше авто символічно супроводжують лелеки. І ось нарешті Віталій бачить рідну вулицю.
14: Зустрічаю, як
17: це я. Це ж племінник мій стояв старший.
14: Племінник? Да.
7: Синьо-жовті прапори.
17: Ого, яких багато.
7: І його найрідніших людей.
17: Привіт!
0: з днем народження, донечка.
7: Доньки, дружина, батьки, сестра, племінники, сусіди. Зустрічати Віталія прийшли десятки людей. На честь приїзду захисника замовили і коровай.
21: Ми тебе дуже чекали, ми тебе любимо. Саме головне, що ти вже з нами.
0: Дякую.
22: Дякую всім.
23: Я вдома!
7: Після довгих обіймів Віталій показує свій подарунок.
0: З днем народження, доньці.
7: І нагороджує дружину.
0: Ти найкраща дружина в світі. Тобі за все дякую.
7: А потім вони разом, вперше, задувають свічки на святковому торті.
24: І так ми чекали і чекали, і тут у нас народилася внучка. Це було таке щастя, якого не можна передати. Це ми летіли сюди і бачили в ній нашого сина. Ми не могли його обійняти, обнімали її.
0: Серед взагалі.
25: Іди, пройдись.
0: Класно. Взагалі.
26: Вау, скільки фотографій.
7: Соломійка проводить тату екскурсію своєю кімнатою і не відпускає його від себе.
0: Угу.
25: Що?
0: Ти, тобі мама таку колекцію зібрала, так? Нічого собі, в тебе тут іграшок.
27: Ти задоволена?
25: Так.
27: Да. І тата дочекалась?
25: Так.
27: Щаслива?
25: Так.
27: Діватися.
25: Ой, Боже.
28: Ні, ну покатайте кицю, покатайте.
7: Попереду в них два дні, аби набутися разом.
0: О, що, диви, нарядили, да?
7: Потім Віталій знову має повертатися у медцентр.
29: Головне, щоб ти в нас здорова була. На мирне небо ми тобі організуємо. Любі ціла я. Все буде добре.
7: По завершенню реабілітації усією родиною вони планують поїхати на відпочинок.
30: Поїхати до бабусі.
7: А ще влаштувати хрестини. Хрещеним татом його доньки, як і обіцяв день обміну, буде його побратим Дмитро.
0: Будемо їздити, відпочивати, жити.
27: Насолоджуватися.
0: Насолоджуватись хоча б цей перший місяць. Я, як сказати, хочу повністю от виконувати забаганки дітей, виконувати забаганки дружини.
27: Отак обійняти і не відпускати. Бо дуже довго чекала цього моменту.
0: Буду все, от скажуть там, на місяць. Будемо строїти ракети, летіти на місяць. Все.
7: Наталія Ткачук, Наталія Нагорна, Ігор Сірий, Максим Осьмірко, Олег Мостовий і Олексій Цобер. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
31: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
32: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Триває ефір марафону «Єдині новини». З вами канал 1+1. Ви дивитесь ТСН. І знову нагадуємо, що 180 українських захисників і один цивільний сьогодні вже на волі після російського полону. Знімальні групи ТСН відстежують повернення наших. І зараз з нами на прямому зв'язку знову Мар'яна Бухан. А Мар'яна, отже, тобі слово.
4: Знову привіт, святи. Ну от ми вже в 20 кілометрах від Чернігова, тобто від кордону, куди повезли наших хлопців. Тут зустріли ще групу людей, які зустрічають. В них прапор 50 метрів. Вони вже збиралися, але я дуже попросила все ж таки, щоб ви всі теж побачили цих людей. Ну а давайте я трошки розповім про те, як відбувався сам обмін. Тобто на кордон привезли дійсно 186 людей, один цивільний, 185 військовополонених, цивільний заручник, я маю на увазі, і військовополонених. І більшість з них, як кажуть в координаційному штабі з питань військовополонених і зниклих безвісти, це хлопці, які ще боронили Україну з початку повномасштабного вторгнення, з 22-го року. Вони от вийшли з автобусів, ви можете бачити, хтось розгублений, хтось все ж таки дуже радіє. Усім почали роздавати яблука, всіх почали вдягати в прапори. Ну і як це, власне, було, без моїх коментарів, зараз послухайте і подивіться.
5: Він тримає в руках фото у вашого сина.
6: Дякую тобі. За вірність. Ти мене найкраще. Скоро буду. Я думав про все, а як подзвонив, навіть не знав, що сказати. Просто сказав, що я люблю, що я вже повернувся. І подякував усім за те, що допомогли повернутися. Я дуже цього чекав і... Дуже, дуже дякую всім.
4: Ну і що можемо сказати, що окрім того, що більшість з тих, кого повернули, це захисники з 22-го року, частина з них це ті, хто боронили Маріуполь, наймолодшому 26 років, кого сьогодні повернули, найстаршому 62 роки, є тяжкохворі. Ну і власне зараз вони вже проходять невеличкий огляд, після цього поїдуть на реабілітацію. Ну а в наступних ефірах ТСН сьогодні ми розкажемо більше і покажемо більше. Дочекайтесь, Святославе.
3: І кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан про обмін полоненими. 185 військових, один цивільний сьогодні знову вдома. Будемо ще не раз, звичайно ж, до цієї теми в наших випусках повертатись. Вже 15 червня в застосунку «Дія» запрацює послуга швидкого подання заяв на оновлені дитячі виплати. І головна новина – тепер для цього не потрібно буде оббивати пороги пенсійних фондів ЦНАПів, банків. Уряд запустив механізм «Одна картка для всіх нарахувань». Раніше під кожну державну програму відкривали окремий рахунок, тепер все це об'єднує універсальна дія-картка. Вона має спеціальні рахунки для цільових коштів та загальний баланс. Виплати при народженні, допомога внутрішньопереміщеним особам, програма «Є-ясла» чи «Національний кешбек» – все це надходитиме саме туди. Зручно і те, що картка підтримує змішану оплату, якщо ви, наприклад, купуєте якийсь товар і на спецрахунку не вистачає коштів, система автоматично доплатить виведуть вже решту з вашого особистого балансу. Щодо самих дитячих виплат, цьогоріч вони відчутно виросли. Замість 10 тисяч гривень тепер при народженні дитини родина отримає одноразово 50 тисяч гривень. Далі щомісяця по 7 тисяч, поки малюку не виповниться рік. Якщо батьки вирішують вийти з декрету на роботу, вмикається програма «Є ясла». Це ще 8 тисяч щомісяця на оплату садочка або няні до 30 тисяч гривень. Далі щомісяця по 7 тисяч, поки малюку не виповниться рік. Якщо батьки вирішують вийти з декрету на роботу, вмикається програма «Є ясла». Це ще 8 тисяч щомісяця на оплату садочка або няні до 3-річчя дитини. За півроку одноразові 50 тисяч гривень при народженні вже нарахували 40 тисячам родин, а ось цю посилену щомісячну допомогу по догляду за дитиною до року отримують більше 130 тисяч батьків. Із 15 червня цей процес має стати швидшим. В дії треба буде оформити єдину картку, подати заяву, і після погодження гроші мають з'явитися на рахунку, обіцяють в уряді.
7: Ми прибрали строк використання цих коштів, що найбільше було як тригерами, чому, в принципі, люди на початку року бігли так швидко оформлювати ці виплати, тому що вони боялися, що кошти згорять. Тобто кошти будуть використовуватись стільки, скільки необхідно безпосередньо для батьків.
3: Приковували людей до драбини наручниками. Інструктору Ужгородського районного ТЦК повідомлено про підозру в катуванні, а очільнику центру комплектування і начальнику групи військового обліку у перевищенні службових повноважень та позбавленню волі. За даними слідства, із лютого по квітень цього року посадовці незаконно утримували 21 військовозобов'язаного. Цих чоловіків військові частини відмовились приймати, тож їхній призов скасували, але з пункту збору не відпускали. В окремих випадках йшлося про 48 діб. Скандал розпочався в квітні після моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК. Представників уповноваженого з прав людини Дмитро Лубінець наголосив на неналежних умовах та ігноруванні стану здоров'я людей. Під час перевірки слідчі задокументували і факт фізичного насильства. Людину на ніч прикували до драбини, так, ймовірно, хотіли запобігти ймовірній втечі цього чоловіка. Всіх підозрюваних затримано. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до зловживань, а представник уповноваженого з прав людини Андрій Крючков ініціював перевірку Закарпатського обласного ТЦК та комісії оперативного командування «Захід», яка не помітила порушень під час свого службового розслідування. 3 роки одному з найбезпрецедентніших злочинів в Росії, який досі залишається непокараним. В ніч проти 6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Затопили міста і села. Кількість жертв цього злочину досі залишається невідомою, адже велика вода тоді затопила і цивільних людей на тимчасово окупованих територіях. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна пригадала цей теракт і проаналізувала, які були його наслідки.
8: Це був екоцид проти природи і геноцид проти людей. 6 червня 2023-го, 5 ранку. У мережі з'являється відео. Каховська ГЕС підірвана. На Херсонщину суне велика вода. І поступово заповнює вулиці. Проривається в домівки. Люди рятують тварин. Це те, що дивує, розриває серце. Як страшно може бути маленькій козулі, якою безпомічною може бути собака, чи як по вулицях гуляють бобри.
9: Бобри плавають.
8: Тоді дороги перетворилися на канали. На вулицях Херсона замість автівок – човни. Саморобні плоти з пінопласту.
10: Ну, я виходив, мені вода була ось отак. От. І я вийшов, речі свої тримав над головою, тоді там їх поклав туди у човен. Сам тоді взяв там за цей козирьок, так званий, підтягнувся.
8: Тут взаємодопомога та відчай.
11: Як розбита корита.
8: Ще більше заливає окупований лівий берег. Люди дзвонять рідним і благають про допомогу.
12: Кричать криком, а допомогти не можна, тому що отаке саме по вулицям таке течення йде.
8: Історія, яка врізається в пам'ять. Олешки – люди на даху затопленого будинку. Їм з коптера скидають воду, а ще записку з проханням триматися. У Запоріжжі вода навпаки спадає. Там, де вода пішла, на березі лишається.

0: називається «Мертва риба». За півтора роки після тих подій ми були у Нововоронцовській громаді, яка була затоплена. І місцевий голова Андрій навіть у результатах цього злочину шукав для себе позитив.
1: На мою точку зору, як місцевого краєзнавця, як керівника громади, як жителя Херсонщини, це круто. Не сам процес руйнування, а те, що отрималось. Бо ми з вами маємо, що, як я говорив, перше, нову екосистему, друге, класну перспективу для розвитку в майбутньому. І третє – відновлення історичної справедливості. Бо Кохольське водосховище під собою поховало більше 100 тисяч пам'яток історії археології. Недосліджених абсолютно. В цьому числі 5 запорізьких січей. Навіть яких фотографій не зробили.
0: Ми стояли на місці, де була вода біля замінованого верболозу, який так швидко встиг вирости тут. І Андрій сподівався, територіям знайдуть нове застосування.
2: У мене з'явилися близько 22 квадратних кілометрів орних земель перспективних, які 70 років не використовувалися, плющі і намулені родючим мулом. У мене з'явилися приблизно 5-6 квадратних кілометрів перспективних місць, де можна розмістити сонячні панелі.
0: Але саме ці раніше затоплені території тепер і найбільше потерпають від обстрілів. Російські окупанти оголосили тут полювання на все живе. На людей, маршрутки, мопеди, велосипеди. Полюють і впіві та летить вибухівка з дронів. Але навіть велика вода, велика посуха та постійна небезпека не зломила цих людей і цю територію. Наталя Нагорна, Павло Садовников, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Ну, а тепер про погоду в Україні. Літо тішитиме теплими променями, але погода буде нестійка. На вихідні по всій Україні час від часу будуть опади, зокрема, короткочасні дощі з грозами. В день температура коливатиметься в межах 20-29 градусів, вночі плюс 11, плюс 19. У західних областях опади можуть бути більш інтенсивними, а от на півдні традиційно сухіше. В столиці в суботу прогнозують теплі плюс 25 без опадів, а от в неділю буде холодніше на кілька градусів, бо пролються короткочасні дощі.
4: Дивимося і тут ось так.
3: Ну, а якою загалом буде погода цього літа? Чому ми постійно повторюємо, коли ж воно настане? Чому десь гримить, десь заливає, десь посуха? Сьогодні погодні гойдалки в Україні стають дедалі агресивнішими. ТСН розпитувала про все це в екологів, в синоптиків, а ще дослідила, як від кліматичного пекла рятуються в Європі. І при цьому навіть заощаджують на світлі. Більше про прогнози і секрети виживання в новій реальності кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук розкаже далі, а наступний випуск новин вже о 16-й годині.
5: Розпечений асфальт, затяжні посухи в полях.
6: Чому у нас температура росте сильніше?
5: Штормовий вітер.
7: 2 метри за секунду вітру, вони знижують наше тепловідчуття на 1 градус.
5: Чи раптові тропічні зливи, які паралізують місто? Чи знали ви, що глобальне потепління в Україні відрізняється від того, що відбувається в цілому на планеті? Чого чекати від природних катаклізмів і як не стати жертвою погодних гойдалок? Анастасія Івашина – фахівчиня організації, яка бореться зі зміною клімату. Вона показує нам графік того, як нагрівається планета. І рекордно теплі у світі саме останні 10 років.
8: 24-й рік став першим, який, де вже було чітко зафіксовано, наскільки ж зросла температура порівняно з кліматичною нормою. Це вже було чітко 1.5 градуси.
5: Отже, плюс 1.5 градуси по всій планеті. Але в Україні цей показник вищий – плюс 2,4 градуси. Висновок вчених – енергетичний баланс планети втрачено, і ми у центрі цих потрясінь.
9: Ось, приміром, минулий тиждень. У столиці пекельні плюс 30 з ясним небом, яке практично раптово затягують сиві хмари із проливними дощами і навіть градом. А далі від попередньої спеки не зостанеться і сліду. Температура падає на 10 градусів, ми знову утеплюємось. Та чи надовго?
5: Це і є головна ознака сучасної зміни клімату. Погода втрачає звичну нам передбачуваність. Те, що раніше відбувалося раз на сезон, тепер стається ледь не щотижня.
7: Сьогодні досить такий сильний вітер, і ми відчуваємо себе некомфортно. Я навіть сьогодні курточку вдягнула, тому що мені прохолодно.
9: Аби зрозуміти, що ж відбувається, ми прийшли туди, де погоду фіксують. Це метеомайданчик у Києві.
7: І от цікаво, яка зараз температуру показує наш термометр.
10: Ну, за моїми відчуттями, десь градусів до 17, насправді, може 18, так. Ну, 20, я думаю, немає, принаймні через вітер. Ну, що ви скажете?
7: Я теж погоджуюся, що десь так 15-17 градусів от по відчуттю.
9: Запам'ятайте ці цифри. Істина у білій психрометричній будці позаду нас, де на висоті 2 метрів градусники виміряють реальну температуру повітря. Дерев'яні ребра по периметру захищають їх від поривів вітру і прямих променів сонця. І за кілька хвилин ми з науковицею, метеорологиною Вірою Балабух зазирнемо всередину, аби перевірити, чи співпадають наші відчуття із замірами. А поки ж розберемося, чому нас кидає у кліматичні крайнощі.
7: На це, звичайно, впливає дуже багато чинників. І основний з них – це те, що наша от віддаленість від океанів.
9: До того ж, Україна глибоко на європейському континенті, і переважна частина – це саме континентальний клімат, який з роками масштабується.
7: Лише частина західних областей знаходиться під впливом Атлантики. І тому от ріст температури саме на континентальній частині відбувається значно швидшими темпами.
9: Чому ми говоримо про океан, коли він від нас далеко? Саме він поглинає понад 90% надлишкового тепла планети, зокрема і парникові гази. Але наразі океан, кажуть вчені, вже перегрітий, і в атмосфері ламається так звана струмина течія. Це умовний бар'єр, який розділяє холод і тепло.
7: Тоді є можливість арктичному холоду переміститися на нашу територію.
9: Тож, як на ці умови реагує наше тіло? Саме час перевірити температуру повітря. Нагадаю, за моїми відчуттями сьогодні плюс 17-18 градусів, на думку пані Віри, приблизно 15 градусів тепла. Термометр фіксує 20 градусів. Укргідрометцентр прогнозував про плюс 21, але з відчуттям плюс 18.
7: Ви сказали правильно, вам відчувається як 18.
10: І телефон підтвердив, що 18.
7: Так, він все ж таки враховує оцю температуру, наше тепловідчуття.
9: Пані Віра пояснює, є чітка залежність. Вітер швидкістю 2 метри за секунду знижує наше тепловідчуття на градус. Але от в умовах штилю щільна міська забудова, яку розжарює сонце, перетворюється на розпечену.
8: В місті це складніше, і про це дійсно потрібно думати, тому що це і про безпеку, і про стійкість, і про громадське здоров'я, тому що місто – щільна забудова, менше природи, так як ви говорите, там є асфальт, бетон, сталеві конструкції. Це все те, що це такі матеріали, які за день вони вбирають, оце все тепло, а вночі вони дуже щедро його назад віддають.
9: Ось так крізь об'єктив тепловізора виглядала столиця під час спеки у попередні роки. Зелені та сині зони – це збережена природа, червоні – найщільніша забудова та асфальт. А як на такі умови реагує людський організм? Про це нам можуть розповісти вже кардіологи. У бетонних пастках він буквально закипає, кров густішає, а серце починає працювати на виснаження. Ну, а в українських реаліях додається ще стрес через постійні російські обстріли.
11: В першу чергу в зоні ризику пацієнти з ішемічною хворобою серця, з гіпертонією. Також в зоні ризику пацієнти з цукровим діабетом, оскільки у них враження і судин, і нервів. А пацієнти старше 60 років.
9: Та найбільше звернень зі скаргами, каже лікарка-кардіологиня Сюзанна Султані, саме в періоди перепаду температури, як от цього тижня, і дає рекомендації, як пристосуватися до витівок погоди.
11: Почати контролювати тиск, достатньо кількість рідини вживати, не забувати 1,5-2 літра, уникати важких фізичних навантажень, і головне не відміняти препарати, які були призначені попередньо.
9: Після прохолодного кінця весни із дискомфортним вітром та дощами вже з перших днів червня синоптики прогнозують нові погодні гойдалки. Стрімке потепління.
12: Температурний режим в червні очікується на 1,5 градуси вище від кліматичної норми. Для червня норма становить від 19 до 23 градусів.
9: Традиційно найгарячіші дні очікують на півдні, Закарпаття, а також на сході. А от опади будуть вкрай строкаті. Метеорологи попереджають, літо 2026 буде виснажливим через тривалі хвилі тепла та раптові тропічні зливи, коли за кілька годин на місто може вилитися місячна норма води. І тут виникає питання, а наскільки готові наші міста? Особливо в умовах понівеченої енергетики. І як готуватися? Це чеське місто Брно. Тут не так хотіли врятуватися від спеки, як заощадити на енергоносіях. Тож зі старих і холодних радянських панельок зробили енергоефективні будинки. Серед секретів – клумби та дерева на дахах, які зберігають тепло взимку та охолоджують будинок влітку.
13: Зелена покрівля влітку працює як гігантський природний кондиціонер.
9: А замість того, щоб спускати дощові опади в каналізацію і забивати її, воду збирають, як от в одному із найвідоміших пасивних будинків у Чехії. Це практично еталон європейських стандартів сталого будівництва, пояснює один із головних ініціаторів його створення, еколог та географ Мірослав Кундрата. Каже, зібрані тут опади випаровуються і охолоджують будинок. У підвалі працюють теплові насоси, на вікнах – зовнішні жалюзі. Відтак, економія на кондиціонуванні та опаленні сягає половини.
13: Але цей енергоощадний будинок окупився за кілька років.
9: Попри коливання і зниження температур, планета нагрівається. І чеський досвід доводить, вижити у бетонних джунглях можна, якщо змінити підхід до експлуатації житла.
8: На жаль, у нас в Україні цього дуже мало, а в Києві ще менше, хоча Київ – столиця. І я інколи чую від закордонних колег, вони, ой, так Київ міг би стати прикладом, чемпіоном для інших міст, особливо зважаючи на те, що навіть зараз Київ продовжує мати профіцитний бюджет. Ви могли би будувати якісь пілотні проєкти.
9: Дахи із зеленю або ж сонячними панелями та системна енергоефективність у житлових будинках – це не просто про комфорт. Такі та інші рішення – це вже про виживання у новій реальності. Клімат змінився, і наш чи не єдиний вихід – адаптуватися і готуватися до ймовірних різких змін. Ірина Кондрачук, Євген Литвиненко та Максим Осмірко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
14: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
15: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
16: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
14: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: П'ятниця, вже 16:00, канал 1+1, з вами у марафоні «Єдині новини». Зараз знову час для ТСН. Наші вдома ще 185 українських захисників і один цивільний повернулися з російського полону. Серед них – воїни Збройних сил України, Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери – вони захищали нашу державу в Маріуполі, на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто в російському полоні перебував іще з 2022 року. Це другий етап обміну тисяча на тисяча за домовленостями, досягнутими за участі Сполучених Штатів. Президент Володимир Зеленський подякував усім, хто робить такі обміни можливими, команді, яка забезпечує обмін, партнерам і особливо українським воїнам, які поповнюють обмінний фонд і таким чином уможливлюють повернення наших людей додому. Про перші хвилини на українській землі – далі без коментарів.
17: добре? Давай, не плач. Все добре, я вдома.

0: Удар балістикою по Одеському району. Посеред дня там пролунали два вибухи. Тепер відомо про 9 поранених, один в тяжкому стані. Це працівники дорожньої служби, яка саме працювала на об'єкті. Попередньо ворог застосував ракети з касетними боєприпасами для більшого ураження. Ще одна людина поранена в Чорноморську. Там житлову та критичну інфраструктуру атакували безпілотники. Пожежі вже загасили. Сім'я з дітьми постраждала тим часом в Конотопі. На Сумщині російський безпілотник увігнався в дім, де були батьки і троє дітей, 3, 9 і 13 років. Місто без води, частково без світла. В Ямполі окупанти вбили 2 цивільних, поранили ще 7, зокрема однорічного хлопчика та 11-річну дівчинку. Медики також надавали допомогу 3 жителям Білопільської громади та Путивлю. Загинула жінка, 2 чоловіків поранені в Павлоградському районі на Дніпропетровщині. Горіли приватні будинки та авто в Синельниківському понівечено. А багатоповерхівки, заправку та інфраструктуру через атаку FPV-дрона у Губарівці на Харківщині постраждали відразу 7 людей, зокрема і 2 дівчинки, яким 2 і 12 років. По одному потерпілому в Богодухову та Малому Бурлуку під ударами також були Харків і ще більше 10 населених пунктів є руйнування. Одна людина загинула і ще одна поранена на Чернігівщині. Під вогнем окупантів опинилося 6 громад. Росіяни били по оселях, АЗС, транспортній інфраструктурі і вкотре по об'єктах енергетики. Ну і триває дроновий терор на Херсонщині. Атакований автомобіль товариства Червоного Хреста, постраждав працівник. Всю ніч вибухи лунали в обласному центрі. Дрони вганялися в квартири багатоповерхівок. Загинув літній чоловік, ще 3 містян зазнали поранень. Вранці атаки безпілотників посилились. 5 людей шпиталізовані з різних районів міста. А тим часом в Чорнобаївській громаді дрон влетів в АЗС. Там загинула жінка. Ще 5 цивільних забрали до лікарні. Один чоловік постраждав в Микільському. Також загарбники з безпілотника вдарили по швидкій, 3 медиків зазнали вибухових травм. І докладніше про ситуацію на Херсонщині зараз поговоримо в ефірі зі студією на зв'язку. Заступник керівника Херсонської військової адміністрації Михайло Линецький. Пане Михайло, дякую, що долучились до цього ефіру. Отже, яка динаміка обстрілів останніми тижнями? Чи посилюються вони, чи розширює ворог ось таку мапу такого страшного полювання на цивільних, чи змінює якось свою тактику? Розкажіть, будь ласка.
1: Добрий день, єдині. У Херсоні безпекова ситуація вже доволі тривалий час, понад 3,5 роки, залишається вкрай складною. Ворог лише посилює як артилерійські атаки, так і дроновий терор місцевого населення. Вже з початку сьогоднішнього дня 3 жителів громади достали поранення. До однієї з лікарень з контузією, мінно-вибуховою травмою та закритою ЧМТ доправлена 68-річна жінка. Вона постраждала ще внаслідок ворожого обстрілу 31 травня. Також відомо про ще 2 жертв російського терору в Дніпровському районі в ніч з 2 на 3 червня. Загальна чисельність загиблих станом на поточний час складає 6 осіб. Наші щирі співчуття рідним, близьким загиблих. Ще 9 людей отримали поранення, опіки різного ступеня важкості. Їм надається медична допомога в закладах охорони здоров'я обласного центру.
0: Майже щодня ми отримуємо такі страшні новини з Херсонщини. Розкажіть, як на цьому тлі місто взагалі функціонує під постійним вогнем? Інфраструктура, медицина, комунальні, транспортні підприємства, особливо транспортні, бо знаємо, що ворог дуже любить атакувати автобуси, маршрутки. Як там адаптовуються до ось такої щоденної загрози? Як працюють за таких умов?
1: Про терор з боку окупантів місто продовжує жити. В громаді на сьогоднішній день загалом близько 70
0: Любить атакувати автобуси, маршрутки. Як там адаптовуються до ось такої щоденної загрози? Як працюють за таких умов?
1: Про терор з боку окупантів місто продовжує жити. В громаді на сьогоднішній день загалом близько 73 тисяч жителів проживає, зокрема 62 тисячі орієнтовно саме в обласному центрі. Працюють заклади охорони здоров'я, працюють мережі відомих національних операторів ринку рітейл, працює громадський транспорт. Так, для прикладу, сьогодні на маршрути в обласному центрі вийшло 37 автобусів на 13 маршрутах, працюють 8 тролейбусів на 5 маршрутах. Вживаються заходи захисту основних магістралей міста у тісній співпраці з військовим командуванням, з обласною військовою адміністрацією. На сьогоднішній день понад 20 кілометрів магістральних автошляхів всередині міста, захищені антидроновими сітками, також забезпечені

0: Ця з боку підрозділу національної поліції, супровід маршрутів, які в межах обласного центру прокладаються. На даний час ми намагаємось облаштувати антидроновим захистом один з маршрутів, точніше один з одиниць транспорту міського комунального підприємства. Такий експеримент проходить випробування. Подальшому будемо розширювати такі можливості захисту місцевого транспорту в разі успішності цього експерименту.
1: Пане Михайло, скажіть, будь ласка,

0: того часу понад 3 тисячі людей вдалося евакуювати з різних ділянок нашого міста. На сьогоднішній день продовжуються евакуаційні заходи, і вони розширюються на територію Комишанського, Антонівського, Садівського, Старостинських округів, на прибережні частини Дніпровського, Центрального та Корабельних районів. Днями на засіданні евакуаційної комісії проводився аналіз необхідності розширення зон евакуації. На даний час у співпраці з обласною військовою адміністрацією, силами оборони України ця інформація опрацьовується для вжиття подальших заходів. Визначені території обов'язкової евакуації родин з дітьми в примусовий спосіб, було відповідне рішення Ради оборони в січні поточного року. Загалом 117 дітей, які перебували на час січень-березень 2026 року в найнебезпечніших районах нашої громади, на даний час повністю евакуйовані.
1: Я вам дякую за інформацію. Заступник керівника Херсонської військової адміністрації Михайло Лінецький був на зв'язку зі студією ТСН про удари ворога по цьому регіону і, зокрема, про евакуацію із Херсонщини. Іронічна дипломатія чи тонкий розрахунок? Українські соцмережі активно обговорюють звернення президента Зеленського, який публічно написав Путіну. Ну а російські пабліки традиційно в істериці. Отже, ввечері 4 червня Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна. Це вперше за 5 років повномасштабного протистояння український президент звернувся до російського диктатора ось так прямо. Текст гострий, іронічний, але з конкретною пропозицією: досить війни, час сідати за стіл переговорів віч-навіч. В листі Зеленський нагадує про 26 років путінської влади, про залежність Росії від Китаю та КНДР, про дрони, які прилітають на форум в Петербург, і про шалені втрати окупантів в травні, а це понад 30 тисяч убитими і пораненими. Не бійтеся, вийти з війни, пише президент України, і пропонує повне припинення вогню на час переговорів. Обмін всіх на всіх і зустріч на нейтральній території. Україна готова до конструктивного миру, а в разі відмови захищатиме себе до кінця. Лист щодо проведення двосторонньої зустрічі українського і російського президентів вже привітав Дональд Трамп, але те, що от Америка від перемов віддалилася, як це описав Зеленський, господар Білого Дому заперечує. Речі, мовляв, до ймовірної зустрічі Білий Дім має безпосередній стосунок. А от чи прочитав листа сам Путін, офіційний Кремль тримає поки що маску байдужості. Пєсков заявив, що з листом ознайомились і що відзвітують про це згодом, а тим часом лист вже офіційно зареєстрували та поширили на міжнародних майданчиках, зокрема ООН, ОБСЄ, Ради Європи. Про це повідомив голова МЗС України Андрій Собіга в ефірі марафону «Єдині новини». Каже, лист дістав багато схвальних відгуків, але тепер м'яч, мовляв, на боці росіян. Їм Собіга порадив пристати на цю пропозицію і врешті зустрітися з президентом України. Ну, а тепер повертаємось до великого обміну, який відбувається сьогодні. Ще 185 українських захисників і один цивільний повернулися з російського полону. На місці спостерігала за усім цим кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Маємо її просто зараз на зв'язку. Нелі, отже, як все відбувалося? Твої враження, з ким спілкувалась? Все розповідай.
2: Свято, привіт. Ну, обмін – це завжди неймовірні емоції. Просто неймовірні. І коли хлопці виходять з автобусів буквально через кілька хвилин після того, як перетинають українські кордони, ми маємо змогу з ними поспілкуватися. Це завжди просто зашкалює щастя і радість. Сьогодні, як завжди, було надзвичайно багато історій, надзвичайно багато сліз щастя. І, от, наприклад, така, знаєте, просто для того, щоб було простіше зрозуміти, що кожен обмін – це не просто 185 прізвищ в стовпчику, а 185 родин, 185 конкретних живих людей. Розкажу вам історію. Ідемо ми вздовж автобуса і бачимо хлопця, який ридає, тримаючи в руках фото, роздруковане фото дитини. Це виявилося фото його сина. Сина звати Назар. Коли батько потрапив в полон, сину було 5 місяців, 3 роки. Тато сина не бачив. І от сьогодні на українській землі буквально одразу йому показали його фотографію. Це було надзвичайно розчулююче, і прошу зараз пряму мову показати.
3: Він тримає в руках фото вашого сина.
4: Дякую тобі за вірність. Ти мене краще. Скоро буду.

0: ви бачили його спілкування з дружиною, оскільки буквально одразу він отримав можливість з нею поговорити. Ну і так, загальна інформація, як ти вже, Свят, зазначив, 185 військових, серед них двоє офіцерів, роди військ різні, тут і десантники, і морська піхота, і прикордонні війська. І один цивільний, але зі здоров'ям саме у цивільного, на жаль, не дуже, в нього серйозні хвороби, тому в нас не було змоги з ним поспілкуватися, його буквально одразу передали лікарям. Загальна кількість людей, які повернулися на територію України від початку повномасштабного вторгнення, сьогодні сягнула 9445 людей. Ну і наразі всі звільнені вже вирушили від кордону до лікарні. Вони наразі готуються відправитися на реабілітацію. Спочатку на карантин, згодом на реабілітацію. Я сподіваюся, ви зараз можете бачити кадри того, як дорогою від кордону їх зустрічають прості люди, виходять на трасу з прапорами і надзвичайно радіють тому, що наші нарешті вдома. Ну і наразі в мене все, але в подальших випусках ми вам будемо розповідати нові історії і повідомляти, звісно, більше. Свята.
1: Дякую, тобі будемо чекати. Звичайно ж, кореспондентка Тетяна Ліковальська про повернення 186 українців сьогодні з російського полону. Морський дрон, який вибухнув в румунському порту Констанця, був українським. Під час виконання бойових завдань БПЛА втратив керування під впливом засобів радіоелектронної боротьби і опинився біля берегів Румунії, повідомили у військово-морських силах ЗСУ. Детонація морського безпілотника сталася близько 11-ї. Місцеві жителі зафіксували потужний вибух біля причалів порту Констанця. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Як згодом розповіли у правоохоронних органах країни, людей евакуювали заздалегідь, а також активували протокол «Червоне втручання» для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Як згодом повідомив очільник департаменту надзвичайних ситуацій, ще близько 6-ї ранку їм стало відомо про наближення БПЛА, тому територію порту ізолювали. Цю інформацію фактично підтвердили президент Румунії та МЗС України. Речник дипломатичного відомства розповів, що профільні органи обох держав перебували в тісній координації, і це дало змогу запобігти загрозам серед цивільного населення. Загалом цей інцидент вкотре демонструє, що повномасштабна російська агресія загрожує не лише Україні, а й всьому регіону. Ну і далі в ефірі об'єднаного марафону про те, як масштабувати знищення російської логістики, як Україні відстояти Костянтинівку, і чому навіть кремлівські дрони – це ще не причина, щоб діяти, що має статись на території НАТО, щоб Альянс рішуче реагував. Про все це говоритиме зі своїм гостем, військовий кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору» за мить, а о 17-й знову новини.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще. Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
3: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати. і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: П'ятдесят кілометрів ворожий тил. Схоже, тепер вже не межа. Українські дрони камікадзе методично і цілодобово знищують ворожу логістику у південному секторі фронту та на Луганщині. Який це матиме вплив на перебіг війни? Костянтинівку московити намагається оточити фланговими вклиненнями із заходу та сходу. Чи є шанс і можливості не втратити ключовий вузол оборони українців на Донеччині? Та удар російського безпілотника по багатоповерхівці в румунському Галаці. Авіація НАТО знову, як і півтора місяця тому, була у небі, але чомусь шахет не перехопили. Спробуємо зрозуміти усі дотичні обставини. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Пане Сергію, вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли можливість бути.
6: Вітаю і дякую за запрошення.
5: Ну, масовану комбіновану ракетно-дронову атаку пережила Україна вночі. Направду, і весь ранок атака продовжувалась. Дніпро, Запоріжжя, Полтавщина, Черкаси, Старокостянтинів і столиця Київ постраждало найбільше. Є численні руйнування інфраструктурних об'єктів і житлових будівель, на жаль, не минулося і цього разу, і без загиблих, і поранених. Летіли по Україні і по столиці, зокрема, шахеди, крилаті ракети, балістика, протикорабельні циркони. Але минулося от цього разу без орешника і, здається, без кінжалів також. От на вашу думку, Сергію, от те, що не було орешника, чи орешника, як його правильно, і кінжалів, це про щось говорить, чи ну от просто так, або, ну, хоча дивно, тому що майже в кожній атаці принаймні кінжали були, да?
6: Так, росіяни дійсно нарощували свій випуск кінжалів, але цього разу дійсно обійшлись вони такими більше традиційними балістичними ракетами «Іскандерами» із наземних пускових установок. Тобто ми бачимо, що справді використовували вони здебільшого наземні пускові, а от авіацію використовували менше. І це про це свідчить якраз результати або ж кількість використання Х-101, тобто цих важких крилатих ракет повітряного базування. І тут ми бачимо, що роблять ставку росіяни все ж таки на балістику. Бачимо, що їхніх спроможностей якраз не вистачає для того, щоб навіть довести до 100 одиниць загальний пуск ракет. Це при тому, що використовували вони і авіацію, і наземні пускові установки, і пускові установки морського базування.
5: Це 74, здається, була загальна цифра застосування ракет от цієї ночі.
6: Так, 73 чи 74. І в це разом і крилатих, і балістичних. Орєшник, зрозуміло, що це є зброя швидше залякування, і чергове використання її, ну, просто не приносить росіянам жодного ефекту. Я би навіть сказав, що від'ємний ефект, це тому, що наші європейські партнери, вони щиро радіють, що така зброя, яка є, в принципі, оперативного значення, тобто ракети середньої дальності, вона, ну, використовується на неналежні цілі, ну, за визначенням, звичайно ж, головного призначення такої зброї. І також ми святкували річницю операції «Павутина», і ось ми бачимо, що використання саме стратегічних ракетоносців, воно досить обмежене в росіян. І попри те, що нібито вони нарощують випуск саме ракет різних типів, але ж саме можливість застосувати їх, наприклад, з авіації стратегічної, в них уже значно зменшується. І тут ми бачимо, що якраз перевагу надають наземним пусковим установкам, пробують, звичайно ж, калібри, це морські пускові, по морю обмежені, по повітрю обмежені. Отже, замість того, щоб випустити як мінімум понад 100 ракет, як це було в 22-му році, вони вже не можуть виконати, фактично, на 25%.
5: Ще одна дотична історія, яку хотів би, щоб ми сьогодні сьогодні поговорили. Знову, але не вперше, рашистські далекобійні безпілотники залітали в повітряний простір Румунії минулого тижня. Але от наприкінці травня 2026-го там було влучання із вибухом посеред густонаселеного житлового району. Цього разу московицький шахет увігнався в дах багатоквартирного будинку у місті Галац за 20 кілометрів від українського міста Рені. На рівні 10-го поверху там спалахнула пожежа, двоє тамтешніх жителів постраждало, ще понад 70 довелося виводити на вулицю з багатоповерхівки. Влучання сталося під час масованої рашистської атаки на південь України на перехоплення московицького дрона з авіабази у Фетешті. О 1:19 піднялися два винищувачі F-16, їх підтримував ще гелікоптер. І це вже не вперше також, і не вперше рашистські БПЛА авіація НАТО не збила. Вочевидь, навіть не атакувала. Влучання у будинок відбулося через 34 хвилини після злету бортів перехоплювачів. Складно казати, чи було цього недостатньо, чи достатньо, але так або інакше, ну, перехоплення не відбулося. Румунська влада реагувала, президент Румунії скликав Вищу раду національної оборони і заявив, що, цитую, це найгірший інцидент на національній території з початку війни. Керівництво ЄС і НАТО також висловлювалось про те, що агресія РФ, знову, цитата, перейшла чергову межу, а безрозсудна поведінка Кремля несе пряму для всіх небезпеку. Ще Румунія нібито закрила консульство московитів у Констанці. Але от, як на мене, чи злякались такого повороту у Кремлі, ну, відверто кажучи, величезні сумніви. Питання, насправді, коротке і просте. Чому не збили шахет?
6: Тому що в них немає розгорнутої системи протиповітряної оборони. І я маю на увазі не лише ось ці, наприклад, дрони-перехоплювачі чи наші радари, але загалом як система. Тобто детекції, виявлення, супроводу і швидкого прийняття рішення на ураження того чи іншого типу там дрон або ракета. Отже, як ми бачимо, засобів в принципі в Румунії достатньо. Ну, ми бачимо, що підняти два літаки F-16 – ми сьогодні цієї ночі переконалися, як чудово працює наша авіація. В тому числі працювали F-16, в тому числі по дронам. Збивали вони десятки і сотні дронів. І точно, я думаю, могли збити навіть той один дрон. Плюс був же ж також задіяний і гелікоптер. Отже, всі засоби знешкодження, вони були. Але на що, я думаю, посподівалася влада в Румунії? Чому не віддали наказ? Тому що до цього часу ми побачили, що лише обманки залітали на територію цієї країни. І ось вперше залетів дрон вже, власне кажучи, з бойовою частиною.
5: Тобто до останнього сподівалися, що це приманка, типу гербери, щось таке, да?
6: Я думаю так, тому що ми одразу після цього ураження почули заяви на найвищому рівні президента Румунії, побачили окремі дії, тобто це є серйозний дипломатичний крок, збиралися задіювати 4-ту статтю статуту НАТО, збиралися також виселяти росіян, їхніх дипломатів із консульства. І ми почули, що ці заяви, вони були сприйняті путінською владою серйозно. Тобто вийшов Путін і прямо говорив, що ну, сталася випадковість там і так далі, і тому подібне. Тобто загалом інцидент серйозний. Але серйозність його визначається не фактом атаки на Румунію, тобто не фактом перетину ворожого російського безпілотника повітряного простору держави-члена НАТО. А за наслідками. Тобто, що з бойовою частиною вже це фактично повноцінна зброя атакувала ну, безпосередньо житловий 10-поверховий будинок. Все це ми бачимо щодня на власні очі. І, звичайно ж, Румунія, де знаходиться найбільша американська база НАТО, після Рамштайну, вже вона побудована, є величезним логістичним хабом, є місцем базування і різних засобів РЕП, і авіації, і тому подібних речей. Ну, не прийнято саме політичне рішення на ураження всіх російських безпілотників, які перетинають.
5: На вашу думку, хто, що, або, я не знаю, сукупність чинників змусили Путіна, ну, який, напевно, що не звик до такого, от виправдовуватись, і оці от мляві такі, не ми, мовляв, український РЕП, що це? Під тиском чого або кого?
6: Активізація. Очевидно, були задіяні певні механізми з ініціативи Румунії, механізми всередині НАТО, щоб вибудовувати вже інші засоби. І особисто я вважаю, що могло бути прийняте рішення на закриття неба над над всією, ну, якщо для про Румунію ми говоримо, над південно-західною частиною України. Тобто лише в такий спосіб, якщо буде закрите небо над Рені, закрите небо над Одесою, тобто вся Буковина, от тоді безпілотники не будуть потрапляти на територію Румунії.
5: Ви маєте на увазі силами, засобами НАТО або західних країн-партнерів?
6: Саме так, да? Саме так. Тобто лише об'єднання системи ППО Румунії і України південного регіону, ну, тобто це є північно-західна акваторія Чорного моря, якщо ми так говоримо. Тільки це убезпечить якраз від подальших таких інцидентів. Схоже на те, що Путін боїться такого прецеденту, і бо потім за ним логічно послідує прецедент вже від Польщі, тобто яка також захоче закрити Львівську, Волинську область від таких дій.
5: Безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Давайте поглянемо. Сьогодні почнемо, як от і минулого тижня, з сектору фронту навколо Костянтинівки на Донеччині. Адже, як на мене, це нині, якщо не найскладніше, то принаймні одна із найскладніших ділянок фронту, адже московити не шкодують тут ні сил, ні ресурсів, ні, власне, життів своїх бійців, вояків, аби захопити остаточно всю Костянтинівку і, вочевидь, створити якісь стартові, базові передумови для ймовірного початку масованої наступальної кампанії на всю Слов'янсько-Краматорську агломерацію, принаймні з півдня, щонайменше. Як і раніше, московити атакують і навколо міста, приблизно на півкола від міста, і атакують безпосередньо у самому населеному пункті, але от приблизно дві третини всіх атак, ну так, якщо там не математично, відбуваються саме на флангах, тобто це флангові штурми. Зокрема, от на відтинку від Русиного Яру і аж до Берестка більше як півдесятка рашистських мотострілецьких і танкових полків, головно зі складу 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії намагаються розширити ділянку вклинення північніше автошляху Н-32. Це дорога, яка з Бахмута через Костянтинівку веде аж на Покровськ. Зокрема, московити намагаються через Степанівку низиною пробиватися у напрямку селища Довга Балка, і закріпитися тут вони хочуть. Так само атакують від Іллінівки на північний захід, на північ і на північний схід. Причому я підозрюю, що от основна мета цього вклинення, причому широкого вклинення, це створення от великого такого охоплювального фасу на західному фланзі до самої Костянтинівки, не скільки саме місто, і створення додаткових проблем для української логістики, причому вже північніше Костянтинівки і тиловіше. Дзеркально на східному фланзі, де атакують основні сили рашистської 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу, тут московити, атакуючи через майже вздовж автошляху Н-32, то таки і північніше у бік Новодмитрівки і Малочарки, так само намагаються розширити зону контролю північнішого автошляху, і підозрюю, що роблять тут приблизно те саме, що і на західному фланзі, тільки трошки меншими силами, трошки вужчим вклиненням, так або інакше так скидається, що саме тут московитам вдалося заскочити у приватну забудову по східних околицях Костянтинівки, і так скидається, що навіть зачепитися принаймні за Малочарку. Ще третина ворожих атак – це атаки з півдня, де рашистська збірна зграя 8-ї загальновійськової армії, 2-го та 3-го армійських корпусів намагається тиснути вздовж автошляху Т-05-16, це дорога місцевого значення, яка від Торецька веде, власне, в Костянтинівку, та дорогою, вздовж дороги, яка з Олександра Шультиного веде до залізничного вокзалу у Костянтинівці. І скажу, що московитам тут вдалося щонайменше станом на сьогодні зачепитися за точку перетину от цих двох шляхів, де вони сходяться з шляхопроводом над вулицею Олекси Тихого. Але найзагрозливіше, як на мене, виглядають речі, які відбуваються вже безпосередньо в Костянтинівці, хоча інформація про міські бої почала з'являтися ще приблизно на початку, в середині квітня, але от відтоді вона стрімко загострилася, і навіть у порівнянні з минулим тижнем, коли ми аналізували ситуацію в Костянтинівці, так скидається, що два флангові дзеркальні вклинення московитів, зокрема зі східного флангу вздовж вулиці Часовоярської. Так складається, що московитам вдалося перетнути вулицю і Українську, і Бахмутську. І навіть тут, ймовірно, є рух в напрямку центрального місцевого ринку. І на західному фланзі вздовж вулиці Степана Бандери і через парк Ювілейний московити вже від минулого тижня через проспект Свободи, схоже, що змогли протиснутись в бік залізничної гілки, і ймовірно, що навіть до території колишнього місцевого хімічного заводу. Найпесимістичніші джерела вказують, що відстань наразі от між оцими краями цих ворожих вклинень наразі не перевищує 2 кілометри. Але водночас треба сказати, що верифікованої інформації від українського генштабу про сталу присутність московитів, от власне на всіх цих маршрутах, дотепер не було. З іншого боку, те, що такі спроби точно відбувалися, говорить хоча б той факт, що от по місцях цих маршрутів були ураження і української артилерії, і української авіації. Питання, яке хвилює найбільше, це, враховуючи всі обставини, враховуючи те, що це малі піхотні групи, безумовно, противника немає, я сумніваюся, що там їдуть танки, бронетранспортери Костянтинівкою. На ваш погляд, чи маємо ми можливості поміж руїн, навіть руїн, але щільної міської забудови, вибити і, так би мовити, сканцувати, закенселити оці включення, флангові включення рашистів? Ну, тому що, не хочу вживати слово оточення, ну, але мапа показує, власне, такий результат. Чи є шанс відіграти ситуацію назад?
6: Шанс такий є, але він визначається наявністю завжди резервів. І ось саме де ці резерви будуть застосовані, це є зазвичай таємниця, яка, очевидно, не є публічною, тому що саме напрямок застосування, тобто хто перший зробить свій хід, ну той, власне кажучи, тримає ініціативу. Отак само, як ми, наприклад, на Новоолександрівському напрямку. Отже, по Костянтинівці дійсно росіяни не намагаються її штурмувати в лоб. Вони отримували тут вже безліч випадків відсічі, досить гідної відсічі. І наразі вони застосовують флангове охоплення. Справді, і по і від Часового Яру, де залишаються якраз згорнута наші...
5: Згорнута оборона, так. На східних околицях ще залишаються наші воїни. Да.
6: І по Часово-Ярській вулиці, де є така найбільше, найподразливіша присутність якраз по цим вулицям, тому що це вже без посередня сама Костянтинівка. Звичайно ж, по вулиці Степана Бандери факт присутності, факт наявності цих росіян, він вже створює враження, що буцімто ворог в місті, але пригадаємо досвід Куп'янська, де точно так само заходили малими групами і намагаються закріпитися. В тому числі по хімзаводу, де дуже розгалужена система.
5: Взагалі промзона вздовж залізничної колії величезна.
6: І вздовж залізничної колії це також і така природня перепона, через яку не пройдуть, і важка техніка не пройде, і для піхотинця, який піднімається там, це одразу він стає досить легкою ціллю. Отже, тому бої за Костянтинівку, вони ще далеко не закінчені, бо фактично наявність навіть великої кількості в малих піхотних груп, які ховаються в підвалах, в промзонах, намагаються з'єднатися, тобто шукають шляхи забезпечення, воно не обумовлює, воно автоматично не дорівнює оточенню. І наші пошуково-ударні операції підрозділів, які проводяться тут, вони, наскільки мені відомо, вони є завжди успішними. Тобто щойно виявляється місце базування такої піхотної групи і готується наша на зачистку. 100% випадків, що проходиться зачистка і звільняються території. Так, вони є дуже складними, тому що велика кількість саме промислових приміщень і доводиться працювати в режимі кімната за кімнатою. І це такі складні суто бої, для яких призначений спецназ. І, звичайно ж, що вони потребують більш ретельного планування. Для ворога тут немає проблем. Він закидає туди наступну групу, за нею наступну групу. І навіть в умовах, коли діє щільно РЕБ, тобто ці групи не можуть між собою зв'язатись, вони не координовані, а отже не можна говорити про те, що вони, ну, фактично здійснили якесь оточення. Вони там знаходяться, вони там присутні. І для того, щоб їх звідти вибити, готуємо нашу операцію, вибиваємо, і потрібно нашій групі вже повернутися. Очевидно, що ми не можемо працювати так, як працюють росіяни, коли відправляють туди людей і кажуть, чекайте. Або вас б'ють, або ми вам надішлемо підкріплення. І ось в такому режимі наразі продовжуються і бойові дії. Але те, що мета ворога – охопити Костянтинівку, і те, що Костянтинівка дійсно вона знаходиться в незручному становищі, тому що вона в низовині, а ворог заходить з височин. От ось тут якраз височини. І чому так важливо тримати саме околиці Часового Яру, саме для того, щоб не дати ворогу панування над цими висотами, з яких він зможе просто-напросто обстрілювати і руйнувати Костянтинівку. Отже, ситуація в динаміці, і ми будемо тримати саме околиці Часового Яру, саме для того, щоб не дати ворогу панування над цими висотами, з яких він зможе просто-напросто обстрілювати і руйнувати Костянтинівку. Отже, ситуація в динаміці, і ми будемо бачити трошки чіткішу картинку вже за кілька тижнів. Але поки що Костянтинівка і ці бої виконують головну свою функцію. Вони відтягують резерви ворога, так, вони зв'язують великі сили ворога. Причому міські бої характеризуються ось цим вузьким горлишком. Коли нібито величезні, дійсно ви перечислили, це є величезні резерви, але застосувати їх в умовах міських боїв ворог не може. І от в цьому плані наша оборона є надзвичайно ефективною.
5: Ще одна ділянка фронту, про яку є потреба сьогодні, як на мій погляд, поговорити. Докладно, це сектор фронту навколо стику трьох областей: Дніпропетровщини, Донеччини і Запоріжжя, Олександрівський, частково Новопавлівський напрямок, з півдня головно-східним берегом річки Солона, через Філію і на відтинку від Дачного до Котлярівки. Рашистське угруповання головно силами своєї 90-ї танкової дивізії і 41-ї загальновійськової армії ні на день не припиняють зусиль, аби остаточно витіснити українців із меж Донеччини, скажімо так, на захід, і вочевидь з короткостроковою метою зачепитися і закріпитися у Новопавлівці. Водночас наприкінці минулого тижня стало відомо, наприкінці заключного тижня травня, що українське ударне угруповання, зокрема 20-й армійський корпус, пліч-о-пліч із тактичною групою повітряно-десантно-штурмових військ українських, суттєво відтіснили противника на ділянці південніше Іванівки і до автошляху Н-15. Зокрема, атакують українці зараз через Зелений Гай, на ту таки Філію, і вздовж безпосередньо автошляху Н-15, але, повторюся, це не означає, що це легка прогулянка, московити там атакують, і точно це непоступливість з боку противника. Водночас, схоже, що і в Олександрівському секторі фронту оцей період, скажімо так, контратакувальних дій українців, він триває, почався він ще на початку лютого і триває дотепер. Зокрема, все це відбувається на відтинку загальною протяжністю приблизно 50 кілометрів, якщо рахувати від Добропілля на Запоріжжі, що розташоване на автошляху Р-85, і до Піддубного з Мирним. Зокрема, от приблизно всередині минулого тижня українським воїнам вдалося звільнити близько 10 квадратних кілометрів на відтинку між Добропіллям і Данилівкою, і тиск українців тут на відтинку від тої таки Данилівки до Привільного, він продовжується загалом у напрямку річки Янчул. Так само українці звільнили також близько 10 квадратних кілометрів у трикутнику Новоселівка, Вороне, Соснівка. І тут так само продовжується тиск українців вздовж річки Вороної через одноіменне селище. І від Новоселівки на Январське так само українці продовжують атаки у розріз між Вишневим і Вербовим. І за дирекцією Калинівське – Новомиколаївка, Калинівське – Новогригорівка. Це щонайменше. От станом на тепер така інформація є. Московити тут, штаби ворожого угруповання військ «Восток», весь час проводять тут перегрупування, але так скидається, що, принаймні ситуативно, мало не єдиною ділянкою, де рашисти зараз намагаються активно, інтенсивно атакувати. Є відтинок північніше Олександрограда, де, ймовірно, або рашистський 430-й полк 29-ї загальновійськової армії, або 1461-й, причому 430-й тільки перемістили на цю ділянку буквально наприкінці минулого тижня. От вони тут намагаються атакувати у бік лісового заказника Новопавлівський ліс. Просто зараз маємо можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію саме в Олександрівському секторі. Командир батальйону безпілотних систем «Залізні Соколи» 67-ї окремої механізованої бригади Владислав Даценко на зв'язку зі студією спецскору. Владиславе, вітаю вас. Радий чути, бачити.
7: Слава Україні! Навзаєм, Олександре.
5: Героям слава. Я перш ніж ставити запитання, зверну увагу глядачів, традиційно QR-код вже має бути на екранах. Це збір на потреби батальйону безпілотних систем 67-ї механізованої. Ті люди за допомогою своїх пташок та НРК наразі виконують без перебільшення шалену роботу зі зменшення поголів'я войовничих московитів зі зброєю. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї вкрай важливої допомоги.

0: допомоги фронту. Владиславе, тривалий час, ну, не було детальних відомостей з ділянки, аж поки всередині минулого тижня не стало зрозуміло, що тиск на супротивника у загальному південно-східному напрямку Сил оборони України продовжують і продовжують, виходячи з того, що ми бачимо, доволі результативно. Де наразі наші захисники, от з того, що можна оприлюднити, і чи справді рух вперед триває?
1: Так, дійсно, наступальні дії, що розпочались ще наприкінці зими, саме у лютому місяці, вони досі тривають в тому самому зазначеному векторі. Сили оборони за цей час звільнили щонайменше саме в смузі оборони 67-ї бригади та суміжних бригад. Це 6 населених пунктів. Продовжується активний рух. Так само наразі основні зусилля зосереджені на тому, щоб витіснити, вибити залишки противника, що знаходиться безпосередньо в смузі бригади, так як противник зайняв лінії державних споруд, через що задля того, щоб зменшити втрату серед особового складу і виконати поставлені вищим командуванням завдання, вдавалися до нестандартних тактичних рішень, внаслідок яких нам вдалося просочитися за спину противника, і зараз триває його послідовна методична зачистка. Водночас цим можемо сказати, що під контролем Сил оборони зараз знаходиться населений пункт Тернове, населений пункт Березове, Калинівське, Новомиколаївка, також суміжних бригад звільнили населений пункт Вороне.
0: Владиславе, я от забув в огляді зазначити важливу, як на мене, важливу деталь, що загалом цей тиск, в тому числі і в бік рокадного автошляху Велика Новосілка Гуляйполе, тобто дуже важлива для московитів дорога постачання. І я, коли писав огляд, вказував, ну, з огляду на ту інформацію, яку маю, що ця дорога перебуває під постійним контролем наших безпілотників і артилерії. Скажіть, ну, ви точно 100 разів краще знаєте, чи дійсно ця дорога під нашим контролем вогневим, принаймні, і чи продовжують нею користуватися московити?
1: Так, безумовно, одною з основних наших задач є порушення ворожої логістики для того, щоб створити передумови для успішних наступальних дій. Щодо дороги на Велику Новоселівку, дійсно, постійно здійснюється вплив. Це і вогневі засоби ракетних військ артилерії, і безпілотники. Уже зараз можемо відзначити, що дійсно, логістика у противника стає більш розтягнутою, так як він не може безперешкодно добиратися до своїх позицій. Навіть вже мова йде про вогневі позиції, про точки зльоту БПЛА противника. Вони вимушені більшість логістики здійснювати пішим порядком або за несприятливих погодних умов. Тобто, якщо ми говоримо про початок наступальних дій, то противник мав змогу під'їхати на відстань до 5-10 кілометрів від переднього краю. То зараз ця зона вже значно розширюється, і вогневий вплив на противника посилюється вже на глибині 20-25 кілометрів і більше.
0: Владиславе, відкриті джерела от свідчать, що на всій протяжності сектору, де наші воїни тиснуть, от, ну, я кажу про відтинок Добропілля під Дубне плюс-мінус, там, ну, можливо, я помиляюсь, але так або інакше, от на всій цій протяжності мало не єдиною ділянкою, де ворог зараз веде, пробує вести активний наступ, це сектор навколо Олександрограда. Чи так це насправді? Або, можливо, це таке, ну, знаєте, оптимістично-помилкове враження складається?
1: Насправді противник продовжує спроби контратак, або, як зараз, це більш набуло форми інфільтрації вздовж всієї лінії фронту, саме що стосується нашої операційної зони. Однак найбільші зусилля в короткостроковій перспективі дійсно зосередив навколо Олександрограда. Були спроби просочення нечисленних піхотних груп противника в ліс, що за річкою Вовчою, Новопавлівський заказник. Але в результаті своєчасного реагування і перекидання резервів, успішно їх застосування, наразі, за моєю інформацією, принаймні, противника в лісі немає.
0: Ви частково зачепили цю тему ураження ворожої логістики. Зараз багато інформації в інформаційному просторі про мідл страйки на глибину до 150 кілометрів, зокрема, в південному секторі. Скажіть, будь ласка, чи відчувається вплив цих ударів безпосередньо на ЛБЗ? Можливо, ну, хоча б опосередковано, за щільністю артилерійського вогню, там, застосування безпілотників тактичного рівня?
1: Так, насправді удари по тилам противника, от Middle Strike, він має більш накопичувальний ефект, і я впевнений, що з часом він тільки буде посилюватись. Наразі ми бачимо вже перші ознаки, дійсно, противник наразі ще певний період часу має змогу вести бойові дії за рахунок тих матеріально-технічних засобів, запасів, що знаходяться у нього в ближньому тилу. Але попри це, вже так само відчуваємо, що потроху противник відчуває нестачу засобів і перекидання їх з тилових районів зосередження з там відстані 100-200 кілометрів уже безпосередньо ближче до лінії фронту є дійсно дуже проблематичним, що сприяє нашому подальшому просуванню.
0: Владиславе, я дуже дякую вам, що знайшли час, можливість так докладно, розлого розповісти, відповісти на наші запитання. Бережіть, будь ласка, і себе, і своїх воїнів. Дякую вам.
1: Дякую вам.
0: Сергію, ну от тривалий час роботу нашого тактичного груповання от в Олександрівському секторі, давайте так казати, південніше автошляху Н-15, да? Якось не називали в офіційних зведеннях ні контратаками, ні наступом, ні, ну, уникали цього. Як би станом на цю мить, на сьогодні ви описали те, що відбувається у секторі, і чи не настала пора змінити, принаймні, ситуативно, виходячи з ситуації, на назву напрямку там на Великоновосілківський або ж, можливо, Вугледарський, чи все-таки це ще зарано?
2: Ну, Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил наших, він ще на початку року заявив, що суто в обороні не можна виграти війну, не можна зупинити ворога. І отже, фактично від початку року відбувалася підготовка до, власне, цих локальних контрнаступальних дій, успішних дій, ну, які набули характер системних дій. Mm-hmm. Тобто це вже можна говорити про конкретний відтин, дуже конкретні кілька сотень квадратних кілометрів, які були звільнені від ворога. І на цьому відтинку дійсно продовжується і зберігається ця наша наступальна динаміка. Знову ж таки, все залежить від того, від наявності наших резервів. Бо поки відбувається рух в межах русел річок Солона і Гайчул, до того часу можна меншої кількості кількістю людей можна здійснювати ось ці інфільтрації, про які вже зазначив командир, і таким чином не боячись відсікання по флангу, тому що в низовини, в низовинах цих річок, ну, фактично це є територія там така, більше пойми, болотиста, струмочки, тобто там не пройде важка техніка. Отже, можна не хвилюватися про те, що будуть накопичені сили. І водночас 67-ма окрема механізована бригада за підтримки наших десантно-штурмових сил, вона здійснює ось цю глибоку інфільтрацію, а вже потім підтягуються, ну, так би мовити, тилові підрозділи, і таким чином ворог витискається. Наскільки вистачить, чи можна говорити справді про напрямок Велика Новосілка, все залежить від, знову ж таки, від саме від резервів, тому я принагідно закликаю усіх бажаючих долучитися або ж до цієї чудової бригади, або до будь-якого іншого підрозділу, тому що виключно цими нашими людьми, якісними людьми, визначається успішний характер наших оборонних або ж наступальних дій на будь-якому напрямку. Але потенційно, справді, і напрямок Велика Новосілка, тобто де системно перебивається логістика ворога, і ворог справді він перекидає, ви вже зазначили, що він північніше він перекидає свої свіжі підрозділи, південніше точно так само, тобто ворог намагається врятувати ситуацію, виправити цю ситуацію контратакувальними діями в напрямку Новопавлівки. Однак наші удари якраз по логістиці на глибину, ну, то 20-25 кілометрів і навіть вже окремі на 100 кілометрів, вони фактично нівелюють спроби ворога сюди підтягнути ці резерви і закріпитися тут. Якщо у нас будуть зберігатися ось наші удари не ну, вже безпосередньо на цій відстані від 20 до 100 кілометрів. Якщо за наявності достатніх резервів якраз в діючих підрозділах, які виконують головне це завдання, ну, тобто 67, 82, 95, то, звичайно ж, всі умови для того, щоб для подальшого просування, вони так само будуть зберігатися, або ж ворог буде знімати, як ми поговорили, з інших пріоритетних для себе напрямків, з Донецького, ну, тобто, мається на увазі, наприклад, з Часового Яру, із Запорізького фронту, для того, щоб стабілізувати ситуацію тут.
0: Про більше як 30 знищених російських вантажівок на автошляху лише Н-20 Донецьк-Маріуполь і близько 20, щонайменше, ну, це станом на вчорашній вечір, на маршруті Ростов-Крим, тобто у так званому суходольному коридорі. Це не враховуючи ударів на залізниці, яка майже повторює ці логістичні шляхи наземні. Кремлівська техніка, боєприпаси, все це палає, вибухає, звісно, не саме по собі. Все це наслідок роботи українських дронів з середньої дальності, що наразі мало не у цілодобовому режимі вишукують цілі у ворожих тилах на відстані понад 150 кілометрів вже. Це безпілотники різного типу, але найчастіше згадують БПЛА камікадзе літакового типу із назвою «Хорнет». Наприкінці березня на Покровському напрямку ми фільмували роботу одного з екіпажів бригади оперативного призначення Нацгвардії України саме на таких БПЛА. Вже тоді наші воїни долітали до Донецька з Авдіївкою і говорили, що відстань у 60 кілометрів для їхніх «Хорнетів» цілком досяжна. Відтоді, вочевидь, дальність застосування таких бортів збільшилася у рази, та найголовніше, ці удари відбуваються дронами геть недорогими, натомість знищують вони дорогуще російське військове обладнання. Частина експертів вважає, що такі удари у разі масштабування, що точно відбувається, просто тепер цілком здатні створити, ну, давайте так, обережно скажемо, дуже серйозні проблеми для передових частин підрозділів окупантів, зокрема, у південному, на південному театрі бойових дій. Сергій, от повідомлення оці всі, яких чимало, відео, шляхів ГЛОК, тобто наземних і СЛОК, тобто з урахуванням залізниці, вони ж тішать, звісно, в першу чергу, але наскільки тривалими вони можуть бути, тому що, ну, московити точно будуть адаптовуватись, да? Вони, ми вже звикли, от деякі командири ще там 23-24-му казали, що, в принципі, ноу-хау, як явище, живе, ну, там, два тижні далі, і, відповідно, наскільки масованими надалі можуть бути ці удари.
2: Ну, справді, наразі ми маємо певну перевагу якраз в застосуванні безпілотників дійсно на глибину вже понад 150 кілометрів. Тобто, фактично, повністю вся окупована територія Донеччина, аж включно з Кримом, вони підпадають під удари наших БПЛА. І дійсно, саме південь Запоріжжя, воно визначається для нас зручнішим місцем для удару, в зв'язку з тим, що, ну, банально, гірша логістика. Гірша менша кількість доріг з твердим покриттям, менша кількість залізниць, і зрозуміло, що шляхи постачання угрупувань, вони, ну, вони, їх просто банально менше. І якщо все залежить, наприклад, від там Велика Новосілка або Бердянськ, і от цими шляхами, то, звичайно ж, їх перерізати, ну, просто-напросто простіше. Цього не можна зробити, наприклад, на східному нашому напрямку, тому що там розгалушення краще, там промка, щільніша промислова забудова. І отже, наразі ми все ж таки обмежені в ресурсах і в їх застосуванні. Але, принаймні, в найближчі місяці ось ця динаміка нашого застосування саме на оперативну глибину дронів, вона зберігатиметься на нашу користь. Тому чим більше росіяни будуть намагатись перекинути саме на півдні своїх засобів для того, щоб, ну, фактично відновити темпи в літньої наступальної кампанії, про що вони заявляли ще від початку року, тим, відповідно, більше жирніших цілей для нас буде. І з тими командами, з якими ми спілкувалися на півдні, ну, вони прямо кажуть, щічно відновити темпи в літньої наступальної кампанії, про що вони заявляли ще від початку року, тим, відповідно, більше жирніших цілей для нас буде. І з тими командами, з якими ми спілкувалися на півдні, ну, вони прямо кажуть, що ми навчились обходити їхні засоби РЕП, ми навчились їх долати, ми навчились використовувати різні рішення, в тому числі і бережуючі боєприпаси, в тому числі і, так мовити, і дрони-матки, ретранслятори, і різноманітні інші. І навіть в тих випадках, коли, умовно кажучи, на якусь конкретну ціль піднімають 4 дрони, уражаємо з першого дрона, і далі шукаємо в такому режимі пошуку, в тому числі і залученням штучного інтелекту, машинного зору, тобто на останніх етапах, коли вже не потребує зв'язку з оператора. Ось цих рішень на сьогодні бояться росіяни, і, звичайно ж, таким чином вони вже на сьогодні пробують диверсифікувати, знову ж таки, підвіз боєприпасів, підвіз техніки, і це...
0: Паливно-мастерів.

0: матеріалів, мабуть, так, мало не так. Першу чергу.
1: І ще, ось тут воно вже й визначається, вже щільність вогню падає, темпи просування падають, тому що банально на складах, тобто там, де немає сталих накопичених закопаних складів, вони вже не можуть використовувати, ну, тобто норми використання їхні урізані.
0: Нині це все. Оперативним черговим у студії Спецкору сьогодні був голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Пане Сергію, дуже дякую за змістовну, як завжди, розмову.
1: Дякую вам.
0: На тім ставимо три крапки з неодмінним продовженням. Бережіть, будь ласка, себе, маємо вистояти неодмінно.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: почати тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру».
2: 144-й центр сил спеціальних операцій.
3: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Наближається 17-та година. ТСН в ефірі. Канал 1+1 цієї п'ятниці мовить в марафоні. Єдині новини. Наші вдома, 185 українських захисників і ще один цивільний повернулися сьогодні з російського полону. Серед них воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, рядові, сержанти, офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто в російському полоні перебував ще з 2022 року. Це другий етап обміну тисяча на тисячу за домовленостями, які досягнуті за участі Сполучених Штатів. Президент Зеленський подякував всім, хто робить такі повернення можливими, команді, що забезпечує обміни, партнерам і особливо українським воїнам, які поповнюють обмінний фонд і таким чином уможливлюють повернення наших людей додому. Про перші хвилини на українській землі далі без коментарів.
5: Давай, не плачь. Все добре, я вдома.

0: Удар балістикою по Одеському району. Посеред дня там пролунали два вибухи. Тепер відомо про 9 поранених, один в тяжкому стані. Це працівники дорожньої служби, які саме працювали на об'єкті. Попередньо ворог застосував ракети із касетними боєприпасами для ще більшого ураження. Ще одна людина поранена в Чорноморську. Там житлову та критичну інфраструктуру атакували безпілотники. Пожежі вже загасили. І триває дроновий терор Херсонщини. Атаковано автомобіль товариства Червоного Хреста. Постраждав працівник. Всю ніч вибухи лунали в обласному центрі. Дрони вганялися в багатоквартирні будинки. Загинув літній чоловік і ще троє містян зазнали поранень. Вранці атаки безпілотників посилились. 5 людей шпиталізовані із різних районів міста. А поблизу Херсона росіяни дроном атакували автозаправну станцію. Коли там були цивільні авто, водії, пасажири, які просто зупинилися в дорозі, загинула 35-річна жінка, 8 людей дістали поранення, 2 чоловіків в тяжкому стані, за їхнє життя медики борються, на АЗС зайнялася пожежа. Сім'я з дітьми постраждала в Конотопі. Це вже Сумщина. Російський безпілотник увігнався тут в дім, де були батьки і 3 дітей, 3, 9 і 13 років. Місто без води, частково без світла. В Ямполі окупанти вбили 2 цивільних, поранили ще 7, зокрема 1-річного хлопчика та 11-річну дівчинку. Медики також надавали допомогу 3 жителям Білопільської громади і Путивлю. Жінка загинула, а 2 чоловіків поранені. Це вже Павлоградський район Дніпропетровщини. Тут горіли приватні будинки і авто. В Синельниківському районі понівечено багатоповерхівки, заправку, а також інфраструктуру. Ну і через атаку FPV-дрона у Губарівці на Харківщині постраждали відразу 7 людей. Зокрема, і 2 дівчинки, яким 2 і 12 років. По одному потерпілому в Богодухові та Малому Бурлуку. Під ударами також були Харків і ще більше 10 населених пунктів цієї області. Тут є руйнування. 8 потерпілих внаслідок атаки дронів на Чернігівщині. Окупанти вдарили по автомобілю Укрпошти. Травмовані 2 працівників. Ще 6 поранених під час удару безпілотників по автостоянці в Чернігові. Майже 500 авто пошкоджені. Ну і дроновий терор на Запоріжжі. Він забрав життя 44-річної містянки. Ще 19 людей зазнали поранень, серед них є 9-річна дівчинка. Напередодні ввечері вибух реактивного шахеда пошкодив з 10 магазинів, багатоповерхівки, а під ранок ворог вдарив по приватному сектору. Наслідки обстрілів бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
1: Вже майже добу Запоріжжя живе з гулом ворожих безпілотників і під звуки вибухів. Ударні FPV-дрони, які раніше зрідка долітали до околиць, почали тероризувати середмістя. Атакували тролейбус, вдарили по центральній площі та нежитловій забудові. А потім близько 20-ї реактивний шахет атакував спальний район. 16 людей дістали поранень. Серед постраждалих і чоловік пані Ірини.
2: Ось тут він лежав.
3: Отут він лежав. Вибух був. Він лежить, підіймається і падає, бо поранений. У нього нога сильно пошкоджена, зашивали. Зараз обличчя побите.
1: Дрон вдарив біля 9 поверхівки. Ударною хвилею вибило всі вікна будинку і знесло балкони.
2: Я була в залі. Спальня, тут внучка була, теж полетіло все, значить відео вилетіло. Тільки сіла кушати, все, не поїхала.
4: Злякалася страшне, як воно бах, і оце шух, я в креслі, воно якраз під креслом і впало там.
1: Усю ніч росіяни атакували молніями, а під ранок запустили на місто ще й шахеди та ракету. Втім, люди та комунальники все одно почали наводити лад. Вже забили частину вікон і взялися прибирати скло та залишки кіосків. У пана Валерія в цьому будинку живе донька. Каже, прийшов, аби допомогти, адже і сам не раз страждав від російських атак.
5: Люди також допомагали, збирали все.
1: А поки жителі Шевченківського району оговтувалися від атаки, в іншому росіяни підступно обстріляли приватний сектор. Ціла вулиця в один момент перетворилась на купу будівельного матеріалу, спалені у подвір'ях автівки, знесені дахи та фасади будинків. Деякі з цих помешкань не підлягають відновленню. Потрощений родиною будинок, знесений дах та тріщини на стінах. Пані Аліна живе удвох з донькою, зізнається, неабияк налякалася і що робити далі, не знає.
2: Тут повністю вибило все.
6: Тут повністю вибило все. Там, де дитина і спальня була, отут вона спала. Все на неї посипалось. Якби на дім впало, ми б не вижили, тому що там, де автівка, впало все. Бачите?
1: Зранку на допомогу жінці прийшов її кум.
7: Горить машина, газогон горить. Прибирати, допомагати там документів, сказати, що як. Ну, дитину до себе заберемо.
1: Загалом через ці атаки у Запоріжжі та передмістях поранено за 20 людей. Є серед них і 9-річна дівчинка. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Іронічна дипломатія чи тонкий розрахунок? Українські соцмережі активно обговорюють звернення президента Зеленського, який публічно написав Путіну. Ну а російські пабліки традиційно в істериці. Отже, ввечері 4 червня Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна. Це вперше за 5 років повномасштабного протистояння український президент звернувся до російського диктатора прямо. Текст гострий, іронічний, але з конкретною пропозицією: досить війни, час сідати за стіл переговорів віч навіч. В листі Зеленський нагадує про 26 років путінської влади, про залежність Росії від Китаю і навіть від КНДР, про дрони, що прилітають на форум в Петербург, і про шалені втрати окупантів в травні, а це більше 30 тисяч убитими і пораненими. Не бійтеся вийти з війни, пише президент України, і пропонує повне припинення вогню на час переговорів, обмін всіх на всіх і зустріч на нейтральній території. Україна готова до конструктивного миру, а в разі відмови захищатиме себе до кінця. Лист щодо

0: Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону «Єдині новини». Каже, лист дістав багато схвальних відгуків, але тепер м'яч на боці росіян. Їм Сибіга порадив пристати на цю пропозицію і нарешті зустрітися з президентом України.
1: Зустріч справді може призвести до наближення миру. І в цьому інтерес зараз, в тому числі, чи передусім, і росіян. Ми, звичайно, поділилися змістом цього листа після його оприлюднення з нашими партнерами. Я зараз готую доповідь президенту про реакцію, глобальну реакцію, спеціальну таблицю заповнюємо і світових лідерів, і окремих столиць, і офіційно, і не публічно. Так, вона є. Всі розуміють, хто на сьогодні зацікавлений в продовженні війни. Путін.
0: У Європейському Союзі виступають за подовження надання тимчасового захисту для українок. Натомість на чоловіків можуть чекати нові правила. Після завершення засідання Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ, більшість країн погодились, що українці мають отримувати тимчасовий захист до 2028-го. Про це заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру, тобто країна, яка тепер головує в ЄС. Водночас остаточне рішення ще не ухвалене. Спірним залишається питання подальшого перебування в країнах Євросоюзу українців-чоловіків мобілізаційного віку. Саме для них можуть бути підготовані окремі винятки щодо надання захисту, заявив після зустрічі єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. І наголосив, що про виключення для чоловіків просить і Київ, втім дискусії тривають. Європейська комісія передасть фінальну пропозицію найближчими тижнями, після цього її мають схвалити країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю голосів. Ідею обмежень для чоловіків призовного віку підтримали країни, де проживає найбільше біженців. Це, зокрема, Німеччина, Швеція, Польща. А от натомість Естонія чи Люксембург виступають за подовження дії директиви без змін. Найрадикальніше вирішення цього питання бачать в Австрії. Там пропонують скасувати автоматичний захист для українських чоловіків вже з наступного року. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила акт на підтримку України. Документ комплексний, він передбачає чимало заходів, зокрема антиросійські санкції, підтримку на відбудову і захист викрадених Росією дітей. Один із найважливіших пунктів – можливість надання Україні і партнерам із НАТО позик на закупівлю озброєння до 8 мільярдів доларів на поточний рік. Це голосування ще не остаточне. Для фінального рішення потрібне схвалення у Верхній палаті, в Сенаті і підпис президента Дональда Трампа. Власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко розкаже докладніше.
2: Щоб ухвалити цей акт на підтримку України, Конгрес Сполучених Штатів змушений був піти в обхід спікера Палати представників Майка Джонсона. Конгресмени спочатку проголосували за те, щоб винести законопроект на розгляд без згоди спікера. А у четвер 226 голосами ухвалили його. І це не було б можливим без підтримки 18 республіканців. Це перший законопроект на підтримку України з квітня 2024-го. Конгресмени вітають одне одного і пишаються досягненням. Для голосування вдалося мобілізувати республіканців, які пішли проти своєї партії. Конгресмен Стенлі Хойер каже, чимало із тих, хто не проголосував разом із ними, хотіли би це зробити.
3: Із тих 191, які не голосували за цей законопроєкт, переважна більшість насправді теж за Україну. Мені шкода, що вони не підтримали нас у цьому питанні, але я радий, що вони з Україною.
2: Під час розгляду у Сенаті текст законопроекту ще може зазнати змін, але суть залишиться незмінною. Додаткові санкції проти російської енергетики, фінансового сектору, тіньового флоту. Головне ж – продовження ініціативи сприяння безпеці України та позики на закупівлю зброї до 8 мільярдів доларів цього року.
4: Це доступ до оборонних кредитів, да, loans, можливість закупівлі зброї, а також передбачення регулярного включення до оборонного бюджету Сполучених Штатів певної суми на рівні 200 мільйонів доларів, але це може також змінити Сенат.
2: Брайан Фіцпатрік, один із 18 республіканців, які проголосував за, говорить, переконуватимуть колег у Сенаті проявити сміливість не на словах, а на ділі.
5: Ми підемо у Сенат і поставимо питання Руба. Не треба більше розмов про підтримку України. Я не хочу більше чути, що хтось підтримує Україну, якщо вони не вимагатимуть голосування і не віддадуть свій голос. Не кажуть,

0: покажіть мені, що ви підтримуєте Україну. Покажіть мені, що ви підтримуєте Україну. That is going to be our message to them.
1: And this is also a message to this president. Це також сигнал нашому непередбачуваному президенту, який одного дня підтримує Україну, а наступного – найкращий друг Путіна і Росії. Сьогодні ми посилаємо двопартійний сигнал, що ми підтримуватимемо хоробрих солдатів, які воюють в Україні.
2: Розгляду у Сенаті очікують вже наступного тижня, і якщо він буде успішним, далі все залежатиме від президента Трампа. Чи поставить він свій підпис під документом? Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
3: Теракт на поштовому терміналі в Києві. За словами свідків, вранці працівники розвантажували контейнер, посилки їхали по стрічці, і в момент, коли одну з них знімали, та вибухнула. Полетіли іскри, зайнялася пожежа, приміщення затягло димом. Чоловік загинув, ще двоє поранені, слідчі з'ясовують обставини теракту. Сотні мільйонів гривень збитків і величезне згарище у Дніпрі оговтуються від удару ворога по складах мережі АТБ. Російські безпілотники атакували розподільчий центр мережі в середу ввечері. Майже добу рятувальники гасили пожежу. Територія бази в 40 тисяч квадратних метрів майже повністю вигоріла. Кадри знищених складів показали надзвичайники. Цей логістичний центр постачав продукцію в понад 300 магазинів на Дніпропетровщині та Запоріжжі. В мережі з'явилася інформація про можливі перебої з продуктами в цих регіонах, але в АТБ запевнили, працюють над перебудовою логістики і зроблять все, щоб уникнути дефіциту в прифронтових областях.
4: Вже почалася робота з приводу того, щоб перерозподілити ланцюги поставок, логістику для того, щоб забезпечити безперебойне постачання продуктів харчування і товарів першої необхідності, власне, у ті магазини, які підпорядковувалися цьому розподільчому центру. Робота ще триває, але ми впевнені, що вона буде виконана в оптимально зжаті терміни.
3: Приковували людей до драбини наручниками. Інструктору Ужгородського районного ТЦК повідомлено про підозру в катуванні, а очільнику центру комплектування та начальнику групи військового обліку у перевищенні службових повноважень та позбавленні волі. За даними слідства, з лютого по квітень цього року посадовці незаконно утримували 21 військового зобов'язаного. Цих чоловіків військові частини відмовились приймати, тож їхній призов скасували. Але з пункту збору не відпускали, в окремих випадках йшлося навіть про 48 діб. Скандал розпочався у квітні після моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК. А представників уповноваженого з прав людини Дмитро Лубінець наголосив на неналежних умовах та ігноруванні стану здоров'я людей. Під час перевірки слідчі задокументували і факт фізичного насильства. Людину на ніч прикували до драбини, так, ймовірно, хотіли запобігти втечі чоловіка. Усіх підозрюваних затримано. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до зловживань. А представник уповноваженого з прав людини Андрій Крючков ініціював перевірку Закарпатського обласного ТЦК і комісії оперативного командування «Захід», яка не помітила порушень під час свого службового розслідування. 2 роки ще одному безпрецедентному злочину Росії, який досі залишається непокараним. Саме в ніч проти 6 червня 2023-го росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, затопили міста і села. Кількість жертв цього злочину досі залишається невідомою, адже велика вода затопила і цивільних людей на тимчасово окупованих територіях. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна пригадала цей теракт і проаналізувала його наслідки.
5: Це був екоцид проти природи і геноцид проти людей. 6 червня 2023-го, 5 ранку. У мережі з'являється відео. Каховська ГЕС підірвана. На Херсонщину суне велика вода. І поступово заповнює вулиці. Проривається в домівки. Люди рятують тварин. Це те, що дивує, розриває серце. Як страшно може бути маленькій козулі, якою безпомічною може бути собака, чи як по вулицях гуляють бобри.
6: Бобри плавають.
5: Тоді дороги перетворилися на канали. На вулицях Херсона замість автівок – човни. Саморобні плоти з пінопласту.
6: Ну, я виходив, мені вода була ось отак. От. І я вийшов, речі свої тримав над головою, тоді там їх поклав туди у човен. Сам тоді взяв там за цей козирьок так званий, підтягнувся.
5: Тут взаємодопомога та відчай.
7: Як розбита корита.
5: Ще більше заливає окупований лівий берег. Люди дзвонять рідним і благають про допомогу.
8: Кричать криком, а помогти не можна, тому що отаке саме по вулицям таке течення йде.
5: Історія, яка врізається в пам'ять. Олешки – люди на даху затопленого будинку. Їм з коптера скидають воду, а ще записку з проханням триматися. У Запоріжжі вода навпаки спадає. Там, де вода пішла, на березі лишається мертва риба. За півтора роки після тих подій ми були у Нововоронцовській громаді, яка була затоплена, і місцевий голова Андрій навіть у результатах цього злочину шукав для себе позитив.
9: На мою точку зору, як місцевого краєзнавця, як керівника громади, як жителя Херсонщини, це круто. Не сам процес руйнування, а те, що отрималось. Бо ми з вами маємо, що, як я говорив, перше, нову екосистему, друге, класну перспективу для розвитку в майбутньому. І третє – відновлення історичної справедливості. Бо Кохольське водосховище під собою поховало більше 100 тисяч пам'яток історії археології, недосліджених абсолютно. В цьому числі 5 запорізьких січей. Навіть яких фотографій не зробили.
5: Ми стояли на місці, де була вода біля замінованого верболозу, який так швидко встиг вирости тут. І Андрій сподівався, територіям знайдуть нове застосування.
10: У мене з'явилися близько 22 квадратних кілометрів орних земель перспективних, які 70 років не використовувалися, плющі намулені родючим мулом. У мене з'явилися приблизно 5-6 квадратних кілометрів перспективних місць, де можна розмістити сонячні панелі.
5: Але саме ці раніше затоплені території тепер і найбільше потерпають від обстрілів. Російські окупанти оголосили тут полювання на все живе. На людей, маршрутки, мопеди, велосипеди. Полюють і в півіта летить вибухівка з дронів. Але навіть велика вода, велика посуха та постійна небезпека не зломила цих людей і цю територію. Наталя Нагорна, Павло Садовников, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Літо тішитиме теплими променями, але погода буде нестійкою. На вихідних по всій Україні час від часу будуть опади, зокрема, короткочасні дощі з грозами. Вдень температура коливатиметься в межах 20-29 градусів, вночі плюс 11-19. У західних областях опади можуть бути більш інтенсивними, а на півдні традиційно сухіше. В столиці в суботу прогнозують теплі плюс 25 і без опадів, а от в неділю буде трохи холодніше, бо пролються короткочасні дощі.
11: Для столиць саме на вихідні треба брати парасольку обов'язково, що якщо ще перша половина дня суботи в нас більш спокійна, така буде, але час таки у другій половині дня, в суботу вже дійде атмосферний фронт, він буде впливати на столичний регіон, тому опади будуть у вигляді короткочасних дощів.
3: Ну, а наостанок в цьому випуску про підрозділ, де мобілізованим дозволяють самостійно обирати посади. Батальйони, які нищать ворога не лише на передовій, а й в його тилу. Воїни, які прийшли в військо спочатку повномасштабно, і командир, який сам родом зі Слов'янська. Все це про батальйон безпілотних систем «Апачі» 81-ї Слобожанської бригади десантно-штурмових військ. Що таке кілзона на Краматорському напрямку? Чи вдасться втримати це місто? І що відбувається на лінії зіткнення? Інтерв'ю командира батальйону на псевдоден. Дивіться далі в марафоні «Єдині новини». І о 18-й знову зустрінемось в ТСН.
12: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: Хто це там?
14: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
13: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
15: Перетвори свою лють на зброю. Ми – бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». За нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
16: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
17: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
12: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
18: Наскільки близько ворог підійшов до Краматорська?
19: Звідки б ти не пішов, це буде в лоба.
18: Що потрібно силам оборони, аби не сипався фронт?
19: Бригади не повністю укомплектовані.
18: Що говорять воїни про можливу демобілізацію?
19: Чим згуртованіше ми будемо, тим швидше це все закінчиться.
18: Про чесні ротації, проблеми із СЗЧ та чого очікує військо від реформи в армії, розказав командир батальйону безпілотних систем 81-ї Слобожанської бригади ДШВ на псевдоден. Дивіться в марафоні «Єдині новини».
20: Мене звати Юлія Кирієнко, і сьогодні ми будемо говорити про Краматорсько-Слов'янський напрям, який вже вкотре росіяни намагаються взяти під свій контроль, але там є, напевно, єдина бригада десантно-штурмових військ, яка з усіх десантників утримує цей напрям, доволі важкий і складний. Сьогодні у нас в гостях Олександр Денисов, командир батальйону безпілотних систем, який сам там і створював. Я вас вітаю, пане Олександре. Отже, напрям дійсно доволі важкий. Останнім часом звідти доносяться новини про те, що росіяни там посилюють тиск. Що відбувається? От ви щойно звідти приїхали.
19: Напрямок важкий. Ворог питається обходити ті позиції, які ми займаємо, інфільтруватись. Дуже збільшилась інтенсивність кабів. Вони прям питаються наші склади, логістику, зосередження свого складу там на відстані, якщо там брати 15, 20, 25 кілометрів, просто засипати кабами. Раніше були удари, але не в такій кількості. На зараз може бути там до 50-40 ударів за день. Тому ворог дуже сильно взявся на цей напрямок. Наскільки ми там знаємо, це зараз є один із фокусних напрямок, тому що він слов'янський. І ключове, як вони працюють. Ну, це інфільтрація і спроби різних видів штурмових дій. Це можуть бути з технікою, мотоциклами, під погану погоду заводити свій там особовий склад, якого ми знищуємо.
20: Ну, власне, техніка. Доволі рідко вже зустрінеш на фронті, коли росіяни наступають технікою, тому що дрони, як зазвичай, ми всі це бачимо, розбирають цю техніку. Але у вас застосовують. Чому? Яким чином? Наскільки успішно?
19: Слава Богу, ми ці штурми зупинили, але питаються заїжджати. Це танки, попереду якого обов'язково трал великий. Вони питаються першим пускати цей танк, розміновувати міні-поля, і вже за цим танком 2-3, може 5 БМП далі вже рухаються. Один із останніх штурмів, вони були без застосування важкої техніки, це було там біля 15 мотоциклів, одного моменту, з різних напрямків, але якщо застосовують техніку, обов'язково буде танк з тралом і такий як мангал, обварений дуже сильно, щоб його знищити. Так, це складно, але це реально. На один із таких танків ми там використали до 40 FPV, щоб його зупинити. Але тут головне загальними зусиллями, там не тільки нашої бригади, але й суміжних підрозділів, просто пробивати оцю перший етап броні і доходити до наступного, щоб його зупинити.
20: Тобто тільки FPV-шками відбиваєте ці штурми, більше не задіяна жоден вид озброєння?
19: Чому? Працює також і артилерія, але потрібно розуміти, якщо ми там застосовуємо дрони на оптоволокні, ми артилерію не застосовуємо, щоб не перебувати оптоволокно на наших дронах. Коли вже збиваємо реби з цього танку, тоді вже і підключається робота FPV на радіозв'язку і добуваємо його. Але якщо це, ну, ми засікли там, наприклад, там, з крила чи з мавики, неважно, з нашої розвідки, що танк пересувається, спочатку починає працювати артилерія, а вже на підступах підключаються дрони. Тому що, щоб одне іншому не заважало, можна навести всі засоби, але буде це ефективно? Ну, ні. Тому використовуємо так, в тандемі.
20: Знаєте, часто і модно зараз останнім часом говорити про те, що через розвиток дронів і технологічного поля бою артилерія втрачає своє значення. Я нещодавно написала текст з аргументацією військових щодо того, що ні, все ж таки не втрачає, що використовуються навіть дрібніші калібри 120 мм, 105 мм. Як у вас на напрямку, власне, працює артилерія в розрізі, в поєднанні, в синергії з дронами під час штурму чи просто інфільтрації? Можете розказати? Давайте, під час штурму ви сказали, що артилерія підключається тоді, коли FPV на оптоволокні вже пролетіли. FPV на оптоволокні, я поясню для глядачів, для тих, можливо, хто ще не знає, це дрон, який на шнурочку, який умовно обходить будь-який реп ворога і летить до своєї цілі. Єдине, що може його збити, або фізичний вплив пострілами з якоїсь стрілецької зброї, або перерізання, або розрив цього шнурочка, якщо можна так банально пояснити. І тому, коли, наприклад, артилерійський снаряд влучає, можливо, осколком цей шнурочок перебити. І от пан Олександр нам розказав, що для того, щоб цей дрон долетів, спочатку працюють саме дрони на оптоволокні, а потім...
19: А потім, навпаки, спочатку працює артилерія, а потім дрони на оптоволокні. Але якщо розглядати там, коли ворог інфільтрується, ми застосовуємо від 120 до 150 калібру. Артилерія є, є місце бути, але ж потрібно розуміти, на якому напрямку це доцільніше використовувати. У нас напрямок складний, і там, де потрібно розмістити гармату або міномет, потрібно, ну, його поставити на відповідній відстані. І в наших умовах складно виставити такі позиції, але ми ставимо, вони стоять і вони працюємо. На інших напрямках, де лінія більш-менш рівна, там, звичайно, легше виставити гармати і працювати їми. Тут більше, ну, дивитися ситуативно, де доцільніше. Моє бачення таке, війна змінюється, війна міняється кожний квартал. Ми десь переключаємось там на фокус іншого засобу ураження. Але постійно, я пам'ятаю, коли там оптика була дуже дешева, ми практично повністю відказались від радіокерування FPV і перейшли на оптоволокно. Але потім ціна на оптоволокно зросла, і ми стали повертатися до радіо на аналогу. І зараз дуже ефективно ми вглуб ворога залітаємо там до 40-50 кілометрах на дронах, на радіо саме, не на оптиці, тому що ціна дуже велика, і сфокусувались туди. Так же саме і в артилерії. Дивлячись, який напрямок, що змінилося в тактиці ворога, там вже виставляються гармати. От, до прикладу, ворог інфільтрується, погана погода, дрони літати не можуть, а чим зупиняти? Ну, тільки артилерію. Тоді артилерія, ну, робить собі запас. Поки є хороша погода, працюють дрони, погана погода, підключається арта. Але ми стараємось не використовувати артилерію тоді, коли можна це знищити дроном, тому що, по-перше, кожен вистріл артилерії – це є ймовірність ворогу зафіксувати, де саме знаходиться наша арта. А при поганій погоді, якщо арта працює, то її, ну, дуже важко засікти, ну, де ця, саме ця позиція, відкуди відбуваються постріли. Тому воно, ну, потрібно правильно планувати і використовувати доцільно засіб, який є.
20: А насправді тут мова даже про міномети 120-го калібру. Вони доволі близько розташовані до лінії бойового зіткнення. Зокрема, з огляду на те, що зараз вже фронт розділяє не лише фактично ОБЗ, якою по суті не завжди вона присутня, оскільки є процес інфільтрації, тобто коли ворог обходить твою позицію і заходить тобі в тил, оце і називається інфільтрація. Але є ще таке поняття як кілзона, а це значно ширше. Давайте почнемо з того, що це таке у вас на ділянці, скільки вона займається кілзона, і де при цьому знаходяться розрахунки FPV, які теж доволі близько мають бути до фактично наших позицій, і артилерійські, верніше, мінометні розрахунки. Ну, точні координати, звісно, ні, не треба казати, але хоча б от, чи підпадають вони під оцю кілзону?
19: Давайте так скажу. Відстань я називати не буду, тому що я прекрасно розумію, як ми знаходимо розрахунки. Достатньо знати відстань, де вони стоять, і там провести детальну розвідку, і ми вже будемо розуміти, де засіб. Я скажу простіше. Кілзона 15 кілометрів від лінії неінфільтрації, а прямого нуля, що в їхню сторону, що в нашу.
20: Тобто загалом над лінією фронту 30
19: кілометрів. Так, 15 туди, 15 туди. Але всі наші засоби стоять в кілзоні. Ось так.
20: Чим це ускладнює для них роботу?
19: Воно зеркально. Я не скажу, що ускладнює сильно для них, тому що зеркально це складно і для нас. В кілзону, ну, давайте спочатку почнемо, щоб всі розуміли, що таке кілзона. Кілзона – це дистанція, яка повністю контролюється дронами. Якщо щось туди заїжджає, воно з великою вірогідністю буде знищене. І зараз війна перейшла на такий етап, що 15-кілометрова зона від прямого нуля – це вже кілзона, де висока вірогідність знищення техніки або там, того, хто заходить на позиції, ну, дуже висока. Те ж саме і з їхньої сторони. Тому і для нас складно, і для них зайти ось цю зону. Але ми ж безпосередньо в ній і працюємо.
20: Щодо мінометів. Є така інформація, що природно від деяких калібрів все-таки війська відмовляються. Але на вашій ділянці це не 120-ки. А які ж тоді?
19: Я ж кажу, 60-й міномет вже себе віджив, 80-й теж. Деякі є ще, ну, 120-й. Але розуміти треба одне. Якщо там позицію FPV можна виставити на радіо, там, на дистанції 10-12 кілометрів, ми міномет не виставимо на такій дистанції. Ну, дальність стрільби міномета, всі розуміють, там 120-го, це потрібно поставити міномет в передній частині цієї кілзони. Якщо він вже стоїть, і перемістити позицію – це одна річ. А якщо потрібно завести, ну, це дуже складно.
20: Тому, ну, але все одно, поки відмови такої, то тенденції до відмови немає у вашого підрозділу безпосередньо.
19: У нашого – ні.
20: Щодо того, що ворог розглядає Слов'янсько-Краматорський напрям як основний, як ви це зрозуміли? На якому етапі? Тому що там вже давно такі історії з КАБами. Ми бачимо, що відбулося з Костянтинівкою, яку стерли з лиця землі. Там вже фактично лінія фронту десь по місту, якщо я не помиляюся, оскільки я чесно відверто місяць там не працювала. За місяць змінюється все.
19: Ключовим, ну, зрозуміло, що коли є різні фази активних бойових дій, що, ну, до прикладу, деякий час можуть працювати там тільки дрони, потім вони заходять піхоту або висування штурмових дій на техніці. Але на зараз, коли там кожен день ми бачимо там за нашу там смугу, де питаються інфільтруватись там до сотні піхоти ворога, і це кожен день, то, ну, звісно, розуміємо, що на нашому напрямку зараз йде одна із активніших фокусних у ворога дій на нашій лінії.
20: Сотня інфільтрантів в день – це більше, ніж рота?
19: Так. Ну, якщо брати всю смугу, і ми бачимо там,
20: ну,
19: там знищили,
20: там... Ну, смуга у вас не 20 кілометрів.
19: Не дуже велика.
20: Не дуже велика. Не дуже і велика. На такому невеличкому відрізку сотня людей.
19: Так, да, і постійно у них стратегія яка? Просто пускати, ну, називається, на м'ясо. От їхня задача – 100 сьогодні. Дойде 2, 3, 5, 100 завтра, 100 післязавтра.
0: Де вони беруть стільки людей?
19: Хто ну, ці? Ви ж знаєте населення.
0: Ну, Росія – велика країна.
19: Ну, звісно ж, це не з великих міст і з різних глибинок, так сказати.
0: Полонених бачили? Ну, вдається витягнути?
19: Так, да,
0: так. Да. І що то за люди?
19: 95% пішли за гроші. Тобто вони за підписання контракту, ну, з їх слів, там, $30,000. І, ну, такі гроші вони не бачили, йдуть просто за деньгами.
0: І що, їм дають ці гроші, кажуть?
19: Ну, по їх словам, так.
0: Бачите, як, у нас щодо контрактів нових тільки думають. До речі, ви у війську прийшли з початком повномасштабної війни.
19: Так.
0: Виходу з нього, як кажуть військові, поки тільки два, яким краще не скористатися.
19: Це точно.
0: 200-300. Нехай цього не буде з вами, але все ж, зараз іде мова про те, що можливі нові контракти. Можлива якась демобілізація через ці контракти або через бойовий досвід. Ми ще не знаємо всіх деталей, дуже сподіваємось на скоре їх оприлюднення. Як би ви вбачали можливість виходу з війська? Чи хочеться демобілізації?
19: Я скажу так. Кожен зробив відповідний внесок. І час йде. До прикладу, моїй дитині в цьому році вже буде 5 років. І я 5-й рік на війні. Тобто мене дитина бачила тоді, коли я там був у відпусках. Слава Богу, в нашій бригаді нас відпускають і можна туди ходити. Тобто сумарно, якщо взяти, я там бачив дитину 2 місяці. Наступний рік вона піде вже в 1-й клас. Звичайно, я хочу демобілізацію. Тому ну, тут потрібні правильні інструменти. Тому що просто взяти, отак все покинути, ну, 100% ні. Потрібно розробити таким чином, щоб була заміна. Якщо буде заміна, то так. Просто якщо зараз взяти всім піти, або там щось розроблять неправильно, не в тому напрямку, ну, ми посипемось. І добре чи це погано, ну, тоді... Ну, звичайно, всі ми розуміємо результат, який буде. Тоді ніхто нікуди не піде. Ілі якщо там пройшла демобілізація, ніхто ж не відміняє того факту, що через 2 місяці потрібно буде вернутись, якщо сильно зміняться фронт. Тут потрібно розробити чіткий план мобілізації нових контрактів і поступова демобілізація.
0: Дивіться, ви батальйон безпілотних систем, яким зараз управляєте, створювали.
19: Так.
0: Це теж ваша дитина.
19: Так.
0: Піти звідси доволі складно, тому що ви тут керівник. У вас трохи інші умови, ніж у піхотинця, наприклад. Але все ж ви готові піти. І який це процес має бути? З огляду на бойовий досвід, на внесок, на що має
19: бути? Дивіться, я може неправильно виразився. Піти по демобілізації – ні. Я готовий піти, коли це все закінчиться. Угу. Я про те, що... У мене чуть інша мотивація.
0: Да, ви
19: правильно
0: сказали,
19: ви сказали, я створив цей підрозділ, і саме зараз, уже на підступах Слов'янська, розумію, що ну, дуже важка ситуація. І потрібно, ну, перше, що ми потрібно зробити, я не кажу про якісь там контрнаступи, просто зупинити цю навалу. От, зупинити на всій ділянці. І потім вже можна про щось далі казати. Поки ми не зупинимо і там кусочок, там кусочок, там кусочок ну, втрачаємо, то ну, точно про якісь там великі контрнаступи ну, я не в компетенції там говорити.
0: Дивіться, про великі контрнаступи з огляду на те, що відбувається зараз і в тилу, і на фронті, мова в принципі не йде. У нас ресурсів та небагато. І як сказав мені один високопосадовець, для того, щоб відбити все до умовної хоча б... Ну, я не знаю, до кордонів 91-го року, що доволі нереально, це оцінки Збройних сил. Треба 2-3 мільйони людей, яких у нас немає. А зупинити на підступах, ви ж бачите, що тенденції йдуть до... Все одно вони десь беруть людей і продовжують просуватися. Як ви бачите оцю зупинку? От у вашому
19: напрямку. Дивіться, ви кажете,
0: зараз
19: немає людей. Не знаю, сьогодні я тут в гостях приїхав. Ну, давайте так, у нас треба провести повторну реформу там, по тим же броням. Ну, людей дуже багато, і я теж прийшов, я не фаховий військовий, я був менеджером по продажам, будував там свій організм у цивільному житті, і цей досвід там дав великий товчок там у війську, але ж я пішов. І кожен, хто проживає в Україні, повинен розуміти, що там люди... не буде так, що у нас дві, виходить, реальності. Одні повинні воювати, а інші тусити, проживати своє класне життя, коли в країні йде війна. Тобто, ресурс у нас в Україні є. У нас багато є там, не буду за це казати, але потрібно змінити підхід до мобілізації. Люди є.
0: У вас в підрозділі всі мобілізовані? Добровільні? Добровольці мобілізовані?
19: Давайте так скажу. Добровольців відсотків 15. Практично це вся керівна ланка, хто зі мною спочатку війни прийшов, приймав участь там і в піхоті були, і доросли там до деяких керівних посад, і зараз займаються функціонуванням підрозділу. Круто, що я розумію, як там, тому що я там був. І вже там нові, хто приходять, це відсотків 70-80 бусифіковані. Так теж не потрібно, не повинно бути. Тому що поки людина без осознання там прийде у військо, від неї дуже низька ефективність. І це дуже складно.
0: Але дивіться, у нас така ситуація, що мотивація у тилу у людей доволі низька йти у війська. І це буде ще погіршуватися, кажуть експерти. Чому? Тому що всі ті, хто хотіли, вже прийшли. Нехай і досі добровільно люди йдуть. Є такі, дійсно. Але це невеликий відсоток. Це не мої висновки. Це висновки всієї тої когорти експертів, з ким журналісти спілкуються щодня. А що ж тоді змінити, щоб цю мотивацію
19: підвищити? Я скажу, навіть по-іншому. Йти на зарплату, та яка зараз, коли там продавець ВТБ отримує більше, чи охоронець, навіщо, він
0: але
19: не виграє...
0: Але ж це базова зарплата. Дивіться, ви ж через
19: зарплата.
0: Те, що ви у зоні бойових дій, у вас там надбавка, там за бойову роботу, там додатково ще за у зоні перебування теж доплати, штабна робота, це все формує якусь суму.
19: Так, звичайно, але дивіться, суть в чому, щоб нам якісно підготовлювати бійців, які там заходять, а ключове саме якісно, потрібні класні інструктори. Почнемо з інструкторів. Що інструкторів? 50 тисяч виходить, тому що 20 базових, плюс 30 інструкторів, це 50.
0: Це тільки у вас підрозділ.
19: Я зараз кажу в тилу, це взагалі не на бойових. Перше, ніж любий, хто приходить у військо, должен перейти базову військову підготовку. Він потрапляє в навчальний центр, де проходить 2 місяці цю базову військову підготовку і вже потрапляє до нас. Щоб була ця якісна базова військова підготовка, потрібні з бойових фахові спеціалісти-інструктори. Щоб вони хотіли туди йти, а вони просто відмовляються, навіщо я буду йти там за ті 50, якщо я тут краще буду виконувати бойове завдання і отримувати більше коштів. Тому що я прекрасно і для себе розумію, що таке там 50 тисяч, коли є там дружина, дитина, потрібно щось підрозділ купити, зняти квартиру, їх забезпечити. Тому що у нас на сьогоднішній день, я за собственним прикладом, є дружина, є дитина, власного житла нема, родом зі Слов'янську, я не попадаю під жодну програму, щоб мені компенсували житло, до прикладу, для моєї дружини, дитини. І це ж все одно з цих коштів я плачу їм. Те ж саме у кожного бійця. І якщо там він поїде, до прикладу, в якийсь тиловий населений пункт, починає працювати інструктором, він там 80% відправляє дружині, якої хватає там проплатити квартиру, а на життя взагалі нічого не залишається. А потрібно ще одітися, не дай Боже, там захворіли, ліки. Тут потрібно щось міняти. Коли в нас появляться класні... Я не кажу, що там погані. Я кажу, що потрібно бойових туди давати більше, а щоб бойові готові були їхати в навчальні центри, бути інструкторами, їм потрібно зробити певне забезпечення, щоб воно на сьогоднішній день, з учетом інфляції, того, що пройшло, з 23-го року нічого по зарплаті не помінялось. І щоб у нього була мотивація забезпечувати сім'ю, щоб він не думав, як там у них, а просто там все йшло своїм чередом, займатися підготовкою нових військовослужбовців.
0: Ви кажете про те, що треба підвищити оплату інструкторів. Це нібито як покращить без АВП?
19: Однозначно.
0: У вас в десантурі 199-й навчальний центр готує бійців. Не завжди тільки він? Інколи приходять із інших навчальних центрів?
19: Так, з різних навчальних центрів попадають до нас не тільки 199-й центр.
0: І різниця відчувається, чи все ж таки ні?
19: Дивіться, я можу оцінювати різницю, що люди приходять і не завжди розуміють, що ну, вони прийшли в нормальне місце, де є нормальна комплектація засобами. Не можна просто працювати. Не завжди потрібно їхати на сам нуль. В окопи, в бліндажі є мільйон посад, де зараз теж потрібні фахівці. І коли там людина через 2-3 дні тікає в СЗЧ, ну, тобто нам потрібно, щоб і в начальних центрах, в тому числі, людину підготовлювали до зміни умов, що ну, війна – це трошки інше. Але людина,
0: там не буде сауни в доступі,
19: так,
0: да, і,
19: да,
0: і
19: да.
0: М'яких пір'їн.
19: І поки у нас в Донбасі, ну і взагалі по всій лінії фронту йде війна, у людей одне життя, і в принципі ну, людина таке створіння, вона адаптується до всього. Просто потрібно витримати деякий час, і це нормально. Привикнути до там определенних умов, і можна служити, можна і сім'ю бачити, ну, і подібне.
0: Але десантники готують своїх фахівців.
19: Звичайно. І у нас, помімо того, що ми готуємо фахівців в навчальному центрі, вони приїжджають, і ми ще тут їх готуємо. Тобто у нас одразу такого немає, що там приїхав з навчального центра, бронежилет, каску, автомат і вперед.
0: Але з іншого боку, тоді що ж їм заважає цим хлопцям русифікованим вірити в те, що все буде добре, що вони не мають. Ну, от в цю хвилину тільки вони прибули, одразу 200, як лякає російське ІПСО отут в тилу людей.
19: Ну, правильно ви сказали, все йде від ІПСО. І тут, ну, ми зараз трішки пішли в сторону, ми почали там казати, за що потрібно змінити, щоб ми могли там провести правильну демобілізацію і когось поставити на місця. Ну, перше, це навчальні центра, щось забезпечення у них змінити, щоб саме вмотивовані люди, які пройшли вже 2-3 або 5 років, хто скільки, прийшли в цей навчальний центр, показали собственним прикладом, дивись, я живий, я цілий. Так, звичайно, є якийсь відсоток, що, ну, там, наприклад, там нога ампутована, але з протезом у нас є там приклад, 3 рази повертався, і ще й просився на вихід з протезом, ішов, і навіть з протезом там наступив на міну, протез відірвало, але, ну, загалом, я кажу до того, наскільки людина вмотивована, і, ну, тут залежить все від того, наскільки вмотивовані люди будуть в начальних центрах, щоб ділилися цим досвідом. Ну, це нормально, так, нам потрібно стати на захист батьківщини. Це не на все життя. Просто чим згуртованіше ми будемо, тим швидше це все закінчиться. Тому що у нас проблеми в чому? Ну, в тому, що бригади не повністю укомплектовані. Із-за того, що бригади не укомплектовані, десь є провали. Ну, це не секрет, це публічна інформація, ну, тому я за це і кажу. І першим етапом це от інструктора, другим етапом нормальна оплата всіх військових. Ну, чекаємо, чекаємо, які будуть роз'яснення, тому що сказали, що мінімалка буде 30 і якісь, ну, поверхневі такі дані. Там вже є оприлюднювали, ми до кінця не розуміємо, які прийдуть зміни. Тобто тільки поверхнесно. От вже після цих змін можна буде за щось говорити.
0: Але все одно, умовно, форма виходу з війська, можливо, покращить ситуацію із мобілізацією через те, що буде зменшена кількість СЗЧ. Принаймні так, хочуть також, ну, роз'яснюю цю майбутню реформу, на яку вся армія чекає і, власне, в тилу теж. Чи це єдиний механізм знизити кількість СЗЧ? Як ви вважаєте?
19: Ні, це не єдиний механізм.
0: З огляду на те, що мотивація служити, вона теж все ж таки вже не така, як в 22-му і в 23-му році.
19: Дивіться, одне Це ж як великий, великий годинник, в якому є механізм, і одна проблема вирішується, запускає механізм іншої, і отак от різні шестереночки ми повинні змінювати у війську, щоб у нас була краща комплектація, буде краща ротація, буде краща ротація, буде більше відпусток, буде більше відпусток, буде краща мотивація, буде більша зарплата. І воно одне на друге накладається, і щось в умовах міняється. Давайте візьмемо там Ізраїль, 100 років війни, вони постійно в бойовій готовності, десь починається, потім стухає. У нас вже більше 10 років триває війна, якщо брати там з 14-го року, і нам приходиться адаптуватись до того, що проходить. У нас же є школи, дитячі садки в укриттях, командні пункти, вони строяться. Ми теж адаптуємось. І тому певні механізми вже запустились. Змінився міністр оборони, який теж ініціює дуже багато змін. Тому чекаємо. І також вже анонсував там радник міністра оборони, що будуть зміни і в мобілізації. Тому побачимо, що буде, а далі вже можна від того відштовхуватись після цих змін, що потрібно ще зробити, а може це буде прям поток інший. Тому що якщо з'явиться демобілізація, хтось когось поміняє, і буде розуміння у тих, хто прийде в військо, що можна підписати, наприклад, там короткий контракт, я от все готовий, я був не готовий йти, тому що не було ніяких термінів, а термінів не було, бо у мене є знайомий, він служить 5-й рік, я це піду, і все, я сім'ю не побачу. А якщо ці рідні почнуть звільнюватись, це запустено інший механізм, розуміння, що я там піду на рік, виконаю свою справу, і вже через рік я буду знову вдома, мене хтось поміняє, і це циклічний процес. Друге, у нас контракти, ну, мобілізація взагалі-то з 25 років. З кожним роком теж, ну, комусь виконується 25 років. І ця категорія теж росте. Якщо йому там виконалось 25 років, і у мене є прям кейси в підрозділи, там більше 10 осіб, у котрих не закінчувалось, от-от буде 25 років, вони виходили на мене, і у мене правило в підрозділі таке, якщо хочеш служити в мене, прийдеш добровільно, сам обираєш собі посаду, де ти будеш самим ефективним.
20: Демократично.
19: Якщо вже бусифіковані, то я вже розподіляю там, де мені потрібно, ну, люди в пріоритеті. І у мене вже є там 10 осіб там цього року, які самі прийшли, обрали собі посади, пройшли без ЗВП, і це, ну, зовсім інший контингент. Вони знають, навіщо вони прийшли. Вони віддаються на 200% тій роботі, що роблять. Роблять це заохоченням. Не потрібно там казати, зроби це тобі дасть, ну, щоб того. Вони самі там приходять. Вільний час можуть поїхати нам, у нас є окремий навчальний, ну, внутрінній невеличкий такий центр по FPV, вони залишаються після завдання, тренуються самі. Ну, це, ну, зовсім по-іншому. І до цього нам треба стремитися.
20: Вони приходять на які посади? На бойові теж?
19: І на бойові в тому числі, і пілоти FPV, спотери. До прикладу, спотер. Його задача дуже маленька. Винести там засіб, прицепити боєприпас і заховатись в укриття, ждати, коли засіб прийде.
20: Одна з найнебезпечніших.
19: Так, одна з найнебезпечніших. Але людина розуміє, що це теж потрібно комусь робити, і ми від цього нікуди не дінемось. Якщо в нього там не виходить те, але я потрібен війську, і я принесу допомогу, вони йдуть і це роблять.
20: Росіяни скупчують, знову ж таки, війська для того, щоб штурмувати і пробиратися до Краматорська і Слов'янська. Чи є розуміння того, що в лоба вони не підуть на Краматорськ і Слов'янськ?
19: Як сказати в лоба? В лоба з якого напрямку? У нас зараз така ситуація на Слов'янському, Краматорському напрямку, що, в принципі, там скільки ділянки, десь 90 кілометрів, ну, якщо брати по лінії, якщо не більше. І звідки б ти не пішов, це буде в лоба. Ну, тому вони, ну, як працювали раніше, намагаються інфільтруватись і невеличкими так полукольцями, проходити, прощупувати слабкі місця, стики бригад, стики батальйонів і пробувати туди інфільтруватись. Тому який би там вони кусок не взяли, ну, воно і так іде, як в лоб.
20: Така серйозна загроза зараз для
19: звичайно,
20: міст.
19: Однозначно.
20: Але доволі далеко до них іще.
19: Так.
20: Ну, тобто не можна сказати, що Краматорськ і Слов'янськ от-от падуть.
19: Однозначно ні. Але ми бачимо інтенсивність дій, яка зосереджується там на Краматорсько-Слов'янській агломерації, як вони перекидують все більше туди ресурсу, сил, і являється одним для них із ключових напрямків.
20: Я дуже дякую вам за це інтерв'ю. Я дуже дякую за те, що ви обороняєте своє місто рідне, Слов'янськ. Я сподіваюся, що у Росії вкотре, не до 9-го, не до жодної осені чи весни не вдасться його ані взяти, ані знищити кабами. Дякую за те, що ви робите, і слава Україні.
19: Героям слава.

0: за свою країну.
1: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Шоста вечора вже минула. Найактуальніші події 1563 дня повномасштабної війни продовжуємо відстежувати в марафоні. Єдині новини, з вами канал 1+1 і черговий випуск ТСН. Наші вдома. Ще 185 українських захисників і один цивільний повернулися з російського полону. Серед них воїни Збройних сил України, Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Тут є рядові, сержанти, офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, а ще Київському та Курському напрямках. Серед них є ті, хто в російському полоні перебував ще з 2022 року. Це другий етап обміну тисяча на тисячу за домовленостями, які досягнуті за участі Сполучених Штатів. Президент Зеленський подякував усім, хто робить такі повернення можливими, команді, що забезпечує обміни, партнерам, ну і особливо українським воїнам, які поповнюють обмінний фонд, щоб було за кого повертати наших. Про перші хвилини знову на українській землі. Далі дивіться без коментарів.
6: Давай, не плачь. Все добре, я буду.

0: Як відбувався обмін, як почуваються колишні полонені, як їх чекали рідні і вітали активісти, бачили мої колеги, це кореспондентка ТСН Нелі Ковальська, Мар'яна Бухан. І вже зараз вони на зв'язку зі студією і готові ділитися інформацією та враженнями. Колеги, вітаю вас. Хороший дуже сьогодні для цього привід. Почнемо тоді з Нелі. Нелю, чим для тебе ось цей сьогоднішній обмін особливим? Ділись своїми враженнями, будь ласка.
1: Святе, привіт. Ну, ти кажеш, вітали активісти. Насправді, тут вся Чернігівщина перетворюється на дуже таку активістську область, бо всі радіють, всі вітають і всі намагаються долучитися, але про це трошечки згодом. Дійсно, ти правий. 185 наших військових і один цивільний нині вже вдома, і про це вже можна казати напевно. Це 75-й плановий обмін, який відбувся у рамках домовленості, де посередником були Сполучені Штати і Об'єднані Арабські Емірати. Обмін сьогодні достатньо багаточисельний. Додому повернулися, зокрема, двоє офіцерів. Тут є представники безлічі родів військ, тут є і десантники, і морська піхота, і прикордонники. І от нам сказали, що серед тих, хто повернувся сьогодні додому, є навіть один з учасників славетного насправді авіаоперації, коли ви пам'ятаєте, у 22-му вже в оточений Маріуполь зміг прилетіти український гелікоптер. Один з людей, які брали участь в цій операції, нині теж вдома. Ну і я дуже хочу, щоб перші хвилини, перші секунди перебування в Україні і перші емоції, власне, людей, які повернулися, ви б наразі побачили без коментарів.
2: Я вдома, я повернувся, рідненькі мої.
3: Не плач, все добре, я вдома. Не крепші, синок. Давай. Все одно не найкрепші.
4: Передаю всім привіт, хто мене чекав. Дякую за підтримку моральну, тому що в тих місцях, крім вашої підтримки та надії, нічого не тримає. Дякую усім, хто чекав і дочекався.
1: Так. Ну і перші секунди перебування вдома – це завжди дзвінки додому. Хтось телефонує мамам, і це найчастіше відбувається. Хтось телефонує дружинам, а хтось вперше бачить обличчя власних дітей, яких не бачив кілька років. От наша історія, яка мене особисто найбільше сьогодні вразила, це історія Максима. Він був у полоні протягом 3 років, а перед полоном за 5 місяців в нього народився син Назарчик. І от уявіть собі, коли він їхав, то за його їхав на завдання, їхав на війну, його Назарчик поміщався на подушці. Наразі це вже такий, ну, дорослий козак. І от сьогодні батько вперше побачив його поки на фотографії. Прошу зараз подивитися, яка була в нього реакція.
5: Так. Мій син.
6: Відкіля ти знаєш?
5: Похожий.
6: Похожий?
5: На дружину, так, він красивий.
6: А мені здалося, я дивилася твої фото, і мені щось здалося на тебе.
5: Якби на мене був похожий, він був такий красивий.
1: Ну і нагадуємо, що 185 наших військових і один цивільний нині вже вдома. Щодо цивільного, власне, у координаційного штабу багато побоювань, оскільки чоловіка повернули у не дуже хорошому стані здоров'я. В нього кілька достатньо серйозних хвороб, його миттєво передали лікарям, всі інші нині перебувають у лікарні, приходять до тями і звідси вирушать на реабілітацію. І зараз, знаєте, є тут така традиція невелика, після кожного обміну представники координаційного штабу замінюють табличку, на якій зазначають повну кількість людей, які повернулися додому з російського полону за всі роки від початку повномасштабної війни. Прошу цей момент наразі показати наживо.
7: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув додому сьогодні ще 186 українців, 185 військових наших захисників і одного цивільного. Є важкохворі, є важкопоранені. На жаль, серед тих, хто повернувся, є також і онкохворі, і ті, хто захворів на туберкульоз. Всі отримують лікування, всі отримують допомогу, відновлення і, звичайно, спілкування з рідними і близькими. Сьогодні з російської неволі за період повномасштабного вторгнення повернуто вже 9445 українців.

0: Вітаємо наших вдома. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ну і щодо, власне, того, з чого ми почали. Активісти, які зустрічають наших, які допомагають нашим. От сьогодні ми побачили, такі, знаєте, маленька деталь. Раніше такого тут не було. От сьогодні сюди прийшли люди з табличкою, що пропонують житло родичам, які приїхали сюди зустрічати з полону своїх з інших областей. Українці завжди залишаються українцями і готові допомагати одне одному і рятувати одне одного. В дуже щасливих, і в дуже нещасливих життєвих обставинах. Така от історія. Я знаю, що моя колега Мар'яна Бухан сьогодні працювала поблизу, власне, місця обміну, і там в селах вже стало традицією зустрічати автобуси з нашими. Мар'ян, розказуй, як це було сьогодні, чи було щось особливе.
3: Всім привіт, дякую, Нелі. Ну, насправді, щемливо було як і на обміні, так і дійсно на всій трасі. От просто зараз ми не змогли вам показати, поки Нелі розповідала,

0: І дуже радіють поверненню всіх, хоча ну насправді у деяких з цих людей хтось воює, хтось загинув, на жаль, хтось зник безвісти. І от як вони зустрічають їхні емоції, давайте зараз подивимось.
1: Емоції переповнююсь. З радістю кожного разу ми зустрічаємо їх тут. І в сніг, і в дощ, і в любу погоду. А й возвращають серед деяких додому.
2: Усі.
1: Усі.
2: Усі.
3: І з квіточками, і зустрічаємо своїх захисників. Сьогодні в нас свято.
4: От радості сльози, що їх визволили.
0: Ми радіємо усім, хто повернувся сьогодні, хто повернувся в попередні обміни. Але от якщо брати сьогоднішній обмін, то дуже тішить, що дуже багато тих, хто пішов захищати Україну з початку повномасштабного обміну або ще раніше, хто потрапив у 22-му році в полон, зокрема з Азовсталі. І от одну з таких історій ми побачили просто під час обміну, коли прикордонника першого загону прикордонного Олександра Толкачова, його зустрічали прямо на кордоні колеги, вони його обіймали, потім далі його вже зустрічали тут, в лікарні, дуже тішилися тому, що він повернувся, адже понад 4 роки в полоні, це насправді дуже-дуже важко, вже подзвонили його дружині, вже він поїхав на реабілітацію, і один хто з тих, хто зустрічав, це його друг-побратим, з яким разом були на Азовсталі, з яким разом були в полоні, і ось що він каже. Його, до речі, повернули 2 роки тому, і ось що він розповідає про свої емоції також.
5: Мого побратима, так, Олександра Толкачова, наразі звільнили, щойно він зустрічав. Я разом з ним перебував саме в полоні. Я більше 2 років саме з ним поруч перебував на певній зоні. Я його вже побачив, мені вже вистачає щастя і радості.
0: Ну і радості, і щастя нам всі буде вистачати, коли останній наш полонений повернеться додому. Ми дуже сподіваємося, що такі плідні обміни, як сьогодні, вони будуть відбуватися частіше. І частіше додому будуть повертатися всі і всі. Чекаємо. Святим.
6: Маріано, Нелі, дякую вам дуже за те, що сьогодні розповідаєте такі добрі новини. Кореспондентка ТСН Маріана Бухан, Нелі Ковальська про новий етап обміну полоненими. 186 українців, нагадаю, вже знову на рідній землі. Удар балістикою по Одеському району. Посеред дня там пролунали 2 вибухи. Надпер відомо про 9 поранених, 1 в тяжкому стані. Це працівники дорожньої служби, які саме працювали на об'єкті. Попередньо ворог застосував ракети саме з касетними боєприпасами для більшого ураження. Ще одна людина поранена в Краматорську, де житлову та критичну інфраструктуру атакували безпілотники. Пожежі вже вдалося загасити. І триває дроновий терор Херсонщини. Атаковано автомобіль Товариства Червоного Хреста. Постраждав працівник. Всю ніч вибухи лунали в обласному центрі. Дрони вганялися в квартири. Багатоповерхівок. Загинув літній чоловік. Ще 3 містян мають поранення. Вранці атаки безпілотників лише посилились. 5 людей шпиталізовані з різних районів міста. А поблизу Херсона росіяни дроном атакували автозаправну станцію. Коли там були цивільні авто, водії, пасажири, які просто зупинилися в дорозі, загинула 35-річна жінка. 8 людей дістали поранення. 2 чоловік, які в тяжкому стані, за їхнє життя борються медики, на АЗС зайнялася пожежа. Сім'я з дітьми постраждала в Конотопі на Сумщині. Російський безпілотник увігнався там в дім, де були батьки і 3 дітей. 3, 9 і 13 років. Місто без води, частково без світла. В Ямполі окупанти вбили 2 цивільних, поранили ще 7. Зокрема, 1-річного хлопчика та 11-річну дівчинку. Медики також надавали допомогу 3 жителям Білопільської громади та Путивлю. Жінка загинула, 2 чоловіків поранені. Це вже у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Горіли тут приватні будинки та авто. У Синельниківському районі понівечено багатоповерхівки, заправку та інфраструктуру. Через атаку FPV-дрона в Губарівці на Харківщині постраждали одразу 7 людей, зокрема 2 дівчинки 2 і 12 років. По одному потерпілому в Богодухові та Малому Бурлуку. Під удари також потрапили Харків і ще понад 10 населених пунктів області. Тут є руйнування. 8 потерпілих внаслідок атаки дронів на Чернігівщину. Окупанти вдарили по автомобілю «Укрпошти», травмовані двоє працівників, ще 6 поранених під час удару безпілотників по автостоянці.

0: Чернігові. Майже півсотні авто пошкоджено. Там, де колись вирувало життя, тепер смерть, тиша та руїни. В такій реальності живе Таврійське на Запоріжжі. Останні кілька місяців росіяни безупинно нищать село. Двічі збільшили кількість кабів, сотнями запускають ударні дрони. Зараз в Таврійському залишається менше як півсотні мешканців. Як виживають і завдяки кому, розкаже кореспондент КТСН Дар'я Назарова. А ви зможете підтримати військових, які тримають оборону і не підпускають ворога ближче. Зараз триває збір на ремонт бойових машин, а реквізити будуть на екранах.
1: Каби, дрони цифрові та на оптиці, реактивні системи залпового вогню. Все це щодня летить на колись затишне Таврійське. Напередодні окупанти вперше вдарили по селу трьохтонною авіабомбою. А бомбами росіяни нищать цілі вулиці, мішенями убирають будинки та цивільні автівки.
2: Там зазвичай зранку дуже активно працюють кабами росіяни, дуже полюбляють полювати за всім транспортом.
1: На нас чатує ще одна небезпека – дрони. Останнім часом, кажуть військові, сіра зона значно розширилась.
2: Вони от тісно на глибину до 30 кілометрів на сьогоднішній день вже залітають.
1: Таврійські зустрічає розбитими будинками, спаленими автівками та мертвою тишею. До війни тут жили близько 4 тисяч людей. Зараз залишилось менше півсотні.
3: Люди виїхали. Людей почти нема. Хати порозбивані. От так. Живемо.
4: А чого не виїжджаєте?
3: Не хочу додому їхати.
1: Пані Світлана – продавчиня єдиної вцілілої крамниці. Попри близькість до фронту, асортимент тут багатий. Надія Іванівна – одна з небагатьох покупців, приїхала по хліб.
5: Та живемо, це як на порохові бочки, можна сказати. Не виїжджаємо. Багато повиїжджало, а ми все дим держимося.
1: Потім, зізнається, разом з чоловіком все частіше міркують про виїзд. Худобу та свиней розпродали 2 роки тому. Тримають лише город та хата.
5: Раніше було і свині, і все, корова, а зараз оце вже нічого не держимо. Коти та собак. Болить душа дуже. І виїжджати не хочеться.
1: Прямуємо до центру села. Із собою привезли воду та корм покинутим тваринам. Таких тут чимало. Праворуч ціла вулиця, яку росіяни знесли кабами. Жодної цілої хати. Біля руїн покинуті вулики. Та нашу прогулянку перериває звук автоматної черги.
6: Над нами, коротше, давайте тоді або укриття в будинку якому. По зеленочки.
1: Давно не звертає увагу на ворожі дрони пан Вадим.
7: І чужі прилиці.
4: А чого не виїжджаєте?
7: Не хочу.
4: Чого?
7: Нам і тут непогано.
4: Так тут каби дрони.
1: Треба уходити з відкритої місцевості, просять військові. На шляху зруйнована школа. По ній двічі росіяни били з авіації. Присипані пилом та цеглою книжки. Як бачимо, тут є література для різних класів. На фоні потрощені стіни, вибиті вікна та зламані парти. Саме так сьогодні виглядає школа у Таврійському. Вже на виїзді нашу машину зупиняє піхотинець. В небі, каже, ворожий дрон.
8: Що летить?
9: Дрочі летить якась.
1: Фокс квадроциклом везе продукти на позиції. Має особливе замовлення – торт. В побратима день народження поспішає. Ворожого дрона не боїться. Каже, знає, як проскочити.
10: Я доберуся. Я доїду.
11: На шинах не потрапляю.
10: Я на мопеді, мені, що я собі газу і пішов.
4: Дивіться, обережно.
10: Зячка, все буде красиво.
1: Росіяни збільшили терор цивільних, бо не мають успіху на полі бою, переконаний боєць 65-ї бригади на псевдогріша.
12: Попросіть ці якби інфоводи, там що от говорять там Оріхів, ДРГ, там Таврійське, ДРГ і так далі. Ну це все, скажімо так, міф. Ми якби являємося піхотою, яка стоїть на самих передніх рубежах, і відповідно, попри нас вони не проходять. Тому анульовує.
13: Російська кілзона до 30 кілометрів, українська кілзона до 45, до 50 кілометрів за Токмак дістають наші дрони.
1: Утім, через велику навалу ворожих дронів на Запорізькому напрямку захисники щоденно зазнають втрат по автівках.
12: Багато пошкоджених машин, але якби підлягають відновленню, тому ми якби стараємося їх поставити на колеса.
1: Хлопці відкрили збір на ремонт машин, пошкоджених FPV-дронами. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Морський дрон, що вибухнув в румунському порту Констанца, був українським. Під час виконання бойових завдань БПЛА втратив керування під впливом засобів радіоелектронної боротьби і опинився біля берегів Румунії, повідомили у військово-морських силах ЗСУ. Детонація морського безпілотника сталася близько 11-ї. Місцеві жителі зафіксували потужний вибух біля причалів порту Констанца. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Як згодом розповіли в правоохоронних органах країни, людей евакуювали заздалегідь. А також активували протокол «Червоне втручання» для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Як згодом повідомив очільник департаменту надзвичайних ситуацій, ще близько 6-ї ранку їм стало відомо про наближення БПЛА, тому територію порту ізолювали. Цю інформацію фактично підтвердили президент Румунії та МЗС України. Речник дипломатичного відомства розповів, що профільні органи обох держав перебували в тісній координації, і це дало змогу запобігти загрозам серед цивільного населення. Загалом цей інцидент вкотре демонструє, що повномасштабна російська агресія загрожує не лише Україні, а й всьому регіону. Врятував людей ціною власного життя. Український льотчик Сергій Приходько посмертно одержав найвищу нагороду ООН за миротворчу діяльність – медаль сенегальського капітана Мбає Діаня за виняткову мужність. Відзнаку з рук генерального секретаря ООН отримали його 6-річна донька Єлизавета та дружина Тетяна. Традиційно цю нагороду вручають військовослужбовцям, але Сергій Приходько став першим цивільним, удостоєним цієї честі у вересні минулого року під час місії ООН у Південному Судані. Евакуаційний гелікоптер авіакомпанії «Українські вертольоти» потрапив під обстріл. В момент евакуації Сергій Приходько закрив собою людей, які сідали на борт, але сам загинув. Далі вже побратими Сергія, попри власні вогнестрільні поранення і десятки пробоїн в вертольоті, змогли таки підняти борт в повітря і завершити евакуацію. Сьогодні у штаб-квартирі ООН відбулись урочисті заходи з нагоди Міжнародного дня миротворців. До цих місій долучилися понад 44 тисячі українців. 55 із них загинули під час виконання службового обов'язку. Подвиг Сергія Приходька сьогодні теж вшанували усією штаб-квартирою Організації Об'єднаних Націй.

0: Уже 15 червня в застосунку «Дія» запрацює послуга швидкого подання заяв на оновлені дитячі виплати. І головна новина – тепер для цього не потрібно буде оббивати пороги пенсійних фондів, ЦНАПів чи банків. Уряд запустив механізм «Одна картка для всіх нарахувань». Раніше під кожну державну програму відкривали окремий рахунок, тепер все об'єднує універсальна «Дія-карта». Вона має спеціальні рахунки для цільових коштів та загальний баланс. Виплати при народженні, допомога внутрішньопереміщеним особам, програма «Є-ясла» чи національний кешбек – все це надходитиме саме туди. Зручно й те, що картка підтримує змішану оплату, якщо ви купуєте цільовий товар і на спецрахунку не вистачає ваших коштів, а система автоматично доплатить решту з особистого вашого балансу. Щодо самих дитячих виплат, цьогоріч вони відчутно зросли замість 10 тисяч гривень. Тепер при народженні дитина родина отримує одноразово 50 тисяч гривень. Далі щомісяця ще по 7 тисяч, доки малюку не виповниться рік. Якщо батьки вирішують вийти з декрету на роботу, вмикається програма «Є-ясла». Це ще 8 тисяч щомісяця на оплату садочка або няні до трирічя дитини. За півроку одноразові 50 тисяч гривень при народженні вже нарахували 40 тисячам родин. А посилену щомісячну допомогу по нагляду за дитиною до року отримують більше як 130 тисяч батьків. Із 15 червня цей процес має стати швидшим. В дії лише треба буде оформити ось цю єдину картку та подати заяву. І після погодження гроші мають з'явитися на рахунку, так обіцяють в уряді.
1: Ми прибрали строк використання цих коштів, що найбільше було як тригерами, чому, в принципі, люди на початку року бігли так швидко оформлювати ці виплати, тому що вони боялися, що кошти згорять. Тобто кошти будуть використовуватись стільки-скільки необхідно безпосередньо для батьків.
0: У гості до тварин заради відновлення для дітей із різних регіонів України, які перенесли складні операції з пересадки внутрішніх органів, організували екскурсію київським зоопарком. Захід провели напередодні Міжнародного дня трансплантології. По території звіринцю діти та їхні батьки подорожували маленьким потягом, тому встигли подивитися на більшість тутешніх мешканців від маленьких пташок і до грізних хижаків. Серед дітей, які сьогодні відвідали зоопарк, були ті, хто не так давно переніс пересадку кинирок або печінки. Для когось з них донорами стали найближчі родичі, а комусь довелося стояти в черзі на органи від посмертних донорів. Однак зараз, після років лікування, ці діти нарешті можуть жити повним життям. Загалом вже в 2026 році в медичних закладах України провели вже 263 успішні трансплантації, 22 з них саме дітям.
2: Після трансплантації міняється життя в кращу сторону, тому що до трансплантації ці діти обречені. У них немає перспектив у дітей. І чим менше дитина, тим менше перспектив. А після трансплантації вони відновлюються фізично, психічно і наздоганяють своїх сверстників.
3: Ми стали більш вільні. Також завдяки трансплантації ми пішли в школу. Цього року ми закінчили перший клас і насолоджуємося життям.
0: Врятували серце шестимісячного малюка. В Одесі кардіохірурги провели унікальну операцію дитині, яка опинилася на межі життя і смерті через тяжке ускладнення після корекції вродженої вади серця. Вперше в Україні пацієнту вагою лише 7 кілограмів і імплантували спеціальну систему стимуляції серця. Кореспондент СН Сергій Осадчук спілкувався з лікарями і з мамою маленького пацієнта.
4: Малюк Ліам з батьками повертається до лікарні. Це його перший візит після операції. Хірург сканує стимулятор, під'єднаний до крихітного серця, і бачить, що воно вже відновилося настільки, що можна знизити напругу.
5: Порог 0,2 вольта. Mm-hmm. Ми можемо робити сутап. Зробимо трохи зараз менше, щоб економно було.
4: Вроджену ваду серця УЗД показала після народження сина, згадує мама. Всередині органу був отвір завширшки 7 міліметрів.
6: І просто його вшити було неможливо, адже це різко би деформувало і стінку серця. Тому такі оперативні втручання призводяться зазвичай з формуванням заплати. Тобто висікається заплата з власних тканин серця, з перикарду і туди вшивається.
3: Я ще така людина, яка дуже боїться лікарень, з роздачі крові могла втрачати свідомість, тому для мене це трішки фобія. І коли заходили в реанімацію, це було дуже важко, коли він з цими трубочками, але довелося, тому що якщо я не втримаюся, то як він буде триматися, він же ж це все відчуває.
4: Після операції виникло ускладнення. Серце перестало нормально передавати електричні імпульси. Частота ритму знизилася більше як втричі – до 40 ударів на хвилину. До порятунку долучилися лікарі регіонального центру кардіохірургії. Вони обережно провели через крихітну вену два електроди.
5: Найскладніше в нашому випадку це було знайти цю підключичну вену. От вона малесенька, десь діаметром 1 мм, і всю підключичну вену ми завели два електроди. Це отримало ідеальне розповсюдження і збудження лівого і правого шлуночка.
4: Серце, яке билося з небезпечними перебоями, запрацювало у нормальному ритмі. Цю маніпуляцію для такого маленького пацієнта в Україні робили вперше.
7: Діяти треба було достатньо швидко, стабілізувати дитинку 6 місяців, 7 кілограмів. Це дійсно дуже унікальна операція. І оцей досвід мультидисциплінарної міжзакладної роботи мережі. Тобто на сьогоднішній день ми дійсно показали, що у нас є спроможна мережа.
4: За кілька років, сподівається мама, серце Ліама запрацює без стимулятора. А поки він робить все, щоб хлопчик зміг жити без жодних обмежень. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ну а тепер у студії вже з'являються ведучі 1+1 Наталія Мосичук, Максим Сухенко. Вони вже за миттє розпочинають свій вечірній ефір в об'єднаному марафоні. Будьте з нами і о 19-й знову побачимось в ТСН.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
10: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
11: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
12: Що мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
8: За країну рівних можливостей.
13: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Сьогодні п'ятниця, а це означає, що Максим Сухенко і Наталія Мосичук – це наш слот. Ми його будемо вести до 22.30, о 21.20. На велику розмову всіх закликаємо.
14: У нас уже, як завжди, у цій порі військовий експерт Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта». Вітаємо вас.
15: Доброго вечора.
14: Давайте почнемо з таких найгучніших подій останнього тижня. Це військового повітряного ракетного дронового терору. Оці дивні появи Путіна. Навіщо бити орешником по іншій країні, плюс велика кількість цирконів, плюс така неприємна заява про те, що вони можуть в місяць виробляти до 120 ракет. Наскільки ви оцінюєте у росіян це великий потенціал ще для терористичних ударів по великих містах?
15: Давайте з потенціалу. Да, на жаль, вони спроможні виробляти ракети, не дивлячись на таку системну роботу українських Збройних сил України по об'єктам ВПК. Тут можна згадати і завод в Удмуртії, можна згадати і виробництво мікросхем, виробництво захищених антен CRPA. Але вони переключаються, коли ми знищуємо чергову ланку, вони переключаються на Китай, вони відновлюють своє виробництво і продовжують їх випускати. Вони працюють, ну, по суті, з конвейера. Ну, тому є багато підтверджень. Був один з обстрілів, коли ідентифікували, ну, у нас повітряні сили, вони пишуть там «Іскандер-М» дробь С-400. І на ракетах С-400 було маркування експортне. Ну, тобто, це ракети, які планувалися на експорт, але Росія їх не відправила в Індію, а відправила, ну, на жаль, для обстрілів по Києву і по іншим містам України. Тому, на жаль, 60-100 ракет – це абсолютно реально, скільки вони можуть випускати. І, на жаль, ми не можемо отримувати таку кількість ракет від наших союзників антибалістичних. І тут шляху ніякого немає, крім як робити своє власне виробництво.
14: Але ми цього тижня бачили дуже красиву, яскраву ракету під назвою «Фрея». Що ви про неї можете сказати, що ви про неї знаєте?
13: Ракета FP-7, а «Фрея» – це проєкт.
15: «Фрея» – проєкт, ракета FP-7. Да, це ракета балістична. По заявам виробника, це перший повністю керований польот. Тобто, іншими словами, вони керували цією ракетою впродовж цього польоту і могли теоретично збити і балістику, і крилату ракету, і літак, ну, іншу якусь це повітряну загрозу, яка може летіти. Я думаю, що це вже проєкт, цьому проєкту вже мінімум рік про нього йде розмова. І ми, швидше за все, з цим проєктом будемо інтегруватися в таку європейську систему антибалістики. У Європі є італо-французький концерн, який випускає СМПТ, і з великою ймовірністю мова буде йти про те, що ми будемо саме частиною цього комплексу. Ми будемо,
13: тобто, ми будемо інтегровані в європейський купол.
15: Швидше за все буде саме так. Подробиць в публічному просторі.
13: А скажіть, будь ласка, пане Павле, а оця FP7X, вона що може уразити? Які ракети? От давайте з тих, з того арсеналу, який летів на нас на вихідних.
15: Могли збивати С-400, могли збивати Іскандер-М балістичний, могли збивати весь спектр крилатих ракет абсолютно, могли збивати Циркон.
13: Могли збивати Циркон?
15: Да, Циркон. Тут момент в тому, що Циркон це крилата ракета, вона на старті запускається з наземної установки, в польоті розганяється до швидкості 12 швидкості звука, а потім швидкість падає до 3. Як у Іскандер-М, в принципі. Такі ракети нам вже відомі. І на цій кінцевій ділянці збити Циркон ми також можемо.
13: Калібр?
15: Калібр, да, крилата ракета. Тут я ніяких проблем не бачу. Х-101, ну, у Росії їх там Х-69.
13: І що вона не потягне, ця ракета?
15: Вона не потягне, на жаль, Орешник. Вона не потягне іншу міжконтинентальні ракети, які, на жаль, є у Росії. Тому що ці ракети можна збивати...
14: Міжконтинентальну велику балістику.
15: Да.
13: Кінжали.
15: Кінжал також може збивати.
13: Може збивати.
15: Кінжал також. Тут є момент головний в тому, що кінжал запускається, це повітряна опуска. Він на великій швидкості в момент пуска і якусь частину траєкторії, а на кінцевих ділянках швидкість знову падає до 3 швидкості звуку.
14: Тобто в якійсь перспективі там кількох років ми можемо забути про прохання передати нам ліцензію на виробництво ПАК-2, ПАК-3 для Петріотів і суспільно разом з Європою розробити і закрити небо вже своїм розробкам.
15: Сподіваюсь, що так. Ну, тут багато оговорок є. Це треба виробництво це робити на території Євросоюзу, ну, тому що виробництво твердопаливних двигунів для ракет це таке виробництво масштабів декілька футбольних полів, ми його приховати не зможемо, по ньому будуть летіти ракети, але ми знаємо, що це виробництво буде в Данії. Тому, да, це абсолютно реально, але тут перспектива.
13: Тобто FP7X це перехоплювач, ракета-перехоплювач.
15: Да, це ракета-перехоплювач.
13: А розкажіть, будь ласка, про FP9, це наступна ракета.
15: Це інша ракета, це балістична ракета з дальністю до 900 кілометрів, це балістична ракета, це, ну, прямий аналог Іскандер-М російського. Вона запускається, у нас всі вони з наземного пуска, повітряного пуска, навіть, наскільки я знаю, не розробляється, але це і неважливо насправді. Вона може дістати до більшості європейських міст Росії, збити її росіянам, вони можуть її, але можуть тільки високодефіцитним комплексом С-400, С-500, найбільш сучасними, яких у них насправді і ракет не так багато, і самих комплексів для того, щоб прикрити всі свої міста також не дуже багато.
13: Тобто жити їм лишилося півроку?
15: Сподіваюся, що через півроку ми побачимо, ну, хоча б декілька десятків таких ракет, і це буде дуже потужний удар по російському, ну, я думаю, в першу чергу, ВПК.
14: Давайте перейдемо до ситуації на півдні. Дуже багато відео, дуже багато інформації з того, що Крим став, що все ж таки з'являються перспективи нарешті перерізати той коридор і вийти до моря. Що зараз відбувається на цьому напрямку, які в нас з'явились нові можливості, які цілі, і чи можливо говорити, що мета розрізання сухопутного коридору знову стає актуальною?
15: Ну, наразі у нас великі кількості з'явились. Вони у нас і раніше були, але зараз вони ну просто потоком пішли. Це дрони з управлінням через Starlink. Вони можуть достати по всій тимчасово окупованим територіям України і навіть достати за кордон. На відстань, ну, да, думаю, до 100 кілометрів. Поки що рекорд це десь 350 кілометрів. Це із того, що фігурувало в відкритих джерелах. По повідомленню міністра Федорова, на це діло було виділено 5 мільярдів гривень. Ну, це так грубо, можна так сказати, десь приблизно 30-40 тисяч таких дронів, це мінімум. Ну, тому що, знов-таки, в публічному полі нема цін, скільки коштує такий дрон, це моя така суб'єктивна оцінка. 30-40 тисяч, це можна знищити всі вантажівки в Російській Федерації. Ну, тобто, таким, такою кількістю дронів. Знищується в першу чергу це машини, які везуть паливо. Це абсолютно логічний крок, тому що якщо в армії немає палива, то в армії не пересувається техніка, у них не буде електроенергії, бо більшість електроенергії в армії виробляється з дизель-генераторів, з бензинових генераторів. У них будуть просто величезні проблеми з логістикою. І з швидкої армії російської вона стане дуже повільною. Ну, тобто вони пересядуть, я не знаю, там на віслюків, будуть там ногами ходити, але це буде величезна проблема. І зараз все виглядає так, що основний фокус, ми контролюємо і Луганщину, і Донеччину, але основний фокус цих ударів зараз це сухопутний коридор до Криму. Тобто перерізається все, що йде з Ростова до в бік Мелітополя. Ну і там уже паніка у всіх російських джерелах, російські водії відмовляються сідати в цей бензиновоз, я не знаю, яким треба бути цим губцем, щоб сісти в машину, знаючи, що завтра тобі може прилетіти дрон прямо в
14: кабіну.
15: Прямо в кабіну.
13: Тобто ми зупиняємо війну в тому напрямку, правильно?
15: Так. Да. Основна задача – це зупинити на півдні України. Південь для нас стратегічно важливий. Як з точки зору оборони, тому що ворог дуже близько, на жаль, знаходиться до Запоріжжя, мала так мачка, про яку ми вже говорили, і відкинуть їх максимально далеко від наших стратегічних центрів.
13: Пане Павле, а от наші глядачі ставлять питання, коли йдеться про події навколо Криму. А чому ми не б'ємо по Кримському мосту?
15: Кримський міст, на жаль, це дуже складна ціль. Що таке міст? Це опори і прольоти. Опори ми знищували неодноразово. Три рази, як мінімум, пошкоджували або знищували. Знищить опору треба декілька тонн вибухівки, і вона повинна дуже точно влучити в саму опору. І тоді ця опора буде знищена. Був удар підводним дроном, опора одна стоїть пошкоджена, але це питання часу, коли ця опора впаде. Ну, ми не можемо чекати там рік чи два. І витратить величезну кількість ресурсів для того, щоб знищити цей міст. Ну, я думаю, що більш практично це знищувати вантажівки, які їдуть по дорогам, ніж бити по самому.
13: Скажіть, будь ласка, а чи така сама логіка в росіян по відношенню до столичних мостів в Києві?
15: Наші столичні мости, вони дуже сильно захищені. Це пріоритетна з точки зору захисту ціль. Тобто ми всі прекрасно знаємо, наскільки це важливо зупинити ці удари. Я думаю, якщо повернутися до Кримського мосту, коли у нас з'явиться балістика, і з'явиться балістика великих кількостей, тоді ми зможемо знищувати ці прольоти ну, буквально кожного дня.
14: Знаємо, де її випробовувати, цю балістику.
15: Як мінімум, так. Да.
14: Угу. Давайте перейдемо до ситуації, коротко згадаємо Білорусь, багато про неї говорять, треба зрозуміти, чи варто вона тієї уваги, і далі пробіжмося по лінії бойового зіткнення.
15: Білорусь. Ну, небезпека є, тому що Лукашенко – це союзник Росії, але, ну, як на мене, ця небезпека не дуже великого масштабу. Чому так? Тому що, по-перше, весь кордон, він дуже гарно укріплений. Розбудовані укріплення, закопані сотні тисяч мін на цих коридорах. Є невеличка кількість дорог, по яким можуть пересуватися армії, вони всі ці дороги перекриті. Да, теоретично ворог може почати обстріли, да, ворог може навіть десь зайти на нашу територію, але я думаю, що якщо це станеться, це просування буде геть невеличке і буде дуже швидка відповідь, яка знищить економіку Білорусі, і Лукашенко це прекрасно розуміє. Наразі якихось ознак формування якогось ударного групування, підготовки до такого наступу немає, але все одно пильність треба зберігати.
13: І Придністров'я, якщо можна.
15: Придністров'я. З Придністров'ям у нас кордон іде через річку. На цій річці був один мост. Я не знаю, чому він у нас існував ще до 22-го року. Цей мост був знищений в 22-му році пильними щільними ударами нашої артилерії. Ну, тобто, ми самі зупинили цю можливість наступати. Там є російські війська, там є свої придністровські війська, але їх оцінюють від 1 до 3 боєспроможних батальйонів, навіть не бригад. Їм треба буде форсувати річку. На цьому форсуванні річки вони там, я думаю, зупиняться, якщо це станеться. Крім того, їх основний арсенал це Ковбасна, вона знаходиться в 500 метрах від українського державного кордону, він буде знищений.
13: Наситити Придністров'я дронами, здійснити звідти дронову атаку.
15: Для того, щоб це зробити, їм треба мати логістику туди, а логістики в них туди немає. Її немає вже з початку широкомасштабного вторгнення. Да, в метрах від українського державного кордону він буде знищений.
13: Наситити Придністров'я дронами, здійснити звідти дронову атаку.
15: Для того, щоб це зробити, їм треба мати логістику туди, а логістики в них туди немає. Її немає вже з початку широкомасштабного вторгнення. Да, у них вони пропускають, Молдова пропускала російські солдати з свою територію, але це точно не йде мова там про якісь залізнодорожні состави з техніки.
14: Угу. Тим не менше, ворог не зупиняється, весняна кампанія перейшла в літню, які зараз її особливості і де максимальний фокус нашої уваги?
15: Ну, по-перше, що зараз відбувається? У нас зараз, ну, я не думаю, що це пік, я думаю, але ми наближаємося до піка весняно-літньої кампанії. Кількість боєзіткнень зазвичай за добу 250-300 в цьому пределі. Це рекорд за цей рік.
14: Це неймовірно багато.
15: Це дуже багато. Кількість артилерійських обстрілів 3-3,5 тисячі. Це менше, ніж з 25-му році, але це пік знов-таки за цей рік. Типова кількість ударів дронами – 10-12 тисяч за добу. Основний фокус у ворога як був, так і залишився – це Покровськ, це Мирнеград. Але навіть на цій ділянці фронту, якщо є просування, то вони геть мікроскопічні. Вся це, весь цей тиск, який вони роблять, він не конвертується в просування на лінії фронту.
13: І навіть якщо вони візьмуть Костянтинівку?
15: Ну, якщо вони візьмуть Костянтинівку, ну, у них позиції, скажімо так, покращаться. Ну, тобто це означає загрозу далі для Слав'янська. Але поки що навіть на Костянтинівці, навіть з щільністю атак, яка там іде, ми утримуємо ворога.
14: Павло, скажіть, будь ласка, в листі президента, який ми ще сьогодні будемо обговорювати до Путіна, є тут така цікава, як на мене, цифра. 63% вражених нами об'єктів – це вже мертві. А з класичної математики ми знаємо, на одного мертвого зазвичай йде 3-5 поранених. А тут виходить навпаки 2 до 1. За рахунок чого взагалі змінилася математика війни?
15: Ну, по-перше, раніше більшість уражень були кульові або мінно-вибухові. Тобто артилерія працювала або кулеметники і стрілецька зброя працювала. Зараз більшість уражень особового складу роблять дрони. І друга проблема – у них немає ніякої евакуації. Тобто людина, якщо була поранена, її кидають на полі бою, і вона вже назад не повертається. Тобто дуже важко когось вивезти. Ну, у нас теж є така проблема, і у ворога така є проблема. Але ж ми знаходимося в укріпленнях, а ворог атакує. Ну, тобто геть інша ситуація. Тому ця математика, коли на двох убитих один поранений, вона стала ознакою цієї війни. Я думаю, що так і далі буде продовжуватися.
13: Про вікно можливостей все-таки для України і для Росії. От задачі на ці, ну, давайте так, півроку, літо і осінь.
15: Для росіян надважливо захопити, ну, або пройти до Запоріжжя, але малу такмачку, ми вже згадуємо, я вже не знаю, скільки, вони на цій малій такмачці загрузили, і далі, я думаю, що просування дуже мало ймовірно. Більш цікаво для них

0: Напрямок – це Донбас. Якщо вони захоплять два великих міста – це Слов'янськ і Краматорськ, тоді у них відкриється дорога далі вже до адмінкордонів. Якщо вони пройдуть за адмінкордон, то далі відкриється шлях на Дніпропетровську область. Але на цій ділянці побудовані дуже щільні, дуже якісні, дуже гарні укріплення. І ну, навіть по оцінкам російських фахівців, вони кажуть, що їм треба ну, там, 5-10 років з таким темпом, який вони зараз рухаються, щоб дійти просто до адмінкордону, не кажучи, щоб його прорвати і пройти далі. Але вони все одно не зупиняються, і вони все одно тиснуть саме на цю ділянку. На Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, Слов'янськ. Ну, Слов'янськ з боку Сіверська. Але просування там поки що немає.
1: Можливості їхніх ВПК все-таки наздогнати і перегнати за радянськими лекалами наші дронові можливості?
0: Для цього треба мати технології. У нас є декілька технологічних моментів, які Росія не може повторити. Перший – це Starlink. Для того, щоб працював Starlink, треба величезне угрупування низькоорбітальних супутників. Да, у них є там свій проєкт, там розсвітить, якось так він називається, але там ну, кількість цих супутників мікроскопічна. Вона не може забезпечити
2: до сотні, поки вони
0: до сотні.
1: А їм треба... Пане Павле, а можна... Вибачте, що я перебуваю, от у мене завжди питання. А якщо Маск передумає, ну людина дуже експресивна та екзальтована, а раб... чи є у нас дубль 2?
0: От щоб Маск передумав, Маск зараз робить IPO, виходить на біржу. І якщо він передумає, почне працювати з Росією, він стане різко токсичним для всіх своїх інвесторів, а він хоче залучити ну, широченний просто спектр
1: цих інвесторів. Ага, тобто у нього теж вибори.
0: Так, да, у нього свої вибори.
1: Да,
0: да. Для нього там Goldman Sachs там скаже до побачення, інші компанії там перестануть з ним працювати, якщо він буде...
1: І яке тепер, в залежності від Маска, у нас вікно можливостей, скільки ми можемо покладатися на Starlink?
0: Я думаю, що ми наразі вважаємо його абсолютно надійним партнером. Тобто я не думаю, що він колись поміняє свою точку зору з огляду на те, що якщо він це зробить, він втратить основну частину своїх...
1: Скажіть, будь ласка,
2: я єдине, секунду, що додам, в нього основний замовник Пентагон. Минулого разу, коли були питання з приводу відключення України Starlink, то, власне, Пентагон ставив йому питання на Україну.
1: А такі товариші, як Карп, наскільки вони зі своїм палан тіром надійні.
0: От тут, да, велике питання, тому що Карп, да, Карп, Пітер Тіль, це люди такі дуже експресивні, там Пітер Тіль вивіз свою родину в Аргентину, тому що він не вірить в майбутнє США. Але ми від Палантіра не маємо критичної, скажімо так, залежності наразі. Крім, якщо у нас не буде...
1: Я думаю, тому що він там податки не, поки що його не змусили платити.
0: Все. Думаю, да. Ми можемо знов-таки переключитися. SpaceX, це також величезна artificial intelligence, штучний інтелект компанія, яка має найбільший в світі центр обробки даних Колосус. Тому я думаю, що ми зможемо з Палантіра переключитися на вироби Ілона.
2: Все ж таки, по цим дякую. Хлопцям я хочу сказати, що вони з Палантіром прийшли в Україну самі і запропонували свою технологію.
1: 22-му році.
2: За що ми неймовірно вдячні. Віримо, що так і буде далі.
1: Спасибі, пане Павло.
2: Дякуємо. Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» в нас загальнонаціональному марафоні.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка – вказує на специфіку діяльності бригади.
6: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
7: Хто це там?
8: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
7: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Так, друзі, ми вже почали розмову з нашим наступним гостем. У нас Дмитро Кочерян, перший заступник коменданта, начальник штабу прикордонної комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Стрікс» 4-го прикордонного загону. Вітаємо вас.
9: Вітаю.
2: Почали говорити про те, як виглядала прикордонна робота до повномасштабного вторгнення і як вона виглядає зараз. Звичайно, важко порівняти, тому що ми бачимо на рахунку вашого прикордонного загону сотні збитих безпілотників. Тому давайте для того, аби наша робота і наша розмова йшла краще. Є QR-код, розкажіть, будь ласка, на що збирає ваш підрозділ. І поки ви будете пояснювати, одразу покажемо відео, як ви працюєте, і розкажете потім, що і які одні з головних задач у вас також є.
9: На сьогоднішній день ми збираємо на дрони та комплектуючі, на дрони-перехоплювачі, якими саме ми збиваємо крила камікадзе. За травень в місяць на нашому рахунку 111 крил камікадзе, які намагалися пройти через кордони України та завдати шкоди мирному населенню або критичній інфраструктурі. Сюди входять як камери, пропелери, мотори, так і самі впівдрони, за допомогою яких ми працюємо.
1: Друзі, приєднайтеся, да, будь ласка, до збору, користуйтеся цим QR-кодом і допомагаємо цьому підрозділу. Пане Дмитре, ви начальник штабу прикордонної комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся? От яка ваша робота? Що входить в ваші задачі?
9: Насправді, це дуже великий фронт роботи. Все починається з планування. Планування бою безпосередньо, коригування роботи структурних підрозділів, відповідальність за особовий склад весь батальйону. І вже потім трішки бумажної роботи, але її більше роблять мої заступники. Загалом я проводжу 90% свого часу на пункті управління задля того, щоб ми працювали більш ефективно і наносили більше шкоди противнику.
1: Яка географія ваших боїв?
9: Ми знаходимося на Харківському напрямку. На сьогоднішній день працюємо там вже підрозділом з моменту створення. Там стоїмо, це відтінок, який нам вірений. Тому якось там.
1: А за роки війни?
9: Деякі люди з нашого підрозділу були на Авдіївському напрямку, на Бахмутському напрямку, їздили в Суми, посилювали, на Вовчанську були, в Куп'янську, багато де.
2: Розкажіть, будь ласка, наскільки далеко зараз ви заглядаєте? Ну, раніше прикордонники дивились на свій короткий там відтинок, а тепер, наскільки я знаю, було слово розвідувальний, то, відповідно, наскільки глибоко ви моніторите територію ворога і чи є у вас інструменти для так популярних, ефективних зараз мідлстрайків? Як ця система працює?
9: Да, на сьогоднішній день ми починаємо працювати з мідлстрайками, так як ми відносно недавно створені, нам от тільки був рік, мідлстрайки в нас з'явилися. На сьогоднішній день в нас оперативна і тактична глибина. Ми працюємо як по передньому краю, де є там ротні опорні пункти противника, да, так і заглядаємо трошки далі, де є їх логістичні шляхи, логістичні хаби. І якраз тут нам і допомагають мідлстрайки. Ними ми наносимо вогневі ураження, які дошкуляють вже противнику. Нищимо склади з боєкомплектами, де стоїть важка техніка типу РСЗВ і так далі.
1: Пане Дмитре, а наскільки, от ви кажете, що ви працюєте по логістиці, наскільки зараз вдалося завдяки дронам відсунути логістику? Де вони це все збирають?
2: Я правильно розумію, що це класична територія РФ, що це Білгородчина, оці всі регіони?
9: Да, на сьогоднішній день ми стоїмо.
1: Друзі, збираємо QR-код, зверніть увагу.
9: Ми стоїмо на своїй землі, а вони стоять на своїй землі. Ми граничимо, лінія бойового зіткнення в нас фактично йде по кордону, стала лінія. Логістика,
1: а між вами все, от скільки кілометрів між підрозділом
9: і підрозділом? Немає кілометрів, є метри. Деякі позиції знаходяться там одна від одної, там 500-600 метрів. Тобто з одного боку противник, з іншого боку ми. Ну, наша піхота безпосередньо, да? Пілоти, то вони трошки далі стоять, але при цьому кілометрів немає. Це трошки невірно.
1: Хибне уявлення.
9: Да, хибне уявлення. З приводу, як ми заважаємо, кілзона, що з одного, що з іншого боку, на сьогоднішній день завдяки дронам складає приблизно 20-30 кілометрів. Це залежить від того, хто стоїть навпроти тебе. Якщо пілоти навчені, в них є засоби, якими вони можуть уражати, то кілзона буде там 25-30 кілометрів. Це стандарт буде. Що з нашої сторони, що зі сторони противника.
1: Пан Дмитро, да.
2: Я хочу, ну, все ж таки нагадати глядачам, що можна приєднатися і допомогти цьому унікальному підрозділу. Розвідувальний, ударно-безпілотний авіаційний комплекс «Стрікс» прикордонної комендатури. Слухайте, нові війська, нова ефективність роботи. Ви бачите, прикордонники вже мідлстрайками займаються.
1: А, та, от ми обговорювали лист президента Зеленського, де він вказав про втрати росіян, та, і він...
2: 63% мертвих проти менше 40% поранених.
1: Скажіть, будь ласка, логіка війни для нашої сторони, вона змінилася в контексті втрат? Давайте візьмемо період останні півроку.
9: Мені трошки важко судити це, ну, загалом, да, я можу сказати тільки суб'єктивно. Ми підрозділом намагаємось все пропланувати так, щоб мінімізувати втрати серед нашого особового складу. Ми там придумуємо нові шляхи, альтернативні шляхи і так далі. Ми по статистиці нищимо більше, ніж противник. Принаймні на нашому відтінку фронту, на якому ми стоїмо. Сказати за там лівий або правий фланг, ну я, на жаль, не можу, бо є суб'єктом одного підрозділу.
2: Скажіть, будь ласка, те, що ми почали, з чого ми починали нашу розмову, з того, що ви тепер займаєтеся ще й антидроновою роботою. Тобто прикордоння з землі піднялося ще й в повітря. Наскільки це нова для вас задача? Які пріоритетні задачі? Ви полюєте за кожним FPV, ви полюєте за якимись великими літаковими розвідниками? Яким інструментарієм ви працюєте?
9: Ми працюємо українськими виробниками, вони всім відомі, це Stingy, Strix Air Baby, P1 Sun і так далі, і тому подібне. Наш пріоритет – це, звичайно, дрони типу Шахет, бо вони завдають найбільше шкоди як мирному населенню, так і критичній інфраструктурі.
2: Несуть багато вибухівки просто.
9: Да. Але при цьому ми ніколи не нехтуємо крилами камікадзе молнія, яка може вдарити як і по нашим позиціям, так і десь там в районі 20-30 кілометрів від лінії фронту, да, і завдати також шкоди там або нашій логістиці, або там мирному населенню. Тому, в принципі, ми збиваємо все, що бачимо, але цими дронами ми збиваємо саме великі FPV, вони збиваються вже безпосередньо зі стрілецької зброї.
2: Що нового ворог зміг показати в небі за останні півроків? Є щось таке? От з початку року.
9: Ну, ви ж, певно, бачили наші досягнення. Це скати Мерлін, це аналогів нет, так називаємо. Ми збили два ската і декілька Мерлінів. Загальна вартість з наземної станції десь $400 тисяч. І...
1: Ого, які вони дорогі.
9: Так. Да. І їх принципово показували так, що вони змінять майже ход війни, вони зможуть змінити, да, ці дрони. Але все ж таки наші пілоти, дякувати їхній вправності, вони збувають і ми продовжуємо працювати, щоб противник менше бачив, так би мовити.
1: А вони саме роздивляються?
9: Чи да,
1: вони...
9: це розвідники.
1: А це розвідники. Да. Ну, вони коштують, як бойова машина піхоти, напевне, так?
9: Як хороший спорткар.
1: Ну, так. Та, спасибі, дякуємо.
2: Ну, у нас є 2 хвилини, розкажіть, будь ласка, чи набираєте ви людей, хто вам потрібен, тому що ми знаємо, що тема рекрутингу добровільного, завжди люди шукають якісь цікаві місця, де можна робити ефективну роботу в безпеці.
9: Так, да, ми набираємо на сьогоднішній день будь-яку спеціальність, це айтішники, це люди, які розбираються з комп'ютерами, це водії, це механіки транспортних засобів, це навіть кухарі і санінструктори. Кожен сьогодні в нашому підрозділі знайде своє місце. Ми там розробляємо свої програми, робимо обов'язкову аналітику, бо без аналітики не буде стратегії вогневого впливу і так далі. Да? Водії доставляють як хлопців на позиції, так і там провізію і так далі. Але саме головне це оператори БПЛА, FPV, бомбери, крила розвідники, мідл страйки. і на сьогоднішній день вже екіпажі ППО.
1: Наскільки от кількість саме БПЛАшних спеціальностей зросла за рік, давайте так?
9: Я починав свій шлях зі старшого екіпажу БПЛА, і за 3 роки я виріс від старшого екіпажу БПЛА до начальника штабу батальйону.
1: Тобто, якщо 3 роки тому це була рідкісна спеціальність, та, то зараз...
9: Да. Три роки назад нічого, в принципі, не було.
1: Можна сказати, що зараз це основна спеціальність на війні?
9: За цим майбутнє, в будь-якому випадку. Навіть коли війна закінчиться, державний кордон України буде охоронятись тільки за допомогою дронів.
2: Дякую. Ну, дякуємо вам. Глядачам нагадуємо, що QR-код є, QR-код ще буде в Ютубі. Будь ласка, коли є можливість допомогти не просто захисникам, ще унікальним дроновим підрозділом, який займається і антидроновою роботою, я вважаю, що треба користуватися. Перший заступник коменданта Нацштабу прикордонної комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів «Стрікс» Дмитро Качаря. Дякуємо вам.
1: Дякую. Дякуємо, пане Дмитро. Спасибі величезне.
3: За країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: 2, 1.
10: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Вечір п'ятниці, в марафоні «Єдині новини». З вами команда 1+1. І про все найважливіше на 19:00 зараз в ТСН. Наші вдома, ще 185 українських захисників і один цивільний повернулися з російського полону. Серед них воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери, вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто в російському полоні перебував іще з 2022-го. Це другий етап обміну 1000 на 1000 за домовленостями, досягнутими за участі Сполучених Штатів. Президент Зеленський подякував всім, хто робить таке повернення можливим. Команді, що забезпечує обміни партнерам і особливо українським воїнам, які поповнюють обмінний фонд, щоб було за кого повертати наших. Про перші хвилини знову на українській землі. Далі без коментарів.
13: Добре, давай, не плач. Все добре, я буду.

0: Страшна ДТП у столиці із загиблими на Караваєвих дачах у Солом'янському районі. Авто на швидкості влетіло в підземний перехід, в якому були перехожі, і промчало його наскрізь, переїхавши людей. Кадри з місця трагедії вже ширяться соцмережами. На них видно тіла загиблих, які лежать на сходах підземки. Люди якраз спускалися в перехід, коли на швидкості в них увігнався Мерседес. Поліція вже працює на місці аварії. Поки що є інформація про щонайменше 4 загиблих і 3 поранених. Водій автівки вижив. Удар балістикою по Одеському районі. Поранені 9 працівників дорожньої служби, які саме працювали на об'єкті. Один в тяжкому стані. Попередньо ворог застосував ракети з касетними боєприпасами для ще більшого ураження. Ще одна людина поранена в Чорноморську. Там житлову та критичну інфраструктуру атакували безпілотники. Пожежі вже загасили. Загибло і 23 поранених лише за сьогодні на Херсонщині. В день росіяни безпілотником атакували автозаправну станцію на обласній трасі. 35-річна працівниця не вижила. Ще 9 цивільних дістали травми. 2 в тяжкому стані. Від інших дронових обстрілів поранено 12 людей в Херсоні, Чорнобаївці та Федорівці, зокрема, і правоохоронців. Також 2 місцевих жителів постраждали в Комишанах і Микільському внаслідок артилерійських обстрілів. Сім'я з дітьми постраждала в Конотопі на Сумщині. Російський безпілотник увігнався там в дім, де були батьки і 3 дітей 3, 9 і 13 років. Місто без води, частково без світла. У Ямполі окупанти вбили 2 цивільних, поранили ще 7, зокрема 1-річного хлопчика та 11-річну дівчинку. Медики також надавали допомогу 3 жителям Білопільської громади та Путивлю. Ну і 4 поранених на Дніпропетровщині. Весь день Нікополь був під ударами безпілотників та артилерії. Постраждали 2 чоловіків, а по Синельниківському району окупанти били дронами і кабами. Допомога медиків знадобилася тут 2 жінкам. Через атаку FPV-дрона у Губарівці на Харківщині постраждали відразу 7 людей, зокрема і 2 дівчинки, яким 2 і 12 років. По одному потерпілому в Богодухові, малому Бурлуку. Під ударами також були сам Харків і ще більше 10 населених пунктів, де є тепер руйнування. 8 потерпілих внаслідок атаки дронів на Чернігівщину. Окупанти вдарили по автомобілю Укрпошти. Травмовані 2 працівників, ще 6 поранених під час удару безпілотників по автостоянці в Чернігові. Майже 50 авто пошкоджені. Триває дроновий терор і в Запоріжжі. Він забрав життя 44-річної містянки. Ще 19 людей зазнали поранені, серед них 9-річна дівчинка. Напередодні ввечері вибух реактивного шахеда пошкодив з 10 магазинів і багатоповерхівки, а під ранок ворог вдарив по приватному сектору. Наслідки обстрілів бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
1: Вже майже добу Запоріжжя живе з гулом ворожих безпілотників і під звуки вибухів. Ударні FPV-дрони, які раніше зрідка долітали до околиць, почали тероризувати середмістя. Атакували тролейбус, вдарили по центральній площі та нежитлові забудові. А потім близько 20-ї реактивний шахет атакував спальний район. 16 людей дістали поранень. Серед постраждалих і чоловік пані Ірини.
2: Отут він лежав. Вибух був. Він лежить, підіймається і падає, бо поранений. У нього нога сильно пошкоджена. Зашивали. Зараз обличчя побите.
1: Дрон вдарив біля 9 поверхівки. Ударною хвилею вибило всі вікна будинку і знесло балкони.
3: Я була в залі. І спальня, тут внучка була, теж полетіло все, значить, відео виробило. Тільки сіла кушати, все, не поїв.
4: Злякалося страшне, як воно бах, і оце, шух, я в кресло, воно якраз під креслом і впало там.
1: Усю ніч росіяни атакували молніями, а під ранок запустили на місто ще й шахеди та ракету. Втім, люди та комунальники все одно почали наводити лад. Вже забили частину вікон і взялися прибирати скло та залишки кіосків. У пана Валерія в цьому будинку живе донька. Каже, прийшов, аби допомогти, адже і сам не раз страждав від російських атак.
5: Люди також допомагали, збирали все.
1: А поки жителі Шевченківського району оговтувалися від атаки, в іншому росіяни підступно обстріляли приватний сектор. Ціла вулиця в один момент перетворилась на купу будівельного матеріалу, спалені у подвір'ях автівки, знесені дахи та фасади будинків. Деякі з цих помешкань не підлягають відновленню. Потрощений родиною будинок, знесений дах та тріщини на стінах. Пані Аліна живе удвох з донькою, зізнається, неабияк налякалася і що робити далі, не знає.
4: Тут повністю вибило все.
2: Тут повністю вибило все. Там, де дитина і спальня була, отут вона спала. Все на неї посипалось. Якби на дім впало, ми б не вижили, тому що там, де автівка, впало все. Бачите?
1: Зранку на допомогу жінці прийшов її кум.
6: Горить машина, газогони горить. Прибирати, допомагати там моментів, сказати, що як. Ну, дитину до себе заберемо.
1: Загалом через ці атаки у Запоріжжі та передмістях поранено за 20 людей. Є серед них і 9-річна дівчинка. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Іронічна дипломатія чи тонкий розрахунок? Українські соцмережі активно обговорюють звернення президента Зеленського, який публічно написав Путіну ввечері 4 червня. Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна. Текст гострий, іронічний, але з конкретною пропозицією. Досить війни, час сідати за стіл переговорів віч-навіч. В листі Зеленський нагадує про 26 років путінської влади, про його старість, про залежність Росії від Китаю та КНДР, про дрони, що прилітають на форум в Петербург, і про шалені втрати окупантів в травні, а це понад 30 тисяч вбитими чи пораненими. Не бійтеся вийти з війни, пише президент України, і пропонує повне припинення вогню на час переговорів. Обмін всіх на всіх і зустріч на нейтральній території. Пропозицію Путін вже відкинув, а от лист прочитав двічі, сказав сам кремлівський диктатор на економічному форумі в Петербурзі. Найбільше, до слова, його зачепила саме згадка про вік, тож про це він заговорив першим, мовляв, головне не цифри, а дієздатність. Також Путіна зачепило, що Зеленський в листі згадав час його перебування при владі. А от у зустрічі із президентом України він сенсу зараз не бачить. Потреба нібито є лише для України, щоб зупинити наступ Росії. Ну і під час виступу Путін звернувся до своєї армії із закликом працювати далі.

0: озброєння до 8 мільярдів доларів на поточний рік. Це голосування ще не остаточне. Для фінального рішення потрібно ще схвалення у Верхній палаті, Сенаті і підпис президента Дональда Трампа. Власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко докладніше про все розкаже.
1: Щоб ухвалити цей акт на підтримку України, Конгрес Сполучених Штатів змушений був піти в обхід спікера Палати представників Майка Джонсона. Конгресмени спочатку проголосували за те, щоб винести законопроект на розгляд без згоди спікера, а у четвер 226 голосами ухвалили його. І це не було б можливим без підтримки 18 республіканців. Це перший законопроект на підтримку України з квітня 2024-го. Конгресмени вітають одне одного і пишаються досягненням. Для голосування вдалося мобілізувати республіканців, які пішли проти своєї партії. Конгресмен Стенлі Хойер каже, чимало із тих, хто не проголосував разом із ними, хотіли би це зробити.
2: Із тих 191, які не голосували за цей законопроєкт, переважна більшість насправді теж за Україну. Мені шкода, що вони не підтримали нас у цьому питанні, але я радий, що вони з Україною.
1: Під час розгляду у Сенаті текст законопроекту ще може зазнати змін, але суть залишиться незмінною. Додаткові санкції проти російської енергетики, фінансового сектору, тіньового флоту. Головне ж – продовження ініціативи сприяння безпеці України та позики на закупівлю зброї до 8 мільярдів доларів цього року.
3: Це доступ до оборонних кредитів, да, loans, можливість закупівлі зброї, а також передбачення регулярного включення до оборонного бюджету Сполучених Штатів певної суми на рівні 200 мільйонів доларів, але це може також змінити Сенат.
1: Брайан Фіцпатрік, один із 18 республіканців, які проголосував за, говорить, переконуватимуть колег у Сенаті проявити сміливість не на словах, а на ділі.
4: Ми підемо у Сенат і поставимо питання Руба. Не треба більше розмов про підтримку України. Я не хочу більше чути, що хтось підтримує Україну, якщо вони не вимагатимуть голосування і не віддадуть свій голос. Не кажіть мені, що ви підтримаєте Україну. Покажіть мені, що ви підтримуєте Україну. That is going to be our message to them.
5: And this is also a message to this president.
2: Це також сигнал нашому непередбачуваному президенту, який одного дня підтримує Україну, а наступного – найкращий друг Путіна і Росії. Сьогодні ми посилаємо двопартійний сигнал, що ми підтримуватимемо хоробрих солдатів, які воюють в Україні.
1: Розгляду у Сенаті очікують вже наступного тижня, і якщо він буде успішним, далі все залежатиме від президента Трампа. Чи поставить він свій підпис під документом? Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Ну і далі в марафоні знову мої колеги, ведучі 1+1, Наталія Мосичук та Максим Сухенко. А на 20-го готуємо великий випуск ТСН з підсумками доби, тож будьте сьогодні з нами.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
8: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
9: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
10: Нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційні.

0: стан. Вимірюють зріст, вагу, об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Ми продовжуємо працювати.
3: Ну, ви бачите вже нашого першого гостя Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України на студії. Раді вас бачити.
4: Вітаю, вітаю вас.
3: Перше питання. Ми любимо зараз, знаєте, багато нашого, що відбувається в країні, дивитися через закордонні заголовки. Тому процитую The New York Times. Лист президента України Зеленського, який опублікував відвертий лист до президента Росії Володимира Путіна, поєднавши заклик до мирних переговорів з насмішками над віком диктатора. Цей крок може бути спробою вплинути і на президента США Дональда Трампа, щоб активізувати переговорний процес або послабити позиції Путіна. То яка все ж таки мета?
4: Мета – зафіксувати статуси кво, які сьогодні є. Хто хоче переговорів, хто не хоче, хто імітує переговорний процес. І мета – це звернення до тих аудиторій, які можуть на це рефлексувати, ну, тобто реагувати. А це ж не Путін. Ну, ми сьогодні побачили виступ Путіна, зрозуміло, да, він знаходиться в своєму там іншому вимірі, да, в нього там ідеальна економіка, фундаментальне ніщо. Оце виступ Путіна на Пітерському, я б не назвав це економічним, безумовно, форумом, да, тому що там про економіку мало, там про те, що треба Європу спалити в ядерному попелі. Але між тим, Путін говорить про те, що вони захоплюють все скрізь, що вони контролюють економіку, що вони взагалі один із центрів світу і так далі. Ну, це класична психопатологічна чи патопсихологічна проблема. Да? І, безумовно, він не є аудиторією. Але є аудиторії інші. Аудиторії, по-перше, це глобальні еліти. І ще раз підкреслюю, тут президент Зеленський достатньо скрупульозно і чітко зафіксував позиції після 4,5 років війни, в яких статусах знаходяться Росія і Україна. І з точки зору інструментів, і з точки зору ресурсів, і навіть для певних представників глобальних еліт нам зафіксовано, в кого які карти на руках. Отак от прямо написано, отакі карти в них, отакі в нас. І друга аудиторія, на мій погляд, ну чи дві, навіть я б їх на дві частини, тому що вони, знову ж таки, в паралельних вимірах знаходяться, це російські еліти, яким президент України говорить про те, що ціна виходу з війни вже сьогодні висока для них особисто і для країни, зрозуміло, але країна їх мало обходить. І чим далі війна буде йти, тим ця ціна буде більша і більша. І третя частина аудиторії – це росіяни, які починали цю війну, ви ж пам'ятаєте, да, вони там просто, ми за три дні, ми тут все і так далі. Сьогодні вони розуміють, що війна все більше на території Росії. Їм дуже подобається, безумовно, Крим. Там сьогодні, відповідно, талони, правда, тільки на паливо, але це ж тільки початок. Тобто вони ж хочуть по циклу пройти і зайти в 90-91 рік. Талони і певно, до речі, я тут маленьку ремарку скажу. Пам'ятаєте, були такі ножки Буша?
3: Угу.
4: Мені здається, що зараз Дмитрів, там є такий персонаж, достатньо дивний, да? Він завжди з прожектами виходить. Він, це мені нагадує, як в 12 стільцях малювали картину, да? Ну, на судні, да? Остап Ібрагімович і відомий нам персонаж, Кіса. Да? Кіса Вороб'янина. Так ось, оцей Дмитрій, він практично такі картини малює. І він каже, ми побудуємо тунель під Берінговим проливом. Я тепер розумію, навіщо. Вони готуються до того, що треба буде ножки, тільки не Буша вже, а там інші ножки, але завозити пачками туди. Ні, ну просто я не можу серйозно нареагувати на все, що відбувається в Пітері, на виступ Путіна. Да, я розумію, що це будуть ракети і дрони. Ми маємо серйозно відноситись до всього, що стосується загроз від Росії. Але людина, яка захопила 4 плюс України, вже захопила, да? Він же так і говорив, тільки напередодні цього. Ну, серйозно сприймати її не можна. Так ось, аудиторія – це росіяни.
2: Скажіть, будь ласка, а от дрон-шоу і після цього лист – це спецоперація, я перепрошую?
4: Ні, це об'єктивна реальність, в якій Росія буде знаходитись чим далі, тим глибше.
2: Це спланована історія?
4: Та, безумовно. Президент не робить кроки, президент України, на відміну від Путіна, який просто виходить, йому кажуть, треба тричі прокричати «Ура!», і він отак кричить, як може на цей момент.
2: Скажіть, будь ласка, а як європейські партнери відреагували на лист президента Зеленського?
4: Об'єктивно?
2: Тому що він з'явився після приїзду секретаря НАТО.
4: Європейські партнери є партнерами України, які розуміють, що Росію треба примусити до переговорного процесу. І треба, ще раз, максимально для всіх зафіксувати факт не для всіх, я підкреслюю, не для нас з вами і не для європейських партнерів, а для тих представників глобальних еліт і російських еліт, які не розуміють, що єдиною причиною того, що йде війна, є Путін, і далі для всіх буде висока ціна виходу з цієї війни, не тільки для російських еліт, знову ж таки, а й для глобальних еліт, для китайських в тому числі. І президент просто достатньо обережно, там не було глузування, тому що ну Путін там об'єктивно описаний, да, людина, яка шамкає, ну він шамкає, ну я не знаю, як можна сказати, це ж анамнез Віти, да, ну анамнез життя. Є анамнез Морбі, ну ми тут не говоримо, в листі його немає, ми можемо окремо проговорити. Так ось фіксація для всіх еліт, включно з китайською, що тільки одна людина тримає війну, яка руйнує глобальні ринки, яка завдає всім вже клопоту, ну, шкоди і так далі. І треба з цим щось вирішувати. Російській еліті треба вирішити, фіксувати збитки свої особисті, виходити з війни. І росіянам треба зрозуміти, що далі війна буде все ширше на території Росії, а цієї війни Путін не бачить. Ви ж бачите, да, коли він виступає. А знаєте чому? А він не спілкується з месенджерами, він не знає інтернет. Чому вони так просто закривають інтернет? А навіщо він йому? Він ніколи не знав, що це таке. І відповідно йому приносять роздруківки, де він, ще раз підкреслюю, 4 вже України захопив. Просто він не розуміє, з ким воює, тому що він вже закупив це все. І він десь, я ж, дивіться, я коли постійно говорю про те, що він вважає, що десь біля Лісабону знаходиться, це ж я не просто так кажу. Це практично те, що він вчора підтвердив.
2: Один з адресатів цього листа – президент Трамп. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви ознаки того, що президент Трамп потроху звертає увагу, або його хтось з його адміністрації, мається на увазі, Рубіо, та, що вони потроху переключаються, або хоча б трошки починають звертати увагу на український порядок денний в контексті своїх мідтерм?
4: Давайте так. По-перше, Рубіо завжди максимально прагматично оцінював все, що відбувається, в тому числі з точки зору війни Росії проти України. Питання інше, в нього був безпосередній начальник, який трошки інакше на це дивився. Він вважав, що м'яка дипломатія по відношенню до Росії, хороший парень Путін, да, дозволить підписати якусь угоду. І тим більше Дмитрів. Ну, повернусь, да, до Остапа Ібрагімовича. Але я трошки про інше. В Сполучених Штатах відбуваються тектонічні зміни. Там формується інший порядок денний, інші дискусії. І оці помірковані республіканці і демократи, вони розуміють, що певні негативні тенденції для ролі глобальної ролі Сполучених Штатів на лице, да? Тобто вони очевидні. Треба з цим щось робити.
2: І частина і цього Трамп... усвідомлення голосування,
4: да?
2: Ні,
4: да? А Трамп,
2: за, вони, за кошти.
4: Да, в тому числі за кошти, але треба дочекатись Сенату, там 60 треба голосів отримати, а там домінують республіканці, які все ще обережно ставляться, тому що голос Трампа має значення на праймеріз, партійних праймеріз, на голосування до листопадних виборів. Є про інше, змінюється порядок денний, і я бачу більш м'яку риторику Трампа. Він, очевидно, усвідомлює, що Росія – це не країна, яка дасть йому балів. Я підкреслюю, тут є соціологія, яка чітко показує, наскільки негативно американці, незалежно від табору, сприймають Путіна. Він один із самих негативних персонажів. Ну, марвеловський, там, зрозуміло, 80+%, але негодяє. Але Путін там 73. Ну, практично десь на тому ж рівні. І Трамп, він дуже чутливий до цих речей, і він відчуває зміну настрою в партії, він відчуває зміну дебатів в публічній дискусії, він відчуває, що його меми, його дружні слова про Росію, про Путіна, вони викликають вкрай негативну реакцію.
2: Може розвернутися, да?
4: І він розвернеться однозначно, тому що він хоче виграти не для себе, а для сім'ї, виграти ще 3 роки ефективної менеджерської роботи, я так скажу.
5: В Києві Рюте і в Києві засідання Ради Україна-НАТО, особливо на тлі підготовки до Великого саміту Альянсу. Про що говорили?
4: Говорю тільки про одне. І просто можна там безумовно обережно щось коментувати, але на мій погляд це говорить про те, що НАТО, а Рюте чітко розуміє, що НАТО в такому вигляді, як політичний інститут, вже не працює, що потрібна реформа НАТО, фундаментальна. І більше того, треба шукати іншу архітектуру НАТО, де має бути безпосередньо ключовим елементом країна, яка розуміється на сучасній війні. А хто сьогодні розуміється на сучасній війні? Україна. Навіть Росія не розуміється на сучасній війні. Росія продовжує воювати мобілізаційним ресурсом. Да? Україна продовжує воювати технологічними рішеннями. І це правильно, тому що ми асиметрично воюємо, ми набагато менші ресурсно. Так ось Трамп, перепрошую, Рюте, це все прекрасно усвідомлює. Він розуміє, що НАТО треба шукати іншу суб'єктність, що НАТО має орієнтуватись перш на все не вже не на Сполучені Штати. Такий був диспаритет, ви ж пам'ятаєте, да? Сполучені Штати 70% НАТО, інші 30%, що навпаки має бути 70% Європа, а в Європі суб'єктна Україна. І, відповідно, база НАТО, нового оновленого НАТО чи нового оборонного альянсу, не знаю, про це президент говорить, до речі, періодично, що треба про це думати, має бути Україна. Тому що Україна сьогодні – це експертиза, якої ні в кого немає, що таке сучасна війна.
2: А ось скажіть...
4: Близький Схід, я зараз приб'ю. Близький Схід, до речі, це показав. І всі це вже побачили. Одна справа, коли ми говоримо, дивіться, ну ми ж от показуємо, як треба воювати і так далі. Всі, ну це ви тут, особливості війни вашої. А тут Близький Схід, одні ті ж технології Росії, одні ті ж неселективні, ну тобто невибіркові удари по цивільному населенню, ракети, дрони, багато чого. І з'ясували, що не працює та технологія, яку НАТО впроваджувало конкретно з подачі Сполучених Штатів десятиріччями. Не працюють тільки патріоти. Патріоти працюють проти надзвуку, але патріоти не працюють проти величезної кількості перевантажуючих системи про дронів чи крилатих ракет.
2: Михайло, а от скажіть, будь ласка, я дивилася прес-конференцію президента Зеленського і генсека НАТО Рюте, і наші журналісти питали, а скажіть, будь ласка, які ще вимоги має виконати Україна, щоб стати членом Альянсу? Ну, і Рюте якраз на це запитання, він розтікся, та? А за зачиненими дверима генсека НАТО, ми, Україна, питає, а чим вам допомогти?
4: Питає. І тому він тут, і тому він в Києві, і він прекрасно розуміє відповіді. Проблема в тому, що є певна потреба знайти консенсус серед країн, які дуже далеко від війни.
2: Угу.
4: Я не буду їх перераховувати, вони дуже далеко від війни. І вони вважають, що, наприклад, концепція окупас, вона дуже важлива, її треба обговорити, в тому числі в рамках НАТО, а не проблему ризиків для Європи, які створює Росія. Тому що, дивіться, ми повернемось до цього форуму ядерного, да.
2: Угу.
4: Ну, бо він не про економіку. Да,
2: про
4: да. Вони ж там говорять про що? Вони там говорять про те, що домінування Росії можливе тільки через експансію. І це має бути стратегією до 36-го, 50-го. Ну, вони там про це відверто говорять, сценарії, як ми будемо заходити, що треба
2: аналіз
4: робити. Більше того, вони говорять про те, що треба на Європу атакувати ядерною зброєю і так далі. Я розумію, що все це маячня, але це державна ідеологія. Ні, маячня, тому що вони не доживуть до цього часу, до 36-го року. Я вас прошу. Да? Ну, де оці два суб'єкти, Малафеєв і Дугін, доживуть?
2: Ну, я... Ні, ну вони ж сказали, фізично... якщо українці поступлять так, як там афганці, які занурилися в, умовно кажучи, Фордо, навели бомбардувальники і Фордо підірвали. Вони ж очікують того самого, що, мовляв, це все може зірватися на їхній території,
4: знаєте,
2: не взлетівши.
4: Знаєте, завжди проблема росіян і таких суб'єктів, як Дугін? Знаєте, в чому?
2: Там вони плюс Дугіна достатньо.
4: Ні, там, та, я ж просто як стереотип, да? А проблема в тому, що він вважає, що він щось може зробити, а назад це не прийде. В цьому завжди їх була проблема. І тому вони кінцеві, вони вже вмерли. Вони ще не розуміють, тому що вже маятник в іншу сторону. Такі велика брила пішла в їх сторону, і вона їх зносить. Історична брила. Чому? Ну, я маю на увазі час історії. Чому? Тому що не можна постійно приходити. Вони ж дивіться, чому сьогодні в істериці і панікують, і кричать. Тому що росіянам що завжди казали? Ми будемо воювати наступно. Ми ж ядерна держава. Ми заходимо куди завгодно. Вбиваємо, гвалтуємо, ріжемо. Все, що хочемо. Вас нічого не буде. І так і було. І всі казали, консенсус, не дратуйте Росію. Головне, щоб туди не прилетіло. Пам'ятаєте початок нашої війни?
2: Так, Михайло, а зараз...
4: Повномасштабного вторгнення. Тільки не дай Бог в Крим
2: так,
4: щось зараз прилетить.
2: Зараз аргумент зараз ядерного Крим... шантажу?
4: А зараз просто ті люди, які говорили про ядерний шантаж, я вам нагадаю, середину 90-х, ми ж повертаємось періодично туди, пам'ятаєте, що казали? Тільки не треба допустити розпаду Радянського Союзу, Російської Федерації, ну, немає різниці, Радянського Союзу 2.0. Чому? Тому що ядерна зброя буде в когось, якихось маніяків, які можуть там шантажувати, так, і казати, що вони її використають. Офіційно. Ось вам маньяки, яких ви самі виростили, вони вважають, що вони недоторкані і так далі. Що зробила Україна? Зруйнувала базовий страх Європи, Сполучених Штатів.
2: Зруйнувала?
4: Всіх. Вже зруйнувала. Просто це трошки повільніше йде. Нейрони, це як в динозаврів, знаєте, що там десь в хвості.
2: Ні,
4: вже,
2: старають,
4: вже відкусили хвост, поки сюди дійде, то вже нічого не зрозуміло. Так ось, що зруйнувала?
2: Треба додавати при всій повазі. Ви ж про європейських партнерів говорите.
4: Да, ну, я про консерваторів. Коротше, вже дійшло, що навпаки, от маньяки, в них ядерна зброя, але переніс війни, яку зробив, перенесли війну українці на територію Росії, показало, що це єдина стратегія стримування. Інших стратегій не буде. Росія має розуміти, як тільки вона кудись заходить, відповідь на її територію. Не на території там, де вона зайшла, як було завжди, а на території Росії. Причому максимально руйнівна відповідь. І тому Дугін, він чому неадекват? Тому що він думає, що він випустить щось. Але проблема в тому, що він випустить щось одне, і воно буде збите, а до нього прилетить набагато більше, а російське ППО – це Путін з броневичком, на якому кулеметне...
2: Як гадаєте, коли американці включаться і будуть рятувати Росію? Ну, удар по колисці революції, знаєте, практично... А якщо б здетонувала Аврора, що було б? Для них же це міг би бути сигнал, розумієте? Братці, зімні.
4: Знаєте, для того, щоб американці у щось втрутились, треба подивитись на історію втручання американців кудись. Якщо там виникають реальні кризи, вони навпаки звідти тихенько виїжджають. Чи вилітають, чи вертоліт на амбасаду прилітає і так далі. Тому з американцями треба працювати так, як пропонує президент України. Давайте ми з вами будемо співпрацювати з точки зору інвестицій, з точки зору купівлі зброї вас, з точки зору... І при тому ми будемо казати, що ви, тільки ви на все впливаєте, все робите і так далі. Оце... Американці. Американці самі по собі не в стані зробити щось суттєве з диктаторами на кшталт Кім Чен Іна. Я навіть про Путіна вже не кажу. Вони можуть про це багато говорити, зняти декілька фільмів і так далі, ну, таких пародійних, да, Саша Коен Берон може зняти там нормальний фільм, да. Але справа в тому, що Україна, і якщо Європа трошки більш активнішою буде і суб'єктнішою з точки зору там Німеччина, Франція, Британія, оцей, скажімо так, конгломерат, цей формат дійсно буде будувати нову архітектуру безпеки. У мене вже сумнівів немає, особливо після сьогоднішнього виступу цього дивного патопсихологічного суб'єкта на прізвище.
2: Але варто сказати, що не дивлячись на дрон-шоу, не дивлячись на лист президента Зеленського, сьогодні відбувся обмін, і тому треба привітати всіх людей, які сьогодні повернулися з тим, що вони сьогодні проведуть ніч в Україні на рідній землі.
5: Ми сьогодні про нього поговоримо, да, трошечки пізніше. У нас є 2 хвилини, скажіть, будь ласка, в Угорщині таке враження, що починається нарешті адекватно неконструктивний діалог. Була інформація про те, що домовились дати певні права угорській меншині, і вже вони не проти відкриття першого етапу переговорів про вступ ЄС?
4: Вони не тільки не проти, вони зняли право вето, ну, вірніше, відізвали право вето на допомогу Україні на 6 мільярдів від Європейського фонду миру. Ну, це на, знову ж таки, оборонні програми. Вони зупинили дію вето на 90-мільярдний кредит. Ну, там є інші ще юридичні нюанси, але я думаю, що це все буде вирішено. Вони повернули гроші Ощадбанку і так далі. Ну, Мадяр – це політик, менеджер такого крутого європейського рівня. І більше того, вони вже почали переговори з Брюсселем з точки зору фінансування угорських програм. Для нас це вкрай позитивний сигнал. Треба конструктивно завершити переговори.
2: Коли буде візит президента Зеленського до Будапешта?
4: Я думаю, якомога швидше, але треба ще там якісь юридичні документи ж підготувати. Міністерство, до речі, закордонних справ активно працює. Там було експертне середовище створене, все проговорили і так далі. Тому що це ж не питання... Це не питання, оце спекулятивне, яке Орбан тягав, да, там права нацменшин. Ну, Україна готова все обговорювати. Це ж переговорні процеси.
2: Ще одне коротке питання. Вийшли нові рейтинги по партіях. Партію Залужного 16,1 готові підтримати, Володимира Зеленського блок 14,4, Європейська солідарність 11,7, Буданова 10,9. Ну, із них 2, що називається, ненароджених ще блоки. Ви все ще говорите, що не треба звертати увагу, тому що зараз абсолютно...
4: Ні. Як тільки буде закінчено, ми зразу зберемось в студії, і як тільки буде заморозка. От президент в листі, якщо вже серйозно, забудемо про Ібрагімовича і всіх, якщо говорити серйозно, президент говорить про єдину можливу формулу закінчення війни, принаймні активної фази. Лінія фронту, заморозка, від лінії фронту пішла дипломатія.
2: До того, щоб,
4: от в цей момент почнемо тоді говорити про рейтинг.
2: Я до того, що Путін сьогодні під час виступу таки згадав, що президент, що мають бути вибори в Україні. Тобто для нього це все ще
4: людина,
2: актуально.
4: Людина, яка 26 років на виборчих посадах, яка ніколи не проходила через конкурентні вибори, яка була призначена сім'єю Єльцина на посаду, і яка ніколи не була в конкурентах, призначила свого цього престола державу, избирателя с наклонностями, знову ж таки, алкоголическими Медведева, вона не може говорити про вибори, тому що вона це слово пише з помилками.
2: Дякую.
4: Немає сенсу.
5: Дякую.
2: Спасибі. Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ми продовжуємо за мить.
1: З Україну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: 2, 1.
6: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Ну, ще одна дуже важлива міжнародна подія. Уже цієї неділі, 7 червня, в Вірменії відбудуться історичні парламентські вибори, які українські та європейські аналітики називають останнім стрибком Кремля на Єреван. Власне, що відбувається там, ми можемо зараз включити одного дуже цікавого співрозмовника, який перебуває в Єревані, дивиться, як країна готується до виборів. Доктор Девід Григоріан, науковий співробітник Центру бізнесу та державного управління при школі державного управління імені Кеннеді Гарвардського університету, з нами на прямому зв'язку, за що ми йому вдячні. Вітаємо вас, пане доктор.
2: Вітаємо, пане Девіду. Скажіть, будь ласка, чи Вірменія готова до виборів?
8: Well, thank you very much for the invitation.
9: Дякую за це запрошення. Вітаю вільну Україну, вільний народ України.
2: Дякуємо.
5: А скажіть, будь ласка, цей...
2: Чи Вірменія готова до виборів?
5: Так, чи Вірменія готова до виборів? Давайте почнемо з головного.
9: Думаю, Вірменія була готова до виборів і насправді до змін ще з 1991 року. Коли народ Вірменії скинули зарожки Радянського Союзу. Але треба розуміти, зараз дуже важливий для нас час, так само важливий, як і 1991 рік. Тож, думаю, до змін країна готова. Тут треба тільки зрозуміти, в якому напрямку ці зміни підуть і як це все розвернеться.
5: Скажіть, будь ласка, західні аналітики розказують про те, що зараз відбувається на вірменських виборців неймовірно сильний інформаційний тиск, який пов'язує хіба що тиску те, що відбувалося під час виборів в Молдові. Наскільки сильно російський фактор зараз видно у вірменських головах?
9: Я підозрюю дещо, щось таке відбувається. Тут важливо, знову ж таки, розуміти, що для більшості людей у Вірменії Росія є ворогом. Кожен, хто пройшов через війну 2020-го, через капітуляцію, через... договір, який мав підписати Нікол Пашинян через вихід з Карабаху у 23-му році. Всі вони розуміють, що Росія відіграла певну роль у цих подіях. І зрозуміло, що Росія зберігає певний рівень контролю. Я б навіть пішов на відміну від тих аналітиків, яких ви цитуєте, пішов би далі, сказав би, що вона дещо і Пашиняна контролює. Я думаю, що я, мої деякі колеги в аналітичних центрах Заходу чимало писали про контроль Кремлю над Пашиняном. Це не просто про якісь там речі, які видно на фасаді. Пашиняни, ті, хто його курує, змогли створювати певне враження, нібито він взявся справді рухатися кудись у напрямку Заходу, але це не зовсім так. Звісно, Росія тут присутня. І вона працює дуже продумано, у них добре спланована тактична гра, вони обидві сторони контролюють.
2: Нещодавно Путін, говорячи про намагання вірмен наблизитися до Євросоюзу, сказав, що, ну окей, вірмени вирішили йти в Євросоюз, в Європу, а я хочу нагадати, Україна теж так вирішила, і тепер там війна. Наскільки, за вашими відчуттями, вірмени прийняли для себе більшістю цей вибір євроспільнота?
8: Yes, I think your audience.
9: Так, я гадаю, що ваша аудиторія має розрізняти справжні прагнення вірмен діяти, працювати у напрямку Заходу на користь справжніх свобод. І відрізняти це від ті речі, які робить Нікол Пашинян. Думаю, по часті це пов'язано з його бажанням біологічно вижити у цій боротьбі. Я дійсно молюся за те, щоб моя країна зробила цей перехід, зробила вибір на користь західної родини країн. Але знову ж таки, коли йдеш від пункту А до пункту Б, це не варто робити на віслючку. 21 сторіччя є інший спосіб, аби досягнути точки Б з точки А. Тому сподіваємося. Я дуже сподіваюся, що країна обере правильний транспорт, щоб добратися, куди вона хоче.
3: Ви досить скептично так оцінили європрагнення пана Пашиняна, хоча його програма «Реальна Вірменія» виглядає як така антиімперіалістична і спрямована на мир в регіоні. Можете тоді в двох там хвилинах пояснити, як ви бачите зараз доктрину Пашиняна? Що він хоче насправді?
9: Знаєте, складно йому в голову забратися. Думаю, те, що він зробив, знаєте, людина нормальна, людина-політик з розумінням, вона б ніколи не зробила б таких речей.
8: Political agenda. Things like attacking the
9: Armenians. Візьміть атаки на церкву вірменську. 80% вірмен релігійні. І церква лишається найбільш поважаною інституцією там. Подивіться, що він з національними символами Вірменії робить, такі як гора Арарат. У багатьох аспектах і моментах він працює проти, знаєте, проти яких засад ідентичності. Мені здається, що він у багатьох випадках просто виконує якісь накази, не знаю, з Анкари, з Баку, може, Москви. Тут треба розуміти, що домовленість про між Росією і Туреччиною у 2021 році підписана, вона лишилася, власне, майже незмінною. І обидві сторони дотримуються букви і духу цього договору, не даючи Вірменії вільно дихати, не даючи бути дійсно суверенною гірською країною. Я вважаю, що Пашинян є маріонеткою цих трьох держав. І, на жаль, мушу визнати, я, знаєте, мав кількаразово дискусії в минулому у Вашингтоні, у Лондоні, в Брюсселі з колегами спілкувався впродовж більш ніж півтора року на цю тему. І говорю з політиками цих столицях, вони бачили зусилля Росії. Тому я хочу таку відповідь дати вашій аудиторії. Україна отримала війну, коли народ України проголосив бажання рухатися на захід. Вірменія нічого такого не зробила. Чому ж при тому Вірменія досі не анексована, не атакована Росію? Бо він має просто, Путін має свою людину у Вірменії, яка контролює країну і опозицію.
2: Добре, а якщо ви так гадаєте, пане Девіде, скажіть, будь ласка, але є вірменська еліта. Як ви гадаєте, яка мета еліти вашої цієї країни? Її курс, її стратегія, якою хочуть бачити Вірменію люди, які стоять на чолі цієї країни. От дуже часто доводиться чути, що, очевидно, вірменська еліта бачить свою країну, такою Кавказською Швейцарією. Чи Кавказська Швейцарія – це стратегія на майбутнє?
9: Я думаю, важливо зрозуміти, що Вірменія зараз у складній, скрутній навіть ситуації. Втрата Карабаха – це втрата дуже важливого буферу. І це сталося завдяки чималою мірою некомпетентності такого прем'єр-міністра, як Пашинян, та і групи інших високопосадовців. І це дійсно значно обмежує можливості і варіанти тих рухів, напрямків, куди може рухатися країна. Я не звинувачую еліти напряму. Вони теж, знаєте, між молотом і ковадлом застрягли певним чином. У них їм складно знайти якісь кращі варіанти, перше, друге чи третє. Але, мені здається, вірменська нація неодноразово доводила від моменту прийняття християнства до руху, до воз'єднання з Нагорно-Карабахом, який в 89-му році почався, і це стало одним з моментів, який призвів до розвалу Совєтського Союзу. Я думаю, що вірмени можуть сформулювати в собі нове бачення майбутнього, і це дозволить країні повернути до себе весь людський і фізичний капітал і, зрештою, почати рух до цивілізаційного лона країн Заходу.
2: Пане Девіде, дякуємо. Ми вважаємо Вірменії демократичного вибору все ж таки, і злагоди, і процвітання, і миру. Спасибі. Дякуємо вам за це включення. Доктор Девід Григоріан, науковий співробітник Центру бізнесу і державного управління при школі державного управління імені Кеннеді Гарвардського університету, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. А зараз дуже актуальне питання для всіх українців, надто тих, які ще вчаться в школі, і їхніх батьків, звичайно. Ганна Новосад у нас в ефірі, співзасновниця благодійного фонду Saved. Та ми раді вас вітати.
10: Добрий вечір.
11: Доброго вечора.
2: З чого почнемо? З актуального? З математики?
11: Так і знала.
2: Дивіться, справді, це ще так ніхто не обговорював і ніколи математику в Україні, як от останніми тижнями, тому що депутати написали оце звернення, оцього листа, мовляв, скасовуйте математику. Очевидно, є свої причини, є свої міркування у тих людей, які так вчинили, мовляв, діти сиділи в ковіді, діти під час війни. Є, наприклад, інша така гілка, які вважають, що, секундочку, математика – це наука наук, королева наук, і, відповідно, не можна торкатися математики. Як ви гадаєте, чому раптом виникла ця суперечка, і до чого ближче її розв'язання?
11: Ви знаєте, Наталю, мені видається, що не так давно ця такий, не суперечка, але суспільний резонанс, він був, коли ми побачили наші результати, результати України в порівняльному дослідженні ПІСА, і де ми побачили, що це був ще 2019 рік, перший цикл, в якому ми взяли участь, що 36% українських школярів, тоді ще не було ковіду і вторгнення повномасштабного, 36% не знали математики на базовий рівень. Тобто вони не могли, наприклад, виконувати елементарні дії з дробами. І тоді це був шок для всіх. Наші діти не знають, виявляється, математики. Через 3,5 роки, коли була наступна ПІСА, так, і до слова, Україна героїчно, без зайвого пафосу, складала цей тест в жовтні 2022 року, 9 місяців після початку повномасштабного вторгнення. Звісно, ми побачили результати, які показали нам наслідки ковіду, і в математиці ми просіли на ще один академічний рік. А що ми побачимо цієї осені, коли буде наступний цикл ПІСА, ми можемо лише уявити. Mm-hmm. І тут складно знайти когось винного, окрім Росії, так? Тому що все, що відбувається, це є переважно наслідками повномасштабного вторгнення зараз. Проте, як на мене, замість того, щоб робити такий законопроект, народні депутати, шановні, мали би спрямувати свою енергію законодавчу в трошки в інше русло, якщо вони хочуть дійсно допомогти дітям, особливо тим, які проживають в прифронтових територіях, прифронтових громад, і де бракує нормальних, адекватних укриттів, де бракує програм надолуження освітніх втрат, де бракує загалом підтримки системної в ці останні 4 роки. От в вересні буде 5-й навчальний рік повномасштабного вторгнення. Тому, як на мене, ініціюючи, я дуже сподіваюся, що Рада не проголосує за цей закон, цей законопроект, ініціюючи таку ідею, наші законодавці просто стріляють в ногу, так, майбутньому цих підлітків, тому що не знати базових речей з математики, так, ну це базова грамотність будь-якої людини.
2: А от, власне, я про це. А скажіть, будь ласка, от ви були міністром, відкрийте, будь ласка, секрет, наскільки освітня галузь взагалі в курсі стратегії розвитку держави? Чи хтось з освітянами сідає за один стіл, чи якесь РНБО хоч одне було присвячено, куди ми йдемо, які фахівці нам потрібні, кого ми плекаємо, кого ми виховуємо, яких більше нам фахівців треба для того, щоб витримати цю навалу цих орків?
11: Наталю, я вже давно не працюю в уряді, я не знаю, як там зараз відбуваються справи. Коли я працювала, мала честь працювати з попередніми міністрами, була затверджена стратегія реформування загальної середньої освіти, так, це була нова українська школа, яка мала свій план впровадження, свою ідеологію. Зараз вона впроваджується, так? Але питання, в який спосіб, де там пріоритети, і чому, на жаль, було провалена підготовка базової школи, це 5-9 класи, так, ще до повномасштабного вторгнення. Тому це дуже слушне запитання, проте, як на мене, зараз воно має містити в собі дуже важливу дискусію, про яку з-поміж всього галузу навколо математики, ще чогось, взагалі дуже мало говориться, це як ми системно можемо допомагати прифронтовим регіонам. На жаль, ми живемо в ситуації, коли ми не можемо створити одну політику, одне рішення для Тернополя і для Харкова. Навіть що стосується вивчення математики. Тому що Харків і вся Харківська область у вересні, це буде 5-й навчальний рік, коли вони не можуть навіть за фізичної наявності школи в неї піти. Тобто це постійний онлайн, без можливості спілкування, з такою тривалою ізоляцією, без розуміння перспектив. І, звісно, в такому стані навчатися складно. І, як на мене, нам час не сперечатися про те, треба математика в житті чи не треба, а думати, окей, от у нас є кілька сотень тисяч наших учнів, близько мільйона, та, які проживають в прифронтових регіонах. Як ми можемо забезпечити їм в умовах повномасштабного вторгнення хоча б якийсь офлайн? Можливо, нам варто запровадити програми вивезення та на якийсь час, в якісь такі, знаєте, односторонні обміни, якісь кемпи до Львова, до Чернівців, щоб вони навчалися на базі інших шкіл. От мені видається, що наша дискусія, вона суспільна, якось не там. У нас дуже мало фокусу на тих дітях, яким зараз найскладніше. І коли я кажу дуже мало фокусу, я не маю на увазі, що нам треба для них скасувати все, будь-який іспит, будь-яку перевірку, а навпаки, треба рухатися в пошуку, а як ми їх в інший спосіб можемо?
2: Я розмовляла з мером Харкова, паном Терьховим, який сказав, що щасливі ті батьки стають дуже сильно, яким вдалося влаштувати свою дитину в підземну школу, тому що вони знають, що дитина отримає освіту в підземній школі. Так який же підхід тут варто все все-таки прийняти для того, щоб ця історія була робочою, щоб ви займалися проєктом зрізу знань на прифронтових територіях, правильно?
11: Я є співзасновницею фонду «Сейвет», ми працюємо в 9 прифронтових регіонах, це 130 плюс громад, і ми займаємося, власне, поверненням до офлайну в той спосіб, який можливий в тій чи іншій області. Зокрема, в Харківській області ми працюємо в 20 плюс громадах, ми створюємо підземні школи, освітні простори, наповнюємо їх програмами надолуження освітніх втрат, працюємо з підлітками і даємо психоемоційну підтримку освітянам. Тобто шукаємо шляхи, як в умовах...
2: За вашими відчуттями, це правильний шлях?
11: Дивіться, там залишаються сім'ї з дітьми, вони там проживають, так? Я не кажу про лінію вогню, так? Тобто я кажу про ті громади, які хоча б трохи далі. От ми працюємо багато в Ізюмі, давно працюємо, так? З моменту фактично звільнення його, і от ми почали в 23-му році на початку року працювати. Ми там створили доволі велику підземну школу. До сьогодні це єдиний освітній простір, який працює для 2000 плюс дітей, які там залишаються,
2: що
11: проживають. Вчителі також є. Ми їх допомагаємо теж про це влаштовувати в цей простір. Вони працюють як тютери. Вчителі є, але вони в школах, які продовжують функціонувати, вони працюють онлайн. Ключова цінність, яку забрала війна, це спілкування. Тому що на п'ятий рік повномасштабного вторгнення думати, що ми зараз роздамо класні ноутбуки і все в них буде добре, це велика ілюзія. Надзвичайно бракує спілкування, живої взаємодії і превенції усієї ізоляції. І те, про що ми теж дуже мало говоримо, от з нашого спостереження, з власної роботи зараз в прифронтових регіонах, і те, чого не було так в перший рік вторгнення, в другий, це величезна втома. Окрім інвестування в укриття, та от в ремонт, в інфраструктуру, нам потрібно почати інвестувати в психоемоційну підтримку людей. Інакше вони просто...
2: Дітей
11: і педагогів. Інакше це дуже складно. От я нещодавно була в місті Чернігові, ми там почали вперше працювати як фонд після звільнення Чернігівщини. І 20-та школа, ми її допомагали відновити після звільнення регіону. Зараз вона працює, вона новенька, красива, класна, але в неї дуже, ну скажімо так, не часто можуть ходити діти. Тому що Чернігівщина зараз – це 12 годин тривоги. Школа є, укриття є, але в неї піти дуже складно. Тому що зранку літає десь один дрон в області, в школу ніхто не йде. Чекаємо відбою, потім чекаємо, чи прибіжають діти, чи не прибіжають. Якщо ні, чекаємо другу зміну. І це щоденний стрес, який складається з постійної, знаєте, невідомості.
5: І причому як для вчителів, так і для...
11: Саме так, і для батьків.
5: І для батьків.
2: Якщо дитина сама вдома і сидить на дистанційному, то, очевидно, це те ще та біганина. Та? Там з коридора, за дві стінки, в ванну, кімнату.
11: Я хочу нагадати, до слова, от ви сказали про онлайн. Коли була остання ПІСА, так, ми найгірше просіли в порівнянні з самими собою країна не в математиці, а в читанні. Українські підлітки, звідпою, яким був 2019-му і 2022-му, стали читати на півтора роки гірше. Що це означає? Що читання – це не те, як у нас було колись в школі, на швидкість. Ні, це вміння розуміти текст, аналізувати текст, відділяти факт від вигадки, розуміти різні думки автора і так далі. Все те, що нам потрібно в інформаційній війні. І коли така величезна кількість дітей, близько мільйона, продовжує навчатися онлайн, і ця цифра, це число постійно хитається туди-сюди, то, звісно, ось саме навичка вдумливо працювати з матеріалом, її дуже складно, її вкрай складно підтримувати.
2: Пані Анно, а чи є якісь революційні рішення от ситуації, в якій ми опинилися всі, а надто діти в прифронтових громадах?
5: Чи очне навчання – це все одно наріжний камінь?
11: З мого досвіду, з досвіду роботи в прифронтових громадах, це ключове. Тому що освіта, от що ми бачимо, працюючи в Запорізька область, Миколаївська, Дніпропетровська, Харківщина, Чернігівщина, школа стає осередком громади. Навіть якщо це, наприклад, ми там відновлюємо, створюємо тимчасові школи в цілілих будинках культури або в якихось комунальних приміщеннях, воно швидко стає осередком громади. Тому що це такий, ну, це фактично таке місце, так, яке об'єднує навколо себе весь населений пункт.
2: Ну, зрозуміло, там навчають, там і годують, там іноді годують.
11: Тому шукати, знаєте, ключове, це не думати, що ми маємо чекати завершення повномасштабного вторгнення, аби подумати про відновлення доступу до освіти. І мені видається, що зараз, з точки зору право на освіту. Ось про це треба думати, а не про те, щоб скасувати математику як обов'язковий.
2: Дякую вам.
3: Дякую вам. Дуже важливий акцент.
2: Спасибі. Ганна Новосад, співзасновниця благодійного фонду «Сейфт», була в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Дякуємо вам за це.
11: Дякую вам.
2: Спасибі. І у нас зараз Свят Гринчук, телевізійна служба новин.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
12: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
13: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
14: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
15: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: 2, 1.
15: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
14: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20:00.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: Великий день для майже 200 українських сімей, які таки дочекалися своїх. Когось не бачили вдома ще від початку повномасштабної війни, але знову зможуть обійняти. Як минав ще один етап великого обміну полоненими? А ще лист Путіну і реакція на нього кремлівського диктатора, чому український дрон вибухнув біля румунського узбережжя і страшна аварія в Києві. Про все це і не тільки зараз в ТСН, канал 1+1 в об'єднаному марафоні відстежує найважливіші події 1563-ї доби повномасштабної війни і розпочинаємо із найсвітлішої з новин. Наші повертаються додому. Ще 185 українських захисників і один цивільний повернулися з російського полону. Серед них воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, рядові, сержанти, офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто в російському полоні перебував іще з 2022 року. Це другий етап обміну тисяча на тисячу за домовленостями, які досягли за участі Сполучених Штатів. Президент Зеленський подякував всім, хто робить такі повернення можливими. Команді, яка забезпечує обміни партнерам і особливо українським воїнам, які поповнюють обмінний фонд, щоб було за кого повертати наших. Про перші хвилини знову на українській землі, далі без коментарів.
17: Давай, не плачь. Все добре, я буду.

0: вдома, я повернувся. Сирненькі мої.
1: Не плач, все добре, я вдома. Ми кращі, синок. Давай. Все одно ми найкращі.
2: Передаю всім привіт, хто мене чекав. Дякую за підтримку моральну, тому що в тих місцях, крім вашої підтримки, то надії нічого не тримає. Дякую усім, хто чекав і дочекався.
3: Як відбувався цей надважливий обмін, як почуваються колишні полонені, яких чекали рідні, як їх зустрічали сьогодні, бачили відразу три знімальні групи ТСН. І на цей великий і емоційний сюжет обов'язково дочекайтесь вже в цьому випуску новин. Удар балістикою по Одеському району. Поранені 9 працівників дорожньої служби, які саме працювали на об'єкті. Один в тяжкому стані. Попередньо ворог застосував ракети із касетними боєприпасами для більшого ураження. І ще одна людина поранена в Чорноморську. Там житлову та критичну інфраструктуру атакували безпілотники. Пожежі вже загасили. Загибла і 23 поранених лише за сьогодні на Херсонщині. В день росіяни безпілотником атакували автозаправну станцію. На обласній трасі 35-річна працівниця не вижила. Ще 9 цивільних дістали травми, двоє в тяжкому стані. Від інших дронових обстрілів поранені 12 людей в Херсоні, Чорнобаївці та Федорівці, зокрема і правоохоронці. Також двоє місцевих жителів постраждали в Комишанах і Микільському внаслідок обстрілів артилерією. Одна людина загинула, 19 поранені. Це вже Запоріжжя. Місто загарбники тероризують безпілотниками, пошкодили 9-поверхівку і приватні будинки. Один з реактивних дронів впав просто на центральній площі, не здетонувавши, сапери його вже знешкодили. Сім'я із дітьми постраждала в Конотопі. На Сумщині російський безпілотник увігнався в дім, де були батьки і троє дітей 3, 9 і 13 років. Місто без води, частково без світла. В Ямполі тим часом окупанти вбили двох цивільних і поранили ще 7, зокрема однорічного хлопчика та 11-річну дівчинку. Медики також надавали допомогу трьом жителям Білопільської громади і Потивлю. Ну і 4 поранених на Дніпропетровщині. Весь день Нікополь був під ударами безпілотників та артилерії. Постраждали 2 чоловіків, а от по Синельниківському району окупанти били дронами і кабами. Допомога медиків знадобилася 2 жінкам. Через атаку FPV-дрона у Губарівці, це вже Харківщина, постраждали відразу 7 людей, зокрема 2 дівчинки, 2 і 12 років. По одному потерпілому в Богодухові та Малому Бурлуку під ударами також були сам Харків, а ще понад 10 населених пунктів області. Тут є руйнування. 8 потерпілих внаслідок атаки дронів на Чернігівщині. Окупанти вдарили по автомобілю Укрпошти. Травмовані 2 працівників, ще 6 поранених під час удару безпілотників по автостоянці в Чернігові. Майже 50 авто пошкоджені. Через ураження енергооб'єкта знеструмлено близько 80 тисяч споживачів в 2 районах. Іронічна дипломатія чи тонкий розрахунок? Українські соцмережі активно обговорюють звернення президента Зеленського, який публічно написав Путіну. Ну а російські пабліки традиційно в істериці. Ввечері 4 червня Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна. І це вперше за 5 років повномасштабного протистояння український президент звернувся до російського диктатора прямо. Текст гострий, іронічний, але з конкретною пропозицією. Досить війни, час сідати за стіл переговорів віч-навіч. В листі Зеленський нагадує про 26 років путінської влади, про залежність Росії від Китаю, навіть від КНДР, про дрони, що прилітають на форум у Петербург, і про шалені втрати окупантів в травні. А це понад 30 тисяч вбитими і пораненими. Не бійтеся вийти з війни, пише президент України, і пропонує повне припинення вогню на час переговорів, обмін усіх на усіх і зустріч на нейтральній території. Україна готова до конструктивного миру, а в разі відмови захищатиме себе до кінця. Лист щодо проведення двосторонньої зустрічі українського та російського президентів вже привітав Дональд Трамп. Офіційно лист зареєстрували і поширили на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН, ОБСЄ, Раді Європи. Про це повідомив голова МЗС Андрій Собіга в ефірі телемарафону «Єдині новини». Каже, лист дістав багато схвальних відгуків, але тепер м'яч на боці росіян. Їм Собіга порадив пристати на пропозицію і врешті зустрітися з президентом України. Ну і докладніше про реакцію саме Білого Дому далі поговоримо з власною кореспонденткою ТСН у Сполучених Штатах Америки Ольгою Кошеленко. Вона на зв'язку зі студією. Олю, отже, як президент Трамп прокоментував на ось цей хід із листом до Путіна? Що кажуть взагалі в Вашингтоні про це?
4: Вітаю, святе. Дональд Трамп прокоментував цього листа президента України Володимира Зеленського, в якому він запропонував російському диктаторові Путіну зустрітися у нейтральній країні для переговорів про завершення війни. І тут я трохи хочу дати контексту, тому що це важливо, як це відбувалося. Тому що деталі тут насправді важливі. Кореспондент Fox News, який постійно працює у пулі Білого Дому, сформулював це питання наступним чином. Зеленський, мовляв, запропонував Путіну зустрітися, бо ви, президенте Трампе, на його думку, занадто заклопотані війною в Ірані. І тут моя ремарка. Ця війна справді тяжіє над Трампом. Тривають обговорення, як і коли він зможе її закінчити. І звучать припущення, що кампанія в Ірані перейшла у стан нескінченної війни. Тобто потенційно це формулювання могло би, скажімо так, нагадати Трампу про його проблему, та ще й озвучено Зеленським. Але Трамп відповів наступним чином. Розумію, що запитання хитре, але я відповідальна людина у таких справах. Так, було би добре, якби вони зустрілися. Америка, мовляв, багато зробила для того, щоб Путін і Зеленський зустрілися. Також прозвучало запитання і про те, що Путін сказав, що готовий на компроміси для завершення війни, якщо на компроміс піде також Зеленський. І тут вже Трамп скористався своєю улюбленою тезою про те, що обидві сторони мають піти на поступки, і Росія, і Україна. От як це було.
5: Це станеться. Вони обидва підуть на компроміси. Я запропонував ці компроміси, і знаєте, ми мали до цього багато стосунку. Ми б дуже хотіли це побачити. Це двоє дуже добрих людей. Це дві дуже, я маю на увазі, неймовірні країни, красиві країни. Їм краще зупинитися.
4: Але конкретики, як бачимо, небагато. І уваги Трампа до війни в Україні зараз обмаль. Додам цю

0: Ну і напередодні сталася ще одна важлива подія. Значення її наразі більше символічне. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів ухвалила акт на підтримку України. Його подали близько року тому. Документ комплексний, він передбачає чимало заходів, зокрема і антиросійські санкції, і підтримка на відбудову України, і захист викрадених Росією дітей. Один із найважливіших пунктів – це можливість надання Україні та партнерам по НАТО позик на закупівлю озброєння до 8 мільярдів доларів цього року. Це голосування не остаточне. Для фінального рішення ще буде потрібно схвалення у Верхній палаті Сенаті та підпис президента Дональда Трампа. Я зробила репортаж про те, як все це відбувалося, і пропоную зараз його переглянути. Щоб ухвалити цей акт на підтримку України, Конгрес Сполучених Штатів змушений був піти в обхід спікера Палати представників Майка Джонсона. Конгресмени спочатку проголосували за те, щоб винести законопроект на розгляд без згоди спікера, а у четвер 226 голосами ухвалили його. І це не було б можливим без підтримки 18 республіканців. Це перший законопроект на підтримку України з квітня 2024-го. Конгресмени вітають одне одного і пишаються досягненням. Для голосування вдалося мобілізувати республіканців, які пішли проти своєї партії. Конгресмен Стенлі Хойер каже, чимало із тих, хто не проголосував разом із ними, хотіли би це зробити.
1: Із тих 191, які не голосували за цей законопроєкт, переважна більшість насправді теж за Україну. Мені шкода, що вони не підтримали нас у цьому питанні, але я радий, що вони з Україною.
0: Під час розгляду у Сенаті текст законопроекту ще може зазнати змін, але суть залишиться незмінною. Додаткові санкції проти російської енергетики, фінансового сектору, тіньового флоту. Головне ж – продовження ініціативи сприяння безпеці України та позики на закупівлю зброї до 8 мільярдів доларів цього року.
2: Це доступ до оборонних кредитів, да, loans, можливість закупівлі зброї, а також передбачення регулярного включення до оборонного бюджету Сполучених Штатів певної суми на рівні 200 мільйонів доларів, але це може також змінити Сенат.
0: Брайан Фіцпатрік, один із 18 республіканців, які проголосував за, говорить, переконуватимуть колег у Сенаті проявити сміливість не на словах, а на ділі.
3: Ми підемо у Сенат і поставимо питання Руба. Не треба більше розмов про підтримку України. Я не хочу більше чути, що хтось підтримує Україну, якщо вони не вимагатимуть голосування і не віддадуть свій голос. Не кажіть мені, що ви підтримуєте Україну. Покажіть мені, що ви підтримуєте Україну. That is going to be our message to them.
4: And this is also a message to this president. Це також сигнал нашому непередбачуваному президенту, який одного дня підтримує Україну, а наступного – найкращий друг Путіна і Росії. Сьогодні ми посилаємо двопартійний сигнал, що ми підтримуватимемо хоробрих солдатів, які воюють в Україні.
0: Розгляду у Сенаті очікують вже наступного тижня, і якщо він буде успішним, далі все залежатиме від президента Трампа. Чи поставить він свій підпис під документом? Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
5: Морський дрон, що вибухнув в румунському порту Констанца, був українським. Під час виконання бойових завдань БПЛА втратив керування під впливом засобів радіоелектронної боротьби і опинився біля берегів Румунії, повідомили у військово-морських силах ЗСУ. Детонація морського безпілотника сталася близько 11-ї. Місцеві жителі зафіксували потужний вибух біля причалів порту Констанца. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Як згодом розповіли в правоохоронних органах країни, людей евакуювали заздалегідь, а також активували протокол «Червоне втручання» для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Як повідомив потім очільник департаменту надзвичайних ситуацій, ще близько 6-ї ранку їм стало відомо про наближення БПЛА, тому територію порту ізолювали. Цю інформацію фактично підтвердили президент Румунії та МЗС України. Речник дипломатичного відомства розповів, що профільні органи обох держав перебували у тісній координації, і це дало змогу запобігти загрозам серед цивільного населення. Загалом цей інцидент демонструє, що повномасштабна російська агресія загрожує не лише Україні, а й всьому регіону. У Євросоюзі виступають за продовження надання тимчасово.

0: масового захисту для українок, а от на чоловіків можуть чекати оновлені правила. Після завершення засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ більшість країн погодили, що українці мають отримувати тимчасовий захист до 2028-го, заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру, тобто країна, яка нині головує в ЄС. Водночас остаточне рішення ще не ухвалене. Спірним залишається питання подальшого перебування в країнах Євросоюзу українських чоловіків мобілізаційного віку. Саме для них можуть бути підготовлені окремі винятки щодо надання захисту, заявив після зустрічі єврокомісара із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. І наголосив, що про виключення для чоловіків просить і Київ. Але дискусії ще тривають. Європейська комісія представить фінальну пропозицію найближчими тижнями. Після цього її ще мають схвалити країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю голосів. Ідею обмежень для чоловіків призовного віку підтримують країни, де проживає найбільше біженців – Німеччина, Швеція, Польща. А натомість Естонія чи Люксембург, наприклад, виступають за продовження дії директиви без змін. Найрадикальніше вирішення цього питання бачать в Австрії. Там пропонують скасувати автоматичний захист для українських чоловіків вже з наступного року. Безневинні жертви Кремля. Вже шостий рік поспіль, 4 червня, Україна відзначає День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. І щотижня страшна статистика лише зростає. Прокурори зазначають, проводити ці розслідування особливо складно, але такі справи мають стати основою для майбутнього трибуналу і суду над тими, хто коїть воєнні злочини в Україні. Про розслідування цих болючих злочинів, покарання для тих, хто віддає накази, а ще про рани, які ніколи не загоюються. Спеціальна кореспондентка ТСН Наталя Нагорна далі.
1: Я надіялася до останнього, що відкриються двері, відкриються, і чоловік зайде з дітьми.
2: Ваня, що таке, Ваня? Міра, ти що там забула?
3: На цьому відео дуже дорогі для Ольги малюки. Її двійнята – Іванко та Влад, та донька Мира.
1: Ваню він назвав, а Владіка я назвала. А Мірусу, це ж, я кажу, я не знаю. Другий день дівчина без імені. Я кажу, ну, може, все-таки в цьому году буде Мір. Мір. Міра і назвала Мирослава. Думаю, Мир і Слава буде по-любому.
3: А ще її чоловік Григорій воював на Запоріжжі. Там був поранений, втратив ногу і навчився ходити на протезі.
4: А? Будеш що зробити?
3: Вони очікували на четверту дитину і переїхали жити до Богодухова на Харківщині.
1: Я була беременна, воно якби чувствувалося, що я небезпокійна була в цей момент. Я варила кашу дітям молочну, я їх кормила молоком. І в мене таке, знаєте, відчуття було, що щось случиться. Дивлюся, що вони граються. Міра сміється, і Владик, і Ванечка граються так. Ну, думаю, не буду я нічого казати чоловіку, скаже, ще придумала щось. Міра, годик місяць сказала, мама, папа, в той день, коли не стало їх. Вона сказала, мапа.
3: Ворожий безпілотник прилетів в будинок пізно ввечері.
1: Я не зображала, що відбувається. По бокам хати горів газ. Я чула, як Ваня кричав під стінкою. Я не могла нічого зробити. До мене сусід підбіг. Я кажу, поможи, пожалуйста, діти. Там я чую, як Ванечка кричить. Він каже, давай руку. Я ж була наверху на балці. І він бере, забирає. Мене щось так, знаєте, як толкнуло. Все одно я пішла. Ми тільки виходимо. І цей зрив, то, що я не ожидала. Це, оказується, зрив був «Герань-2». То, що там була зривчатка якась.
3: Вагітна Ольга дивом врятувалася.
1: Кричала, за що це мені? Пожалуйста, остав когось, знаєте, в той момент багато думаєш, дуже багато думаєш. Я в той момент думала, ліж би хтось живий остався, ну так не можна думати.
3: Їй вдалося зберегти свою четверту дитину.
5: Катя.
3: Маленька народилася невдовзі після загибелі своїх тата, сестрички та братиків.
1: Владик до живота придивлявся. чому у мами росте живот. І він со временем щось поняв. Він підходить до мене так ніжно, як я зараз пам'ятаю, так погладив по животику, каже: «Катя, Катя», і уйшов. Все, він більше це слово ніколи нічого не казав, і це було 21 января. Ви прикиньте, до 20 днів до його смерті.
3: Катруся вже майже 4 місяці, і вона допомагає своїй мамі триматися.
1: Ми так ходимо, буває, з нею ночами.
3: Ольга зізнається, дитина, якій вдалося вижити ще перед народженням, їй допомагає жити далі, але в той же час нагадує про велику втрату.
1: Вона на всіх похожа. Це дуже ужасно.
3: Щороку на початку червня ми розказуємо вам історії дітей, які загинули через війну та російську агресію.
6: Це офіційна статистика, яка постійно зростає. На сайті «Діти війни» публікують ось це число. Понад 7 сотень дітей загинули в Україні внаслідок бойових дій. Щоправда, це з 24 лютого 2022 року. І без врахування дітей, які могли загинути на окупованих територіях.
3: Пам'ять безневинних жертв вперше ушановували у 2021 році. Тоді кількість загиблих українських неповнолітніх складала 232 дитини. Це були дані ООН. У Матвія, Клима та їхньої мами одна могила на трьох. Напис на ній нагадує – їх убили російські солдати. Але вчителька Матвія Людмила Миколаївна так хоче, аби про її учня Матвійка пам'ятали, яким він був хоробрим під час наступу на Київ.
7: Я виїхала з Бучі, вони залишилися в себе, вдома, переховувалися в підвалі. Ну і знаєте, як двоє малих дітей, нудно було, і от він друкував на комп'ютері. І ось вона прислала мені листа, якого надрукував Матвій. В Україні йде війна. Він – це дуже небезпечно. Якщо б мені було 18, я б пішов воювати за мою Україну. Але мені зараз тільки 9 років. Тому я вдома зі своєю родиною. Я заспокоюю маму, коли вона у відчаї, та розважаю молодшого братика. Мені зараз дуже страшно, але я вірю у перемогу своєї країни. Я вірю, що ми переможемо. Я пишаюся, що я українець.
3: Родина Чекмальових переїхала до Бучі з Донеччини через війну. Матвій був улюбленцем пані Людмили, бо дуже талановитий.
7: 5 березня вони вирішили, хоч ще не було офіційної евакуації, вони вирішили виїхати з Бучі, тому що вже було перебувати в Бучі небезпечно дуже. І на виїзді з Бучі машина була розстріляна, і вони згоріли заживо. 5 березня вони приїхали в Бучу, і 5 березня вони загинули.
3: Машина родини Чекмарьових повністю згоріла. Вижив тільки важкопоранений батько.
7: Машина була, вікна були не затемнені. Вони бачили, що там діти, але кажуть, що вони отримали такий наказ розстрілювати всіх.
3: Кожен такий злочин фіксується, розслідується і обов'язково має стати доказом злочинів Росії в Україні. Але всі вони навряд чи колись зможуть бути розкритими.
8: Візьмемо для прикладу Маріуполь або Волноваху, там проживали десятки тисяч людей. Станом на сьогоднішній день зрозуміло, що правоохоронні органи доступу до цих територій не мають. І встановити кількість загиблих людей, в тому числі дітей, на сьогоднішній день є надзвичайно вкрай складним.
3: Імена та прізвища деяких командирів, які віддавали накази стріляти, пускати ракети чи шахеди, вже встановлені. Їхнім покаранням за українськими законами має стати довічне ув'язнення. Але чи достатньо цього для тих, хто проживає втрату своїх дітей?
9: Мене визивали в слідчий комітет в Київ, то показували. Вони сказали, ми знаємо, яка частина стояла, ми знаємо. Ми не знаємо, хто стріляв, то ми знаємо, яка частина стояла. Вони просто на них цілеспрямовано стріляли. Вони бачили, що стоїть мама з дитям, з собачкою. Здирали з асфальту. Вони вкипіли в асфальт, там під ними поплавився. Я не знаю, яка повинна бути втрата, в смислі покарання. Я звинувачую і Лукашенка. От він казав, писав десь про того свого Колю. Це який-то необыкновенный ребенок. У мене теж був необыкновенный ребенок. Для мене. Для мене він був. Незвичайна дитина була.
3: Надія Якимівна переказує нам, як загинула її дорога донька Марина та онук Іван, якого вона обожнювала.
9: Бо вони згоріли. Ваня обвуглився повністю, не могли зробити експертизу, бо кістки обвуглилися. А Маріна була тільки до половини. Ну, оце такий документ Вані. А це що сталося? Документи в неї.
3: В її телефоні залишається фото з місця, де загинули рідні люди. Їх вдалося ідентифікувати завдяки тому, що документи згоріли не повністю. Вони були поховані у сквері, і їхні стихійні могили були підписані.
9: Ну, новини не хороші. Як вони в лікарні, в мене навіть в голові думках не могло бути, що вони загинули. Вони могли бути десь в підвалі. Я настільки молилася, я просила, може, хто десь кусочок хліба, може, в них водички немає, може, хтось.
3: Онуку зараз вже мало бути 17 років. Бабуся згадує, як разом з хлопчиком каталися по селу на велосипеді.
9: По селу, по під ліс, два рази об'їдемо, коло кладовища їдемо, я перехрещуюся, він теж хреститься, і тепер він на тому кладовищі лежить.
3: На кладовище пані Надія ходить по кілька разів на тиждень. Іноді їй сниться, як ті, кого вбила Росія, живі, чують, як їй боляче, та відповідають.
9: Я приходжу, ну я не можу цього прийняти, що їх немає. Собі оце на городі щось роблю, і я собі мрію. Відкривається хвіртка, заходить Маріна з Ванією, як у донечко. А ми думали, що ви, вас немає, а ми виїжджали, нас не було тут. Приходила сюди, кажу, чи ти чуєш, дитя моє? Мою більше. Ти чуєш мене? І я виходжу на вулицю, її немає. Я кричу, Маріна, Маріна. А вона відповідає мені, я чую, ма. Я чую. Вона чує мене.
3: Поруч з їхньою могилою залишилася стежка. Цей клаптик землі пані Надія тримає для себе. Наталя Нагорна, Павло Садовников, Георгій Воронов, Олексій Бугаєнко, Юлія Бойко, Станіслав Маховка та Геннадій Шульга. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Путін не планує зустрічатися із Зеленським і не збирається закінчувати війну. Свою відповідь на лист, який президент України оприлюднив вчора, Путін озвучив на Петербурзькому економічному форумі, який, нагадаю, відкривався цього тижня під акомпанемент української дронової атаки. Попри це, Путін вкотре робив вигляд, що нічого надзвичайного не відбулося, і заявив, що він не бачить сенсу зустрічатись із Зеленським. Лист, на думку Путіна, містить елементи хамства, а йти з влади, він каже, не має наміру. Зеленський в листі згадав, скільки років Путін при владі, і натякнув, що завершитися це перебування може не найприємнішим для нього чином. Що ж так збентежило кремлівського диктатора в цьому листі, і які фрагменти послання тепер найактивніше обговорюють, про це в огляді кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.
10: Зеленський попереджає Путіна, якщо той не зупинить війну сам, то рано чи пізно його до цього змусить історія або власна країна. Британське видання «The Guardian» подає це як найбільш жорсткий, водночас найбільш особистий фрагмент усього звернення українського президента. Після ляпаса ударом дронів по Петербургу у день відкриття економічного форуму, де мав виступати Путін, Київ зробив наступний хід. І на заяви Путіна про те, що це Україна нібито не хоче миру, лист Зеленського з'явився як послання не стільки йому, як міжнародній аудиторії, каже політолог Володимир Фесенко.
11: Зеленський, по суті, спростовує російську кампанію із звинуваченнями України, що Україна нібито проти мирних переговорів. Тут не буде прямого результату, прямих наслідків. Це не про те, щоб відразу змусити Путіна домовлятися про завершення війни. Це скоріше про те, щоб змінити ситуацію навколо переговорну, підштовхнути американців до повернення в переговори і підштовхнути російське суспільство. Впливайте на своє керівництво, щоб були реальні мирні переговори.
10: Момент вибрано вдало. вдало ще й тому, щоб лев Путіна про російське просування на фронті сьогодні звучить жалюгідно навіть для найбільших прихильників війни у самій Росії. А надто тоді, коли Україна посилила свою кампанію ударів по нафтових об'єктах і російській логістиці, зокрема перерізаючи шлях по суходолу в Крим. Це дало Зеленському підстави говорити з позиції сили. І саме це звучить за дипломатичними формулюваннями цього послання, вважає колишній нардеп і активіст, а нині український військовий Ігор Луценко. Ось як я читаю цей лист, пише він, перекладаючи справжній зміст окремих фраз Зеленського.
12: Це не погроза, це погроза. Скоро внаслідок неуникної вашої поразки вам та вашим бандитам доведеться боротися за своє існування. Ви можете зупинити війну, ви вже не зможете зупинити війну. Жереб кинуто, вироки вже написані, вас чекає поразка. Україна готова припинити вогонь повністю. Україна не припинить удари ні на лінії фронту, ні по вашим тилам. Дивіться, як палає ваш Петербург. Так буде всюди. Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія. Ви не втримаєте лінію фронту. Або відходьте самі, або ми вас будемо знищувати з повітря.
10: Ще один важливий акцент цього політичного маніфесту – наголос на суб'єктності України, яка виборола її навіть після різкого зниження підтримки Вашингтона після початку президентства Трампа. Українські та європейські питання будуть вирішуватись не в Анкоріджі, а в Україні і в Європі, написав Зеленський, адресуючи цей найбільш цитований нині на Заході фрагмент саме США, вважають оглядачі.
11: Позиція Росії офіційна. Ми готові домовлятися, але лише на тих умовах, які визначили Росія і США в Анкоріджі. Тобто США і Росія будуть визначати, а Україна хай погоджується. Цей лист спростовує всю цю комбінацію. Головний пафос цього листа – ми суб'єктні. Вам доведеться домовлятися про мир, про завершення війни саме з нами.
10: Путін же ніби розгубився і став робити навіть не військові, а суто медійні помилки. Він буквально шокував зет-спільноту російських воєнблогерів заявою про те, що бив арєшникам по гаражах у Білій Церкві і по окупованій частині Донеччини навмисно, щоб подивитись, що воно вийде.
13: І це не бойове применення. У нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового в повному сенсі цього слова применення орешника. А останнє це взагалі, ми, якщо ж по-чесному, відкрию вам большую воєнну государственную тайну. Просто ударили туди, де було удобно посмотреть результати. Ну, если бы это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметрі основного укрепрайону.
10: Зет-блогери на це відреагували обуреними дописами, адже, пригадують вони, ці удари офіційною пропагандою подавались як покарання за атаку на школу дроноводів у Старобільську. А піару було на всі гроші, гірко зітхають зетники. Бо пропаганда подавала це як удари по підземних військових заводах чи базах НАТО, а виявляється, навмисно цілили по сараях, висадивши у повітря річний бюджет Бурятії. І Путін тепер робить вигляд, що так і було задумано. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Оцифрування трудових книжок. 10 червня спливають відведені державою 5 років на електронний обіг паперових документів. Але в Пенсійному фонді офіційно заспокоюють, штрафів, санкцій чи згоряння стажу за те, що не встигли його відцифрувати, немає. Пенсійний фонд і надалі в звичайному режимі приймає скани всіх документів. Вже опрацювали більше 10 мільйонів трудових, залишилося ще близько 1,5 мільйона. І все це, щоб пенсія призначалася українцям автоматично. Якщо трудовий стаж розпочався після 2021-го, паперова книжка взагалі не потрібна. Електронний реєстр – це єдиний оригінал. Але для підтвердження стажу за попередні роки, а особливо до 2004-го, і для уточнення обійманих посад, базу треба поповнити архівними паперовими даними.
14: До чого ми йдемо? Для того, щоб людині пенсія призначалася автоматично за даними реєстру. Нам треба мати інформацію про її трудові відносини, яка потім перетікає в інформацію про страховий стаж. Відповідно, настане той момент, коли ми практично по всіх людях зможемо використовувати інформацію реєстру для автоматичного призначення без пенсії.
0: Україна спрощує процедуру повернення молоді з окупованих територій. Про це в своїх соціальних мережах повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, новий механізм розрахований на громадян, які через окупацію втратили доступ до чинних українських документів і не можуть легально перетнути кордон України. Тепер громадянам, народженим на окупованих територіях після 24 серпня 1991 року, дозволено оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну, навіть якщо інформація про них відсутня у держреєстрах. Зазначається, що такий документ можна буде безоплатно оформити через закордонні дипломатичні установи України в інших державах. Очільниця уряду також наголосила, що головна мета цієї інновації – показати українцям, які хочуть повернутися із окупованих територій, що держава дбає, щоб додому для них залишався відкритий шлях. Близько 800 родин військових та ветеранів купили квартири чи будинки за житловий ваучер. Однак частина військових з окупованих територій не можуть скористатися ним як внеском за іпотекою через колізію в законодавстві, а на виправлення є не більше 60 днів. Чи згорять гроші за житловими ваучерами, якщо не вкластися у ці два місяці? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич довідувалась.
15: Тепер своя оселя. Зайшла і все, кажу, це моя буде.
16: Вона вперше самостійно відчиняє свою квартиру. 35 квадратів, невеличка, але для однієї людини те, що треба, каже військовослужбовиця пані Оксана.
15: Все стається в квартирі. Холодильника ставили, піч, бойлер.
16: Її житло залишилося на окупованій Луганщині. Оксана у війську з 21-го року, коли почалася повномасштабка, зі своїм підрозділом була на усіх найгарячіших точках сходу України.
15: Зустріла в Рубежному. Потім були в Лисичанську, а потім були везде, де була війна.
16: Останні два роки вона працює діловодом у частині на Київщині і весь цей час орендує квартиру. Заощаджень немає. Житловий ваучер – це була її єдина можливість отримати свій дім. Оксана підходила по усіх параметрах. Програма доступна для переміщених осіб з окупованих територій, що мають статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни. На окупованій території має бути зареєстроване житло, а на підконтролі навпаки. Не має бути у власності квадратних метрів та компенсації по інших державних програмах за житло. Військові ветерани мають право на 2 мільйони гривень від держави. Гроші на ваучери почали приходити на початку травня. І одразу ринок нерухомості відреагував, каже Оксана. Великого вибору житла не було. Однокімнатні у Боярці усі як на підбір стали коштувати в районі 2 мільйонів гривень.
15: Ну таких не було квартир хороших, щоб в нормальному стані.
17: А які були?
15: Були страшні, такі ще як, не знаю, 70-ті годи, ті труби чугунні грибком по рощі. І вони за неї теж ж так хорошо хотіли денег.
16: Крім того, не усі продавці нерухомості хочуть зв'язуватися з державною програмою. Наприклад, пані Оксана вже уклала угоду, вже є власницею квартири, а гроші держава продавцю ще переводить, як видно з акаунту Оксани Удії.
15: Ще до кінця не віриться.
16: Держава на програму житлових ваучерів для військових виділила 6,6 мільярдів гривень. Всі ці гроші вже розподілені на 3300 сімей.
18: 210 ваучерів реалізовано в Київській області. Це лідер. А наступному за територією є Дніпропетровська область, це 127 ваучерів. Потім місто Київ 84, Одеська область 73 і Миколаївська область 59.
16: В масштабах країни це мізер, адже черга на житлові ваучери понад 27 тисяч військових та ветеранів.
19: Близько 800 родин вже придбали квартири чи будинки за житловий ваучер. Однак частина військових чекає, аби житловим ваучером можна було скористатися як внеском по іпотеці. Держава обіцяла, що така опція буде, але поки що нею скористатися неможливо.
16: Михайло серед тих, кому нарахували 2 мільйони гривень, однак поки скористатися своїм ваучером він не може.
20: Житловий там ринок нерухомості у нас не дозволяє залишитись в Києві, тому приходиться шукати десь в передмісті.
16: Михайло з Луганщини приєднався до сил оборони, коли йому було 23 роки. Він діючий військовослужбовець 3-го армійського корпусу. Рік тому він одружився і наразі квартирне питання стоїть гостро, адже молода родина планує дітей. Михайло йде до агенції нерухомості, аби зрозуміти, чи можна щось купити на 2 мільйони гривень в Ірпені.
17: На сьогоднішній день неможливо купити квартиру з ремонтом по такій ціні. Наприклад, однокімнат на 36 метрів квадратних буде коштувати 72 500.
20: Це 3,5 десь, так?
17: Так, це якщо ми говоримо з ремонтом.
16: Тобто купити квартиру в передмісті столиці, в якій молода родина одразу могла б жити, неможливо. Брокер пропонує нову будову без ремонту, але тут треба добряче доплатити.
17: А якщо ми говоримо про квартиру без ремонту в Ірпіні, то це може бути гарна, повноцінна двокімнатна квартира в районі 57 метрів. Це може бути навіть там в районі 2 800 000.
16: Варіант Михайла – на суму, якої не вистачає, взяти пільговий кредит по програмі «Єоселя».
20: Це хороша ідея. Внести ваучером перший внесок або погасити платіж по іпотеці. І від початку програми, це ж Міністерство розвитку є реалізатор, по всім ресурсам говорилося про те, що це поєднання можливе.
16: Однак, коли прийшов час реалізації, виявилося, що скористатися житловим ваучером і отримати кредит військовим і ветеранам неможливо.
21: Є певна колізія. У момент оформлення договору купівлі-продажу на житло необхідно накласти заборону на відчуження строком на 5 років. А коли є заборона, неможливо оформити іпотеку. Тобто є колізія законодавчих актів на рівні законів. Закон про нотаріат, закон про іпотеку і закон, який регулює речові права на нерухоме майно. Тому наразі Міністерство економіки наразі займається цим питанням.
22: На даний момент які перспективи, коли це може бути вирішено?
21: Ну, я не можу сказати строк. З практики це 2-3 місяці. Скільки тут буде термін, сказати складно.
16: Однак, якщо кошти на житловому ваучері не використовуються впродовж 60 днів, їх бронювання скасовується.
20: Мою ситуацію беремо, з 60 днів місяця вже немає. За цей місяць я не побачив жодної державної заяви з урядових ресурсів про фіксацію цієї проблеми. Люди навіть не вийшли і не сказали, ми про це знаємо. Через місяць гроші по ваучерам згорять, а ветерани залишаться з відчуттям того, що їх просто кинули.
16: Ми передаємо слова Михайла компанії «Укрфінжитло», що належить Міністерству економіки і є головним оператором доступного іпотечного кредитування.
23: А у військових, у яких вже є гроші на рахунках, в них є всього 60 днів, щоб реалізувати своє право на житло, а тоді цей термін буде змінений.
21: Зі свого боку можемо ініціювати подовження терміну 60 днів до 90 днів для того, щоб ті громадяни могли скористатися цими коштами.
16: Якщо термін не буде збільшений і гроші анулюються за 60 днів, ваучер залишається дійсним впродовж 5 років. Однак 2 мільйони гривень знецінюються з кожним днем. І якщо знов подати заявку на фінансування, то опиняєшся в кінці черги. А вона, нагадаю, нині наліковує 27 тисяч військових та ветеранів. І гроші на наступний транш фінансування житлових мільйони гривень знецінюються з кожним днем. І якщо знов подати заявку на фінансування, ти опиняєшся в кінці черги, а вона, нагадаю, нині наліковує 27 тисяч військових та ветеранів. І гроші на наступний транш фінансування житлових ваучерів держава тільки шукає.
18: Ми тут працюємо як з внутрішніми резервами, так і з зовнішніми. Зовнішнім резервом для нас є кошти Банку розвитку Ради Європи. Мова йде про фінансування першого етапу в обсязі 80 мільйонів євро. Це близько 4 мільярдів гривень. І це буде наступний етап нашого фінансування проєкту. Обраховуємо, що він буде, Ірино, в цьому році. І, відповідно, ми його отримати до вересня поточного року.
16: Михайло незабаром повертається на Харківщину захищати домівки українців. Свого дому у нього досі немає. Єдине, на що залишається сподіватися, що строк дії ваучерів буде продовжений. У компанії Мінекономіки після інтерв'ю нам пообіцяли, що колізія буде вирішена, аби військові і ветерани змогли скористатися ваучерами як частину іпотеки на житло. Ірина Маркевич, Андрій Романок, Олександр Шиян та Володимир Парахонський. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Вони мали розвантажити дороги і зробити міста мобільнішими. Натомість дедалі частіше роблять їх небезпечними. Майже 1000 аварій за рік, 19 загиблих, кожен третій потерпілий – дитина.
24: Є черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини.
0: Чому електросамокати називають новою епідемією міст? І чи справді проблема в самокатах?
1: Самокати – це частина міського простору.
0: Ми говорили з поліцією, транспортними експертами, лікарями, депутатами, власниками самокатів і з постраждалими.
2: Дуже сильно поморочилася голова, було під питанням. Струс головного мозку.
0: Щоб розібратися, хто ж тепер має поступитися простором – пішоходи, водії чи ті, хто на самокатах? Кореспондентка ТСН Олена Гущик навіть пересіла з машини на самокат.
4: Вибачте, вибачте.
0: І вже в цьому випуску розкаже, чи знайдеться місце усім на українських дорогах і тротуарах. Страшна ДТП в Києві. Загинув 12-річний хлопчик, двоє чоловіків і жінка. Ще троє пішоходів травмовані. На столичних Караваєвих дачах у Солом'янському районі авто на швидкості влетіло в підземний перехід, в якому були люди. Промчало ним наскрізь, переїхавши пішоходів. Кадри з місця трагедії вже

0: Шириться соцмережами, і на них страшно дивитись. Там видно тіла загиблих, які лежать на сходах підземки. Люди якраз спускалися в перехід, коли на швидкості в них увігнався «Мерседес». А його водій, 49-річний чоловік, якого вже неодноразово притягували до відповідальності за перевищення швидкості. На його рахунку вже 4 ДТП, дві з яких лише від початку року зазначають в офісі генпрокурора. Поліція працює на місці аварії. Водій під час ДТП вижив, його дістали з авто, і він зараз в лікарні. Врятували серце 6-місячного малюка. В Одесі кардіохірурги провели унікальну операцію дитині, яка опинилася на межі життя і смерті через тяжке ускладнення після корекції вродженої вади серця. Вперше в Україні пацієнту вагою лише 7 кілограмів імплантували спеціальну систему стимуляції серця. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук спілкувався з лікарями і з мамою маленького пацієнта.
1: Малюк Ліам з батьками повертається до лікарні. Це його перший візит після операції. Хірург сканує стимулятор, під'єднаний до крихітного серця, і бачить, що воно вже відновилося настільки, що можна знизити напругу.
2: Порог 0,2 вольта. Потім ми можемо контрсутап. Робимо трохи зараз менше, щоб економно було.
1: Вроджену ваду серця УЗД показала після народження сина, згадує мама. Всередині органу був отвір завширшки 7 міліметрів.
3: І просто його вшити було неможливо, адже це різко би деформувало і стінку серця. Тому такі оперативні втручання проводяться зазвичай з формуванням заплати. Тобто висікається заплата з власних тканин серця, з перикарду і туди вшивається.
4: Я ще така людина, яка дуже боїться лікарень, з роздачі крові могла втрачати свідомість, тому для мене це трішки фобія. І коли заходили в реанімацію, це було дуже важко, коли він з цими трубочками. Але довелося, тому що якщо я не втримаюся, то як він буде триматися? Він же ж це все відчуває.
1: Після операції виникло ускладнення. Серце перестало нормально передавати електричні імпульси. Частота ритму знизилася більше як втричі – до 40 ударів на хвилину. До порятунку долучилися лікарі регіонального центру кардіохірургії. Вони обережно провели через крихітну вену два електроди.
2: Найскладніше в нашому випадку це було знайти цю підключичну вену. От вона малесенька, десь діаметром 1 мм, і всю підключичну вену ми завели два електроди. Це отримало ідеально. Розповсюдження і збудження лівого і правого шлуночка.
1: Серце, яке билося з небезпечними перебоями, запрацювало у нормальному ритмі. Цю маніпуляцію для такого маленького пацієнта в Україні робили вперше.
5: Діяти треба було достатньо швидко, стабілізувати дитинку 6 місяців, 7 кілограмів. Це дійсно дуже унікальна операція. І оцей досвід мультидисциплінарної міжзакладної роботи мережі. Тобто на сьогоднішній день ми дійсно показали, що у нас є спроможна мережа.
1: За кілька років, сподівається мама, серце Ліама запрацює без стимулятора. А поки він робить все, щоб хлопчик зміг жити без жодних обмежень. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Путін не хоче закінчувати війну. Президент Зеленський відреагував на заяви диктатора після пропозиції Києва провести переговори. В вечірньому зверненні глава держави акцентував увагу на тому, що відмова Путіна розчарувала багатьох у світі. Виступаючи на економічному форумі в Петербурзі, Путін відкинув пропозицію Зеленського зустрітися, сказав, що це, мовляв, потрібно лише Україні, щоб зупинити наступ Росії. Також Путіна зачепило, що Зеленський в листі згадав час його перебування при владі і вік. Словом, черговий шанс для дипломатії росіяни знову відкинули, тому Зеленський вже погодив нові санкції від СБУ для Кремля. Далі пряма мова президента.
6: Шановні українці, українки, сьогодні ми продовжили обміни, повернулись додому в Україну ще 186 наших людей. Більшість – це військові, захисники, що потрапили в полон на різних напрямках фронту – Донеччина, Маріуполь, Харківщина, Луганщина та інші. Всіх маємо повернути і по кожному прізвищу перевіряємо, шукаємо. В сьогоднішньому обміні є люди з важкими хворобами і після поранень. Обміни йдуть не просто, але йдуть. Але готуємо наступні етапи. Важливо, що за цей рік вже провели 7 заходів, повернули 1429 людей загалом вже за цей рік. Я хочу подякувати нашій команді, яка готує обміни. Обов'язково наша вдячність кожному і кожній на передовій, хто забезпечує для України поповнення обмінного фонду та бере в полон росіян. Кожен такий результативний підрозділ, всі прояви сміливості українців у захисті України – це наша можливість бути ефективними в дипломатії, в домовленостях, поверненні наших людей додому з полону. Була розмова з нашою дипломатичною командою. Ми готуємо зустрічі, які можуть бути корисними. Кілька форматів з європейськими партнерами. І також ми готуємось до форматів з американською стороною. Ми знаємо, що європейці готують нові кроки на підтримку України. Я дякую всім в Сполучених Штатах, хто з нами, хто з Україною і хто старається зробити ситуацію кращою для захисту життя. На жаль, російська сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше. Я дякую усім, хто допомагає нам. Я дякую усім, хто з Україною, хто хоче реального миру. Сьогодні була доповідь Служби безпеки України, звіт по результатам за цей рік на фронті та в операціях передусім. Воїни СБУ ЦСУ А номер один по ураженнях ворога на фронті з початку року. Результативно. Ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність. І сьогодні погодив Службі безпеки України нові наші операції. Слава Україні!
0: Ну а тепер знову про найсвітліші миттєвості цієї п'ятниці. 186 українців сьогодні повернулися з російського полону. Дехто з них був в тюрмах окупантів ще від 2022-го. Як зустрічали своїх, які нарешті знову вдома, і чиї світлини їм показували? Бачили кореспондентки ТСН.
7: Ми завжди чекаємо на ці автобуси. Сьогодні їх 4. Із вікон радісно машуть люди, які сьогодні нарешті зможуть сказати: «Я вдома».
8: Героям слава!
9: З поверненням, хлопці!
10: Хлопці, слава Україні!
11: Героям слава!
10: Слава нації!
11: Слава!
7: Цей обмін запланований. Всі повернуті були підтверджені у полоні. Серед натовпу вони шукають своїх.
12: Морська піхота!
10: Морська піхота!
13: Ми повернулися додому.
14: Дякую, хлопці, додому.
10: Слава Україні!
7: Наймолодшому з них 26 років, найстаршому 62.
15: Емоції.
7: 130 захисників зі Збройних сил, 55 – це Нацгвардія, прикордонники та МВС. Найбільше звільнених з Маріуполя – 102 людини.
16: Радий був чути, обняв.
7: На їхніх плечах нарешті прапори України та рідних бригад. І нарешті вони можуть подзвонити рідним.
17: Дякую Україні і всім тим, хто поміг нас повернути. Не плач, все добре. Вдома все хорошо, як внуки.
18: Андрій, їм телефони видадуть з номерами, він вечором тобі набере обов'язково.
17: Чув.
18: Ти теж там тримайся, воюй за нас, за батька, за всіх.
17: Добре, давай, синок. Давай, не плач, все добре, я вдома. Не крапші, синок!
7: Ігор 43-ї бригади в прапорі замість одягу.
19: Ну, вибач, одяг, вибач.
20: Не хочу вдівати те, що мені тут дали. Тільки рідне. Дякую вам. Дякую, що звільнили.
21: У мене немає слів, щоб описати ці почуття. Це найкращий день мого життя. Це
8: другий день народження. Це таке відчуття, що заново народився.
15: Разом воювали,
8: разом були полоні.
21: І разом повернулися.
22: Це місце добре відомо всім, хто чекає своїх з полону або шукає зниклих безвісти. Саме тут традиційно збираються родичі. І саме тут завжди чутно перші зойки щастя, бо смски про повернення з полону приходять людям, коли вони саме тут перебувають. Таке повідомлення тут отримує Юлія.
23: Повідомлення. Вас вітаю.
24: Все ззаді закінчилось.
22: Її Максим повертається з полону після 2,5 років неволі і просто на кордоні отримує гостинець. Фотографію сина, якого бачив, коли Назарчику було 5 місяців.
25: Це мій син.
23: Відкіля ти знаєш?
25: Похожий. На дружину, так, він красивий. Якби на мене був похожий, він був такий красивий.
26: А зараз дивлюся, ну, вже дорослий достатній чоловік. Так, вже хаву вмію робити. Скоро на роботу відправлю, напевно.
22: У його руках пачка листів. Один з них українською, ще один зі світлиною сина.
25: За тиждень до того, як поїхали на обмін, мені було, я не бачив його. Це мені прислали.
23: Українською мовою, до речі. Українською мовою почерк, дивіться.
22: З дружиною разом вони 10 років. І телефоном Максим дякує коханій за вірність.
25: Привіт, сонце.
23: Дочекалися. Він тут. Він тримає в руках фото вашого сина.
25: Дякую тобі. За вірність. Ти мене найкраще. Скоро буду. Де малий?
23: А малий де?
25: Де малий? Дай дитину мені. До зустрічі, сонце.
23: Зараз.
22: Він повернувся напередодні важливого для родини дня. 6 червня їхньому синові виповнюється 3 роки. Він вже знає, що йому скаже.
23: Ми ж змогу обійняти.
25: Вибач за те, що мене не було.
23: Поруч?
25: Ну, я дуже багато часу втратив. Ну, і це не навмисно. Я не здавався з полон сам. Ні. Це було обставини по пораненню, але я винний.
22: І забігаючи наперед, їм вдасться зустрітися і обійнятися лише на декілька секунд. Звільнені з полону дізнаються новини і пишаються рідними.
27: Дружина, діти, сім'я перед усе. Вітаю. Довгих 50 місяців я чекав. Чекав на цей момент. Нарешті з дружиною вже зв'язався, старшим сином зв'язався. Лейтенант Збройних сил України, старший син. Пишаюся синами.
22: Але поки в них не так багато часу, аби сказати усе, що хотілося б.
28: Мама, тебе люблю очі.
22: Чи не кожен з них сьогодні неймовірно ніжний?
29: Я вдома, я повернувся, рідненькі мої, не плачу, все буде добре. Принцесі, привіт мої.
30: Мама, я вже в Україні, все нормально. Мамо, не плач.
22: Олександр стільки разів уявляв собі цю мить, але все пішло не за планом.
30: Я думав про все, а як подзвонив, навіть не знав, що сказати. Просто сказав, що я люблю, що я вже повернувся і подякував усім за те, що допомогли повернутися.
31: Сьогодні повернулись представники рядового і сержантського складу, а також 2 офіцерів. Серед тих, кого вдалося вирвати з російської неволі, учасник вже легендарної спецоперації «Авіапроліт», «Авіапрорив», вертолітна операція до Маріуполя.
22: Андрій Юсов вже традиційно для таких днів оновлює статистику тих, хто вдома.
31: Від сьогодні з російської неволі за період повномасштабного вторгнення повернуто вже 9445 українців. Вітаємо наших вдома.
22: Олександр Сауленко вже знає, що на нього чекає батько Сергій.
32: Дуже хочу побачити батька, тому що 4,5 роки ніякої незвістки, нічого. Дуже радий, що він живий, здоровий і мене чекає. Дякую за зустріч.
22: Морський піхотинець обіцяє татові онуків.
33: Привіт, тато, я вдома.
34: Привіт, син.
33: Скоро побачимося. Чекай, держися. Так, як і обіцяв.
34: Сина, через півгодини ми побачимося.
33: Я живий, цілий, як і обіцяв. І скоро будеш нянчити внуків.
7: Випадково з'ясовується, він сидів в одній камері з нашим колегою, журналістом Дмитром Хилюком, який повернувся з полону на День Незалежності.
33: Ваш колега Хилюк Дмитро сидів зі мною в одній камері один рік. Просив передати, щоб приїхав, говорив за нас, як тільки може. Йому теж велике вітання. Дякую за підтримку.
7: Звісно, ми поспішаємо повідомити Дмитру, що його сусід вдома.
0: Ти сам зіпсував собі сюрприз.
33: Слава Україні!
34: Тебе вітаю.
33: І я тебе вітаю. Готуй коня, скоро поїдемо в турне до Італії. А любов була до нас, а любов була для нас.
0: Обіймаю за тебе, бачиш?
7: Олександр Салтовський найпершою чує свою сестру.
1: Маш,
2: я повернувся.
1: Так.
2: Мам, все хорошо. Я вже вдома.
1: Поздравляю, я так рада, мой хороший.
2: А бухальці? Сподіваюся, що як швидше зустрінемося. Хорошо, я буду чекати. Я дуже вас люблю і дуже чекаю зустрічі. Все, не плачте, я скоро зустрінемося.
7: Вадим Петлюшенко більш як 4 роки тому виходив в полон за наказом з Азовсталі.
3: 17 травня, 4 роки.
0: Я так розумію, важке поранення у вас було?
3: Голова, нога.
0: А де перебували?
3: В полоні? В Єленовці, в Горловці, на Терезі, Алтайський край.
7: Найпершим він чує свого командира, якого називає братиком.
34: Железняка, красава!
3: Ох і скала, ох і пачка, Волина, привіт!
34: Хлопці, на сальне поле! Привіт, брат, привіт!
3: 63 кілограма.
34: Красава, я люблю тебе.
3: Да, одне м'ясо. Я літой. Радий бачить, не віриться, звісно. Я думав, це ніколи не кончиться, якщо чесно, от ці всі репресії.
34: Брат мій родной, все, вже вдома. Все, позаду.
7: Ми жартуємо з морськими піхотинцями, чи часом не забули в полоні гімн. Вони відразу доводять. Все чудово пам'ятають.
0: Я дуже рада, що ми виправдали наші сподівання.
7: Цей обмін відбувається швидко. Вільні люди розсаджуються по автобусах.
4: 10-й годині вечора виїхали.
0: А коли зрозуміли, що вже обмін, що вже все?
4: Коли побачили вас.
7: Ми знову співаємо, бо це день такий, коли від радості хочеться співати.
5: Коли козаки їхали додому та співали пісню про козацьку долю.
0: Вони рушають у нове велике вільне життя. І попереду так багато справ. Потрібно обійняти рідних, пройти реабілітацію, розібратися з тими справами, які накопичилися за довгий час. І, звісно ж, зрозуміти, наскільки сильно їх чекали вдома.
7: Тим часом на шляху від кордону на хлопців вже чекають.
6: Ми зустрічаємо наших дорогих хлопців. Емоції переповнюються. З радістю кожного разу ми зустрічаємо їх тут. І в сніг, і в дощ, і в любу погоду. А й возвращаються рідненькі додому.
1: Усі.
6: Вже їду.
7: Про цих неймовірних людей, жителів Чернігівщини, ми вам неодноразово розповідали.
9: Сьогодні у нас свято. І ми дуже задоволені, що наші захисники повертаються на рідну Україну, на рідну землю. І ми дуже раді їх привітати, зустрічати всіх. І всі наші мешканці нашого села Вербичі дуже щиро і радісно відгукнулися на цю подію, на цю зустріч.
7: Катерина вже рік зустрічає звільнених з 50-метровим прапором.
9: Жодного разу не пропускаю. Завжди їх зустрічаю, хлопців наших.
7: Людмила Миколаївна дочекалась свого і тепер зустрічає інших.
10: Дочекалися нашого зяця Андрія Герасимінка і знаходився в полон 3,5 роки. І 2 жовтня 25-го року ми його дочекалися.
7: У Олени Іванівни син зникли безвісти, але вона сподівається, колись і він повернеться.
9: Ждемо, віримо,
0: виходите.
9: А як же? Я думаю, що всі виходять. Ждуть.
0: Дочекаємося всіх.
7: Ось нарешті автобуси. Це така коротка зустріч.
0: Так, так,
8: просто без коментарів зараз. Ну от, власне, святи, ви самі все побачили, дійсно зараз проїхали автобуси швидкі, ну і всі, хто супроводжував цей обмін. Дійсно, 186 людей вдалося звільнити з російських катівень, це 185 військовослужбовців, більшість з них це ті, хто перебував в полоні з 22-го року, з них частина це тих, хто боронив Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення, і один цивільний.

0: Ну, а наостанок ще історія, яку ми вже анонсували, про лихо із самокатами. Чому в Україні кількість покалічених через цей легкий електротранспорт росте, а чітких правил для нього досі немає? У Верховній Раді кажуть, відповідний законопроект проголосували ще в 2020 році, у 2025-му внесли правки, але от далі справа з місця не зрушила. Згідно з цим проєктом, всі керманичі електротранспорту автоматично ставали б учасниками дорожнього руху, а отже, в випадку, коли, наприклад, підліток збиває когось на самокаті, це не лише штраф, а й компенсація шкоди. Чому ж процес загальмував і чи річ тільки в державі? Відповідь на запитання, що далі буде з самокатами, шукала кореспондентка ТСН Олена Гущик. Ну а після цього сюжету Наталія Мосійчук, Максим Сухенко, ведучий 1+1 і гості їхнього дискусійного вечора. Марафон «Єдині новини» триває.
1: Вони мали розвантажити дороги і зробити міста мобільнішими. Натомість, дедалі частіше роблять їх небезпечними. Майже 1000 аварій за рік, 19 загиблих, кожен третій потерпілий – дитина.
2: І черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини.
1: Чому електросамокати називають новою епідемією міст? І чи справді проблема в самокатах?
3: Самокати – це частина міського простору.
1: Ми говорили з поліцією, транспортними експертами, лікарями, депутатами, власниками самокатів і з постраждалими.
4: Дуже сильно поморочилася голова, було під питанням. Струс головного мозку.
1: Щоб розібратися, хто ж тепер має поступитися простором? Пішоходи, водії чи ті, хто на самокатах? Київщина. Початок травня. Двоє неповнолітніх перетинають перехрестя на електричному самокаті. Після зіткнення з легковим авто 10-річний хлопчик гине на місці. Його 8-річного друга госпіталізують із численними травмами. За тиждень під колесами вантажівки уже в Ірпені гине 8-річна дівчинка. У Гатному водій позашляховика таранить 10-річного хлопчика на самокаті. У Львові неповнолітній і теж на самокаті збиває 2-річну дівчинку. У неї діагностують тріщину черепа та численні ушкодження.
4: Я просто йшла по тротуару, по пішохідній зоні, по якій взагалі не мають рухатися електросамокати. І раптом я відчула дуже сильний поштовх і впала на землю.
1: Аварія, у яку потрапила киянка Юлія, дуже подібна на сотні інших по всій Україні.
4: У мене була тріщина ребра під питанням струс головного мозку. Я шульгала довгий час. У мене була гематома. Ну, я десь там в сторісах виставляла 20 на 20 сантиметрів. Така величезна, яка сходила 2 місяці.
1: Це типові травми, якими нині переповнені травмпункти лікарень.
2: Якщо раніше це були такі одиничні випадки, то, на жаль, зараз це просто якась, ну, не епідемія, але десь приблизно так.
1: Пан Олександр – завідувач відділення найбільшої лікарні України «Охмадит». Каже, з цією весною із травмами саме на електросамокатах до них звертаються по 2-3 дитини щодня. І деталі більше випадків, які потребують серйозного оперативного втручання.
2: Це досить високоенергетична травма, тобто це і черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини, травма черевної порожнини, і також сечетина травма кісток.
1: Про те, що кількість аварій росте щомісяця, звітують і в поліції. Лише за минулий рік за участі електротранспорту трапилося 845 ДТП. 19 людей загинули, 912 отримали травми, 307 з яких – діти.
5: У нас вже цього року трапилося 190 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими за участі легкого електротранспорту. В порівнянні з минулим роком це вже ріст, тому що за аналогічний період минулого року трапилося 142 дорожньо-транспортні пригоди.
1: На тлі тисяч смертельних аварій із вини автомобілістів саме самокати викликають найбільше дискусій серед українців. І все через те, що учасниками ДТП є діти. Найвразливіша група, яка їздить по 2, 3, без шоломів, на максимальній швидкості і без знання правил ПДР.
5: Відповідальності для керманичів такого транспорту на даний момент немає, тому найчастіше, дійсно, коли ми реагуємо, це на дорожньо-транспортну пригоду.
6: Я особисто не є активним користувачем електросамокату. Колись один раз брала в оренду, але він ось так от зовні одразу видається абсолютно безпечним транспортом. До того ж, він легкий у користуванні. Для того, аби ним скористуватись, треба завантажити застосунок, відсканувати ось тут QR-код і зареєструватися. Про вік тут ніхто не питає. Але треба під'єднати платіжну картку, аби оплатити оренду. Тож можна вважати, що обмеження для дітей тут таки є.
1: Які за бажанням можна поки що обійти?
3: Не можемо ми наразі на 100% забезпечити, щоб людина старшого віку верифікувала, там, розблоковувала, давала покататися самокат дитині.
1: Отже, причина перша – доступність. Власне,

0: 12. Жодного летального випадку у нас не було.
1: Максимальна швидкість усіх орендованих самокатів здебільшого до 25 км на годину. Це, здається, не так багато, але, повірте мені, 13 здаються і вже за швидкими, бо за декілька секунд самокат проїжджає декілька метрів. І якщо вам раптом дуже швидко трапляється на шляху пішохід, то часу на швидку реакцію, фактично не залишається.
2: Приватні самокати обмежень швидкості не мають і здатні розганятися до 60 км на годину. І це друга причина – швидкість. А тепер додамо сюди поїздки вдвох. І тут додасться ще одна причина – відсутність контролю і покарання.
3: Батьки іноді не розуміють, що вони роблять. Вони, маючи гроші, купують своїм дітям, щоб якось їх там підтримати, якось заохотити, але вони зовсім не аналізують тих дій, які слідують за цим.
2: Олександр їздить на роботу і з роботи щодня на моноколесі вже 5-й рік.
4: Мені захотілося навчитися. В результаті купив і навчився за оці всі царапини, це от за перші 3 дні. На руки і на коліна.
5: Бачите, тут царапини.
1: Тобто захист є на є, так?
4: Так, захист, я їжу, не падаю, там рік-два, потім один раз упав, да.
2: Попри ризики, відмовлятися від такого способу пересування не планує. Через затори, дорогий бензин і недосконала система громадського транспорту. Для Олександра колесо уже стало альтернативою машини.
4: Нема сенсу. По-перше, топливо дуже дороге. По-друге, це безплатно.
2: Я питаю Сашка про правила, якими він керується на дорозі.
4: Ніяких. Я як пішоход, а можу. У нас нема законів там поки що. Якщо є велосипедна доріжка, я їжджу по ній.
1: По велосипедній?
4: Да. Якщо нема, їду по тротуару. Так.
1: Але ви в людей не врізалися?
4: Ні, то що?
2: Його діти часто просять позичити транспорт, але тут в Олександра жорстка позиція. Тільки після домашнього екзамену правил дорожнього руху і захисту. Без цього на дорогу чи то тротуар не відпускає.
1: Самокати заважають пішоходам на тротуарах. Проїжджа частина уже є небезпечною для водіїв, а от велосипедних доріжок по містах не вистачає. До того ж, є одна законодавча дилема. Самокати уже визнали транспортним засобом, їх кермувальників – водіями, але їх забули внести до правил дорожнього руху.
2: Законодавчо транспортом, електросамокати, моноколеса чи гіроборди в Україні визнали 3 роки тому. А отже, у разі користування ви несете відповідальність як водій, а не пішохід. У пріоритеті їзда велодоріжками, якщо їх немає, крайньою правою смугою дороги. Це згідно закону. Що ж на практиці? Вікових обмежень досі немає. Незрозуміло, чи з 14 чи 16 років можуть їздити діти, яка максимальна швидкість і скільки людей може бути на самокаті.
6: Тому в 20-му році я зареєструвала цей законопроект, він пройшов перше читання в залі Верховної Ради, і до нього подали щось там біля 100 чимось правок. Був комітет, на якому ми мали затвердити уже остаточну редакцію і передати в зал Верховної Ради для голосування.
2: Законопроект 3023 має врегулювати проблему самокатів і фактично ввести зміни до правил дорожнього руху. Після громадяни мають знати свої права. Поліція матиме юридичну карту, як діяти, кого і за що штрафувати, а місцева рада – чіткий перелік повноважень. Втім, 6-й рік законопроект лежить, бо спочатку був ковід, потім повномасштабне, а зараз блокування іншими нардепами.
6: Відомий своєю одіозною поведінкою Микола Тищенка і, власне, ми перенесли цей розгляд на наступний тиждень.
2: Втім, на думку транспортних аналітиків, навіть якщо законодавчо питання вдасться врегулювати, залишиться ще одна причина аварій.
7: Допоки у користувачів легкого персонального транспорту не буде своєї частини вулиці, це все не має сенсу. Жодні закони не будуть працювати.
2: Париж. Українські посадовці у розмовах про радикальні кроки заборонити електротранспорт ставлять приклад французьку столицю.
7: Там були інциденти з ДТП, цими самокатами. Вони були там в кучі навалені, їх там сену скидали. Коротше, вони вирішили, їх в баню заборонимо прокатні самокати.
2: Це зовсім не означає, що з паризьких вулиць зникли самокати. Лишилися приватні, але у них є чіткі правила. Їздити лише на велосипедних доріжках, за їзду на тротуарах штраф до 135 євро, у пішохідних зонах рухатись

0: зі швидкістю пішохода, це до 6 км на годину. Обмеження за віком 14 років. Втім, чи працюватимуть такі правила в Україні?
1: Це можна робити. Тобто купа камер може виписувати штрафи. Всі будуть дотримуватися правил дорожнього руху. І тоді, навіть без інфраструктури, я розумію, що нам її складно зробити, але навіть без інфраструктури і самокатами, і пішоходам буде безпечніше пересуватися по нашим містам.
0: Відокремлене місце, розвинена веломережа – все це є у великих європейських містах. Можливо, тому кермувальники самокатів не конфліктують з пішоходом в Амстердамі, Копенгагені, Берліні чи Відні.
2: Так як в європейських країнах у нас не розвинений громадський транспорт. Ти не можеш, а якщо немає своєї машини, то це взагалі тоді тупікова ситуація. А з іншої сторони, давайте скажемо чесно, грошей на побудову велоінфраструктури у нас теж немає, величезних.
0: Найбільш реально, кажуть депутати, в Україні втілити сценарій Німеччини. Там діють чіткі правила, які прирівнюють самокати до велосипедів і виділяють зони. І нині, принаймні, у Києві над такими правилами працюють.
3: Наразі утворено робочу групу щодо розробки правил використання та паркування легкого персонального електричного транспортного засобу на території міста Києва. За результатами затвердження буде проведено відповідно інформаційно-просвітницьку кампанію в засобах масової інформації та освітніх установах.
4: Ми всі оператори отримали завдання впровадити технічні цифрові рішення, які дозволять повністю уникнути користування дітей електросамокатами. Наприклад, інтеграція або з банком Дія, або з порталом Дія.
0: Тим часом суди вже офіційно визнають легкий електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки, що зрівнює їхніх кермувальників із повноцінними учасниками дорожнього руху. У випадку Юлії за кермом була дитина, а отже відповідальність понесли батьки.
5: В мою сторону було більше звинувачень, ніж вибачення.
0: Після фіксації ДТП правоохоронцями справу передали до суду.
5: І все, що моєму адвокату вдалося отримати, це те, що маму притягнуто до відповідальності.
0: У більшості інших справ нині тягнуться суди із пошуком винних і правильного покарання.
5: Людина, яка рухається по дорозі, вона точно має отримати посвідчення.
0: У кожного з наших героїв є своє бачення, як зменшити кількість аварій за участі електротранспорту. Втім, загалом, кожне про те, як навчитися співіснувати, а не витісняти одне одного з вулиць.
6: За півгодини їзди Хрещатиком з моїх особистих вражень самокати – це не зло. Це справді зручно, але не для усіх, біля кого я приїжджала. Їх ще необхідно вписати в місто, і поки пишуться ці закони, ми з вами можемо дотримуватись елементарних правил. Не їздити на самокатах удвох, переходити, а не переїжджати дорогу і тільки у встановлених місцях. Контролювати технічний стан самоката, а також поважати інших учасників дорожнього руху. Носити світловідбиваючі елементи, шолом. І головне – навчити цих правил дітей. Тому що поки що за їх незнання українці платять надто високу ціну. Олена Гущик, Володимир Парконський, Валентин Шелко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
7: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Дякуємо всім, хто приєднується на нашу велику розмову, де ми аналізуємо події, як відомо, за тиждень від п'ятниці до п'ятниці. Але здається мені, що ми сьогодні будемо обговорювати лист. Здається, що він може багато що змінити.
8: Ми будемо обговорювати все, плюс лист, плюс обмін полоненими. Але давайте почну з представлення гостей і будемо починати. Отже, Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки 19-20-х років. Раді вас бачити.
9: Дякую.
8: Тарас Загородній, партнер національної антикризової групи. Вітаємо.
10: Добрий вечір.
8: І заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони, розвідки, голова постійної делегації України при парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Вітаю.
10: Добрий вечір.
7: Хвилину тому все було інакше. Ви усміхалися, хороший настрій. Ну, відповідно, знаєте, ми заряджені на оптимізм все-таки.
10: Всі 5 років.
7: Всі 5 років. Окей. Ми обіцяли поговорити про обмін полоненими, і я б сказала, що це... Давайте все-таки почнемо нашу розмову з цього приємного моменту, тому що, ну дивіться, була обіцянка або домовленість міняти 1000 на 1000, та? Зараз другий обмін, ще 186 людей, 185 військових і одна цивільна людина. Минулого разу 200 6, по-моєму, людей повернулося, та? Ну і потроху-потроху повертаються, незважаючи на те, що відбувається по лінії Зеленський-Путін, наприклад. Як ви гадаєте, ці домовленості винесені за дужки по обміну полоненими, чи все-таки це розрахунок все ще за 9 травня і за парад перемоги, який русські провели, а ми їм дозволили?
10: Я думаю, що це якраз таке виконання домовленості, що дуже ще не схоже на Російську Федерацію, але це, я думаю, що виконання домовленості Російської Федерації з Трампом більше. Це не для нас, а для нього показати, що вони хоч в чомусь договороспроможні і хоч щось вони можуть виконувати. Попри гарячу фазу війни, попри удари наші по Санкт-Петербургу і всьому іншому.
7: Попри удари по нас.
10: Попри удари по нас. Тому я думаю, що це якраз таке зараз виконання цих домовленостей, але повірте мені, вони всі, кожні перемовини по полоненим проходять дуже складно, тому що нам підсовують постійно або яких ДНРівців якихось, або цивільних, ну, звісно, що цивільних осіб ми також приймаємо, але цивільних осіб, яких хапають на вулицях, саджають в підвали, а потім намагаються обміняти, мовно кажучи.
7: Засунути в списки.
10: Да, звісно, що у нас є пріоритетні списки людей, хто зараз там хворий, в важкому стані, хто сидить з 22-го року,
7: з Азовсталі. От сьогодні повернулися хлопці, які сиділи з 22-го. Так.
10: Так що? Але кожного разу це величезний і дуже важкий шмат роботи, які проводять наші
7: координаційні центри. Тобто ви вважаєте, що обміни будуть продовжуватися, надія є?
10: Я сподіваюся на це, так.
7: Дякую. Ну що, вчора всі побачили світ, я б сказала так, світ побачив листа президента Зеленського. Формальний отримувач цього листа – президент Російської Федерації Владимир Путін. Лист був написаний в день, коли тривав Пітерський економічний форум. До цього був, я б сказала так, я не знаю, якщо це лист, то це, я не знаю, меседж, який посланий був дронами та українськими, які прилетіли в район Кронштадту. Хотілося б дізнатися, як ви гадаєте, чому обрана саме ця точка, коли президент України пише листа російському султану?
9: Ну, дивіться,
7: чому саме вчора?
9: Що таке формат відкритого листа? Це адресується одному, а читають всі. Тут же ж головне, як воно далі працює. Ну, це така, знаєте, когнітивна...
11: Я більш додам, чому журналісти New York Times вважають, що це лист Трампу взагалі?
9: Трампу, в тому числі Трампу, да, тому що там є пранкоріч. Це такий натяк шановному Дональду Фредовичу. А з ким ти про що домовлявся? Якщо домовлятися, треба з нами. Ну, тобто зі мною. Ну, тобто Зеленський мається на увазі, я маю, ну так, від такої особи я говорю. Ну, дивіться, це не дуже така гарна інформаційна зброя, яка створює, натравлює російський народ проти конкретно Путіна. В чому фішка? Росіяни готові терпіти все. Вони готові терпіти, щоб у них лідер був, там, не знаю, алкоголіком, тираном, садістам, але він не повинен бути виглядати слабким і смішним. І в даному випадку, особливо спочатку указ був президента України стосовно того, що тобі дозволяють провести на Червоній площі парад, потім була дія, атака на Москву, підтвердження того, що в принципі тобі дозволили. І далі, перша частина, що там написано? Ну, якщо перекладати там з дипломатичних, по твоєму місту влупили, так? Ну, що таке порт Санкт-Петербурга, хто не знає, це просто таке лежбище Путіна, ще з часів його роботи в Пітерській мерії. Він його там постійно там модернізував, приїжджав на відкриття. А що таке Кронштадт? Ну, це база цього Балтійського флоту. Ну, Чорноморського вже немає, перейшли вже до Балтійського.
7: Я інакше прочитала. Да. Кронштадт – це колиска революції.
9: А, ну, в тому числі, там було Кронштадтське повстання, там була ця історія. І далі, що там написано? Так, а у нас є ще й далі бити. Тобто це підкреслені його слабкості, які є. Там, да, далі там по віку пройшлися, і по багатому чому, і в тому числі по Трампу пройшлися. Що, ну, з ким ти розмовляєш? Ну, ти подивись, воно не може захистити себе, тут нічого, і воно не може нічого виконувати, щоб ти там не говорив про якийсь там дух анкоріджа та інші речі. І тому, ну, я вважаю, що це показати, ну, наскільки недолугі є у них цар, так, і міняйте свого царя. А нам потрібна зміна царя, нам будь-яка дестабілізація Росії дуже потрібна. І в даному випадку це така, тому що зрозуміло, що вони будуть вже ретранслювати цей лист. Хтось там перевішувати, хтось буде вже в українською мовою вже читати. Пам'ятаєте указ президента, вже телеграм-канали зетніки без перекладу вже ставили. Ну, в чат, бачите, коли можуть, вони вже можуть без перекладу читати і так далі. Але це дуже такий правильний когнітивний сигнал і ото. Оченню Путіна, що він слабкий. І головне народу. Я ж говорив, росіяни можуть витерпіти все від свого правителя. Ну, їм краще, щоб такий садист був. Але те, що він смішний і слабкий, оце вони терпіти не можуть. І це дуже добре в дійсності.
7: Пане Тимофію, ви більше знаєте американську психологію, та який це вплив може призвести на американський електорат, але про лист говорять на американських каналах, і який це вплив може призвести на здійснити на самого Трампа і його оточення?
12: Думаю, Трампа це дратує. На його оточення там ніякого особливого впливу це не проведе, але на людей, які вагаються або підтримують Україну або, ну, це посилює дуже важливу фреймінг,
7: рамку,
12: що Україна рамку, да, що Україна не програє. От це рамка, яка для нас важлива в Сполучених Штатах Америки, тому що американці, вони дуже прості люди в цьому сенсі, вони завжди з тими, хто виграє. От, все. І президент Зеленський дуже багато зробив зараз і скористався іранською кризою для того, щоб показати, що в Україні є зброя, є спроможності. І ми бачимо, як ця рамка помінялась в міжнародних виданнях. «Економіст», «Гардіан», британські ЗМІ більше, але також американські вийшли статтями про те, що Україна не програє, що є повернення території, що є асиметричний. Тобто настрої інші. Американці і британці, і європейці, вони інколи перегинають палку. Якщо ми програємо, то це ми програємо. Якщо ми виграємо, то ми виграємо. Але зараз консенсус такий, що ми виграємо, або, як мінімум, тримаємо позиції. І це для нас дуже вигідно, тому що, насправді, вони це створює певну підтримку для
7: нас.
12: Але
7: дивіться, Трамп до цього моменту, до листа, він займався Іраном. І він страшно закінчував там війну перемогою. Та? Але лист повертає його в український порядок денний. І він мусить або примкнути к ній Шипілов, як то раніше жартували, та? Або, ну, мокнути Зеленського. Ми теж прості люди, тому дозволимо собі чесно говорити. Та? Як ви гадаєте, він зараз що буде робити? Те, що вимагають видання і електорат, та? І примкнути до переможців, або він все-таки згадає овальні образи і буде діяти?
12: Ну, я б, якщо б я моделював себе як Трамп, ну, от спробував би просто логічно.
7: Ні, ви не моделюєте себе, ви моделюєте,
12: ну,
7: ситуацію.
12: На його місці, як він би себе...
7: Так,
12: би,
7: так.
12: Це б, я би фиркнув, ну, він, я думаю, фиркне якось, не сильно, більше риторично. Фиркне і спробує це так, типу, на шум списати. У нього внутрішні серйозні політичні проблеми, пов'язані з виборами і ситуацією в Ірані. І йому, і в принципі, американців це турбує набагато більше, ніж все інше. Що буде з виборами, що буде з Іраном. У нього дуже обмежена кількість тижнів, коли ціна на бензин на заправках може бути високою. Він не зможе втримати все літо з високими цінами. Плюс у нього гряде ще не настало, але ми вже бачимо Берні Сандерса, наприклад, з виступами в Конгресі про те, що треба ледь не націоналізовувати компанії штучним інтелектом. Ми бачимо провідних вчених, можна говорити трохи лівих, але багато і Нобелівські лауреати виступають про те, що Трамп буде відомий за те, що він не регулював штучний інтелект і допустив в майбутньому серйозні звільнення. Ми бачимо те саме, говорять директори цих компаній, саме виконавці, ну, executive directors, виконавчі директори, що вони бояться, що будуть великі звільнення в Сполучених Штатах Америки. Тому фокус на тому. Я думаю, що він буде намагатися від цього так от... він вже відходить. Він показує, ми вийшли з переговорів, його можна повернути, але це йому має щось дати для виборів. Інакше він не буде повертатись. Чому йому повертатися? Цьому тільки проблема для нього. Згадають ці 24 години, і буде додатково, розумієте, йому буде в Ірані не розібрався, не зміг, в Україні повний хаос. Йому треба, щоб американський електорат не згадував про Україну. І ви бачите, що Конгрес насправді цим білом, який тільки що прийняли, навпаки грає в цю політичну історію і не тільки нам допомагає, але й повертає увагу всередині Сполучених Штатів Америки, якби додає, дивиться, у тебе проблема в Ірані, у тебе ще й проблема в Україні. Ти зараз вже настільки слабкий, що ми можемо прийняти якийсь біл чи пробувати про щось говорити, що ще декілька місяців назад ніхто не міг собі уявити, що це, в принципі, політично можливо. Тобто, це внутрішня політична боротьба йде.
7: Ви ще хотіли додати?
10: Так, я хотів додати, наскільки змінилася ситуація з Анкориджу і наскільки вона змінилася не тільки геополітично, політично, внутрішньополітично, але і на полі бою. І на сьогоднішній день там і самі росіяни, Ушаков, зокрема, говорять про те, що десь випарувався цей дух Анкориджу, і про які домовленості вже не йдеться, які там були досягнуті. Але вони тоді були досягнуті на фоні того, що у нас дійсно були проблеми на полі бою, і дійсно просувалися росіяни.
7: Пане Ігоре, які там домовленості були досягнуті?
10: Я думаю, що досягнуті були домовленості про здачу Донбасу, що Трамп натисне на Україну, і Україна має здати Донбас, і тоді це буде...
7: Я згадую їхню прес-конференцію, яка тривала там 10 чи злишком хвилин, про це не йшлося.
10: Ну, це не йшлося в публічній площині. Потім з чим приїхали посланники? Якраз таки з тим, щоб давайте здавати Донбас.
8: І з тим, що Трамп вийшов з перемовин і полетів, наскільки я пам'ятаю.
10: І тут питання в тому, що змінилася ситуація на полі бою, ми нас не протиснули, скажімо так, зі здачею Донбасу. Це також вказує і Путіну про слабкість, не те, що слабкість, а про відсутність важелі впливу, які, в принципі, Трамп сам віддав.
7: Я хочу нагадати нашим глядачам, що президент Зеленський десь кілька місяців тому сказав про те, що на нього тиснули, щоб він віддав Донбас. І тоді здійнялася ціла буря, коли американці почали говорити, ніхто йому не казав, вийшов Рубіо, вийшов Венс, вони всі в одну глотку почали кричати, що ніхто не тисне, це право України своїми землями розпоряджатися. Ви зараз, як той Вудвард, який сказав, що колись я напишу книгу, але зараз я про це скажу.
10: Дивіться, тиск був, насправді тиск був, і в тому числі на переговорах. Тому ми шукали якісь формати, тому ми запропонували формати, а давайте там вільна економічна зона, а давайте Доніленд умовно, або щось ще, неважливо. Щоб знайти якісь, тому що вони приїхали, посланники, з тим, що їм написали в Кремлі і привезли в Анкоридж. Це не було, умовно кажучи, якась спільна позиція. Кушнеру і Віткафу просто їх, скажімо так, досвідчені кадебісти дозволили думати, що це вони запропонували ось ці позиції і принесли на стол Трампу, що це найкращий варіант.
8: Тоді можна уточнити, дух Анкориджу випарувався? Це питання зараз не стоїть на порядку денному?
10: Це питання не стоїть на порядку денному ще по одній причині. Знову ж таки, зникли важелі впливу на Україну, які, в принципі, Трамп здав сам. Якщо б були допомога від Сполучених Штатів, ну, тоді можна було якось настиснути. Зараз навіть по ППО ми отримуємо там досить мало через цю програму Pearl, яка у нас є, фінансування. І ще одна ознака того, що Трамп не в змозі вже закінчити цю війну, але змінює поступово сторону. Він же всі просив про це. Давайте включатися в урегулювання, як вони кажуть, конфлікту в Україні. А Сі може не на нас впливати, а на Російську Федерацію.
7: Сказав, там... сьогодні ми не васали, васали не ми.
10: Говорити можна багато чого. Ми бачимо по результатах.
7: Угу. Як ви гадаєте, що... У мене таке враження, що щось мало відбутися, а президент Зеленський спрацював на випередження. От, знаєте, є таке відчуття, що він перехопив щось, ну, як перехоплюють щось, знаєте, в польоті. Як ви гадаєте, що мало відбутися? Як би могла розвиватися ситуація, якби не лист президента Зеленського? Немає у вас такого відчуття?
13: Та ні, я думаю, що це вже спрацювало. Ну, дивіться.
7: Але чому саме зараз? У мене питання лишається. Чому лист написаний саме зараз?
13: Ну, тому що це є велика подія, так? Велика подія, ну, була, наприклад, Червона площа, і коли вони там обривали телефони Трампу, ну, там, Лавров і все інше, щоб, з проханням, щоб Україна дала дозвіл це робити. По суті. Далі, до цього ми бачили так у саму активність росіян, вони знову хотіли повторити фактично те саме, ну буквально тиждень, коли вони там дзвонили, погрожували там всіми карами небесними, хоча якщо прибрати всю історію з тих, що вони погрожували удари по Києву, то в принципі нічого ж не помінялося, вони і так били по Києву. Я думаю, що в дійсності вони теж намагаються натиснути на американців, щоб зупинити Україну. Дивіться, ну дивіться от на Крим. Дивіться на Крим. Вже йдуть удари по трасі Таврида, так звана. Тобто між Керчю та Феодосією були підбиті вже бензовози. Сьогодні мадяр показав, як 5 суховантажів втомилися в Азовському морі. Тобто починається контрнаступ. Далі. Білецький показує, що вже контроль є Луганської області. Показують Горлівку і все інше. Тому росіяни щось намагаються зупинити, щоб не було видно очевидні речі. Що те, що от зараз в медіа говориться, що Україна не програє, а перехоплює ініціативу. І це впливає в тому числі на американців. Тому що я тут повністю погоджуюся, американці ж прості люди, вони будуть підтримувати переможців. І тут з'являється важіль тиску на Трампа. Є, шановний Дональд Фредович, ми знаємо, у вас проблема. Ви обіцяли закінчити війну за 24 години. В чому проблема? Допомагайте нам. Україна виграє війну. До речі, ваші виборці теж симпатизують Україну.
7: Але складається враження, що ні Кушнер, ні Відьков не поспішають в Україну.
13: А з чим?
7: З якихось причин.
13: А, ну тому що Рубіо їх вже потопив. Да, тому що там були два крила. Рубіо, який є начальником, по суті, Віткафа, він же вискочив через голову Рубіо.
7: Натомість в Україну приїжджає генсек НАТО Рюте, і в неділю, наскільки мені стало відомо, там має відбутися зустріч європейських партнерів і президента Зеленського в районі Британії десь. Ще там не до кінця, як кажуть відкриті джерела, ця зустріч узгоджена, тому що має бути підтвердження по можливостях президента Зеленського, але так чи інакше запланована така зустріч. Як ви читаєте оце приєднання до цього переговору європейців? Для них достатньо швидке приєднання?
10: Знову ж таки, давайте повернемося до листа, напередодні чого він відбувається. G7 скоро. І там точно Україна буде одним з ключових питань. І питання завершення війни. І я тут погоджуюся, що фон завершення війни для Російської Федерації на сьогоднішній день як найгірший. Для Путіна особисто. Він в слабкій позиції. Б'ють по його колибелі, що називається, по Пітеру. І плюс перерізаються траси, плюс вибивається логістика, плюс вибиваються НПЗ 40%, і в них вже дефіцит і палива, і бензину, і дизелю. Бензин вже заборонений для експорту, дизель частково заборонений для експорту. Чи це питання часу, коли ми доб'ємо всі НПЗ? Більш того, видатки на відновлення цих НПЗ покладаються на власників. На Сєчина, на Лікперова, на Рибакова, які розуміють, що вони не хочуть це відновлювати для того, щоб за два дні воно було спалене знову. І вони саботують це відновлення своїх НПЗ. А це ще більше збільшує дефіцит пального всередині країни не тільки для військових, а для гуманітарних потреб. А це означає, що страждає логістика, це означає, що страждає економіка. І ми минулого разу там говорили про те, що я казав про те, що економіка Російської Федерації падає. Ви казали, вона падає вже 3 роки, я можу навести досить конкретні цифри. Зараз дефіцит бюджету, вони вичерпали той, що закладали на весь 26-й рік, прогнозується 15 мільярдів до кінця, трильйонів, до кінця 26-го року. Дефіцит вже палива, у них потреба десь 100 тисяч на день літрів бензину, які вони не можуть вже виробляти і постачати. Фінансовий сектор, вже Силуанов, їхній міністр економіки, та Набіуліна вирішать просто про те, що потрібно скорочувати військові витрати, тому що не витримує бюджет. Банківський сектор, який будуть чистки, вони збільшили зобов'язання власного капіталу втричі мати. Це означає закінчення для багатьох банків. Те, що вони розповідають про те, що ще є можливість використати депозити російських громадян, 76 трильйонів, немає цих депозитів. Вони давно закредитовані в майже збанкрутілі компанії. Ці кредити, ці депозити роздавалися ОПК, який не поверне.
7: Задача.
10: РЖД, який там
7: ситуація
10: також.
7: Ситуація така, як ви описали. Але воювати треба з різних причин. Реноме країни, яка. Друга причина, не дуже хочеться, щоб все це повернулося шобло з фронту, та, і прийшло в Кремль. Третя причина теж може бути. Скажіть, будь ласка, що б ви робили, як би ви моделювали на місці Путіна свої дії, коли треба продовжувати війну? За який рахунок?
10: От я два слова.
9: Але не вийде.
7: Скажіть і поясніть, чому.
10: Дивіться, я зараз два слова буквально. Причини стратегічні. Він не відмовився від перерозподілу сфер впливу і перерозподілу, умовно кажучи, світу. Залишаються цілі ті самі і з Україною ті самі. Але для того, щоб перемогти в такій війні, потрібно прибрати причини. Не причини, а ресурси. В тому числі економічні, внутрішньополітичні. Це основні насправді. Тобто ресурс. Коли ти при всьому великому бажанні не маєш ресурсів продовжувати цю війну, ти все одно її закінчуєш. От ми зараз робимо якраз таки те, щоб підштовхнути його до закінчення війни через нестачу ресурсів.
7: Я слухала промову професора МГУ Андрія Безрукова, колишнього спецслужбіста, який казав, що треба терміново проводити в Росії реформи. От ви усміхаєтеся. На мене, я ж кажу, на мене, мене вразила ця промова. Коли
9: я згадував просто цього агента. Ну, там, знаєте, яка там фантастична історія була. Він же ж були заслані вони в Канаду. А діти, виявляється, не знали, що вони агенти. Коли їх повернули в Росію, вони щось понюхали сибірійське і сказали, ні, поверніть нас в Канаду, ми канадці, чогось не захотіли. Ні, я чув цього Безрукова.
7: Так, він сказав, що нам треба зробити так, щоб армія стала трошки цивільнішою, але гражданка стала більш воєнною, військовою.
9: Я поясню, що вони можуть ще зробити. Ну, давайте так, Путін буде воювати до кінця свого життя.
7: Тому я вас питаю,
9: або до колапсу російської економіки, на чим Україна активно працює. Тому що у нас же удари йдуть не тільки по НПЗ, удари йдуть по нафтоперекачувальній інфраструктурі. От Новак виступав на цьому форумі, він визнав, у них падає нафтовидобуток. Чому?
7: Тому що на що він буде воювати?
13: А я розкажу, що вони намагатися будуть робити, на що вони будуть воювати. Ну, вони можуть, як вони думають, перейти до сталінського керування економікою.
7: Вертикалкою.
13: Так, да, вертикалкою.
7: Він про це і сказав.
13: Значить, закрити кордони, націоналізувати, ну, всі підприємства, побудувати, ну, там, держплан зробити і так далі. Але воно ще гірше вийде, ніж в Радянському Союзі.
7: Націоналізація підприємства?
13: Нічого не вийде. Ну, тому що, дивіться, проблема в тому, що все ж таки в Радянському Союзі був зовсім інший державний апарат, який був ідеологізованим. От у Сталіна, наприклад, завжди був паралельний репресивний апарат, який підтримував дисципліну, умовно кажучи. На деяких дільницях воно, ну, працювало. І рівень політбюро, наприклад, того ж сталінського або радянського, був на порядок вищий, ніж нинішня от вертикаль влади, те, що існує в Росії. Ну, під ці задачі, які вони були. І для того, щоб керувати, наприклад, от таку командну економіку, потрібен апарат, який спроможний керувати цими процесами, не такий корумпований, і який спроможний, ну, вибудовувати ці ланцюги, які вони хочуть вибудувати. Але у них не вийде це зробити, тому що тут або ти ліквідуєш всю приватну власність, от просто, як у більшовиків, ти ліквідуєш всю приватну власність, як у них було. Тому що якщо буде гібрид такий державної власності, ну, як вони думають, як при Сталіні, і буде приватна власність, хоча б середній бізнес, воно вже працювати не буде. Як це було, до речі, в Радянському Союзі, коли почали запроваджувати частково там приватну власність, і воно все почало руйнувати середню економіки, тому що так воно
11: Італія
13: не працює.
11: Вже живе?
13: Ну, Китай, ну, Китай. Який державний апарат, вибачте, в Китаї? Це зовсім інші речі. В Китаї трохи по-іншому теж будувалося. Скільки років вони це робили? Тому тут трохи інша історія. У них не вийде. Далі, все рівно, гроші де? Основний ресурс – це торгівля нафтою. Історія з тим, що їм вдасться отримати надприбутки за рахунок зростання цін на нафту, не справдилась. Реально, навіть якщо визнає сам Держштат Росії, ну, плюс 2 мільярди доларів вони заробили в квітні, ну, і приблизно стільки ж в травні. Далі, ринок ще, ну, плюс український удар ж нікуди не поділися, тому що йдуть же удари по

0: банках, там приблизно 60 трильйонів, але там є нюанс. Більшість цих вкладів дуже непрості люди. Це не фізична особа, там якраз оточення Путіна, в принципі, володіє тими вкладами. І тут питання, а як ти їх заморозиш? Там, да? Ну, говорить, ну, давайте там будемо якісь там сертифікати робити, як от за часів Сталіна було, коли ти отримуєш зарплату, а тобі говориш, що ти обов'язково повинен вкластися в облігації, які виплачувались не одразу ж, а невідомо коли. Ніколи. Я пам'ятаю свого там діда-бабусю, які ж от в таблицях, от я думаю, всі пам'ятаєте, у них облігації якісь були, вони в таблицях там шукали, що якісь виграшні облігації, ти щось міг колись-небудь отримати. Таке вони спробували зробити. Але знову-таки, якщо система корумпована настільки, як не за часів, наприклад, Радянського Союзу, все ж таки рівень корумпції, там був значно менший, ніж зараз, то вона знайде ну, свої обхідні шляхи для того, щоб все рівно підточувати цю систему. А далі що? Різати цивільні витрати, про що вони зараз говорять. Там освіту, фінансування, наприклад, цих замовлень державних компаній. Але тут вийде інша історія, тому що ВПК, тоді буде теж руйнуватися ВПК. Чому? Тому що ВПК, він же не існує в окремо вакуумі.
1: Ну,
0: він є частиною промисловості.
1: Ви розповідаєте так, наче, знаєте, наче вони це теж знають, наче вони
0: знають.
1: Бачать ці всі таблиці і такі сидять і, ну, вмираємо, то вмираємо.
0: Ні,
1: але ж вони не хочуть вмирати,
0: вони хочуть
1: протриматися.
0: Вони ще будуть. Вони ще, я не виключаю, що все ж таки вони повністю запустять повністю цей друкарський верстат. Добре там вже протриматись хоча б там 3-6 місяців, поки оце цунамі інфляції не почне руйнувати взагалі фінансову систему Росії. Або друкарський верстат, плюс фіксовані ціни. Ну, як це робилося в Радянському Союзі. Наприклад, якщо, щоб не зростали ціни в роздрібній торгівлі, можна націоналізувати всю роздрібну торгівлю, скоротити асортимент товарів, так? Ну, наприклад, три види ковбаси, як було в Радянському Союзі. Там горілка така-така. От. І за рахунок масштабу виробництва забезпечувати мінімальні якісь потреби населення, скоротити їх мінімальні потреби. Але, знову-таки, для цього потрібен професійний державний апарат, який через насильство пройшов, як це було в Радянському Союзі, через військовий комунізм,
2: пане Тимофій,
0: через багато чого іншого.
2: Пане Тимофій, стати зараз на бік Набіуллиної, стати опонентом, сказати, а що можна зробити, щоб Росію врятувати, чи якщо такі варіанти ще є?
3: Набіуллина, тобто...

0: Я все, я все ще думаю про чому зараз. І я думаю, що президент Зеленський нав'язує рамку Вашингтону. Не прямо.
1: Так.
0: Не прямо. Люди, є Трамп, є люди навколо Трампа, є далі політика, і ми бачимо, що влада Трампа зараз слабкіша перед виборами. Слабкіша. Сильна, але слабкіша. Значить, люди навколо впливають політиків. Вони там можуть не все пам'ятати. Ну, тому що це не саме. Вони на такі рамки реагують, і це може зайти їм в голову. Реакція цікава, тому що ЗМІ порозмивали цю рамку в різні сторони. Тобто виглядає, що вони не просто її передали, вони почали її розмивати. Тобто вона кудись попала. І ця рамка, альтернатива рамки, яку б ставив би Трамп, чи Путін, чи щось. Тобто Зеленський зараз фіксує рамку. Це означає, що, можливо, дійсно в Вашингтоні думали про альтернативну рамку. Чи повернення до альтернативної рамки. От, це, якщо це було перехоплення. З точки зору тепер... тобто, коли людина... І дивіться, що Зеленський зробив. Він ще зробив це особистим. От, коли йде перехоплення особисто, я сам часто таке роблю, до речі, в політиці. Я переходжу на особистий конфлікт для того, щоб рамку розвернути в ту сторону, яку мені вигідно, і відійти від теми, яка була. Коли він переходить на особисте, це розворот рамки. Все. Уже не про те, що вчора ми всі говорили, а про те, що між нами
2: каже,
0: двох.
2: Каже, ти приїжджай до мене.
0: Да, да. І він, якщо це до Вашингтону, то розвернув на особисту рамку між... тобто це сильний і досить стандартний прийом. Це він дійсно стратегічний.
3: Договоріть, на особисту рамку кого з ким?
0: Ну, Путін-Зеленський. Особиста рамка. Це не зачіпляє Вашингтон ніяк. Нема ніякого особистого. Але він реально розвернув її в сторону від рамки України-Росії. От як в Америці думали, і це освіжило все, всю розмову. В головах людей, на нейронному зв'язку, на рівні нейронів. І це трохи до Трампа, тому що Трамп думає...
3: Трохи до Трампа?
0: Да, це в мачо стилі. Ми думаємо в мачо. І логіка така, що Трамп, в принципі, поважає мачо. Це у мене часто питають приватно, а що ж, чому ж, американці, а чому ж Трамп і Зеленський, і чому Трамп і Путін, тому що Путін мачо, і Зеленський цим листом атакує мачо-імідж в очах американців, і конкретно Трампа. Це дуже прикольно. Це сильний ход, який навіть може спрацювати.
3: Тиждень тому я помітила тенденцію в російських ЗМІ і її підхоплює.
2: Ми економіку не доскочили.
3: Можна, тому що мені цікавіше, от пан Тимофій про рамки заговорив, і мені лягає дуже сильно наступне питання. Тиждень тому в російських засобах масової інформації з'явилися наративи, які були підхоплені нашими колишніми нашими земляками, які теж виїхали за кордон і зараз працюють разом з нью-йоркськими, вашингтонськими таксистами. В парі, які почали говорити про те, що, здається, президент Зеленський хоче збити Трампа. І з'явилися, і ці наративи, вони почали поширюватися у блогерів Кремля, у ліберальних, ліберальних блогерів кремлівських. Та? Мовляв, ти дивись, що він робить. Він же зараз зруйнує світовий порядок. Та? Він зараз приріже політичне майбутнє Трампа. Ось що він задумав. А задумав він це, на, так би мовити, граючи на млин лівих. Американських лівих. Що ви думаєте про це? Наскільки, якщо Трамп
0: думаю,
3: почує
0: там є,
3: таку версію,
0: там
3: наскільки
0: є...
3: це його роздратує?
0: Це нагадає йому. Я не думаю, що це рамка розверне щось. Це йому нагадає його нелюбов ще з часів імпічменту до України і до конкретно...
3: Він в це може повірити? В цю маячню?
0: Я не думаю. Я думаю, що він на це може зреагувати. І це, знаєте, нагадання таке. Да? Але нагадувати в драматургії в Голлівуді, в книжках, наприклад, «Save the Cat» – хороша книжка «Врятуй кота». Там є така прекрасна фраза «Bring me the same, but different». «Принеси мені те саме, але трошки по-іншому, щоб було свіже». Оце от, це вже існуюча рамка. Що президент Зеленський, він з лівими. Ця рамка розігрувалася на вході Трампа у владу. і відносно успішно і для них, і не успішно для нас. Це та сама рамка, але вона трошки по-новому упакована, якщо вона не заходить. Угу. Оце спроба. Я не спеціаліст в комунікаціях і в трекінгу, але я не бачу, щоб ця рамка підхопилася ЗМІ американськими. Таксистами – так. То, що Росія і канали, і люди, і агенти, і корисні ідіоти, і безкорисні ідіоти, вони постійно пропонують, які спробують рамки, це правда. І деякі з них, вони перебором прям практично працюють, пробують по сценарію цьому ГБшному. Тобто, і щось залітає, щось ні. От ця рамка, мені здається, не залетіла. От, і це теж... вона занадто застаріла, її вже відіграли. Її відіграли, це цілий перший рік відігравали, і що?
3: Мені здавалося, що буде боляче перед мідтермсами таке почути знову.
0: Почути, так. Да. Почути може спровокувати, але я думаю, все ж таки, дивіться, що Зеленський лицем листом не прямо пропонує, я думаю, Трампу. Можна так прочитати. Я не кажу, що це, я не знаю, що він, я не можу заглянути в голову людям, але як можна це прочитати? Він каже, дивіться, можемо дати виграш Трампу перед мідтермом. Закінчить. Ми готові на таких умовах. І вони не сильно відрізняються, проте від того, фундаментально американцям, чесно кажучи, вони там не вникають в деталі, де лінія пройде. Ну, вони на мапу не дуже вивчають українську, да й свою. Не дуже вивчають. Тому от це така пропозиція, яку, в принципі, можуть і взяти. І сказати, слухайте, давайте так зробимо. Перед мідтермами буде велика перемога. Тим паче з Іраном може вийти, може не вийти. Треба, хоч десь був би плюсик. От може бути такий плюсик.
2: Давайте все ж таки закриємо фінансове питання, що відбувається на Росії, коли розмову про проблеми російської економіки, які говорили ми, тепер вже все активніше говорять на Росії, про те, що Путін регулярно доповідають, ми бачимо, що економічний форум переходить в форум ядерної зброї, але тим не менше, чомусь це не впливає на жодне бажання цю війну закінчувати.
0: Друзі і колеги, ми всі разом це проговорили, я не буду повторюватися, я просто дам інформацію, яку я знаю від Крега Кеннеді, це професор в Гарварді, який вивчає фінанси Росії. Я у нього був вдома 4 тижні назад чи щось таке, може 5, а він мені показував аналітику по фінансам, в тому числі по Центробанку Росії. Зараз, станом на сьогодні, там вони показують офіційно 17% кредитів, які в поганому стані. Поганий стан означає, що вони списуються, як не будуть ще повернені. Це великі цифри для Росії. Давайте чесно, в Україні більші цифри. І це ми знаємо ще з 16-14, з банкопадів, там залишки звідти ще, великі резерви. Тобто, я не хочу виглядати, що я тут пропагандою займаюся, що там все погано, а у нас все супер класно. Да? Війна важка для всіх. Але це питання, взагалі, сигнал не в тому, що у них 17%, а в тому, що вони кажуть 17, а у них 25% засекречені додатково. Вони засекретили стан кредитів на ОПК. І це вже не 17%. Тобто, те, що засекречено, вони б не засекречували, якщо б там все було добре.
1: Щоб не заздрили, вони заключили.
0: Да. От воно, значить, у них там під 40% просто в банківській системі кредити, які не будуть повернені. Це один структурний приклад. Таких структурних прикладів декілька. І що це означає, з моєї точки зору, як економіста, колись я був вченим до роботи в Україні, науковцем, що ми знаємо про кризи? Є такий анекдот про економістів. Вони кажуть, з останніх 3 фінансових криз економісти передбачили 8. От ми цим теж займаємося. А чому так виходить? Тому що для того, щоб відбулася криза, потрібно 2 речі. Потрібно, щоб фундаментальні причини були вже на місці для кризи, а вони є в Росії. Це от тільки що приклад. 40% NPL, непоганих кредитів, це криза. Якщо у вас в домашньому бюджеті вам 40% боргів ніхто не буде, зарплати, виплат не будуть платити, да, вони на папері є, то у вас криза. Це криза. От. Але потрібна друга умова – паніка. І поки немає паніки, поки вірять в царя, який все вирішить, то ця криза може не відбутися. Тому для того, щоб згенерувати кризу в Росії, треба згенерувати паніку якусь.
3: Треба забрати вклади.
0: Наприклад, не виплатити пенсії.
3: Як це було у нас,
0: да,
3: коли була згенерована паніка вкладами.
0: Да. Наприклад, вклади, грошова реформа, велика реформа чогось не в сторону людей. Тому вони обмежені. От коли ми зараз обговорювали, чому їм хочеться, а вони реально обмежені, тому що вони, в принципі, можуть, це правда, фундаментально, вони можуть зажати економіку. І зібрати гроші, і продовжують воювати. Але це є шанс, що це тригерне паніку. І люди скажуть, так, ми пам'ятали 90-ті, ми пам'ятаємо 80-ті. Взагалі це було після Єльцина, ми його взяли на соціальному контракті, що окей, свободи не буде, але з економікою нарешті буде нормально. Дивіться, що він робить. Це одна причина, яка може сфокусувати паніку. І лист трошки в ту сторону теж б'є. Він показує слабкість царя.
3: А в нього вибори.
0: Да. Тепер іще один принцип, де ми можемо спровокувати паніку. Наприклад, якщо б ми сайбер-атакою могли б покласти їм просто рахунки, ну, переплутати базу даних пенсій, що вони нікому не пояснять в умовній Бурятії, що це українці поміняли дані і тому не виплатили пенсії півтора місяця, поки відновлювали все. Всі скажуть, опять почались невиплати пенсії, як в 90-х. От, це теж спровокує, да? Якусь кризу. Відсутність бензина на заправках.
2: Це хотів спитати, це й може козир зіграти?
0: Ну, якщо у нас є такі спроможності.
1: Зрив збору врожая. Ну, вони ж зараз починають.
0: Да, будь-які оці радянські історії про те, що щось на полках нема, да? Це не треба по всій країні, це локально може бути. От бензин, наприклад, нема бензину, це теж, знаєте, цеглинка в сторону паніки. От, і, в принципі, скоріш за все, ця імперія впаде, якщо впаде. Я особисто вважаю, ну, переконаний, що вона впаде. Але, як науковець колишній, я скажу, якщо вона впаде, тому що, ну, я не Бог, да? Значить, і передбачити 100% не можу. Сценарій, на мою думку, буде такий. Ніякого супервеликого події не буде. Але буде багато маленьких поганих новин. Там бензина нема, там ціни виросли, там нема чогось в магазинах, там не виплатили пенсії потроху. І люди такі, щось забагато поганих новин. А заберу-ка я свої гроші з банку.
1: Або грабувати магазин піду, якщо буду щось відчувати, таке, да. Відчувати,
0: і що інфляція буде. І це колись станеться. Да? А як економіст, я вважаю, що ми до цього вже Росію підготували. Тепер треба сирника піднести.
2: Знаєте, де сирники?
4: Було питання, я знаю, де сирники, вони вже летять, і скоро до Москви. Питання було, що може зробити Російська Федерація ще в цих умовах. Я думаю, що вже не те, що передкризових, а вже майже в кризових, у них не так багато інструментів монетарної політики, насправді. Девальвація може певним чином допомогти експортерам грошову масу змінити. Зменшувати ставку Центробанку, вони, я так розумію, не хочуть, тому що це буде розганяти інфляцію. Зменшити видатки на соціальні виплати, на соціальні потреби можливо, але це не панацея, і вони там не так багато вже протримуються. Ось це, в принципі, досить обмежений варіант їхніх дій на майбутнє. Ну і те, що я казав вже, вони ж збільшили втричі об'єми власного капіталу банку, тобто зобов'язання банку отримати цей. Це призведе до банкопаду. Вже 200 банків не виконують ці вимоги. І я думаю, що до осені, якщо вони доживуть до осені, ну, ці 200 банків будуть банкротами, як у нас було банкопадом. А це означає, що вклади, а це означає, що рахунки компанії, це означає, все, оце все буде падати. І це може спричинити, до речі, ту саму паніку, яка і станеться в фінансовій системі.
3: Ну, знову ж таки, це питання до того, що я не думаю, що будуть сидіти, склавши руки, тому що...
1: Ні, ні, дивіться, тут, ну, я просто про монетарні методи там вже вичерпані, тому що вони так же стільки надрукували грошей, що тут, якщо почнеться зниження від цієї облікової ставки, то почнеться падіння доходів по депозитах, тоді точно підуть забирати з банків, тому що якщо уявна інфляція, яка, ну, люди відчувають там 15%, якщо буде падіння, наприклад, до 10% облікової ставки, це будуть падіння в депозитах, от точно підуть забирати з банків, і вони це чудово розуміють.
3: Хорошо, як Путін може зберегти режим?
1: Я вам сказав, тільки от такими методами переходу в Північну Корею. Інших методів у них вже не залишилось. Тому що якщо зараз вони будуть додруковувати гроші, тоді...
3: Тобто боротися з корупцією, ви кажете, вони не встигнуть
1: не
3: побудувати,
1: зможуть.
3: А налаштувати оцей от армійський тип держави, вони...
1: Намагатися збудуть, але не зможуть, тому що і інший державний апарат повинен бути.
3: А чого ви думаєте, що вони це встигнуть, Корею побудувати швидше, ніж корупцію?
1: Ні, вони не встигнуть, вони будуть намагатися це робити. Ще раз вам говорю, у них ситуація наступна.
2: Просто складається враження, що вони йдуть цим шляхом,
1: Йдуть цим шляхом. Але тут, ну, знову-таки, от, стосовно, от, чи можуть вони провести девальвацію, наприклад, рубля? Так, теоретично це було вигідно, якби цього. Але проблема в тому, що якщо вони проводять девальвацію рубля, це означає, що вартість комплектуючих з Китаю, який йде для оборонки, теж зростає в ціні. І, відповідно, це їм нічого не дає, а тільки збільшує тиск, в тому числі на оборонні витрати. Чого вони секретять ці звітність оборонних компаній? Тому що вони теж на межі рентабельності. Тому що виявилось не все так просто, як вони говорили. Що є взаємозв'язок між цивільною економікою і військовою економікою. Тому що військова економіка теж замовляє з цивільного сектору, наприклад, продукцію. Якщо падає цивільна економіка, то відповідно проблеми з'являються і у військової економіки. У них з'являється тільки, ну, знову таки, друкувати гроші вони можуть. Але це, ну, на 3 місяці може допоможе, а далі вже...
3: Що ще показав Пітерський економічний форум? Він показав те, що було дуже багато розмов про ядерну зброю і про те, як ядерною ялдою ми ціль будемо грозити Європі і Україні в тому числі.
2: Більш того, вони не могли ніяк там згадати і визначитись. Це все ж таки використання ядерної зброї, це для них позитивний сценарій чи інерційний сценарій? І взагалі, що з ним робити?
3: Так, ну це з виступів Малафєєва і товаришів. Скажіть, будь ласка, якщо ми беремо і думаємо за найгіршим сценарієм, ну от Путін не дочекається надрукованих органів, та і думає, ну що, помирать так з ядеркою, та і, наприклад, він застосує ядерку.
1: Ні.
3: Ну, не застосує. Скоріше
1: за все, атака на країни НАТО. Оце може бути шахедами. Ну, наприклад, в Польщу. Це теоретично може бути для того, щоб розколоти Європу.
3: Тому що вона не буде відповідати консолідованому?
1: Щоб ця стара Європа почала здавати Східну Європу і Центральну Європу. Це можливо. Ядерну зброю, якби в них була упевненість, що застосування ядерної зброї одразу ж вирішить їхні питання без наслідків для них, вони давно це зробили. Але вони розуміють, що це не вирішене питання і далі категорично проти Китаю. Через те, що не через любов до України, а вони розуміють, що не дай Боже, щось буде, ну, з'явиться як конвенційна ядерна зброя, Японія одразу ж собі зробить ядерну зброю. Тому що вони давно готові для цього.
2: Да.
1: І Південна Корея ще там на пару, щоб два рази не вставати.
4: У них, наскільки я розумію, розглядається 3 сценарії на сьогоднішній день. І от ядерний сценарій – це найгірший. І, в принципі, я думаю, що вони навіть тактичною зброєю...
3: Я про це. На тактичному рівні.
4: Навіть тактичною зброєю – це найгірший сценарій, в якому там горіла хата, горий сарай. А ще 2 – це мобілізація, про яку вони говорять, і про яку цей алкаш Гурльов написав, а потім зніс пост, що це вже прийняте рішення. Але це також питання до того, чи витримає їхня економіка. Тому що якщо це буде там умовно тотальна мобілізація, це обуй, одягни, накорми, озброй і так далі. І другий варіант – це провокації проти європейських країн, країн Балтії в першу чергу. Я нещодавно писав аналітично, як я бачу, це може бути. Це може бути російськими військами з території Білорусі на територію країн Балтії. І тут виявляється, а яка буде реакція Європи, навіть, давайте так, європейської частини НАТО, тому що Сполучені Штати, скоріш за все, від цього...
3: А яка буде
4: там
3: реакція? Ви ж там буваєте час від часу? Розкажіть.
4: Я ж якраз їм розповідаю, що дивіться.
3: Ні, ви їх спитайте. Яка ваша буде реакція?
4: Я ж вам розповідаю, я ж кажу. Я вам розкладаю такий сценарій, що з території Білорусі російська армія наступає там,

0: Проблема перед європейськими країнами
1: задача.
0: Виникає.
1: І що вони кажуть, як вони її розв'язують?
2: Телефонуйте Мадяру, там вирішить це питання, да, вони, або Зеленському.
0: Немає у них відповіді. Чесно кажучи, немає у них відповіді. І розміщення зараз контингенту Німеччини 5 тисяч в Литві замість тисячі, яка там з Техасу, в Техас повернулася ця кавалерійська бригада, чи яка там... Це певною мірою взяти на себе зобов'язання Німеччиною захищати і вступати. 5 тисяч нічого не вирішить, звісно, що нічого не вирішить. Але це таким чином Німеччина перебирає на себе лідерство в Європі, в тому числі і військове лідерство в Європі. Хоча Німеччина не ядерна держава. А тому з Німеччиною можна воювати конвенційними методами і конвенційною зброєю, в тому числі росіянам в Литві.
1: А якщо взяти сценарій, про який говорить пан Тимофій, що справді йде удар на розкол.
0: Так це ж і є удар на розкол. Це ж абсолютно вірно. Це на
1: якщо їм буде, якщо вони, якщо вони вирішать, що там позбутися української проблеми, та їм буде легше, але вони там збережуть собі спокійний сон і гарячу
0: для обіду. Чого, давайте так, для чого це Путіну? Путіну це потрібно, щоб перевернути дошку, по-перше, змінити театр бойових дій, по-друге, залякати європейців і змусити їх припинити
1: для
0: допомогу.
1: Для вас це виглядає легким перегортанням дошки?
0: Я думаю, що він здатен на це. Із цих трьох варіантів, які я назвав, це найбільш вирогідний для мене.
3: Змієте, те, що ви говорите, виглядає так, що ніби він уже самою загрозою цієї уже почав цей процес розколу.
0: Питання не в процесі розколу, питання в процесі допомоги Україні. Тому що коли НАТО, Європейський Союз буде під загрозою, всі ресурси будуть направлені туди. Оце основна ціль.
3: Ті три версії, які ми бачили, да, які ми замість економіки чому займалися на Пітерському форумі, наскільки хоч одна з них життєспроможна? Тому що частина експертів сказала, що навіть те, як вони поставили питання, означає, що вони ментально на півроку відстають від того, що вже сталося і в Європі, і на полі бою.
2: Хто саме поставив, які питання? Ви маєте на увазі?
3: Три варіанти. Поганий для Росії,
1: цінний
3: для Росії і хороший для Росії. Які всі хороші для них чомусь починаються тільки з перемоги України? Намалювали.
2: Знаєте, мені це нагадало, це анекдот, знаєте, є такий з чорного гумору, коли приходить пацієнт до лікаря, і він там дивиться його знімки, він говорить, ну, і скільки вам років? Він говорить, скоро буде 50. Він говорить, то який ви бачите оптиміст? Так і тут, які там 30-ті і все інше. Ви тут дивіться, точки, ну, і дефіциту бюджету, так, неможливості знайти ресурсів, як фінансувати далі війну. Далі все впирається в Путіна, який до кінця буде воювати, до кінця він не зупиниться, сама Росія не зупиниться. Дивіться, тут проблема в тому для Росії, що навіть зупинка, теоретично зупинка війни, якщо змінюється влада в Росії, змінює влада в Росії, однозначно призведе до її дестабілізації і початку гарної громадянської війни. Навіть якщо вони зупиняють війну, це не вирішує їхні проблеми, повинні розуміти.
3: Тому в них всі хороші варіанти, починається тільки з перемоги в Україні.
2: Так. Ну, це правда. Тут по-іншому тут не вихає. І тут от підводиться, от зараз от пан Тимофій згадає, що рамку Трампу задають. Йому натякають, що можна зробити подарунок, закінчити війну за 24 години. А хто сказав, ну от коли наші дрони вже контролюють кордони фактично України, ну давайте так, в межах 91-го року, тоді Україна скаже, ну так, кордони 91-го року. І всі ви будуть задоволені, шановний Дональд Фредович. І ми вам будемо 10 років поспіль на Нобелівську премію миру надсилати пропозицію і так далі. Тому що карти, те, що от карти України все більше з'являються, тому що через саме військову складову. І тому. Коли росіяни це малюють, що вони там підуть все інше. Ну, слухайте, в Радянський Союз, знаєте, теж були програми прискорення економіки. Навіть в 89-му році, я пам'ятаю, у Горбачов навіть була випущена, що комуністична партія Радянського Союзу обіцяє, що в 2000 році у кожного трудящого буде власна квартира там, і так далі. Ну, вони можуть писати програми. Проблема в тому, що сама ресурсна база

0: база, яка побудована на експорті нафти, вона стрімко скорочується через багато факторів, в тому числі через удари України, які активізуються. От, зелений перехід, який не дає можливості збільшувати експорт нафти і енергоносіїв. Скорочення споживання Китаю тих же самих енергоносіїв, їм російська нафта та газ стає все менше і менше потрібно, і багато чого іншого. Тому вони там можуть говорити все, що завгодно. Ми повинні розуміти, що от осінь ця, якщо Україна буде також інтенсивно наносити удари, вже запускати свою балістику по території Росії, багато чого може створити передумов самій Росії. Які, що і демонстрація цього, тут, до речі, багато економістів в Росії, які мають доступ до інформації, там є там різні там в'югі, не той же академіки, вони нещодавно, десь місяць тому, говорить, що війну треба закінчувати їм влітку. Тому що далі буде в російській економіці, вони вже самі не знають. Це як в Радянському Союзі, який, начебто був великим, все було. Ніхто ж не бунтував, до речі, в Радянському Союзі. Ніхто не інше. Але, просто зник, тому що збанкрутували. Гроші закінчились на утримання імперії.
1: Дивіться, тільки за останні години з'явилося кілька інформацій стосовно переговорів. Пісков сказав, що якщо європейцям треба поговорити, вони можуть просто зняти трубку і почати говорити. З'явилася інформація від Трампа, його заява про те, що, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі розбираються, чудово. Я достатньо для цього зробив. З'явилася заява канцлера Німеччини Мерца про те, що Європа готова до переговорів з Російською Федерацією. І я вам сказала, що вони мають збиратися, Франція, Німеччина і Британія, із президентом Зеленським в Лондоні. І тут вимальовується, що що європейці сідають за стіл переговорів, за яким вже сидить Зеленський і десь там умовно Путін. А чи позиції наших європейських партнерів і позиція України, вони збігаються, вони ідентичні? Ми дивимося в один бік, ми біжимо з однією швидкістю, чи все-таки це різні позиції і тут можуть бути проблеми?
2: Глобальна позиція одна, тому що загроза для нас одна – Російська Федерація. На стратегічному рівні ми дійсно сходимося на цьому. На тактичному рівні, звісно, що у них є побоювання, що якщо закінчиться війна тут, то не розв'яжеться війна проти країн Балтії, а вони не готові до протистояння прямого з Російською Федерацією на сьогоднішній день. Вони не переозброїлися, у них немає своєї балістики, у них немає своєї протиповітряної оборони нормально, я маю на увазі, як Петріот. У них немає далекобійної зброї своєї, типу томагавків або іншого, і зараз томагавки, до речі, там гальмують передачу Сполучені Штати європейським країнам. Цього всього немає, і тому на цьому рівні у них, звісно, що є побоювання, і вони готові. Тому 90 мільярдів. Тому що вони краще, щоб ми...
1: Вони купують собі роки.
2: Ми знизили потенціал Російської Федерації для якихось дій проти країн-членів Альянсу, країн Європейського Союзу. От в чому у нас може бути різниця.
1: Те, що вони сядуть по один бік із Зеленським, це його посилить?
2: Чи це його посилить його однозначно. Більш того, це й посилить Європу. Це надасть Європі нарешті суб'єктності, да. Через голову якої плювали між собою і між океаном Трампа з Путіним і просто не зважали на Європу, яка сама винна в цій ситуації.
1: Що нового Путін може запропонувати Європі, окрім як забирайтеся на кордони 97-го року?
2: Інша ситуація. 22-й рік – це армія, друга армія світу, а не армія, в якій палають за 2000 кілометрів НПЗ, і яка не може логістику свою побудувати, тому що на передньому краї. Тому абсолютно інша вихідна позиція самого Путіна.
1: Якщо знову пролунає мантра про там, що в нього ще було, окрім забирайтеся на 97-й рік, а першопричини війни, знову ж таки.
2: Денацифікація?
1: Так.
0: Вони ж сказали, що... говорити. Вони те саме будуть говорити. Путін те саме буде говорити.
2: Вони, дивіться, риторика, можливо, буде. Вони ж навіть сьогодні сказав про те, що на цьому своєму, в цьому своєму виступі про те, що Донбас, проблема Донбасу буде вирішена військовим шляхом.
1: Я поставлю інакше питання. Ви вірите в переговори між Путіним і Зеленським з європейцями?
0: Ні.
2: Я не вірю в результативність переговорів, поки у нього є ресурси. Коли у нього закінчаться ресурси, тоді почнуться реальні переговори.
3: Мені здається, знаєте, це відповідь на наступне питання, яке я хотів поставити пане Тимофію. Якщо Трамп захоче, в нього лишилося не так багато тижнів, а які в нього є варіанти, козирі, важелі, як хочете, тиску на Росію? Що він реально може зробити?
4: Небагато, але санкції нафтові є. До речі, здається, 10-го мають продовжити чи не продовжувати червня. І це ресурс для Росії. Гроші свіжі, які залишаються за кордоном, які підтримують російську інфраструктуру пропагандистську, лобістську, юридичну закупівлю електроніки, яка необхідна для той самий, ну, для тих самих ракет, балістики і крилатих ракет. Ці гроші Росії потрібні зараз. От, і у Трампа є санкційні інструменти, які зроблять Росії боляче і робили боляче.
3: Мені здається, що це все інструменти все ж таки відкладеної дії, а у Трампа не так
4: ні,
3: багато часу.
4: Зараз кеш важливий. Ну, готівка, прям живі гроші важливі для Росії. Вони вичерпали майже повністю свою ліквідність. Вони дійсно їм можуть надавати ліквідність Китай, але і там вони вже трошечки в слабкій позиції перед Китаєм. Тобто це боляче. У Трампа ця історія, ця можливість є, тиска. І от трохи, може, контрінтуїтивно, але у нього важелі зараз з'явилися більше через високі ціни на нафту, тому що це більше грошей для Росії. Для нас погано, що вони зняли санкції. У нього політичне є внутрішнє побоювання, що нафта Росії важлива на ринку міжнародному і конкретно на ціни на бензин, навіть ті декілька відсотків, що Росія складає, вони важливі. Але от були сенатори в Київській школі економіки і наша санкційна група спілкувалася з ними. І зараз якраз сьогодні статтю ми дописали. Що відбувається насправді? Тобто коли санкції ці вводяться чи не вводяться, по суті, коли вони знімаються, Індія починає торгувати з меншим дисконтом. Він конкурує з Китаєм. Тобто, коли вводяться санкції, це не то, що Росія не продає. Ця нафта все одно залишається на глобальному ринку. Тут американці помиляються, що якщо вони вводять санкції, то менше нафти на ринку і вищі ціни. Ні, Китай забирає на себе. Але Індія тоді не торгує, бо Індія боїться цих санкцій, а Китай ігнорує. І це означає, що насправді просто у Росії менше грошей, якщо є санкції. А обсяг нафти той самий. Тобто на ціни, на бензин в Штатах це не впливає. І зараз сенатори попросили від нас, щоб ми дали ці розрахунки, модель, щоб вони спробували переконувати трежери, міністрів фінансів в США, що повернення санкцій на Росію пошкодить Росію, але не пошкодить ринки Сполучених Штатів Америки. От, і Трамп це може зробити, може використати це для тиску на Росію, дійсно.
1: Чи порятунок Росії розглядається в якихось конфігураціях з боку Сполучених Штатів Америки?
0: Ну, дивіться, єдиний, хто зараз зацікавлений в існуванні Росії, ну, останні 150 років, в принципі, її Росію і оберігав і Обама, і Байден, коли нам катали істерику якраз щодо ударів в 24-му році, коли Зеленському катали істерику, що не треба бити по НПЗ, тому що це виявляється цивільна інфраструктура. Я тут не погоджуюсь, що саме для Трампа це є критично, тому що з одних зауважень щодо ударів по НПЗ і експортних можливостей, можливості, по суті, нам і не було за всі ці часи. Тому що у нього є власна нафта, їм цікава, в принципі, ціна приблизно $85 для того, щоб зараз вкачувався новий інвестиційний ресурс саме в американську нафту і так далі. Ресурс, важіль тиску є, а не, давайте так, які є важелі тиску у Трампа? Взяти трубку, зателефонувати в Пентагон і сказати, скільки треба привезти в Україну зброї для того, щоб Україна виграла цю війну. Так? Може він зробити. Без яких конгресів, все інше. Коли американці дуже хочуть, вони різко все можуть це зробити, особливо президент Сполучених Штатів Америки, без санкцій, без всіх цих танців з бубнами і так далі. Але, звичайно, що єдине, хто... Вони завжди хочуть збереження Росії, бо дуже зручна країна. Зручна країна, вона створює небезпеку для Європи. Європейці одразу ж бояться, біжуть в США, і тут вони крутять руки їм і по енергетиці, і по зброї, і так далі. Теоретично, врятувати Росію могло б два сценарії, коли б 10 місяців була висока ціна на нафту по $90, і вони могли безперешкодно її продавати, без будь-яких проблем, але цього вже немає. Ну, там вони там 2 мільярди тільки додатково отримують при дефіциті в 20 мільярдів щомісячно. Взагалі не робить погоди. Тим більше, що у них там ще демпфер треба платити, дотувати внутрішній ринок і багато чого іншого.
3: Слухайте, ну я думаю, що нічний удар одразу по п'яти кораблях теж трошечки противоризить людей, які люблять заробляти.
0: Звичайно, тому що Україна тут головне в Україні, ви повинні розуміти. Чи хочуть далі? Хто може важіль тиску? Європейці мають важіль тиску. Перекрити Данську протоку. Яким чином? Просто зупиняти суда, досліджувати на предмет екологічної небезпеки на 30 днів. Тому головний важіль тиску, в принципі, у європейців, але вони цього не хочуть робити. Через корупцію, в тому числі в Євросоюзі, через корупцію, те, що вони хочуть і далі торгувати з Росією. Німці ж, до речі, приїхали на форум, там за АФД була ця історія, там, де приїхали, розповідали, що Рьодер там знову крутиться і так далі. Що думаєте, мало там таких європейців? Та купа там європейців. Тому такі от важелі тиску, щоб припинити все. Далі, саме європейці можуть поставити питання перед Китаєм, що в обмін на гарну торгівельну угоду Китай повинен ліквідувати Росію як державу. Китай поїде тоді на ліквідацію Росії як держави, тому що для них це не принципово, є Росія в такому вигляді чи немає в такому вигляді. З європейцями, ну європейці для ніхто для Путіна, ну просто ніхто. Ну, без України це взагалі ніхто, тому що тут принаймні є силовий ресурс, який буде показувати, що з вами буде, якщо ти на них будеш і далі плювати, як захотів. Тому вони не є предметом, вони для нього не є взагалі стороною, тому що для нього є Трамп, так, і є Китай. Ну, і, звичайно, як силовий ресурс – це Україна. Взагалі, у Європейський Союз Україна повинна представляти, якщо по-серйозному, а не європейці. Ви стріляти будете в росіян? Вони будуть стріляти в росіян. А як ви змусите його щось зробити? А ніяк ви не змусите. Ну, послухайте, він поплює, буде вимагати від вас. Я знаю, що буде Путін вимагати. Знімайте санкції. Знімайте санкції з європейського ринку. І все, і ми хочемо торгувати і далі. І виходьте, прибирайте, буде він повторювати, прибирайте всю інфраструктуру НАТО. Фінляндія, Швеція повинна вийти взагалі з НАТО і так далі. Вони це будуть повторювати до кінця. Там немає сенсу взагалі про що говорити. Тільки важіль тиску, який можуть здійснити конкретно європейці, а американці просто дати зброю для того, щоб вирішити це питання. Отак можна робити.
2: Парадоксально, але запобіжником проти нападу Російської Федерації на Європу може стати Китай. Тому що Китай є основним торгівельним партнером Європейського Союзу. Тому що він розуміє, що Європейський Союз першим, до кого побіжить, до Сполучених Штатів, в обійми і продасть все для того, щоб Сполучені Штати допомогли в війні з Російською Федерацією. І цим скористаються Сполучені Штати і Трамп митами, ну, заходом повністю. І я думаю, що це, до речі, і можлива і така стратегія на сьогодні день заманити росіян, виводячи американські війська, говорячи про те, що Європа має сама за свою безпеку відповідати. Можливий такий сценарій.
1: Заманити і далі що?
2: І далі вибити Російську Федерацію і взяти під абсолютний контроль Європу. Повний контроль. Вибити Китай звідти. З Європи, який Європа просто розвернеться від Китаю на Сполучені Штати. І все.
1: Не встигнуть перелетіти і допомогти. Просто не встигнуть. Я перепрошую за цинізм. Ну, ми просто моделюємо у нас тут. Де військові моделюють свої ігри?
2: Wargames, так. В штаб-квартирі.
1: От, Візбадені, здається. Та? А ми тут моделюємо. Слухайте, але є ще одна така річ, як тиск на українське суспільство. І мені здається, що це варто обговорити, тому що ми знаходимося в тому емоційному стані, коли там знесення пам'ятника Булгакову або знесення екзамену з математики НМТ, воно викликає.
4: Або призначення жінки на посаду в міністерстві. Ну, це 4 дні назад було, ми вже забули 5, пам'ятаєте?
1: Так.
4: Було призначення, там рознесли все, що не та, і досвіду немає.
1: Все, я тепер згадала.
3: Там величезна частина все ж таки заступилася. За математику заступились не так.
4: Ні, за математику більше заступилися. Я прям статистику прогнав по... Так, не було.
1: Але дивіться,
4: яйця,
1: це закінчується в одну мить після ночі прильотів, да, та масованих атак ракетно-дронових.
4: Да.
1: І от скільки українське суспільство ще може терпіти, це питання відкрите. От, і тут як працювати з українським суспільством, що йому говорити, як його захищати, це проблема і це задача, я б сказала. Як її буде вирішувати військово-політичне керівництво? Тому що коли українське суспільство почуло, що президент рекомендував Буданову, або як це сказати правильно, попросив, або вимагає, або наказав завершити війну до зими, розумієте, то українське суспільство розцінило це як знак, хороший знак, та, але ну, правда вона дещо інакша. І реальність вона дещо інакша. Тобто цілком ймовірно, що The Economist був більш правий, коли написав ту, пам'ятаєте, провокативну статтю про те, що, мовляв, Зеленський комусь там сказав, що воювати ще 2-3 роки. Ну і потім було спростування цих моментів. Але як працювати з суспільством і як реакцію суспільства передбачити?
4: Мені болить, що формується партія, і деякі політики підхоплюють це. І, скоріше, політики теж, але проросійські телеграм-канали, які там маскуються під українські щось. От партія ухилянтів, ми вам допоможемо, юридично захищимо, дивиться ТЦК, звірство, все. Потім це переводиться на будь-яку, інколи справедливу. Пропаганда як працює?
1: 50% один справедливий випадок, та, і на ньому будується
4: купа шуму, да? Про те, що влада погана. От, і владу треба міняти. І в принципі, от це вже є. Це вже є, цей електорат є, з ним працюють. Росія амплифікує політиків, які підтримує політиків, які досить цинічно цим користуються. Це велика небезпека. От я думаю, що це найбільша небезпека, більша небезпека, ніж срачі, чи втомленість, чи жертви. Хоча фундаментально, от жертви, втома і срачі – це більш фундаментальні, ну, це такі речі, вони, знаєте, на нерві проходять через людину, да? Трагедія, горе велике у кожного. Але з точки зору електорату, з точки зору голосів, дуже зрозуміло, складно набрати голосів, трохи проросійських, на тому, що Росія вбиває. А набрати голосів на тому, що ні, треба в армію йти, але ТЦК звірі, і це все неправильно. І якщо б була б інша влада, то все було б по-іншому. І там вже трохи далі йде, треба тільки поговорити, треба зрозуміти дві сторони, а хіба президент не те саме говорив там в 19-му році чи коли, да? І от все, да? Оце от починає, що воювати до останнього українця пропонуєте, і цього вже багато. Це проблема. От я б фокус би туди дивився, частково це СБУ може працювати з тим, частково це показувати прям наративи, що де маніпуляція, от прям викатувати, показувати. Тому це, мені здається, це от таке blind spot, як, вибачте за англійською, blind spot, це мертва зона, в машині мертва зона, да, в яку ми не бачимо. Да? А відповідь, ну, вона така трошки наївна і дитяча, я би так сказав, як працювати з суспільством. Один, кожен з нас може працювати, суспільство – це ми, да? І щоб об'єднати, добра треба більше, і обіймати один одного, і десь деескалювати, пробувати, ну, пропускати конфлікт. Це кожен з нас може трошки зробити. Знаєте, так само, як кожен в армії трохи, не трохи, а багато робить, кожен крок, трохи робить кожен крок, але всі разом роблять багато, щоб захистити. Так і суспільство може себе захистити єдністю. Це ж не питання, що на когось конкретного молитися, чи щось, чи там всім погодитися, по там всім стати, не знаю, християнам, мусульманам, ну, типу, всім обрати щось. Всі можуть бути різними, але ми можемо бути єдними. І це от людяність не втратити. Тобто, якщо говорити про лідерів думок, про політиків, про всі, більше людяності показувати, і всі, і керівники підприємств, ми з вами, отут, про людяність треба говорити. Людям це допомагає пережити зло. Це ж зло. Тому, знов-таки, це відповідь трохи наївна і дитяча, але вона десь теж справжня, ну, як мені здається.
1: Дякую.
2: Росіяни робили ставку на дестабілізацію країни з 22-го року. Ну, раніше, але як один з факторів перемоги в Україні, ця ставка була розкручена до максимуму за ці всі роки війни. Де ми зараз? Чи є в нас дестабілізація? Чи є в нас роз'єднання? Чи є в нас готовність здатися? Немає. Більше стійкості є. Більше стійкості, а особливо зараз, коли ми бачимо, як горять там НПЗ, там логістичні шляхи, там бензовози. І наш Крим без палива, і жаліються ті окупанти, які туди приїжджали, то це, мені здається, додає оптимізму і віри в те, що ми перехопили ініціативу, і зараз на нашому боці, і правда, ну, вона завжди була на нашому боці, але сила на нашому боці. Це перше, а по-друге, про закінчення війни за півроку. Або за 2 роки, або за 3 роки. У Клаузевіца є таке формулювання «туман війни». Не завжди те, що говориться, говориться для цієї аудиторії, або взагалі для якоїсь аудиторії. Тому
1: вам, президент, коли збирався з монобільшістю, говорив дещо інакше?
2: Давайте так. Вам скажу з підручників по військовій справі, дуже чітко виписано, яким чином іде підготовка. Яким чином, я не хочу зараз...
1: Забули главу.
2: Ні. Я просто підбираю слова зараз для того, щоб не...
1: Просто скажіть давати. Підручник, ми почитаємо його, та й все на цьому.
2: Логістичні шляхи і ресурси перебуваються першими. Далі йде повітряна компонента, яка вибиває тили. А далі вже йде наступ піхоти. Просто подумайте про це.
1: Все-таки повернуся до того, як президент Зеленський розмовляв з вами, з монобільшістю, зі своєю фракцією, та що він вам говорив, тому що політична єдність в верхах, вона теж важлива. І працюючий парламент, він теж важливий. Тому я, вибачте, тут візьму язика, оскільки ви з'явилися в цій студії. Наскільки політична історія зараз збалансована? Наскільки у нас парламент вже працюючий, чи він буде ситуативно працювати? Знаєте, а час від часу там буде, знаєте, картонкова табличка «Аташла», знаєте? Дуже хочеться спитати.
2: У нас, як завжди, починається зустріч з президентом «Off the record». Тобто все залишається тут, потім виходять, забирають телефони наші деякі колеги і все зливають в телеграм-канали чи кудись там ще.
1: Причому це інші абсолютно депутати, постійна,
2: до речі, да. Це, ну, тобто, секрет Полішинеля видається ця фракція. Дійсно, ми говорили про те, що потрібна, як ніколи, зараз єдність в парламенті і працюючий парламент і щодо законопроєктів, що стосуються сил оборони, і щодо законопроєктів, що стосуються інтеграції в Європейський Союз, тому що ми маємо це робити досить швидко. Я сподіваюся, що до всіх моїх колег ця інформація дійшла, і ми подивимося наступного тижня на пленарному тижні, власне, і результати цієї роботи.
1: Поясніть мені, будь ласка, коли слухаєш там журналістів-розслідувачів, антикорупціонерів, вони говорять про те, що реформи, які були передбачені Євросоюзом для як дозвіл на вступ України до Європейського Союзу, вони просуваються дуже повільно. Парламент їх не хоче голосувати, уряд їх якось інакше прописує, та завжди з якимось там шпаринами, та? Коли слухаєш, наприклад, пана Качку, або слухаєш когось з урядовців, та, або коли слухаєш навіть пані Кос, потім, коли вона включається в марафон,
2: Урсулу всі говорять... Урсулу фон дер Ляйн, яка приїжджала до нас.
1: Всі говорять, 16 числа буде відкриття кластеру, і все йде по плану. Скажіть, будь ласка, чому є таке різночитання одного і того самого процесу? Чому одні говорять про те, що там не реформований БЕП, не дореформована прокуратура, Служба безпеки України? Чому одні говорять про те, що це треба якось привести до якогось знаменника? Чи Україна, в мене питання тут до вас, до парламентаря, суб'єктна? Чи ми повинні приводити до якогось єдиного знаменника те, що підлягає, наприклад, президентській вертикалі? Та? Чи це, хто тут трошки
2: прибрехує, да?
1: Фейлить? Та.
2: Мені здається, що у всіх трьох сторін, які ви назвали, і парламент, і активісти, і Європейський Союз, різний таймлайн, різне бачення того, як швидко це має відбуватися. За термінами Європейського Союзу ми біжимо просто. За оцінкою активістів ми повземо і там не дуже швидко робимо те, що ми маємо робити. Ми маємо розуміти, що вимоги Європейського Союзу рівні для всіх, однаково. І ми маємо їх виконувати. Ми можемо вести переговори в якихось там несуттєвих нормах, але ми маємо виконати для того, щоб стати повноправним членом, виконати всі умови. Деякі стають членами з відстрочкою виконання певних умов, ну, тому що це потребує часу і грошей, фінансування. І ми також розглядаємо такий можливий варіант, при якому ми можемо там взяти відстрочку. Але всі мають виконати всі однакові умови для того, щоб це були рівні в цьому плані в Європейському Союзі. Тому так, ми крокуємо досить швидко і по наших мірках, я не маю на увазі парламенту, і по європейських мірках, але не досить швидко, мабуть, що по міркам активістів.
1: Добре, реформа БЕП.
2: Ну, наскільки я знаю, просто це не мій комітет, і наскільки я знаю, закон вже готовий на по цій реформі.
1: Він буде підтриманий усіма, пане Тарасе? Що у вас? Як
5: а можна розібратися, тому що з цими реформами, які там ті самі активісти там розповідали, що там вони не реформували. І там прокуратуру у нас, там Верховний суд у нас реформували, потім знаходили з хабарями. Хто за це не несе відповідальність? Тому що активісти, вони переслідують свої інтереси. Я взагалі вважаю, ну, просто відверта агентурна робота проти держави часто. В якості терору державного апарату, так, криками про те, що все пропало, все розікрали, атаки на оборонку, особливо на компанію «Firepoint». Я вже не слухав цих людей. Просто і ті самі люди розповідають, що все розікрали, все покрали, і ті самі люди радіють ударами по території Росії і так далі. А як у вас виходить? Одночасно ви розповідаєте, що в державному апараті скрізь зрадники, так? і так далі. А як тоді могла пройти спецоперація по Вутині, скажіть, будь ласка, яке зробили СБУшники рік тому, так? Як це можливо, надсекретної операції, яку півтора року була, і ви одночасно говорите, що все, всі розікралися. Я тому, що ці розмови, ну, дивіться, треба дивитися те, що там вимагає Євросоюз. Тому що, знаєте, те, що абсолютно неадекватно, коли Євросоюз розповідає нам, як вони нас люблять і допомагають, а потім раз, з'являються якісь вимоги, піднімайте свої податки. Тобто ви хочете перекинути на нас витрати, щоб у вас все було добре? А хтось не офігів тут, вибачте, будь ласка. Треба теж зберігати свою позицію, так, в тому числі, і сказати, що, шановні, Україна взагалі вам нічого не винна. Тому що ви там спокійно собі в Брюсселях сидите, тільки через те, що тут стоїть український солдат. І багато чого іншого. Тому що теж треба дивитися, що там пропонується. Давайте ви собі на податок на землю ви ще піднімете, давайте ви ФОПів собі прибейте.
1: Дивіться, от то ви не в Брюссель не їздите, а туди їздить пан Чернів. Тому що якби ви з Брюсселем говорили таким чином, як ви говорите,
2: тут потрібно
1: 90 мільярдів не було б.
2: Тут потрібно розділяти.
5: А вам не було ніяких обіцянок, що то будуть якісь умови. Кричали, це допомога Україні, ми вас так любимо і так далі. Я щось не пам'ятаю, що вони говорили, що ви повинні ще, стікаючи країна, стікаючи крові країна, ще повинна собі податки підвищувати, щоб у них жирне життя було.
2: Я тут дещо поясню, тому що це не вимоги Європейського Союзу, це більше Ukraine Facility, це більше про фінансову допомогу, МВФ і так далі. От вони, да, вимагають, і це не про Європейський Союз, і не це не про вимоги по Європейського Союзу підвищити податки або там...
5: Це ж меморандум ви голосували, ви що голосували?
2: Це знову, і ще раз, це для отримання макрофінансової допомоги. І це вимоги Міжнародного валютного фонду, так. То, але це також не знижує важливості того, що потрібно вести переговори з Європейським Союзом по кластерам і по напрямкам, тому що все ж таки має братися в розрахунок те, що ми воююча країна, по-перше, і ми не можемо зараз перебудувати у світлу прекрасну економіку мирного часу, нашу існуючу на сьогоднішній день економіку. І саме тому пан Качка там їздить і домовляється, і намагається відстрочку отримати на багато питань, які або імплементацію тих реформ, які на сьогоднішній день є не те, що не актуальними, а можуть послабити Україну.
1: Ну і останній саміт НАТО в Стамбулі. Як ви гадаєте, туди запрошений президент Зеленський, як ви гадаєте, з якою метою і чим закінчиться це рандеву?
2: Ви знаєте, ми досить часто за останні там 4,5 роки війни говоримо, що це там історична подія, історична, але так воно і є. Дуже багато відбувається подій, які можна дійсно сказати історично. Я думаю, що ось тут історичність цього саміту буде в тому, що Європа, яка нарешті оговталася від того, що її пнули Сполучені Штати і сказали, а тепер ви самі, буде формувати вже іншу архітектуру безпеки, в тому числі з Україною. І про це в тому числі говорили Північно-Атлантична Рада на чолі з паном Рюте, коли вони приїжджали в Україну. Є тактичний рівень допомоги ППО, там, ракети і так далі, але є стратегічний рівень вибудови нової системи архітектури, безпеки, архітектури безпеки, включно з Україною як одним з ключових гравців.
1: Тобто це буде нове НАТО по лінії, по осі Стамбул-Норвегія?
2: Да. Не тільки Стамбул-Норвегія, там ще захоплюючи Португалію і Україну.
1: Чи означає це, що Фрея, нова антибалістична система і новий проєкт куполу, що він зможе покрити саме цю територію і таким чином захищатися?
2: Sky Shield так, небесний щит. Да. Да? Це програма інтеграції ППО всієї Європи і України в тому числі.
1: Він буде обговорюватися в Стамбулі? Україна везе цю пропозицію тут?
2: Так, там буде обговорюватися і це, там буде обговорюватися і штучний інтелект, і там багато чого буде обговорюватися, але питання України не тільки тактичного, а стратегічного рівня також буде.
1: Дякуємо, спасибі. Я сподіваюся, що там само обговорять ті ракети-перехоплювачі до патріотів, які нам так необхідні для того, щоб рятувати наші міста і наших людей. Спасибі вам за цю дискусію і спасибі за те, що вона була максимально відвертою в прогнозуванні і моделюванні. Єгор Чернів, дякую. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони і розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО, був в ефірі. Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки в 2019-2020 роках. І вже знову науковець після цього, або вже не науковець після цього, так? І Тарас Загородній, партнер Національної антикризової групи. Ми вам дуже вдячні за те, що ви були сьогодні в великому вечорі. Спасибо.
2: Дякуємо.

0: вперше за країну, яка розвиває бізнес.
1: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка – вказує на специфіку діяльності бригади.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
5: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
6: Нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
7: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: Два, один.
8: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
7: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
10: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
11: «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру».
2: 144-й центр сил спеціальних операцій.
6: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: за свою країну. Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так, ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи.

0: за країну рівних можливостей.
1: Пытаются інфільтруватись там до сотні піхоти ворога. У нас зараз така ситуація на Слов'янському драматорському напрямку. Звідки б ти не пішов, це буде в лоба. Всі наші засоби стоять в тобі. На один із таких танків ми там використали до 40 FPV. У нас проблеми в чому? В тому, що бригади не повністю укомплектовані. У мене правило в підрозділі таке. Якщо хочеш служити в мене, прийдеш добровільно, сам обираєш собі посаду, потрібно змінити підхід до мобілізації. Показали собственним прикладом. Дивись, я живий, я цілий. Буде краща комплектація, буде краща ротація. Буде краща ротація, буде більше відпусток. Буде більше відпусток, буде краща мотивація. А йти на зарплату, ну, та яка зараз, коли там продавець ВТБ получає більше. Чим згуртованіше ми будемо, тим швидше це все закінчиться.
2: Друзі, всім привіт! Ви дивитесь наш подкаст на TSN.ua. Мене звати Юлія Кирієнко, і сьогодні ми будемо говорити про Краматорсько-Слов'янський напрям, який вже вкотре росіяни намагаються взяти під свій контроль, але там є, напевно, єдина бригада десантно-штурмових військ, яка з усіх десантників утримує цей напрям, доволі важкий і складний. Сьогодні у нас в гостях Олександр Денисов, командир батальйону безпілотних систем, який сам там і створював. Я вас вітаю, пане Олександре. Отже, напрям дійсно доволі важкий. Останнім часом звідти доносяться новини про те, що росіяни там посилюють тиск. Що відбувається? От ви щойно звідти приїхали.
1: Напрямок важкий. Ворог питається обходити ті позиції, які ми займаємо, інфільтруватись. Дуже збільшилась інтенсивність кабів. Вони прям нашу питаються наші склади, логістику, зосередження свого складу там на відстані, якщо там брати 15, 20, 25 кілометрів, просто засипати кабами. Раніше були удари, але не в такій кількості. На зараз може бути там до 50-40 ударів за день. Тому ну, ворог дуже сильно взявся на цей напрямок. Наскільки ми там знаємо, це зараз є один із фокусних напрямок, тому що він слов'янський. І ключове, як вони працюють. Ну, це інфільтрація і спроби різних видів штурмових дій. Це можуть бути з технікою, мотоциклами, під погану погоду заводити свій там особовий склад, якого ми знищуємо.
2: Ну, власне, техніка. Доволі рідко вже зустрінеш на фронті, коли росіяни наступають технікою, тому що дрони, як зазвичай, ми всі це бачимо, розбирають цю техніку. Але у вас застосовують. Чому? Яким чином? І наскільки успішно?
1: Слава Богу, ми ці штурми зупинили, але питаються заїжджати. Це танки, попереду якого обов'язково трал великий. Вони питаються першим пускати цей танк, розміновувати мінні поля, і вже за цим танком 2-3, може 5 БМП далі вже рухаються. Один із останніх штурмів, вони були без застосування важкої техніки, це було там біля 15 мотоциклів, одномоменту з різних напрямків, але якщо застосовують техніку, обов'язково буде танк з тралом і такий як мангал обварений дуже сильно, щоб його знищити. Так, це складно, але це реально. На один із таких танків ми там використали до 40 FPV, щоб його зупинити. Але тут головне загальними зусиллями, там не тільки нашої бригади, але й суміжних підрозділів, просто пробивати оцю перший етап броні і доходити до наступного, щоб його зупинити.
2: Тобто тільки FPV-шками відбиваєте ці штурми, більше не задіяна жоден вид озброєння?
1: Чому? Працює також і артилерія, але потрібно розуміти, якщо ми там застосовуємо дрони на оптоволокні, ми артилерію не застосовуємо, щоб не перебувати оптоволокно на наших дронах. Коли вже збиваємо реби з цього танку, тоді вже і підключається робота FPV на радіозв'язку і добуваємо його. Але якщо це, ну, ми засікли там, наприклад, там, з крила чи з мавики, неважно, з нашої розвідки, що танк пересувається, спочатку починає працювати артилерія, а вже на підступах підключаються дрони. Тому що, щоб одне іншому не заважало, можна навести всі засоби, але буде це ефективно? Ну, ні. Тому використовуємо так в тандемі.
2: Знаєте, часто і модно зараз останнім часом говорити про те, що через те, що через розвиток дронів і технологічного поля бою артилерія втрачає своє значення. Я нещодавно написала текст з аргументацією військових щодо того, що ні, все ж таки не втрачає, що використовуються навіть дрібніші калібри 120 мм, 105 мм. Як у вас на напрямку, власне, працює артилерія в розрізі, в поєднанні, в синергії з дронами під час штурму чи просто інфільтрації? Можете розказати? Давайте, під час штурму ви сказали, що артилерія підключається тоді, коли FPV на оптоволокні вже пролетіли. FPV на оптоволокні, я поясню для глядачів, для тих, можливо, хто ще не знає, це дрон, який на шнурочку, який умовно обходить будь-який реп ворога і летить до своєї цілі. Єдине, що може його збити, або фізичний вплив пострілами з якоїсь стрілецької зброї, або перерізання, або розрив цього шнурочка, якщо можна так банально пояснити. І тому, коли, наприклад, артилерійський снаряд влучає, можливо, осколком цей шнурочок перебити. І от пан Олександр нам розказав, що для того, щоб цей дрон долетів, спочатку працюють саме дрони на оптоволокні, а потім
1: навпаки, спочатку працює артилерія, а потім дрони на оптоволокні. Але якщо розглядати там, коли ворог інфільтрується, ми застосовуємо від 120-го до 150-го калібру. Артилерія є, є місце бути, але ж потрібно розуміти, на якому напрямку це доцільніше використовувати. У нас напрямок складний. І там, де потрібно розмістити гармату або міномет, потрібно його поставити на відповідній відстані. І в наших умовах складно виставити такі позиції. Але ми ставимо, вони стоять і вони працюємо. На інших напрямках, де лінія більш-менш рівна, там, звичайно, легше виставити гармати і працювати їми. Тут більше дивитися ситуативно, де доцільніше. Моє бачення таке. Війна змінюється, війна міняється кожний квартал. Ми десь переключаємось там на фокус іншого засобу ураження. Але постійно, я пам'ятаю, коли там оптика була дуже дешева, ми практично повністю відказались від радіокерування FPV і перейшли на оптоволокно. Але потім ціна на оптоволокно зросла, і ми стали повертатися до радіо на аналогу. І зараз дуже ефективно ми вглуб ворога залітаємо там до 40-50 кілометрів на дронах, на радіо саме, не на оптиці, тому що ціна дуже велика, і сфокусувались туди. Так же саме і в артилерії. Дивлячись, який напрямок, що змінилося в тактиці ворога, там вже виставляються гармати. От, до прикладу, ворог інфільтрується, погана погода, дрони літати не можете. Чим зупиняти? Ну, тільки артилерію. Тоді артилерія робить собі запас. Поки є хороша погода, працюють дрони, погана погода, підключається арта. Але ми стараємось не використовувати артилерію тоді, коли можна це знищити дроном, тому що, по-перше, кожен вистріл артилерії – це є ймовірність ворогу зафіксувати, де саме знаходиться наша арта. А при поганій погоді, якщо арта працює, то її дуже важко засікти, де саме ця позиція, відкуди відбуваються постріли. Тому воно потрібно правильно планувати і використовувати доцільно засіб, який є.
2: А насправді тут мова даже про міномети 120-го калібру. Вони доволі близько розташовані до лінії бойового зіткнення. Зокрема, з огляду на те, що зараз вже фронт розділяє не лише фактичне ОБЗ, якою, по суті, не завжди вона присутня, оскільки є процес інфільтрації, тобто коли ворог обходить твою позицію і заходить тобі в тил, оце і називається інфільтрація. Але є ще таке поняття як кілзона, а це значно ширше. Давайте почнемо з того, що це таке у вас на ділянці, скільки вона займається, кілзона, і де при цьому знаходяться розрахунки FPV, які теж доволі близько мають бути до фактично наших позицій, і артилерійські, верніше, мінометні розрахунки. Ну, точні координати, звісно, ні, не треба казати, але хоча б от, чи підпадають вони під оцю кілзону?
1: Давайте так скажу. Відстані я називати не буду, тому що я прекрасно розумію, як ми знаходимо розрахунки. Достатньо знати відстань, де вони стояти, там провести детальну розвідку, і ми вже будемо розуміти, де засіб. Я скажу простіше. Кілзона 15 кілометрів від лінії не інфільтрації, а прямого нуля. що в їхню сторону, що в нашу.
2: Тобто загалом над лінією фронту 30
1: 30,
2: кілометрів.
1: Так, 15 туди, 15 туди. Але всі наші засоби стоять в кілзоні. Ось так.
2: Чим це ускладнює для них роботу?
1: Воно зеркально. Я не скажу, що ускладнює сильно для них, тому що зеркально це складно і для нас. В кілзону, ну, давайте спочатку почнемо, щоб всі розуміли, що таке кілзона. Кілзона – це дистанція, яка повністю контролюється дронами. Якщо щось туди заїжджає, воно з великою вірогідністю буде знищене. І зараз війна перейшла на такий етап, що 15-кілометрова зона від прямого нуля – це вже кілзона, де висока вірогідність знищення техніки або там, того, хто заходить на позиції, ну, дуже висока. Те ж саме і з їхньої сторони. Тому і для нас складно, і для них зайти ось цю зону. Але ми ж безпосередньо в ній і працюємо.
2: Щодо мінометів. Є така інформація, що природно від деяких калібрів все-таки війська відмовляються. Але на вашій ділянці це не 120-ки. А які ж тоді?
1: Я ж кажу, 60-й міномет вже себе віджив, 80-й теж. Деякі є ще, ну, 120-й. Але розуміти треба одне. Якщо там позицію FPV можна виставити на радіо, там, на дистанції 10-12 кілометрів, ми міномет не виставимо на такій дистанції. Ну, дальність стрільби міномета, всі розуміють, там 120-го, це потрібно

0: по місту, якщо я не помиляюся, оскільки я, чесно, від варто місяць там не працювала. За місяць змінюється все.
1: Ключовим, ну, зрозуміло, що коли є різні фази активних бойових дій, що, ну, до прикладу, деякий час можуть працювати там тільки дрони, потім вони заходять піхоту або висування штурмових дій на техніці. Але на зараз, коли там кожен день ми бачимо там за нашу там смугу, де питаються інфільтруватись там до сотні піхоти ворога, і це кожен день, то, ну, звісно, розуміємо, що на нашому напрямку зараз йде одна із активніших фокусних у ворога дій на нашому, на нашій лінії.
0: Сотня інфільтрантів в день – це більше, ніж рота?
1: Так. Ну, якщо брати всю смугу, і ми бачимо там, там, там,
0: ну,
1: там знищили, там...
0: Ну, смуга у вас не 20 кілометрів.
1: Не дуже велика.
0: Не дуже велика. Не дуже і велика. На такому невеличкому відрізку сотня людей.
1: Так, да, і постійно у них стратегія яка? Просто пускати, ну, називається, на м'ясо. От їхня задача – 100 сьогодні. Дойде 2, 3, 5, 100 завтра, 100 післязавтра.
0: Де вони беруть стільки людей?
1: Хто ці? Ну, ви ж знаєте населення.
0: Ну, Росія – велика країна.
1: Ну, звісно ж, це не з великих міст і з різних глибинок, так сказати.
0: Полонених бачили?
1: Ну,
0: вдається витягнути?
1: Так, да,
0: так.
1: Да.
0: І що то за люди?
1: 95% пішли за гроші. Тобто вони за підписання контракту, ну, з їх слів, там, $30,000. І, ну, такі гроші вони не бачили, йдуть просто за деньгами.
0: І що, їм дають ці гроші, кажуть?
1: Ну, по їх словам, так.
0: Бачите, як, а у нас щодо контрактів нових тільки думають. До речі, ви у війську прийшли з початком повномасштабної війни.
1: Так.
0: Виходу з нього, як кажуть військові, поки тільки два, яким краще не скористатися.
1: Це точно.
0: 200-300. Нехай цього не буде з вами, але все ж, зараз іде мова про те, що можливі нові контракти. Можлива якась демобілізація через ці контракти або через бойовий досвід. Ми ще не знаємо всіх деталей, дуже сподіваємось на скоре їх оприлюднення. Як би ви вбачали можливість виходу з війська? Чи хочеться демобілізації?
1: Я скажу так. Кожен зробив відповідний внесок. І час йде. До прикладу, моїй дитині в цьому році вже буде 5 років. І я 5-й рік на війні. Тобто мене дитина бачила тоді, коли я там був у відпустках. Слава Богу, в нашій бригаді нас відпускають і можна туди ходити. Тобто, сумарно, якщо взяти, я там бачив дитину 2 місяці. Наступний рік вона піде вже в 1-й клас. Звичайно, я хочу демобілізацію. Тому, ну, тут потрібні правильні інструменти. Тому що просто взяти, отак все покинути, ну, 100% ні. Потрібно розробити таким чином, щоб була заміна. Якщо буде заміна, то так. Дивіться. Просто якщо зараз взяти всім піти, або там щось розроблять неправильно, не в тому напрямку, ну, ми посипемось. І добре чи це погано, ну, тоді, ну, звичайно, всі ми розуміємо результат, який буде. Тоді ніхто нікуди не піде. Ілі якщо там пройшла демобілізація, ніхто ж не відміняє того факту, що через 2 місяці потрібно буде вернутись. Якщо сильно зміняться фронт. Тут потрібно розробити чіткий план мобілізації нових контрактів і поступово демобілізацію.
0: Дивіться, ви батальйон безпілотних систем, яким зараз управляєте, створювали.
1: Так.
0: Це теж ваша дитина.
1: Так.
0: Піти звідси доволі складно, тому що ви тут керівник. У вас трохи інші умови, ніж у піхотинця, наприклад. Але все ж ви готові піти. І який це процес має бути? З огляду на бойовий досвід, на внесок, на що має бути?
1: Дивіться, я може неправильно виразився. Піти по демобілізації – ні. Я готовий піти, коли це все закінчиться.
0: Угу.
1: Я про те, що у мене чуть інша мотивація.
0: Да,
1: ви сказали, я створив цей підрозділ, і саме зараз, уже на підступах Слов'янська, розумію, що, ну, дуже важка ситуація, і потрібно, ну, перше, що ми потрібно зробити, я не кажу про якісь там контрнаступи, просто зупинити цю навалу, от зупинити на всій ділянці, і потім вже можна про щось далі казати. Поки ми не зупинимо і там кусочок, там кусочок.

0: кусочек там, кусочек, ну, втрачаємо, то, ну, точно про якісь там великі контрнаступи, ну, я не в компетенції там говорити.
1: Дивіться, про великі контрнаступи з огляду на те, що відбувається зараз і в тилу, і на фронті, мова в принципі не йде. У нас і ресурсів та небагато. І як сказав мені один високопосадовець, для того, щоб відбити все до умовної хоча б, ну, я не знаю, до кордонів 91-го року, що доволі нереально, це оцінки Збройних сил. Треба 2-3 мільйони людей, яких у нас немає. А зупинити на підступах, ви ж бачите, що тенденції йдуть до просування, все одно вони десь беруть людей, продовжують просуватися. Як ви бачите оцю зупинку? От у вашому,
0: дивіться, ви кажете, зараз немає людей, не знаю, сьогодні я тут в гостях приїхав. Ну, давайте так, у нас треба провести повторну реформу там по тим же броням. Ну, людей дуже багато, і я теж прийшов, я не фаховий військовий, я був менеджером по продажам, будував там свій організм у цивільному житті, і цей досвід там дав великий товчок там у війську, але ж я пішов. І кожен, хто проживає в Україні, повинен розуміти, що, ну, там люди, ну, не буде так, що у нас дві, виходить, реальності. Одні повинні воювати, а інші тусити, проживати своє класне життя, коли в країні йде війна. Тобто, ну, ресурс у нас в Україні є. У нас багато є там, ну, не буду за це казати, але потрібно змінити підхід до мобілізації. Люди є.
1: У вас в підрозділі всі мобілізовані? Добровільні? Добровольці мобілізовані?
0: Давайте так скажу. Добровольців відсотків 15. Практично це вся керівна ланка, хто зі мною спочатку війни прийшов, приймав участь там і в піхоті були, і доросли там до деяких керівних посад, і зараз займаються функціонуванням підрозділу. Круто, що я розумію, як там, тому що я там був. І вже там нові, хто приходять, це відсотків 70-80 босифіковані. Так теж не потрібно, ну, не повинно бути. Тому що поки людина без осознання там прийде у військо, ну, від неї дуже низька ефективність. І, ну, це дуже складно.
1: Але дивіться, у нас така ситуація, що мотивація у тилу у людей доволі низька йти у війська. І це буде ще погіршуватися, кажуть експерти. Чому? Тому що всі ті, хто хотіли, вже прийшли. Нехай і досі добровільно люди йдуть. Є такі, дійсно. Ну, але це невеликий відсоток. Це не мої висновки. Це висновки всієї тої когорти експертів, з ким журналісти спілкуються щодня. А що ж тоді змінити, щоб цю мотивацію?
0: Я скажу, ну, навіть по-іншому. Йти на зарплату, ну, та яка зараз, коли там продавець ВТБ получає більше, чи охоронець, навіщо, ну, він
1: але
0: не виграє.
1: Але це базова зарплата. Дивіться, ви через
0: зарплата,
1: те, що ви у зоні бойових дій, у вас там надбавка там за бойову роботу, там додатково ще за ну, в зоні перебування теж доплати, штабна робота, це все формує якусь суму.
0: Так, звичайно, але дивіться, суть в чому, щоб нам якісно підготовлювати бійців, які там заходять, а ключове саме якісно, потрібні класні інструктори. Почнемо з інструкторів. Що інструкторів? 50 тисяч виходить, тому що 20 базових плюс 30 інструкторів – це 50.
1: Це тільки у вас підрозділ.
0: Я зараз кажу в тилу. Це взагалі не на бойових. Перше, ніж любий, хто приходить у військо, должен перейти базову військову підготовку. Він потрапляє в навчальний центр, де проходить 2 місяці цю базову військову підготовку і вже потрапляє до нас. Щоб була ця якісна базова військова підготовка, потрібні з бойових фахові спеціалісти, інструктори. Щоб вони хотіли туди йти, а вони просто відмовляються, навіщо я буду йти там за ті 50, якщо я тут краще буду виконувати бойове завдання і отримувати, ну, більше коштів. Тому що, ну, я прекрасно і для себе розумію, що таке там 50 тисяч, коли є там дружина, дитина, потрібно щось підрозділ купити, зняти квартиру, їх забезпечити, тому що у нас на сьогоднішній день, от я за собственним прикладом, є дружина, є дитина, власного житла нема, родом зі Слов'янської, не попадаю під жодну програму, щоб мені компенсували житло, до прикладу, ну, для моєї дружини, дитини, і ну, це ж все одно з цих коштів я плачу їм. Те ж саме у кожного бійця. І от якщо там він поїде, до прикладу, в якийсь тиловий населений пункт, починає працювати інструктором, він там 80% відправляє дружині, якої хватає там проплатити квартиру, а на життя взагалі нічого не залишається. А потрібно ще одітися, не дай Боже, там захворіли, ліки. Ну, тут потрібно щось міняти. Коли в нас появляться класні... Я не кажу, що там погані. Я кажу, що потрібно бойових туди давати більше, а щоб бойові готові були їхати в навчальні центри, бути інструкторами, їм потрібно зробити певне забезпечення, щоб воно на сьогоднішній день, з учетом інфляції, того, що пройшло, ну, з 23-го року нічого по зарплаті не помінялось. І щоб у нього була мотивація забезпечувати сім'ю, щоб він не думав, як там у них, а просто, ну, там все йшло своїм чередом, займатися підготовкою нових військовослужбовців.
1: Ви кажете про те, що треба підвищити оплату інструкторів. Це нібито як покращить БЗВП?
0: Однозначно.
1: Ви, у вас в десантурі 199-й навчальний центр так. Готує бійців. Не завжди тільки він? Інколи приходять із інших навчальних центрів?
0: Так, з різних навчальних центрів попадають до нас, не тільки 199-й центр.
1: І різниця відчувається, чи все ж таки ні?
0: Дивіться, я можу оцінювати різницю, що люди приходять і не завжди розуміють, що ну, вони прийшли в нормальне місце, де є... нормальна комплектація засобами. Не можна просто працювати. Не завжди потрібно їхати на сам нуль в окопи, в бліндажі. Є мільйон посад, де зараз теж потрібні фахівці. І коли там людина через 2-3 дні тікає в СЗЧ, ну, тобто нам потрібно... щоб і в начальних центрах, в тому числі, людину підготовлювали до зміни умов, що ну, війна – це трошки інше, але людина
1: там... не буде сауни в доступі,
0: так,
1: да,
0: і
1: м'яких пір'їн.
0: І поки у нас в Донбасі, ну і взагалі по всій лінії фронту йде війна, у людей одне життя, і в принципі, ну, людина таке створіння, вона адаптується до всього. Просто потрібно витримати деякий час, і це нормально. Привикнути до там определених умов, і можна служити, можна і сім'ю бачити, і, ну, тому подібне.
1: Але десантники готують своїх фахівців.
0: Звичайно. І у нас, помімо того, що ми готуємо фахівців в навчальному центрі, вони приїжджають, і ми ще тут їх готуємо. Тобто у нас одразу такого немає, що там приїхав з навчального центру, бронежилет, каску, автомати, вперед, вперед.
1: Але ну, з іншого боку, тоді що ж їм заважає цим хлопцям буцифікованим вірити в те, що все буде добре, що вони не мають? Ну, от в цю хвилину тільки вони прибули, одразу 200, як лякає російське ПСО отут в тилу людей?
0: Ну, правильно ви сказали, все йде від ІПСО. І тут, ну, ми зараз трішки пішли в сторону, ми почали там казати, за що потрібно змінити, щоб ми могли там провести правильну демобілізацію і когось поставити на місця. Ну, перше, це навчальні центри, щось забезпечення у них змінити, щоб саме вмотивовані люди, які пройшли вже 2-3 або 5 років, хто скільки, прийшли в цей навчальний центр, показали собственним прикладом, дивись, я живий, я цілий. Так, звичайно, є якийсь відсоток, що, ну, там, наприклад, там нога ампутована, але з протезом у нас є там приклад, 3 рази повертався, і ще й просився на вихід з протезом, йшов, і навіть з протезом там наступив на міну, протез відірвало. Але, ну, загалом, я кажу до того, наскільки людина вмотивована, І ну, тут залежить все від того, наскільки вмотивовані люди будуть в начальних центрах, щоб ділилися цим досвідом. Ну, це нормально, так, нам потрібно стати на захист батьківщини. Це не на все життя. Просто чим згуртованіше ми будемо, тим швидше це все закінчиться. Тому що у нас проблеми в чому? Ну, в тому, що бригади не повністю укомплектовані. Із-за того, що бригади не укомплектовані, десь є провали. Ну, це не секрет, це публічна інформація, ну, тому я за це і кажу. І першим етапом це от інструктора, другим етапом нормальна оплата всіх військових. Ну, чекаємо, чекаємо, які будуть роз'яснення, тому що сказали, що мінімалка буде 30 і якісь ну, поверхневі такі дані. Там вже і оприлюднювали, ми до кінця не розуміємо, які пройдуть зміни. Тобто тільки поверхнесно. От вже після цих змін можна буде за щось говорити.
1: Але все одно, умовно, форма виходу з війська, можливо, покращить ситуацію із мобілізацією через те, що буде зменшена кількість СЗЧ. Принаймні так, хочуть також, ну, роз'яснюю цю майбутню реформу, на яку вся армія чекає і, власне, в тилу теж. Чи це єдиний механізм знизити кількість СЗЧ? Як ви вважаєте?
0: Ні, це не єдиний механізм.
1: З огляду на те, що мотивація служити, вона теж все ж таки вже не така, як в 22-му і в 23-му році.
0: Дивіться, одне, це ж як великий годинник, в якому є механізм, і одна проблема вирішується, запускає механізм іншої, і отак от різні шестереночки ми повинні змінювати у війську, щоб у нас була краща комплектація, буде краща ротація, буде краща ротація, буде більше відпусток, буде краща мотивація, буде більша зарплата. І воно одне на друге накладається, і щось в умовах міняється. Давайте візьмемо там Ізраїль, 100 років війни, вони постійно в бойовій готовності. Десь починається, потім стухає. У нас вже більше 10 років триває війна, якщо брати там з 14-го року. І нам приходиться адаптуватись до того, що проходить. У нас же є школи, дитячі садки в укриттях, командні пункти, вони строяться. Ми теж адаптуємось. І тому певні механізми вже запустились. Змінився міністр оборони, який теж ініціює дуже багато змін. Тому чекаємо. І також вже анонсував там радник міністра оборони, що будуть зміни і в мобілізації. Тому побачимо, що буде, а далі вже можна від того відштовхуватись після цих змін, що потрібно ще зробити, а може це буде прям поток інший. Тому що якщо з'явиться демобілізація, хтось когось поміняє, і буде розуміння у тих, хто прийде в військо, що можна підписати, наприклад, там короткий контракт, я от все готовий, я був не готовий йти, тому що не було ніяких термінів, а термінів не було, бо у мене є знайомий, він служить 5-й рік, я це піду, і все, я сім'ю не побачу. А якщо ці рідні почнуть звільнюватись, це запустено інший механізм, розуміння, що я там піду на рік, виконаю свою справу, і вже через рік я буду знову вдома, мене хтось поміняє, і це циклічний процес. Друге, у нас контракти, ну, мобілізація взагалі-то з 25 років. З кожним роком теж, ну, комусь виконується 25 років. І ця категорія теж росте. Якщо йому там виконалось 25 років, і у мене є прям кейси в підрозділи, там більше 10 осіб, у котрих не закінчувалось, от-от буде 25 років, вони виходили на мене, і у мене правило в підрозділі таке. Якщо хочеш служити в мене, прийдеш добровільно, сам обираєш собі посаду, де ти будеш самим ефективним.
1: Демократично.
0: Якщо вже бусифіковані, то я вже розподіляю там, де мені потрібно, ну, люди в пріоритеті. І у мене вже є там 10 осіб там, цього року, які самі прийшли, обрали собі посади, пройшли без ЗВП, і це, ну, зовсім інший контингент. Вони знають, навіщо вони прийшли. Вони віддаються на 200% тій роботі, що роблять. Роблять це заохоченням. Не потрібно там казати, зроби це тобі дасть, ну, щоб того. Вони самі там приходять. Вільний час можуть поїхати нам. У нас є окремий навчальний, ну, внутрішній невеличкий такий центр по FPV. Вони залишаються після завдання, тренуються самі. Ну, це, ну, зовсім по-іншому. І до цього нам треба стремитися.
1: Ей, вони приходять на які посади? На бойові теж?
0: І на бойові, в тому числі, і пілоти FPV, спотери. До прикладу, спотер. Його задача дуже маленька. Винести там засіб, прицепити боєприпас і заховатись в укриття, ждати, коли засіб
1: прийде.
0: Одна
1: з найнебезпечніших.
0: Так, одна з найнебезпечніших. Але людина розуміє, що це теж потрібно комусь робити. І ми від цього нікуди не дінемось. Якщо в нього там не виходить те, але я потрібен війську, і я принесу допомогу, вони йдуть і це роблять.
1: Чим відрізняються, ну, зрозуміло, чим ті, хто приходять самостійно, від бусифікованих. Але ж бусифіковані не всі такі, що прям взяв, прийшов у СЗЧ зразу.
0: Ні, однозначно. Якийсь відсоток. Я не кажу, що всі бусифіковані йдуть на СЗЧ. Ну, цей відсоток там 8-5% в кожному підрозділі також по-різному. Ми ж зачасту, якщо є якась проблема, ми її розбираємо, але ми не розглядаємо там положительні
1: тенденції,
0: кейси якісь. Дуже є бусифікованих багато людей, які там сьогодні стали вже і командирами взводів, і розвивають свої напрямки, і там в майстерні дуже себе класно зарекомендували, тому що на один там пост FPV потрібно ще 5-7 людей в тилу, які будуть готувати для цієї однієї позиції дрони, засоби, щоб все це працювало і не було там збоїв в бойовій роботі. І це теж комусь робити треба.
1: От ці бусифіковані, які вже так працюють активно, звісно, що вони, напевно, змінили своє ставлення до армії.
0: Однозначно.
1: А ви не питали в них, а що ти думав, коли ти сюди йшов? Чого ти боявся, що не прийшов раніше?
0: Ну, по-перше, це страх. 90% думають, що вони попали і йдуть в піхоту. Друге, це недовіра. Навіть коли вони попали в підрозділ безпілотних систем, вони до останнього думають, що їх обманюють, що вони попали в піхоту, а просто кажуть, що це підрозділ безпілотних систем.
1: Але ж і в піхоту теж має хтось іти.
0: Однозначно. І тут моя рекомендація для молодих хлопців, які зараз не мобілізувались, не пішли служити. Програм мільйон. Є безкоштовні симулятори, є навчальні центри, куди вже можна піти, отримати сертифікат, щось зробити, і якщо ти попадаєш у військо, я скажу так, ну, відсотків тільки 15-20 от, з бусифікованих можуть стати пілотами. Це теж не кожен може зробити. І, до прикладу, якщо там прийшло 10, і два з них вже вміють літати, звичайно, два вже підуть на пілоти, тому що вони теж потрібні, і ми розвиваємо дуже сильно цей напрямок. А вже 8, які в них не виходить, то вони підуть уже в піхоту. Ну, або там в інші напрямки, які потрібні.
1: Але ж і піхота – це неоднозначно 100% загибель. Давайте так. Ви працюєте в інтересах піхоти?
0: Однозначно. Ми все робимо, щоб піхота, яка тримає цю позицію, потім вийшла, в них також пройшла ротація. По піхоті однозначно треба. У нас проходять постійно ротації в піхоті, в залежності від позицій. Але ми краще там 2 тижні або місяць не зробимо ротацію, дочекаємось поганої погоди, щоб можна було вивести і зменшити любі ризики, щоб піхотинець постраждав, і зробити ротацію, чим там ясний день, пройшло 10 днів, так, все, міняємо. Але ми ставимо перед ризиком ту людину, яку ми виводимо, і ту людину, яку ми заводимо.
1: У вас стоять на позиціях не 300 днів піхотинці?
0: Ні, у нас проходять ротацію, я ж кажу.
1: Це важливо, знаєте чому? В механізованих підрозділах стоять. Є низка причин, чому це відбувається, від некомплекту до складної ситуації, до того, що не працює остаточно справедливе розподілення. Це не до вас питання. Десантники, наскільки я знаю, оскільки я спілкуюся з підрозділами, довше 100 днів не стоять. А от у вас, навіть при гарячій ділянці фронту, і 100 сотні не стоять днів.
0: Ми стараємось міняти. Так, я ж кажу, тут я вам не надам там 100% інформацію бригади, тому що в мене інший напрямок. У мене задача, щоб не дійшов там опозиції, і ми його знищили.
1: Але все одно ви бачите, як це
0: так. Тому я ж кажу, всі потрібно розуміти, що зроби щось зараз, щоб потім було легше, і прийди краще сам, і вибери той напрямок, куди тобі краще піти.
1: Знаєте, у нас доволі таке специфічне ставлення до штурмових військ. Десантники – теж штурмовики. Оцей образ штурмовика в десантурі, він який? От ви пройшли піхоту, ви тепер керуєте безпілотним батальйоном, але все одно, от, це який от образ? Це той, хто без кінця в штурмах, чи як-то якось
0: нашого? Ну, дивіться, давайте правді скажемо глаза. Коли починалася активна фаза, дуже висока ділянка фронту, і навіть десантно-штурмові війська стали в оборону. Задача десантно-штурмових війська була схожою на те, що зараз твориться з штурмовими полками, ну, зайти, потім вийти, і вже щоб механізована бригада або і десантно-штурмова стала на цей напрямок. Це і була задача десантно-штурмових військ, в принципі. Але ми показали дуже високу ефективність зрівняно з іншими бригадами в обороні. І тому, якщо зняти, до прикладу, зараз десантно-штурмову бригаду з оборони і завести там іншу бригаду, ну, я не кажу, що хтось десь менш підготовлений, але десантура – це завжди була еліта, була дуже висока інтенсивність підготовки, і тому і в обороні показуємо дуже високий результат, а іноді навіть контратакуємо і закріпляємось там далі.
1: Росіяни скупчують, знову ж таки, війська для того, щоб штурмувати і пробиратися до Краматорська і Слов'янська. Чи є розуміння того, що в лоба вони не підуть на Краматорськ і Слов'янськ?
0: Як сказати в лоба? В лоба з якого напрямку? У нас зараз така ситуація на Слов'янському, Краматорському напрямку, що, в принципі, там скільки ділянки? Десь 90 кілометрів, ну, якщо брати по лінії, якщо не більше. І звідки б ти не пішов, це буде в лоба. Ну, тому вони, ну, як працювали раніше, питаються інфільтруватись і невеличкими так полукольцями проходити, прощупувати слабкі місця, стики бригад, стики батальйонів і пробувати туди інфільтруватись. Тому який би там вони кусок не взяли, ну, воно і так іде, як в лоб.
1: Така серйозна загроза зараз для
0: звичайно,
1: міст.
0: Однозначно.
1: Але доволі далеко до них іще.
0: Так.
1: Ну, тобто не можна сказати, що Краматорськ і Слов'янськ от-от падуть.
0: Однозначно ні. Але ми бачимо інтенсивність дій, яка зосереджується там на Краматорсько-Слов'янській агломерації, як вони перекидують все більше туди ресурсу, сил, і являється одним для них із ключових напрямків.
1: Ви саме Слов'янська. Місто так. Зараз, як взагалі в місті ще лишаються ваші друзі, знайомі, родичі?
0: Так, дуже багато друзів, знайомих і родичів, в тому числі. Складно щось коментувати, тому що кажеш там і знайомим, там виїжджайте, вже ситуація накаляється. І ті, хто пережили це там у 14-му році, і зараз вже другий раз зустрічають у себе вдома, ну, цю війну, багато хто просто, ну, не готовий виїжджати. І
1: ми вже все бачили.
0: Ми вже все бачили, да, що буде, то буде. Але я вважаю так, я не розумію, чому до останнього на законодавчому рівні ще не прийняли якусь зону обов'язкової евакуації, щоб могли військові там тільки працювати. Тому що я пам'ятаю, ну, там інші міста, як це було. Основна маса людей виїжджає, коли пропадає світло в місті. Немає світла, все, цивільне населення там починає виїжджати, немає води, ну, це все стає складніше. Поки йде, як кажуть, там цивілізоване все, світло, вода, газ, ну, люди і не виїжджають.
1: Тобто треба відключити це все?
0: Тобто треба зробити примусову евакуацію зони вже більшу, ніж
1: на зараз. А яка це має бути зона, по-вашому?
0: Ну, примусової евакуації на Слов'янському напрямку. Ну, Слов'янську зараз немає, Краматорську зараз немає примусової.
1: У нас є примусова евакуація тільки для дітей, просто для неповнолітніх.
0: І то, ну, наскільки
1: я
0: знаю...
1: Не повсюди, бо здається, з Добропілля не так.
0: Я туди, чесно сказати, не вникав. Ну, якщо б була примусова евакуація, я б знав би, але зараз її немає.
1: Ну, я маю на увазі, в цих двох містах немає, але загалом працює для неповнолітніх, якщо вже запроваджують. І в Добропіллі, попри те, що воно майже теж вже знищене КАБами, досі лишалися діти станом на минулий тиждень. Але суть у чому? Тобто це має бути зона, коли місто опиняється в 20 кілометрах від лінії фронту?
0: Та вже більше треба брати. Треба брати вже від лінії фронту 50 кілометрів, це мінімум. Брати таку дистанцію, де велика кількість засобів БПЛА малої дальності дістає. Ну, тобто зараз ми розглядаємо вже там до 50 кілометрів. Ну, як ми літаємо там в тил до ворога, там до 40-45 кілометрів. Все, це і повинна бути якась там сіра зона, де нам потрібно зробити все, щоб цивільні були в безпеці. А ми, виходить, що не робимо.
1: І ну, це питання до центральної влади, да, оскільки да. У нас дійсно немає абсолютно адекватного розуміння, як працюють навіть виплати. Ну, знаєте, людям все ж таки кудись треба йти. Я бачу зараз в групах Костянтинівки дуже багато нарікань, що місцева влада не визнає це місто окупованим чи зруйнованим. І таким чином люди не можуть податися на виплати за знищені квартири. А ми бачимо на відео з дронів, що там не те, що квартир, там вже і будинків геть немає висотних. Я вже не кажу про приватні. Ну, оцей механізм, я впевнена, в державі працює недосконало. І це погано. Зрозуміло, що не завжди є гроші у місцевих громад, щоб виділяти на нове житло, я так розумію, якісь централізовані виплати. Але коли з Добропілля, яке геть знищене, вивозять двох дітей, тому що їх батьків от не так давно вбило дроном, і ці батьки не хотіли виїжджати не тому, що вони ждуни, а тому, що їм немає куди йти з дітьми. І я теж це розумію і завжди буду наполягати на тому, що жителі Донеччини, Луганщини – це не завжди сепаратісти, от ви тому представник. Да? Тому що от є у нас така, знаєте, люблять розділяти, що він не їде, бо він ждун. Та ні, у нього просто грошей немає. Він уже йому 60 років, і він боїться починати нове життя на новому місці. Це адекватне розуміння, ну, ставлення людини. Ну, тобто, і коли починають називати цих людей ждунами, для мене це не дуже зрозуміло, оскільки я 10 років працюю серед цього населення на фронті. От. І у нас не працює влада для того, щоб ці компенсації були. Може, це теж аргумент для ваших...
0: Ну, як я і казав, один із механізмів.
1: Але все ж, прогнози питати я, звісно, не буду щодо Слов'янська і Краматорська. Ми бачимо, що на деяких ділянках ваші сусіди, не буду називати ці підрозділи, доволі провалюються. Як в такому форматі вистояти десантникам? У яких з усіх боків наступає, буде кругова оборона.
0: Ви ж бачите, де наша бригада стоїть, вона глибше всіх. Ключове – не дивитись по сторонам, робити свою справу. І все. В принципі, ми так і працюємо. Ми не дивимося, що там справа, що там зліво. Звісно, ми розуміємо, але повпливати на це не можемо. Мені важливо, що в моїй бригаді, що де мої хлопці, і що я повинен зробити, щоб їм було легше.
1: Але дивіться, ну неможливо без взаємодії.
0: Однозначно, взаємодія є.
1: Глибоко попереду, до них уже не доїдеш. Що робить? Виходить. Ну, у вас вдається відтягувати тоді позиції, коли ти розумієш, що вже все?
0: Коли вже, я думаю, всі пам'ятають таке місто, як Білогорівка, і ми теж, вже воно було і в оточенні, ну, в півоточенні, і чекали десантники, сиділи до останнього, поки вже не дали дозвіл на вихід. І вийшли в туман 6 хлопців, всі цілі.
1: Ну, насправді, жителі Слов'янська і Краматорська вже який другий раз відчувають війну. Розуміємо, що виїжджати вони, звісно, не хочуть, але чи всі ваші друзі, чи всі ваші однокласники, з якими ви росли в Слов'янську, пішли воювати?
0: Ні, однозначно ні. Відсотків, мабуть, 15 з тих, кого знаю, пішли воювати.
1: Чим аргументують відмову?
0: Чесно сказати, я з ними не спілкуюся. Mm-hmm. Після там 14-го року, подій там у Слов'янську, я просто виїхав з Донецької області, вже там продовжував жити в Харкові, ну і далі.
1: Скільки вам було років, коли почалась війна?
0: Коли почалась, 19. І теж тоді я не до кінця розумів, що взагалі трапляється, там події 14-го року. По-перше, це була страшенна пропаганда людей, які там жили. Друге, таке розділення там на два фронти, хтось туди, хтось туди. А далі вже там багато хто не зміг вернутися, коли навіть осознав всю проблему. Тому я ж кажу, хто виїхав тоді, багато хто потім вже й долучились до війська. Хто не виїхав, у них інша позиція.
1: Ну, але дивіться, Слов'янськ змінився з часів 14-го року до 22-го навіть. Як?
0: Я пам'ятаю, як там, просто навіть по магазинам, по вулицях, тільки російська мова. Зараз багато де в магазинах, просто по вулиці йдеш, чуєш української мови дуже багато. Менталітет людей, які залишився, він теж змінюється, тому що в прифронтовому місці жити нелегко, але адаптувалися, живуть. Тому, якось так.
1: Ну, але от ставлення і любов до України. Ми всі пам'ятаємо історію, там, розп'ятий мальчик. Це історія слов'янська, пропагандистська історія Російської Федерації, через яку вони, власне, і почали, не через яку, а як наслідок тих подій, які були у 2014 році. Слов'янськ, Краматорськ – це прям ті міста, які Гіркін захопив, і для них було дуже болюче звідти відступати, тікати. Це от як Маріуполь для них, так і Слов'янськ Краматорськом. Таке мають значення, як основні міста Донеччини. Але за ці часи війни люди більше полюбили Україну.
0: Однозначно. Тому що бачать, що проходить. Я скажу так, була дуже велика пропаганда, що навіть коли там почались бойові дії, там 14-15 рік, що пропаганда була така, що Україна обстрілює свої міста.
1: Любима, така улюблена для них історія.
0: І багато населення в це вірило. А події в 21-му році, в 22-му часі, показали, що це все, це повномасштабне вторгнення.
1: І не було сумнівів, що там
0: вже, вже там сумнівів не було. До моменту мені здається, що це пропаганда відіграла дуже велику роль. Що повномасштабне вторгнення, ви згадаєте, як всі згуртувалися. Я коли там попав в бригаду, тут дуже багато було хлопців, там Константинівка, Дружківка, Краматорськ. В підрозділ я попав, де побачив, теж був дуже здивований, що земляки, які воюють, і вони мене розуміли, тому що там наодинці, коли розмовляв, коли приїжджали там з Западної України в підрозділ, люди попадали. А як це так? Ти тут, а ви що, такі? І це круто, що в підрозділі були люди саме з Донецької області, які воювали, і це побачили хлопці, які приїжджають там з Западної України. Тому що всі думали, що вони добровільно туди не йдуть, а вони йдуть.
1: Дуже цікаво, що навіть у 22-му році ще люди України могли би таке подумати. Я дуже дякую вам за це інтерв'ю. Я дуже дякую за те, що ви обороняєте своє місто рідне, Слов'янськ. Я сподіваюся, що у Росії вкотре, не до 9-го, не до жодної осені чи весни не вдасться його ані взяти, ані знищити кабами. Дякую за те, що ви робите, і слава Україні.
0: Героям слава.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся.

0: 144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Хто це там?
4: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
3: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
0: «144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
5: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: До нас долучається Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини Верховної Ради України. Вітаємо вас, пане Дмитре.
7: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна.
8: Пане Дмитре, ми хотіли сьогодні обговорити якраз ту тему, яка безпосередньо стосується вашої роботи, права людини, і, зокрема, право людини на життя. Право людини на життя під час обстрілів, доступ до укриттів. Скажіть, будь ласка, все-таки, коли от така гостра потреба виникає, що немає доступу до укриття для всіх, кого ми робимо в такі дні відповідальними? Хто несе за це відповідальність? Військові адміністрації, міські влади, хтось інше?
7: Дякую за запитання. Ну, на мій погляд, в першу чергу, за це несе відповідальність уряд. Я поясню, чому. Ми в Україні маємо 66574 укриттів, бомбосховищ, найпростіших противорадіоакційних, тобто це загальна чисельність. Натомість, коли ми почали їх моніторити, наша інституція, після отримання перших звернень ще з 22-го року, ми вирішили в 25-му році провести такий системний моніторинг. Ми провели і відвідали 1066 укриттів на території всієї України. Ми побачили системну проблему. А саме, 93% укриттів, які ми відвідали, вони потребували термінового втручання і напрацювання рекомендацій. 80% взагалі були зачинені, це при тому, що ми перевіряли укриття, виключно ті, які розташовані на мапі і є в додатку «Дія». І коли ми почали розбиратися, а хто ж винний за те, що вони не обладнані найпростішими речами, або є невідповідність заявленому стану і те, що ми побачили в дійсності, то ми побачили прогалини. Перше, немає одного зрозумілого документу для всіх органів влади. Тобто є десятки різних нормативних актів, Є окремі постанови Міністерства внутрішніх справ, є окремі постанови уряду окремо, є окремі розпорядчі документи обласних військових адміністрацій. Об'єднані територіальні громади для себе створюють окремі документи. Одного сталого документу немає. Друга проблема – фінансування. Хто несе за це фінансовий тягар, за те, щоб у нас були оці укриття? І знаєте, що ми виявили? От якраз найпростіше укриття, до яких найбільше, фактично більше 40 тисяч, вони взагалі не фінансуються з державного бюджету і дуже часто на них не передбачає фінансування органи місцевого самоврядування. Наприклад, ми знайшли, що хочуть перекласти відповідальність на ОСББ. Хоча в Лозіці наші, коли ми спілкувались, вони кажуть, ми готові і ми це зробили за рахунок коштів наших мешканців для наших мешканців. Але і принаймні могли передбачити процедуру компенсації якихось витрат для нас, і тоді б ми робили б це публічно.
8: Пане Дмитре, тобто, я в цьому моменті вас, будь ласка, перервати і запитати, добре, якщо ОСББ зібрало гроші своїх мешканців і створило укриття, і під час повітряної тривоги хтось, хто не належить до цього, там ЖК, ОСББ, опинився в полі можливого влучання ракети, чи має ОСББ відмовити йому право потрапити в це укриття, яке вони облаштували власним коштом?
7: Так в тому та й справа, що вони не відмовляють. Але при цьому вони стикаються з тим, що до них приходять перевірки, від них вимагають повного облаштування, але при цьому вони пояснюють, що це не було зроблено за рахунок ні державного бюджету, ні місцевого бюджету. І це є проблема. Коли от сьогодні я представляв цей звіт, ми напрацювали достатньо велику кількість рекомендацій, тобто я не тільки критикую, я виступив сьогодні з простими, на мій погляд, рекомендаціями. Терміново уряду напрацювати один документ, закласти фінансування. От сьогодні я представляв цей звіт, ми напрацювали достатньо велику кількість рекомендацій, тобто я не тільки критикую, я виступив сьогодні з простими, на мій погляд, рекомендаціями. Терміново уряду напрацювати один документ, закласти фінансування в державний бюджет, передбачити компенсацію для об'єднаних територіальних громад, які б так само допомагали б ОСББ. Напрацювати окремий, короткий, зрозумілий алгоритм залучення міжнародної фінансової допомоги на облаштування бомбосховищ і укриттів. Тобто це логічні, швидкі кроки, які ми можемо це зробити. Замість того, щоб це робити, на мій погляд, у нас немає бачення з боку уряду формування цієї окремої одної державної політики. Тобто я зараз це бачу, це просто перекладання відповідальності з одного органу на інший орган, замість того, щоб зрозуміти, це ж не статистичні цифри. За цими показниками йдеться про здоров'я і життя наших громадян. І тут точно відповідальність повинна нести саме держава і державні органи. Я скажу, не всіх, ми перевірили всі регіони України, не у всіх все погано. Я скажу відверто, у нас є чемпіони в позитивному прикладі. Наприклад, Вінницька область виконала там 85% наших рекомендацій, і у нас є місто Хмельницьк, де просто запустили свою унікальну систему інформування, розблокування бомбосховищ, коли лунає повітряна тривога. Тобто там настільки швидко все цифровізували. Я навіть сьогодні з рекомендацією виступив, що будь ласка, та поїдьте туди, і просто візьміть цей досвід. Якщо самі не знаєте, як зробити, то візьміть практику вже у людей, які це зробили.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко.
9: чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
10: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті».
1: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.

0: страны.
1: Мы боремся за країну, яка змінюється на краще. Мы боремся за країну, яка розвиває бізнес.
2: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Великий день для майже 200 українських сімей, які таки дочекалися своїх. Когось не бачили вдома ще від початку повномасштабної війни, але знову зможуть обійняти. Як минав ще один етап великого обміну полоненими? А ще лист Путіну і реакція на нього кремлівського диктатора. Чому український дрон вибухнув біля румунського узбережжя і страшна аварія в Києві? Про все це і не тільки зараз в ТСН, канал 1+1 в об'єднаному марафоні відстежує найважливіші події 1563-ї доби повномасштабної війни і розпочинаємо із найсвітлішої з новин. Наші повертаються додому. Ще 185 українських захисників і один цивільний повернулися з російського полону. Серед них воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, рядові, сержанти, офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто в російському полоні перебував іще з 2022 року. Це другий етап обміну тисяча на тисячу за домовленостями, які досягли за участі Сполучених Штатів. Президент Зеленський подякував всім, хто робить такі повернення можливими. Команді, яка забезпечує обміни партнерам і особливо українським воїнам, які поповнюють обмінний фонд, щоб було за кого повертати наших. Про перші хвилини знову на українській землі, далі без коментарів.
4: Добре, давай, не плачь. Все добре, я буду.

0: вернулся с херненьким
1: маникюром. Не плачь, все добре, я вдома. Не крепче, синок! Давай! Все одно не найкрепше.
2: Передаю всім привіт, хто мене чекав. Дякую за підтримку моральну, тому що в тих місцях, крім вашої підтримки та надії, нічого не тримає. Дякую усім, хто чекав і дочекався.
3: Як відбувався цей надважливий обмін, як почуваються колишні полонені, яких чекали рідні, як їх зустрічали сьогодні, бачили відразу три знімальні групи ТСН. І на цей великий і емоційний сюжет обов'язково дочекайтесь вже в цьому випуску новин. Удар балістикою по Одеському району. Поранені 9 працівників дорожньої служби, які саме працювали на об'єкті. Один в тяжкому стані. Попередньо ворог застосував ракети із касетними боєприпасами для більшого ураження. І ще одна людина поранена в Чорноморську. Там житлову та критичну інфраструктуру атакували безпілотники. Пожежі вже загасили. Загибла і 23 поранених лише за сьогодні на Херсонщині. В день росіяни безпілотником атакували автозаправну станцію на обласній трасі. 35-річна працівниця не вижила, ще 9 цивільних дістали травми, 2 в тяжкому стані. Від інших дронових обстрілів поранені 12 людей в Херсоні, Чорнобаївці та Федорівці, зокрема і правоохоронці. Також 2 місцевих жителів постраждали в Комишанах і Микільському внаслідок обстрілів артилерією. Одна людина загинула, 19 поранені. Це вже Запоріжжя. Місто загарбники тероризують безпілотниками. Пошкодили 9-поверхівку і приватні будинки. Один з реактивних дронів впав просто на центральній площі, не здетонувавши. Сапери його вже знешкодили. Сім'я із дітьми постраждала в Конотопі. На Сумщині російський безпілотник увігнався в дім, де були батьки і 3 дітей 3, 9 і 13 років. Місто без води, частково без світла. В Ямполі тим часом окупанти вбили 2 цивільних і поранили ще 7, зокрема 1-річного хлопчика та 11-річну дівчинку. Медики також надавали допомогу 3 жителям Білопільської громади і Потивлю. Ну і 4 поранених на Дніпропетровщині. Весь день Нікополь був під ударами безпілотників та артилерії. Постраждали 2 чоловіків, а от по Синельниківському району окупанти били дронами і кабами. Допомога медиків знадобилася 2 жінкам. Через атаку FPV-дрона у Губарівці, це вже Харківщина, постраждали відразу 7 людей, зокрема 2 дівчинки 2 і 12 років. По 1 потерпілому в Богодухові та Малому Бурлуку під ударами також були сам Харків, а ще понад 10 населених пунктів області. Тут є руйнування. 8 потерпілих внаслідок атаки дронів на Чернігівщині. Окупанти вдарили по автомобілю Укрпошти. Травмовані 2 працівників, ще 6 поранених під час удару безпілотників по автостоянці в Чернігові. Майже 50 авто пошкоджені через ураження енергооб'єкта. Знеструмлено близько 80 тисяч споживачів в 2 районах. Іронічна дипломатія чи тонкий розрахунок? Українські соцмережі активно обговорюють звернення президента Зеленського, який публічно написав Путіну. Ну а російські пабліки традиційно в істериці. Ввечері 4 червня Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна. І це вперше за 5 років повномасштабного протистояння український президент звернувся до російського диктатора прямо. Текст гострий, іронічний, але з конкретною пропозицією. Досить війни, час сідати за стіл переговорів віч-навіч. В листі Зеленський нагадує про 26 років путінської влади, про залежність Росії від Китаю, навіть від КНДР, про дрони, що прилітають на форум у Петербург, і про шалені втрати окупантів в травні. А це понад 30 тисяч вбитими і пораненими. Не бійтеся вийти з війни, пише президент України, і пропонує повне припинення вогню на час переговорів, обмін усіх на усіх і зустріч на нейтральній території. Україна готова до конструктивного миру, а в разі відмови захищатиме себе до кінця. Лист щодо проведення двосторонньої зустрічі українського та російського президентів вже привітав Дональд Трамп. Офіційно лист зареєстрували і поширили на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН, ОБСЄ, Раді Європи. Про це повідомив голова МЗС Андрій Собіга в ефірі телемарафону «Єдині новини». Каже, лист дістав багато схвальних відгуків, але тепер м'яч на боці росіян. Їм Собіга порадив пристати на пропозицію і врешті зустрітися з президентом України. Ну і докладніше про реакцію саме Білого Дому далі поговоримо з власною кореспонденткою ТСН у Сполучених Штатах Америки Ольгою Кошеленко. Вона на зв'язку зі студією. Олю, отже, як президент Трамп прокоментував на ось цей хід із листом до Путіна? Що кажуть взагалі в Вашингтоні про це?
4: Вітаю, святи. Дональд Трамп прокоментував цього листа президента України Володимира Зеленського, в якому він запропонував російському диктаторові Путіну зустрітися у нейтральній країні для переговорів про завершення війни. І тут я трохи хочу дати контексту, тому що це важливо, як це відбувалося. Тому що деталі тут насправді важливі. Кореспондент Fox News, який постійно працює у пулі Білого Дому, сформулював це питання наступним чином. Зеленський, мовляв, запропонував Путіну зустрітися, бо ви, президенте Трампе, на його думку, занадто заклопотані війною в Ірані. І тут моя ремарка. Ця війна справді тяжіє над Трампом. Тривають обговорення, як і коли він зможе її закінчити. І звучать припущення, що кампанія в Ірані перейшла у стан нескінченної війни. Тобто потенційно це формулювання могло би, скажімо так, нагадати Трампу про його проблему, та ще й озвучено Зеленським. Але Трамп відповів наступним чином.

0: На компроміс піде також Зеленський. І тут вже Трамп скористався своєю улюбленою тезою про те, що обидві сторони мають піти на поступки, і Росія, і Україна. От як це було.
1: Це станеться. Вони обидва підуть на компроміси. Я запропонував ці компроміси, і знаєте, ми мали до цього багато стосунку. Ми б дуже хотіли це побачити. Це двоє дуже добрих людей. Це дві дуже, я маю на увазі, неймовірні країни, красиві країни. Їм краще зупинитися.
0: Але конкретики, як бачимо, небагато, і уваги Трампа до війни в Україні зараз обмаль. Додам, цього тижня стало відомо, що президент Сполучених Штатів відвідає саміт НАТО у Туреччині наступного місяця. Держсекретар Марко Рубіо сказав, що це буде, можливо, найважливіший саміт в історії НАТО, бо, мовляв, накопичилося багато питань, які треба прояснити і вирішити. І вже підтверджено, що на цьому саміті буде також і президент України Володимир Зеленський. Про це він сам сказав на прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рютте. І це відкриває можливість для зустрічі президентів України та Сполучених Штатів. Ну і напередодні сталося ще одна важлива подія. Значення її наразі більше символічне. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів ухвалила акт на підтримку України. Його подали близько року тому. Документ комплексний, він передбачає чимало заходів, зокрема і антиросійські санкції, і підтримка на відбудову України, і захист викрадених Росією дітей. Один із найважливіших пунктів – це можливість надання Україні та партнерам по НАТО позик на закупівлю озброєння до 8 мільярдів доларів цього року. Це голосування не остаточне. Для фінального рішення ще буде потрібно схвалення у Верхній палаті в Сенаті та підпис президента Дональда Трампа. Я зробила репортаж про те, як все це відбувалося, і пропоную зараз його переглянути. Щоб ухвалити цей акт на підтримку України, Конгрес Сполучених Штатів змушений був піти в обхід спікера Палати представників Майка Джонсона. Конгресмени спочатку проголосували за те, щоб винести законопроект на розгляд без згоди спікера, а у четвер 226 голосами ухвалили його. І це не було б можливим без підтримки 18 республіканців. Це перший законопроект на підтримку України з квітня 2024-го. Конгресмени вітають одне одного і пишаються досягненням. Для голосування вдалося мобілізувати республіканців, які пішли проти своєї партії. Конгресмен Стенлі Хойер каже, чимало із тих, хто не проголосував разом із ними, хотіли би це зробити.
2: Із тих 191, які не голосували за цей законопроєкт, переважна більшість насправді теж за Україну. Мені шкода, що вони не підтримали нас у цьому питанні, але я радий, що вони з Україною.
0: Під час розгляду у Сенаті текст законопроекту ще може зазнати змін, але суть залишиться незмінною. Додаткові санкції проти російської енергетики, фінансового сектору, тіньового флоту. Головне ж – продовження ініціативи сприяння безпеці України та позики на закупівлю зброї до 8 мільярдів доларів цього року.
3: Це доступ до оборонних кредитів, да, loans, можливість закупівлі зброї, а також передбачення регулярного включення до оборонного бюджету Сполучених Штатів певної суми на рівні 200 мільйонів доларів, але це може також змінити Сенат.
0: Брайан Фіцпатрік, один із 18 республіканців, які проголосував за, говорить, переконуватимуть колег у Сенаті проявити сміливість не на словах, а на ділі.
4: Ми підемо у Сенат і поставимо питання Руба. Не треба більше розмов про підтримку України. Я не хочу більше чути, що хтось підтримує Україну, якщо вони не вимагатимуть голосування і не віддадуть свій голос. Не кажіть мені, що ви підтримуєте Україну. Покажіть мені, що ви підтримуєте Україну. That is going to be our message to them.
5: And this is also a message to this president.
6: Це також сигнал нашому непередбачуваному президенту, який одного дня підтримує Україну, а наступного – найкращий друг Путіна і Росії. Сьогодні ми посилаємо двопартійний сигнал, що ми підтримуватимемо хоробрих солдатів, які воюють в Україні.
0: Розгляду у Сенаті очікують вже наступного тижня, і якщо він буде успішним, далі все залежатиме від президента Трампа. Чи поставить він свій підпис під документом? Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.

0: Морський дрон, що вибухнув в румунському порту Констанца, був українським. Під час виконання бойових завдань БПЛА втратив керування під впливом засобів радіоелектронної боротьби і опинився біля берегів Румунії, повідомили у військово-морських силах ЗСУ. Детонація морського безпілотника сталася близько 11-ї. Місцеві жителі зафіксували потужний вибух біля причалів порту Констанца. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Як згодом розповіли в правоохоронних органах країни, людей евакуювали заздалегідь, а також активували протокол «Червоне втручання» для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Як повідомив потім очільник департаменту надзвичайних ситуацій, ще близько 6-ї ранку їм стало відомо про наближення БПЛА, тому територію порту ізолювали. Цю інформацію фактично підтвердили президент Румунії та МЗС України. Речник дипломатичного відомства розповів, що профільні органи обох держав перебували у тісній координації, і це дало змогу запобігти загрозам серед цивільного населення. Загалом цей інцидент демонструє, що повномасштабна російська агресія загрожує не лише Україні, а й всьому регіону. У Євросоюзі виступають за продовження надання тимчасового захисту для українок, а от на чоловіків можуть чекати оновлені правила. Після завершення засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ більшість країн погодили, що українці мають отримувати тимчасовий захист до 2028-го, заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру, тобто країна, яка нині головує в ЄС. Водночас остаточне рішення ще не ухвалене спірним, залишається питання подальшого перебування в країнах Євросоюзу українських чоловіків мобілізаційного віку. Саме для них можуть бути підготовлені окремі винятки щодо надання захисту, заявив після зустрічі єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. І наголосив, що про виключення для чоловіків просить і Київ. Але дискусії ще тривають. Європейська комісія представить фінальну пропозицію найближчими тижнями. Після цього її ще мають схвалити країни-члени ЄС кваліфікованою більшістю голосів. Ідею обмежень для чоловіків призовного віку підтримують країни, де проживає найбільше біженців – Німеччина, Швеція, Польща. А натомість Естонія чи Люксембург, наприклад, виступають за продовження дії директиви без змін. Найрадикальніше вирішення цього питання бачать в Австрії. Там пропонують скасувати автоматичний захист для українських чоловіків вже з наступного року. Безневинні жертви Кремля. Вже шостий рік поспіль, 4 червня, Україна відзначає День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. І щотижня страшна статистика лише зростає. Прокурори зазначають, проводити ці розслідування особливо складно, але такі справи мають стати основою для майбутнього трибуналу і суду над тими, хто коїть воєнні злочини в Україні. Про розслідування цих болючих злочинів, покарання для тих, хто віддає накази, а ще про рани, які ніколи не загоюються. Спеціальна кореспондентка ТСН Наталя Нагорна далі.
1: Я надіялася до останнього, що відкриються двері, відкриються, і чоловік зайде з дітьми.
2: Ваня, що таке, Ваня? Міра, ти що там забула?
3: На цьому відео дуже дорогі для Ольги малюки. Її двійнята – Іванко та Влад, та донька Мира.
1: Ваню він назвав, а Владіка я назвала. А Мірусю, це ж, я кажу, я не знаю. Другий день дівчина без імені. Я кажу, ну, може, все-таки в цьому году буде мір. Мір. Міра і назвала Мирослава. Думаю, мир і слава буде по-любому.
3: А ще її чоловік Григорій воював на Запоріжжі. Там був поранений, втратив ногу і навчився ходити на протезі.
4: А? Будеш ще зробити?
3: Вони очікували на четверту дитину і переїхали жити до Богодухова на Харківщині.
1: Я була, ну, беременна. Воно якби чувствувалося, що я не безпокійна була в цей момент. Я варила кашу дітям молочну. Я їх кормила молоком. І в мене таке, знаєте, відчуття було, що щось случиться. Дивлюся, що вони граються. Міра сміється, і Владик, і Ванечка граються так. Ну, думаю, не буду я нічого казати чоловіку, скаже, ще придумала щось. Міра, годик і місяць, сказала, мама, папа, в той день, коли не стало їх. Вона сказала: мапа, мапа.
3: Ворожий безпілотник прилетів в будинок пізно ввечері.
1: Я не зображала, що відбувається. По бокам хати горів газ. Я чула, як Ваня кричав під стінкою. Я не могла нічого зробити. До мене сусід підбіг. Я кажу: поможи, пожалуйста, діти. Там я чую, як Ванечка кричить. Він каже: давай руку. Я ж була наверху на балці, і він бере, забирає. Мене щось так, знаєте, як толкнуло. Все одно я пішла. Ми тільки виходимо. І цей зрив, то, що я не ожидала. Це, оказується, зрив був «Герань-2». То, що там була зривчатка якась.
3: Вагітна Ольга дивом врятувалася.
1: Кричала: за що це мені? Пожалуйста, остав когось, знаєте, в той момент багато думаєш, дуже багато думаєш. Я в той момент думала, ліж би хтось живий остався, ну так не можна думати.
3: Їй вдалося зберегти свою четверту дитину.
5: Катя.
3: Маленька народилася невдовзі після загибелі своїх тата, сестрички та братиків.
1: Владик до живота придивлявся, чому у мами росте живот. І він со временем щось поняв. Він підходить до мене так ніжно, як я зараз пам'ятаю, так погладив по животику, каже: Катя, і уйшов. Все. Він більше це слово ніколи нічого не казав, і це було 21 января, ви прикиньте, до 20 днів до його смерті.
3: Катрусі вже майже 4 місяці, і вона допомагає своїй мамі триматися.
1: Ми так ходимо, буває, з нею ночами.
3: Ольга зізнається, дитина, якій вдалося вижити ще перед народженням, їй допомагає жити далі, але в той же час нагадує про велику втрату.
1: Вона на всіх похожа. Це дуже ужасно.
3: Щороку на початку червня ми розказуємо вам історії дітей, які загинули через війну та російську агресію. Це офіційна статистика, яка постійно зростає. На сайті «Діти війни» публікують ось це число. Понад 7 сотень дітей загинули в Україні внаслідок бойових дій. Щоправда, це з 24 лютого 2022 року. І без врахування дітей, які могли загинути на окупованих територіях. Пам'ять безневинних жертв вперше ушановували у 2021 році. Тоді кількість загиблих українських неповнолітніх складала 232 дитини. Це були дані ООН. У Матвія, Клима та їхньої мами одна могила на трьох. Напис на ній нагадує – їх убили російські солдати. Але вчителька Матвія Людмила Миколаївна так хоче, аби про її учня Матвійка пам'ятали, яким він був хоробрим під час наступу на Київ.
6: Я виїхала з Бучі, вони залишилися в себе, вдома, переховувалися в підвалі. Ну і знаєте, як двоє малих дітей, нудно було, і от він... Друкував на комп'ютері. І ось вона прислала мені листа, якого надрукував Матвій. В Україні йде війна. Він? Це дуже небезпечно. Якщо б мені було 18, я б пішов воювати за мою Україну. Але мені зараз тільки 9 років. Тому я вдома зі своєю родиною. Я заспокоюю маму, коли вона у відчаї, та розважаю молодшого братика. Мені зараз дуже страшно, але я вірю у перемогу своєї країни. Я вірю, що ми переможемо. Я пишаюся, що я українець.
3: Родина Чекмальових переїхала до Бучі з Донеччини через війну. Матвій був улюбленцем пані Людмили, бо дуже талановитий.
6: 5 березня вони вирішили... Хоч ще не було офіційної евакуації, вони вирішили виїхати з Бучі, тому що вже було перебувати в Бучі небезпечно дуже. І на виїзді з Бучі машина була розстріляна, і вони згоріли заживо. 5 березня вони приїхали в Бучу, і 5 березня вони загинули.
3: Машина родини Чекмарьових повністю згоріла. Вижив тільки важко поранений батько.
6: Машина була, вікна були не затемнені. Вони бачили, що там діти, але кажуть, що вони отримали такий наказ розстрілювати всіх.
3: Кожен такий злочин фіксується, розслідується і обов'язково має стати доказом злочинів Росії в Україні. Але всі вони навряд чи колись зможуть бути розкритими.
7: Візьмемо для прикладу Маріуполь або Волноваху, там проживали десятки тисяч людей. Станом на сьогоднішній день зрозуміло, що правоохоронні органи доступу до цих територій не мають. І встановити кількість загиблих людей, в тому числі дітей, на сьогоднішній день є надзвичайно вкрай складним.
3: Імена та прізвища деяких командирів, які віддавали накази стріляти, пускати ракети чи шахеди, вже встановлені. Їхнім покаранням за українськими законами має стати довічне ув'язнення. Але чи достатньо цього для тих, хто проживає втрату своїх дітей?
8: Мене визивали в слідчий комітет в Київ, то показували. Вони сказали, ми знаємо, яка частина стояла, ми знаємо. Ми не знаємо, хто стріляв, то ми знаємо, яка частина стояла. Вони просто на них цілеспрямовано стріляли. Вони бачили, що стоїть мама з дитям, з собачкою. Здирали з асфальту. Вони вкипіли в асфальт, там під ними поплавився. Я не знаю, яка повинна бути втрата, в смислі покарання. Я звинувачую і Лукашенка. От він казав, писав десь про того свого Колю. Це якийсь необикновенний ребенок. У мене теж був необикновенний ребенок. Для мене. Для мене він був. Незвичайна дитина була.
3: Надія Якимівна переказує нам, як загинула її дорога донька Марина та онук Іван, якого вона обожнювала.
8: Бо вони згоріли. Ваня обвалився повністю, не могли зробити експертизи. Бо кістки обвалилися. А Марина була тільки до половини. Ну, оце такий документ Вані. А це що сталося? Документи в неї.
3: В її телефоні залишаються фото з місця, де загинули рідні люди. Їх вдалося ідентифікувати завдяки тому, що документи згоріли не повністю. Вони були поховані у сквері, і їхні стихійні могили були підписані.
8: Ну, новини не хороші. Як вони в лікарні, в мене навіть в голові думках не могло бути, що вони загинули. Вони могли бути десь в підвалі. Я настільки молилася, я просила, може, хто десь кусочок хліба, може, в них водички немає, може, хтось.
3: Онуку зараз вже мало бути 17 років. Бабуся згадує, як разом з хлопчиком каталися по селу на велосипеді.
8: По селу, по під ліс, два рази об'їдемо, коло кладовища їдемо, я перехрещуюсь, він теж хреститься, і тепер він на тому кладовищі лежить.
3: На кладовище пані Надія ходить по кілька разів на тиждень. Іноді їй сниться, як ті, кого вбила Росія, живі. Чують, як їй боляче, та відповідають.
8: Я приходжу, але я не можу цього прийняти, що їх немає. Собі оце на городі щось роблю, і я собі мрію. Відкривається фіртка, заходить Марина з Ванією, як у донечко. А ми думали, що вас немає, а ми виїжджали, нас не було тут. Приходила сюди, таку, чи ти чуєш, дитя моє? Мою більше. Ти чуєш мене? І я виходжу на вулицю, її немає. Я кричу, Маріна, Маріна. А вона відповідає мені, я чую, ма. Я чую. Вона чує мене.
3: Поруч з їхньою могилою залишилася стежка. Цей клаптик землі пані Надія тримає для себе. Наталя Нагорна, Павло Садовников, Георгій Воронов, Олексій Бугаєнко, Юлія Бойко, Станіслав Маховка та Геннадій Шульга. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Путін не планує зустрічатися із Зеленським і не збирається закінчувати війну. Свою відповідь на лист, який президент України оприлюднив вчора, Путін озвучив на Петербурзькому економічному форумі, який, нагадаю, відкривався цього тижня під акомпанемент української дронової атаки. Попри це, Путін вкотре робив вигляд, що нічого надзвичайного не відбулося, і заявив, що він не бачить сенсу зустрічатись із Зеленським. Лист, на думку Путіна, містить елементи хамства, а йти з влади, він каже, не має наміру. Зеленський в листі згадав, скільки років Путін при владі, і натякнув, що завершитися це перебування може не найприємнішим для нього чином. Що ж так збентежило кремлівського диктатора в цьому листі, і які фрагменти послання тепер найактивніше обговорюють, про це в огляді кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.
9: Зеленський попереджає Путіна, якщо той не зупинить війну сам, то рано чи пізно його до цього змусить історія або власна країна.
0: І які фрагменти послання тепер найактивніше обговорюють, про це в огляді кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.
9: Зеленський попереджає Путіна, якщо той не зупинить війну сам, то рано чи пізно його до цього змусить історія або власна країна. Британське видання «The Guardian» подає це як найбільш жорсткий, водночас найбільш особистий фрагмент усього звернення українського президента.

0: після ляпаса ударом дронів по Петербургу у день відкриття економічного форуму, де мав виступати Путін, Київ зробив наступний хід. І на заяви Путіна про те, що це Україна нібито не хоче миру, лист Зеленського з'явився як послання не стільки йому, як міжнародній аудиторії, каже політолог Володимир Фесенко.
1: Зеленський, по суті, спростовує російську кампанію із звинуваченнями України, що Україна нібито проти мирних переговорів. Тут не буде прямого результату, прямих наслідків. Це не про те, щоб відразу змусити Путіна домовлятися про завершення війни. Це, скоріше, про те, щоб змінити ситуацію навколо переговорну, підштовхнути американців до повернення в переговори і підштовхнути російське суспільство. Впливайте на своє керівництво, щоб були реальні мирні переговори.
0: Момент вибрано вдало ще й тому, що лев Путіна про російське просування на фронті сьогодні звучить жалюгідно навіть для найбільших прихильників війни у самій Росії. А надто тоді, коли Україна посилила свою кампанію ударів по нафтових об'єктах і російській логістиці, зокрема перерізаючи шлях по суходолу в Крим. Це дало Зеленському підстави говорити з позиції сили. І саме це звучить за дипломатичними формулюваннями цього послання, вважає колишній нардеп і активіст, а нині український військовий Ігор Луценко. Ось як я читаю цей лист, пише він, перекладаючи справжній зміст окремих фраз Зеленського.
2: Це не погроза, це погроза. Скоро внаслідок неуникної вашої поразки вам та вашим бандитам доведеться боротися за своє існування. Ви можете зупинити війну, ви вже не зможете зупинити війну. Жереб кинуто, вироки вже написані, вас чекає поразка. Україна готова припинити вогонь повністю. Україна не припинить удари ні на лінії фронту, ні по вашим тилам. Дивіться, як палає ваш Петербург. Так буде всюди. Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія. Ви не втримаєте лінію фронту. Або відходьте самі, або ми вас будемо знищувати з повітря.
0: Ще один важливий акцент цього політичного маніфесту – наголос на суб'єктності України, яка виборола її навіть після різкого зниження підтримки Вашингтона після початку президентства Трампа. Українські та європейські питання будуть вирішуватись не в Анкоріджі, а в Україні і в Європі, написав Зеленський, адресуючи цей найбільш цитований нині на Заході фрагмент саме США, вважають оглядачі.
1: Позиція Росії офіційна. Ми готові домовлятися, а лише на тих умовах, які визначили Росія і США в Анкоріджі. Тобто США і Росія будуть визначати, а Україна хай погоджується. Цей лист спростовує всю цю комбінацію. Головний пафос цього листа – ми суб'єктні. Вам доведеться домовлятися про мир, про завершення війни саме з нами.
0: Путін же ніби розгубився і став робити навіть не військові, а суто медійні помилки. Він буквально шокував зет-спільноту російських воєнблогерів заявою про те, що бив орєшникам по гаражах у Білій Церкві і по окупованій частині Донеччини навмисно, щоб подивитись, що воно вийде.
3: І це не бойове применення. У нас взагалі по території України фактично не було ні одного бойового, в повному сенсі цього слова, применення орешника. А останнє, це взагалі, ми, якщо ж по-чесному, відкрию вам большую воєнну государственную тайну. Просто ударили туди, де було удобно посмотреть результати. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона.
0: Зет-блогери на це відреагували обуреними дописами, адже, пригадують вони, ці удари офіційною пропагандою подавались як покарання за атаку на школу дроноводів у Старобільську. А піару було на всі гроші, гірко зітхають зетники. Бо пропаганда подавала це як удари по підземних військових заводах чи базах НАТО, а виявляється, навмисно цілили по сараях, висадивши у повітря річний бюджет Бурятії. І Путін тепер робить вигляд, що так і було задумано. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Оцифрування трудових книжок. 10 червня спливають відведені державою 5 років на електронний обіг паперових документів. Але в Пенсійному фонді офіційно заспокоюють: штрафів, санкцій чи згоряння стажу за те, що не встигли його відцифрувати, немає. Пенсійний фонд і надалі в звичайному режимі приймає скани всіх документів. Вже опрацювали більше 10 мільйонів трудових, залишилося ще близько 1,5 мільйона. І все це, щоб пенсія призначалася українцям автоматично. Якщо трудовий стаж розпочався після 2021-го, паперова книжка взагалі не потрібна. Електронний реєстр – це єдиний оригінал. Але для підтвердження стажу за попередні роки, а особливо до 2004-го, і для уточнення обійманих посад, базу треба поповнити архівними паперовими даними.
5: До чого ми йдемо? Для того, щоб людині пенсія призначалася автоматично за даними реєстру. Нам треба мати інформацію про її трудові відносини, яка потім перетікає в інформацію про страховий стаж. Відповідно, настане той момент, коли ми практично по всіх людях зможемо використовувати інформацію реєстру для автоматичного призначення без пенсії.
4: Україна спрощує процедуру повернення молоді з окупованих територій. Про це в своїх соціальних мережах повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, новий механізм розрахований на громадян, які через окупацію втратили доступ до чинних українських документів і не можуть легально перетнути кордон України. Тепер громадянам, народженим на окупованих територіях після 24 серпня 1991 року, дозволено оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну, навіть якщо інформація про них відсутня у держреєстрах. Зазначається, що такий документ можна буде безоплатно оформити через закордонні дипломатичні установи України в інших державах. Очільниця уряду також наголосила, що головна мета цієї інновації – показати українцям, які хочуть повернутися із окупованих територій, що держава дбає, щоб додому для них залишався відкритий шлях. Близько 800 родин військових та ветеранів купили квартири чи будинки за житловий ваучер. Однак частина військових з окупованих територій не можуть скористатися ним як внеском за іпотекою через колізію в законодавстві, а на виправлення є не більше 60 днів. Чи згорять гроші за житловими ваучерами, якщо не вкластися у ці 2 місяці? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич довідувалась.
6: Тепер своя оселя. Зайшла і все, кажу, це моя буде.
7: Вона вперше самостійно відчиняє свою квартиру. 35 квадратів, невеличка, але для однієї людини те, що треба, каже військовослужбовиця пані Оксана.
6: Все стається в квартирі. Холодильника ставили, піч, бойлер.
7: Її житло залишилося на окупованій Луганщині. Оксана у війську з 21-го року, коли почалася повномасштабка, зі своїм підрозділом була на усіх найгарячіших точках сходу України.
6: Зустріла в Рубіжному. Потім були в Лисичанські, а потім були везде, де була війна.
7: Останні 2 роки вона працює діловодом у частині на Київщині і весь цей час орендує квартиру. Заощаджень немає. Житловий ваучер – це була її єдина можливість отримати свій дім. Оксана підходила по усіх параметрах. Програма доступна для переміщених осіб з окупованих територій, що мають статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни. На окупованій території має бути зареєстроване житло, а на підконтролій навпаки. Не має бути у власності квадратних метрів та компенсації по інших державних програмах за житло. Військові ветерани мають право на 2 мільйони гривень від держави. Гроші на ваучери почали приходити на початку травня. І одразу ринок нерухомості відреагував, каже Оксана. Великого вибору житла не було. Однокімнатні у Боярці усі як на підбір стали коштувати в районі 2 мільйонів гривень.
6: Ну таких не було квартир хороших, щоб в нормальному стані.
8: А які були?
6: Були страшні, такі ще як, не знаю, 70-ті годи, ті труби чугунні, грибком порощі. І вони ж за неї теж ж так хорошо хотіли денег.
7: Крім того, не усі продавці нерухомості хочуть зв'язуватися з державною програмою. Наприклад, пані Оксана вже уклала угоду, вже є власницею квартири, а гроші держава продавцю ще переводить, як видно з акаунту Оксани Удії.
6: Ще до кінця не віриться.
7: Держава на програму житлових ваучерів для військових виділила 6,6 мільярдів гривень. Всі ці гроші вже розподілені на 3300 сімей.
9: 210 ваучерів реалізовано в Київській області.
8: Це лідер. А наступному за територією є Дніпропетровська область, це 127 ваучерів. Потім місто Київ 84, Одеська область 73 і Миколаївська область 59.
7: В масштабах країни це мізер, адже черга на житлові ваучери понад 27 тисяч військових та ветеранів. Близько 800 родин вже придбали квартири чи будинки за житловий ваучер. Однак частина військових чекає, аби житловим ваучером можна було скористатися як внеском по іпотеці. Держава обіцяла, що така опція буде, але поки що нею скористатися неможливо. Михайло серед тих, кому нарахували 2 мільйони гривень, однак поки скористатися своїм ваучером він не може.
9: Житловий там ринок нерухомості у нас не дозволяє залишитись в Києві, тому приходиться шукати десь в передмісті.
7: Михайло з Луганщини приєднався до сил оборони, коли йому було 23 роки. Він діючий військовослужбовець 3-го армійського корпусу. Рік тому він одружився і наразі квартирне питання стоїть гостро, адже молода родина планує дітей. Михайло йде до агенції нерухомості, аби зрозуміти, чи можна щось купити на 2 мільйони гривень в Ірпені.
10: На сьогоднішній день неможливо купити квартиру з ремонтом по такій ціні. Наприклад, однокімнатна 36 метрів квадратних буде коштувати 72 500.
9: Це 3,5 десь, так?
10: Так, це якщо ми говоримо з ремонтом.
7: Тобто купити квартиру в передмісті столиці, в якій молода родина одразу могла б жити, неможливо. Брокер пропонує новобудову без ремонту, але тут треба добряче доплатити.
10: А якщо ми говоримо про квартиру без ремонту в Ірпені, то це може бути гарно, повноцінно двокімнатна квартира в районі 57 метрів. Це може бути навіть там в районі 2 мільйони 800 тисяч.
7: Варіант Михайла – на суму, якої не вистачає, взяти пільговий кредит по програмі «Єоселя».
9: Це хороша ідея – внести ваучером перший внесок або погасити платіж по іпотеці. І від початку програми, це ж Міністерство розвитку є реалізатор, по всім ресурсам говорилося про те, що це поєднання можливе.
7: Однак, коли прийшов час реалізації, виявилося, що скористатися житловим ваучером і отримати кредит військовим і ветеранам неможливо.
11: Є певна колізія. У момент оформлення договору купівлі-продажу на житло необхідно накласти заборону на відчуження строком на 5 років. А коли є заборона, неможливо оформити іпотеку. Тобто є колізія законодавчих актів на рівні законів. Закон про нотаріат, закон про іпотеку і закон, який регулює речові права на нерухоме майно. Тому наразі Міністерство економіки наразі займається цим питанням.
12: На даний момент які перспективи, коли це може бути вирішено?
11: Я не можу сказати строк. З практики це 2-3 місяці. Скільки тут буде термін, сказати складно.
7: Однак, якщо кошти на житловому ваучері не використовуються впродовж 60 днів, їх бронювання скасовується.
9: Мою ситуацію беремо з 60 днів, місяця вже немає. За цей місяць я не побачив жодної державної заяви з урядових ресурсів про фіксацію цієї проблеми. Люди навіть не вийшли і не сказали, ми про це знаємо. Через місяць гроші по ваучерам згорять, а ветерани залишаться з відчуттям того, що їх просто кинули.
7: Ми передаємо слова Михайла компанії «Укрфінжитло», що належить Міністерству економіки і є головним оператором доступного іпотечного кредитування.
13: А у військових, у яких вже є гроші на рахунках, в них є всього 60 днів, щоб реалізувати своє право на житло, а тоді цей термін буде змінений.
11: Зі свого боку можемо ініціювати подовження терміну 60 днів до 90 днів для того, щоб ті громадяни могли скористатися цими коштами.
7: Якщо термін не буде збільшений і гроші анулюються за 60 днів, ваучер залишається дійсним впродовж 5 років. Однак 2 мільйони гривень знецінюються з кожним днем. І якщо знов подати заявку на фінансування, то опиняєшся в кінці черги. А вона, нагадаю, нині наліковує 27 тисяч військових та ветеранів. І гроші на наступний транш фінансування житлових ваучерів держава тільки шукає.
8: Ми тут працюємо як з внутрішніми резервами, так і з зовнішніми. Зовнішнім резервом для нас є кошти Банку розвитку Ради Європи. Мова йде про фінансування першого етапу в обсязі 80 мільйонів євро. Це близько 4 мільярдів гривень. І це буде наступний етап нашого фінансування проєкту. Обраховуємо, що він буде, Ірино, в цьому році. І відповідно ми розуміємо. його отримати до вересня поточного року.
7: Михайло незабаром повертається на Харківщину захищати домівки українців. Свого дому у нього досі немає. Єдине, на що залишається сподіватися, що строк дії ваучерів буде продовжений. У компанії Мінекономіки після інтерв'ю нам пообіцяли, що колізія буде вирішена, аби військові і ветерани змогли скористатися ваучерами як частину іпотеки на житло. Ірина Маркевич, Андрій Романок, Олександр Шиян та Володимир Парахонський. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: Вони мали розвантажити дороги і зробити міста мобільнішими. Натомість дедалі частіше роблять їх небезпечними. Майже 1000 аварій за рік, 19 загиблих, кожен третій потерпілий – дитина.
14: І черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини.
4: Чому електросамокати називають новою епідемією міст? І чи справді проблема в самокатах?
15: Самокати – це частина міського простору.
4: Ми говорили з поліцією, транспортними експертами, лікарями, депутатами, власниками самокатів і з постраждалими.
16: Дуже сильно помирочилася голова, було під питанням. Струс головного мозку.
4: Щоб розібратися, хто ж тепер має поступитися простором – пішоходи, водії чи ті, хто на самокатах? Кореспондентка ТСН Олена Гущик навіть пересіла з машини на самокат.
17: Вибачте, вибачте.
4: І вже в цьому випуску розкаже, чи знайдеться місце усім на українських дорогах і тротуарах. Страшна ДТП в Києві. Загинув 12-річний хлопчик, двоє чоловіків і жінка. Ще троє пішоходів травмовані. На столичних Караваєвих дачах у Солом'янському районі авто на швидкості влетіло в підземний перехід, в якому були люди. Промчало ним наскрізь, переїхавши пішоходів. Кадри з місця трагедії вже ширяться соцмережами, і на них страшно дивитись. Там видно тіла загиблих, які лежать на сходах підземки. Люди якраз спускалися в перехід, коли на швидкості в них увігнався «Мерседес». Його водій, 49-річний чоловік, якого вже неодноразово притягували до відповідальності за перевищення швидкості. На його рахунку вже 4 ДТП, дві з яких лише від початку року, зазначають в офісі генпрокурора. Поліція працює на місці аварії. Водій під час ДТП вижив, його дістали з авто, і він зараз в лікарні. Врятували серце 6-місячного малюка. В Одесі кардіохірурги провели унікальну операцію дитині, яка опинилася на межі життя і смерті через тяжке ускладнення після корекції вродженої вади серця. Вперше в Україні пацієнту вагою лише 7 кілограмів імплантували спеціальну систему стимуляції серця. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук спілкувався з лікарями і з мамою маленького пацієнта.
18: Малюк Ліам з батьками повертається до лікарні. Це його перший візит після операції. Хірург сканує стимулятор, під'єднаний до крихітного серця, і бачить, що воно вже відновилося настільки, що можна знизити напругу.
19: Порог 0,02 вольта. Потім ми можемо робити сутап. Робимо трохи зараз менше, щоб економно було.
18: Вроджену ваду серця УЗД показала після народження сина, згадує мама. Всередині органу був отвір завширшки 7 міліметрів.
20: І просто його вшити було неможливо, адже це різко би деформувало і стінку серця. Тому такі оперативні втручання призводяться зазвичай з формуванням заплати. Тобто висікається заплата з власних тканин серця, з перикарду і туди вшивається.
21: Я ще така людина, яка дуже боїться лікарень, з роздачі крові могла втрачати свідомість, тому для мене це трішки фобія. І коли заходили в реанімацію, це було дуже важко, коли він з цими трубочками. Але довелося, тому що якщо я не втримуюся, то як він буде триматися? Він же ж це все відчуває.
18: Після операції виникло ускладнення. Серце перестало нормально передавати електричні імпульси. Частота ритму знизилася більше як втричі – до 40 ударів на хвилину. До порятунку долучилися лікарі регіонального центру кардіохірургії. Вони обережно провели через крихітну вену два електроди.
19: Найскладніше в нашому випадку це було знайти цю підключичну вену. Тому вона малесенька, десь діаметром 1 мм, і в цю підключичну вену ми завели два електроди. Це отримало ідеально розпосюдження і збудження лівого і правого шлуночка.
18: Серце, яке билося з небезпечними перебоями, запрацювало у нормальному ритмі. Цю маніпуляцію для такого маленького пацієнта в Україні робили вперше.
1: Діяти треба було достатньо швидко, стабілізувати дитинку 6 місяців, 7 кілограмів. Це дійсно дуже унікальна операція. І оцей досвід мультидисциплінарної міжзакладної роботи мережі, тобто на сьогоднішній день ми дійсно показали, що у нас є спроможна мережа.
18: За кілька років, сподівається мама, серце Ліама запрацює без стимулятора. А поки він робить все, щоб хлопчик зміг жити без жодних обмежень. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Путін не хоче закінчувати війну. Президент Зеленський відреагував на заяви диктатора після пропозиції Києва провести переговори. В вечірньому зверненні глава держави акцентував увагу на тому, що відмова Путіна розчарувала багатьох у світі. Виступаючи на економічному форумі в Петербурзі, Путін відкинув пропозицію Зеленського зустрітися, сказав, що це, мовляв, потрібно лише Україні, щоб зупинити наступ Росії. Також Путіна зачепило, що Зеленський в листі згадав час його перебування при владі і вік. Словом, черговий шанс для дипломатії росіяни знову відкинули, тому Зеленський вже погодив нові санкції від СБУ для Кремля. Далі пряма мова президента.
2: Шановні українці, українки, сьогодні ми продовжили обміни. Повернулось додому в Україну ще 186 наших людей. Більшість – це військові, захисники, що потрапили в полон на різних напрямках фронту. Донеччина, Маріуполь, Харківщина, Луганщина та інші. Всіх маємо повернути і по кожному прізвищу перевіряємо, шукаємо. В сьогоднішньому обміні є люди з важкими хворобами і після поранень. Обміни йдуть не просто, але йдуть. Але готуємо наступні етапи. Важливо, що за цей рік вже провели 7 заходів, повернули 1429 людей загалом вже за цей рік. Я хочу подякувати нашій команді, яка готує обміни. Обов'язково наша вдячність кожному і кожній на передовій, хто забезпечує для України поповнення обмінного фонду та бере в полон росіян. Кожен такий результативний підрозділ, всі прояви сміливості українців у захисті України – це наша можливість бути ефективними в дипломатії, в домовленостях, поверненні наших людей додому з полону. Була розмова з нашою дипломатичною командою. Ми готуємо зустрічі, які можуть бути корисними. Кілька форматів з європейськими партнерами. І також ми готуємось до форматів з американською стороною. Ми знаємо, що європейці готують нові кроки на підтримку України. Я дякую всім в Сполучених Штатах, хто з нами, хто з Україною і хто старається зробити ситуацію кращою для захисту життя. На жаль, російська сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші. Вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше. Я дякую усім, хто допомагає нам. Я дякую усім, хто з Україною, хто хоче реального миру. Сьогодні була доповідь Служби безпеки України, звіт по результатам за цей рік на фронті та в операціях передусім. Воїни СБУ ЦСУ А номер один по ураженнях ворога на фронті з початку року. Результативно ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність. І сьогодні погодив Службі безпеки України нові наші операції. Слава Україні!
4: Ну, а тепер знову про найсвітліші миттєвості цієї п'ятниці. 186 українців сьогодні повернулися з російського полону. Дехто з них був в тюрмах окупантів ще від 2022-го. Як зустрічали своїх, які нарешті знову вдома, і чиї світлини їм показували? Бачили кореспондентки ТСН.
0: Ми завжди чекаємо на ці автобуси. Сьогодні їх 4. Із вікон радісно машуть люди, які сьогодні нарешті зможуть сказати: «Я вдома».
22: Повернення, хлопці.
23: Хлопці, слава Україні!
3: Україні!
5: Слава!
3: Слава нації!
5: Смерть ворогам!
0: Цей обмін запланований. Всі повернуті були підтверджені у полоні. Серед натовпу вони шукають своїх.
22: Морська піхота!
3: Морська піхота!
23: Україна! Ми повернулися додому.
22: Дякую, хлопці, додому.
3: Слава Україні!
0: Наймолодшому з них 26 років, найстаршому 62.
24: Емоції.
0: 130 захисників зі Збройних сил, 55 – це Нацгвардія, прикордонники та МВС. Найбільше звільнених з Маріуполя – 102 людини.
25: Радий був чути, обняв.
0: На їхніх плечах нарешті прапори України та рідних бригад. І нарешті вони можуть подзвонити рідним.
24: Дякую Україні і всім тим, хто вміє нас повернути. Не плач, все добре. Вдома все хорошо, як внуки.
26: Андрій, їм телефони видадуть з номерами, він вечором тобі набере обов'язково.
24: Чу.
26: Ти теж там тримайся, воюй за нас, за батька, за всіх.
24: Добре, давайся, давай, не плач. Все добре, я вдома. Не крапші, синок!
0: Ігор 43-ї бригади в прапорі замість одягу.
27: Чому ви без одягу? Вибачте.
28: Не хочу вдівати те, що мені тут дали. Тільки рідне. Дякую вам. Дякую, що звільнили.
29: У мене немає слів, щоб описати ці почуття. Це найкращий день мого життя.
30: Це другий день народження. Це таке відчуття, що заново народився.
29: Разом воювали,
30: разом були поруч.
31: І разом повернулися.
32: Це місце добре відомо всім, хто чекає своїх з полону або шукає зниклих безвісти. Саме тут традиційно збираються родичі. І саме тут завжди чутно перші зойки щастя, бо смски про повернення з полону приходять людям, коли вони саме тут перебувають.
0: Таке повідомлення тут отримує Юлія.
33: Ваше воспитання!
34: Що все ззаді закінчилось?
0: Її Максим повертається з полону після 2,5 років неволі і просто на кордоні отримує гостинець. Фотографію сина, якого бачив, коли Назарчику було 5 місяців.
35: Це мій син.
34: Від кіля ти знаєш?
35: Похоже.
34: Так?
35: На дружину, так, да, він красивий. Якби на мене був похожий, він був такий красивий.
36: А зараз дивлюся, ну, вже дорослий достатній чоловік. Так, да, вже каву вмію робити. Скоро на роботу відправлю, напевно.
0: У його руках пачка листів. Один з них українською, ще один зі світлиною сина.
35: За тиждень до того, як поїхали на обмін, мені було, я не бачив його. І це мені прислали. Українською мовою,
34: українською мовою і почерк, дивіться.
0: З дружиною разом вони 10 років. І телефоном Максим дякує коханій за вірність.
35: Привіт, сонце.
34: Дочекалися. Він тут. Він тримає в руках фото вашого сина.
35: Дякую тобі. За вірність. Ти мене найкраще. Скоро буду. Де малий?
34: А малий де?
35: Де малий? Дай дитину мені. До зустрічі, сонце.
34: Зараз.
0: Він повернувся напередодні важливого для родини дня. 6 червня їхньому синові виповнюється 3 роки. Він вже знає, що йому скаже.
34: Ми ж змогу
35: обміняти. Вибач за те, що мене не було.
34: Поруч?
35: Ну, я дуже багато часу втратив. Ну і це не навмисно. Я не здавався з полон сам. Ні. Це була обставина по пораненню, але я винний.
0: І забігаючи наперед, їм вдасться зустрітися і обійнятися лише на декілька секунд. Звільнені з полону дізнаються новини і пишаються рідними.
35: Дружина, діти, сім'я перед усе. Вітаю. Довгих 50 місяців я чекав на це момент. Нарешті з дружиною вже зв'язався, старшим сином зв'язався. Лейтенант Збройних сил України, старший син. Пишаюся синами.
0: Але поки в них не так багато часу, аби сказати усе, що хотілося б.
37: Мама, тебе люблю очі.
0: Чи не кожен з них сьогодні неймовірно ніжний?
5: Я вдома, я повернувся. Сирненькі мої. Не плач, все буде добре. Принцесі, привіт мої.
36: Мама, я вже в Україні, все нормально. Мамо, не плач.
32: Олександр стільки разів уявляв собі цю мить, але все пішло не за планом.
36: Я думав про все, а як подзвонив, навіть не знав, що сказати. Просто сказав, що я люблю, що я вже повернувся, і подякував усім за те, що допомогли повернутися.
6: Сьогодні повернулись представники рядового і сержантського складу, а також двоє офіцерів. Серед тих, кого вдалося вирвати з російської неволі, учасник вже легендарної спецоперації «Авіапроліт», «Авіапрорив», вертолітна операція до Маріуполя.
32: Андрій Юсов вже традиційно для таких днів оновлює статистику тих, хто вдома.
6: Від сьогодні з російської неволі за період повномасштабного вторгнення повернуто вже 9445 українців. Вітаємо наших вдома.
7: Олександр Сауленко вже знає, що на нього чекає батько Сергій.
8: Дуже хочу побачити батька, тому що 4,5 роки ніякої незвістки, нічого. Дуже радий, що він живий, здоровий і мене чекає. Дякую за зустріч.
7: Морський піхотинець обіцяє татові онуків.
9: Привіт, тато, я вдома.
10: Привіт, син.
9: Скоро побачимося. Чекай, держися. Так, як і обіцяв.
10: Сина, через півгодини ми побачимося.
9: Я живий, цілий, як і обіцяв. І скоро будеш нянчити внуків.
7: Випадково з'ясовується, він сидів в одній камері з нашим колегою, журналістом Дмитром Хилюком, який повернувся з полону на День Незалежності.
11: Ваш колега Хилюк Дмитро сидів зі мною в одній камері один рік. Просив передати, щоб приїхав, говорив за нас, як тільки може. Йому теж велике вітання. Дякую за підтримку.
7: Звісно, ми поспішаємо повідомити Дмитру, що його сусід вдома.
12: Ти сам зіпсував собі сюрприз.
9: Слава Україні! І я тебе вітаю. Готуй коня, скоро поїдемо в турне до Італії. А любов була для до нас, а любов була для нас.
12: Обіймаю за тебе, бачиш?
7: Олександр Салтовський найпершою чує свою сестру.
13: Маш,
36: я повернувся.
13: Так.
36: Мам, все хорошо. Я вже вдома.
13: Поздравляю, я так рада, мой хороший.
36: Сподіваюся, що як швидше зустрінемося. Хорошо, я буду чекати. Дуже вас люблю і дуже чекаю зустрічі.
12: Все, не плачте, я скоро зустрінемося.
7: Вадим Петлюшенко більш як 4 роки тому виходив в полон за наказом з Азовсталі.
14: 17 травня, 4 роки.
12: Я так розумію, важке поранення у вас було?
14: Голова, нога.
12: А де перебували?
14: В полоні. В Єленовці, в Горловці, на Терезі, Алтайський край.
7: Найпершим він чує свого командира, якого називає братиком.
15: Железняка, красава!
36: Ох і скала, ох і пачка, Волина, привіт!
15: Хлопці, на дальній полі! Привіт!
36: 63 кілограма.
15: Красава, я люблю тебе.
36: Да. Одне м'ясо. Я літой. Радий бачить, не віриться, звісно. Я думав, це ніколи не кончиться, якщо чесно, от ці всі репресії.
15: Брат мій родной, все вже вдома. Все, позаду.
7: Ми жартуємо з морськими піхотинцями, чи часом не забули в полоні гімн. Вони відразу доводять, все чудово пам'ятають.

0: Вірний
1: завжди!
2: Зі мене була надія, тобі приїжджа.
3: А я дуже рада, що ми виправдали наше сподівання.
0: Цей обмін відбувається швидко. Вільні люди розсаджуються по автобусах.
4: 10-й годині вечора виїхали.
0: А коли зрозуміли, що вже обмін, що вже все?
4: Коли побачили вас.
0: Ми знову співаємо, бо це день такий, коли від радості хочеться співати.
5: Коли козаки їхали додому та співали про козацьку долю.
0: Вони рушають у нове велике вільне життя. І попереду так багато справ. Потрібно обійняти рідних, пройти реабілітацію, розібратися з тими справами, які накопичилися за довгий час. І, звісно ж, зрозуміти, наскільки сильно їх чекали вдома.
6: Тим часом на шляху від кордону на хлопців вже чекають.
7: Ми зустрічаємо наших дорогих хлопців. Емоції переповнюються. З радістю кожного разу ми зустрічаємо їх тут. І в сніг, і в дощ, і в любу погоду. А й возвращаються рідненькі додому.
8: Усі.
7: Вже їдуть.
6: Про цих неймовірних людей, жителів Чернігівщини, ми вам неодноразово розповідали.
9: Сьогодні у нас свято. І ми дуже задоволені, що наші захисники повертаються на рідну Україну, на рідну землю. І ми дуже раді їх привітати, зустрічати всіх. І всі наші мешканці нашого села Вербичі дуже щиро і радісно відгукнулися на цю подію, на цю зустріч.
6: Катерина вже рік зустрічає звільнених з 50-метровим прапором.
10: Жодного разу не пропускаю. Завжди їх зустрічаю, хлопців наших.
6: Людмила Миколаївна дочекалась свого і тепер зустрічає інших.
11: Дочекалися нашого зяця Андрія Герасимін і знаходився в полон 3,5 роки. І 2 жовтня 25-го року ми його дочекалися.
6: У Олени Іванівни син зниклий безвісти, але вона сподівається, колись і він повернеться.
12: Ждем, віримо.
13: Виходите.
12: А як же? Я думаю, що всі виходять. Ждуть. Дочекаємося всіх.
6: Ось нарешті автобуси. Це така коротка зустріч.
14: Так, просто без коментарів зараз. Власне, свято, ви самі все побачили. Дійсно, зараз проїхали автобуси швидкі, і всі, хто супроводжував цей обмін. Дійсно, 186 людей вдалося звільнити з російських катівень. Це 185 військовослужбовців. Більшість з них – це ті, хто перебував в полоні з 22-го року. З них частина – це тих, хто боронив Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення. І один цивільний.

0: Ну, а наостанок ще історія, яку ми вже анонсували, про лихо із самокатами. Чому в Україні кількість покалічених через цей легкий електротранспорт росте, а чітких правил для нього досі немає? У Верховній Раді кажуть, відповідний законопроект проголосували ще в 2020 році, у 2025-му внесли правки, але от далі справа з місця не зрушила. Згідно з цим проєктом, всі керманичі електротранспорту автоматично ставали б учасниками дорожнього руху, а отже, в випадку, коли, наприклад, підліток збиває когось на самокаті, це не лише штраф, а й компенсація шкоди. Чому ж процес загальмував і чи річ тільки в державі? Відповідь на запитання, що далі буде з самокатами, шукала кореспондентка ТСН Олена Гущик. Ну а після цього сюжету Наталія Мосійчук, Максим Сухенко, ведучий 1+1 і гості їхнього дискусійного вечора. Марафон «Єдині новини» триває.
1: Вони мали розвантажити дороги і зробити міста мобільнішими. Натомість дедалі частіше роблять їх небезпечними. Майже 1000 аварій за рік, 19 загиблих, кожен третій потерпілий – дитина.
2: Є черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини.
1: Чому електросамокати називають новою епідемією міст? І чи справді проблема в самокатах?
3: Самокати – це частина міського простору.
1: Ми говорили з поліцією, транспортними експертами, лікарями, депутатами, власниками самокатів і з постраждалими.
4: Дуже сильно поморочилася голова, було під питанням. Струс головного мозку.
1: Щоб розібратися, хто ж тепер має поступитися простором? Пішоходи, водії чи ті, хто на самокатах? Київщина. Початок травня. Двоє неповнолітніх перетинають перехрестя на електричному самокаті. Після зіткнення з легковим авто 10-річний хлопчик гине на місці. Його 8-річного другого госпіталізують із численними травмами. За тиждень під колесами вантажівки уже в Ірпені гине 8-річна дівчинка. У Гатному водій позашляховика таранить 10-річного хлопчика на самокаті. У Львові неповнолітній і теж на самокаті збиває 2-річну дівчинку. У неї діагностують тріщину черепа та численні ушкодження.
4: Я просто йшла по тротуару, по пішохідній зоні, по якій взагалі не мають рухатися електросамокати. І раптом я відчула дуже сильний поштовх і впала на землю.
1: Аварія, у яку потрапила киянка Юлія, дуже подібна на сотні інших по всій Україні.
4: У мене була тріщина ребра під питанням струс головного мозку. Я шульгала довгий час. У мене була гематома. Ну, я десь там в сторісах виставляла 20 на 20 сантиметрів. Така величезна, яка сходила 2 місяці.
1: Це типові травми, якими нині переповнені травмпункти лікарень.
2: Якщо раніше це були такі одиничні випадки, то, на жаль, зараз це просто якась, ну, не епідемія, але десь приблизно так.
1: Пан Олександр – завідувач відділення найбільшої лікарні України «Охмадит». Каже, з цією весною із травмами саме на електросамокатах до них звертаються по 2-3 дитини щодня. І деталі більше випадків, які потребують серйозного оперативного втручання.
2: Це досить високоенергетична травма, тобто це і черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини, травма черевної порожнини, і також сечетина травма кісток.
1: Про те, що кількість аварій росте щомісяця, звітують і в поліції. Лише за минулий рік за участі електротранспорту трапилося 845 ДТП. 19 людей загинули, 912 отримали травми, 307 з яких – діти.
5: У нас вже за цього року трапилося 190 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими за участі легкого електротранспорту. В порівнянні з минулим роком це вже ріст, тому що за аналогічний період минулого року трапилося 142 дорожньо-транспортні пригоди.
1: На тлі тисяч смертельних аварій із вини

0: Найчастіше, дійсно, коли ми реагуємо, це на дорожньо-транспортну пригоду.
1: Я особисто не є активним користувачем електросамокату, колись один раз брала в оренду, але він ось так от зовні одразу видається абсолютно безпечним транспортом. До того ж, він легкий у користуванні. Для того, аби ним скористуватись, треба завантажити застосунок, відсканувати ось тут QR-код і зареєструватися. Про вік тут ніхто не питає, але треба під'єднати платіжну картку, аби оплатити оренду, тож можна вважати, що обмеження для дітей тут таки є. Які за бажанням можна поки що обійти?
2: Не можемо ми наразі на 100% забезпечити, щоб людина старшого віку верифікувала, там, розблоковувала, давала покататися самокат дитині.
1: Отже, причина перша – доступність. Власник однієї з компаній наголошує, тут треба розділити приватний транспорт і той, що беруть в оренду.
2: Минулого року у нашої компанії по Україні відбулося 7 мільйонів поїздок. І знаєте, скільки було реальних страхових випадків з цих 7 мільйонів поїздок? 15. Жодного летального випадку у нас не було.
1: Максимальна швидкість усіх орендованих самокатів здебільшого до 25 км на годину. Це, здається, не так багато, але, повірте мені, 13 здаються і вже за швидкими, бо за декілька секунд самокат проїжджає декілька метрів. І якщо вам раптом дуже швидко трапляється на шляху пішохід, то часу на швидку реакцію, ну, фактично не залишається.
3: Приватні самокати обмежень швидкості не мають і здатні розганятися до 60 км на годину. І це друга причина – швидкість. А тепер додамо сюди поїздки вдвох. І тут додасться ще одна причина – відсутність контролю і покарання.
4: Батьки іноді не розуміють, що вони роблять. Вони, маючи гроші, купують своїм дітям, ну, щоб якось їх там підтримати, якось заохотити, але вони зовсім не аналізують тих дійків, які слідують за цим.
3: Олександр їздить на роботу і з роботи щодня на моноколесі вже 5-й рік.
5: Ну, мені захотілося навчитися. В результаті от купив і навчився за оці всі царапини, це от за перші 3 дні. На руки і на коліна. Бачите, тут царапини.
1: Тобто захист є на є,
5: так? Так, захист, ну, я їжу, ну, не падаю, там, рік-два, потім один раз упав, ну, воно, типу, да.
3: Попри ризики, відмовлятися від такого способу пересування не планує. Через затори, дорогий бензин і недосконала система громадського транспорту. Для Олександра колесо уже стало альтернативою машини.
5: Нема сенсу. По-перше, топливо дуже дороге. По-друге, ну, це безплатно.
3: Я питаю Сашка про правила, якими він керується на дорозі.
5: Ніяких. Я як можу як пішохід, а можу... Ну, у нас нема законів там поки що. Ну, якщо є велосипедна доріжка, я їжджу по ній.
1: По велосипедній?
5: Да. Якщо нема, їду по тротуару. Так.
1: Ну, але ви в людей не врізались?
5: Ні, то що?
3: Його діти часто просять позичити транспорт, але тут в Олександра жорстка позиція. Тільки після домашнього екзамену правил дорожнього руху і захисту. Без цього на дорогу чи то тротуар не відпускає.
1: Самокати заважають пішоходам на тротуарах. Проїжджа частина уже є небезпечною для водіїв, а от велосипедних доріжок по містах не вистачає. До того ж, є одна законодавча дилема. Самокати уже визнали транспортним засобом, їх кермувальників – водіями, але їх забули внести до правил дорожнього руху.
3: Законодавчо транспортом електросамокати, моноколеса чи гіроборди в Україні визнали 3 роки тому. А отже, у разі користування ви несете відповідальність як водій, а не пішохід. У пріоритеті їзда велодоріжками, якщо їх немає, крайньою правою смугою дороги. Це згідно закону. Що ж на практиці? Вікових обмежень досі немає. Незрозуміло, чи з 14 чи 16 років можуть їздити діти. Яка максимальна швидкість і скільки людей може бути на самокаті?
6: Тому в 20-му році я зареєструвала цей законопроект. Він пройшов перше читання в залі Верховної Ради, і до нього подали щось там біля 100 чимось правок. Був комітет, на якому ми мали затвердити уже остаточну редакцію і передати в зал Верховної Ради для голосування.
3: Законопроект 3023 має врегулювати проблему самокатів і фактично ввести зміни до правил дорожнього руху. Після громадяни мають знати свої права. Поліція матиме юридичну карту, як діяти, кого і за що штрафувати, а місцева рада – чіткий перелік повноважень. Втім, що

0: рік законопроєкт лежить, бо спочатку був ковід, потім повномасштабне, а зараз блокування іншими нардепами.
1: Відомий своєю одіозною поведінкою Микола Тищенка, і, власне, ми перенесли цей розгляд на наступний тиждень.
0: Втім, на думку транспортних аналітиків, навіть якщо законодавчо питання вдасться врегулювати, залишиться ще одна причина аварій.
2: Допоки у користувачів легкого персонального транспорту не буде своєї частини вулиці, це все не має сенсу. Жодні закони не будуть працювати.
0: Париж. Українські посадовці у розмовах про радикальні кроки заборонити електротранспорт ставлять приклад французьку столицю.
2: Там були інциденти з ДТП цими самокатами. Вони були там в кучі навалені, їх там сену скидали. Коротше, вони вирішили, ну, їх в баню заборонимо прокатні самокати.
0: Це зовсім не означає, що з паризьких вулиць зникли самокати. Лишилися приватні, але у них є чіткі правила. Їздити лише на велосипедних доріжках, за їзду на тротуарах штраф до 135 євро, у пішохідних зонах рухатися зі швидкістю пішохода, а це до 6 км на годину, обмеження за віком 14 років. Втім, чи працюватимуть такі правила в Україні?
2: Це можна робити, тобто купа камер може виписувати штрафи, всі будуть дотримуватися правил дорожнього руху, і тоді навіть без інфраструктури, я розумію, що нам її складно зробити, але навіть без інфраструктури і самокатами, і пішоходам буде безпечніше пересуватися по нашим містам.
0: Відокремлене місце, розвинена веломережа – все це є у великих європейських містах. Можливо, тому кермувальники самокатів не конфліктують з пішоходом в Амстердамі, Копенгагені, Берліні чи Відні.
1: Так, як в європейських країнах, у нас не розвинений громадський транспорт. Ти не можеш, а якщо немає своєї машини, то це взагалі, ну, тоді тупікова ситуація. А з іншої сторони, давайте скажемо чесно, грошей на побудову велоінфраструктури у нас теж немає, величезних.
0: Найбільш реально, кажуть депутати, в Україні втілити сценарій Німеччини. Там діють чіткі правила, які прирівнюють самокати до велосипедів і виділяють зони. І нині, принаймні, у Києві над такими правилами працюють.
3: Наразі утворено робочу групу щодо розробки правил використання та паркування легкого персонального електричного транспортного засобу на території міста Києва. За результатами затвердження буде проведено відповідно інформаційно-просвітницьку кампанію в засобах масової інформації та освітніх установах.
4: Ми всі оператори отримали завдання впровадити технічні цифрові рішення, які дозволять повністю уникнути користування дітей електросамокатами. Наприклад, інтеграції або з банком Дія, або з порталом Дія.
0: Тим часом суди вже офіційно визнають легкий електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки, що зрівнює їхніх кермувальників із повноцінними учасниками дорожнього руху. У випадку Юлії за кермом була дитина, а отже відповідальність понесли батьки.
5: В мою сторону було більше звинувачень, ніж вибачення.
0: Після фіксації ДТП правоохоронцями справу передали до суду.
5: І все, що моєму адвокату вдалося отримати, це те, що маму притягнуто до відповідальності.
0: У більшості інших справ нині тягнуться суди із пошуком винних і правильного покарання.
5: Людина, яка рухається по дорозі, вона точно має отримати посвідчення.
0: У кожного з наших героїв є своє бачення, як зменшити кількість аварій за участі електротранспорту. Втім, загалом, кожне про те, як навчитися співіснувати, а не витісняти одне одного з вулиць.
6: За півгодини їзди Хрещатиком з моїх особистих вражень самокати – це не зло. Це справді зручно, але не для усіх, біля кого я приїжджала. Їх ще необхідно вписати в місто, і поки пишуться ці закони, ми з вами можемо дотримуватись елементарних правил. Не їздити на самокатах удвох, переходити, а не переїжджати дорогу і тільки у встановлених місцях. Контролювати технічний стан самоката, а також поважати інших учасників дорожнього руху. Носити світловідбиваючі елементи, шолом. І головне – навчити цих правил дітей. Тому що поки що за їх незнання українці платять надто високу ціну. Олена Гущик, Володимир Парахонський, Валентин Шилко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому?
8: А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
9: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
8: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
10: Перетвори свою лють на зброю. Ми – бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». За нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
11: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
12: Хто це там?
13: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
12: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
7: Ми боремося за свою країну. За країну рівних можливостей.
14: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
15: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі – легендарний вислів Святослава. «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
11: 3-й полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
7: Ми боремося за країну рівних можливостей.
16: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Дякуємо всім, хто приєднується на нашу велику розмову, де ми аналізуємо події, як відомо, за тиждень від п'ятниці до п'ятниці. Але здається мені, що ми сьогодні будемо обговорювати лист. Здається, що він може багато що змінити.
17: Ми будемо обговорювати все, плюс лист, плюс обмін полоненими. Але давайте почну з представлення гостей і будемо починати. Отже, Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки 19-20-х років. Раді вас бачити.
18: Дякую.
17: Тарас Загородній, партнер національної антикризової групи. Вітаю.
19: Добрий вечір.
17: І заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони, розвідки, голова постійної делегації України при парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Вітаю.
19: Добрий вечір.
16: Хвилину тому все було інакше. Ви усміхалися, хороший настрій. Ну, відповідно, знаєте, ми заряджені на оптимізм все-таки.
18: Всі 5 років.
16: Всі 5 років. Окей. Ми обіцяли поговорити про обмін полоненими, і я б сказала, що це... Давайте все-таки почнемо нашу розмову з цього приємного моменту, тому що, ну дивіться, була обіцянка або домовленість міняти 1000 на 1000, та? Зараз другий обмін, ще 186 людей, 185 військових і одна цивільна людина. Минулого разу 206, по-моєму, людей повернулося. Та? Ну, і потроху-потроху повертаються, незважаючи на те, що відбувається по лінії Зеленський-Путін, наприклад. Як ви гадаєте, ці домовленості винесені за дужки по обміну полоненими? Чи все-таки це розрахунок все ще за 9 травня і за парад перемоги, який русські провели? А ми їм дозволили.
18: Я думаю, що це якраз таке виконання домовленості, що дуже ще не схоже на Російську Федерацію, але це, я думаю, що виконання домовленості Російської Федерації з Трампом більше. Це не для нас, а для нього показати, що вони хоч в чомусь договороспроможні і хоч щось вони можуть виконувати. Попри гарячу фазу війни, попри удари наші по Санкт-Петербургу і всьому іншому.
16: Попри удари по нас.
18: Попри удари по нас. Тому я думаю, що це якраз таки зараз виконання цих домовленостей, але повірте мені, вони всі, кожні перемовини по полоненим проходять дуже складно, тому що нам підсовують постійно або яких ДНРівців якихось, або цивільних, ну, звісно, що цивільних осіб ми також приймаємо, але цивільних осіб, яких хапають на вулицях, саджають в підвали, а потім намагаються обміняти, мовно кажучи.
16: Засунути в списки.
18: Да, звісно, що у нас є пріоритетні списки людей, хто зараз там хворий, в важкому стані, хто сидить з 22-го року,
16: з Азовсталі. От сьогодні повернулися хлопці, які сиділи з 22-го. Так. Так що?
18: Але кожного разу це величезний і дуже важкий шмат роботи, які проводять наші.
16: Тобто ви вважаєте, що
18: центри.
16: Обміни будуть продовжуватися, надія є?
18: Я сподіваюся на це, так.
16: Да. Дякую. Ну що, вчора всі побачили світ, я б сказала так. Світ побачив листа президента Зеленського. Формальний отримувач цього листа – президент Російської Федерації Владимир Путін. Лист був написаний в день, коли тривав Пітерський економічний форум. До цього був, я б сказала так, я не знаю, якщо це лист, то це, я не знаю, меседж, який посланий був дронами та українськими, які прилетіли в район Кронштадту. Хотілося б дізнатися, як ви гадаєте, чому обрана саме ця точка, коли президент України пише листа російському султану?
20: Ну, дивіться,
16: чому саме вчора?
20: Що таке формат відкритого листа? Це адресується одному, а читають всі. Тут же ж головне, як воно далі працює. Ну, це така, знаєте, когнітивна...
17: Я більш додам, чому журналісти «Нью-Йорк Таймс» вважають, що це лист Трампу взагалі?
20: Трампу, в тому числі Трампу, да, тому що там є пранкоріч. Це такий натяк шановному Дональду Фредовичу. А з ким ти про що домовлявся? Якщо домовлятися, треба з нами. Ну, тобто зі мною. Ну, тобто Зеленський мається на увазі, я маю, ну так, від такої особи я говорю. Ну, дивіться, це не дуже така гарна інформаційна зброя, яка створює, натравлює російський народ проти конкретно Путіна. В чому фішка? Росіяни готові терпіти все. Вони готові терпіти, щоб у них лідер був, там, не знаю, алкоголіком, тираном, садістом. Але він не повинен бути виглядати слабким і смішним. І в даному випадку, особливо спочатку указ був президента України стосовно того, що тобі дозволяють провести на Червоній площі парад, потім була дія, атака на Москву, підтвердження того, що в принципі тобі дозволили. І далі, перша частина, що там написано? Ну, якщо перекладати там з дипломатичних, по твоєму місту влупили, так? Ну, що таке порт Санкт-Петербург, хто не знає, це просто таке лєжбище Путіна, ще з часів його роботи в Пітерській мерії. Він його там постійно там модернізував, приїжджав на відкриття. А що таке Кронштадт? Ну, це база цього Балтійського флоту. Ну, Чорноморського вже немає, перейшли вже до Балтійського.
16: Я інакше прочитала. Да. Кронштадт – це колиська революції.
20: А, ну в тому числі там було Кронштадтське повстання, там було це історія. І далі, що там написано? Так а у нас є ще й далі бити. Тобто це підкреслення його слабкості, які є. Там, да, далі там по віку пройшлися, і по багатому чому, і в тому числі по Трампу пройшлися. Що, ну з ким ти розмовляєш? Ну ти подивись, воно не може захистити себе, тут нічого, і воно не може нічого виконувати, щоб ти там не говорив про якийсь там дух анкоріджа та інші речі. І тому ну, я вважаю, що це показати, ну, наскільки недолугі є у них цар, так, і міняйте свого царя. А нам потрібна зміна царя, нам будь-яка дестабілізація Росії дуже потрібна. І в даному випадку це така, тому що зрозуміло, що вони будуть вже ретранслювати цей лист. Хтось там перевішувати, хтось буде вже в українською мовою вже читати. Пам'ятаєте указ президента, вже телеграм-канали, зетніки без перекладу вже ставили. Ну, в чат, бачите, коли можуть, вони вже можуть без перекладу читати і так далі. Але це дуже такий правильний когнітивний сигнал і ото. Оченню Путіна, що він слабкий. І головне народу. Я ж говорив, росіяни можуть витерпіти все від свого правителя. Ну, їм краще, щоб такий садист був. Але те, що він смішний і слабкий, оце вони терпіти не можуть. І це дуже добре в дійсності.
16: Пане Тимофію, ви більше знаєте американську психологію, та який це вплив може призвести на американський електорат, але про лист говорять на американських каналах, і який це вплив може призвести на здійснити на самого Трампа і його оточення?
19: Думаю, Трампа це дратує. На його оточення там ніякого особливого впливу це не проведе, але на людей, які вагаються або підтримують Україну або ну це посилює дуже важливу фрейм чи фреймінг
16: рамку
19: що Україна рамку да що Україна не програє. От це рамка, яка для нас важлива в Сполучених Штатах Америки, тому що американці вони дуже прості люди в цьому сенсі, вони завжди з тими, хто виграє. От, все. І президент Зеленський дуже багато зробив зараз і скористався іранською кризою для того, щоб показати, що в Україні є зброя, є спроможності. І ми бачимо, як ця рамка помінялась в міжнародних виданнях. «Економіст», «Гардіан», британські ЗМІ більше, але також американські вийшли з статтями про те, що Україна не програє, що є повернення території, що є асиметричний. Тобто настрої інші. Американці і британці, європейці, вони інколи перегинають палку. Якщо ми програємо, то це ми програємо. Якщо ми виграємо, то ми виграємо. Але зараз консенсус такий, що ми виграємо, або як мінімум тримаємо позиції. І це для нас дуже вигідно, тому що насправді вони це створює певну підтримку для
16: нас.
19: Але
16: дивіться, Трамп до цього моменту, до листа, він займався Іраном. І він страшно закінчував там війну перемогою. Та? Але лист повертає його в український порядок денний. І він мусить або примкнути к ній Шипілов, як то раніше жартували, та? Або мокнути Зеленського. Ми теж прості люди, тому дозволимо собі чесно говорити. Та? Як ви гадаєте, він зараз що буде робити? Те, що вимагають видання і електорат, та? І примкнути до переможців, або він все-таки згадає овальні образи і буде діяти?
19: Якщо б я моделював себе як Трамп, спробував би просто логічно.
16: Ви не моделюєте себе, ви моделюєте ситуацію.
19: На його місці, як він би себе... я би фиркнув, я думаю, фиркне якось, не сильно, більше риторично. Фиркне і спробує це так, на шум списати. У нього внутрішні серйозні політичні проблеми, пов'язані з виборами і ситуацією в Ірані. І в принципі, американців це турбує набагато більше, ніж все інше. Що буде з виборами, що буде з Іраном. У нього дуже обмежена кількість тижнів, коли ціна на бензин на заправках може бути високою. Це він не зможе втримати все літо з високими цінами. Плюс у нього гряде ще не настало, а не ідея. Але ми вже бачимо Берні Сандерса, наприклад, з виступами в Конгресі про те, що треба ледь не націоналізовувати компанії штучним інтелектом. Ми бачимо провідних вчених, можна говорити трохи лівих, але багато і Нобелівські лауреати виступають про те, що Трамп буде відомий за те, що він не регулював штучний інтелект і допустив в майбутньому серйозні звільнення. Ми бачимо те саме, говорять директори цих компаній, саме виконавці, executive directors, виконавчі директори, що вони бояться, що будуть великі звільнення в Сполучених Штатах Америки. Тому фокус на тому. Я думаю, що він буде намагатися від цього він вже відходить. Він показує, ми вийшли з переговорів. Його можна повернути, але це йому має щось дати для виборів. Інакше він не буде повертатись. Чому йому повертатися? Цьому тільки проблема для нього. Згадають ці 24 години і буде додатково, розумієте, йому буде в Ірані не розібрався, не зміг. В Україні повний хаос. Йому треба, щоб американський електорат не згадував про Україну. І ви бачите, що Конгрес насправді цим білом, який тільки що прийняли, навпаки грає в цю політичну історію і не тільки нам допомагає, але й повертає увагу всередині Сполучених Штатів Америки, якби додає, дивиться, у тебе проблема в Ірані, у тебе ще й проблема в Україні. Ти зараз вже настільки слабкий, що ми можемо прийняти якийсь біл чи пробувати про щось говорити, що ще декілька місяців назад ніхто не міг собі уявити, що це, в принципі, політично можливо. Тобто, це внутрішня політична боротьба йде.
16: Угу. Ви ще хотіли додати?
18: Так, я хотів додати, наскільки змінилася ситуація з Анкориджу і наскільки вона змінилася не тільки геополітично, політично, внутрішньополітично, але і на полі бою. І на сьогоднішній день там самі росіяни, Ушаков, зокрема, говорять про те, що десь випарувався цей дух Анкориджу і про які домовленості не йдеться, які там були досягнуті. Але вони тоді були досягнуті на фоні того, що у нас дійсно були проблеми на полі бою і дійсно просувалися росіяни.
16: Пане Ігоре, які там домовленості були досягнуті?
18: Я думаю, що досягнуті були домовленості про здачу Донбасу, що Трамп натисне на Україну, і Україна має здати Донбас, і тоді це буде...
16: Я згадую їхню прес-конференцію, яка тривала там 10 з лишком хвилин. Про це не йшлося.
18: Це не йшлося в публічній площині. Потім з чим приїхали посланники? Якраз таки з тим, щоб давайте здавати Донбас.
2: І з тим, що Трамп вийшов з перемовини, полетів, наскільки я пам'ятаю.
18: І тут питання в тому, що змінилася ситуація на полі бою. Ми нас не протиснули, скажімо так, зі здачею Донбасу. Це також вказує і Путіну про слабкість, не те, що слабкість, а про нилася ситуація на полі бою. Ми нас не протиснули, скажімо так, зі здачею Донбасу. Це також вказує і Путіну про слабкість, не те, що слабкість, а про відсутність важелів впливу, які, в принципі, Трамп сам віддав.
16: Я хочу нагадати нашим глядачам, що президент Зеленський десь кілька місяців тому сказав про те, що на нього тиснули, щоб він віддав Донбас.

0: І тоді здійнялася ціла буря, коли американці почали говорити, ніхто йому не казав, вийшов Рубіо, вийшов Венс, вони всі в одну глотку почали кричати, що ніхто не тисне, це право України своїми землями розпоряджатися. Ви зараз, як той Вудвард, який сказав, що та, я ще, колись я напишу книгу, але зараз я про це скажу. Так.
1: Дивіться, ти збув, насправді, ти збув, і в тому числі на переговорах. Тому ми шукали якісь формати, тому ми запропонували формати, а давайте там вільна економічна зона, а давайте Доніленд, умовно, або щось ще, ну, я зараз, неважливо, щоб знайти якісь, тому що вони приїхали, посланники, з тим, що їм написали в Кремлі і привезли в Анкоридж. Це не було, умовно кажучи, якась спільна позиція. Кушнеру і Віткову просто їх, скажімо так, досвідчені кадебісти дозволили думати, що це вони запропонували ось ці позиції і принесли на стол Трампу, що це найкращий варіант.
2: Тоді можна уточнити, до Анкориджу випарувався? Це питання зараз не стоїть на порядку денному?
1: Це питання не стоїть на порядку денному ще по одній причині. Знову ж таки, зникли важелі впливу на Україну, які, в принципі, Трамп здав сам. Якщо б були допомога від Сполучених Штатів, ну, тоді можна було якось нас тиснути. Зараз навіть по ППО ми отримуємо там досить мало через цю програму Pearl, яка у нас є, фінансування. І ще одна ознака того, що Трамп не в змозі вже закінчити цю війну, але змінює поступову сторону. Він же всі просив про це. Давайте включатися в урегулювання, як вони кажуть, конфлікту в Україні. А сі може не на нас впливати, а на Російську Федерацію.
0: Сказав там... сьогодні, ми не васали, васали не ми.
1: Говорити можна багато чого. Ми бачимо по результатах.
0: Угу. Як ви гадаєте, що... У мене таке враження, що щось мало відбутися, а президент Зеленський спрацював на випередження. От, знаєте, є таке відчуття, що він перехопив щось, ну, як перехоплюють щось, знаєте, в польоті. Як ви гадаєте, що мало відбутися? Як би могла розвиватися ситуація, якби не лист президента Зеленського? Немає у вас такого відчуття?
3: Та ні, я думаю, що це вже спрацювало. Ну, дивіться.
0: Але чому саме зараз? У мене питання лишається. Чому лист написаний питання. Саме зараз?
3: Ну, тому що це є велика подія, так? Велика подія, ну, була, наприклад, Червона площа, і коли вони там обривали телефони Трампу, ну, там, Лавров і всі інші, щоб, з проханням, щоб Україна дала дозвіл це робити. По суті. Далі, до цього ми бачили так таку саму активність росіян, вони знову хотіли повторити фактично те саме, ну буквально тиждень, коли вони там дзвонили, погрожували там всіми карами небесними, хоча якщо прибрати всю історію з тих, що вони погрожували удари по Києву, то в принципі нічого ж не помінялося, вони і так били по Києву. Я думаю, що в дійсності вони теж намагаються натиснути на американців, щоб зупинити Україну. Дивіться, ну дивіться от на Крим. Дивіться на Крим. Вже йдуть удари по трасі Таврида, так звана. Тобто між Керчю та Феодосією були підбиті вже бензовози. Сьогодні Мадяр показав, як 5 суховантажів втомилися в Азовському морі. Тобто починається контрольний син. Далі. Білецький показує, що вже контроль є Луганської області. Показують Горлівку і все інше. Тому росіяни щось намагаються зупинити, щоб не було видно очевидні речі. Що те, що от зараз в медіа говориться, що Україна не програє, а перехоплює ініціативу. І це впливає в тому числі на американців. Тому що я тут повністю погоджуюсь, американці ж прості люди, вони будуть підтримувати переможців. І тут з'являється важель тиску на Трампа. Є, шановний Дональд Фредович, ми знаємо, у вас проблема. Ви обіцяли закінчити війну за 24 години. В чому проблема? Допомагайте нам. Україна виграє війну. До речі, ваші виборці теж симпатизують Україну.
0: Але складається враження, що ні Кушнер, ні Відьков не поспішають в Україну.
3: А з чим?
0: З якихось причин.
3: А, ну тому що Рубіо їх вже потопив. Да, тому що там були два крила. Рубіо, який є начальником, по суті, Віткофа, він же вискочив через голову Рубіо.
0: Натомість в Україну приїжджає генсек НАТО Рюте, і в неділю, наскільки мені стало відомо, там має відбутися зустріч європейських партнерів і президента Зеленського в районі Британії десь. Ще там не до кінця, як кажуть відкриті джерела, ця зустріч узгоджена, тому що має бути підтвердження по можливостях президента Зеленського, але так чи інакше запланована така зустріч. Як ви читаєте оце приєднання до цього переговору європейців? Для них достатньо швидке приєднання?
1: Знову ж таки, давайте повернемося до листа, напередодні чого він відбувається. G7 скоро. І там точно Україна буде одним з ключових питань. І питання завершення війни. І я тут погоджуюся, що фон завершення війни для Російської Федерації на сьогоднішній день як найгірший. Крем для Путіна особисто. Він в слабкій позиції. Б'ють по його колибелі, що називається, по Пітеру. І плюс перерізаються траси, плюс вибивається логістика, плюс вибиваються НПЗ 40%, і в них вже дефіцит і палива, і бензину, і дизелю. Бензин вже заборонений для експорту, дізель частково заборонений для експорту. Чи це питання часу, коли ми доб'ємо всі НПЗ? Більш того, видатки на відновлення цих НПЗ покладаються на власників. На Сєчина, на Лікперова, на Рибакова, які розуміють, що вони не хочуть це відновлювати для того, щоб за 2 дні воно було спалене знову. І вони саботують це відновлення своїх НПЗ. А це ще більше збільшує дефіцит пального всередині країни не тільки для військових, а для гуманітарних потреб. А це означає, що страждає логістика, це означає, що страждає економіка. І ми минулого разу там говорили про те, що я казав про те, що економіка Російської Федерації падає. Ви казали, вона падає вже 3 роки, я можу навести досить конкретні цифри. Зараз дефіцит бюджету, вони вичерпали той, що закладали на весь 26-й рік, прогнозується 15 мільярдів до кінця, трильйонів, до кінця 26-го року. Дефіцит вже палива, у них потреба десь 100 тисяч на день літрів бензину, які вони не можуть вже виробляти і постачати. Фінансовий сектор, вже Силуанов, їхній міністр економіки, та Набіуліна вирішать просто про те, що потрібно скорочувати військові витрати, тому що не витримує бюджет. Банківський сектор, який будуть чистки, вони збільшили зобов'язання власного капіталу втричі мати. Це означає закінчення для багатьох банків. Те, що вони розповідають про те, що ще є можливість використати депозити російських громадян, 76 трильйонів, немає цих депозитів. Вони давно закредитовані в майже збанкрутілі компанії. Ці кредити, ці депозити роздавалися ОПК, який не поверне.
0: Задача.
1: РЖД, який там
0: ситуація
1: також.
0: Ситуація така, як ви описали. Але воювати треба з різних причин. Реноме країни, друга причина, не дуже хочеться, щоб все це повернулося шобло з фронту, та, і прийшло в Кремль. Третя причина теж може бути. Скажіть, будь ласка, що б ви робили, як би ви моделювали на місці Путіна свої дії, коли треба продовжувати війну? За який рахунок?
1: От я два слова.
3: Але не вийде.
1: Дивіться.
0: Скажіть і поясніть, чому.
1: Дивіться, я зараз два слова буквально. Причини стратегічні. Він не відмовився від перерозподілу сфер впливу і перерозподілу, умовно кажучи, світу. Залишаються цілі ті самі і з Україною ті самі. Але для того, щоб перемогти в такій війні, потрібно прибрати причини. Не причини, а ресурси. В тому числі економічні, внутрішньополітичні. Це основні насправді. Тобто ресурс. Коли ти при всьому великому бажанні не маєш ресурсів продовжувати цю війну, ти все одно її закінчуєш. От ми зараз робимо якраз таки те, щоб підштовхнути його до закінчення війни через нестачу ресурсів.
0: Я слухала промову професора МГУ Андрія Безрукова, колишнього спецслужбіста, який казав, що треба терміново проводити в Росії реформи. От ви усміхаєтеся. На мене, я ж кажу, на мене, ну, мене вразила ця промова. Коли
3: я,
0: він...
3: просто, я згадував просто цього агента. Ну, там, знаєте, яка там фантастична історія була. Він же ж були заслані, вони в Канаду. А діти, виявляється, не знали, що вони агенти. Коли їх...
0: мене, я ж кажу, на мене, ну, мене вразила ця промова. Коли
3: я,
0: він...
3: просто, я згадував просто цього агента. Ну, там, знаєте, яка там фантастична історія була. Він же ж були заслані, вони в Канаду. А діти, виявляється, не знали, що вони агенти. Коли їх повернули в Росію, вони щось понюхали сибіріське і сказали, ні, поверніть нас в Канаду, ми канадці, чогось не захотіли. Ні, але я чув цього Безрукова.
0: Так, він сказав, що нам треба зробити так, щоб армія стала трошки цивільнішою, але гражданка стала більш воєнною,
3: ну, давайте, військовою. Я поясню, що вони можуть ще зробити. Ну, давайте так, Путін буде воювати до кінця свого життя.
0: Тому я вас питаю, на
3: або до колапсу російської економіки, на чим Україна активно працює. Тому що у нас же удари йдуть не тільки по НПЗ, удари йдуть по нафтоперекачувальній інфраструктурі. От Новак виступав на цьому форумі, він визнав, у них падає нафтовидобуток. Чому?
0: Тому що... на що він буде воювати?
3: Я розкажу, що вони намагатися будуть робити, на що вони будуть воювати. Ну, вони можуть, як вони думають, перейти до сталінського керування економікою.
0: Вертикалкою.
3: Так, вертикалкою.
0: Він про це і сказав,
3: Безрука. Закрити кордони, націоналізувати, ну, всі підприємства, побудувати, ну, там, держплан зробити і так далі. Але воно ще гірше вийде, ніж в Радянському Союзі.
0: Що дасть націоналізація підприємства?
3: Нічого не вийде. Ну, тому що, дивіться, проблема в тому, що все ж таки в Радянському Союзі був зовсім інший державний апарат, який був ідеологізованим. От у Сталіна, наприклад, завжди був паралельний репресивний апарат, який підтримував дисципліну, умовно кажучи. На деяких дільницях воно, ну, працювало. І рівень політбюро, наприклад, того ж сталінського або радянського, був на порядок вищий, ніж нинішнє керування, ніж нинішня от вертикаль влади, те, що існує в Росії. Ну, під ці задачі, які вони були. І для того, щоб керувати, наприклад, от таку командну економіку, потрібен апарат, який спроможний керувати цими процесами, не такий корумпований, і який спроможний, ну, вибудовувати ці ланцюги, які вони хочуть вибудувати. Але у них не вийде це зробити, тому що тут або ти ліквідуєш всю приватну власність, от просто, як у більшовиків, ти ліквідуєш всю приватну власність, як у них було. Тому що якщо буде гібрид такий державної власності, ну, як вони думають, як при Сталіні, і буде приватна власність, хоча б середній бізнес, воно вже працювати не буде. Як це було, до речі, в Радянському Союзі, коли почали запроваджувати частково там приватну власність, і воно все почало руйнувати середню економіки, тому що так воно
2: Італія
3: не працює.
2: Вже живе?
3: Ну, Китай, ну, Китай. Який державний апарат, вибачте, в Китаї? Це зовсім інші речі. В Китаї трохи по-іншому теж будувалося. Скільки років вони це робили? Тому тут трохи інша історія. У них не вийде. Далі, все рівно, гроші де? Основний ресурс – це торгівля нафтою. Історія з тим, що їм вдасться отримати надприбутки за рахунок зростання цін на нафту, не справдилась. Реально, навіть якщо визнає сам Держштат Росії, ну, плюс 2 мільярди доларів вони заробили в квітні, ну, і приблизно стільки ж в травні. Далі, ринок ще, ну, плюс українські удари ж нікуди не поділися, тому що йдуть вже удари по перекачувальних станціях, яка дезбалансує систему всередині Росії, так? Ну, для того, щоб можна було спокійно видобувати. Далі, що вони ще можуть робити? Звичайно, конфіскація вкладів населення. В банках там приблизно 60 трильйонів, але там є нюанси. Більшість цих вкладів дуже непрості люди. Це не фізична особа, там якраз оточення Путіна, в принципі, володіє тими вкладами. І тут питання, а як ти їх заморозиш там, да? Ну, говорить, ну, давайте там будемо якісь там сертифікати робити, як от за часів Сталіна було, коли ти отримуєш зарплату, а тобі говорять, що ти обов'язково повинен вкластися в облігації, які виплачувались не одразу ж, а невідомо

0: Ніколи, ніколи. Я пам'ятаю свого там діда, бабусю, які ж от в таблицях, от я думаю, всі пам'ятаєте, у них облігації якісь були, вони в таблицях там шукали, що якісь виграшні облігації, ти щось міг колись-небудь отримати. Таке вони спробували зробити. Але знову-таки, якщо система корумпована настільки, як не за часів, наприклад, Радянського Союзу, все ж таки рівень корупції там був значно менший, ніж зараз, то вона знайде ну, свої обхідні шляхи для того, щоб все рівно підточити цю систему. А далі що? Різати цивільні витрати, про що вони зараз говорять. Там освіту, фінансування, наприклад, цих замовлень державних компаній. Але тут вийде інша історія, тому що ВПК, тоді буде теж руйнуватися ВПК. Чому? Тому що ВПК, він же не існує окремо в вакуумі.
1: Ну,
0: він є частиною промисловості.
1: От ви розповідаєте так, наче, знаєте, наче вони це теж знають, наче вони
0: знають.
1: Бачать ці всі таблиці і такі сидять і, ну, вмираємо, то вмираємо. Але
0: ні,
1: ж вони не хочуть
0: вони,
1: вмирати,
0: ні,
1: вони ж
0: хочуть
1: протриматися.
0: Вони ще будуть. Вони ще, я не виключаю, що все ж таки вони повністю запустять повністю цей друкарський верстат. Добре там вже протриматись хоча б там 3-6 місяців, поки оце цунамі інфляції не почне руйнувати взагалі фінансову систему Росії. Або друкарський верстат, плюс фіксовані ціни. Ну, як це робилося в Радянському Союзі. Наприклад, якщо, щоб не зростали ціни в роздрібній торгівлі, можна націоналізувати всю роздрібну торгівлю, скоротити асортимент товарів, так? Ну, наприклад, три види ковбаси, як було в Радянському Союзі. Там горілка така-така. І за рахунок масштабу виробництва забезпечувати мінімальні якісь потреби населення, скоротити їх мінімальні потреби. Але, знову-таки, для цього потрібен професійний державний апарат, який через насильство пройшов, як це було в Радянському Союзі, через військовий комунізм,
2: пане Тимофій,
0: через багато чого іншого.
2: Пане Тимофій, стати зараз на бік Набіуллиної, стати опонентом, сказати, а що можна зробити, щоб Росію врятувати, чи якщо такі варіанти ще є?
3: Я все ще думаю про чому зараз. І я думаю, що президент Зеленський нав'язує рамку Вашингтону. Не прямо.
2: Так.
3: Не прямо. Люди. Є Трамп, є люди навколо Трампа, є далі політика, і ми бачимо, що влада Трампа зараз слабкіше перед виборами. Слабкіше. Сильна, але слабкіша. Значить, люди навколо впливають політиків. Вони там можуть не все пам'ятати. Ну, тому що це не саме. Вони на такі рамки реагують, і це може зайти їм в голову. Реакція цікава, тому що ЗМІ порозмивали цю рамку в різні сторони. Тобто виглядає, що вони не просто її передали, вони почали її розмивати. Тобто вона кудись попала. І ця рамка, альтернатива рамки, яку б ставив би Трамп, чи Путін, чи щось. Тобто Зеленський зараз фіксує рамку. Це означає, що, можливо, дійсно в Вашингтоні думали про альтернативну рамку. Чи повернення до альтернативної рамки. От, це, якщо це було перехоплення. З точки зору тепер... тобто, коли людина... І дивіться, що Зеленський зробив. Він ще зробив це особистим. От, коли йде перехоплення особисто, я сам часто таке роблю, до речі, в політиці. Я перехожу на особистий конфлікт для того, щоб рамку розвернути в ту сторону, яку мені вигідно, і відійти від теми, яка була. Коли він переходить на особисте, це розворот рамки. Все, вже не про те, що вчора ми всі говорили, а про те, що між нами
2: каже,
3: двох.
2: Ти да. Приїжджай до мене.
3: Да. І він, якщо це до Вашингтону, то розвернув на особисту рамку між... тобто це сильний і досить стандартний прийом. Це він дійсно стратегічний.
1: Договоріть, на особисту рамку кого з ким?
3: Ну, Путін, Зеленський, особиста рамка. Це не зачіпляє Вашингтон ніяк. Нема ніякого особисто. Але він реально розвернув її в сторону від рамки України-Росії. От як в Америці думали, і це освіжило всю розмову. В головах людей, на нейронному зв'язку, на рівні нейронів. І це трохи до Трампа, тому що Трамп думає...
1: Трохи до Трампа?
3: Так, да, це в мачо стилі. Ми думаємо в мачо. І логіка така, що Трамп, в принципі, поважає мачо. Це у мене часто питають. Приватно, а що ж, чому ж американці? А чому ж Трамп і Зеленський, і чому Трамп і Путін Тому що Путін мачо, і Зеленський цим листом атакує мачо-імідж в очах американців, і конкретно Трампа. Це дуже прикольно. Це сильний ход, який навіть може спрацювати.
1: Тиждень тому я помітила тенденцію в російських ЗМІ, і її підхоплює...
2: Ми економіку не доскочили.
1: Можна, тому що мені цікавіше, от пан Тимофій про рамки заговорив, і мені лягає дуже сильно наступне питання. Тиждень тому в російських засобах масової інформації з'явилися наративи, які були підхоплені нашими колишніми, нашими земляками, які теж виїхали за кордони, зараз працюють разом з нью-йоркськими, вашингтонськими таксистами. В парі, які почали говорити про те, що, здається, президент Зеленський хоче збити Трампа. І з'явилися, і ці наративи, вони почали поширюватися у блогерів Кремля, у ліберальних, ліберальних блогерів кремлівських. Та? Мовляв, ти дивиш, що він робить. Він же зараз зруйнує світовий порядок. Та? Він зараз приріже політичне майбутнє Трампа. Ось що він задумав. А задумав він це, на, так би мовити, граючи на млин лівих. Американських лівих. Що ви думаєте про це? Наскільки, якщо Трамп почує таку версію, наскільки це його роздратує?
3: Це нагадає йому. Я не думаю, що це рамка розверне щось. Це йому нагадає його нелюбов ще з часів імпічменту до України і до конкретно
1: Борта. Він в це може повірити? В цю маячню?
3: Я не думаю. Я думаю, що він на це може зреагувати. І це, знаєте, нагадання таке. Да? Але нагадувати в драматургії в Голлівуді, в книжках, наприклад, «Save the Cat», хороша книжка «Врятуй кота». Там є така прекрасна фраза. «Bring me the same, but different». «Принеси мені те саме, але трошки по-іншому, щоб було свіже». Оце от, це вже існуюча рамка. Що президент Зеленський, він з лівими. Ця рамка розігрувалася на вході Трампа у владу. І відносно успішно і для них, і неуспішно для нас. Це та сама рамка, але вона трошки по-новому упакована, якщо вона не заходить. От це спроба. Я не спеціаліст в комунікаціях і в трекінгу, але я не бачу, щоб ця рамка підхопилася ЗМІ американськими. Таксистами, так? То, що Росія і канали, і люди, і агенти, і корисні ідіоти, і безкорисні ідіоти, вони постійно пропонують, які спробують рамки, це правда. І деякі з них, вони перебором прям практично працюють, пробують по сценарію цьому ГБшному. Ну, тобто, і щось залітає, щось ні. От ця рамка, мені здається, не залетіла. От, і це теж... Ну, вона занадто застаріла, її вже відіграли. Її відіграли, це цілий перший рік відігравали, і що?
1: Мені здавалося, що буде боляче перед мідтермсами таке почути знову.
3: Почути, так. Да. Почути може спровокувати, але я думаю, все ж таки, дивіться, що Зеленський цим листом не прямо пропонує, я думаю, Трампу. Можна так прочитати. Я не кажу, що це, я не знаю, що він, я не можу заглянути в голову людям, але як можна це прочитати? Він каже, дивіться, можемо дати виграш. Трампу перед мідтермом. Закінчить. Ми готові на таких умовах. І вони не сильно відрізняються, проте від того... Фундаментально американцям, чесно кажучи, вони там не вникають в деталі, де лінія пройде. Ну, вони на мапу не дуже вивчають. Українську, де й свою. От, не дуже вивчають. Тому от це така пропозиція, яку, в принципі, можуть і взяти. І сказати, слухайте, ну, давайте так зробимо. Перед мідтермами буде велика перемога. Тим паче, з Іраном може вийти, може не вийти. Треба, що хоч десь був би плюсик. От може бути такий плюсик.
2: Давайте все ж таки закриємо фінансове питання. Що відбувається на Росії, коли розмову про проблеми російської економіки, які говорили ми, тепер вже все активніше говорять на Росії. Про те, що Путін регулярно доповідають. Ми бачимо, що економічний форум переходить в форум ядерної зброї. Але тим не менше, чомусь це не впливає на жодне бажання цю війну закінчувати.
3: Ну, друзі і колеги, ми всі разом це проговорили, я не буду повторюватися, я просто дам інформацію, яку я знаю від Крега Кеннеді, це професор в Гарварді, який вивчає фінанси Росії. Я у нього був вдома 4 тижні назад чи щось таке, може 5, а він мені показував аналітику по фінансам в тому числі по Центробанку Росії. Зараз, станом на сьогодні, там вони показують офіційно 17% кредитів, які в поганому стані, поганий стан означають, що вони списуються, як не будуть ще повернені. Це великі цифри для Росії. Давайте чесно, в Україні більші цифри. І це ми знаємо ще з 16-14 з банкопадів, ми, там залишки звідти ще, великі резерви. Тобто я не хочу виглядати, що я тут пропагандою займаю, що там все погано, а у нас все супер класно. Да? Війна важка для всіх. Але це питання, взагалі, сигнал не в тому, що у них 17%, а в тому, що вони кажуть 17%, а у них 25% засекречені додатково. Вони засекретили стан кредитів на ОПК. І це вже не 17%. Тобто, те, що засекречено, вони б не засекречували, якщо б там все було добре.
0: Щоб не заздрили, вони заключили.
3: Да. От воно, значить, у них там під 40% просто в банківській системі кредити, які не будуть повернені. Це один структурний приклад. Таких структурних прикладів декілька. І що це означає, ну, з моєї точки зору, як економіста, от колись я був вченим до роботи в Україні, науковцем, що ми знаємо про кризи? Є такий анекдот про економістів. Вони кажуть, з останніх 3 фінансових криз економісти передбачили 8. От ми цим теж займаємося. А чому так виходить? Тому що для того, щоб відбулася криза, потрібно 2 речі. Потрібно, щоб фундаментальні причини були вже на місці для кризи, а вони є в Росії. Це от тільки що приклад. 40% NPL-а, ну, непоганих кредитів, це криза. Якщо у вас в домашньому бюджеті вам 40% боргів ніхто не буде, зарплати, виплат не будуть платити, да, вони на папері є, то у вас криза. Це криза. От. Але потрібна друга умова – паніка. І поки немає паніки, поки вірять в царя, який все вирішить, то ця криза може не відбутися. Тому для того, щоб згенерувати кризу в Росії, треба згенерувати паніку якусь.
1: Треба забрати вклади.
3: Наприклад, не виплатити пенсії.
1: Як це було у нас,
3: да,
1: коли була згенерована паніка вкладами.
3: Да. Наприклад, вклади. Грошова реформа, велика реформа чогось не в сторону людей. Тому вони обмежені. От коли ми зараз обговорювали, чому їм хочеться, а вони реально обмежені, тому що вони, в принципі, можуть, це правда, фундаментально, вони можуть зажати економіку. І зібрати гроші, і продовжують воювати. Але це є шанс, що це тригерне паніку. І люди скажуть, так, ми пам'ятали 90-ті, ми пам'ятаємо 80-ті. Взагалі це було після Єльцина, ми його взяли на соціальному контракті, що окей, свободи не буде, але з економікою нарешті буде нормально. Дивіться, що він робить. Це одна причина, яка може сфокусувати паніку. І лист трошки в ту сторону теж б'є. Він показує слабкість царя.
1: А в нього вибори.
3: Так. Да. Тепер іще один принцип, де ми можемо спровокувати паніку. Наприклад, якщо б ми сайбер-атакою могли б покласти їм просто рахунки, ну, переплутати базу даних пенсій, що вони нікому не пояснять в умовній буряті, що це українці поміняли дані і тому не виплатили пенсії 1.5 місяця. Поки відновлювали все. Всі скажуть, опять почались невиплати пенсії, як в 90-х. От, це теж спровокує, да, якусь кризу. Відсутність бензина на заправках.
2: Це будь хотів ще спитати, це й може козир зіграти?
3: Ну, якщо у нас є такі спроможності.
0: Зрив збору врожая. Ну, вони ж зараз починають.
3: Да, будь-які оці радянські історії про те, що щось на полках нема, да? Це не треба по всій країні, це локально може бути. От бензин, наприклад, нема бензину, це теж, знаєте, цеглинка в сторону паніки. От. І, в принципі, скоріш за все, ця імперія впаде, якщо впаде. Я особисто вважаю, ну, переконаний, що вона впаде. Але, як науковець колишній, я скажу, якщо вона впаде, тому що, ну, я не Бог, да? Значить, і передбачити 100% не можу. Сценарій, на мою думку, буде такий. Ніякого супервеликого події не буде. Але буде багато маленьких поганих новин. Там бензина нема, там ціни виросли, там нема чогось в магазинах, там не виплатили пенсії потроху. І люди такі, щось забагато поганих новин. А заберу-ка я свої гроші з банку.
0: Або грабувати магазин піду, якщо буду щось відчувати, таке, да. Відчувати,
3: і це може, і це колись станеться. Да? А як економіст, я вважаю, що ми до цього вже Росію підготували. Тепер треба сирника піднести.
2: Знаєте, де сирники?
4: Було питання, я знаю, де сирники, вони вже летять, і скоро до Москви. Питання було, що може зробити Російська Федерація ще в цих умовах. Я думаю, що вже не те, що передкризових, а вже майже в кризових, у них не так багато інструментів монетарної політики, насправді. Девальвація може певним чином допомогти експортерам грошову масу змінити.

0: збільшили, збільшили втричі об'єми власного капіталу банку, тобто зобов'язання банку отримати цей. Це призведе до банкопаду. Вже 200 банків не виконують ці вимоги. І я думаю, що до осені, якщо вони доживуть до осені, ну, ці 200 банків будуть банкротами, як у нас було банкопадом. А це означає, що вклади, а це означає, що рахунки компанії, а це означає, все, оце все буде падати. І це може спричинити, до речі, ту саму паніку, яка і станеться в фінансовій системі.
1: Ну, знову ж таки, це питання до того, що я не думаю, що будуть сидіти склавши руки, тому що...
2: Ні, дивіться, тут, ну, я просто про монетарні методи там вже вичерпані, тому що вони так вже стільки надрукували грошей, що тут, якщо почнеться зниження від цієї облікової ставки, то почнеться падіння доходів по депозитах, тоді точно підуть забирати з банків, тому що якщо уявна інфляція, яка, ну, люди відчувають там 15%, якщо буде падіння, наприклад, до 10% облікової ставки, це будуть падіння в депозитах, от точно підуть забирати з банків, вони це чудово розуміють.
1: Хорошо, як Путін може зберегти режим?
2: Я сказав, тільки от такими методами переходу в Північну Корею. Інших методів у них вже не залишилось. Тому що якщо зараз вони будуть додруковувати гроші, тоді...
1: Тобто боротися з корупцією, ви кажете, вони не встигнуть
2: не
1: побудувати,
2: зможуть.
1: А налаштувати оцей от армійський тип держави, вони...
2: Намагатися будуть, але не зможуть, тому що і інший державний апарат повинен бути.
1: А чого ви думаєте, що вони це встигнуть, Корею побудувати швидше, ніж корупцію?
2: Ні, вони не встигнуть, вони будуть намагатися це робити. Ще раз вам говорю, у них ситуація наступна.
3: Просто складається враження, що вони йдуть цим шляхом, цей шлях їх не лякає.
2: Йдуть цим шляхом. Але тут, ну, знову-таки, от, стосовно, от, чи можуть вони провести девальвацію, наприклад, рубля? Так, теоретично це було вигідно, якби цього. Але проблема в тому, що якщо вони проводять девальвацію рубля, це означає, що вартість комплектуючих з Китаю, який іде для оборонки, теж зростає в ціні. І відповідно це їм нічого не дає, а тільки збільшує тиск, в тому числі на оборонні витрати. Чого вони секретять ці звітність оборонних компаній? Тому що вони теж на межі рентабельності. Тому що виявилось не все так просто, як вони говорили. Що є взаємозв'язок між цивільною економікою і військовою економікою. Тому що військова економіка теж замовляє з цивільного сектору, наприклад, продукцію. Якщо падає цивільна економіка, то відповідна проблема з'являється і у військової економіки. У них з'являється тільки, ну, знову таки, друкувати гроші вони можуть. Але це, ну, на 3 місяці може допоможе, а далі вже...
1: Що ще показав Пітерський економічний форум? Він показав те, що було дуже багато розмов про ядерну зброю і про те, як ядерною ялдою ми ціль будемо грозити Європі і Україні в тому числі.
3: Більш того, вони не могли ніяк там згадати і визначитись. Це все ж таки використання ядерної зброї, це для них позитивний сценарій чи інерційний сценарій? Взагалі, що з ним робити?
1: Так, ну це з виступів Малафєєва і товаришів. Скажіть, будь ласка, якщо ми беремо і думаємо за найгіршим сценарієм, ну от Путін не дочекається надрукованих органів, та і думає, ну що, помирать так з ядеркою, та і, наприклад, він застосує ядерку.
2: Ні.
1: Ну, не застосує. Скоріше
2: за все, атака на країни НАТО. Оце може бути шахедами. Ну, наприклад, в Польщу. Це теоретично може бути для того, щоб розколоти Європу, щоб розколоти Європу.
1: Тому що вона не буде відповідати консолідованому?
2: Щоб ця стара Європа почала здавати Східну Європу і Центральну Європу. Це можливо. Ядерну зброю, якби в них була упевненість, що застосування ядерної зброї одразу ж вирішить їхні питання без наслідків для них, вони давно це зробили. Але вони розуміють, що це не вирішене питання і далі категорично проти Китаю. Через те, що не через любов до України, а вони розуміють, що не дай Боже, щось буде, ну, з'явиться як конвенційна ядерна зброя, Японія одразу ж собі зробить ядерну зброю. Тому що вони давно готові для цього.
3: Да.
2: І Південна Корея ще там на пару, щоб два рази не ставати.
0: У них, наскільки я розумію, розглядається 3 сценарії на сьогоднішній день. І от ядерний сценарій – це найгірший. І, в принципі, я думаю, що вони навіть тактичною зброєю...
1: На тактичному рівні.
0: Навіть

0: Навіть тактичною зброєю це найгірший сценарій, в якому там горіла хата, горий сарай. А ще два – це мобілізація, про яку вони говорять, і про яку цей алкаш Грульов написав, а потім зніс пост, що це вже прийняте рішення. Але це також питання до того, чи витримає їхня економіка. Тому що це, якщо це буде там умовно тотальна мобілізація, це обуй, одягни, накорми, озброй і так далі. І другий варіант – це провокації проти європейських країн, країн Балтії в першу чергу. Я нещодавно писав такий аналітично, як я бачу, це може бути. Це може бути російськими військами з території Білорусі на територію країн Балтії. І тут виявляється, а яка буде реакція Європи, навіть, давайте так, європейської частини НАТО, тому що Сполучені Штати, скоріш за все, від
1: цього... А яка буде реакція? Ви ж там буваєте час від часу? Розкажіть.
0: Я ж якраз їм розповідаю, що дивіться.
1: Ні, ви їх спитайте. Яка ваша буде реакція?
0: Я ж вам розповідаю, я ж кажу. Я вам розкладаю такий сценарій, що з території Білорусі російська армія наступає там на Нарву, чи там,
1: такі...
0: Литву, яка ваша реакція? Умовно кажучи, вдарити по Білорусі, яка каже, а ми ж не в війні, ми тут тільки даємо територію. І я якщо по мене вдарити, то я також застосую, в тому числі, можливо, ядерну зброю, яку вже розмістила Російська Федерація на території Білорусі. Вдарити по території Російської Федерації – це, знову ж таки, загроза застосування ядерної зброї, тому що це там загроза Російській Федерації, яка нібито не у війні, тому що з її території ніхто нікуди не наступав. І отака дилема перед європейськими країнами
1: задача.
0: Виникає.
1: І що вони кажуть? Як вони її розв'язують?
2: Телефонують Мадяру, вирішують це питання. Да, або вони, Зеленському.
0: Немає у них відповіді. Чесно кажучи, немає у них відповіді. І розміщення зараз контингенту Німеччини 5 тисяч в Литві замість тисячі, яка там з Техасу, в Техас повернулася ця кавалерійська бригада, чи яка там... Це певною мірою взяти на себе зобов'язання Німеччиною захищати і вступати. 5 тисяч нічого не вирішить, звісно, що нічого не вирішить. Але це таким чином Німеччина перебирає на себе лідерство в Європі, в тому числі і військове лідерство в Європі. Хоча Німеччина не ядерна держава. А тому з Німеччиною можна воювати конвенційними методами і конвенційною зброєю, в тому числі росіянам в Литві.
1: А якщо взяти сценарій, про який говорить пан Тимофій, що справді йде удар на розкол.
0: Так це ж і є удар на розкол. Це ж абсолютно вірно. Це на
1: якщо їм буде, якщо вони, вирішать, що там позбутися української проблеми, та їм буде легше, але вони там збережуть собі спокійний сон і гарячу.
0: Для чого, давайте так, для чого це Путіну? Путіну це потрібно, щоб перевернути дошку, по-перше, змінити театр бойових дій. По-друге, залякати європейців і змусити їх припинити
1: для
0: допомогу.
1: Для вас це виглядає легким перегортанням дошки?
0: Я думаю, що він здатен на це. Із цих трьох варіантів, які я назвав, це найбільш вирогідний для мене.
3: Розумієте, те, що ви говорите, виглядає так, що ніби він уже самою загрозою цієї уже почав цей процес розколу.
0: Питання не в процесі розколу, питання в процесі допомоги Україні. Тому що коли НАТО, Європейський Союз буде під загрозою, всі ресурси будуть направлені туди. Оце основна ціль.
3: Ті три версії, які ми бачили, да, які ми замість економіки чомусь займалися на Пітерському форумі, наскільки хоч одна з них життєспроможна? Тому що частина експертів сказала, що навіть те, як вони поставили питання, означає, що вони ментально на півроку відстають від того, що вже сталося і в Європі, і на полі бою.
2: Хто саме поставив? Які питання? Ви маєте на увазі?
3: Ці три варіанти. Поганий для Росії, емоційний для Росії і хороший для Росії, які всі хороші для них чомусь починаються тільки з перемоги в Україні.
2: Знаєте, мені це нагадало, це анекдот, знаєте, є такий з чорного гумору, коли приходить пацієнт до лікаря, і він там дивиться його знімки, він говорить, ну, і скільки вам років? Говорить, скоро буде 50. Він говорить, то який ви бачите оптиміст? Так і тут, які які там 30-ті і все інше. Ви тут дивіться, точки, ну, і дефіциту бюджету, так, неможливості знайти ресурсів, як фінансувати далі війну. Далі все впирається в Путіна, який до кінця буде воювати, до кінця він не зупиниться, сама Росія не зупиниться. Дивіться, тут проблема в тому для Росії, що навіть зупинка, теоретично зупинка війни, якщо змінюється влада в Росії, змінює влада в Росії, однозначно призведе до її дестабілізації і початку гарної громадянської війни. Навіть якщо вони зупиняють війну, це не вирішує їхні проблеми, ви повинні розуміти.
3: Тому в них всі хороші варіанти, починаються тільки з перемоги в Україні.
2: Так. Ну, це правда, тут по-іншому тут не вихає. І тут от підводиться, от зараз от пан Тимофій згадає, що рамку Трампу задають. Йому натякають, що можна зробити подарунок, закінчити війну за 24 години. А хто сказав, ну от коли наші дрони вже контролюють кордони фактично України, ну давайте так, в межах 91-го року, тоді Україна скаже, ну так, кордони 91-го року. І всі ви будуть задоволені, шановний Дональд Фредович. І ми вам будемо 10 років поспіль на Нобелівську премію миру надсилати пропозицію і так далі. Тому що карти України все більше з'являються, тому що через саме військову складову. І тому, коли росіяни це малюють, що вони там підуть все інше. Ну, слухайте, в Радянський Союз, знаєте, теж були програми прискорення економіки. Навіть в 89-му році, я пам'ятаю, у Горбачов навіть була випущена, що комуністична партія Радянського Союзу обіцяє, що в 2000-му році у кожного трудящого буде власна квартира там і так далі. Ну, вони можуть писати програми. Проблема в тому, що сама ресурсна база, яка побудована на експорті нафти, вона стрімко скорочується через багато факторів, в тому числі через удари України, які активізуються. От, зелений перехід, який не дає можливості, ну, збільшувати експорт нафти і енергоносіїв. Скорочення споживання Китаю тих же самих енергоносіїв, їм російська нафта та газ стає все менше і менше потрібно, і багато чого іншого. Тому вони там можуть говорити все, що завгодно. Ми повинні розуміти, що от осінь ця, якщо Україна буде також інтенсивно наносити удари, вже запускати свою балістику по території Росії, багато чого може створити передумов самій Росії. Які, що і демонстрація цього, тут, до речі, багато економістів в Росії, які мають доступ до інформації, там є там різні там в'югіни, той же академіки, вони нещодавно, десь місяць тому, говорить, що війну треба закінчувати їм влітку. Тому що далі буде в російській економіці, вони вже самі не знають. Це як в Радянському Союзі, який, ну, начебто був великим, все було. Ніхто ж не бунтував, до речі, в Радянському Союзі. Ніхто не інше. Але, ну, просто зник, тому що збанкрутували. Гроші закінчились на утриманні імперії.
1: Дивіться, тільки за останні години з'явилося кілька інформацій стосовно переговорів. Пісков сказав, що якщо європейцям треба поговорити, вони можуть просто зняти трубку і почати говорити. З'явилася інформація від Трампа, його заява про те, що, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі розбираються, я достатньо для цього зробив. З'явилася заява канцлера Німеччини Мерца про те, що Європа готова до переговорів з Російською Федерацією. І я вам сказала, що вони мають збиратися, Франція, Німеччина і Британія, і з президентом Зеленським в Лондоні. І тут вимальовується, що європейці сідають за стіл переговорів, за яким вже сидить Зеленський і десь там умовно Путін. А чи позиції наших європейських партнерів і позиція України, вони збігаються, вони ідентичні? Ми дивимося в один бік, ми біжимо з однією швидкістю, чи все-таки це різні позиції і тут можуть бути проблеми?
0: Глобальна позиція одна, тому що загроза для нас одна – Російська Федерація. На стратегічному рівні ми дійсно сходимося на цьому. На тактичному рівні, звісно, що у них є побоювання, що якщо закінчиться війна тут, то не розв'яжеться війна проти країн Балтії, а вони не готові до протистояння прямого з Російською Федерацією на сьогоднішній день. Вони не переозброїлися, у них немає своєї балістики, у них немає своєї протиповітряної оборони нормальної, я маю на увазі, як Петріот. У них немає далекобійної зброї своєї, типу томагавків або іншого, і зараз томагавки, до речі, там гальмують передачу Сполучені Штати європейським країнам. Цього всього немає, і тому на цьому рівні в них, звісно, що є побоювання, і вони готові. Тому 90 мільярдів. Тому що вони краще, щоб ми...
1: Вони купують собі руки.
0: Ми знизили потенціал Російської Федерації для якихось дій проти країн-членів Альянсу, країн Європейського Союзу. От в чому у нас може бути різниця.
1: Те, що вони сядуть по один бік із Зеленським, це його посилить? Чи
0: це його посилить однозначно. Більш того, це й посилить Європу. Це надасть Європі нарешті суб'єктності, да, через голову якої плювали між собою і між океаном Трамп з Путіним і просто не зважали на Європу, яка сама винна в цій ситуації.
1: Що нового Путін може запропонувати Європі, окрім як забирайтеся на кордони 97-го року?
0: Інша ситуація. 22-й рік – це армія, друга армія світу, а не армія, в якій палають за 2000 кілометрів НПЗ, і яка не може логістику свою побудувати, тому що на передньому краї. Тому абсолютно інша вихідна позиція самого Путіна.
1: Якщо знову пролунає мантра про там, що в нього ще було, окрім забирайтеся на 97-й рік, а першопричини війни, знову ж таки.
0: Вони будуть денацифікація?
1: Так.
2: Вони ж сказали, що... говорити. Вони те саме будуть говорити. Путін те саме буде говорити.
0: Вони, дивіться, риторика, можливо, буде. Вони ж навіть сьогодні сказав про те, що в цьому своєму виступі про те, що Донбас, проблема Донбасу буде вирішена військовим шляхом.
1: Я поставлю інакше питання. Ви вірите в переговори між Путіним і Зеленським з європейцями?
2: Ні.
0: Я не вірю в результативність переговорів, поки у нього є ресурси. Коли у нього закінчаться ресурси, тоді почнуться реальні переговори.
3: Мені здається, знаєте, це відповідь на наступне питання, яке я хотів поставити пане Тимофію. Якщо Трамп захоче, в нього лишилося не так багато тижнів, а які в нього є варіанти, козирі, важелі, як хочете, тиску на Росію, що він реально може зробити?
4: Небагато, але санкції нафтові є. До речі, здається, 10-го мають продовжити чи не продовжувати червня. І це ресурс для Росії. Гроші свіжі, які залишаються за кордоном, які підтримують російську інфраструктуру пропагандистську, лобістську, юридичну закупівлю електроніки, яка необхідна для тої самої, ну, для тих самих ракет, балістики і крилатих ракет. Ці гроші Росії потрібні зараз. От, і у Трампа є санкційні інструменти, які зроблять Росії боляче і робили боляче.
3: Мені здається, що це все інструменти все ж таки відкладеної дії, а у Трампа не так
4: ні,
3: багато часу.
4: Зараз кеш важливий. Ну, готівка, прям живі гроші важливі для Росії. Вони вичерпали майже повністю свою ліквідність. Вони дійсно їм можуть надавати ліквідність Китай, але і там вони вже трошечки в слабкій позиції перед Китаєм. Тобто це боляче. У Трампа ця історія, ця можливість є, тиска. І от трохи, може, контрінтуїтивно, але у нього важелі зараз з'явилися більше через високі ціни на нафту, тому що це більше грошей для Росії. Для нас погано, що вони зняли санкції. У нього політичне є внутрішнє побоювання, що нафта Росії важлива на ринку міжнародному, і конкретно на ціни на бензин, навіть ті декілька відсотків, що Росія складає, Вони важливі. Але от були сенатори в Київській школі економіки, і наша санкційна група спілкувалася з ними. І зараз якраз сьогодні статтю ми дописали. Що відбувається насправді? Тобто, коли санкції ці вводяться чи не вводяться, по суті, коли вони знімаються, Індія починає торгувати з меншим дисконтом. Він конкурує з Китаєм. Тобто, коли вводяться санкції, це не то, що Росія не продає. Ця нафта все одно залишається на глобальному ринку. Тут американці помиляються, що якщо вони вводять санкції, то менше нафти на ринку і вищі ціни. Ні, Китай забирає на себе. Але Індія тоді не торгує, бо Індія боїться цих санкцій, а Китай ігнорує. І це означає, що насправді просто у Росії менше грошей, якщо є санкції. А обсяг нафти той самий. Тобто на ціни, на бензин в Штатах це не впливає. І зараз сенатори попросили від нас, щоб ми дали ці розрахунки, модель, щоб вони спробували переконувати трежери, фінансів в США, що повернення санкцій на Росію пошкодить Росію, але не пошкодить ринки Сполучених Штатів Америки. От, і Трамп це може зробити, може використати це для тиску на Росію, дійсно.
1: Чи порятунок Росії розглядається в якихось конфігураціях з боку Сполучених Штатів Америки?
2: Ну, дивіться, єдиний, хто зараз зацікавлений в існуванні Росії, ну, останні 150 років, в принципі, і Росію і оберігав, і Обама, і Байден, коли нам катали істерику якраз щодо ударів в 24-му році, коли Зеленському катали істерику, що не треба бити по НПЗ, тому що це виявляється цивільна інфраструктура. Я тут не погоджую, що саме для Трампа це є критично, тому що з одних зауважень щодо ударів по НПЗ і експортних можливостей, по суті, нам і не було за всі ці часи. Тому що у нього є власна нафта, їм цікава, в принципі, ціна приблизно $85 для того, щоб зараз вкачувався новий інвестиційний ресурс саме в американську нафту і так далі. Ресурс, важіль тиску є, які є важелі тиску у Трампа? Взяти трубку, зателефонувати в Пентагон і сказати, скільки треба привезти в Україну зброї для того, щоб Україна виграла цю війну, так? Може він зробити, без яких конгресів, все інше. Коли американці дуже хочуть, вони різко все можуть це зробити, особливо президент Сполучених Штатів Америки, без санкцій, без всіх цих танців з бубнами і так далі. Але, звичайно, що єдине, хто... Вони завжди хочуть збереження Росії, бо дуже зручна країна. Зручна країна, вона створює небезпеку для Європи. Європейці одразу ж бояться, біжуть в США, і тут вони крутять руки їм і по енергетиці, і по зброї, і так далі. Теоретично, врятувати Росію могло б два сценарії, коли б 10 місяців була висока ціна на нафту по $90, і вони могли безперешкодно її продавати, без будь-яких проблем, але цього вже немає. Ну, там вони там 2 мільярди тільки додатково отримують при дефіциті в 20 мільярдів щомісячно. Взагалі не робить погоди. Тим більше, що у них там ще демпфер треба платити, дотувати внутрішній ринок і багато чого іншого.
3: Слухайте, ну я думаю, що нинішній удар одразу по 5 кораблях теж трошечки противоризить людей, які люблять заробляти.
2: Звичайно, тому що Україна тут головне в Україні, ви повинні розуміти. Чи хочуть далі? Хто може важить тиску? Європейці мають важить тиску. Перекрити Данську протоку. Яким чином? Просто зупиняти суда, досліджувати на предмет екологічної небезпеки на 30 днів. Тому головний важіль тиску, в принципі, у європейців, але вони цього не хочуть робити. Через корупцію, в тому числі в Євросоюзі, через корупцію, те, що вони хочуть і далі торгувати з Росією. Німці ж, до речі, приїхали на форум, там за АФД була ця історія, там, де приїхали, розповідали, що Рьодер там знову крутиться і так далі. Що думаєте, мало там таких європейців? Та купа там європейців. І тому такі от важелі тиску, щоб припинити все. Далі. Саме європейці можуть поставити питання перед Китаєм, що в обмін на гарну торгівельну угоду Китай повинен ліквідувати Росію як державу. Китай поїде тоді на ліквідацію Росії як держави, тому що для них це не принципово, є Росія в такому вигляді чи немає в такому вигляді. З європейцями, ну європейці для ніхто для Путіна, ну просто ніхто. Ну, без України це взагалі ніхто, тому що тут принаймні є силовий ресурс, який буде показувати, що з вами буде, якщо ти на них будеш і далі плювати, як захотів. Тому вони не є предметом, вони для нього не є взагалі стороною. тому що для нього є Трамп, так, і є Китай. Ну і, звичайно, як силовий ресурс – це Україна. Взагалі, у Європейський Союз Україна повинна представляти, якщо по-серйозному, а не європейці. Ви стріляти будете в росіян? Ви не будете стріляти в росіян. А як ви змусите його щось зробити? А ніяк ви не змусите. Ну, послухайте, він поплює, буде вимагати від вас. Я знаю, що буде Путін вимагати. Знімайте санкції. Знімайте санкції з європейського ринку. І все, і ми хочемо торгувати і далі, і виходьте, прибирайте, буде він повторювати, прибирайте всю інфраструктуру НАТО, Фінляндія, Швеція повинна вийти взагалі з НАТО і так далі. Вони це будуть повторювати до кінця. Там немає сенсу взагалі про що говорити. Тільки важіль тиску, який можуть здійснити конкретно європейці, а американці просто дати зброю, то, щоб вирішити це питання. Отак можна робити.
0: Парадоксально, але запобіжником проти нападу Російської Федерації на Європу може стати Китай. Тому що Китай є основним торгівельним партнером Європейського Союзу. Тому що він розуміє, що Європейський Союз першим, до кого побіжить, до Сполучених Штатів, в обійми і продасть все для того, щоб Сполучені Штати допомогли в війні з Російською Федерацією. І цим скористаються Сполучені Штати, і Трамп митами, ну, заходом повністю. І я думаю, що це, до речі, і можлива і така стратегія на сьогоднішній день, заманити, допомогли в війні з Російською Федерацією. І цим скористаються Сполучені Штати, Трамп митами, ну, заходом повністю. І я думаю, що це, до речі, і можлива і така стратегія на сьогоднішній день, заманити росіян, виводячи американські війська, говорячи про те, що Європа має сама за свою безпеку відповідати. Можливий такий сценарій.
1: Заманити і далі що?
0: І далі вибити Російську Федерацію і взяти під абсолютний контроль Європу. Повний контроль. Вибити Китай звідти. З Європи, Європа просто розвернеться від Китаю на Сполучені Штати. І все.
1: Не встигнуть перелетіти і допомогти. Просто не встигнуть. Я перепрошую за цинізм. Ну, ми просто моделюємо. У нас тут де військові моделюють свої ігри?
0: Wargames, да, в штаб-квартирі.
1: От, Візбадені, здається. Та? А ми тут моделюємо. Слухайте, але є ще одна така річ, як тиск на українське суспільство. І мені здається, що це варто обговорити, тому що ми знаходимося в тому емоційному стані, коли там знесення пам'ятника Булгакову або знесення екзамену з математики НМТ, воно викликає.
5: Або призначення жінки на посаду в міністерстві. Ну, це 4 дні назад було, ми вже забули 5, пам'ятаєте?
1: Так.
5: Було призначення, там рознесли все, що не та, і досвіду немає.
1: Все, я тепер згадала.
3: Величезна частина все ж таки заступилася. За математику заступились не так.
5: Ні, за математику більше заступилися. Я прям статистику прогнав по... Так, не було.
1: Але дивіться, це закінчується в одну мить після ночі прильотів. Да, та масованих атак ракетно-дронових.
5: Да.
1: І от скільки українське суспільство ще може терпіти, це питання відкрите. От, і тут як працювати з українським суспільством, що йому говорити, як його захищати, це проблема і це задача, я б сказала. Як її буде вирішувати військово-політичне керівництво, тому що коли українське суспільство почуло, що президент рекомендував Буданову, або як це сказати правильно, попросив, або вимагає, або наказав завершити війну до зими, розумієте, то українське суспільство розцінило це як знак, хороший знак, та, але ну, правда вона дещо інакша, і реальність вона дещо інакша. Тобто цілком імовірно, що The Economist був більш правий, коли написав ту, пам'ятаєте, провокативну статтю про те, що, мовляв, Зеленський комусь там сказав, що воювати ще 2-3 роки. Ну і потім було спростування цих моментів. Але як працювати з суспільством, як реакцію суспільства передбачити?
5: Мені болить, що формується партія, і деякі політики підхоплюють це. Скоріше, політики теж, але проросійські телеграм-канали, які там маскуються під українські щось. От партія ухилянтів. Ми вам допоможемо, юридично захищемо, дивиться ТЦК, звірство, все. Потім це переводиться на будь-яку, інколи справедливу. Пропаганда як працює?
1: 50% Це один справедливий випадок, да, та, і на ньому будується
5: купа шуму, да? Про те, що влада погана,

0: Вот, и владу треба менять. І, в принципі, от це вже є. Це вже є, цей електорат є, з ним працюють. Росія амплифікує політиків, які підтримує політиків, які досить цинічно цим користуються. Це велика небезпека. От я думаю, що це найбільша небезпека, більша небезпека, ніж страчі, чи втомленість, чи жертви. Хоча фундаментально, от жертви, втома і срачі – це більш фундаментальні, ну, це такі речі, вони, знаєте, на нерві проходять через людину, так? Трагедія, горе велике у кожного. Але з точки зору електорату, з точки зору голосів, дуже зрозуміло, складно набрати голосів, трохи проросійських, на тому, що Росія вбиває. А набрати голосів на тому, що ні, треба в армію йти, але ТЦК звірі, і це все неправильно. І якщо б була б інша влада, то все було б по-іншому. І там вже трохи далі йде, треба тільки поговорити, треба зрозуміти дві сторони, а хіба президент не те саме говорив там в 19-му році чи коли, да? І от все, да? Оце от починає, що воювати до останнього українця пропонуєте, і цього вже багато. Це проблема. От я б фокус би туди дивився, частково це СБУ може працювати з тим, частково це показувати прям наративи, що де маніпуляція, от прям викатувати, показувати. Тому це, мені здається, це от таке blind spot, як, вибачте за англійською, blind spot, це мертва зона, в машині мертва зона, да, в яку ми не бачимо. Да? А відповідь, ну, вона така трошки наївна і дитяча, я би так сказав, як працювати з суспільством. Один, кожен з нас може працювати, суспільство – це ми, да? І щоб об'єднати, добра треба більше, і обіймати один одного, і десь деескалювати, пробувати, ну, пропускати конфлікт. Це кожен з нас може трошки зробити. Знаєте, так само, як кожен в армії трохи, не трохи, а багато робить, кожен крок, трохи робить кожен крок, але всі разом роблять багато, щоб захистити. Так і суспільство може себе захистити єдністю. Це ж не питання, що на когось конкретного молитися, чи щось, чи там всім погодитися, там всім стати, не знаю, християнам, мусульманам, ну, типу, всім обрати щось. Всі можуть бути різними, але ми можемо бути єдними. І це от людяність не втратити. Тобто, якщо говорити про лідерів думок, про політиків, про всі, більше людяності показувати, і всі, і керівники підприємств, ми з вами, от тут, про людяність треба говорити, людям це допомагає пережити зло. Це ж зло. Тому, знов-таки, це відповідь трохи наївна і дитяча, але вона десь теж справжня, ну, як мені здається.
1: Дякую.
2: Росіяни робили ставку на дестабілізацію країни з 22-го року. Ну, раніше, але як один з факторів перемоги в Україні, ця ставка була розкручена до максимуму за ці всі роки війни. Де ми зараз? Чи є в нас дестабілізація? Чи є в нас роз'єднання? Чи є в нас готовність здатися? Немає. Більше стійкості є. Більше стійкості, а особливо зараз, коли ми бачимо, як горять там НПЗ, там логістичні шляхи, там бензовози. І наш Крим без палива, і жаліються ті окупанти, які туди приїжджали, то це, мені здається, додає оптимізму і віри в те, що ми перехопили ініціативу, і зараз на нашому боці, і правда, ну, вона завжди була на нашому боці, але сила на нашому боці. Це перше, а по-друге, про закінчення війни за півроку. Або за 2 роки, або за 3 роки. У Клаузевіца є таке формулювання «туман війни». Не завжди те, що говориться для цієї аудиторії, або взагалі для якоїсь аудиторії. Тому
1: вам, президент, коли збирався з монобільшістю, говорив дещо інакше?
2: Давайте так. Вам скажу з підручників по військовій справі. Дуже чітко виписано, яким чином іде підготовка. Яким чином, я не хочу зараз...
1: Забули главу.
2: Ні. Я просто підбираю слова зараз для того, щоб не...
1: Просто скажіть давати. Підручник, ми почитаємо його, та й все на цьому.
2: Логістичні шляхи і ресурси перебуваються першими. Далі йде повітряна компонента, яка вибиває тили. А далі вже йде наступ піхоти. Просто подумайте про це.
1: Я все-таки повернуся до того, як президент Зеленський розмовляв з вами, з монобільшістю, зі своєю фракцією, та що він вам говорив, тому що політична єдність в верхах, вона теж важлива. І працюючий парламент, він теж важливий. Тому я, вибачте, тут візьму язика, оскільки ви з'явилися в цій студії. Наскільки політична історія зараз збалансована? Наскільки у нас парламент вже працюючий, чи він буде ситуативно працювати? Знаєте, а час від часу там буде, знаєте, картонкова табличка «Отошла», знаєте? Дуже хочеться спитати.
2: У нас, як завжди, починається зустріч з президентом «off the rec». Тобто все залишається тут, потім виходять, забирають телефони наші деякі колеги і все зливають в телеграм-канали чи кудись там ще.
1: Причому
2: це
1: інші
2: абсолютно
1: депутати,
2: постійна...
1: від інших фракцій.
2: Да, до речі, да. Це, ну, тобто, секрет Полішинеля видається ця фракція. Дійсно, ми говорили про те, що потрібна, як ніколи, зараз єдність в парламенті, і працюючий парламент, і щодо законопроєктів, що стосується сил оборони, і щодо законопроєктів, що стосується інтеграції в Європейський Союз, тому що ми маємо це робити досить швидко. Я сподіваюся, що до всіх моїх колег ця інформація дійшла, і ми подивимося наступного тижня на пленарному тижні, власне, і результати цієї роботи.
1: Поясніть мені, будь ласка, коли слухаєш там журналістів-розслідувачів, антикорупціонерів, вони говорять про те, що реформи, які були передбачені Євросоюзом для як дозвіл на вступ України до Європейського Союзу, вони просуваються дуже повільно. Парламент їх не хоче голосувати, уряд їх якось інакше прописує, та завжди з якимось там шпаринами, та? Коли слухаєш, наприклад, пана Качку, або слухаєш когось з урядовців, та, або коли слухаєш навіть пані Кос, потім, коли вона включається в марафон,
2: Урсулу фон дер Ляйн, яка приїжджала до нас.
1: Всі говорять, 16 числа буде відкриття кластеру і все йде по плану. Скажіть, будь ласка, чому є таке різночитання одного і того самого процесу? Чому одні говорять про те, що там нереформований БЕП, недореформована прокуратура, Служба безпеки України? Чому одні говорять про те, що це треба якось привести до якогось знавальника? Чи Україна, в мене питання тут до вас, до парламентаря, суб'єктна? Чи ми повинні приводити до якогось єдиного знаменника те, що підлягає, наприклад, президентській вертикалі? Та? Чи це хто, ну, хто тут трошки
2: прибрехує, да?
1: Фейлить? Та.
2: Мені здається, що у всіх трьох сторін, які ви назвали, і парламент, і активісти, і Європейський Союз, різний таймлайн, різне бачення того, як швидко це має відбуватися. За термінами Європейського Союзу ми біжимо просто. За оцінкою активістів ми повземо і там не дуже швидко робимо те, що ми маємо робити. Ми маємо розуміти, що вимоги Європейського Союзу рівні для всіх, однаково. І ми маємо їх виконувати. Ми можемо вести переговори в якихось там несуттєвих нормах, але ми маємо виконати для того, щоб стати повноправним членом, виконати всі умови. Деякі стають членами з відстрочкою виконання певних умов. Ну, тому що це потребує часу і грошей, фінансування. І ми також розглядаємо такий можливий варіант, при якому ми можемо там взяти відстрочку. Але всі мають виконати всі однакові умови для того, щоб всі були рівні в цьому плані в Європейському Союзі. Тому так, ми крокуємо досить швидко. І по наших мірках, я маю на увазі парламенту, і по європейських мірках, але не досить швидко, мабуть, що по міркам активістів.
1: Добре, реформа БЕП.
2: Ну, наскільки я знаю, просто це не мій комітет, я, наскільки я знаю, закон вже готовий на, по цій реформі.
1: Він буде підтриманий усіма, пане Тарасе? Що у вас? Як
3: а можна розібратися, тому що з цими реформами, які там ті самі активісти там розповідали, що там вони не реформували? І там прокуратуру у нас, там Верховний суд у нас реформували, потім знаходили з хабарями. Хто за це не несе відповідальність? Тому що активісти, вони переслідують свої інтереси. Я взагалі вважаю, ну, просто відверта агентурна робота проти держави часто. В якості терору державного апарату, так, криками про те, що все пропало, все розікрали, атаки на оборону, особливо на компанію «Firepoint». Я вже не слухав цих людей. Просто і ті самі люди розповідають, що все розікрали, все покрали, і ті самі люди радіють ударами по території Росії і так далі. А як у вас виходить? Одночасно ви розповідаєте, що в державному апараті скрізь зрадники, так? І так далі. А як тоді могла пройти спецоперація по Вутині, скажіть, будь ласка, яке зробили СБУшники рік тому, так? Як це можливо, надсекретної операції, яку півтора року була, і ви одночасно говорите, що все, всі розікралися? Я тому, що ці розмови, ну, дивіться, треба дивитися те, що там вимагає Євросоюз. Тому що, знаєте, те, що абсолютно неадекватно, коли Євросоюз розповідає нам, як вони нас люблять і допомагають, а потім раз, з'являються якісь вимоги, піднімайте свої податки. Тобто ви хочете перекинути на нас витрати, щоб у вас все було добре? А хтось не офігів тут, вибачте, будь ласка. Треба теж зберігати свою позицію, так? В тому числі, і сказати, що, шановні, Україна взагалі вам нічого не винна. Тому що ви там спокійно собі в Брюсселях сидите, тільки через те, що стоїть український солдат. І багато чого іншого. Тому що теж треба дивитися, що там пропонується. Давайте ви собі на податок на землю ви ще піднімете, давайте ви ФОПів собі прибейте.
1: Дивіться, от тут ви не в Брюссель не їздите, а туди їздить пан Чернів. Тому що якби ви з Брюсселем говорили таким чином, як ви говорите,
2: тут потрібно
1: 90 мільярдів не було б.
2: Тут потрібно розділяти.
3: А вам не було ніяких обіцянок, що це будуть якісь умови. Кричали, це допомога Україні, ми вас так любимо і так далі. Я щось не пам'ятаю, що вони говорили, що ви повинні ще стікаючи країна, стікаючи крові країна, ще повинна собі податки підвищувати, щоб у них жирне життя було.
2: Я тут дещо поясню, тому що це не вимоги Європейського Союзу, це більше Ukraine Facility, це більше про фінансову допомогу, МВФ і так далі. От вони, да, вимагають, і це не про Європейський Союз, і не це не про вимоги по Європейського Союзу підвищити податки або там...
3: Це ж меморандум ви голосували, ви що голосували?
2: Це для отримання макрофінансової допомоги. І це вимоги Міжнародного валютного фонду, да. Але це також не знижує важливості того, що потрібно вести переговори з Європейським Союзом по кластерам і по напрямкам, тому що все ж таки має братися в розрахунок те, що ми воююча країна, по-перше, і ми не можемо зараз перебудувати у світлу, прекрасну економіку мирного часу, нашу існуючу на сьогоднішній день економіку. І саме тому пан Качка там їздить і домовляється, і намагається відстрочку отримати на багато питань, які або імплементацію тих реформ, які на сьогоднішній день є не те, що не актуальним, а можуть послабити Україну.
1: Ну і останній саміт НАТО в Стамбулі. Як ви гадаєте, туди запрошений президент Зеленський, як ви гадаєте, з якою метою і чим закінчиться це рандеву?
2: Ви знаєте, ми досить часто за останні там 4,5 роки війни говоримо, що це там історична подія, історична, але так воно і є. Дуже багато відбувається подій, які можна дійсно сказати історичною. Я думаю, що ось тут історичність цього саміту буде в тому, що Європа, яка нарешті оговталася від того, що її пнули Сполучені Штати і сказали, а тепер ви самі, буде формувати вже іншу архітектуру безпеки, в тому числі з Україною. І про це в тому числі говорили Північно-Атлантична Рада на чолі з паном Рюте, коли вони приїжджали в Україну. Є тактичний рівень допомоги ППО, там, ракети і так далі, але є стратегічний рівень вибудови нової системи архітектури, безпеки, архітектури безпеки, включно з Україною як одним з ключових гравців.
1: Тобто це буде нове НАТО по лінії, по осі Стамбул-Норвегія?
2: Да, не тільки Стамбул-Норвегія, там ще захоплюючи Португалію і Україну.
1: Чи означає це, що Фрея, нова антибалістична система і новий проєкт куполу, що він може... зможе покрити саме цю територію і таким чином захищатися.
2: Sky Shield, небесний щит, да. Це програма інтеграції ППО всієї Європи і України в тому числі.
1: Він буде обговорюватися в Стамбулі? Україна везе цю пропозицію тут?
2: Там буде обговорюватися і це, там буде обговорюватися і штучний інтелект, і там багато чого буде обговорюватися, але питання України не тільки тактичного, а стратегічного рівня також буде.
1: Дякуємо, спасибі. Я сподіваюся, що там само обговорять ті ракети-перехоплювачі до патріотів, які нам так необхідні для того, щоб рятувати наші міста і наших людей. Спасибі вам за цю дискусію і спасибі за те, що вона була максимально відвертою в прогнозуванні і моделюванні. Єгор Чернів, дякую. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони і розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО, був в ефірі. Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки в 2019-2020 роках. І вже знову науковець після цього, або вже не науковець після цього, так? І Тарас Загородній, партнер Національної антикризової групи. Ми вам дуже вдячні за те, що ви були сьогодні в великому вечорі. Спасибі.
2: Дякуємо.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
1: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
4: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
5: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Отже, подивилась я в стрічку новин, зрозуміла, що зараз просто шалена хвиля розганяється про те, що в Україну вагонами везуть пакистанців, шрі-ланкійців, бангладесців. І подумала, що окрім як поговорити про це з Елою Лібановою, директоркою Інституту демографії і соціальних досліджень, більше ні з ким, для того, щоб розставити всі крапки над «і». Перш за все, хотіла би запитати вашої думки, чому саме зараз виникла